0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уулралын 2026 оны 8 сарын 7, бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 6 сарын 25, гаргийн 5, 24 чаг уулралын намрын уур, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: баруун жимчин хошуу хөнгөн чагаан чахалгаанаа аж үйлсийг хөгжүүлж байхаа.
3: Одоохон болтол ирээн бомбтын хилийн ардын харилцан арилжаалах тойргийн хилээр оруулсан таваарын арилжааны хэмжээ 3 доншүр 1200 төмөн төгрөгт хүрсэн.
2: Шилийн хотын ардын байчаа хороо олон төмнөө хүчирдлийг шийдвэрлж өгөн олон төмөнд ашиг хүртэж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Баруун жимчин хошууны Баянхуа Аж ахуй нэгэлтийн тойрог аж үйлсийн бохирдлагуу тээшээ хэлүүрэн ховруулхийг түргэтгэн ахвалж, нүүрс чахалгаан, хөнгөн чагааны суур шин материалыг гүнжгэ эчүүлэн боловсруулах нэг чохчжуулсан аж үйлсийн хэлхээг түргэтгэн хөгжүүлж байна. Баянхуа өөртөө чахалгаан хангаахаа чахалгааны үйлдвэрийн 550 мегаватт шин энергийг орлох инженер нь 200 сая ватт гэрэлч чинэгээр чахалгаан гаргах ба 350 сая ватт салхин хүчнээр чахалгаан гаргахаа төрөл зүйлийг багтааж, олон энергийг харилцан нөхөрлөх бохирдлогоо хангалгын системийг байгуулж байна. Ойлгосноор тус төрөл зүйлийн ерөнхий бүл оруулалт нь 19 доншуур 4500 төмөн төгрөг, энергийн ашгламжийн 99-д хүрэн чевэр шахалгааныг чөм Баянхуагийн дээд нарилаг хөнгөн чагааны хавцсан бүсийн аж үйлсэд шууд хангаж, бохирдлогоо чахалгаанаар орлуулсан ижлэх харчил нь 27 болж дээшлэн, жилд баримжаатсан нүүрсийг барга 55 төмөн тон арвалж, 95 тон хөхүрийн давхар эсэл 120 төмөн тон нүүрсдрөгчийн давхар эслийн гадагшлуултыг багсгах болно. Баянхуа өөртөө чахалгаан хангаахаа чахалгааны үйлдвэр нь Шилингулын элүг баялаг нар салхины эх баялаг төвшгөлэн бохирдлогоо энергийг үргэлжлэн хөгжүүлж, үйлдвэрийн тойргийн үйлдвэрлэлд үндсэндээ чивэр энерги хэрэгж байна. Чахалгаан гаргаахаа 2 машин чохчлуурын жилийн чахалгаан гаргах хэмжээ нь 52 доншуур 5000 төмөн киловатт чагт хүрч, нүүрс чахалгаан, хөнгөн чагааны суур материалыг гүнжгэ эчүүлэн боловсруулах нэг чохчжуулсан аж үйлсийн хэлхээд чахалгаан хангаж, жил бүр тухан газардан 377 төмөн тон хүрэн үрсийг улруулан чахалгаан гаргаж, эдгээр чахалгаанаа бүхнийг тухан газард ашиглаж байна. Өөртөө чахалгаан хангаахаа чахалгааны үйлдвэрийн хажууд байгаа улсын чахалгаан хүчний бүл оруулалтын бүлэглийн Өвөр Монголын Баянхуа дах нүрс чахалгаанаа хийжгард компанийн хөнгөн чагаан чахалгааны хуваар компани нь чахалгааны үйлдвэрийн чахалгаан хангалт төшөглөн чахалгаанаараа жадалсан хөнгөн чагаан үйлдвэрлж байна. Үйлдвэрийн тасгийн чахалгаан жадалтын төхөөрөмж өмгч журамтай ажиллаж, аж ахуйл нь хуурай нойтныг уялдуулан утаан хийг чахалгаанаар жадлан чивэршүүлэх мэрэгжлийг хэрэглэн бохирдлог боцос үйлдвэрлэхийг чанга эжимтэн бохирдлог боцсыг гадагшлуулахгүй байхыг боёлуулж байна. Дахвал нэг зам алсалж байгаа Өвөр Монголын Боршуа шин материалын хязгаарт компани нь хөнгөн чагаан чахалгааны хуваар компанийн үйлдвэрлсэн чахалгаанаар жадалсан хөнгөн чагааны шингэнийг яг хөнгөн чагааны хайлсын чутхмал болгон өчүүлэн боловсруулж байна. Өрмөч давуулагдан төшиглэн Боршуа шин материалын хязгаарт компани жилд 60 төмөн тон хөнгөн чагааны материал үйлдвэрлэх чадвархыг бай болгон хөнгөн чагааны хавцсны бүс хөнгөн чагааны хайлшийн жутхмал зэрэг бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлж, машин тэрэг барилаг зэрэг хүрээнд өргөнөр хэрэглэх болно. Хойшид Баянхуа өөртөө чахалгаан хангаахаа чахалгааны үйлдвэр яс чанарыг дээшлүүлэх, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, нүүрсдрөгчийн гадагшлуулалтыг багасгах, жишээ үйлчлэхээр гол шугам болгоож, энерги арилж бохирдлыг багасгахаа үр ашгийг үргэлжлэн бадруулж, Баянхуа нарилгажуулсан хөнгөн чагаан хавцсны бүсийн аж үйлсийн сөрөг жилийн тойлортой нүүрсдрөгч үйлдвэрлэхийг эрчимтэй ахвалан, орон бүсийн энергийн бүтцийн бохирдлогоо тээшээ хэлүүрэн ховруулахыг тогтуунаар ахвалахар байна. Ойрын жилээс баруун жимчин хошуу эх баялагыг ховруулах далд хүчнийг гүнжгэ уудлан хөнгөн чагааны аж үйлсийг хөгжүүлэн нарилаг гүнжгэ эчүүлэн боловсруулж, хөнгөн чагаан чахалгааныг нэг чохчжуулсан аж үйлсийн бүрэн хэрхээг хүчлэн байгуулж, эх баялагыг өндөр үр ашигтайгаар тухайн газард нь ховруулах аж үйлсийн системийг байгуулан орон нутгийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжүүлэлтэд хүчин нэмрлэв.
3: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш ирээн бомбтын хилийн ардын харилцан арилжаалах тойргийн хилээр оруулсан таваарын арилжааны хэмжээ 3 доншүр 1200 төмөн төгрөгт хүрч, 2025 оныхоос 52 өдөр урьдчилан 3 доншүр төгрөгт хүрчээ. Эрен бомбтын хилийн ардын харилцан арилжаалах тойрог 2017 онд Өвөр Монголын өртөнц хорны засгийн ордны чухалрыг олж 2023 оны 4 сард анхдагчудаа хилийн ардын харилцан арилжаалах тойргийн гадаадаас оруулсан таварыг тухайн газард нь ичүүлэн боловсруулах төрийн бодлогыг хэрэгжүүлв. 10 жилийн хугацаанд Иран бомбтын хилийн ардын харилцан арилжаалог тойрог тасралтгүй хөгжин бужигарж, арилжааны хэмжээ жил дараалд нэмэгджээ. Гадаадаас оруулах таваард голдуу хөлдөөсөн адууны мах, Яман сор, Яман оолуур болон 20 ноосны бүтээгдэхүүн зэрэг багтаж байна. Иран бомбт нь найдаж эрмдлэн мэдүүлэх, шууд тээвэрлэх, талбарт очихгүйгээр байцаан шилгах дээр талбарт шилжүүлэн байцаах, машинаар шилгэн байцаахыг нэмсэн 3-2 бомбтоор өнгөрүүлэхийг дөхөмжлөх арга хэмжээг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, хилийн ардын харилцан арилжаалах замаар махны төрөл, ам бутааны төрөл, ноолуурын төрөл зэрэг тухайн газарт нь ичүүлэн боловсруулах таварыг бомбтоор түргэн өнгөрүүлэхийн хамтаг Нос ноолуур, махны төрөл зэрэг гадаадаас оруулсан таварыг дэс хуваан шалган байцаах, төрөл хуваан хинэ хамаархыг хэрэгжүүлж, хилийн ардын арилжааны өөрийн өртгийг их хэмжээгээр бууруулан бомбтоор өнгөрүүлэх цагийг 150-аас илүү багасгажээ. Олон салаан мөчтөй холбоолон уламжилт дамжуулах загварыг өөрчлөн Орос, Монгол, Цагаан Оросын машин тэрэгжич, жолоочийн хилийн ардын харилцан арилжаалах тойрогд шууд орхийг дэмжиж, хилийн ардын арилжааны өөрийн өртгийг 120 шихан бууруулжээ. Энэ жилийн 7 сар болтол Ирэн бомбтод данслуулсан хилийн ард нэгэнтэ 1,6341 хүнд хүрч, тухайн газард нь ичүүлэн боловсруулах аж ахуйлал 28, харилцан хавсралчих дугаалан 19, хоршоожил 6 төрөн, хилийн ард харилцан хавсралчих дугаалан тухайн газард нь ичүүлэн боловсруулах аж ахуйлыг үйлдүүлсэн хамжилчин эзэгнэх байршлыг бий болгож, загтлгүүрийн гол чогчийн түгшүүрийг эсэргүүцэх чадвар ба эзэгнэлтийн үр бүтэмж илтгэж чанга.
2: Манай хороо нэмэд ойрд Шилийн хотын ардын байцаах хороо Суугаал ардын тойрогдох Чимэн холбооны утас амигч амрангуу байх зэрэг олон түмний тусгаал чанга асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, нийтийн асрамжийн жаргын байцаах ажлын гэрчлэлт сонсхийг Суугаал ардын тойрогт оруулж, хараа орны чагалхан утас Чимэн холбооны утасыг чигчлэн жассан үр бүтэмжийг тухайн талбайд үнэлэн ярилцж, ил тоот хяналт тавих арга хэлбэрээр ардын амьдралын анхаарал халамжилж байгаа асуудалд үнэнхүү хариулт өгчээ. Урт хугацааны турш Шилийн хотын хэсэг Суугаал ардын тойрогт Чимэн холбооны утас чахалхан утасыг дураараа татаж, дураараа жалах зэрэг асуудал оршиж байжээ. Энэх асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэхийн тулд Шилийн хотын ардын байцаах хороо нийтийн асрамжийн жаргын байцаах үүрэг чадвараа гүйцэд бадруулж, засах чахарханы байгууллагыг шалгуулан тусгай чахсан байцааж жигчлэн засах ажиллагааг өрнүүлжээ. Шилийн хотын ардын байцаах хорооны байцаах комиссийн тусгай тушаалтай гишүүн Гошо Шон сурвалжлах хүлээгтэн засах чахарханы байгууллагын үүрэг хариуцлагаан бүх талаар гүйцэтгэхийг шалгуулж, ард олон нь бачимдаж, төвөгдөж, жовнж хүсэж байгаа асуудлыг цаг тухайд нь шийдрлж байна. Хотын аж үйлдвэр ба мэдээж янгжалтын товчооч тушаал хариуцлагаан бүх талаар гүйцэтгэж, хуул тогтоол ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх хамаа бүхий төрөл зүйлийг нарийн хуваарлж, чигчлэн сайжруулах төсөл тогтоосноор чигчлэн сайжруулсан үр бүтэмж илэрхэ болсон гэлээ. Тус удааны гэрчлэлд сонсох хуралдыг Суугаал ардын тойрогт тохируулж, Суугаал ардын төлөөлөгчөөс чигчлэн жасны дараах үр бүтэмжийг дэд хэмжээгээр мэдэрж, гэрчлэлт сонсохчоос тойлвортой чигчлэн жассан гэж санал нэгтэй үзгээжээ. Засах чахарханы байгууллагынхын бүх орон бүсийн жасалтын тогтчийн тухай хариу мэдүүлжээ. Суугаал ардын төлөөлөгч Лишо То сурвалжлах хүлээгтэн Суугаал ард маш ханамжтай байна. Олон жилийн турш санаашилж байсан асуудлыг шийдвэрлэж өгсөн гэлээ. Дараагийн алхамд Шилийн хотын ардын байцаах хороо нийтийн асрамжийн жаргын илэр гэрчлэлт сонсхийг байнгжуулан өрнүүлж, байцаах байгууллагын үүрэг тушаалаа гүйцэтгэхээр үндсэн шатны нийгмийн жасалтад хүчин нэмрэлж, ардын амьдралын бодит явдлыг үнэнхүү сайтар хийхээр байна.
3: Манай хорооны мэдээ. Орчмөхөн явагдсан өртөнц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд долнуур шинийн үзүүлгийн тэнхимд шин соргог тул жагсны борлуулаг маш сайн байлаа. Долнуур шиндах Өвөр Монголын Чинчин жагсны аж ахуйн хязгаарт компанийн жагс тэжээ үржүүлэх үйлдвэрийн тасагдах тэжээ үржүүлэх чөхөрмийн диаметр нь 8 метр, усны гүн нь 2 метр байж, орчил системээр дамжин цөвөр тунгалаг усны урсгал тасралтгүй орчилдон эргэлдэж, сүрэг сүрэг тул жагас унбаж байлаа. Ойлгосноор Өвөр Монголын Чинчин загсны аж ахуйн хязгаарт компанийн загас тэжээ үржүүлэх 1-р хугацааны төрөл зүйл нь 40 муу газар ажиллаж ерөнхий бил оруулалт нь

0: 2000 бөгөөд 65 төм төгрөг төрөх болно. Одоохонд баримжаатсан, үйлдвэрцсэн, тэжээн үржүүлэх тасаг жижиг, иж бүрдүүлсэн орчил усны төхөөрөмжийг нэгэнт байгуулж ашиглалтад оруулахын хамтдаа загас тэжээх ба ногоо тархийг үйлдүүлэх тасгийг ч ижил алхмаар бүтээн байгуулж байна. Тул чагсыг тал нутаг дамжилттай тэжээсэн долнуур шаны усны нөхцлөөс болжээ. Долнуур шаны амь ахуй орчин тойрон сайн болохоор газар доорох усны дулааны хэмжээ доор мөртөн бохирдлгүй байж загас тэжээхэд тохиромжтой байдаг. Өвөр Монголын Чинчин загсны аж ахуйн хисорт компани мэрэгжилтэн Джови Ди сургалтын хүлээхтэн долнуур шаны усны чанар сайн, усны дулааны хэмжээ тохиромжтой болохоор бид энд тул загас тэжээсэн. Тул загсны оршин амьдрах орчин тойрныг нэн сайн бай болгохын тулд үйлдвэрийн тасгийн дулааны хэмжээг жил турш 18 градусаас доор байлгадаг гэлээ. Тус төрөл зүйлийн нэг удааны загсны гаралт нь 160 тонд хүрч, жилийн үйлдвэрийн өртөг нь 2000 төм төгрөгийг давн, Голдуу, Шандуу, Жансу зэрэг газрын аж ахуйд хангаж байна. Аж ахуйлал ба тосгоны хамтын аж ахуйг үйлдвэрлэх хамтралчааны тогтцоор дамжин Чинчин загсны вилс нь 10 тосгоны ардад ажил олгосноор баггүй, ойр хавийн 8 тосгоныг жил бүр 100 төм төгрөгөөс дээших тогтун орлоготой болгох болно. Өвөр Монголын Чинчин загсны аж ахуйн хязгаарт компанийн ажилтан Жихэн Чон сургалтын хүлээхтэн гэрийн үүдэн дэх Чинчин загсны аж ахуйд ажил олсондоо нэлээд ханамжтай байна. Чалин зүгээр мөртөн компаноос бас 5 зүйлийн даатгалыг тушаан өгч байна гэлээ. Ойлгосноор 2 дугаар хугацааны төрөл зүйлд нийт 2800 төм төгрөгийн бид оруулан том хэлбэрийн загас тэжээх ба ногоо тархийг үйлдвэрлэх тасгийг байгуулахар төлөвлөгийн хамт цэлүүчлийн загсны аж ахуй ба загсны аж ахуй соёл жуулчлалыг үйлсэлжүүлэх эзэмлэлтийн байдлыг хөгжүүлэхээр байна. Өвөр Монголын Чинчин загсны аж ахуйн хязгаарт компани хариуцлагатан Ван Чи Юн сурвалдаг хүлээхтэн загас тэжээх ба ногоо тархийг үйлдвэрлэх нь дараа загас тэжээсэн усанд ичин ногоо тарж, усанд тарсан ичин ногоогоор дамжуулан усан доторх шувтарт азотыг бүхнийг хэргэлж дуусгаад эдгээр усыг дахин тэжээн үржүүлэх үйлдвэрийн тасагт орчилдуулан ашиглаж бохирдол боцыг гадагшлуулахгүй гэлээ.
1: Манай хорооны мэд олон түмний соёлын амьдралыг баялагжуулахын тулд Өвөр Монголын Уртан Часах орны киногийн төвчөө олон түмэд кино үзүүлэх ажиллагаа явагдуулж байна. Тус удааны ажиллагаа дээр Шилийн хотын бүх суугаал арж ичээ, өндөр дундад төвших шалгалт ба ангийн ихтэй сургуульд төвших улсын нэгдэлтэй шалгалтад оролцсон төгсөх ангийн сурагчдад сэтгэл хураагүйгаар чөлөөтэй кино үзүүлж, гаргийн 5, гаргийн 6, гаргийн өдөр өдөр болгон Шилийн киногийн ордонд нийтийн асрамжийн кино тохируулж, ажиллагаа нь 7 сарын 31-ний өдрөөс эхэлж 8 сарын 30-ны өдөр болтол үргэлжлэх болно. Ажиллах дээр одоохондоо халамжил болсон олон уулах хэлбэрийн киног нэвтрүүлж, адил бус насны хүүхдийн сонирхолд зохицуулахыг зорив. Дахвал төгсөх ангийн сурагчдыг халамжлахын тулд талбай бүрд тэдэнд тусгайлан 15 билет бэлтгэжээ. Өндөр дундад төвших шалгалт ба ангийн ихтэйд сургуультай төвших улсын нэгдэлтэй шалгалтад оролцсон төгсөх ангийн сурагчид шалгуулагчийн үнэмлэн авч киногийн ордноос шууд киногийн билет авч болно. Урчлан болж өгч чухалгүй юм.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Дээр хагас жилд бүх аймгийн хөвчөөдлөөс дээших 300 бөгөөд 4 аж үйлдвэрийн аж ахуйн үйлдвэрийн өртөг 636 дөмшүр төгрөгт хүрч дээр жилийн адил хугацааны хос жууны 10.7-оор нэмэгдэж, нэмэгдэл өртөг нь адил хугацааны хос жууны 7-оор нэмэгдэн, жилийн эхний жижигсэн харалтаас тэгчэг 5 зууны чиг өндөр болж, тогтсон харалтаан чанар сайтай байлуулжээ.
1: 8 сарын 4-ний өдөр хуваачар хушууны 2000 бөгөөд 26 оны малжих тариалах орны засмал жамыг арчлан хамгаалах барилга Онгон улс сумны Бонхон гол гачаанд эхэлжээ. Тус инженер нь хуваачар хушууны 3 сум балгасыг хамарч 6 засмал жамын хэсэг 7 журвас жамтай холболдон нийт 91 чиг 5 км-т хүрэх болно.
0: Үдчийн сэрүүнд шулуун хөх хошууны ховлоо удам талбай хөөр хөгжөнөр бэлхэж Сар талын зүүн уран сахны тоглолтын тайсны зүүн талын Монгол гэрд шулуун хөх хошууны Монгол эмнэлгийн хорооны ард түгэн үзүүлэх халуун журмын эмчилгээний чиг байгуулагдаж олонд халуун дулаан үйлчлэгээ хангаж байна. 7 сарын 30-ны өдрөөс эхлэн энэх эрүүлэнхийн үдчийн үйлчлэг нь жинкнэр эмчилгээ эхлүүлж Монгол эмнэлгийн чанарлаг үйлчлэгийг ардад хүргэсэн байна. Тус халуун журмын эмчилгээ нь бүхэл нэг сар үргэлжлэх болно. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Өрхөн, шингээгч Хонгорцул, хариуцсан найруулагч Мөнгө Ухаар, хянахч Удулцэг, ерөнхий хянахч Бүрэнтэ.
2: Шилэнгулын арайжуудад ус хорооно Монгол арайжуу ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үүлттэй хэсэгтэн тунглаг Шилэн хотын өмнө бүй Жүмүжмчин хошууны зүүн бүй Улгай Баруун Үжмчин хошуу Шулуунхой Чаан хошуу Тайвс хошуу Шулуунхой хошуу Долон Нур Шанд Жирэвсгэн Багвар орно. Жарамсаг Гажар орон дэх хэсэгтэн Аянгат Аадар бороо орж ихсэлхлэх Охор Хугчаанд Шүрэн бороо орох Мөндөр орох зэрэг чанга солонгорсгол чагуур илэрнэ. Жүүнээс дөрөвд сийн салхсалхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Өмнөгийн Гажар орон дэх үйлдэл хэсэгтэн тунглаг Ховочар хошуу Шулуунхой Чаан хошуу Тайвс хошуунд Жирэвсгэн Багвар орно. Жарамсаг Гажар орон дэх хэсэгтэн Аянгат Аадар бороо орж ихсэлхлэх Охор Хугчаанд Шүрэн бороо орох Мөндөр орох зэрэг чанга солонгорсгол чагуур илэрнэ. Бус Гажар орон дэх тунглаг хэсэгтэн үйлдэл Жүү өмнөөс дөрөвд сийн салхсалхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунглаг хэсэгтэн үйлдэл өмнөөс дөрөвд сийн салхсалхлана. Шилэн хот орон дэх өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунглаг Жүүнээс дөрөвд сийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэлээс тунглаг шиж Жүү өмнөөс 2-3 сийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ навчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үүлттэй хэсэгтэн тунглаг Шилэн хотын өмнө бүй Жүмүжмчин хошууны зүүн бүй Улгай Баруун Үжмчин хошуу Шулуунхой Чаан хошуу Тайвс хошуу Шулуунхой хошуу Долон Нур Шанд Жирэвсгэн Багвар орно. Жарамсаг Гажар орон дэх хэсэгтэн Аянгат Аадар бороо орж ихсэлхлэх Охор Хугчаанд Шүрэн бороо орох Мөндөр орох зэрэг чанга солонгорсгол чагуур илэрнэ. Жүүнээс дөрөвд сийн салхсалхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Өмнөгийн Гажар орон дэх үйлдэл хэсэгтэн тунглаг Ховочар хошуу Шулуунхой Чаан хошуу Тайвс хошуунд Жирэвсгэн Багвар орно. Жарамсаг Гажар орон дэх хэсэгтэн Аянгат Аадар бороо орж ихсэлхлэх Охор Хугчаанд Шүрэн бороо орох Мөндөр орох зэрэг чанга солонгорсгол чагуур илэрнэ. Бус Гажар орон дэх тунглаг хэсэгтэн үйлдэл Жүү өмнөөс дөрөвд сийн салхсалхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунглаг хэсэгтэн үйлдэл өмнөөс дөрөвд сийн салхсалхлана. Шилэн хот орон дэх өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунглаг Жүүнээс дөрөвд сийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэлээс тунглаг шиж Жүү өмнөөс 2-3 сийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 13 градус. Чаврын мэдээг Алтан Долгой нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын ая, Сорог Нахиагийн дуулсан Алтай Хаан гэдэг дуу сонсох гөр бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Сонгом Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Аян, Сорог Нахайн дуулсан Алтай хаан гэхэд уух сонсглоо. Алтай хаан дууны үгийг бичсэн Сонгом Доржийн Төмөр Баатар бол Сүнөөчөн Хосуунай Дэлгэр хаан Сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар дутагтай. 80 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчөн Хосуунай дан сахмлын төвцөөс ажлын амралтаа авсан жургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сүнөөчөн Хосуунай Дэлгэр хаан Сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сүнөөчөн Хосуунай Монгол дунд сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангиас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа айду айргүй хөгжмийн оролцоор эдийт хурц байна. Алтай хаан дуугийг дуулсан Соргон Хя болоо Жүүжимчин Хосуугаар нутагтай нөрт Уртын дуудсан Батцөхийн Гарын Сев Төвийн үндэсний их сургуульд дуулаачийн мөрөгдлөөр төгсөж одоо Сүнөөчөн Хосуунай Улаан Мөчөрт Уртын дуудснаар ажиллаж байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц Алмас ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: Эчин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох Аражуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон.
2: Сайн байцгаана өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн Цэнхэр толгойн тусгай нэвтрүүлэг та бүхэн төгөн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнч Жиг байна.

0: Энэ хугацааны нөтрүүлэгдэн жүжигчин хошууны соёлын ордны ажилтан Алимах сурвалжилсан Шингэлтэй сурвалжилгаас тавхандан хөргий.
1: За сайн байна уу та? Юуны ур сонсогч олондоо өөрийгөө танилцуулна уу?
2: Сайн байна уу. Би бол жүжигчнээ соёлын ордны Алима байна.
1: Сэр манай энэ өчөөжмтний Монгол гэрийн тойрогт бол бас нэг тусгай гэр гаргаж байгаа тийм үү? Сайхан ундаа архан баарын болон эжгэн шижигэн бас энэ нарийн талбайд их онцлогтой харагдсан.
2: Тийм. Манаас бол өдөрдөн бүл кофе, эргээд өөрийн нэрээсээ ундаа, эргээд пив зэрэг юмсуудыг бол хөдлөж байна. Тэгэхэд бол тийхан гоё авсраад. Өрөөдөн бүл архан мохлог. Тэгэд бол дуу гжимтэй. Зарим намаас атаа на эрд юу шүү бөмбөгийн урд ам шүү тэрээс тавиад чагаад олонд бол харуулж байна.
1: Аа тэгсээр нэг сайхан хөйтөн ундаан бол бүр өдөртөн амжуулчлах гэсэн юм бол сайхан чангааг дарж ундаас хийдэр сайхан үйлчилт юм байна. Тэгвэл оройдон бүр хөдөн цаг хүртэл бас баар байдаг.
2: Оройдон бол нөхчиг хоёр чиг.
1: Оо нэрийн талбай даа.
2: Тийм.
1: Тийм байна.
2: Оройдон бол нөө төдөг галын үйлчлэгийн амтраад тэднээсд бол одоо үйлчлэгээ ангаж.
1: Тийм байна. Сэр ямаа нэн жүжигчний ан ундааны баарны ханаас өрхөл хийсэн гэдэг.
2: Яг баар нь үл манай жүжигчнээ наадам соёл жуулчлалын хөрөлөнд байдаг. Чөөд өдөн удааны манай орны нэрийн авсгахын хамтад нэг барааны удааш авчраад тэднээс ийг л олон түмэнд үйлчлүүлж байна.
1: Тийм байна. Ан удааны нэр л манай улсын дотоод гадаад гэсэнгүй бас маш шулан жуулчлах хэвэл чугалсан байж байгаа тийм үү?
2: Тийм.
1: Тийм. Тэгвэл энэ 3 өдрийн бас хөргөлөгчдийн хүний тоо бас ямар шиг байна уу? Орлогийн тал дээр бас ямар шиг байна уу?
2: Хүний тоо бол одоо яг сайхан нэрлэг ботсонгүй. Яг орлогийн талаар бол манай баар бол нэг дугаар өдрөл том 30,000 гэлөө.
1: Тийм.
2: Тэдийн орлог авсан байна. Тэгвэл одоо яг манай жүжигчнэ бүх Монгол гэр энэ одоо орлого бол 10 төмөд авч яа нэг дугаар өдөр бол
1: нэг дугаар өдөр
2: тийм байх.
1: Гэрэн бол яг найрын талбайгийн юм нэг өртөгөрөн болохгүй яг энэ манай энэ бүх орны 36 дугаар хүчтэй жуулчлалын наадмын энэ нэг нөлөөгөр бол жүжигчнэ дэлгүүрийн орлого бас нэг өдөрт нэмэгдсэн байх.
2: Тийм тийм.
1: Тийм байх. Гэрэн хүмүүс яг энэ ганцхан найрын өхлөлтийн өслийг жорж ирж байгаа биш ээ. Яг энэ ганцхан шилийн хотыг жорж ирж байгаа биш ээ. Энэ сайхан манай орны энэ найрын сайхан жуулчлалын соёлын ухаангуулгын нөлөөнд бүр бүх аймагтаа бас нөлөөтэй байна тийм үү?
2: Тийм байна.
1: Тийм. Тэгвэл энэ идэний тал дээр бас хөдөн төрөл байна гэсэн тийм үү?
2: Тийм. Яг манай жүжигчнээ Монгол гэрийн энэ ойрогчнаар бол шалван, өргөд буус, өргөд шорлог.
1: Тийм.
2: Өргөд манай жүжигчнээ тийм нэг уламжилт халуун тоогоо тэрийг бас авчирч.
1: Тийм байна.
2: Эдгүүн ундааны талаар бол орлог сурж өгөр байна. Энэ жил бол жижиг бас сайн гэж хэлж байна.
1: Тийм. Тэгэхээр яг нь жуулчлахаар ирсэн бол ирангу ид тойрд наадна. Тэрнийхэн дагуу идэж явах нь бас хамаг чухал.
2: Тийм, тийм байна. Өргөд манай бол та соёлын бүтээгдэхүүн. Тэрнүүсийн орлог бас нөлөөж өгөр энэ жил бол.
1: Тийм
2: байна. Барахтай бол одоо хөдөн мянган орлог олж яах гэдэг өдөр бол.
1: Тэр жүжигчний хавас хөдөө Монгол гэр.
2: Яг жүжигчнээ бол 5 Монгол гэр. Тэгэхэд бол гол бол манай энэ баарыгаа илүү голд нь тавьж. Тэгэхэд бол өнөөний бол гол болгож гэж хэлж байна.
1: Тийм.
2: Тэгэхэд бол манай эрийн гошуудных бол бас хөлж байна. Одоо манай жүжигчнээ энэ баар бол нөлөөд сайхан байна. Тэгэхэд тэднээс бол одоо дараа жил бас ийм янсаар одоо хийх санаатай гэж ярьж байна бас.
1: Тийм. Ер нь тэр холоос энэ нэрийг жирж ирсэн хүмүүс тавчил бол бас сэтгэл сэргээд жуачад бас нэг тайван сууж жоохдох газар хэрэгтэй байж байгаа тийм үү?
2: Тийм байна. Одоо яг энэ хоёр өдөр жоохон халуун шиг. Чигэд бол манай энд бол одоо сөрөөхөн өнгөр бол чигэд нар манай бүрийн сайхан талдлаа. Тэгээд баарны байдалтай.
1: Тийм байна.
2: Яг тийм харангуй шиг.
1: Тийм ахгүй. Юу нэг орж ирэхэд бүр харангуй шиг. Сайхан өнгө бод өнгө сандал ширээний өнгө, жасал чимэгийн өнгөний тал дээр ч гэсэн яг тийм байна. Яг Яг хүн тааламжтай
2: тийм байх.
1: Тэний дараасаа гаргачмаар
2: сайхан
1: намжуухан.
2: Тийм. Яг хүн арим өнө удааны бол одоо миний сонсоод 30 төм илүү хүн гэж хэлж өгч шүү. Тэгэхээр одоо тийм арим хүн ингээ аваараа ирсэн үед манай энэ баар бол жоохон сөлүү шиг.
1: Тийм.
2: Бас тийе сөрүүхэн.
1: Энэ рүү очлогдож байна. Тийм. Гэрний жүжигчэн хошунаасаа бол ойрхон байдгаа талж байгаа юм.
2: Одоо нэг 2-3 км гэж хэлж байна. Ай ойрхон. Нэтэн уржиннаас бол манай бол 3 эдэс энэ жүжигчлийн орон. Манай энэ соёлч жүжигчлийн хөрөөлөн бол
1: тийм байна.
2: Чигэж өссөн байна. Чуд одоо энэ 2 жилээс бол манайс 4 эдэсээр чигэж юг санаатай байна.
1: Тийм. Тэгвэл яг энэ хөдөлгөөл тийм үү? Эсвэл одоо 10 том хүн чуулсан байна. Тэгвэл энэ одоо бэлтгэр ажлын тал дээр идэ ондааны ангид материалын тал дээр бэл хангалгын тал дээр бас ямар шиг байсан хөрөлчөө тайсан.
2: Яг үл манай боцноос бол манай хөрөлч арай хөрсөнгүү байна. Жишээл одоо манай дихан гуй бол 1 дугаар өдрийн өдний өмнө бараг манасыг өөрөө авчирсан бол барч. Тэгэхээр дихад одоо өдний өнөөс нь эхлээд шиний бэлтэд чигэж цаг тухайд нь чигэж хүчөөч.
1: Тийм байна. Тэгэхээр одоо тийм нэг удааны анх удаага хийж байгаастай яг нэрийн талбай дээр бол тийм үү? Тэгэхээр одоо өндөр бас улам ариун сайхан ингээд дурслах хурамдуулж
2: байгаа
1: юм сайн хийгээд бол сайхан мэдэн дурслах бодлоо.
2: Тийм. Яг манус бол одоо өнийг анх удаа хийж болохоор яаж яхан одоо хөрчөө өрсөнгөө. Гэвч одоо манай одоо үл талын чармайлгаар бол арай бас одоо болчихно гэж бодож байна.
1: Ерөнхийд авчил бол энэ идэн ондааны тойргоос астаа ягаан сайхан хошууныхаа ан бацсан соёлын өвөг гэдэг юм уу дэлгүүр үйлдвэрийн ан байрандаа байрласан нь бас яг гажиржигийн байршил дээр давуулахтай байж байгаа.
2: Тийм одоо яг манай энэ гажир бол одоо 3 дугаар төргөн жогсоолын ойрхон шүү. Тэгэхдээ одоо яг энэ манай нийтийн төргөнө ингээд зам дээр байна шүү. Одоо жуучлууд яг орж ирэх үедээ бол тийш гол найрын тал байж хүрэх үед яг манайхаар дамжиж гарна. Тэгвэл одоо 1 дугаар өдрийн хүнээ таа гэж л яг одоо тэр усуудын кан юмд нөлөөд ариун.
1: Сервис одоо яг хожим бас яаж аль талаар сайжруулах, аль талаар бас сэтгэж чиний хийгээ бодож байна.
2: Хожим бол одоо манусын ботхор бол одоо өнийг нь барааны бол мөн ч бас өнийг ансараа нь хадар ажил бас л ингэж хийх санаатай. Тэгэхээр дөрнүүд одоо манай ботсон бас соёлын өвнөхийн тухай чигүүд илүү шиг шин маягийн бүтээгдэхүүнөө ботсон бас соёлын өвнөхөн одоо шинээр жохогдсон зүйлсүүдийг дахиж ариуны авчих санаатай байна. Өн жил бол манусын юм бол ариун. Гэвчл одоо 5 монгол гөр ингээд 1 монгол гөрд нь бол утсан бас соёлын бол соёлын бүтээгдэхүүн чух тавьж хамтдаа өргөд бол бас май цагаан эд өргөд гацсан мах борч өнийгөн бол одоо чух тавьж яаж гэсэн чи одоо яхан гөр нь бас яхан багдаж гэж бодож чинь чигсээр одоо имоны яг бүгдийг үл сайхан тавьд ийсэнгүү. Гэвч одоо энэ одоо хүн нэрэн болох одоо хурд нь ингээд гарсан болох юм хурдан хурдан ингээд оронд нь тавьж чигэд бол бас болчихно одоо. Дараа жилөөс бол гөригөө дахиж нэг сайхан юу жигчүүлээ гэж бодож байна.
1: Тийм байна. Сэрэн жүжигчтний дугаалангаас авч хэлэхэд гэсэн тийм үү? Дэлгэн борлуулгаас авч хэлэхэд одоо яг тэр ингээд үжимчин төрлөг овцыг өмсөөд сүудэр татчихнаас нэг нэрэд халамжилсан байх.
2: Тийм тийм. Одоо манай энэ сүудэр татчихаа бол голдоо одоо манай бутсан соёлын үе уламжлагч шинж чиг гэсэн өгч. Одоо тэрэр бол одоо нэрэн ховцоодаа авчруулад чигэд нэг өдрийн кон одоо тогтсон чахтай одоо тэгээд
1: төрөөслүүлж
2: чагаад манай жүжигчтнээ бодооч нүүр бодооч нэг хоёрыг авч

0: одоо шинэ маягийнхан бараг илүү гарan ба гэж боджээ. Түүчлээ одоо яг энэ тухайн байдлын юугаар үжвэл хашид одоо манай хувьч уламжил цагаа идэв.
1: Тийм
0: эс нөлөөд одны хөрөлийг олж ийн гэж бодож байна. Тэрэн бол одоо яг хуучин хөдөөний цагаа идэгийг авъя гэж ирж. Тим усуд илүүхэн шиг.
1: Тийм ээ. Тэгэхээр нэг хүн байгальд нэн орчинд нь ирж гээд нэг тэр өг үнэр уламжилт арг нь бол илүү өрсөлдөж байна.
0: Тийм ээ. Чөгөөд гадтайж уучилсууд одоо өнийг яаж хийсэн? Ямар байдлаар тэрийг бол илүү анхаарж ин. Чөгөөд бол яг уламжилт янсан гэхэд уламжилт маягаар нь тэгж амталж үжий гэж өрсөн бас байна.
1: Тийм ээ. Ингээд үчхэн нь бол яг хүнэ жуулчлахаар ирсэн хүмүүс тачид бол яг л ганцхан ингээд үжим сонирхоод энийн амсаа тэрийн намсаа явчих гэж бас бүх жилийн мэдэрч бас сурж юу нэгийг сонирхож
0: тийм байна. Чүүд одоо манай бас нэг монгол гэрнүүд яг уламжилт ямсараа засаж. Тэгэхэд бол уламжилт ямзын одоо манай 90-д оноос 2000 оны тиймэрхүү үеийн одоо хуучин бандууд юм уу? Тиймэрхүү хуучин хөдөлгөөн тавиад тэгэхэд бол олон түмэнд яг тэр үеийн манай одоо үжимчин айлуудын тийм байдлыг бол одоо олонд харуулж. Тэгэхэд бол тэр улсууд бол одоо манай тэр үеийн кон одоо жуух тийм бүрий бэрсэн байна.
1: Тийм байна.
0: Тэгэхэд бол одоо жуулчдад тэр үеийн тэр байдал яг тухайнд нь ингэж оршиж байгаа шиг тийм байдлыг хангаж байна.
1: Тийм. Яг тэр цаг үед нь хүрсэн юм чинь бас жирэг сүдэр татхад хангасан байна юм уу?
0: Тийм.
1: За.

0: Доор жалгаад жүүжимчин гошууны үр гар урлын нийгэмлэгийн эрхлэгч шинэ жичгийн сурвалжилгийг сонсхий.
1: Жаа сайн байна уу та?
2: Жаа сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Юуны урд сонсгоч дандаа өөрийгөө танилцуулна уу?
2: Жаа би бол жүүжимчин гошууны үр гар урлын нийгэмлэгийн эрхлэгч шинэ жичиг байна.
1: За тэгээд өнөө таны маны өртөн цохорны 36 дугаар хэвчэнэ жуулчлалын наадмаар бол энэ сайхан үндэсний онцлогтой сайхан жасал чимэл тэгээд төрлөг ойдл үйлээрэн бас сайхан олны хараагийн бол булааж байгаа тийм үү?
2: Тийм үү. Өнөө удааны орны 36 дугаар хэвчэнэ жуулчлалын наадамдаа бол би ховчис жасал болоод одоо аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнээр ирсэн юм аа. Тэгвэл ховчис жасал бидний одоо 3 талаар үйлчилсэн. За нэгэн бол одоо ховсыг туршиж өмсөж журс хүдэр авах. Өргөө журс хүдэр авахын дагуу бас ярангу одоо өөрийн нүүр чараган гоё жасал хамгийн гоёор жасаад бол одоо журс хүдэр авах. За энэ бол одоо хамгийн их одоо гэлэс чиг болсон байна.
1: Тийм. Ер нь одоогийн тэр жуулчлалын талаас авч хэлэхэд гэсэн манаас одоо хаа очил хань хэмхэн тэр үндэсний онцлогийн өмсөд бас жирэг татаад авахд хамаг халамжил болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнөө таны нэраар бол энэ үжимчин төрлийн өмсөд бас тавал тусгай нүүр бодож засахынаас хангаж ийн гэсэн тийм үү?
2: Тийм үү. Тэгвэл хамаг төрөний өдөр бол одоо манаас бол баг нэг өдөр хөдөн төм үнийг хүлээж авчээ. Жишээ нь өнөдөр бол одоо баг ховчж засыг уршиж өмсөж журс хүдэр авах юм бол одоо бүр ингээд мөрлөөж авахсан шүү дээ. Жишээ нь манай 3 бол одоо дунд нь үйлсээд одоо жавтахгүй тийм болсон. За 2 бол нүүр бодолт хийж ийн. За нэгэн бол одоо журс хүдэр авж ийн. За би юм бол одоо ховсны өмсүүл тохируулж ийн. За ингээд үйлчлэх авсан.
1: Тийм байна. Тэгэхээр яг энэ өмнө 2 өдрийн манай Шилэнгол аймгийн хамгийн хөдлөрийн видео дугаараар бас нэг өдрийн орлог төмийн үүдлээ гэсэн яг
2: таних байсан юм уу? Тий, тий. Манайд Монгол ховч заслын Монгол гөр. Тэгвэл манай жуулын бүтээгдэхүүн Монгол гөр юм бас орлого зүгээр байсан. Тэгвэл одоо яг ерөнхийдөө авч барахтын Монгол гөр бүр төмөр яа нэ орлоготэй.
1: А
2: тэгвэл идгөө номдгааны улам илүү орлог ирчихсэн.
1: Тийм байна. Сэртэр одоо ховч засал төрлөг өнтрий бол сүудэрлэх нь бас арим байж байгаа. Яг өмсөж худалдаж авах тал дээр бас ямар шиг байна оо яг ондоо газрын

0: хулиж авах талаар бол хаштай жаравна. Тэр уламжлалт хувьсээ авсан байна.
1: Одоо тусгай хадгалах үүднээсээ авж байгаа
0: байх. Тийм авсан бас байна. Хонам бац яг уулын Шанхай тэр жирэм усуудын бодо хадгална нөгөөд авсан бэ.
1: Тийм ээ. Тэгэхээр надаа манасыгаа нэ тийм уламжлалт энэ вил ойдлоо хийж байгаа хүмүүс бол энэ сайхан вил ойдлоо сайн уламжлахгүй юм бол дараа нэг 3-500 жилийн дараа гарч ирэхэд энэ өвөр мөглас авсан тэрлэгэрэг бас сайхан хадгалдаг хүн бас байх.
0: Тийм тийм тийм. Өнөө удаа бид н олим олж мөцсөн.
1: За тэгвэл энэ яг гар урлын бүтээгдэхүүн ээ Монгол гэрт бас их хөгжөөнтэй байна. Тэгвэл энэ таны авчирсан гар урлын бүтээгдэхүүн бас хэдэн төрөл хувааж байна уу? Энэ бүтээгдэхүүнийн талаар бас танилцуулна уу?
0: За манай гар урлын бүтээгдэхүүний төрөл жил бол 20 төрөл жил байна. Тэгэхээр өнтөр бол одоо манай хөлдөгрийн наалт бол одоо өргөд ончлог юм бол гатхмал. За тэр гатхмалыг бол одоо нэг одоо тэр хөлдөгрийн наалтын хийхэд 2 цаг ордог. За манай бол одоо нийгэмлэгийн бол яг одоо ойдл чинь гатхмал чинь одоо ховжсэл хийдэг бол зэрэг хүн байдаг. За өдгөр усуудын одоо бүгдөөрөө хамтарч хийсэн сайхан бүтээлүүд байга.
1: Тийм байна. Сэрийн үчгэд бол яг алган чинхэн штэ. Гэхдээ тэнд дөр бол яг бүр гараар жүү ороож цаг хүч зарчуул хийсэн
0: юм. Тийм байна. Бүр одоо жоохон нэг утсник жүүх их цаг хүч оруулсан бүтээгдэг юм байгаа.
1: Яг тэр жирг төлөвлөгөө өнгө бодгийн тал дээр бас өөрөө бүр төсөөлж хийсэн юм уу?
0: Тийм тийм хөө. Бид нэ голдуу би өөрөө сайхан төлөвлөлөөд одоо мөн ярангу захтлгууд хандуулж ингэ төлөвлөж хийдэг. Төлөвлөө барсан дараа маяг гişгүүд бүгдрөө нийлээд одоо тэр бүтээгдэхүүн хийдэг юм аа.
1: Тийм байна.
0: За чигээр өлдөлгөн борлуулга үйлдвэрлэгд оролцдог.
1: Сэрэн яг өнгөрийн жүүлтгэд бас сайхан яг торгон хөөтэй тийм үү?
0: Торгон
1: сайхан жижигхийг ингээд уралж авсан байна.
0: Өн жил өн жил та морин жил болох юм аа. Ингээд мориныг бүтээлгээд одоо өнгөрийн жүүлтгийг гаргачээ. За чигээр өний одоо тэр доорх энэ юм торгоороо хийж гаргасан. Өн бол одоо нийдэмдэн бол ямар жахт үртэй байдгаа зарим бол одоо аль зүрэн дээр жүүн, зарим нь ховцсон дээр жүүн, одоо чигээр зарим өнгөр дээр жүүн олон янзсаар ингээд жасал тархилдаг.
1: Тийм байна. Нэн бүдэг дөмбөрлийн талаас авч хэлвэл их сайхан морин жилдэнд харуулад дөрхийн үл ингээд цахаалга хийгээд доорхын бүргэн мөн гараар хийж юм гараар уралж хийж юм байна.
0: Тэгвэл энэ өмөх энэ өмөг бол одоо манай тэр торгон шилбөрөөр хийсэн өмөг ч та. Ердөө бол одоо тэр торгон шилбээ ингээд янгадах чинь одоо яг тавгалж ийн. Одоо имий гарахгүй ингээд багчилж гэсэн ухаантай ингээд утга болгоод их гүн гүнзгэн ш та. Тэгээ бид нэний хийсэн юм а. Ам бас энэ удаас мэдэн гэрсэн. Шилбөр хийсэн өмөг.
1: Тийм байна шилбөр.
0: Одооны ус учраас одоо утга болгох юм асуудаг болсон. Ямар ухаантай, ямар учиртай хийсэн юм. Өн бидэн ч өвөл бидэн юу авчирч өгнө, ямар сайн сайхан авчирч өгнө асуудаг байсан.
1: Оо тийм байх тийм.
0: Ингээ бид нэ одоо бүр бүтээлэн бүр ямар ингээд ботлох хийж хийдэг ч та. Ярангу хүн сайн сайхан авчирч өгөхгүй дээ авчир хийнэ.
1: Тэсэр нь өмгөр шилж авч хэлсэн ч гэсэн тийм үү? Монгол төрлийнхэн төр товч шилвэн ончлогийг харуулсан тэгээдээс энэ бат бөх гэдэг юм уу?
0: Тийм.
1: Утга дэмбрэлтэй байд.
0: Утга дэмбрэлтэй. Өн бол одоо тавгалан сухаалтай тавгалууд одоо имбэ барах тийм гарахгүй шүү дээ. Ингээд хүн болгонд хэм юм сайхан юм хөрөгтэй шүү дээ. Нэг имбэ тавгалаа нь ч хурааж авахаас үүд гарахгүй сухаалтай. Ингээд одооны манай өргөд Монгол төрлөндөө өнө ихдэг гоё дэхөр шүү дээ. Нэг одоо төрлөгөө өмсөлт өөрөө нэг юм бас ингээд зүвч өнгөрлж зүвчих нь. Өргөд тэр одоо тэр домдын тэр нэг ховчсон шүү дээ. Тэр нэг шинж өмшөг өрн тэн дэх дэхөр шүү дээ.
1: Тэр нэг удаад одоо жижиг тийм а торгон янзлалт цэсэл чимгэн их хөрэлтэй байгаа юм байна
0: тийм
1: ээ. Хадан бас яг торгоор хийсэн Монгол гэрийн жүүлт бас байна тийм ба.
0: Жүүлт өөрөнд чинь үлгүүр
1: хийсэн.
0: Төргөн дэр жүүх юм уу? Одоо ч богч мохны янзлаа жүүх бүр болно.
1: Тийм байна.
0: Чөл манай хов төрлөгөөс ингэ жижиглээд өнийг богчонд өнийг залуучууд авдаг гэсэн үг. Юу богчонд өрөө бол ингэж үүсэл бас сайхан янз. Зэрвэн нэг хүүхдээд ч үүдэг үү да.
1: Тэгвэл
0: Монгол говсааж үү бас нэг онцлогтой шүү да. Өнөөс ингэ хийсэн.
1: Тийм байна.
0: Өнө нь манай тандаа бас сангардаг.
1: Өнийг бол яг энэ жил
0: шинээр хийсэн чинь аа. Хийсэн юм аа.
1: Яг тэр жоохон хүүхдийн хин шиг алган чинь төрлөг ояад дээр нь ингээд богтноосоо өдгөх оосор хийсэн юм байна. Энэ оосорноос их яг шинчилсэн оосор.
0: Шинчилсэн.
1: Тийм байна. Сэрэн одоо хүүхдийн гэжийн боолтон дээр бүр ингээд шууд гатгаж
0: тийм яа.
1: Нарийн
0: нэг цаг
1: хөдлмөр орсон.
0: Бүр мэг гисгүүд одоо ингээд ир гаргасан. Энэ ир чи одоо бүр нэг уцаараа гаргачихсан та.
1: Тийм байна. Яг тэр үжимчин цагаан алч уурсгаа
0: нэг юм байна. Хууч энэ бас бүр юу хүүхдээс хуучна модон хөрөөний тэр ирийг ингээд одоо дурхаж хийсэн. Тэрийг одоо боолтон дээр алч уурнда төрлөг овсон дээр бүр гаргачих юм байна.

0: Тийм ээ. Яг нэ гэжний болт нь хөдөөгөр зарчих.
1: Өний 35-аар зардаг. Май тэндэмс сайн гардаг байна. Аа. Өнхийн төрлөг авуул одоо бид нэг ингээд дөрнөнгөө сайхан тохируулаа өгдөг юм.
0: Өнгө тохируулаа авчих юм. Аа. Тийм байна.
1: Саяхан нөхөө нааны нэг чигээр өнгөний тохируул авчих шүү. Өнгөртөө.
0: Хөнааны хүн бас яг тусгай төрлөгтэйгөө тохируулж авчих.
1: Одоо тохируулж авчих. Чод малгын бас авчих. Яах их хадгална гинөө.
0: Оо тийм байна шүү.
1: Тий.
0: Тэгэхээр тэнд талд бас нэг яг өнгөрийн ингээд зүйлт
1: мөнгө.
0: Янцтай байсан юм аа. Энийг бас нэг танилцуулаа ер нь.
1: Чогод өнөстэй өнөө л одоо манай үүлэх үүлэх ердөө Монголчууд үүлэх одоо Ян Сент Монгол хогийн одоо тэр автор хоргон дэр гаргадаг шүү дээ. Одоо маань бол өнгөрийн зүйлэн дэр гаргаа хийсэн.
0: Тийм байна.
1: Тэгээ өнөө л дөрвөн туурай. Одоо бүлхэмдэл өв бүлхэмдлийг харуулж хийсэн. Дөрвөн туур холбоостай байх уу? Одоо үндэснээ бүлхэмдэл нэгтрэн бүлхэмдлийн ямар гой жухал гэж байна шүү дээ. Өнөрхөө байдал тохиолдолтой хоолоо бид нэ одоо өв бүлхэмдлийг харуулад ийм дөрвөн туурайг хийсэн. Өнөө сайн гардаг. Өчигдөр уржигдөр 7-8 гарсан байна.
0: Тийм. Өнөө дээр таунгийн торгон дээр мөн жуу орооч гэтгсэн байна тийм үү?
1: Тийм үү. Өнөө 3-аар жуу ороосон. Ямар нэрлэх.
0: Тийм байна.
1: Өнөө 2 жуу ороосон.
0: Өнөө гадар жуултанд гэсэн амар гоё.
1: Тийм шиг
0: мөнгө өнгөтэй тийм үү?
1: Яг өн чинь өнөө мян үндэсний мөнгөндөр манай гатхмалаа гаргасан. Одоо мөн үндэснүүд өмнө нь усалж уулжих хугацаа
0: тийм байна тийм. Ан мөнгө нь
1: мян үндэсний мөнгө.
0: Өнөө мөнгө нь амар сайхан чивэрхэн тийм
1: үү? Тийм шүү. Өргөөд энэ амар өнг будаг хувиргасан байдаггүй. Бид өөрөө бас хэрэгэлдлээ.
0: Амархан харагдаж
1: байна. Тийм яа.
0: Тийм.
1: За мэдээ тийш үжид оруулахад 13 25 30 даа өний аваа өгдөг.
0: Тийм байна.
1: Өргөөд моин дээрс мөр зүүчих нь өнгийн говсон дээрс зүүчих нь.
0: Тийм энэ бол өнгийн хувцсан дээр бүр
1: зүүчих. Төрлөгөн дээрээ сайхан байдаг.
0: Сайхан байна. За тэгсэр та бол тийм үр
1: уламжлалын нийгэмлэг,
0: харуулын нийгэмлэгийг бол бас өрхлөн явуулж байна гэсэн. Тэгвэл нийгэмлэгийнхэн тухай бас танилцуулаад ярина. Өнхөж байгуулагдж ямархан ажиллагаануудыг өрнүүлж байна.
1: Манай нийгэмлэг бол 2016 оны 9 сард явуулагджээ. Одоо 10 жил боллоо. Одоо энэ жил 9 сарын 5-аас 10 жил болчих шээ. Тэгээ манай нийгэмлэг бол одоо жил жил сар болгоно одоо гар урлын уралдаан юм уу? Одоо чгүүд хогжиж заслын уралдаан юм жохон байгуул явуулдаг.
0: Тийм байх.
1: За чгүүд одоо соёлын гошууныхаа соёлын ордонтой нийлж явуулна. Жирэмдэх үндэснээ хөрөглөж өвлөлтэй хас ангад нийлж боловсон өрхлөх, гар урлын боловсон өрхлөх. За чгүүд одоо өлж үйлийн одоо чгүүд гар урлын адилгаа төр олонтаа ингээд өрхөж явуулсаар иржээ. За чгүүд одоо 6 сарын нэгэн босоор жил жил одоо сурагчудаа сургуулийн хүрээнд хайр халамж адилгаа төр ингээд өрнүүлдэг. За чгүүд манай халуун сэтгэл таньягаас наяад байдаг шээ. За чгүүд тэнтрээс амар сайн дур асаа хогч застаа ойч хүргэн. Нэгвэл мөнгө жосоо нийлүүлээд тэдэнтэй хамгийн дуртай юм авч өгнө. За жил жил жуугаараа сургач хийгээд өмцөр иржээ. Энийг манай 5 жил дараалаад ингээд хийсэн.
0: Тийм. Эсвэл нийгэмлэгдэн бас хөдөө гişгүүдтэй юу? Одоо гişгүүдийн хавьд бүр үйл ажиллагаа хийж гэнэ үү?
1: Уул нь манай гişгүүдтэй 2 жуугаараа байсан. Өн дотор цагаан идэний эрен байсан. Одоо бол манай гошуус бол цагаан идэний нийгэмлэг асаран гарсан шүү. Инклейн бидний бол цагаан идэ ойдлог бол бүр 2 хавасан. Одоо манай яг ойдлын зэрэгд байгаа.
0: Тийм. Тэгвэл энэ удааны орны найраар бол яг ойдлын талаас бол таа бол өөрөө ирсэн байна тийм ба.
1: Тийм үү. Одоо мөн ч гişгүүд компьютерли аваад өргөд одоо ойлоор нь өндө оролцсон.
0: За. Тэгвэл сая бас энэ гадны жуулчд ирээд бас сонирхож штэ тэр өмгийн асуух нарын бас мөнгө байна уу? Яг мөнгөнийх нь авахснаатай байна гэсэн. Тэгвэл ийм энэ дэлгэн борлуулга юм уу? Дэлгэн үйлгээр дамжаад бас одоо яг аль талаараа нөхөрлөх чухалтай байна уу? Сайжруулах чухалтай байна уу? Энэ нэрвэн туршилгыг бас хурааж дийлэн тийм үү?
1: Тийм шүү. Энэ дэлгэн үйлгээр дамжаад бид нэг олон жилийн олж мэднэ. Биднээс энэ өмгөө би одоо энэ нэрээс өмнөх нь хоёр өдөр хийсэн ш та. Тэгэхээр би бодож ичээ. Энийг одоо хаашаа мөнгөөр хийвэл илүү сайн шүү гэж бодож ичгөө. Яг одоо мөнгөнийх нь жахалыг л жавтгүй. Тэгээ би өөр юм байх тэр бөлнөрөө хийчих гэсэн үг одоо тэр чи өн бөлн өн хүн болгоноос жирэм таарахгүй жирэм нөө мөнгө алтал дохор жирэм дохорхгүй нэ бэм бада
0: тийм
1: инклейн бий удаа ингээд бож сүүлээр нэг улам илүү чанаржуулаад улам илүү гоё болгоё хийгээ бодсон юм аа
0: за тэгсэр өн удааны энэ манай нэрийн дэлгэн борлуулгаар оролцоод бас ямар ололт бас ямар шүү байна уу
1: өн удааны дэлгэм борлуулгаар дамжаад бол одоо нэг үлэг жахаалгаас толсон.
0: Тийм байх.
1: Ховчс засалж бол гар урлын жахаалгаас толсон. Нэн олон удаа манасын үе чатын нэмж аваад бол сүүлээр бол ховч засал хүүхдийн ховч төр хийлгсээр одоо бидний өрнөө хөдөлбөр сайхан үе чатын нэмж авсан.
0: Тэгэхээр яг нь хүүхдийн ховч засгсээр бол яг орон нутг гэж үндэстэн хязгаарлагдахгүй
1: их жахдаг үүртэй их өргөн юм байна. Инклейн манас сүүлээр олон зүйлээр хийх хэрэгтэй. Гэхдээ хүүхдийн ховч хашил

0: жуулан бараа өмсгөлэн ши одоо чимнэ жуулан таатай тийм бараа нь илүү гарах юм бэ.
1: Тийм байна. Буставо маягийн.
0: Тийм байна. Өнөө одоо би хүүхдийн ус 10-аад явчихсан. Тэнд төр одоо 5 торог 5 надаа бүр жуулан бус бараа. Жуулан бус бараа бүр хулдай гарсан.
1: Тийм
0: байна. Тийм
1: байна. Яг бас жоны удирдал дэх осонтой тийм үү?
0: Тийм.
1: Гэрнэн 3 өдрийн борлуулгаар дамжаад бас жахаалга нэмэгдсэн. Тэгээд яг шинэ хөргөлөгч бас ариун нэмэгдсэн байна.
0: Тийм байна. Их ололттой байж байна.
1: Тэр таны өөрийнхөө хувьд бас одоо ажлын хожмын хүсэл төлөвлөгөө бас ямар шиг байна уу?
0: Одоо ми төлөвлөгөө бол одоо сүүлээр бол жүжигчин машины хаан малчин бүсгүүдэнд айтлаад нэн илүү сайхан сайхан одоо говч засал гар урал гаргаж улам билүү одоо нэг гой болгоё гэж байна. Улам билүү нэн олон газар явж бол дэлгэн гүжүүлэгд оролцоод мэж үүжмжин гошныхан гар урлын хөжилд одоо нөмрөөжүүлэх бодчих.
1: За баярлаа.
0: За баярлаа.
1: За сэр танд үйсэн тэн өндөр амжилт хүсье.
0: Баярлаа. Танд мөн адлын өндөр амжилт хүсэж байна.
1: За баярлалаа.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ хугацааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнчиг Хинах Чалмас, Ерөнхий Хинахч Бөрөнт, дараачийн дугаартан баяртайж болъё. Баяртай сонсогчдоо.
1: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
1: Та бидний сонсогч болтой баялаггүй шууд үйлчилгээ.
2: Гарчаагүй танд баяр баясгал олгоно.
1: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үеэр тэл аяд дуугаар тавтаж болгоно.
2: Танд шинэ дуу сонсох болно.
1: Таны хүслийн дуу дамжуулна.

0: аялахуу тантай үргэлжлэх юм тай үргэлжлэх юм тантай үргэлжлэх юм аа чипсэн цукч мэдэрэ.
1: За сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совдэн Жижиг байна. За өнөөдөр Аргийн уларлын 2026 оны 8 дугаар сарын 7 гаргийн 5 болж байна. Гэт өнөөдрийнх үлжиц цаг мөндөд та бүхэнтэй өргөн төвшүүлээд нөтрүүлгээ эхлүүлэхэд бэлэн байна.

0: Тэсэн бич хана өрхөм сонсогчдоо, өрхөм сүлжээ ашиглагчдаа. Аялгын нэвтрүүлгийн гаргийн тавны дугаар хөвжөлтэй түүх нэвтрүүлгийн энэлжийн дугаар маань эхэлж байна. Та бүхэн сайхан амарсан уу? Шинэ өдрийн мэнд төргий. Савта сайхан амарсан уу?
1: Сайхан амарсан, сайхан амарсан уу? За бүгдээрд нь шинэ өдөр эхэлж байна. Шинэ өдрийн сайхан мэнд төргий. За ажиллаж байгаа хүмүүс бол өнөөдөр нилээд одоо ажил ихтэй мөртлөө бас баяртай байгаа. Гаргийн сүлж болж байгаа.
0: Гаргийн сүлж болж байгаа. Маргааш ихтэл амарна гэж.
1: Тийм. Би бол гаргийн тавандаа их ажил ихтэй байдах. Тэгээд ч гэсэн тэглээч гэсэн гаргийн сүлж болж байгаа болохоор бас дотор их баяртайгаа ажиллаа ямар баяртай амж болдох. За тэгээд гаргийн сүлж болж ийн бас гаргийн 6 өдөр одоо өнөөдөр чинь бас намрын уур орж байгаа юм
0: байна. Тийм намрын уур орж байна.
1: Өөр наадмын дараа намр гэж тийм ээ. Ямар амархан жон дуусчих ва. Сайхан банжлаа өмсч амтсан баг.
0: Тийм намрыг уйтгартай эхлэх үү? Инээдтэй баяртай эхлэх үү гэж. Тийм ээ. Яруу нарийн хүмүүс бол намар гэсэн нэг уйтгар гонхтэл юм бичээ гэдэг шүү дээ.
1: Үсэн толгой бүхэлжөөд навчас ингээ сарчхнаа тэхлэхээр амар уйтгартай санагддаг гинэ. Хүмүүс тэгдэг юм. Намар их уйтгартайгээд намар болохоор нь уйтгарлал одоо шүлэг найраг бичдэг ч юм уу дандаа яг намар болохоор нь бас тэм нэг уйтгарлангой дуу сонсох гээд байдаг хүмүүс тийм ээ. Гэтэ надад сонин. Намар гэдэг амар гоё тийм их амжилттай тийм дүүрэн уларл шиг санагд. Ягаад нэг одоо бас юм хүн боловсраад илүү хураалт болж байгаа чаг юм болгон одоо ингээ боловсрч гүйчдэг шүү дээ. Хаврын чич намар хураана гэдэг. Энэ үнтэй адилхан хорвоогийн бас баян тансаг уларл болоод ч юм уу над авч хэл бол бас намар нь илүү сайхан санагддаг.
0: Тийм.
1: Тэр ингээ нэг намрын шар нар чинь амар шардах шүү дээ. Тэгэл ховцонд ингээ бүр нарны үнэр шингэчдэг. Тэгэл ингээ гадна одоо тавьсан юм хүмүүс ингээ нарны үнэр шингэчдэг. Тэр нь амар гоё санагддаг.
0: Намар чи нөгөө утгаараа ер нь одоо үржимс боловсрж байгаа тийм ээ. Өвс ургамал одоо ургалт юм бас
1: одоо яг нөгөө боловсрсан
0: боловсрсан үржигээ үрс юм ээ. Байгаль дэлхийн үрс юм өгж өгөө. Ийм л уларл болохоор намар гэдэг чинь бас өгөөжтэй сайхан уларл.
1: Тийм. Тэгэхээр намар гунглаа хэрэггүй шүү манайхаа.
0: Тийм ээ.
1: Гэхдээ намар бороо орох гэж намрын сэрүүн бараа ороход үнэхээр хүний нэг бас нэг дотор яа гүмэр штэ
0: байдхарт юм лээ.
1: Тийм шүү.
0: Хэл намр бараа орвол зүгээр удаагаад халуун тогоойдээ суухгүй.
1: Тийм халуун тогоойдээ халуун кофе уугаа, халуун чайгаа уугаад суугаад л чонгоор хараад суулс гоё шүү.
0: Гоё хоолмдон тарвал гонёго мартдаг юм билээ.
1: Тийм. За видео

0: Угаар дээрээ орж ирж байгаа сонсогч та бүхэнд өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлээ. Та бүхэн сайхан мөрчхаснаа. За хүмүүс манай видео дугаарыг баруун гар талын дээд өнчгт нь байж байгаа тэр Морисон суман тэмдгэний дараад за тэн дээрээ дарж ягаад найжийн тойрох бас бусад холбоо сүлжээ гэдэг сайхан дамжуулаад өгөөрэй манай нөтрүүлгээ. Тэгээд хамтаараа ингээд одоо 2026 оныхоо намрааны ухатчихая. Яа, бас сайхан шилтэг болцсон байна уу?
1: Тэгээд нэг өнөөдрийн нөтрүүлэг болохоор тийм ээ бид хоёр бас нэг илүү нэг уулах нэмж чөлөөтэй болгохоор бас ярьж тогтлоо. Тэмээ сонсогчид хэрвээ нөтрүүлгийн одоо энэ хугацаанд та өөрсдийн сайхан сонирхолтой түүх юм уу? Эсвэл сайхан мэддэг оногоо байвал одоо манай нөтрүүлгийн шууд утсанд жалгаж олонтайгаа хуваалцчих болно. Манай нөтрүүлгийн шууд утас болохоор 8021 52 55,
0: 8022 4927. За сайхан оногоо мэддэг сонсогчуд байдаг. За бас сайхан хөвгөлтэй түүхэн яри гэж бодож байгаа. Би бичиж чадахгүй яри гэсэн хүмүүс байсан. Тэгвэл та бүхэн бас манай шууд нэвтрүүлэгтэй холбогдоод өөрсдөө хөвгөлтэй түүх, найз нөхдөдөө хөвгөлтэй түүх, за бас мэддэг оногоонуудаасаа сайхан ярьж болно шүү. 8022 4927, 8021 5255 цараа нэвтрүүлэгтэй холбогдорой. Та бүхэн бас идэвхтэй оролцох хийх урж байна.
1: Ер нь ямар нэгэн болсон явдал юм уу, өнгөрсөн түүх энтриг эргэжүүлэхэд бичнэ гэдэг бол бас нэг зүйлийн ур авьяас шаардлагатай. Одоо хэн ч гэсэн одоо энэ юмсыг бичиж илэрхийлнэ гэдэг тийм хялбар ажил биш шүү дээ. Гэхдээ тэрийг нь бас ярьж илэрхийлэх нь бас нэг өөр нэг авьяас шаардлагатай. Одоо аль аль авьяасаар одоо өөр өөр давуулгасан давуулах талтай хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо бичиж чадахгүй юм уу? Бичгээсээ жоохон алширж байгаа хүмүүс байвал тэр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бидэнд хандаж шууд нэвтрүүлгээр дамжуулаад одоо өөрсдийнхөө үлгэр түүхэн хаваалчиж болно. Бид хоёр бас таах чинь яа.
0: Тийм. Бид нараас итгэ ярьдаг ус утс байх шүү.
1: Байна.
0: Юмэрлэг сайхан ярьдаг хүмүүс. Надаас илүү инээд хүн бас байна гэдэг итгэж чинь. Өөрөө яриад өөрөө инээд.
1: Имийгүүд яг нэг чуг суугаад ярьчих гээд нэг энгийн мөртлөө нэг өрөмдөг имийг амандаа оруултал ингээ хүний татаж ярьдаг хүн байдаг шүү. Тэг байж байгаа байдал дөрхөө нэг илтгэжээ нэг үг ярааны нэг хэмнэл гэдэг юм уу. Тэр талаараа хүмүүсийг татдаг хүмүүс мундаг байдаг шүү.
0: Тийм.
1: За тийм хүмүүс нэвтрүүлэгтээ урж байна. За та бүхэн бас манай нэвтрүүлгийг илүүхэн төгөөгөөд өгөөрэй. Эрхий дара минус илүүхэн дараад дэмжээд өгөөрэй.
0: Олонтойгоо хуваалцаарай. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн баярлалаа хүлээж байна. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялалгын нэвтрүүлгийн хөгжилтэй мөч тусгай дугаараараа их сайхан эхлээ явагдаж байна. Та бүхэн нэвтрүүлгээ чааш нь олонтойгоо хуваалцаад олонтой түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна. Өнөөдрийнхээ нэвтрүүлэг дэстэй бид хоёр холион гутхааны нэргүүлээ баах юм болцсон шүү. А баах ингэ гэдэг мэдэхгүй шүү. Үйсийн танд юу байх юм мэдэхгүй байна. Чиний танд юу байх юм мэдэхгүй байна. За өглөөний мэнд гэж орж ирж байна. Өглөөний мэндэ эрхий дарма өсөгчөө тав хүндээ бас баярлалаа. Эрхий хороо гожойлгож байгаа тав хүндээ бас баярлалаа. Цааш нь түгээгээд өгөөрэй. Олон та хуваалцаад өгөөрэй. Манай нөхдрүүлэг бас олон бүр илүү олон одоо фэнуудтай, дагагчтай болмоор байна.
1: Бид нар чинь сүүлийн үед ер нь олон сайхан мэнд төрөгдөг болсон шүү дээ. Өглөөний мэнд, өдрийн мэнд,
0: оройн мэнд,
1: боронтой өдрийн мэнд. Өнөөдөр л ер нь намрын мэнд. Намрын шаргал өдрийн налгархан мэнд төрхий.
0: Юу лээ да? Намраа гэж юу сам блэ? Нар шарсан тал сам блөө? Найрд барьсан айс сам блөө? Нахитал сайсан морь сам блөө? Намраа гэж ер нь юу сам блэ? Яа.
1: Нэгтгэлийн нэг нэвтрүүлэгсэн билүү гэж би явахтаа.
0: За та бүхэн намрын мэд хүргье гэж байна. За өглөөний мэд, өглөөний мэд. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн баярлалаа хүлээж байна. Гээд аялалгын нөтрүүлгийнх хөгжилтэй түүх, хөгжилтэй мөч тусгай дугаартаа та бүхэн холбогдоод байна. Яг нөтрүүлгээ чааш нь түгээгээд өгөөрэй.
1: За намар эхэлж ийнэхээс ер нь намар бол сургууль эхлэх уурал. Сургууль эхлэх уурал гэснээс нэг найзын оногоо бодогдож байна.
0: За
1: бас хаваалчий. За чинь 2000 оны эхний үе байхаа. Манай нэг найз хотын Монгол дунд сургуульд та сурдаг байсан юм байна. За тэр үеийн хүүхдүүд гэж бас алиа одоогийн сургууль суртлын дэглэмтэй бас арай өөр байдаг. Тэгэд манай энэ сайр бол одоо ийм бүхэнд твитгэр ийм алиа хүүхдүүд байдаг юм байна да. Тэгээд тэр үеч нь компьютер сүлжээ баар гэдэг юм сая эхэлж дэлгэрч ирсэн шүү дээ. Тэгээд нэг бүх хүүхдүүд бол одоо бидний хамт сурахчууд ч гэсэн олон байсан л да. Сүлжээ баараар тэнч одоо яг электрон тоглоомыг эхэлж сурж исэн. Тэрнээс нь болоод давтлагд очихгүй хичээлээ сожигдно. Янжийн байдлууд гардаг шүү дээ. За манай сайр бол одоо яг энэ байдалтай ороод электрон тоглоом шунаад ер нь нэг сар 20 хоног бүр баратас алга болсон юм байна шүү. Сургуульд очисон гоо. Нэр ирэл сургууль болж одоо гэр мөртэй нь хайрчиж дөнгөж олж авчээ. Та олж аваад амхт руу одоо ангийн багшин дуудахгүй юм уу? Яа даа манай унтаа ярьж яа. Тэгээ чи юу л ер нь чи сар 20 хоногоор ингэж бүр алга болчихсон юм чинь дээ. Сургуульд суйлд бол суух хэрэггүй. Би үл чамаа чадж болгочих чадахгүй. За одоо бол сургуулийн дүрм ёсоор гэртэ хараа. Сургуулаас чимээ бол одоо хөөх юм байна. Тэгэд баах яраад л манай үн чи одоо тэр үед ингээ буруугаа мэдчихэе байхгүй юу? Ста бүр гуншаад л бүр байлаан болох шүү болоо. Энэ чинь бас юу юм тэр үед нар гэрд нь бас харьчиж амжаагүй мэддэггүй байсан юм байна да. Одоо хамгийн гол нь багшвал гайгүй тэр айхгүй болмол ингээд сар 20 хоног явж шин. Тар гэрд нь мэддэгдвэл алуулна. Тэгээд л одоо багш ангуугаад энэ тэргээд ер нь болох юм биш гэж байна. Багш ч гэсэн одоо ер нь уртэ шин. Ийм нэг сурахч байна гэсэн над таарсан ч гэсэн уурлан тэр үеийн багш нар ч одоо зарим нь болох юм бол жодход энэ үг. Тэгжэтл манай хүн хаанаас нь ургасан ухаа юм итгэхгүй гэж байна. Гэнт ингээд нэг торгоох шин гэл сурж ирэв. Багш намар ёо би нөхөн өгч ямаа буу гойч гэдэг. Одоо энэ жоны амралтаас л өмнөх учруулсан юм байна да. Хань өгч хэлгэж. Одоо тэр үхэн агшинд одоо багш ч гэсэн яадаг юм. Орхи одоо ханинд дурлах юу авах те. Өөрийн ангийн хүүхдүүдтэй ангийн багш нар хайртай байдаг. Дээрээс нь хань өгөө хэлж гэдэг нь бас хөөрхөн сарагцлал байлгах үү тийм ээ. Тэгээс нь айлгаад өнгөрчихнө. Тэгэхэд одоо энэ үгнээс нь болж одоо багш нь бас жоохон үгийн дагуулаад, жуулн жагнаад өөр сэтгэл энэ төр өгöd. Тэгэл тогтсон юм байна. Одоо хөөхгүйгээр сургуульд нь үлдээж солохгар. Та манай хүмүүс бол бас энэ багштай хань өгье гэсэн юм бол бас их учир болгож чирэдэлжээ. Тэгтэл одоо энэ анхтамтын хөөхт гэдэг чинь намар гэрээсээ хэнд юу өгнө? Ямар учиртай гэж хань авчрах үү?
0: Тийм
1: ээ. Одоо нэг чон тархан шаргааж бодож ер нь бас ойлгохтой ч юм бодоогүй юм байна. Тэгээд сургууль чуулга хийвэр ингээд зээлэр гүйж өгöd нэг арга чараа болоод. Тэгээд одоо 9 сарын нэгэн цайхан намар сургууль эхэлж байгаа ч аа байхгүй юу? Багш тараа очиад тийм ээ гол өнгөрт нь очиад шааж байна гарахт гэсэн. Нөгөө хань гэсэн.
0: Тэр хэсэрсэн байха тийм үү?
1: Тийм.
0: Яа, шааж байгаа нь хөөх.
1: Хамгийн гол нь манай хүм бол одоо сургууль соёлын төгсөөд ажил алуунд гараад хэдэн жилийн дараа бас нэг төгсдлээ 7-ны 10 жил болж шин. Дахиад ажил алуунд гарсан нөгөө багстайгаа хамт ажилтан болсон байх гэж.
0: Ханаа нөхөж аваарай.
1: Тийм. Иймэрхүү хөвгөлтэй байгаа бас байгаа.
0: Тийм. Асууд одоо энийн сонсчихад одоо хүнд өхөр өгье хана өгье гэж амлцхад шаажин хана өхөр өгөөд байвал яна уу?
1: Тийм. Энэ тэлэлтэр бас нэг үлгэр байдаг шүү дээ. Одоо Бэйжинд амьдардаг манайхны хүмүүс юм байна. Энд одоо нэг найзаа яриад ажил мажилын энд байдаг найз нь Бэйжинд байгаа найзаа яриад одоо ажил мажилтанд тусдсан болоод одоо бүх юм нь хамжаад өгсөн юм байна. Тэгэл гот орхноор ч одоо хотод байгаа хүмүүс нь хамжаад өгнө үсттэй. Тэгсэн одоо энд их найз надлаа хамжуулсан найз нь маш баярлаад ихээр талархаад за миний найзаа ажил явдлан гэж тусдсан болсонд баярлалаа. Нэр одоо андийн чанарагдаг юм юм байна гэсэн ухаантай. Гоё үгийн хөвүүлэн шүү дээ. Тэгээ намар ичэн дээр найз нэг чамтай юух гээ бодёох гэхдээ ингэж гинэ. Ичэн дээр ингэж гинэ. Тэгээд нөгөө найдны ах юм бай. Одоо нэг жижиггүй очир тавсар тэмцсэн юм чинь тийм ээ. Тэр одоо юм болгоод яах юм бэ? Гүй яг би өрөгдөг. Хоёул тэгэлд үлхэд татаад л тийм ээ. Чахар шалаа шүү юм болоод ян чан гаргаад өнгөрсөн юм байна. Тэгээд үүл болж байгаа үед одоо ичний үе болж байна. Нөгөө бэйжинтэг найжин ч гэсэн нэг их учир болгоогүй л өнгөрч гисэн. Бараг марцсан шүхуд байж байгаа. Тэгтлээ эндээс уцсарч очиж гинэ гэж үгүй. За. Ана
0: өгөн өгсөн.
1: Хавар оноо ярсан. Ана чинэ дэм болдох вэ юм уу? Тэгээд оноо чамд ичин дээр яанахсан амлалтаа явуулсан шүү тосоод аваарэ гэж.
0: За.
1: Хаа оч тосоод аваарэ юу юугаар явуулсан гэдэг. Тэгтлээ оноо найж нөрхи бодч өө миний найж ота ичин дээр ичнээ юм явуулсан юм байна. Одоо машин ол өдөө энэ нь ус тэмш юм уу ичнээ юм явуулж байгаа юм чи. Тэгээ хөрхи хот дээр байж байгаа юм чи бас тийм ачааны төвш тэдэг том машин төр болгоч юм бас. Жохон амарх ууш энэ тэн сургалж сургалж ягаад пика машин болоод тэг юм энэ тэхэр очиж гинэ. Оцсон чин дээр нөгөө говьлын гадрын адилт жохон ингэ хайрч өгц юм байна. Ана танд явуулсан юм одоо тахсан юм уу юунд явуулсан чи нэг тендерч аваад юу ч үлээ одоо асууч чадаагүй тэгэл ана пика машин дээр нь тагалаа харьцахад нэг өвдсөн тоол яваа
0: гэсэн нөө
1: тэгээ бодсон нь таарч байна яасан гэдэг нь хүмүүс ходлоо хэлээгүй юм байна. Ингэслэн. Өөрөө л ингэж ичин дээр гэхдээ өөрөө л
0: үүртэй хоног очихгүй юу.
1: Хань ч юм уухэрч гэж бодсон юм байна.
0: Пика удаад тагснаар бодвол тийм гэж бодсон байх.
1: Ичин дээр гэх нэр уухэр гэж бодсон.
0: Туулаа юу? Ичин дээр юу ийцэн? Туулаа ийцэн гэж.
1: Тэгж бодох нэр хүн бас буруугүй гэж байна. Юу ч хэлээгүй.
0: Тийм ээ, тийм ээ. Яа.
1: Тэгээд
0: тоолоод гасан гэж.
1: Имиг одоо өөртөө бүү их ургуулж бодоорой. Бүү их хүсдэг хүсээрээ.
0: Их сансан газар, исэн үсэн хаасан гэдэг шүү гэж.
1: Харин эсрэгээр нь тоолоо гэж бодсон байсан бол
0: үхэр
1: ирэх ч юм уу юу ч.
0: Нэг өөртөө нэг юу гэж бодсон ч байж болохоор шүү дээ. Өмнө орны улсууд байсан бол гурхай мурхай ч юм уу. Манайхан л хон үхэр гэж бодхоос.
1: Луу гэж бодвол яана.
0: Луу гэж бодсон байна. За, аялах нөтрүүлгийн хөгжилтэй төвх тусгай дугаар үргэлжилж байна. Энэ мэдчилэн та бүхэн бас мэджиг онгоонууд байвал манай нөтрүүлэгтэн холбогдоод сайхан онгоонуудаа ярьж болно шүү. 822 4927 821 52 55 утас тавхан дэвлжилнэ. За, залгаад нэг хөгжилтэй төвх уншъя.
1: За.
0: Байноугийн манай улгамлын бичсэн хөгжилтэй төвх. Төрөө хэдэн жил такси эхлээд гүйж байгаа үед чихэлтэн гэдгийг баргал уралгаар үжүүлж байсан мэттэй гэж. Жолооч ахнаар бол баг тэргэнд хөдий хүнийг хөдөн богчтой нь яаж чихэд хаанаас тосоод хаа хүрлээ гэдгэн баргал дайнд явсан түүх шиг ярина. Нутгийн нэг ах хөдөн хүн төвчгэд хошуу орохоор хишгэж байсан чинь жамийн чахтаатай харагчжээ. Илүү төвчтэй дутаагаад гаралтайж биш. Холоос барааг нь харчхаа тэргэн дээр нь байсан өөрийнхөө хүүгийг барьж аваад маадад хийгээд машинахаа арийн харчгад савлчихч. Жигсэн чагдаа энэ тэрийн шалгаж байцаагаад арийн харчгийг нь онгойлгоод энэ маадатай юу юм гэсэн чинь жолооч манжин гэд хоёр өшгөлөө давлаа гэсэн. Чагдаад барихтахааса ааваасаа илүү айдах хүн хин гэд дуурлах өнгөрөөлөг нэ. Гэсэн чинь өнөөх нь арийн сэтгэлдүүд нас хөрхөн. За энэний тухай ярих юм бол жинкэн баяраа өнгөрүүлж байсан гинэ. Хошууны дунд сургуульд сурч байлаа. Чөлөө тавих, сургууль чуглах бүрдэл, сум хошууны хооронд түрээсэн машин гүйлгдэх хэдэн ахвал хаг байдна гэж мэдээ. Үүх төөх шуухан юм яргатгаас баг машинд 21 хүүхэд чихэд явж байлаа гэдэг шиг. Өөрөө би ч 14 тавуул тэгдэж байсан. Би бүдүүнтэй доорн суусан нь үйлээ бяч даргатна. Тэргнээс буухад хөл бүл бүр моч шиг олчих нь мэдээгүй. Тэгээд л баг машины хойд суудалд 7-8 хүүхэд урд нь жолооч ахын зүүн талд нэг, хоёр суудлын дунд нэг, жолоочийн хажуу суудалд 3-4 л чихэд явдаг байлаа гинэ. За тэгсэн бас нэг нь хэлж байна. Жолооч ахын зүүн талд нь суугаад явдаг байсан шүү дээ. Машин жохсвол би урдаар бууж ахараас буна. Хараар бас нэг нь хэлж байна. Хараар таксигүйгээ жамийн чагтад баригдаж гинэ. Тэгээд л садан төрлөөрөө жугаачхаар явж яана гэж худал хэлсэн гэн. Яг нэг монгол чагтаа байж гэн. Тэгээд нэг настай ээж байхаар нь ээж та хэдий жосоор энэ тэргэн сууж гинөө гэсэн чинь нөгөө настай ээж нь оо хүү минь өөдөн 50 жосоор аймагд явж гинэ гэдэг үнэн хэлчихнэ. Ясна бас нэг нь хэлж гинэ. Чихэлдэд суугаад буухын үед хөл мөдөөгөө болтлоо чилчгээд тон гоёчж ясан гинэ. Яа эстэ өнөр жинхэнэ түүхүүд ивэл өнгөрүүлж исэн байх шүү. За тэгсэн нэг нь хэлж гинэ. Дөрвөн үүттэй бойдн жипэд 18 хүн чихэлдэд суугаад чагаан сарын юм авахар явж яйла гэдэг штэ гэж гинэ. Баруун хаалгаа нээж суулгаад суулгаад байсан чинь зүүн хаалга нь нээгдээд ойж оч болохгүй гинэ. А баруун хаалга нөгөө суулгаад одоо чихээ суулгадаг юм байна. Тэгэхээр зүүн хаалга нь нөгөө талынх нь өчөөд болдохгүй гэн. Хуучин тэр гэхэд арай дэндүү хуучин. Өвөр өвөр дөөрн давхарлаа суулгая гэсэн чинь нэг ахмад наймар ууралж ийн гэнэ. Ямар хургнэ онгос чихэж ийн үү гэдэг. Тэгсэн бас нэг нь хэлж ийнэ. Манайхны таньдаг жолооч бас сургуул чуглах үеэр хэтэртэл төөчгээд давхчихээд холоос жамийн чагдаанаа бараг олж үжээд нэг ээжих бас нэг хүүхдтэй буулгаад гүйлгэж гинэ. Тэгсэн чагдаа тэргийж хосоогоо дотор нь бас хэдэн жаахан хүүхдтэй байхыг хараад жолоочтой нарийн 5 юм ярсан ч хөөгн. Шууд л баг сургуулийн юм сурахчаас за хэдий хүн төгөөд ирснийг үнэн хэлэн хэлгүй л ангийн багш чинь хэлнэ гэсэн чинь айгангууда хоёрын буулгаа гүйлгэжсэн шүү гэж хэлж гинэ. Тэгээс сүулт нь жолооч нь тэр хүүхдэд амар тонтхон жигнэ. Үнийн хэлчихгүй хоёрын бодгоо гүйлгэсэн шүү. Тэгээ энэ хөвгөлтэй төвх байна.
1: Нөгөө чанч өрхий ханч өрхий гэдгээр тэр үеийн таксийн жолоочуд жолооч ах нараас нэр юмс үчирдэл байдаг шүү дээ. Оно такси гүйх нэг машины гар гүйтгэл нь бүрэн бус учраас дандаа байчихдаг учир гардаг. Бид нар сургуульд явах гэсэн юм шүү дээ. Та арай 10 хэдийчтэй байхгүй хани 6 мургаагийг бол суулгачихна. Гэхдээ хүний таавар суулгачихсан суулгах гэсэн жамдар байчаа. Тэ байчаад таксины үнэмэл байхгүй үед одоо хүн жөөсөөр одоо ч гэсэн тийм шүү дээ. Торгуултай. Тэгэд л бүгд ингэж жолоочийн садан болчих шүү дээ.
0: Жамд барга нэрийг мэдгүй ба.
1: Байчаа гэтэр орцсоор л жолооч хэл энэ за бид нар ч ямар ямар садан шүү гэр бүл рүү явчих шүү тэгж хэлээрэй гэдэг. Тэ саяын нөгөө 50 жосоор аймаг орж байгаа.
0: Настай хэж энэ гэндүүд
1: байсан. Тэр чагтай ч
0: хоочин жосоор явж гинэ.
1: Хоочин чагтай юм.
0: 50 жосоор явж гинэ гэхдээ.
1: Шууд асуух юм ин тайраад асууцсан.
0: Багш чи хэлнэ гэсэн чи хоёрыг болгоогүй л гэсэн шүү.
1: Настан бол ураг гэж ингээд нэг нэмэх нэг хэд бай асуувал хоёр гэж хариулах л байсан
0: байна.
1: Тэгсэн жолооч ураг нөгөө утгаараа 3 гасах 2 хэдвэр. А нэг хэдвэр. Иймэрхүүл тайраад асуудсан юм байна.
0: Тэгээ юм бас нэг хөвгөлтэй төх. Манай улгамал бас юм хөвгөлтэй бичнэ. Тэгээд заримдаа ингэ бичсэн юмных нь ард нь сэтгэлд нь хүмүүс ингэ нэмж
1: бичих юм.
0: Амар гоё гоё жийлүүдийг бичих юм аа.
1: Ер нь багс сургуулийн үе байж хад одоо сумнаас би чинь сумны хөтч сумнаас хошуугууд одоо нийт машин явдаг. А энэ чинь машин явдаг. Тэр үе чинь зам харгаж байхгүй. Бүр элсэнд явна шигдэн. Яг тэр үед гарахт нэг удаа явдаг та манай сумнаас бол. Тэгээ чихэлдээд мундаг чихэлдээд одоогийн нийт машин шиг зогсоо явна шүү дээ. Тэгээ зогсоо явж байгаа үедээ элсэн дээр ингээд нийт машин чинь шигдчихнэ. Тэгээд хүмүүс буугаад чадалтай эрэхтэй хүмүүс нь машинаа дүлхэж гарах гэж. Дүлхэж гараад бочаад машиндаа гарахын үеэр багтхан бичдэг. Хэдэн хүмүүс гадна бол. Хүмүүс хүмүүс чи шигэлдээд хаширнгуудаа тэж байгаа бочихчихдаг байхгүй. Хойн өрхийн нэгэд хүчээр гаргаад хойн үлцээд ахнаар ингээд хочирно. Тэгээд одоо өнөөхөн багтааж ирнэ гэж бас баахан цаг урахгүй та.
0: Тэр чихэлдэд суугаад нөгөө хөл мөдөөгөө болдог л өнөр өнгөрүүлжсэн. Ойчжсэн. Тэгээ өнөр ойчдөг бас.
1: Чиндрээд нугарч байна.
0: Тийм.
1: За насаа мөдөгцсөн гэж. Нас яг хоо нас яг.
0: А танаас үйдэг байж оо.
1: Тийм. Чихэлдээд амьд мэд эдийн үртэл явж байгаа гэж.
0: А танаас юм үйдэг чихэлдэг байсан байж та.
1: Тийм.
0: Би мэдгүй. Эднэри үйдэг чихэлдэг байсан гэнаа юм ах нарын үйд өө.
1: Хочоорын хүн бол чи өгч яваа.
0: Заавал нэг нь ингээд хөрхий үннээ хэлээ чи үннээ хэлж ихэд нөгөөтх нь нуучлаад ээж гэнэ.
1: Тийм.
0: Би юм утгагүй гэж нэ. Тийм шүү, мэдгүй.
1: Мэдгүй гэдэг инээжгүй юм бол баг бүр мэдчихэж байгаа.
0: Тийм. Сүүлийн үеийн залуучууд мэдгүй таарш. Манай залуу үеийнхэн мэдгүй.
1: Ирэн.
0: Жохо Ахмад үеийнхэн мэд.
1: 95 оноос хойш, 2000 оноос хойш юм бол баг жоохон.
0: Тийм, тийм, тийм. 2000 оноос хойш бүр
1: мэд. Би 2000 оноос урд. Хоёр мянга оноос хайш ах гэс нэг ийм нэг анга байна. Хөрхөн түүх байна. Манай аав гэж хөдөө өссөн хэгү сайхан хайвсан гажраа онгоонд орж явдах хүн байдаг юм аа. Бид ч чаашлуулаа тоглоом шоглоом их хийдэг гэр бүл. Манай эгч чинь бол 2000 оных гэнэ. Өмнө жил ламд үжүүлэхдээ ханийн тэнгэр дуудуулаарэ гэж хэлсэн байдаг гинэ. Тэгтэл өнөөдөр аав гэнтэй сүм орноо. Үйлс нэгэд бүтггүй байна гэд гараад явчихсан. Удлахгүй орж ирээд аав нь охинтой ханийн тэнгэр дуудуулчихлаа гэхэд эгч маань нээрэн юм болов уу та гэж хэсэг гайхаад үлдсэн гинэ. Аав өрөөндөө ороод удлахгүй ээж инегээд гарч ирээд чи нээрэн бүтггүй юм байна гэхээр нь очоод юу болсныг асуугаад инээлдэт байгаа нь асуутал. Аав ламд очоод хэлж гинэ. Их чин 20 оных гэлчих.
0: 2000 оноо юу?
1: Ер нь бол 6 настай хүүхдэд бол ном уншуулчих гэсэн шиг тиймэрхүү юм болоод өнгөрсөн. За тэгэхэд үүний сонссон их чөрхий би ч одоо хүнтэй суухгүй юм байна та гэд гонсож. Аа бүр харин дэмий юм болгоо. Дараа удаа өрхөө аав нь бүр бичиж явж яваад очно.
0: 20 оных. Ханийн тэнгэр дуудсан уу? Жижигхэн өрхөө балчар өстэй нялх хүүхдэд нь шүү дээ, тийм үү? Нялх хүүхдэд.
1: 6 настай хүн да ханийн тэнгэр дуудулж.
0: Ханийн тэнгэр гэснээс нөгөө ганданд очоод ханийн тэнгэр дуудулж болдог болцсон гинэ. Тэгсэн чинь нэг ганч үе жалууд ах нь бүл ах нэг нөө. Чи одоо хань мэнтэй болооч. Тэгэд цаахан ханийн тэнгэр дуудулж игээ гандан орсоор ханийн тэнгэр дуудулж. Тэгсэн чинь өө тэгээ би сургалаад байсан чинь ханийн тэнгэр дуудулах чинь 32,000 гинэ. Манай хараа бол нэг 70 жос шүү дээ. 32,000 юм байна штт. Тийм бол хоёрыг дуудулж. Тэгээд ханийн тэнгэр мөнгөр хүнээр даалган чих ах нь бол хэлжээ ханийн тэнгэрийг чинь дуудуулж өгё. Тэгээд ах нь даа ихсэн байж байгаа мөнгөг нь би гар. Тэгсэн чинь ханийн тэнгэр одоо хүнээр даалган чих гэж байхгүй гинэ. Тэгээд асуусан чинь 32,000 хоёрыг дуудуулж.
1: Пункт юм биш.
0: Тэр үлгэр бас санаанд орж ирчихлээ. Хүнээр ч даалгана гэж байхгүй гэдэг үү?
1: Сайн да манайхны бас нэг ах нар ужуур гүмбэн ороод мөргөлийгээ тавьчихсан чинь та бас л нэг ханийн тэнгэрийн хамаатай нэг бурхан байна гэлээ. Тэгээд хүмүүс дэндэн чуул мол өргөдөг юм байна. Тэгэл манай ах бодож бодоод эндэн байдаг гурван найзтай харамлаг байсан гурван найзтай одоо ханийн тэнгэр дуулаад ирэхэд нэрээр нь ингээд бодоод гурван жил асаагаад нүдэнд ана жалвар жалвараад нүдэнэсэн чинь яасан гэсэн хамаг өвгөө ахынхан жол нь унтарсан. Нөгөөх нь одоо ч гэсэн ачаар байх шээ. 10 жил болчихсон.
0: Одоо тэгвэл өнөөс л чанаас болохгүй байсан.
1: Одоо ер нь 50 нэлээд гарчихсан.
0: Хамгийн юм хаах.
1: Цот нь унтарчихсан байх.
0: Тэгвэл тэр үнээр үнэхээр чанаасаа л бурхан дөнгөр тэгж харж байгаа юм байна. Арахгүй шүү дээ. Тэгвэл видео дугаар дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа та бүхэн нэвтрүүлгийн баруун дээр талынх нь өнчгт байж байгаа суман тэмдгээ дараад тэгээ чааш нь найжийн тойрог холбоо сүлжээгээр хуваалцаарай. Яа энэ нэвтрүүлж. Нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлээ. Чааш нь хуваалцаад өгөөрэй.
1: Сайхан сэрүүн намраар ханийн тэнгэрлэл бодох юм сэдвүүд ороод явчихлаа.
0: Чи өндөрчих гэн юм.
1: За манайха одоо 200 хүн тийм ээ шууд утсан дээр байна харж гин. Ер нь ханийн тэнгэр дуудлах чухалтай хүмүүс байвал бас болгооч дуудлаа.
0: Болгооч болгоомжтой хүн дуудлаа. Гандан точлог 32,000 гэж шүү.
1: Болгоомжтой бодлого тийм орохгүй юм бол тийм ээ. Олон жил ганчаар болж байж магадгүй шүү.
0: Тэр нөө Монголын комеди ярьдаг залуу. Тэнгэс тэрийг энийг яриад би бүр сонсоо манарт л хийнэ гэдэг. Тэрний тэр амар ихтэй. Тэгсэн чинь гандан нь одоо ингээд мөрлүүлээд ингээд дугаар өгдөг болсон байна. Өмчийн хорон төсөөр нь оцсоор нэг дугаар өгдөггүй юу? Хоёр номерт банк энтер чинь бүр дугаар авдаг байх. Тэгэхэд дугаар үйлдэлүүлэгч ирээд тэгсэн чинь одоо сүмд очиж байгаа юм.

0: бүр нүгэлтэн гэнэ. Тэгээд гурав намарт нүгэлтэн. Бүгд тэр нүгэлтэн гэжгүй юу? Тэгэхэд хэд намарт нүгэлтэн гэдэг.
1: Нэг Монголын бас иймэрхүү хөвгөлтэй түүх ярьжсэн шүү дээ. Том ганданд очоод эхнэрэн тагч очоод нам цоож гинэ. Нам цоогаад ингээд доошин донгойгоод ламын ярахыг сонсоод байжсэн чинь. За сүлд дууд болноо гэж нэ. Манай өмөр гайхацсан гэж сүмд орж ирээд сүлд дууд дуулдах чи юу ч.
0: Сүлд дууд болноо.
1: За хүн бүхэн сүлд дууд болноо. Тэр нэг одоо тэгэл ярианыхын завсар байхын яраад байна. Тэгжэл манай хүний ээлж үлж гэж байна. Сүлд дууд болноо. Өмнө бүр гайхаад батсан чи миний сүлд дуугдаг чи юу ч. Тэгэд ээлж нь болонгоо та манай хүн сандраад ганцхан мэддэг дууганд дуулсан юм байна. Одоо тэр дууган чи би мартаж байна. Нам жим ингээд их ламын ингээд хорл сонсож байгаа орчинд гэд дууд болоо. Хамаг хүмүүс гайхдаг. Ивэр шивэр яа. Тэгтэл эхнэр нь ингээд даавар нь ноччаад өшигл. Салаат юм ааш. Ирчээд аниганд арснаа ч үлд модич гинэ. Ер нь биш юм байна. Тэгсэн ямар хонт тэгсэн мэднэ үү? Сүлд дуудуулнаа гэсэн үг нэ. Одоо манайхнаар бол нэ хэмэр хэмэрийн сав уншиж ирэх гэдэг юм ба тийм үү? Хэмэр сэргээж ирэх гэсэн. Сүлд дуудуулнаа гэсэн. Нэ хурдан ярьчих гээд нар чинь сүлд дуудуулна.
0: Сүлд дуудуул.
1: Ор нэлийн дуунд маруухээр бодож бодож дуулсан гэж юм.
0: Нөгөө нэг нэг чинь унтахаар нөө. Чи мэд дуудуулнаа гэсэн чинь. Аа гэж тэгт. Чи мэд дуудуулнаа гэсэн чинь. Дуудуула яах юм шүтээд юм. Үгүй ээ. Чи надаар дуудуулно. Би чамай хөдөн чавлаа дууд юу гэсэн. Аа, ойлгохгүй.
1: Тэр чи дуулаа гэж хэлэхээс уучихгүй юм байл.
0: Чи мод дуудуулно гэсэн амар гайх чи. Тэр шиг нөгөө ордос хэллэг бол манайхан чинь бас нэг юутэй шүү
1: дээ.
0: Аялгуугийн хувьд ялгаатай шүү
1: дээ.
0: Тэгсэн чинь манай нэг дуулдаг дүүнэр байдаг. Хамтлагад. Тэр одоо олон жилийн өмнө.
1: Чамайг надамсан готлын нэтс юм уу гэж харсан чинь санагдчих.
0: Нас нэт мас бүр готна инээсээр. Тэгээд олон жилийн өмнө одоо тоглолт өхөө хотод тоглолтонд орж гинэ. Тэгээд тоглолтонд ороо өнөөч очсон чи хамтлагын хэд нь бүр ирдэггүй гэнэ. Тэгэл ирж гинөө ирж гинөө гэж утсаар ярьсан чинь. Нөгөө ордсын гэн нэг найж гэсэн чинь. Аа хөөргөн дөр дуулж гинэ аа хөөргөн дөр дуулж гинэ гэсэн. Яа, энд чим бүр тоглолт болоод манайх дугаар бүр боллоо. Та хэд нь яг хөөргөн дөр очиад дуулчих вэ гэсэн. Үгүй ээ, дүүчэлж гинэ.
1: Дуулж гинэ.
0: Дуулж гинэ гэсэн. Дүүлж гинэ гэсэн. Нэг тэд нэг чим дуулж гинэ гэдээ дүүлж гинэ.
1: Нэг хэд дүү дууны нэг голоор шиг юм ярьдаг шүү дээ.
0: Дуулж гинэ, дуулж гинэ.
1: Дуулж гинэ.
0: Тэгсэн чинь хөөргөн дөр дуулаад байх та яадаг юм. Энд чим тоглолт боллоо гэсэн чи. Үгүй ээ, дүүчэлж гинэ гэсэн. Та шилэн голын араажуу телевиз хорооны Монгол араажуугийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Гаргийн 5 даа явагддах хөгжилтэй мөч тусга дугаар үргэлжилж байна. Та бүхэн бас видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүс маань нэвтрүүлгээ цааш нь хуваага түгээлчэд өгөөрэй гэж найдаж байна. За бас манай 8022497822152 утсан дээр холбогдоод өөрсдөө мэджигээ сайхан онгоонуудаасаа ярьж болно, хөвчөлтөө түүхүүдээс өөрсдөө ярьж болно. Өөрсдөө яриад өөрсдөө инээж бас болно. За ингэж ин манай байноугийн их шиг долоо битсэн байна. Заримдаа хүмүүс надаас асуудаг гинэ. Чи өмгтэй хүний харахаараа хамгийн түрүүнд юуг нь хардаг юм бай гэж. А магадгүй хүмүүс бол янз бүрээр хариулах байх та. Чарайж үсэйн, жавс гэж гин, би галуурийн, хөлийн гэдээ араас нас ингээд чаваа чигтэй. Би үлгүй. Би үл шууд нүдийг харна гэн. Нүд гэдэг чинь хүнээ сэтгэлийн чонх гэж би боддог. Тэгэхээр нүд бол бүх сэтгэлийн хөдөлгөөний илэрхийлж чаддаг юм шүү дээ. Тийм болохоор би үл шууд нүдийн нуртаар хардах. Тэгээд нүд нь намайг харж байхгүй бол би өөр юмнуудыг харна яа. Хөрхнөө. Нүд нь харчихгүй л өөр юмуудыг харна юм гэж.
1: Яг эхлээд сонсчихлоор нэг уран жохол
0: ялгартай. Тийм
1: хүнээс сэтгэлийн уншиж байгаа юм шиг.
0: Амар гоё ярьж байгаа. Тэгээд дараас нүд нь намайг харахгүй бол би өөр юм ин харна яа.
1: Яг адилхан байгаа байх шээ. Хоёр цалуу ярьж яах гэнэ. Гэхдээ зөэл дээр явж тал чамтай нь амар гоё хүүхэн таард бол гээд юуг нь илүү анхаардаг юм, юуг нь урд таардаг юм гэсэн чинь хажууд эхнэр явж гэнэ. Эхнэр нь байхгүй бол хүний эхний нүдийн урд таардаг.
0: Тийм, тийм, тийм. Тэгээ иймэрхүү сайхан нийтлүүлэгтэй хүмүүс байна шүү. Тэгээ хөрхөн хөрхөн нийтлүүлэгтэй бас биднэрт бичээд явуулчих болно. Ирүүлж болно. За өөрсдөө бас орж ирээд ярьж болно.
1: За нэвтрүүлэгт ер нь 200 гаруй хүмүүс оролцож чинь 200 гаруй хүмүүсээс нэг 2-3 оноогоо ч гэсэн гарахгүй хүчтэй. Тавханда идэгчин шүү.
0: Мянга яах вэ? Хүмүүс сож ирсэн ба.
1: Сайхан сайхан үлгэр өчрөд ота хаваалчаарэ.
0: Чи манай багийн мандах юм. Ургийн жарийн тухай бичсэн байна.
1: Тий.
0: Ургийн жарийн ингэж бичгэнэ. Танаас бити эхлээд л өрхтэй, хэдийн настай. Одоо тэгэл жалгаал арих тамиг эдэлдэггүй гэтэл номхон момхон гэж солиороод байгнэ. Ингээд бичгэнэ. Төм 6000 төм 6500 мө хадланда адуу оруулна. Ганч бий ганган жалууд үүртэд байх юмгүй. Өдөртөө очиод ус татаад өчөж бүр болно. Хошуу орж баараар шовуудахта алсаас дурангаар харчихна. Соронд хамт байсан хэдэн жалуус найр наадмын үеэр хаяа дуутахаар ночоод найжинхаа шимс бар, шимс бар гэдэг нь өөрийнх нь бар хэлчихнэ. Шимс барт бах шимдэх юм уу гэхээс биш, байнга найр наадам бар тойроод ногоороод явдаг хүн яа л биш. Жунжин найр тойрох юм бол крус машинэ тос бас хчүү шүү хоо. Яа, би чата үлдээч гэнэ гэнэ.
1: Бүх юм.
0: Бүх юм энэ дотор байгаа шүү дээ.
1: Түм дагуулад яраад өгч байгаа юм гэнэ.
0: Түм 5000 мөнгө хадлантай гэж байна. Бас уулын соринд сууж исэн гэж байна. За крус машинтай гэж байна.
1: Тэр соринд сууж исэн гэдгийг ард бол бас булчин ширүүстэй бийгээл уруулал сайхан гэсэн.
0: Тийм, тийм. Барилд бол барилдчихын, ночлолд бол ночлолд чадах хүн шүү гэсэн нь бас.
1: Бас баар эрхэлж юм, тийм үү? Бараар явчдаг.
0: Найжихаа шимс баранд очоод өөрийнхөө баарыг бас ингээд гоё рекламадаж авч чинь.
1: Тийм байна.
0: Гоё.
1: За нутгчин урлаг гэсэн зөвхөн сонсноо гэж байна. Сонсоод болохгүй. Нотгоч уурлаг гэдэг нь ч бас гоё бичдэг шүү дээ. Анхны өдрүүдээр
0: Крус, Клузо хэлж байна.
1: Крус. Крус биш шүү. Крус.
0: Фонтене тийм ээ.
1: Тийм.
0: Жижигхэн
1: машин. Крус юм бол одоо
0: Крусыг тэгж хөөрөхгүй шүү. Хүн Клузо барьж ингэв. Крус машин гэж.
1: Крус юм бол одоо бол манай энд байж байгаа чинь 7-8 оны хуучин жавгар. Нэг Jeda Interest нэрээ нэг тэгээгүй. Би юм болчих.
0: Монголд ингэж нэг чолоо хаваа хамаагүй шитгэхэд пүрүүс оногч гэж боддог. Тийм арим байдаг.
1: Тэгвэл пүрүүсээс нь заавал нэг хоёр хүн бууж ирнэ. Нэг л соёлын тэргүүний ажилтан гэн. Нэг л юу гэлээ. Гавьяат гэн. Монголд ийм 3 жилийн юм хамгийн олон байдаг.
0: Бас нэг тэр нэг юун дээр нэс шүү дээ. Хөвжөлтэй түүхэн дээр. На бүхчин одоо бүх хүн шүү дээ амар хүн биш дээ хэн нүлээ хэн нүлээ одоо тэтнэх юм аа аварга ч юм уу харчих ч юм уу начин ч юм уу тэр өстэй манаас ойлгохгүй тэгэл амар том бүх хүн нөм жижиг хүн машинд сууж гад жолоодод яваад гарч ирч чадахгүй бүр нөгөөх нь хөлсөн гоожулж машинаас нь татаж гаргасан үлгэр байдаг шүү дээ.
1: А ертөн хайн бол бас пүрүүс машины бэл машины дайтаа хэрэглэх юм бэл.
0: Яа, амар.
1: Арлын шар шүү. Ийм болгон тол хэрэглэж байгаа юм бэл. За, яг үүнд нэг
0: зөгөр мөрөн бүр нүүлгээд явчих.
1: Тийм. Ер нь нэг бичлэг байсангүй юу? Үхэр тээдсэн ч үлээ. Тэмээ тээдсэн ч.
0: Үхэр тээждэг.
1: 11 хүн тээж ийн гэдэг нь манайхны таксины ах нараас бол бүр илүү юм байш. Нэг бүхэл бүтэн мал оруулж байгаа гэдэг
0: чинь. Ер нь тэр монголчууд ингээд тэр юм ингээд жайчилж ингээд багтааж өвчөөж хийх талаар амар мундаг байдаг гэн. Яагаад гэвэл тэд нэр ингээд солонгосд очиж ажил хийдэг хүн ажил байдаг шүү дээ. Тэр солонгосчууд ингээд тэм нэг одоо тэм юм ингээд ачдаг компани байдаг гэн. Солонгосчууд болохоор тэрийг одоо бүр ингээд компьютераар ингээд бодож гаргана. Хаана яаж хийгээд ингээд хийгээд энэ бүлэг бараагийг яаж ааж багтаана гэд амар гоё ингээд одоо ярьж төлөвлөж ижгээ төлөвлөгөн гаргана шүү дээ. Тэгээ өнөөхөд н очоод ингээ хурал хийгээд ингээ нөгөөтхөө ингэж ингэж багтаа нэг чи гараа ирсэн чи бүгдийг багтаагаа хийцсэн байна. Тэгэхэд монголчууд байхгүй. Тэгээд тэд нэр бүр ингээ амар гайхаж байна. Тэд нар бол тийм ингээ амар том юм юм хэрэггүй. Шууд ингээ харж байгаа тэгээ гой гой жайг нь багтаагаад.
1: Юм юм багтаагаад. Мэрэгжил шүү дээ.
0: Мэрэгжил.
1: Уу ер нь манайхан ч гэсэн төрөөсөн машины жолооч нар ах нар бол юм юм багтаах талаар мундах шүү. Бид нар ч одоо нэг хол ивдэг юм уу цагаан сар харьж марна гэсээр машины хаар тийм юм багтаач чадахгүй. Эдгээр нь 3 4 үлхэн харин ч гэсэн юм багтаахгүй шин. Тэгтээ манайхны төрөөсөн машины жолооч ахнаар очих юм болгоо. Тэр жижиг хинжээд тэр олон
0: юм бол.
1: Бүгдийг эвлүүлээд тест. Нутрагын жинэн жаахчлаа ашиглаа.
0: Тий. Тэгээ хийчдэг байдаг шүү.
1: За, юм төвний нэг нийтлэл байна.
0: За.
1: 90 онд манайхны нэг ахыг нахчин дагуулад бэр танилцуулахаар зэрэгэлдэх хачааны хүүхэнтэй айлд очихоор болж гинэ. Айлын хүүхнийг үжинэ гэж догдолсон манай эр өвч буй Европ хөвч сүмсэж

0: Тэр яах нар ингээд юм болгоны нэг теленэн жүүж явдаг татгал байдаг шин. Сүүлээр тэр нь уулаад машины түлхүүрээ жүүдэх хөөс одоо ч гэсэн байна шин. Машины түлхүүрээс өмнө
1: гэр юм. Тэр теленд баах юм телен өмднөх төдүүлэнд.
0: Төдүүл.
1: Өмднөх төдүүл дэрв юм санжгануудаа жүгдэм юм. Сарчхануудаа түлхүүр.
0: Нэр одоо ч гэсэн тэр татгалаа хаяггүй хөөс олон байна шин. Одоо үл яг хөөе ганцхан машины түлхүүр л гэж. Өмнө нь бол нэг олон түлхүүрч үгээс дарчхнуулаад явдаг шүү
1: дээ. Тэр үнэн дэмий манайхаа. Бити түдүүлнээс битиж үгээр. Бас гар утсаж. Гар утсаж өгдөг хүн бас байна уу?
0: Хутга усч өгдөг гэж.
1: Өнөө чиний дээр удаа нэг ярьж ирсэн үү? Өнөө юуны алтан хэрэг юм аваачаад.
0: Ана хуу шане жарлагийн алтан эрэг
1: аваачаад
0: телендэн жүгээд шавар гусдаг гэж. Шаврын ажилийнх нар хурчин чамарнаа алдсан. Тэгээд хоёр гусчихад энэ дээ. Тэр чинь яг дугуур нөхтөө биш юм уу? Тэгээд телендэн ингээ сайхан төмөр утсаар ингээ гох тааруулчихсан. Тэр бүр гоё гэж байна. Ингээл жүчлээ.
1: Тэр алтан хэрэг жүг оцсон бол голдохгүй магадгүй. Банкны таглаа нээдэг тэрийг жүгөө очно гэдэг басна.
0: 13 дугаар зуунд эрх зэргийн төлөөлөл байсан тийм ээ бүр дээд оройн дээд авч явдаг жарлагийн алтан гэр.
1: Аюу тухай бишэрдэг гэсэн тэлийн.
0: Шаварчны тэлэнд шавар гусдаг.
1: Шавар гусаад
0: 50 50-нттэй гэж.
1: Яа. Тэр бол бас хэцтэй шүү.
0: Бидний зүүн жилийн дараа.
1: Тэгээ хамгийн сүүлд нэг орны даагаар дараа тавьчихдаг уу?
0: Тий. Чир чирсэн дэвсгэрийн даагаар дараад гарсан гэж. Нөгөө утаснаас өмнө BB машин гэж байдаг ч та дуудлах машин
1: гэдэг.
0: Тэгээ хүмүүс бүр телендэн ч үгээд явдаг ш. Тэгээд тэр үед чинь бол BB машин эхэлж гарч байгаа үед ашиглаж байгаа хүмүүс гэдэг чинь бас мөнгө төгрөгтэй ч юм уу бас овоо хүнээс тээвэрх юм чи. Тэгээд манай нэг хожим багш ярддаг. Сая эхэлж BB машин жүүжгээ хүмүүс ч аймар шүү гэж бүр тээвэр харж явдаг. Тэгээд BB машин дуугардаг юм уу эсвэл дөргөн ш. Дуудлаг ирэш. Тэр биш чи ингэж авахгүй гэж шүү. Хүний үйдс ингэ дашаага ингэж авчихлаа.
1: Дашаага үгүй гэдэг.
0: Машины нөлж чихгүй гэсэн ингэ их айдаг гэж байна. Ингэж ич. Гарч дараа.
1: Ямар ч үйлдэл. Арай хаал идэе гэдэг. Алтан шүдэ үжилтлэг гэдэг шиг үү.
0: Ондон гитсэнний толтол татаад төдөлдөө хэдэн төлхөрж өгчдөг. Тэр төрж ургуул харагдчихна, нэр харагдчихна.
1: Одоо юу төлхөрж өгөх дуртай хүн байна шүү гэж.
0: Байна, одоо машины.
1: Төлхөрж өгдөггүй.
0: Машины төлхөрж өгөх хүмүүс бол нэр олон байна. Байх.
1: Яа, тэр ингээд хүн дөрөхгүй юм өмчөн доошоо татчих.
0: Манай байгуулагдсан байгаа. Ажиг. Яа,
1: дугай. Одоо ч мөгөө сууя.
0: Хэний нэг.
1: Яа, мол чи гүд яано.
0: Гүйг. Тэр одоо мола таавар.
1: Тэгтээ миний нэг сануулгаар битэж үгээрээ.
0: За чи өнөөдөр нэг өдрийн хугацаанд ажиглаж үйдтэй. Манайд нэг хүн байгаа.
1: Тэгвэл бүр хатганаа юм эгэд басгүй.
0: Талаад оны үеийн баргатын хамаарч гэж байна. Тийм ээ тэр үл одоо олон төлхөрж үгээд. Тэр чинь бол бас эрх сүр байр суурийг илэрхийлүүлж байгаа юм чинь.
1: Йоо тэлинээс анжуулаа гэснээс бас нэг за тэлий бас яах вэ? Нэг бүс тэлий тэлийлдэг байдаг шүү дээ. Нэг гэсэн бас нэг бүс тэлий юм байна.
0: Бүс тэлий нь юу вэ?
1: Зүгээр ингээ бүсээр ингээ нэг хүүхд мөхдөд.
0: Насаа юм байдаг дээ.
1: Тэгээд нөхөн хамгийн их чөн жорлон дарсдаг дараа нөхөн жангар. Тэр бол үнэхээр өстэй тантай байдаг да. Бүс тэлийгээр аач өнөөхөн жангараад өмаагүй жангараа шүү тэр чинь бүрөө.
0: Чангрын шоу чи чангарчсан юм.
1: Чангарчсан. Тэгээ тэр үл өнөр сандарсан үед тесттэй хамгийн тамтай ажил байлаад.
0: Тэр би зүтгэхгүй зүтгэхгүй. Тэлий ч зүтгэхгүй гэсэн.
1: Гинж бас ч үнэ гэж. Гинж ч үл болно бас. Гинж би бас ч үж исэн чинь.
0: Гинж юу юм бэлээ? Одооны залуучууд ч үж байгаа юм бэлээ.
1: Гинж ч үнэ.
0: Өмнө хоёр өдөр найзын хүүхэд нь энэ чинь ондертомд сая орж байгаа хүүхд ингээд өмдөндөө ингээд гинж унж болчихсон. Тэгээ бид нар бас шоол асуужсэн. Тэр чи астаа гинж авч юусэн юм уу? Өмдөндөө дагуулж бодлож байгаа юм уу гэсэн.

0: ястаа авч гисэн гэж.
1: Тийм. Гинжүүлж өгдөг. Би бас гинжүүлж исэн. Тэр үуч наймаар ингээд нөө рок хамтлагын тэр орж ирчихсэн шүү дээ. Тэгээд тийм нэг ингээд гинжүүчхэд нөө өсвсөн ингээд шулган хим хийлэгчдэг шүү дээ. Настай нөө хаалганы жасраар харцсан шиг юм өстэй.
0: Тэг чи сэтгэлийн юм шүү дээ. Манай байгуулгын төлхөрч өгдөг хүний үндсэндээ хэлээд өгдсөн юм ааш. Өөртөө өөртөө ч юм уу гэсэн.
1: Тэр чинь би өсөжихгүй байна. Чичгэд.
0: Айгуут л араас оч.
1: За би одоо баргалчлаа. Би одоо ажиглана өнөөдөр
0: эсгэж. Энэ мө хоёр. Одоо цоч.
1: Гараа утсан чи өвдөн дэр яаж чи нэг нэ гэд чи өвдө яах вэ?
0: Тийм. За өөрч юу зүүдэх юм манайхаа. Хутгаж өгдөг гэж юм. Хумсаа утгаж өгдөг хүмүүс.
1: Яа.
0: Нэр нь байдаг шүү.
1: Уу яа, тэр чаг юм уу хумсаа авч явах юм уу яах
0: вэ? Бүгдээ
1: байдгаа тэр нөө. Мэд гомхтой усууд бол автаж
0: өгөх гэж. Би бол угаасан жүж өнгөрөөг.
1: Жүжис байх. Аюу саргуул сарчнуудад байх. Тэр ч үгүй юу гэсэн. Уу гайхаж шít. Тэр юу гэж төгтүүлнээс очиж
0: үү. Архан лавкны таглаа нээдэг.
1: Тэр нь шүү дээ.
0: Төмөрж өгнө.
1: Харин чигээ зүрх байхаар явж байгаа дөө.
0: Тэр бол
1: одоо анхаарамжгүй байна уу?
0: Бараг аваа найр энэ төрөөр олон явдаг байх байж болохгүй. Шүт мот.
1: Шүт мот ёо. Тя сонсогч тавих хүн шидэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Өхтөх хайч гэж. Тэр үед барах их одоо юу яадаг? Сонирчлдэг байхаа гэж.
0: Тийм бай, тэр үед ортой. Сонирчлэн.
1: Өхтөх хөтлөх лавтай жүжисэн. Энийх нь тарахгүй өвгүй байна гэж.
0: Гүй гүй, нэр нь жүгдэг. Жүгдэг байсан бол би өнөөдөр энэ үлгэрийг уншихгүй.
1: Нэг талаар энийг нэг талаар нүрэн бодж юм чинь. За нүрэн бодох чинь бас эртүүд бол мөгий инээсэн хүчтэй. Нүү буцсан нүрэн бүр галтарчих. Намайг нөхөн орж ирэлж гинэ. Хөтлөгч амар одоо мундаг байна гинэ. Тэг мартачихад та чинь нараа мөн бизэгнэ намаа юу? Энд дэр би тэгээд оноо тоглогч кино тоглогч Хуанбуу байдаг шээ. Хуанбуутай нөхөн амар танай кино дандаа үждэг шүү гэд сүдэр мүдэр жорго морог авахулчихад нэсгэлийн бодолт гэж хамаг суултанд баярлаа өлүдэ хуагддаг. Тэр үлгэрийн ярьсан. Тэгсэн чинь мөөхи яг нүрэн бодчихсан чинь нүрэн алтарчих. Ноломс нь гоожаад уу. Бүгдээрээ өнстэй насаа мэдүүлсэн гэж. Насыг мэдэх бол амар амархан. Хөдхийн асуугаа сая нөгөө настай ээч шүү, таксинд суудаг. Хөдөөгөр явж нүгсэн 50-аар явж гинэ гэх шиг. Шууд хэлсэн шүү дээ.
0: 50 ч өрөөгүй шүү.
1: Нүр бодач гэсэн. Нүр бодно гэсэн чиврийн нүр бодно гэснээс бас нэг юм бодж олж байна. Манай сонсогч банкын сонсогч мөгийн битсэн үү? Нөгөө эртүүтхэн найз нь хурмаа исэн юм аа. Тэгсэн манай хүн ингээ бичсэн байна уу даа? Манай найз хурмандаа нүр бодач ирж ийнэ гинэ. Нөхчлөн өөртөө айдлахын бодож болохгүй. Өөр хүн шиг болохгүй байх. Шин хүргэн нь анх харсан шиг тоосон байх. Шин бүрийн хатуу ханы гайхуулсан нүр бодлоо.
0: Сүүлийн хоёр жоргосон алж.
1: Нүр бодач ирж ийнэ гинэ. Тэг би амар гайх чинь. Шин бүрийн хатуу ханы одоо яаж харуулна? Бодлоор очиж байгаа.
0: Хаттын жорох шиг.
1: Хоёр гачир дээр нэг улаан улаан байдаг шүү.
0: Эртний хаттын жорох шиг юм.
1: Хатуу ханы одоо яаж харуулах вэ? Шин хүргэнэн бас анх харсан шиг тоосон байх хэрэгтэй гэж. Төрөө хоёр бол болж байна тийм ээ. Өөртөө айдлахын одоо нүүр будаач нь өөртөө айдлахын бодож болохгүй жаа бас яг өөрөөс нь төс өөр хүн болгочих бас болохгүй. Энэ бол болж байна. Шин хүргэнэн анх харсан шиг тоосон байх хэрэгтэй. Шин бүрийн хатуу ханы гайхуулсан ийм нүр бодолт хийдэг хүн ирж байна гэдэг нь жоохон амар говсон. Хатуу ханы яаж харуулах вэ гэж би бас бахан бодлоо.
0: Болгон сангийн үл хэршүүл юм байна. Бүтдэггүй юмэр баччуултыг дэнслэгдэг. Тийм ээ.
1: Тийм.
0: Та нэг улдсан чагаар хоёр өнгөө ирчих. Өвчин өвчнтэй хоёр хүн иллэх хийл гэж байна гинэ. Нэг нь өвдсөн тэн урд туу 50 хашгирч байхад нөгөө нь тах чиг. Тэгээ асууж байна гинэ. Гэхдээ таа чин жуурсан гурал шиг нухуулж байхдаа ганц ч удаа ёо ёо гэхгүй мөн ч төсвөртэй хүн юм ахсан чи. Нөгөө тэгнэ. Гэхдээ би ч хамшиг өвчтэй хүн хөлөө нухуулж идэг тэнх хүн биш үү.

0: Өрөө зүрдэн ахтадасаа.
1: Би ч юм шиг өвчтэй үлээ нохлуулж идэг тань хүн биш ээ.
0: Бас нэг нэг. Хэл чи нэг нэг. Хай найз нь өчтөрстэй гоё жалуутай танилцсан шүү дээ. Тэгсэн чинь хөөх тийм үү? Тэ утсыг авсан уу гэсэн чинь авсаа мэ алмар дарамтай. Утсыг нь утгалцсан байх
1: гэсэн байна.
0: Мэ алмар дарамтай гэж үлжилчихдэг.
1: За 2 3 зүүн хүнээс анга ярьчих гарам байхгүй юу?
0: Байхгүй гэж манай ирэх дүүж.
1: Байхгүй гэж.
0: Энэгээ сочно.
1: Би тэрийг насыг тагаад.
0: Чамд дэлгүүрж үдгүүгүй юу гэж бодосооч байгаа.
1: За яг нэг төрлийн сүлийн нэг 10 секундтай ах шинд нэг босч огсноо.
0: Үжүүлнэ гэж буяа тайруулаад бай.
1: Гэхдээ чи бас юу вэ нэв? Намайг жүдгүү гэж ингэдэ хараад.
0: Нэг шаранд нэг шин хоригдол орж ирж гинэ. Тэгсэн чинь нөгөө хууч хоригдол нь асууж нэгэн. За та одоо ийм өвгөн настай хүн байж яагаад ингэ шоронд орцсон гэсэн чинь. Ээ би нэг ингээд хөдөө явж ягаад юу яасан юм аа нэг олсон дээс олсон юм аа гэж нэг. Олсаар гэд хамтсан дээс. Тэгсэн чинь өө тэгэд ороод ирсэн юм уу? Энэ чинь бас ингээд амар хүнд юу нэ? Эртний шорон шүү дээ. Тэгээд таныг ингээд дээс авсан гэд шоронд оруулчихж байгаа юм уу гэсэн чинь. Тийм ээ би нэг дээс олоод авцсан газар дээр хаяатай байх нь олоод авцсан юм аа. Чигсэн чинь чан нөхөр байсны мэдсэнгүй. Өөрөө нөхөр хулгайлсан байхгүй нөө.
1: Сайхан буй. Хөөхөн жигдэг чинь аа.
0: Чан талд нөхөр байсны мэдсэнгүй. Чао видео дугаар дээр манай өнөөдрийн ерхий дарам бүр 47000 болсон байна шүү. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. За нийтдээ 2600 сонсогч орж ирсэн байна. За та бүхэн бас нөтрүүлгээ банк сонсож байгаарэ, үжиж байгаарэ. Манай видео дугаартай нэгдэрэ. Тэгээд манай нөтрүүлгэд хөгжилтэй сайхан үлгэр түүхүүдээс бичээд ирүүлээрэ. Сайхан онгоонууд байвал бичээд ирүүлээрэ. Бас манай нөтрүүлгийн шууд утсан дээр орж ирээд онгоо ярьж болно шүү.
1: Нөтрүүлгийн шууд утас 8021-5255-8222-4027. Та бүхний бас бүтэн нэг цаг хүлээлээ шүү. Байдаггүй агч.
0: За нэг нэг жалуу. Одоо та нар хоорондоо тэгдэгэл байх та. Нэг жалуу хэлж ийнэ гэнэ.
1: Тэгдэггүй.
0: Тэгдэггүй үү дээ. Шууд тэгдэггүй. Хон гоё хүлжилсэн аа. Тэмээ яаж хараач гэсэн өвөө байна гэж байна.
1: Энэ ариун гэдэг сонсогчвол намайг тэлийн дэмж үүж. Бас жоохсгоо дэж байгаа.
0: Үндэ тэлийчгүй төдөлчгүй өмд үзэж байна. Тэгсэн чинь нэг жалуу
1: хүлжилээ. Тэгдэггүй.
0: За тэгдэггүй.
1: За тэгдгээ тэгдгээ.
0: Нэг жалуу хэлжилгэн. Нөгөө жалуу та. Хоёулаа сайхан өнөөрэй уухаар гарыг гэж. Тэгсэн нөгөө тэгнэггүй яхгүй гэсэн чинь. Сайхан бүсгүй байна шүү гэсэн чинь. Тийм үү? Сайхан уу гэж. Тэгсэн чинь юу одоо бүсгүй ч удаа хамт уух чинь шүү гэж. Нэг бүсгүй байгаа гэж. Чи очоод танилц гэсэн чинь. Нөгөө тэгнэ аймаа сонирхоод эрэхтэй хүн юм чи. Сайхан бүсгүй юу гэж асуусан чинь. Сайхан гэхэр нь чи очоо уугаад лээ. Уугаад лээ жидл чамд сайхан харагдах гэж хэлж гинэ. Тэгсэн чинь аа тэгвэл явъя гэж явж гинэ. Очоод орохтойгоо жирэг нөгөө бүсгүй нь ширээн цоож гинэ. Орохтойгоо жирэг ваа би ийм арай арай хууд тийх. Аяр чарэ мотик. Ухаад л сайхан гаргачихна гэсэн чинь үү? Ийм арив арих бодлохгүй
1: уурал. Тийсэн биз дээ би тэгдэггүй. Таа тэгдэг.
0: Чи тэгээ.
1: Гурван ястай мэлхий хөгшрхөөсөн өмнө урд уулын орой дээр гарч үжиэ гэж ярилцаад 100 жил мөлхөж уулын орой дээр гарч гинэ.
0: За.
1: Гэтэл хоолоо мартчихжээ. Тэгэд нёгийг нь буцааж гинэ хоол аваад ирэхэд. 200 жил хүлээгээд ирэхгүй болохоор нь За хоёулаа нэг юм уухуу та гэд яртална. Хоолонд явсан мөлгийн хадны жагтай. Та хоёр ингэж мэдчихсэн.
0: Яа.
1: Бүгд та хоёр ч энэ жилийн дараа. Та хоёр ингэж мэдчихсэн.
0: Ханад явсан гоо сайр муу санаалаад оо.
1: Тий. Энэ хоёр намаа явуулчихад хоёр юм их чинь гэж муу санаад байсан.
0: Шүүгч хэлж ийн гэнэ. Одоо нөгөө юу гэсэн? Шүүгдэгчсэн. За чи хадам ээжийн кам нас юу гэж бүрлэг ва гэж гэнэ. Тэгсэн чи үгүй ээ тэр чи өөрөө л шүү дээ гэж. Тэгсэн үгүй ээ чи яагаад хүний ам насыг бүрлэгч хэм бэ гэсэн. Үгүй ээ тэр чи өөрөө хортой айлам идээд үхсэн гэж ингэв. Тэг яагаад нүд нь бүр бүлтийгөө гөхөрцөн байх юм. Тэр чи итгэхгүй гэдэг юм чи. Атавц юм шүү.
1: Итгэхгүй гэдэг юм. За өнөөдөр бүхэл бүтэн нэг цаг хамт байлцсан та бүхэндээ баярлалаа. Инээснийхээ хариуд бидэнд бас сайхан сайхан үлгэр өчөр суутан хаваалчаарай. Зүгээр инээгээд бид хоёрын насыг таагаад тэлэнч үсэн юм таагаад үжихгүй шүү дээ.
0: Ариун би харсан. Угасаа хэн үйлсэн? Юу төдөлгөө өмд өмс чинь тэр жүх болж байхгүй. Сундахтай өмд харин бүр ингэ чөдөндөө толтол татсан байна. Батуул наяа нэх үйц. Наяа да нэх үйц.
1: Ер нь сайнны ярснаар тийм нэг төрч өргөнөдөнд гэж тийм уулын тийм ахмадууд байдаг шээ. Богонхын шиг ахмад. Богонхын шиг дээр амс ч ангидстэй. Тэгээд өмдөн гидсэн дээр хүртэл татчих. Төдөлтэй жоох юм гэж хэлж
0: байгаа. Тэр чинь угаасаа тийшэн татчихвал хөл нь өндөрөвжигдэж шээ. Чэднэс энэ даша бүр хөл өгдөг дээ. Тэр чинь
1: чэднэс энэ даша бүр хөл.
0: Тэр чинь хөл өндөрөвжигдүүлэх арга өөр юу ч.
1: Бидний харилцах хаяг бол байруу дээр совта буюу үйлс гэж ярээд бид хоёртай шууд харьчиж болно. Хэрвээ WeChat-ийн шугамар бол бидний видео дугаарын доор сэтгэл үлдээгээд өөрсдийнхөө харилцах хаягаа бичгүүл бид нар тантай харьцаад болгочихно.
0: Чаян дугаар нэвтрүүлгийн хүч хагийн хараагаас болоод өндөрлж байна. Дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөснө үйлс совтон чичиг шууд утасны хөтлөгч тулаан хянах чалмас ерөхи хянахч бүрэн.
1: Цаа нэвтрүүлэг хамт байлцсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаар дантайхан жолгоё. Баяртай.
0: Баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 8 сарын 7, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 6 сарын 25, гаргийн 5, 24 чаг уларлын намрын уур, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагт
2: баруун өчмчин хошуу хөнгөн чагаан чахалгаанаа аж хилсийг хөгжүүлж байха.
3: Одоохон болтол ирээн бомбтын хилийн ардын харилцан арилжаалах тойргийн хилээр оруулсан таваарын арилжааны хэмжээ 3 доншүр 1200 төмөн төгрөгт хүрсэн.
2: Шилий хотын ардын байчаа хороо олон төмнөө хүчирдлийг шийдвэрлж өгөн олон төмөнд ашиг хүртэж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай нь танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Баруун жимчин хошууны Баянхуа Аж Ахуйн нэгэлтийн тойрог аж үйлсийн бохирдлагуу тээшээ хэлүүрэн ховруулахыг түргэтгэн ахвалж, нүүрс чахалгаан, хөнгөн чагааны суур шин материалыг гүнжгэ эчүүлэн боловсруулах нэг чохчжуулсан аж үйлсийн хэлхээг түргэтгэн хөгжүүлж байна. Баянхуа өөртөө чахалгаан хангахаа чахалгааны үйлдвэрийн 550 мегаватт шин энергийг орлох инженер нь 200 сая ватт гэрэлч чинэгээр чахалгаан гаргах ба 350 сая ватт салхин хүчнээр чахалгаан гаргахаа төрөл зүйлийг багтааж, олон энергийг харилцан нөхөрлөх бохирдлого хангалгын системийг байгуулж байна. Ойлгосноор тус төрөл зүйлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 19 доншуур 4500 төгрөг,

0: Энергийн ашгламжийн 199-д хүрэн чевэр шахалхааныг Чөм Баянхуагийн дээд нарилаг хөнгөн чагааны хавцсан бүсийн аж үйлсэд шууд хангаж, бохирдлогоо чахалхаанаар орлуулсан ижлэх харчил нь 127 болж дээшлэн жилд баримжаатсан нүүрсийг барга 55 төмөн тон арвилж, 95 тон хөхүрийн давхар эсэл 120 төмөн тон нүүрсдрөгчийн давхар эслийн гадагшлуултыг багасгах болно. Баянхаа өөртөө чахалхаан хангаха чахалхааны үйлдвэр нь Шилэнголын өлүг баялаг нар салхины өх баялаг төвшөглөн бохирдлогоо энергиг үргэлжлэн хөгжүүлж, үйлдвэрийн тойргийн үйлдвэрлэлд үндсэндээ чивэр энергиг хэрглэж байна. Чахалхаан гаргах хоёр машин чохчлуурын жилийн чахалхаан гаргах хэмжээ нь 52 доншоор 5000 төмөн киловатт чагт хүрч, нүүрс чахалхаан, хөнгөн чагааны сур материалыг гүнжгэ өчүүлэн боловсруулах нэг чохчлуулсан аж үйлсийн хэлхэд чахалхаан хангаж, жил бүр тухайн газардан 377 төмөн тон хүрэн үрсийг улруулан чахалхаан гаргаж, эдгээр чахалхаанаа бүхнийг тухайн газард ашиглаж байна. Өөртөө чахалхаан хангаха чахалхааны үйлдвэрийн хажууд байгаа улсын чахалхаан хүчний бүл оруулалтын бүлэглийн Өвөр Монголын Баянхаа дах нүрс чахалхаанаа Хижгард компанийн хөнгөн чагаан чахалхааны хувар компани нь чахалхааны үйлдвэрийн чахалхаан хангалт төвшөглөн чахалхаанаар жадалсан хөнгөн чагаан үйлдвэрлэж байна. Үйлдвэрийн тасгийн чахалхаан жадалтын төхөөрөмж өмгч урамтай ажиллаж, аж ахуйл нь хуурай нойтныг уялдуулан утаан хийг чахалхаанаар жадлан чивэршүүлэх мэрэгжлийг хэрэглэн бохирдол боцс үйлдвэрлэхийг чанг эжимтэн бохирдол боцсыг гадагшлуулахгүй байхыг боёлуулж байна. Дахвал нэг зам алсалж байгаа Өвөр Монголын Боршуа шин материалын Хижгард компани нь хөнгөн чагаан чахалхааны хувар компанийн үйлдвэрлсэн чахалхаанаар жадалсан хөнгөн чагааны шингэнийг яг хөнгөн чагааны хайлшийн чутхмал болгон өчүүлэн боловсруулж байна. Өөрмөч давуулагдан төшиглэн Боршуа шин материалын Хижгард компани жилд 60 төмөн тон хөнгөн чагааны материал үйлдвэрлэх чадвархыг бай болгон хөнгөн чагааны хавцсны бүс хөнгөн чагааны хайлшийн чутхмал зэрэг бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлж, машин тэрэг барилга зэрэг хүрээнд өргөнөр хэрэглэх болно. Хойшид Баянхаа өөртөө чахалхаан хангаха чахалхааны үйлдвэр яс чанарыг дээшлүүлэх, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, нүүрсдрөгчийн гадагшлуултыг багасгах, жишээ үйлчлэхээр гол шугам болгож, энерг арилж бохирдлыг багасгах, үр ашгийг үргэлжлэн бадруулж, Баянхаа нарилгажуулсан хөнгөн чагаан хавцсны бүсийн аж үйлсийн сөрөг жилийн тойлортой нүүрсдрөгч үүдвэрлэхийг эрчимтэй ахвалан, орон бүсийн энергийн бүтцийн бохирдлогоо тээш хэлбэрийн хавруулахыг тогтуунаар ахвалахар байна. Ойрын жилээс баруун жимчин хошуу өх баялагыг хавруулах далд хүчинийг гүнжгэ уудлан хөнгөн чагааны аж үйлсийг хөгжүүлэн нарилаг гүнжгэ өчүүлэн боловсруулж, хөнгөн чахаан чахалхааныг нэг чохчжуулсан аж үйлсийн бүрэн хэрхээг хүчлэн байгуулж, өх баялагыг өндөр үр ашигтайгаар тухайн газард нь ховруулах аж үйлсийн шийдчмийг байгуулан орон нутгийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжүүлтэд хүчин нэмрлэв.
1: Манай хорооны мэдээ, энэ жилээс нааш Ирэн бомбын хилийн ардын харилцан арилжаалаг тойргийн хилээр оруулсан таварын арилжааны хэмжээ 3 доншөөр 1200 төмөн төгрөгт хүрч, 2025 оныхоос 52 өдөр урьдчилан 3 доншөөр төгрөгт хүрчээ. Ирэн бомбын хилийн ардын харилцан арилжаалаг тойрог 2017 онд Өвөр Монголын өртөн засаг орны засгийн ордны чухал үрийг олж, 2023 оны 4 сард анхдагч удаа хилийн ардын харилцан арилжаалаг тойргийн гадаадаас оруулсан таварыг тухайн газарт нь ичүүлэн боловсруулах төрийн бодлогыг хэрэгжүүлв. 10 жилийн хугацаанд Ирэн бомбын хилийн ардын харилцан арилжаалаг тойрог тасралтгүй хөгжин бужигарж, арилжааны хэмжээ жил дараалд нэмэгжээ. Гадаадаас оруулах тааварт голдуу хөлдөөсөн адууны мах, Яман сор, Яман ноолуур болон хонин ноосны бүтээгдэхүүн зэрэг багтаж байна. Ирэн бомбт нь найдаж эрмдлэн мэдүүлэх, шууд тээвэрлэх, талбарт очихгүйгээр байцаан шилгах дээр талбарт шилжүүлэн байцаах, машинаар шилгэн байцаахыг нэмсэн 3-2 бомбтоор өнгөрүүлэхийг дөхөмжлөх арга хэмжээг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, хилийн ардын харилцан арилжаалаг замаар махны төрөл, ам бодааны төрөл, ноолуурын төрөл зэрэг тухайн газарт нь ичүүлэн боловсруулах таварыг бомбтоор түргэн өнгөрүүлэхийн хамтаг ноос ноолуур, махны төрөл зэрэг гадаадаас оруулсан таварыг дэс хуваан шалган байцаах, төрөл хуваан хинэ хамаархыг хэрэгжүүлж, хилийн ардын арилжааны өөрийн өртгийг их хэмжээгээр бууруулан бомбтоор өнгөрүүлэх цагийг 150-аас илүү багасгажээ. Олон салаа мөчртэй холбоолон уламжилт дамжуулах загварыг өөрчлөн Орос, Монгол, Цагаан Оросын машин тэрэг жич, жолоочийн хилийн ардын харилцан арилжаалаг тойрогд шууд орхийг дэмжиж, хилийн ардын арилжааны өөрийн өртгийг 120 шихан бууруулжээ. Энэ жилийн 7 сар болтол эрен бомбтой данслуулсан хилийн ард нэгэнтэй 1,6341 хүнд хүрч тухайн газард нь итчүүлэн боловсруулах аж ахуйлал 28, харилцан хавсралцах дугаалан 19, хоршоожил 6 төрөн, хилийн ард харилцан хавсралцах дугаалан тухайн газард нь итчүүлэн боловсруулах аж ахуйлыг үйлдүүлсэн хамжилчин эзэгнэх байршлыг бий болгож, загтлгүүрийн гол чогчийн түгшүүрийг эсэргүүцэх чадвар ба эзэгнэлтийн үр бүтэмж илтгэж чангарчээ.
0: Манай хорон амьд ойрд Шилэн хотын ардын байчаа хороо суугаал ардын тойрогдох Чимэн холбооны утас амх жамрангу байх зэрэг олон түмний тусгаал чанга асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж нийтийн асрамжийн жаргын байчаах ажлын гэрчлэлт сонсхийг суугаал ардын тойрогдоо оруулж харан орны чагалхан утас Чимэн холбооны утасыг чигчлэн жассан үр бүтэмжийг тухайн талбайд үнэлэн ярилцж ил тоот хяналт тавих арга хэлбэрээр ардын амьдралын анхааран халамжилж байгаа асуудалд үнэнхүү хариулт өгчээ. Урт хугацааны турш Шилэн хотын хэсэг суугаал ардын тойрогт Чимэн холбооны утас чахалхан утасыг дураараа татаж дураараа жалах зэрэг асуудал оршиж байжээ. Энэх асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэхийн тулд Шилэн хотын ардын байчаа хороо нийтийн асрамжийн жаргын байчаах үүрэг чадвараан гүйцэд бадруулж засах жахархааны байгууллагыг шалгуулан тусгай жагсаан байчааж жигчлэн засах ажил гүрнүүлжээ. Шилэн хотын ардын байчаа хорооны байчаа комиссийн тусгай тушаалтай гишүүн Гошо Шон сурвалжлах хүлээгтэн засаг жахархааны байгууллагын үүрэг хариуцлагаан бүх талаар гүйцэтгэхийг шалгуулж ард олноо бачимдаж төвөгдөж жовнж хүсэж байгаа асуудлыг цаг тухайд нь шийдрүүлж байна. Хотын аж үйлдвэр ба мэдээж янгжилтийн товчооч тушаал хариуцлагаан бүх талаар гүйцэтгэж хууль тогтоол ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх хамаа бүхий төрөл зүйлийг нарийн хуваарлаж чигчлэн сайжруулах төсөл тогтоосноор чигчлэн сайжруулсан үр бүтэмж илэрхэ болсон гэлээ. Тус удааны гэрчлэлд сонсох хурлыг суугаал ардын тойрогт тохируулж суугаал ардын төлөөлөгчөөс чигчлэн жасны дараахаа үр бүтэмжийг дээд хэмжээгээр мэдэрж гэрчлэлт сонсохчоос тойлвортой чигчлэн жассан гэж санал нэгтээ үзгээж засаг жахархааны байгууллагынх нь бүх орон бүсийн жасалтын тогтчийн тухай хариу мэдүүлжээ. Суугаал ардын төлөөлөгч Лишо Тоо сурвалжлах хүлээгтэн суугаал ард маш ханамжтай байна. Олон жилийн турш санаасэрч байсан асуудлыг шийдвэрлэж өгсөн гэлээ. Дараагийн алхамд Шилэн хотын ардын байчаа хороо нийтийн асрамжийн жаргын илэр гэрчлэлт сонсхийг байнгжуулан өрнүүлж байчаах байгууллагын үүрэг тушаалаан гүйцэтгэхээр үндсэн шатны нийгмийн жасалтад хүчин нэмрэлж ардын амьдралын бодит явдлыг үнэнхүү сайтар хийхээр байна.
1: Манай хорооны мэдээ орчмөхөн явагдсан өртөнц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд долнор шинэ үзүүлгийн тэнхэмд шин соргог тул жагсны борлуулаг маш сайн байлаа. Долнор шиндэх Өвөр Монголын Чинчин жагсны аж ахуйн хязгаарт компанийн жагс тэжээ үржүүлэх үйлдвэрийн тасагдах тэжээ үржүүлэх чөхөрмийн диаметр 8 метр, усны гүн нь 2 метр байж орчил системээр дамжин цэвэр тунгалаг усны уурцгал тасралтгүй орчилдон эргэлдэж сүрэг сүрэг тул жагас унбаж байлаа. Ойлгосноор Өвөр Монголын Чинчин загсны аж ахуйн хязгаарт компанийн загас тэжээ үржүүлэх 1-р хугацааны төрөл зүйл нь 40 муу газар ижилж ерөнхий бил оруулалт нь 2000 бөгөөд 65 төм төгрөг төрөх болно. Одоохонд баримжаатсан, үйлдвэрцсэн тэжээ үржүүлэх тасагч ич бүрдүүлсэн орчил усны төхөөрөмжийг нэгэнт байгуулж ашиглалтад оруулахын хамт загас тэжээх ба ногоо тархийг үйлдвэрлэх тасагч ижил алхмаар бүтээн байгуулж байна. Тул жагсыг тал нутаг дамжилттай тэжээсэн долнор шаны усны нөхцлөөс болжээ. Долнор шаны амь ахуй орчин тойрон сайн болохоор газар дорох усны дулааны хэмжээ доор мөртөн бохирдлгүй байж загас тэжээхэд тохиромжтой байдаг. Өвөр Монголын Чинчин загсны аж ахуйн хязгаарт компани мэрэгжилтэн Джови Ди сургалтын хүлээгтэн долнор шаны усны чанар сайн усны дулааны хэмжээ тохиромжтой болохоор бид энд тул жагас тэжээсэн. Тул жагсны оршин амьдрах орчин тойрныг нэн сайн бай болгохын тулд үйлдвэрийн тасгийн дулааны хэмжээг жил турш 18 градусаас доор байлгадаг гэлээ. Тус төрөл зүйлийн нэг удааны загсны гаралт нь 160 тонд хүрч жилийн үйлдвэрийн өртг нь 2000 төм төгрөгийг давн голдуу, шандуу, жансу зэрэг газрын аж ахуйд хангаж байна. Аж ахуйлал ба тосхны хамтын аж ахуйг үйлдвэрлэх хамтралчааны тогтчоор дамжин Чинчин загсны вилс нь 10-р тосхны ардад ажил олгосноор баггүй ойр хавийн 8 тосхныг жил бүр 100 төм төгрөгөөс дээших тогтун орлоготой болгох болно. Өвөр Монголын Чинчин загсны аж ахуйн хязгаарт компанийн ажилтан Жихэн Чон сурвалдах хүлээгтэн гэрийн үүдэн дэх Чинчин загсны аж ахуйд ажил олсон доо нэлээд ханамжтай байна. чалин зүгээр мөртөн компаноос бас 5 зүйлийн даатгалыг тушаан өгч байна гэлээ. Ойлгосноор 2 дугаар хугацааны төрөл зүйлд нийт 2800 төмөн төгрөгийн бид оруулан том хэлбэрийн загас тэжээх ба ногоо төрхийг үйлдүүлэх тасгийг байгуулахар төлөвлөгийн хамт цэлүүчлийн загасны аж ахуй ба загасны аж ахуй соёл жуулчлалыг үйлсэлжүүлэх эзэмлэлтийн байдлыг хөгжүүлэхээр байна. Өвөр Монголын Чинчин загасны аж ахуйн хязгаарт компани хариуцлагатан Ван Чи Юн сурвалдаг хүлээхтэн загас тэжээх ба ногоо тархийг үйлдүүлэх нь дараа загас тэжээсэн усанд ичин ногоо тарж усанд тарсан ичин ногоогоор дамжуулан усан доторх шувтарт азотыг бүхнийг хэргэлж дуусгаад эдгээр усыг дахин тэжээн үржүүлэх хвилдүрийн тасагд орчилдуулан ашиглаж бохирдол боцыг гадагшлуулгүй гэлээ.
0: Манай хорооны мэд олон түмний соёлын амьдралыг баялагжуулахын тулд Өвөр Монголын Уртан Часах орны киногийн төвчөө олон түмэд кино үзүүлэх ажиллагаа явагдуулж байна. Тус удааны ажиллагаа дээр Шилийн хотын бүх суугаал арж ичээ, өндөр дундад төвших шалгалт ба ангийн ихтэй сургуульд төвших улсын нэгдэлтэй шалгалтад оролцсон төгсөх ангийн сурагчдад сэтгэл хураагүйгаар чөлөөтэй кино үзүүлж, гаргийн 5, гаргийн 6, гаргийн өдөр болгон Шилийн киногийн ордонд нийтийн асрамжийн кино тохируулж, ажиллагаа нь 7 сарын 31-ний өдрөөс эхэлж 8 сарын 30-ны өдөр болтол үргэлжлэх болно. Ажиллах дээр одоохондоо халамжил болсон олон уулах хэлбэрийн киног нэвтрүүлж, адил бус насны хүүхдийн сонирхолд зохицуулахыг зорив. Дахвал төгсөх ангийн сурагчдыг халамжлахын тулд талбай бүрд тэдэнд тусгайлан 15 билет бэлтгэжээ. Өндөр дундад төвших шалгалт ба ангийн ихтэйд сургуультай төвших улсын нэгдэлтэй шалгалтад оролцсон төгсөх ангийн сурагчид шалгуулагчийн үнэмлэн авч киногийн ордноос шууд киногийн билет авч болно. Урчлан болж өгч чухалгүй юм.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Дээр хагас жилд бүх аймгийн хөвчөөдлөөс дээших 300 бөгөөд 4 аж үйлдвэрийн аж ахуйн үйлдвэрийн өртөг 636 дамжуур төгрөгт хүрч дээр жилийн адил хугацааны хос жууны 10.7-оор нэмэгдэж, нэмэгдэл өртөг нь адил хугацааны хос жууны 7-оор нэмэгдэн, жилийн эхний жиссэн харалтаас тэгчэг 5 зууны чиг өндөр болж, тогтсон харалтаан чанар сайтай байлуулжээ.
0: 8 сарын 4-ний өдөр хуваачар хушууны 2000 бөгөөд 26 оны малжих тариалах орны засмал жамыг арчлан хамгаалах барилга онгон улс сумны бонхон гол гачаанд эхэлжээ. Тус инженер нь хуваачар хушууны 3 сум балгасыг хамарч 6 засмал жамын хэсэг 7 журвас жамтай холболдон нийт 91.5 км-т хүрэх болно.
1: Үдчийн сэрүүнд шулуун хөх хошууны ховлоо удам талбай хөөр хөгжөөнөөр бэлхэж Сар талын зүүн уран сахны тоглолтын тайсны зүүн талын Монгол гэрд шулуун хөх хошууны Монгол эмнэлгийн хорооны ард түгэн үзүүлэх халуун журмын эмчилгээний чиг байгуулагдаж олонд халуун дулаан үйлчилгээ хангаж байна. 7 сарын 30-ны өдрөөс эхлэн энэх эрүүлэнхийн үдчийн үйлчилгээ нь жинкнэр эмчилгээ эхлүүлж Монгол эмнэлгийн чанарлаг үйлчилгээг ардад хүргэсэн байна. Тус халуун журмын эмчилгээ нь бүхэл нэг сар үргэлжлэх болно. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Уурхан, шингээгч Хонгорцул, хариуцсан найруулагч Мөнгө Ухаар, хинахч Удулцэг, ерөнхий хинахч Бүрэнт.
2: Шилэнголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт өвөлттэй хэсэгтэн тунглах Шилийн хотын өмнө бий Жүмгжмчин хошууны Жүм бий Улгай Барамгжмчин хошуу Шулуунхөх чаам хошуу Тайвс хошуу Шулуунхөх хошуу Долон Урш шанд Жирэмсгэн Багвар орно Жирэмсэг Гажар орон дэх хэсэгтэн Аянгат Аадар бороо орж их салхлах Охор Хөх чаанд Шүрэн бороо орох Мөндөр орох зэрэг чанг солонгосгол чагуур илэрнэ Жүүнээс дөрөвд сийн салх салхлана Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Өмнөбийн гажар орнд өвөлттэй хэсэгтэн тунглах Хөвөөчөр хошуу, Шулуунхөх чаам хошуу, Тайвс хошуунд Жирэмсгэн Багвар орно. Жирэмсэг гажар орнд хэсэгтэн Аянгат Аадар бороо орж их салхлах Охор Хөх чаанд Шүрэн бороо орох, Мөндөр орох зэрэг чанг солонгосгол чагуур илэрнэ. Бус гажар орнд тунглах хэсэгтэн өвөлттэй Жүү өмнөөс дөрөвд сийн салх салхлана. Маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол Бүх аймагт тунглах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс дөрөвд сийн салх салхлана. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах жүүнээс дөрөвд сийн салх салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлтэйгээсэн тунглах шиж, жүү өмнөөс 2-3-дээ сэйн салах салахлана. Дулааны хамгадоор хэмжээ 13 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ навшинуудаа нэвтрүүлээ. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт үүлтэй хэсэгтэн тунглах. Шилээ хотын өмнө бий, жүн үжимчин хошууны жүн бий, улгай, барам үжимчин хошуу, шулунхуй чаан хошуу, тайвс хошуу, шулунхуй хошуу, долон ур шианд жирэвсхэн багвар орно. Жарамсаг гажар орон дээр хэсэгтэн аянгат аадар бороо орж их салхлах, охор хугацаанд шүрэн бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанг солигурсгал чагуур илэрнэ. Жүүнээс дөрөвдө сийн салх салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өмнөгийн гажар орон дээр үүлтэй хэсэгтэн тунглах, ховочор хошуу, шулунхуй чаан хошуу, тайвс хошуунд жирэвсхэн багвар орно. Жарамсаг гажар орон дээр хэсэгтэн аянгат аадар бороо орж их салхлах, охор хугацаанд шүрэн бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанг солигурсгал чагуур илэрнэ. Бус гажар оронд тунглах хэсэгтэн үүлтэй. Жүү өмнөөс дөрөвдө сэйн салах салхлана. Маргаашийн 20 цагаас өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунглах хэсэгтэн үүлтэй. Өмнөөс дөрөвдө сэйн салах салхлана. Шилээ хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах. Жүүнээс дөрөвдө сэйн салах салхлана. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэйгээсэн тунглах шиж, жүү өмнөөс 2-3-дээ сэйн салах салхлана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 13 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нөвтрөө үйлжээ.

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар Жүүжимчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаа Суйрангийн багчуу түүхэд жалуучууд үнэрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батзүхийн санаачилгаар Жүүжимчин хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр Жүүжимчин хошуунай соёл бий тамир Аражуу телевиз жуулчлалын төвчөөнөө шууд удирдлага доор 2014 оны 12 сарын 27-нд Жүүжимчин байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөрөн одоо Жүүжимчин хошуунай ээл балах сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунаа жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн бойжиж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтаар тэднэрийн уртын онгор дуунуудаас нь сонирхоцгоё. Живсмогийн дуулсан үүр сүлд.

Тэр цагт үзм шиний далан хоо хаан сүргийн адуучин залуу ганц ахын дүүтэйгээ хоёул аж төрж байсан юм гэнэ. Амьдралын ихээр хоёул салуулсаж хүүхэн дүү айл хард зарагдаж явсаар хоёул доороо холцох юм байжээ. Нэг сөргөлхөд хүүхэн дүүгийн ноёнох эрх мэдэж хошуу дан нутгад мордуулсан чимээ гарч хин ингээд ахын дүүгэн ирэхгээр харин утгаар ирж хаж явахдаа болсон дуу

За, эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас үлсэн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч шиг малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид аа. Малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнээ малчин болнаар манай хорны сурвалжлагч уухын борхуугийн сурвалжлан битсэн Чахар нутгийн хашир уяач журамт хэлсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин.
0: Журамт хол шулуунхой цаан өвшөнэй их нур сумнай баян овоо гачааны малчин. Нутаг усныхан алдрын үргэж яваа тус нутгийн хашир уяач. Балчар баг наснаасан морин нуруунд дэрвж өссөн тэрээр адуу малтай эртөө ойртон сайн уяач хурдуу нэрээ бахархан аль нэг өдөр сайн уяач болох юмсан гэх холын хүсэл хөтлөгдөж явжээ. Баян уваа гачаанд уяач олонтой бөгөөд баян тамхат хурдун хөлгөөрөн хол ордон алдартай байдаг. Журамт 17 наснаасаа мор уяж 30 ихэм жилийн баримталлан төвний уяач хэмээх энэ эрхэм алдарт хүргэсэн байна. Журамт.
2: Та сайн байна уу?
3: Сайн байна.
2: Сайхан жусч байна уу?
3: Сайн.
2: Өнөө жил ус танайх нар бороо хөрөөлөвгүй.
3: Тий, өвөл сайхан өнгөрсөн. Өнгөрөх жил сайхан, өвөл сайхан тасгүй өнгөрсөн. Хавар сайхан өнгөрлөө. Журамтлог бас сайхан болж байна.
2: За, тэгээ журамт ах одоо яг энэ гал уяаныхаа холбоонд ороод бас одоо 3 жилийн үр үтсэн тийм үү?
3: Тий, би өөрөө Баян гал гээд галтай. Ахлах чинь болдоогод.
2: Та бол өн юуных нь вэ?
3: Гишүүн.
2: Гишүүн тийм үү? Мөн хэдэн жил болчих вэ юунд ороод?
3: Манай байгууллагад 3-4 жилийн үр өчжээ.
2: Байгууллагад.
3: Аа тийм үү?
2: Мөн дөрөнгөд оролцоод 3-4 жил болчих юм байна шүү дээ тийм байх.
3: Тэгээд ахлах чинь болдоогод. Манай чи ер нь баяа бол ер нь морь сайтай уяач олонтой. Тэгээд ер нь одоо Монгол усхийн баян намгатай адуугаараа ингэж одоо зүүн сүрэг баруун сүрэг гэдээ малчжсэн. Манай нэгээрээс. Тэгээд энэ зүүнд нь бол энэ баян намг нь бол одоо хувь айлын намг болчихсон.
2: Тийм байж.
3: Тэгээд энэ баян овоо баруун нэрлээд баян гал уяа гэдэг явдаг. Манай энэ 20-од гişгүүнтэй.
2: Яг одоо адууны тамг нь бол баян тамг гэж.
3: Монгол усхийн баян намг.
2: Аа Монгол усхийн баян намг.
3: Аа тийм байж. Өөрөө адууч мэтлэх юм баян.
2: Та өөрөө одоо энэ мэр одоо уяад яг энэ уралдаан морийн арчлаг юуны талаар уралдаа төсөхөд хийж ил болж гинөө.
3: Яг өөрөө анх одоо бидний дагаж одоо мөр уйсан 17 тад эхэлж одоо мөр уйчсэн.
2: Тэгэхээр өргөжүүлээд бодвол ус тэр үед бас яагаад энэ 17 тач яг залуухан тийм ээ юмний ухамс яг эхэлж олж байгаа нэг үе шүү дээ. Та өөрөө яагаад нэг уралдаан мөр уснаг оролдъё гэсэн тийм бодолтой уусан юм байна.
3: Одоо манай ч бас 40 гарчихлаа. Яг тэр үедээ бол 17 наймтай байх тамаа манай ус бол яг хэл бол бас нийгэм дээр эрт гарсан. Бичүүлгэн нийгэм дээр эрт гарчихсан. Аа давхар өнчирчгөөд 17-тай. Одоо аав шууд оч байсан чигээд шуудны адил дээр 17-тай 97 онд гарсан юм да. Би өөрөө 80 он. Тэгээ 97 оны 9 сард ажил дээр гараад шууд нь ч одоо тэр үедээ бол их байгуулга байсан. Тэгээ үе жалгамдлах. Ингээд бол 98 болоход бол яаж дутуу яга бүх улсаараа шууд толгой гэдэг юм тэр ажилч алгамдлалт гэвэл бол үгээсгэсэн хулсаараа. За ингээд үл шууд толгоонд нараад дараах нь одоо шууд толгой болоод шууд юм байгуулагч нь шууд толгой болоод чахлаа толгой гэж хоёр салаад би шууданд ороод ингээд шууданд орсон хүн чинь явах тусам одоо тэр үеийн сонир сэтгүүл чахаал нь ингээд чалн улам улам доошоо болоод 2006-7 он болох үед миний чалж мөн 3 жугаараа 97 онд 300 гараа 400 байсан ч гэлаа мөн тиймэрэй байжсэн. Чигэд одоо энэс одоо 17 тэ тэр үеч одоо арахгүй өөрөө багасан морин дуртай бас морь унжсэн манайхнаа бас морь уучих хаадаг одоо энэ орчин тойрон одоо хажуу байхна бүгд баг манай зүүн баран готороо ингээд энэ хуучин шанц сум энэ их уяач олонтой, мор олонтой. Цэгэд одоо их нүүл авсна юм уу? Ингээд 17-тай бас нэг юм дээр гарсантай ингээд мор уяад гэсэн. Тэгэхээр чих хүрэн мор, манай аавын мэд чих хүрэн мор байжсэн. Тэрийг дагаж уяжгаад анх одоо овоонд нэг дэдлээд. Тэг хаад одоо манай одоо манай аавын хүн нуунаад хөөхтэй уралда тэр ойчод өөрөө барьж байгаа гурав дараад ингээд мор төрүүлэхийн үжид хэлсэн. Эхний бол морин сайн мор байсан. Төрүүлэхийн үд ирсэн. Ингээд мор төрүүлэхийн үд дийлэхгүй 20 жил яваад 37 тай дараа дахиж одоо наран тамхат үуч явахс нөхөдлөөр одоо энэ цагаа уулын сум яваад хол тасар төрүүлж ирсэн. Ингээд 20 жил дээр мор төрүүлэхийг харлаа. Одоо ер нь 17 тай үучөх байсан дийлсэн хүчгээд 37 тай дараа ер нь 37 болоод сая одоо мор төрүүлэхийн үдлээ. Тэгэхээр надаа ингээд бодоод байхад хараад байхад одоо сайхан сайхан дүүнүүд, сайхан сайхан жалуучууд, одоо оройттай жалуучууд байна, аргойттай жалуучууд байна. Мор төрүүлүүлчихээ даахч байхгүй, юу гэж ч одоо төрүүлүүлчихээ байна шүү дээ. Тэгэхээр нүү төрөв их надад авчир үн их омгшил бахархамаа зүйл болдох юм. Адуу нарангуудаа ингээд мор төрүүлүүлэх чинь амарх. Би одоо 17-тоос 20 жил одоо баг наадамд төлө төрүүлчихээ бодоод явуулчих гэдэг одоо туган дээр ирээд унаамаараа дайруулаад дэдэлдэг байсан. Чикнарын бол мор төрүүлүүлжгээ хүн бүгдийг их бахархдаг. Амгшдаг тэрий хараад аргагүй одоо амартай юм а гэж сандах.
2: Тийм байна. За тэгэхэд одоо болоход бол үсэн чинь 30 жил оролцсон байна шүү дээ уралдаан байр юу.
3: Тийм. 30 жил мор оролцсонтай адуу гээд чигээ гээд ингээд гүрсан гэж ингэж 2000 5-6 жил оноос эхэлж гүр сааж эхэлсэн. Тэр үед ч одоо манайханд 2002 онд одоо эхлээд мал гашаална гэдэг адуу их жарсан. Одоо гашаал дийлэхгүй гэж. Тэгээд дунд бас өөрөө бас адууга бас бас үлдээсэн адуу үнцээр нь бас жарж ирсэн. Тэгтээ их нэг харамсдаг зүйл нь хууль унаг одоо үлдээ хийхэд тэр үед одоо бүгдээрээ унаг андруул дийлэхгүй байсан шүү дээ. Тэгээд урдуулчихдаг юм. Тэгээд одоо хадуугийн тэр хадуугийн үндсээр нь устгасан. Тэрэндээ их харамсдаг.
2: Тийм. Тэр үед ус одоо цаг үе
3: багч байсан. Өөрөө багч байсан. Одоо бол мунгайч хүн өсөж одоо бол хаасан алгаа тааж яжгээл байхад уралдаж байгаа юм чи. Яг энэ нэг юм их харамсдаг. Тэрнийг сайн хадуугийн үндсээр нь гэж бүчсэн.
2: Тухайн үед ус одоо ус
3: анч хай цаг үе таарсан. Тийм, одоо бас тэр үед одоо шинжих юм уус тоо хүлээд дийлдэггүй байсан. Одоо хүүхэд байсантай настай ч болоос одоо тэр чагаа одоо тэжээл болоод бэлчээрийн мал аж ахуйн их шилжилтийн үе байсан юм уу? Үүнээс бас өөрөө үжилт одоо тэр үед яг нэг надад нэг сайхан төшөг болмог чармайч гар хүн байсан гоо юм. Одоо тэрнээс бол. Тийм
2: байна.
3: Тэрний харамсдаг.
2: Тэр нэг удааны учраас танд их ухаан суулгасан. Дуушлага авчихсан юм уу гэд бодох юм тийм
3: ээ. Тэрнээсээ болоод одоо ингээд адуутай болно гэж яваад. Тэгэхээр одоо эн чин одоо гашаалхын 2000 одоо ингээд хэжээд адуутай болё. Сайн хадуун ажих дээр би нэг сайн малчин, сайн адуучин болоё гэж бодоод байгаа. Тийм
2: ээ.
3: Өөрөө бол хэлийг бол шууд нь гаралтай хүн. Тэгэн байтлаа чигж их бодоод байсан. Чигээд одоо 2000 одоо гинесийн найрч хэдийн онд хэлээ. 2000 таван ашиг санагч байна. Баруу жимтэй гинэс ихнэ. За ингээд 2003 онд мэдлэг ах номын сан гэдэг номын сан гаргаад өөрөө. Тэгээд одоо 50 удаан бас ингээд шууд нь байсан сэтгүүл их утас одоо их хүний ном үзүүлнэ гэдэг юм номын сан шиг юм гаргаад. Тэгээд бас нуур уралдаа бүхээр л даа. Тэр үедээ бас их хөгжөөнтэй шиг тэгээд өнгөрсөн. Тэгээд одоо номын сан гаргасан хүн чинь ном аавал хотороо. Хотороо явж ягаад одоо асрын голомжинд нэг баруу жилтэн хөгтөлтөө хүсэн хүнтэй танилцаад одоо тэр манай нагчинтай нэг одоо тэр үе чинь гэр ингээд дүрэслээ сууд байж шүү дээ. Чигээ танилцаад одоо сайн өмнө дүүж өрсөн монгол хүмүүс ингээд ярсар. Чигээд одоо тэдний одоо ийм адуу тийш адуу олонтой. Тэндээс адуу авахар болоод. Тэгээ дараа авар нь одоо яав их тэр гинесийн найрч гэсэн тийш адуу болдохгүй. Чигээ эргэж одоо адуугийн нэг хоёроор чуглуулаа. Тэгээ гажир гажираас чуглуулсан. Ахта хамгат руу миний гар дээр орж ирдэг үү нэ. Өөр л үү орж ирсэн. өөрлөгөө хөрөн жоохор унахтай. Хөрөн хаалч өрөн жоохор унахтай. Чи одоо тэр жоохор нарны байна. Одоо чи хэд төрчих вэ? Асал 20 хөрч 20 гарчих. За ингэж одоо яваад эргээд эндээс одоо гуу авсан хүн чи азраг хэрэгтэй. Одоо азраг авах гэж яваад. Чигээд одоо шулуу өгөх юм 1000 суудаг гэдэг газар очиж. Одоо хэрэмтийн тал одоо 1000 суудаг 3 булгыг олж ур. Тэндээс очиж одоо азраг авчихсан. Тэндээс азраг аваад одоо ингэж эхэлж адуутай болоод дараа жил нь дөрөнгүүт унгалсан. Чигж одоо дөрөнгүүнээс эхэлж чигээ гаргаад уусаага чигээ гаргаад чигээд одоо энэ жамаараа эргэж бол бас олон жил явсан. Одоо мөн хурдан мартай болно гэдэг жиг нь боодохгүй чигээд л явдаг хурдан мар таардахгүй. 2011 онд одоо ирээнээр оруулаад одоо зүүн сүндөд 7-8 оны үе зүүн сүндөд байж байгаа. Дахиж ирээнээр оруулаад дахиж шилэн хотоор оруулаад эргэж одоо барайшаа хоохот жоохо оруулаад за ингээд 17 он болтор одоо адуугаа ингэж чигээ ингэж яваад 18 оноос одоо гачаанаа энэ адил дээр гараа энэ чигээний хаадлыг тасалсан
2: тийм бай. За тэгэхэд өөрөө одоо энэ юу гээний бас нэг одоо нэг солилоо гэж болно тийм үү чиглэлээ нэг солиод авсан байх шүү. Тэр нэг адилаа ингэж нэг төр ингэж нэг
3: тэгээ энэ завсард бол одоо хурдан мөрөн бол яасан

0: уулын хурдан морины чиглийн талууд одоо өөрөө ч бас хурдны чиглийн адуу бай олж авсан. Одоо хаашаад нэг мөр уу нэгдэг нэг уяач хүн таашаал хурдан мөр хэрэгтэй байдаг юм гэдэг нь одоо өөр мэдэрч одоо ингэж тэгэхэд одоо чиглэл нь бас тав тодорхой болсон, шулуухан болсон. Тэгээд бас энэ дээр бас одоо өөрөө ч бас айлгар болоод хөөхт бас унаач болсон. Ингээд улам шулууц.
1: Одоо чиглэл бол тодорхой болсон. Хурдан мөр орлон тийм үү?
0: Хурдан мөр болчоод одоо чи адууга хурдны тал руу ингэж улам шуудаж одоо наран тамга ажрал тавьдаг байснасаа одоо чиурч усны адуу тавьдаг болсон. Эргээ чиурч усны адуугаар бас одоо үндэсний бай тэмрийн чуулганд ороё гэж ингэж бас 21 хэдхэн жил одоо яг бас энэ хийж үтсэн. Тэгээд бас жилийн хатад одоо суужих тамс 1000 метрийн энэ төрөөг нь авч байла одоо тойруулах. Яг одоо гон аж тутаад хижгээс болоод уралдаан явагдаад дийлсэн бүтэр жил 7 сард.
1: Гол нь одоо энэ судалт авсарласан.
0: Нэг миний хувьнаас одоо үндэсний бай тэмрийн чуулганаас маа охорж айд алтаа бай гэдэг боддог бодол минь одоо ингэж тасалдчихлаа. Одоо яг энэ хүсэл бүйлэгдэд дийлсэн. Гэвч энэ мөрөөдлөн бол мөн 50 ихгүй л байна. Том үлжилээ.
1: Тийм байна. Энэ мөрөөдөл томс хөрхөрл одоо чармэжил юм биш
0: тийм. Тийм. Ердөө бол одоо энэ адуунасаа ингээд дотор хайдаг юм аа барга одоо шилэн бол явсан гоо газар байхгүй сүнд чахар одоо ингээд авга. Ингээд шилэн хат. Арай
1: одоо ингээд өргөжүүлээд үжвэл таус энэ яг энэ уралдаан мороороо мус гिचнэ уралдаанд орчих уу?
0: 17 дараа сахлаас өнөгдөд тавих тавихгүй маар уйсан одоо тиймэр юм бол одоо барга жилийн 10 дугаар байсан бол 20 30 жил 2 3 жил орсон байх үү. Тэгээд ингээд бодход яг адуугаан дагаад ингээд отор хайр ийм бодох ингээд газар газрын сайхан хүмүүстэй танилцаад сайн адуутнуудтай сайн ажиуттай ингээд явж яхад бол гоё байдгаа одоо өстэй. Тэгээд 18 онд бол арахгүй байдлын дор одоо энэ ажил дээр гарсан. Гарахтаа бол би бол өөрөө бол манай энэ хуучин үүр шүжигдэх энэ ахын гар дээр одоо баг хүн боллоо гэж хэлж болно.
2: Шин дэрний малчин.
3: Орчмын жилийн журамтай хошууныхан бусдын уяачтай хамт морон авч бүх аймгийн Монгол морины холуу туралдаанд идэх хөлн оролцож шилдэг амжилт олсоор иржээ. Өнгөрөх жилийн бүх аймгийн Монгол морины холуу туралдааны хүчин чалах хуралдааны нэгчин уралдаанд журамтай өөрийн унган халжнараа тэргүүлж байсан амжилттай билээ. Шулан хоо цаан хошууны их нуур сумны баян ува гачааны малчин уяач журамтай.
1: Айм орнч бол Монгол морины холуу туралдааны бол одоо их сайхан хийж хөгжүүлж яаж байгаа штэ. Та одоо энэ уралдаанд ус нь хурдан хөлгөрөмс ямар шиг хурдлаа тэгэхээр энэ талаараа ярих уу?
0: Тийм яг холбоо дуралдаан гэдэг ингээ гарч ирээд гачаагаас сум сумаас гүшүү гүшүүгаас аймаг гээд энэ тал дээр уралдах тал дээр бол энэ манай гүшүү одоо манай шулуунж байгаа чинь ер нь хурдан марнай талаар одоо нэг хэсэг их ангаад одоо аж ахуй аж ахуйн байдлаас болоод энэ урдаад урднай чиглэлийн энэ нэг жан дээр бас 10 жил 20 жил очирсан. Яг энэ дээрээс эхлээд бол манайхаа одоо намай багтаасан бүгд одоо энэ дээр үл их амжилт гаргасан. Ягаад гэхээр нэгэн болсон одоо жуны удирдлын Монгол мөрийн холбоот уралдааны аймгийн хүчин чалах уралдааны төрөний дэдийн манай шулуунч авсан. За манай би чуул намрах алтан жия манай гурав нэг дугайлан манайх төрүүлээд маш их өөрийнхөө гурван мороороо дэдэлсэн. Гэвээн үүдэн бол баг давтгах шүү амжилт гэж хэлнэ. Ер нь бол одоо өвлийн уралдаанд энэ жунайхт нь орж ирсэн. Машин хүчин чалхтаа дэдэлж ирсэн. Аа манай эдмиг мөр хатуураад долоод орж ирсэн. Нэгдүгээр 2-р хурдан мөр тавиад 1-2-3-д нэг дугайлаа. Ингээ 10 удаа. Ердөө мэд эдний өвөл нэг дугайлаа явсан. Эдний өвөл одоо дийлсэн гоо Монгол морин дээр. Дун дэтрүү авсан.
1: Нэтна одоо өвлингт нь одоо чихэн одоо үйтсэн байна шүү дээ. Тэрийн ус
0: харахгүй энэ өвсөлтөө тээ чи
1: хайрчираа содлж үж уу ээл талдран жихэн яачж уу.
0: Одоо хаш хүнийх илүү манайхаас чармайсан байна шүү дээ. Манайх одоо хаана алдсан гэж бод яаж дийлэхгүй. Морин дээр байх ч юм уу, өн дээр байх ч юм уу, өвөл одоо бид бас уур амьсгал дээр алдсан ч юм уу.

0: бас шилий хатад уралдсан уур амьсгал чагуур технар нь бол одоо хүчин жалах гэн уралдаан бол одоо холбоот уралдаан нь хүчин жалах уралдаан бол их олон тал чанартай. Ганцхан чи уяад тэр унаад сайн байгаад нор сайн байгаад. За хамтын хүч. За гурван норны хурдч сайн байх хэрэгтэй гурулаа. Эргээд гурван унаачийн хүчин жалах модон дамжуулах уран мэрэгжил чихтер одоо бас авал самба. А эргээд одоо жишээлбэл гурван хүн манай бол гурван хүн нэг дугаараа ордог бол манай гурван уяач хүсэн бол хөндөх нэг уян дээр байх ч юм уу. А хоёрын сайн болоод нэг наанай уяач болохгүй ч аавал гургуулаа хүчтэй хамтын хүч хийх яхамаар бол их олон тань чанартай. Чихнэр юм бол энэ дээрээс бол манай хүш шүү. Дэд рүү аавна гэдэг бол одоо арахгүй одоо манай энэ туйл тамирын товчоо а товчооны одоо нэг уран
1: бүх талын дэмжлэг
0: дэмжлэг а чөвөл манай ч юм бас тухайн дан дагуулж явдаг дараа удирдлага а одоо их
1: хүчтэй сайхан цохон байгуулсан
0: их өөрийнхөө цэцэн жишээлбэл манай дорнлаа одоо тэмрэл соёл тэмдэнд дорнлаа бол арахгүй өөрөө бас бүхмөр малжих суйлан сайн мэднэ чихнэр нь уяттуудын нэхтрэх
1: үгийн тань Монгол морины холбоот уралдаанчаа одоо ямар ямар төрлийн уралдаанууд байдгийг тэр дунд
0: юртон бол хүчин жаргах за холын мор а чөл одоо энэ бас манай чинь таван төрлөө жороо жороо орсон чөл хадах шүүрэх а хадах шүүрэх намна манай бол ингэж байсан за ийм ийм төрлөөр гол явагцсан.
1: За тэгэхээр энэ их уралдаанд ороод бас таны хувьд ер нь ололт хэр жирэг байна вэ? Гажир гажрын олон сайхан уяачудтай та нар ч уялга сойлго уралдаж штэ сайн тийм ээ.
0: Тэгээ нээр бол ололт технологи бүгдөө одоо нөхрөл нэгдүгээр уралдаан хоёрдугаар гэж уралдах юм болохоор нь аргагүй одоо энэ бол аймгийн өвчтэй гажир гажраас шигшгдэж дотсон мордод сайн одоо уяад сайн хүн бүгд одоо жишээлбэл гачаанаас 10 морноос 3 яддаг бол суманд очихноор нь дахиж тэр 3 шилдэгүүдэд уралдаад авахнаар морно мо чанар чансаад явах тусам бол аргагүй чанга бол өсөлтөө чих бол. Тэгэ чихнэр нь ойл гушуу аймагаас ирсэн мордууд, ойл гушуунаас ирсэн мордууд. Чихнэр нь айл гушуунаас ч одоо бүр шигшгдээд ирсэн. Одоо энэ сайнуд нь.
1: Тийм тийм.
0: Аа чихнэр нь уралдааны дотор гой мороор эхэлж ий болох нь морь гэдэг юм бол одоо 10 жилийн богс жогсоон хоног гэдэг чинь бас газар газар тийм арим байдаг гэдэг биш. Чихнэр нь газар газрын төр шилмэр шигшмэл сайн хурдан хөлгүүд ирнэ. Чихнэр нь бол шилдэх сайн уяачуд ирнэ. Шилдэх сайн унаач жарна. За орон нутгаан толгож уралдах юм болгоно. Чихнэр нь бол часхийн талаас ус их дэмжлэгтэй. Одоо нөхөрийн ч юм уу, чихүүд одоо ханаг байрын ч юм уу, газар газар өөр өөр гоо гүш өөр өөр гэх нөхцөлдөө тааруул.
1: Хон байгуулах талаар онцгой сайхан нөхцөлийг хангаж ий тийм үү?
0: Тийм энэ бүр намын ураалгадаар бүр чанга жохон байгуулалттай явж болох нь онч одоо өсөлтөн болж
1: байгаа юм байна. Олон сайхан уралдаанд одоо хурдан үлгөрөөр хурдлаа. Чихэд энэ уралдаан морины арчлах сойло гэдэг чинь их ухаан хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ талаар та бас өөрийнхөө бас нэг арга дуушлагаас дэмөөс хүмүүст хаваалт нөө.
0: Одоо уралдаан морины ашиг одоо яг нь амжилт гарах гэх нэг юм дээр бол аргагүй одоо нор юу гэсэн чи одоо жишээлбэл 100% бодход нор бол яа 70% гэх юм шиг. За авч одоо сайн хурдан нор байх хэрэгтэй одоо ончхой төрсөн Тэстээ 10 жилийн шигшмэл унаг гэдэг да шилмэр босоо төрсэн унаг байх хэрэгтэй.
1: Удам судрын
0: заавал сайн шийдсэл байх
1: хэрэгтэй.
0: Одоо бол одоо янз янз үйлдвэрийн адууд байна. Гэхдээ одоо заавал сайн адуу байх хэрэгтэй. Дараа нь бол аргагүй өөрөө хөдөлмөр. Анхан энэ дэр их хөдөлмөр жарна уу? Зөвхөн хөдөлмөр жарна өгдөөнөөс эртлээд орой болтраагаад болдог гэж биш. Заавч одоо нэг өөрөнгөө мэдрэмжээр очиж энэ мар одоо миний мар ямар шиг байна. За би тэгвэл энгийн чихээ чихэлүүд уралдаан гоо чихт бид ажил одоо боловсруулаа яаж хийв нөө бид одоо ямар ч мөн тамирчин аргагүй тэр хямртныхаа үндсэн юу юм бол тасгаалаа болж авал байх хэрэгтэй шүү дээ. Дараа нь аргагүй одоо өөрийн чинь буяас шалтгаалж одоо чи ажил саадах юм уу энэ дэ их хүчээ тавих ажил аргагүй одоо бол аргагүй аж ахуй сойр байх хэрэгтэй одоо ийм болчихоч. Тэгэхээр энэ дээр очиж одоо арахгүй унаач шүү дээ.
2: Манай хоёр одоо гурван дээр шүү дээ Монгол байна. Таны өчгөр энэ гурван дуудаа одоо таны нийтийн хэрэгтэн ямар гошуугаар авах вэ?

0: Манай хөшөө сайн. Манай хөшөө ч бас дээрээс одоо хөшөө алдарт гаргаад суул тамирамж чаддаг гэдэг юм бол манай ч бас одоо тойрууллаа. Энэ хамжилтууд яа сайн хамжилтууд энэ бас хой бодож өгсөн. Манай хөшөө ерөнхийдөө энэ тойруулалт орсноос хойш энэ 2 жил бол орчмын дээр ер нь хөлийг бол одоо манай хөшөө ч гүн чөөхөнтэй газар ухта уяач чөөхөнтэй зарим одоо уяач олонтой газрын нэг сумны уяач хэрэг хүнийхэн та байхгүй гэж магадгүй. Гэтэл манай энэ нэг чөөхөн уяачуудын амжилт бол одоо тэгэн тойруулд бол тэгэн ялгам сайн дугаанд бол ягаад гэсэн хөө хотоос дөр улсын уралдааны төрөндөдүүдийн авлаа метр 52 гэдэг байцдын 5 метр 40 чөвөл одоо өөр одоо Улаанчин аймагт тэр тойруулын уралдаан ч юм уу жилээ хат ч юм уу одоо ийм юмд бол одоо энэ хэдэн жил бол манай жалуучууд сайн шин шин жалуучууд бас сайн гарч ирж байна.
1: Чалуурч энэ юм.
0: Ерөнхийдөө бол өөр нэг одоо нэг 10 жил 20 жилийн өмнө 10 жилийн өмнө ерөнхийдөө бол одоо манай чинь гадны морь ирээд л жишээлбэл 5 морь 6 морь ирдэг 6 ирж барснаа дараа 7-8-аас манайх ирдэг байсан. Энэ Монгол барны холбоот уралдаанга хийснээс аваад одоо жишээлбэл миний буяар ярьдаг бол миний өөрийн унаа халжин гэдэг морь байсан. Метрээр одоо уралдаж байгаа энэ чихт метр 38-аар уралдаж байгаа чих. Тэгэд бол энэ морь бол одоо төв үйдэ бол одоо үндсэндээ энэ манай энд одоо ингэж уралдах юм байчихсан. Яг Монгол барны холбоот жирэх санаа гараад энэ морь одоо хурдан тодорж гарч ирсэн. Чихнэр нь хөмжилтээр бид одоо Монгол барь Монгол барь гэдэг яхад одоо бид энэ хөмжилтэн сайхан хийгээд жишээлбэл метр 38 бол 38 маань чанга. За ямар үлдэрийн жус орсон ч байж болно. А метр 40 бол метр 40-оор бид чанга. А хошуу тасанч тэр сум тасанч тэр аймагт тэр одоо ч нүлбэр хөгчч гсэн юм. А одоо улааны гаднах туяа одоо янз янзын өмдөлтийн машин байна шүү дээ. За энэ шинжлэх ухааны энэ машинаар бид хөмжиж ингэж одоо хөмжилтэн тодорхойлж чанга уралд бол таарна гэж байна. Энэ бол энэ дээр юм бол манай бол одоо жишээлбэл Монгол барьных дээр энэ дээр юм бол хөмжилт дээр бол алдчих шиг байна. Өнөөдөр нэн тугамжлууд бас таарна гэж байна.
2: Уралдааны жишээлбэл бас чигээрээ ажиж юм уу? Өн өнөөрөө чиг хийх боломж байна уу?
0: Тэр нь ортаны хийхэд амжилт адууны энэ талын ажилсээ хөгжүүлдэг. Адуу гэдэг чинь ер нь одоо ингээд бүр тарчхирэл одоо ажилстай шүү дээ. Одоо жишээлбэл одоо хурдмаар байжулдаг хүн байна одоо адуу сайжруулдаг хүн байна. Ийм хүн бол аргагүй н чиг сайжруулна, адуугаа сайжруулна. Энгийнхэн бол хоёр талын аж ахуйн орлого гарна шүү дээ. А чиггүй саасан хүн бол одоо ерөнхийдөө бол одоо манай нийгмийн судлаад гарцсан. Малч хөдөлгөөний хамгийн аймаар нь ахтлах мөрөгжил болоод саалын мөрөгжил шүү дээ. Чихнэр нь гүй саахвал ярангуу одоо хурдан адуу гардаггүй бол ярангуу сүутэхгүй байх хэрэгтэй. Сааснаа сая ингэж мэдэн шүү дээ. Сайн үнэ үр сүутэхгүйгийн үнэ гэж яасан ч сүутэх байх хэрэгтэй. Байдгаа одоо нэг бол гүй сааснаасаа болоод нэг бол ягаад гэвсэр энэ хэдэн одоо манай бол сайн хэдэн ортолсон морины хүүд нь гүй саадаг айл байсан юм чинь. Хүүд бүр сүутэх хүүд байсан. А ярихгүй арахгүй адууных нь огчлон ус амар гэдэг үү гэдэг. Арга ийм юм уу юм даа. Хажуу нажарын батлах.
1: Тийм байна. Та бол өөрөө бас энэ хурдан морь сайхан оролдож арчилж байгаа хүн шүү дээ. Тэгэхээр энэ хурдан морийн усна арчил доодомдоход бас ончийн усна ухаан хоригтой байдаг шүү тийм үү? Тэр талаар бас та нэг ярихгүй юу?
0: Хурдан морь одоо хаашаал одоо тийм сайн шим сайтай суу сайтай гүнэ бэлчээр ус сайтай байгаас одоо их л торно чигж уссан одоо адуу бол арахгүй одоо тэр хөдөлж чадах бүт тамирна одоо хинхэн суун чадсан ургал одоо улам мордон байх хаалт гэж боддог
1: улам шидэстэй тийм үү
0: яа ял одоо бэлчээр ус сайн газар одоо тийм л
1: за өрөөмс ингээд удаан жил нь хурдан уулаг одоо сайхан хөгжүүлж өсөх төр их одоо санаа болсон, содлсон, бас мөрөөдөлтэй ажилласан хүний хувьд ер нь ингээд морь ууж байгаа хүмүүстээ бас жируулаад шинээр гарч ирчих уяачд бас олширч энэ шүү нүдэн чинь. Хүмүүстээ бас нэг жируулаад өөрийн гэсэн бас нэг сайхан сануулга гэж байна уу та? Аа
0: одоо энэ дээр бол ирангу одоо өөрийнхөө хувийн кан дутгатлаас авч хэлбэл аргагүй одоо морь төрүүлүүд нь тийм амархан гэдэг бишээ. Аа бияс одоо мөрөөддөг хүсдэг бол 20 20 жил ингэж мөрөөдөж явж төрүүлүүлчихсэн. Чихнэрэн бол одоо би тэр сайхан баргалмаар уянгутаан төрүүлүүлдэг тэр дүүнрүүдтэй дүүнрүүд нь хаймартай байна шүү. Улам илүү чармай гарэ. Аа гэж одоо чармайлаг хүний гомдоодгүй юм а гэдгийг одоо найтмар байна.
1: Сайхан төсвөртэй төвчээртэй нэг сэтгэлээр чармай гарэ тийм
0: үү? Ярсандаа өрхийн тул одоо бочлохгүй ургачлаарэ гэж.
1: Бити одоо жарм хүчрээ даахгүй сахсаж маас нь одоо тийм аа бодчихдаг
0: юм уу байгаа. Одоо ч нүл гिचүү хамгийн гол нь одоо одоо бол ужуурын нэг нь бол одоо хэлэхэд одоо тэрэг машинтай ингээм амархан гэтэл аж ахуйн хүчирдэлч хамгийн их болчихсон. А ярангу одоо нуяачуудын энэ аж ахуйн хүчирдэл үнэн гिचүү засгийн талаас ч одоо юус одоо ямар төрлийн бодлогоор юм уу энэ бас дэмждэг тэтгэдэг арга байвал энэ ч нүл ярангу одоо тийм соёлын хөдөлгөөн аж ахуйн талаас бас дэмжихгүй бол бас хүчирдлийн хор.
1: Тийм.
0: Дэмжсгаас ч юм уу. Ингээд бат. Тэгэхээр ийм ийм дүүнрүүд юм улам илүү чармай гараа одоо улам жоргожуулаарэ.
1: Засгийн талаас бас илүү хүн жоргожуулж одоо
0: бид бас Монгол барны жирг санаа хундахт одоо ийм ийм хийчих юм ичэндээ энэ 3 жил хийчихлээ
1: улам цаашдаа.
0: Энэ хөгжилтийн тулгуур бэлдлүүлдэг нь уяачуудын зөвхөн унаачууд
1: тийм ээ.
0: Чидэн хүүхдүүдийн бас жишээ одоо манай бол хөл бөмбөнд орсон хүүхдүүдийн бол бас илүү айв өгдөг юм уу ямар юм засгийн бодлогын талын юм бол энэ унаач уралдааны морины энэ хүүхдүүдийн бас ямар ямар нөхцөл байдаг юм уу. Ганц одоо энэ талаар одоо энэний нэгэнтээ 3 жил хийсэн сайрын дараа бид одоо бас энэ хэлэл талаас нь хүн чи одоо тамирын хөдөлгөөн аанайтай болсон ч гэдэг одоо энэ илүү бас энэ талаар зөв үү гэж бодчих.
3: Шин дэрний малчин.
4: Сая та бүхэндээ Чахар нутгийн хашар уяач журамтлсан шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэ сонсогчдод манай энэхийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхо, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингэгч Ариун Чанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэгт баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
2: Эрэлхэглэн тэмчиж дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын шин байдлыг үүдэж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн энэ жилээс наашах төр улсаан жассан тэмдэглэл гэсэн мэдээлэл.
1: Энэ оны дээр хагас жилд манай улсын машин механикийн аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдл үеийнхээс жуун ажиргаачиг төрвөөр нэмэгдсэн жирэх мэдээнүүдийг сонсхон. Та бүхэн жалгаад мөдөнөө дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсно.
2: Тубаражуугийн мэдээ. Зуун жилийн хувьсэлтийн хурдч төрөгсч дэлхийн байдалд ховролт хувьсэлт Women самурал сүлжилтэн давхчиж байгаа байдалд бүхэл дэлхийгээр харилцан туслалчиж бүлхэмдэж хамтран ажиллах бол чорын ганч зөв сонголт юм. Энэ жилээс нааш тэргүүлэгч Ши Жинпин их нам их улсын удирдагчийн өргөн хараас болон дэлхийн дахныг багтаах хайр сэтгэлгээр төрийн төрөөний гадаа тарилцааг олон өрнүүлж дундад улсыг хөтлөн жолоодож өв найрамдлыг эрэлхийлэх хөгжилтийг эрэлхийлэх хамтын ажиллагыг ахиулах ба шударга ёсыг мандуулах чагуугийн үүрэг хариуцлагыг үүргэлж хүн төрөлхтний ховж аяаны хамтын чогчийг байгуулах эрхэмдээд харалт тийш эрэлхийгээр урагшилж байна. Эрэлхэглэн тэмчиж дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын шин байдлыг өгдөж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн энэ жилээс наашах төр улсаан жассан тэмдэглэл гэх ширээс мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар хүн төрөлхтний ховж аяаны хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулж дэлхий дахинд нэн олон зөв эрч хүчин нэмрэлж байна гэх мэдээллийг нэвтрүүлээ. 1-р сарын 16-ны өдөр дараа шин жилийн эхээр ардын их хурлын танхимын уул ус ийм тансаг сайхан гэсэн том ханын жоргийн өмнө тэргүүлэгч Ши Жинпин дундад улсад суух 18 элчин сайдын дэвшүүлсэн төрийн жуух бичгийг хүлээн авчээ. Энэ жил бүл яг 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэг нь ирээдүйн 5 жилийн дундад улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн овга төсвийг зургалж өгсөн бөгөөд дэлхийд дахинд бас нэгэн бүлэг аж тохиолнуудыг хангасан байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпин уулзалтын дунд элчин сайд нарт хэлэхдээ дундад улс нээлтийн том хаалгаан улам их нээж чанарлах хөгжилтөөр дамжин дэлхийд дахинд нэн олон баталгаат чанар болон шин хөдөлгөөх хүчин нэмрэлж хамтын хөгжилтийг бийлүүлж хамтаар чичгэлхийг бийлүүлнэ гэжээ.
1: Энэ жилээс нааш тэргүүлэгч Ши Жинпин өөрийн биеэрэн дундад улсын онцлогтой том улсын гадаа тарилцааг төлөвжүүлэн жолоодож ороо босхо дэлхийд хамгийн өрхөм нандин тогтворт чанар ба баталгаат чанарыг хангаж дундад улсыг хөтлөн дагуулж бүх дэлхийн үеийн самууралтай байдлыг орлуулж болохгүй тулхур хүчин болгосон байна. 5-р сард бүх дэлхийн анхаарал Бээжинд төвлөржээ. Нэгэн 10-р сард их Бусана уулзалтын дараа тэргүүлэгч Ши Жинпин Америкийн өрөнхийлөгч Трамптай дахин уулзж дундад Америкийн харилцааны шин түүхэн чаг мөчийг нээсэн байна. Ши Жинпин хэлэхдэн дундад Америкийн тус тусынхын амжилтгүй нэг нэгэнтэн олгосон аж тохиолмөн дундад Америкийн харилцаа тогтмол байх нь дэлхийд ашигтай. Эдэн түншлэхээс биш эсэргүүцэлдэх этгээд болохгүй. Харилцан дөмнөж амжилтад хүрч хамтарч чиглэн хөгжиж шин чаг үеийн том улсын жив оновчтой харилцах чамыг нээх хэрэгтэй гэжээ. Хоёр улсын төрийн төрөн дундад Америкийн бүтээл чанартай байлдах бодлогын тогтвортой харилцааны шин байр тогтоолтыг хамтар тогтоож ирээдүйн 3 жил чаашилвал нэн урт хугацааны дундад Америкийн харилцаанд байлдах бодлогын жолоодлох хангасан байна. Төрийн төрөөний хөтлөн дагуулалт бүл дундад Оросын харилцааны лавтонаар урт хугацаан үргэлжлэх нь үндсэн

0: болно. Энэ жил дундад орос байлдах болохын хамжилт чанаа түншин харилцаа байгуулснаа 30 жилийн ой болон эйлдэх хөршийн нөхөрсөх хамтын ажиллагааны гэрээ тогтсон 25 жилийн ойгоон ухтлаа. Жонай дэлгэр уларалд хөрөнгөлөгч Путин 25 дугаар удаа дундад улсад айлчлаа. Хоёр улсын төрийн төрөн дундад орсын эйлдэх хөршийн нөхөрсөх хамтын ажиллагааны гэрээх үргэлжилэн уртахыг санал нэгтэй зөвшөөрч бүх талын байлдах бодлогын хамжилт чаг улам чаашид чангатхан эйлдэх хөршийн нөхөрсөх хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэх тухай хамтарсан илэрхийлэлтэд хамтар гарын үсэгч уржээ. Си Цзиньпин хэлэгдэн дундад орсын харилцааны урт хугацааны өрүүл тогтун чанарлах хөгжилтийг эрс говьшгүй яхуулах бол ерөнхийлөгч Путин бид хоёулын хоёр улсын үндсэн ачаг тус болон дэлхийн хөгжилтийн их хандшид чиглүүлэн хамтар тогтоосон байлдах бодлогын сонголт болно гэжээ.
1: Энэ жилээс нааш Европ ТВ-ийн олон улсын удирдах хүмүүс дундад улстай байхыг хамтын ажиллагаан гүнжгэрүүлэх хүсэл санааг өвөрлөн хойно хоноосон дундад улсад ирж айлчлалаа. Үүний дотор 14 жилийн турш дундад улсад анх удаа айлчлсан Айрландын ерөнхий сайд Мартин, 4 жил дараалан 4 удаа дундад улсад айлчлсан Испанийн төрийн сайд Санчес, Дээдэдсийн аж ахуй арилжааны төлөөлөгчдийн бүлхмийг дагуулан ирсэн Германы ерөнхий сайд Мерц, Финландийн ерөнхий сайд Орпу болон Английн төрийн сайд байсан Стермер, бас тушаалд гарснахаа дараа дундад улсад анх удаа айлчлсан Словакиягийн ерөнхийлөгч Пеллегрини байна. Тэргүүлэгч Си Цзиньпин тэдэнтэй нэгд нэгээр уулзж хоёр талын боддог эрхэмлэлсэн хамтын ажиллагааг ахиулсны хамт дундад Европын харилцааны нэн сан хөгжилтийг биелүүлэхийг онцгойлон чухалчилжээ. 5 дугаар сард Сербиагийн ерөнхийлөгч Учичи дундад улсад айлчилж, тэргүүлэгч Си Цзиньпин түүнд нөхөрлийн гавьяан тэмдэг олгожээ. Дундад Сербия хоёр хувь хамтарсан чухал илэрхийлэлт нийтэлж, Шин чаг үеийн дундад Сербиагийн хов жаяаны хамтын чөгчийг байгуулахыг үргэлжилэн ахиулж, бүх дэлхийн чанартай дөрвөн их санаачилгыг найдваржуулахыг хамтаар ахиулсан байна.
0: Өргөн торно улс орон бүл дундад улсын орчин тогтнох орон жий болохоор гадаад харилцааны бүх талд төрөн чухал байрыг ижилж байдаг. 6 дугаар сард уул усаараа жалгалцсан нөхөрсөх хөрши солонгос нь ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн өнөө жил айлчлсан анхны улс боллоо. Дундад солонгосын нөхөрсөхөр хамтран ажиллаж харилцан туслалчих гэрээ тогтсноо 65 жилийн ойтой хож, солонгос хамгийн өвдөх шиг ёслолоор ерөнхий шүүжи Си Цзиньпинг ухтаж авлаа. Ерөнхий шүүжи гимцэн өнөөс гимэрсэн уудам талбайд өвдөх шиг ухтах ёслол явууллаа. Хөлөлчөө хийх явцад хоёр нам хоёр улсын дэд удирдахчи шин чаг үеийн дундад солонгосын харилцааг хөгжүүлэх тухай чухал хамтын танилттай болсон бөгөөд бүс нутгах болон дэлхийн өв наримдал тогтун байдлыг хамгаалах тухай санал бодлон гүнжгий солилцсон юм. Ухтах дайлагт оролцсон солонгосын тусгай талбайн уран сайхны тоглолтыг сонирхсноос аваад дундад солонгосын нөхөрлийн суврагт бараадаж солонгосын намын төв хорооны Катрин сургуульд айлчлан бах өвчөөнө үдийн тайлагт оролцсон хүртэл ерөнхий шүүжи гимцэн өн ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн солонгос дахь айлчлалтын ажиллагааны бүх явцад бараа болсон юм. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн энэ удааны айлчлалт нь дундад солонгосын уламжлалт нөхөрлөлд шин чаг үеийн агуулах тун ба хүчрэх их хөдөлгөх хүчин нэмрэлсэн юм. Ороо босхо ховсолт ихтэй дэлхий даханд дундад улс ямагт бүс нутгийн амар төвшнээ баталхаа болсоор ирлээ. 4 дугаар сараас нааш Вьетнам, Лаос, Тажикстан зэрэг өргөн тойрны 10 гаруй улсын удирдах хүмүүс дундад улсад жалхаагаар айлчилж, тэргүүлэгч Си Цзиньпин эл талихантай хов жаяаны хамтын чохчин байгуулалтыг гүнжгэрүүлэх тухай ярилцж, дундад улсын шин хөгжилтөөр өргөн тойрны улсуудад тасралтгүй шин аж тохиол олгож, шин хөдөлгөх хүчин авчрах болно гэжээ.
1: Энэ жилээс нааш дундад улсын төрийн төрөүний гадаа тарилчаанаа найжийн тойрог тасралтгүй өргөжиж, төрүүлэгч Ши Жинпин уулыг давж усыг гэтлэн ирсэн, алсах олын олон шин найжтай уулжиж, бүгд дэлхийн хөгжиж байгаа улс орны бүлхэмдэл хамтын ажиллах, хамтын хөгжилтөд шин хөдөлгөөх хүчин нэмрэлсэн байна. 2 дугаар сард Уругвайгийн ерөнхийлөгч Урши дундад улсад альчилсанаар энэ жилийн анхдагч Латин Америкийн улсын төрийн төрөн болжээ. Тэргүүлэгч Ши Жинпин хэлэлцээ хийх үе илэрхийлэхдээ дундад улс Уругвай болоод бус нутгийн улстай дундад Латин Америкийн ховь жайна хамтын чөгчийг хамтаар байгуулахыг ахиулах дуртай байна гэжээ. Африк ТВ-ийн 2 улсын удирдах хүн Мозамбикийн ерөнхийлөгч Чапу, Намибиагийн ерөнхийлөгч Надетава энэ жил анх удаа дундад улсад хайлчилжээ. Дундад улс 2 улстай 2 талын харилцааг шин чаг үеийн ховь жаяна хамтын чөгчөд хүртэл дээшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд дэлхий дахин дорныг бараалах нь хориглогдөж үгүй чаг үеийн урсгал болсны жангилгын төрийн төрөүний гадаа тарилчаанаа аяллыг жолоодон жалуурыг эжимтсэнд байна. Дундад улсын Авхамтан намын Товороны намын сургуул, улсын засаг захиргааны дээд сургуулийн судлах тасгийн эрхлэгч Жоули эхлэхтэн. Ерөнхий шүүжи аяллыг жолоодон жалуурыг эжимдэж, тойлын чанга байлдах хөдөлгийн урдчлан мэдэх чадвар байх бөгөөд бас байлдах хөдөлгийн тамир хүчин жичи байлдах хөдөлгийн оюун ухаан байна. Төрийн төрөүний гадаа тарилчаанаа жов дагуулгаар дундад улсын гадаа тарилчаа дэлхийн ертөнцийг багтааж, дэлхийн дахныг туслах хүүдэг чэж ба омог сүрн дэлхийн нийтийн хүрээллийг олсон байна гэжээ.
0: Одоо бүс нутгийн мөргөлдөн олширч бүх дэлхийн тайван тогтом байдлыг үргэлжилэн нөлөөлж байна. Хариуцлагатай том улс болсны хавьд дундад улс ямагт найрамдлыг хамгаалах тогтвортой хүчин болохоор зүтгэж, халамжил асуудлын өнгөн талбай үндэснээс нь шийдвэрлэх арга чамыг сүвгчилсэр байна. Дундад дорнтын далайн болонгийн орны байдалд чиглүүлэн тэргүүлэгч Ши Жинпин дундад дорнт орны тайван тогтом байдлыг хамгаалах ба ахиулах дөрвөн талын санаачлах дурдсан байна. Украина хямралд чиглүүлж тэргүүлэгч Ши Жинпин жаахдан ярилцлах ба хөлөлчөө хийхээр дамжуулан асуудлыг шийдвэрлэх арга төслийг өрлөхөлхий баримтлах нь чангалах болно гэжээ. Тасралтгүй тулгарч байгаа дэлхийн чанартай өрсөлдөөнөө өмнө бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийг өөрчилж бүрэншүүлэх нь ил улсын нийтмийн хүсэл шаардлах болсон байна. Бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн эрхэвшээ чаг үетэй жиргээр хайхуулж шин чар хүрээндэх дөрмийн хоосныг нөхөрлөх хэрэгтэй. 7 дугаар сард 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурал ба хиймэл оюуны бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн дээд түвшний хурал Шанхайд болж, төрүүлэгч Ши Жинпин эхлэлтийн ослолд оролцсоны хамт гол зорилтод яриа тавьж, төв голчид юу хийх ёстой бүх дэлхийн хиймэл оюуны жасан чигчлэлтийн системийг хамтар байгуулах тухай дундад улсын төслийг дурдсан байна. Ши Жинпин хэлэхдээ дундад улс нэн нөөлттэй овор, нэн боттой үйл ажиллагаа, нэн алсын хараасаар ил талтай хамтар хиймэл оюуны хөгжилтийн аж тохиол ба өрсөлдөөнийг эжимдэн аргачааж, хүн төрөл хийтнээ нийгмийн нэн сайн сайхан ирээдүйг хамтар чогчлох дуртай байна гэжээ. Жам саруул дардан жорох бат чанг. Шин аянд дундад улс Ши Жинпингийн гадаа тарилчаанаа үжил санаагаар жолоодомж болгож, найрамдал, хөгжилт, хамтын ажиллагаа, хамтар амжилтад хүрэх тугыг үргэлжилэн өндөр мандуулан, хүн төрөл хийтнээ хамтын өртгий бадруулж, шин маягийн олон улсын харилцаанаа байгуулалтыг яхуулж, бүх дэлхийн чанартай дөрвөн их санаачилхыг найдварчлахыг яхуулж, дэлхийн найрамдал хөгжилтөд нэн их зүв энерг оруулах болно.
1: Төв радиогийн мэдээ. Дундад улсын машин механикийн аж үйлдвэрийн холбоотой хурлын 6-ны өдөр танилцуулснаар дээр хагас жилд манай улсын машин механикийн аж үйлдвэрийн ажил төрлийн эргэлт тогтоо нарахж, шинэ мөртөн шилдэг тээш хаврын хөгжих хурдчийг түргэссэн байна. Машин механикийн аж үйлдвэрийн хөвчөөдсөн аж ахуйлын нэмэгдэл өртөг нэдэнэ адил хугацаанаас жоона 6 чиг дөрвөөр нэмэгдсэн байна. Дээр хагас жилд манай улсын машин механикийн аж үйлдвэрийн хөвчөөдсөн аж ахуйлын эжигнэлтийн орлого 16 том 1,000 дуншуур төвөрөгдөх хүрчээ. Машин механикийн аж үйлдвэрийн гадаа дарилжааны бүтэц үргэлжилэн шилдэгжиж, бараа таварын арилжааны гадаадад гаргаж гадаадаас оруулсан ерөнхий өртөг 6,927 дуншуур 6,000 том доллар төхөрчи, нэдэн адил хугацаанаас жоона 15 чиг ёсоор нэмэгдсэн байна.
0: Товарач юм да? Дээр хагас жилд манай улсын шин энергийн хүнд ачаанаа машин төрөхнөө ерөнхий борлуулгын хэмжээ 14 том орчим болж, нэдэн адил хугацаанаас жоона 78 чиг 6-аар нэмэгдсэн байна. Төрийн бодлого болон жагтэлгүүрийн дайжлалтаар шин энергийн хүнд ачаанаа машин төрөх түргэн түгээмэлжих ба өргөнөөр хэрэглэгдэх шин шатанд орсон байна.
1: Товарач юм да? 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрс төрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашиглалтын үр бүтөмжийг илэрхий дээшлүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрс төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 төмөн градус төхөрч, бүх машин чогчлбрын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбрын ховийн жин нь 60% давсан байна. Нэг чаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шинэ энергийн шинэ машин төргийн борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргийн ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. 2018-аас нааш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тон баримжаат нүүрс дутуу хэрэглэсэнтэй тэнчиж, нүүрс төрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тон дутуу гадагшлуулсан байна. Дунд улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар ахиулж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалвдан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний ховийн жин 122% төхөрчи, 2012 оны хос 110%-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглалт хаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 төмөн тон багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ой шугаан талбайн нэг жилийн нүүрс төрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаокэ шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн бүрэн бус харилцагтай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжлийн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ, энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж, нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.

0: Энерг харилж нүүр төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах хадлан ажилсан шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундд улс нэгэнтээ дэлхийд өрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн ажилсан системийг байгуулж бүх дэлхийн арны энергиэр чалхаан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180 салхины хүчээр чалхаан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160 бүр дундд улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 том 4,000 дуншур төгрөгдөх хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чалхаан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүр төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншур тон багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүр төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөрчүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нээдэлж энерг харилж нүүр төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам жасхийн удирдах багийн ерөнхийлэн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж ажилсын бүтцийн тохируулалтыг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн төвчөд дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүр төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоригдлыг дахиад 110 орчмоор багасгах нь гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт чуурган найдад дарах лид хай хэлэрхийлэгдэн. Бид энерг харилж нүүр төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилд энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж нүүрс чулуунд тасны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн болд төмөр чалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж энерг харилж нүүр төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж бүх ардаараа энерг харилж нүүр төрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн нүүр төрөгчийг багасгаж бохирдлгүй байх ойлгох дууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээд Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженер бол манай улсын ам ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. Одоохонд Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орно элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, ам ухаан чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн шулуун хөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангалгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлан түрэгдгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 том 9,500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворж болохоор чармайж байна. 3 жилийн турш 448 том 6,000 хавтгай дөрвөлжин калиметрыг ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2,000 хавтгай дөрвөлжин калиметрын хурдчаар ногоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ойшугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 147.76-д хүрч, элсэрхэгдсэн гажир шаран жасалтын норм 167.82-д хүрч, тус тус 1.13 болон 112.78-ар дээшилсэн байна.
1: Манай улс бол дэлхийд дээрх хамгийн хүнд нүчтэй элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шарон голдуу Жүн хойт орон, Умарт орон болон Баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын ам ухаан амар төвчнээ халхавчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн тойрогдох хүрчиг тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерин манай улсын их хуран нутагд

0: үсгэрийн талбайн хагас шахмыг ажиллаж байдаг. Хэрхэн жасах, хааж жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж Салам учрын хамжилчаа, төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгаж. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнэ жи усхийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэх дайлалдаан хорчин болон холын шарга даагийн хожир их элсэрх хажрыг жасаж ойжуулах дайлалдаан хөшигийн хонхил такалмакана элсэн чулын жахах хөвөө дагуу орнодох хашиж хориглох дайлалдаан жирэг 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чул хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлсэний хамт төрөл зүйлийн орноо ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж засаг захаргааны орноо хуваарлын жаг хижгарыг эвдэж холболон сэргийлж холболон жасах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
1: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шэнд Өвөр Монгол Гансу холболон Хөвөө Жахын өмдөрлөн дарсан ойш угой өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж хоёр гажрын уулжирдах элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж Бадан жирэн тэнгэр өлс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоргосон байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техно мэрэгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж өвсөн дөрвөлжиний төвсөх машин механик элсэж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгэд амжилт олсон бөгөөд түүнэн элсэж асах нэгдүгээр фронтод хэрэгжилж элсэж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Умартын 3 орны элсийг оюунлах мөрөгжилээр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж элсээ сэргийлж элсэж асахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
0: Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 томом муу гажрыг жасаж сайжруулсан байна. Жумбын орнд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбын орнд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Барумбын орнд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хоригжиж чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчод тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын 3 орны халхавч ойгийн орноо Өвс модны бүрхчиг жуунай 49 төхөр гэж, элсэрхэг жиж чөлшөрсөн гажрын ерөнхөлсөн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-т хүргэх болно. Тубаражуугийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлаг хөгжилт том алхмаар ахисан байна. 2026 онд олон гажрынхан жүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын Улаанчавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэстэ ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөто 495 том 8,000 төхөрч 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д ашиглагдж байна.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Төвийн радио телевизийн 92.8 Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Тусгай програмынхаа өнөөдрийн дугаарыг Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Жалуу дуучин Сод Чингэлийн дуулсан Аргагүй санагдах хорвоо дуугаар эхлүүлж түүний сургалжилсан дуурлах жан сургалттай шуурхалж яваа Жалуу дуучин Сод Чингэл гэсэн сургалжилгийг та бүхэн бүрэгдэхүүн бидэн боллоо.

0: Монголын Шилэнгод аймгийн Хөвөөчар хошуугаар нутагт тайхан дуучин Содчингэд бол дуу урлаг болон жан сургалтын ажил мэргэжилтэн шуурхайлсан жалуу урлагч нэг юм. Дотоод гадаадын олон газар төрч Монгол дуугаан дуулж үжигч сонсогч олонд таалагдж яваа жалуу дуучин Содчингэд ойр дахь Ханжуу хотод болсон дэлхийн байгаль орчин амь ахуйн хамгаалалтын орны их хурлын дэлгэн зүлэгд хамт олонтойгоо Шилэнгол аймгийн баян шилэх хамгаалалтын орны төлөөлөн оролцсон хамт Шилэнголын онцлогтой ардын уламжлалт дуу урлагийн тоглолт орон орон нутгаан ухуулан танилцуулсан байна.
1: Шилэнголын төлөөлж бас манай Шилэнгол аймгийн мэргэжлийн дэлсруудын багш нараа төлөөлж энэ том хөдөлгөөнд оролцсон том сэтгэл маш өндөр байна. Энэ хөдөлгөөн бол одоо олон улсын холбоот байгууллагаас Аз тэт хийж байгаа том хөдөлгөөний хөдөлгөөн нь одоо анх дахь удаа нэг хийж байгаа том хөдөлгөөний хөдөлгөөн. Энэ нь ямар утгатай юм гэсээр бүх дэлхийн байгалийн аймаг ахуйн хамгаалтын орны их хурл тэгээд бол 150 гаруй улсаас 4000 гаруй төлөөлөгч оролцсон том хөдөлгөөн одоо хамжуу хөдөлгөөн болж өндөрсөн. Бид нар бол одоо манай Шилэнгол аймгийн баян шил одоо хамгаалтын орны төлөөлж танд одоо байгалийн хамгаалтын орныхон дэлгэн үзүүлэлтэд оролцохын дагуу одоо Шилэнгол онцлогтой бүтээн дуу

хуврахгүй мэр Монгол итгэ. Арийн тогтуудаа харуулж тэр нутгийн хүн сонсогчдын мөнд одоо Монгол дуу урлагаараа очиж өөрөө Монгол хүн гэснээ танилулж өөрийн орн нутг өөр Монголын ямар шиг гажир орн байдгийг одоо тэр хүмүүст ойлгуулан таниулна гэдэг. Энэ нэг насандаа бас мартагдчихгүй нэг сайхан.

0: Шандын сүнжрэг олон сайхан дууран бүтээдөрөн хүн ардад ан танигдаж, дуугад сайхан дуулж, дуунай үг аяыг бичиж хохтоонч авьяаслаг жалуу уран бүтээлч содж ингэл театрын жүжигчин дуучин болох хүсэл мөрөөдөлтэй байснаа Ховжи яндан хөтлөгдөж, тусгай мэрэгжлийн дуунай багшийн үйлсийг сонгож, багшийн үүрэг хариуцлагыг дааж, өргөн орон жай гэмдэх болсон дон омогшин баярлж юмнаа.
1: Би багийн л одоо театрын жүжигчин дуучин болъё гэсэн хүсэл мөрөөдөлтөд хөтлөгдөж явж ирсэн. Тэгээд одоо үнэн санаанд өөрөө багшлж гэнэ гэж бодож ирсэн гоё. Гэхдээ одоо хүний нөө ховь тавилан хаашаа бол тэгшин гэдэг шиг. Тэгээд одоо их төгсгүй үед хэд хэдэн урлагийн болгоноор бас шалгуулад тэр танчад очиод ажиллаж ирсэн. Сүүлдээ одоо сонголт хийгээл манай шилэн бол адал мэргэлийн дээд сургууль дууны мэргэлийн багшд очиж байна. Тэгэхээр манай багш бас чи одоо нутгатаа ирж байгаа. Нутгатд юм бас одоо юм сайн төгссөн аюутад ийм чадвартууд хэрэгтэй байна. Эндээ ирж хүлдээр хаа. Сүүлдээ багш нарын комсомол сайхан сануулгаар хэмээн зөөрөмс. Аа шилэн бол тань яа. Тэгээд насаа

Тэгээд одоо өөрөө багшийн хаалт дээр гараад сайн багшийнхаа тад ярьж исэн тэр мэдлэг мэрэгдлийн тэр очир ухааныг ойлгож ирсэн. Эргээд нэг сурагчийн бай дээрээс бас өөрөөхөн хөрөлдөхгүй тал байсан. Олж гарсан. Сурагчийн бай дээрээс бас харин юм чинь мэдэт сурсан тал байна.

үгийн олгоно гэж оролдож байгаа. Яг энд санааг нь олгоно гэж хэлсэн үгийн олгод ирсэн бүгд нөгөө нь сурагч нь олсон. Тиймээс одоо сурагчийн бие дээрээс ийм одоо нөхцөлтэй сурагч ингэж одоо таардаг юм байна гэх юм. Тиймээс одоо энэ юм чийдүүдийг өөрөө

хөн үндсэн мэрэгжлийн сурагчдаа гэжмшүүлхийн хамт энэ сүүлийн үед жалуучуудын монгол хэлнээ суур суларж байгаа байдлаа тэдний дууны шүлгийн санаа ахуйг ойлгож сэтгэлгийн илтгэл талаар илүү санаа тавьж жан сургаж байгаа юм. Үүнд дууг чанга дуулбал сайн дуучин болох биш, харин дууны санаа ахуйг үжигч сонсогчдоо илүү хүргэж бай маань сая сайн дуучин болохын учир ухааны сурагчдаа ойлгуулж дуурлагын онол үйлдэлгийн уялдуулан урамтай сайхан ажиллаж байна.

энэ сүд үйдэн үнэр сурчуд нь Монгол үйдэн сүй бодон үйдэн үйхэн болж үйд үйдэн хэрчуу үйдэн энэ жарам сурчуд үйдэн дууны шүлгийг хуани нь чи дууны шүлгийг хуани нь үйдэн тэр дууны санаа үйдэн дуулж үйдэн тиймээс жарам үйдэн адаа сурчуудыг бий үйдэн дууны шүлгийг уншуул чи чи дууны шүлгийг сайхан уншуул чи жарам жарам үгүүдийн асуу тэр ойлгох ийм юм талбайнын ардын дуу одооны жарим чохолын дуунууд ч гэсэн бас мундаг мундаг одоо бид нарын баг байхад сонсчихсан жарим жарим тийм үсэг орсон тийм дуунууд байдаг шээ. Тэгэхээр ч одоо жарим одоо шинэ чагийн жалууд дуунууд бол жарим өгүүдийн ойлгох ийм юм тал дээр нь одоо бас илүү жахан хүч гаргаж чадчих. Тэгээ дууны сэтгэлгээгээ гаргах дууны тэр чанах амьдралыг илүү ойлгох илтгчигээ санааг нь илүү ойлгоод дуулах одоо энэ тал дээр илүү шаардж байна. Одоо ер нь бид нар ч гэсэн оюутан байхдаа одоо тэгж боддог шүү дээ. Өндөрлөлт дуулж байвал одоо сайн дуучин. Аа дуун чихэн чанга гарч ивэл сайн гэдэг. Тэгэхээр одоо олон жил дуулаад ирэх юм уу одоо Ахмад багш нар Ахмад дуучтуудын одоо тэр яраанаас ч юм уу жаан сургаас нь тэр чийлээс сүлсүүд ингээд ойлгоод ирэхэр чинь тийм биш. Дууг жаавал чанга дуулж ивэл сайн дуучин биш. Харин тэрнээс илүү тэр дууны санаа авах үеиг нь үжигч сонсолт одоо илүү хэрэгчээд бол одоо тэр эцсийн жирлэгтэй хурч их байхаа гэж би үлзэж ойлгодог. Ярангууд дуунд бас өндөр дуулахад тохирохдуу бай. А ярангууд жоохон намхан дуул бол илүү тохирохдуу бай. Тэр уран бүтээл дээр очиж адлахаас биш дуу бүгдийг одоо жаавал тэгж дуулах шаардлага байхгүй. Тийм дуучин хүнд бол өөрийн гэсэн хамгийн гоё дуугардаг нь хөрөө өвчөө биш үү? Хөрөө чараа гэж байна. Өөрөөр хэлбэл зарим дуучдын доод өнгө нь гоё дуугарм. Зарим дуучдын арай жоохон төвд өнгө дээр гоё дуугардаг. Эсвэл зарим дуутууд бол очиргуй амар хөгийн өндөр хөгүүгээр тэнчүүхэн тэрний хэмжээнд нь маш гоё дуулалт өгдөг. Зарим дуучдад тэр хөгөн доордохоор бүр болох юм байж та. Одоо яг өөрөөх нь гоё дуурд урддаг өнгө нь байхгүй болж та. Ийм юм талууд байна шүү дээ. Тэр нэг шинэ одоо дууран бүтэлийг хүлээж авна гэдэг тал дээр бол өөрөө сайн судлах хэрэгтэй. Миний холын айл хүн одоо тэр чараанд илүү сайхан дуугарч байна. Гэвч одоо дуу бүгдийг сайхан дуулна гэдэг тийм дуучин байхгүй шүү дээ. Наавал чиний холын төгс

Эрхэм сонсогчдоо, манай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Жалуу дуучин Сод Чингэл багшид өндөр амжилт хүсэж, Шилэн голын хам жуулчлуурын төвийн ажил нэгтэндээ талархал илэрхийлье. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Шуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвсөн 90-ийн хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Програмынхаа энэ удааны дугаараар 2025 оны 1-р сарын 12-ийн өдөр болсон эгчиг 2024 оны чингүнд эгчийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн рок pop дууны жагсаалтын тэргүүн байранд тодорсон хараадэ гэх дууны эжин Урал хамтлагтай хийсэн ярилцлага болоод тэдний уран бүтээлөөс хуваалцахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
3: Өнөөдөр сарын 1-р сарын 1-нд тодорсон дуу болон

0: Гаваа Ландлагийн гитарчин дуучин Очир Бат гэдэг.
1: Би Урал Амтлагийн инхэ бүрчин сурун данжин сурун болчээ.
2: Би Урал Амтлагийн гитарчин Оюун Сан.
3: Тэгвэл Урал Амтлах бол хараатай дугаараа божигтлаалаа. Ялцчгүй одоо дөрвөн байрын тодорхой маш олон хүн сонссон. Тэгээд тогоно баг Урал Амтлаг гэдэг нэрийг баг сонсоогүй мэдээгүй байсан тийм.
0: Харин тийм.
3: Тэгээд хамгийн Урал гэдэг нэрнийхэн тухаас тайлбарлаад хэдийн оноос байгуулагдсан эдийн гишүүнтэй сайхан танилцгаа.
0: Урал Амтлаг гэсэн Урал гэсэн үг болохоор одоо Урагшаан гэсэн үг. Одоо өөр монгол хэлнэ. Одоо манай юм дээр бол эрд үтсд бол Уралаан, Урагшаан, Уралаан,
4: Урагшаан гэсэн үг.
0: Урал юм нэг хэлдэг. Урал байвал одоо тэр одоо дээдэс одоо хөдөөгөр хэлдэрвэл миний адуу чи олж харж юу гэсэн.

0: Одоо ураал их л адуун чин тэр салаад байна. Энэ уул дээр байна гэдэг шиг тиймэрхүү тийм байна. Үргэж шагсан. Тэгээд тэгээд одоо гисэн чиг үргэжшээ. Манай хамтлаг гисэн чиг үргэжшээ. Одоо яг асхам нэгсээ одоо ураал дээр юм.
1: Хоёр
0: юм.
1: Ана амсаг эч байгуулагдсан. Одоо ч гөрөн бүрлэгээр ямар юм одоо сая уу тана гурав байна шүү.
0: Аа.
1: Тэгээ тав уу гэж ярьсан
0: тийм. Тий, хамтлаг тав. Тав л. Манай өнгөрчин очир тавлаа энэ удаа идэлсэн бай. Тэгээд энэ удаа найр хамтлаг нь цолмонах манастай нэгэд энэ удаа тоглолт дээр тийм болсон. Тэгээд манай бас хитэр чин бас ирсэн гэхдээ энэ удаа яг шиг талаа тэгсэн манай гурав тэгээд энд дараач байгаа. Манай хамтлаг бол 18 он байлгуулсан. 18 онд одоо оюун сан манай гэж төрөнд таньдаг байсан. Тэгээд яг хоёулаа нэг хамтлаг хин юм яг юм санаа байна гэсэн оюун санч дэмжи олон ингээд там манай гэж таньцаа тэгээд гурван гис наавлаа тэгээд одоо хөтөл явж байгаа ураал хамтлаг.
1: Одоо тэгвэл энэ удаа төрөн байр тодорсон. Олон хүмүүс одоо олон хүмүүсийн таашаалт хүрсэн. Бас олон хүмүүсийн ховгсаар баян болд аваацсан. Хараад
0: доонад байх. Доонад
1: байх.
0: Хараад доонад байх. Хараад хараад гэд манай өрд үстэй хараад гэлдэг. Өөр монгол хараач гэлдэг маань тийм ба. Тэгээд одоо хараад бол манай Шинжаан өөр дардын дүү сайхан бүгдээр амар дуулагдаад бүгдээрээ артмарын эртэс дуулагдаад ирсэн сайхан ардын дүү. Тэндээр манус одоо яг өөрчлөлгээ бодож байгаа баян гол ховгсайр уртаал дили бас алтай байна дөрвөлжин байна манай Шинжаанд олон олон монгол нэртэй газар байгаа шүү. Тэгээ бүгдийн дуулыг тэгсэн бүгдийн оруусаа одоо яг хүн бас одоо үгэн дээр аядар бас жоохон таарахгүй байна. Тэгээд яг энэ дөрвөн нутгаан оруулаад тэгээд тусан маа тэгээд энэ баян гол хогсаар буртал гэдэг тэр аятай үгийг нь манай хамтлагийн өрийн боддод гаргасан. Тэгээд энэ үгэн гаргачихэд одоо ардын дунд хан алинтай нийлүүлнэ гэсээр одоо хараад дуутаа яг тарах юм байна. Тэгээд хараад дуутааг нь нийлүүлээд тэгээд шин одоо ардын дугаан чишинчлээд одоо бүх хүмүүстэй таньцуулээд одоо ардын дугаан одоо бүх монголчуудаа манай өөр дардын дуу бас юм юм дуу байгаа. Хараадаа биш бас одоо ариун байгаа шүү дээ. Аа, шоштор дуугийн хэл намар юм дээ. Аа, шоштор ардын дуу байх л. Гэхдээ одоо яг тэр өндөр баян бол хогсар энэ дэр айдар таарж байгаа дуу бол хараад байсан. Хараадагийн дуу чи хараадагийн шинчлэг. Одоо манай бас ардын дууган шинчлээд одоо тав хүндээ манай төрөл санда шүү өөр Монгол элгийн нэг нутгийн сайхан. Тэгээд тав хүндээ ч сонсхийг бодоо өөрийнх нь ардын дуугаамаас хүм таньцуулыг бодсон юм аа.
1: Тийм хөр гоё дуусан баяр хүмүүс таарч
0: баярлаа.
1: Тэгээд ямар нэг хамтлаг гэдэг чинь бас нэг өөрийн ончтой хөв нам бусдаас одоо ялгарх нь ончтой хэл байна шүү дээ.
0: Наа. Манай тэг өөр гэсээр одоо яг өөр монголоор өөр монгол хэлээрэн өөр байхгүй гэж бодож байна. Яг тэндхийн Шинжаан монгол бүгээрэн хэлээд монгол өөр дайруугаараа
1: ингээд л нотмод ярдын дунд тасцсан анчтар юм уу? Айлгомоо бас арай өөр тийм.
0: Өөр өөр тийм.
2: Бүтэн бол одоо манай хэллэгэн бас ондоо шүү дээ. Тэгээд сүүлээр бас манай энэ ардын дугаан одоо Шинжаан өөр дардын дуу шүү дээ. Энэ шижлээ бол данартай бүр бүтэн сонсхий гэсэн юм. Тэгээд тэнд чирмэж байгаа.
0: Тэгээд энэ 25 ном дээр бас нэг шинэ ардын дуу шинжилсэн. Хар хэр мөр гэсэн. Бас өмнө нь зуслангаан, намартаан, зуслангаан, үйлзэнгаан юу гэдэг одоо. Одоо манай энэ дэр нүүдэлч монголоор байгаа шүү. Манай баянмлэг дээр одоо баян голчлон илэрч болно, хогсарч болно, бортаалч болно, нэгж монголоор байгаа. Одоо зум уусаа зуслангаа очно. Хавар уусаа хавартаа, хавржингаа очоод, зус үйл уусаа үйлзэн очоод, намар уусаа намартаа очоод тийм тиймэрхүү сэдвээр одоо хар хэрмөр ингээд сайхан өөрчлөсөн. Одоо манай хамтлаг зарим хүмүүс асуув. Ягаад дандаа ардын дуу дуулаад байдгийг танай хамтлаг өөрийнх нь бүтэл байхгүй юу гэдээ бас зарим хүн сайн хэлэн зарим хүн бас мөн хэлж байна. Тийм ардын дуугаараа танай хамтлаг хизээд энэ одоо ингээд ардын дуугаа авчих юм наа. Одоо манас нь хамгийн гол санаа бол ардын дуугаа хүн таньцуулна гэсэн бодолтой юм аа. Одоо ардын дуугаа эзэмчихгүй шүү дээ. Одоо манай миний дуугаа хэлж үзээгүй би. Хэлж өнгөрөө хизээд энэ хэлж өнгөрөө. Ардын дуу сайхан манай ардын дуу гэд хизээд явж байгаа. Тэгээд манай битэл гэсээр бас байгаа шүү. Өөрийнх нь бүтсэн бүтээл одоо эшгчдэр бүгдийн гаргацсан. Манай эшгчдэр бол эшгчтэй баярлаж шүү. Юу сайхан.
2: Тэгэхдээ эшгчтэй мас ураад энэ сайхан.

0: тайцан дээр гарна. Олноо өмнө гарна шүү дээ. Тэр чинь хүн чинь махтдах хүн байна гэдэг сүгэмжтэй.
1: Одоо тэндээ одоо бүр бүгдэнд яахан бэ? Тэгээд бид н хилжээ бид уртан уу бид н одоо ардын дууноо одоо бүр бүгдэнд мань өрд Шинжаан өрд ардын дууноо одоо бүр олноо нартан сонсхий эсвэл одоо ингэдэ юм хийж их чинь одоо өгөөр хараалах юм уу, хэлүүлэх юм уу, шүгэмжлэх юм уу? Одоо бүгдэн даан штэ. Өөр яах юм бэ? Одоо бүтгэв. Чи ингэжээ, би ингэнэ үү гэхэд тэндээ дийлггүй.
0: Цум чигүүд их сайхан үдэж авдаг юм аа,
2: тийм. Үдэж юм байна. Одоо сүрэн штэ, одоо яа нөө залгаад ардын дууган шинчилнэ үү эсвэл одоо ерөнхийн урамт талан дуулна уу гэдэг шиг одоо.
1: Үйн од юм бас тийм гоё. Бас үе дэмжих хүм байна нартай тавгтэн тэр өхнөө бүр маш их байрна.
2: Их юм уу сайхан дэмцсэн.
1: Одоо бид дэмцэр өнөр бид өөрөөнийг яг хийж очих сүйлэр бид яа юм хүм бас ингээд яаж юм бидний ингээд хийж ятсан болж байна уу юм. Бүгдэн баярлаа.
2: Сайхан зэрэг орно. Тим сайхан энергитэй хүм бүгдээр уу сайхан болж байна шүү та намтлаг бол одоо Шинжаанаас гарч ирээд өөр Монголын тогтолтой ингээд 100 нас манус үнэс
1: аа
2: чиналын тэр тоглон дээр ирсэн бас чамгна тэр уламодны бас тоглон дээр ирсэн бас өөрөө ирсэн тэгээ бодчихсан манас бас өөрөөндөө баярлж наа
1: манай Шинжаанд ажиллаа рээ
2: хинзэн тоглолтоо хэлдэг шүү
1: Шинжаан Шинжаан дээр бас зугаачлаар ингээд боёолно
0: ерэн ч танай дугаарууд Тэгээ Шинжаанда одоо бортлонд 80 долларын хувьсараар олон бооцсон байна.
2: Тий, тий, тий. Энэ дугаар оцсон. Тий.
0: Одоо наа хөтлөгч надад 18 оноос байгуулагдлаад гэрээ басна да 7-8.
2: А 7 жил болж байна.
0: Тэгээд энэ олон жил яваа ирэхэд мэдээж бас бүгдийг чулуухан байна гэж байхгүй шүү дээ. Тийм, бэрхшээлтэй байж байна.
2: Тий.
0: Тэрийг бас дурсуул.
1: Чиний өдөр гоё юм байна. Тий. Гүнээр хаалгаан үнгүй чикинэ ямар өрөөнд чирмэлт штэ тэг. Ямар тэг.
3: Одоо сая эхлэх гэж итэл бас үн өртөхгөөр өөрөө тэ төлөр мөнгө гаргаад хэдүүлээ мас тоглжсан хөгжмөө өргөцсөн машинаа гайлцсан. Одоо өөрөө
1: яг
3: л тэ болох
2: нар аргагүй штэ тэг.
3: Тэгээд өөрөө
0: танай хамтлагийн одоо энэ хамтлагаа анхны тоглолтоо цээлж байна.
2: Анхны тоглолт чинь
3: хамаг анх. Энэ баарын тоглолт.
2: Баарын тоглолт.
3: Баарын тоглолт.
2: Чаа жоохны баарын тоглолт.
0: Тэр бүх хамтлаг баараас гардаг да.
2: Тий.
0: Маш их том болгож өрөөсө баарын тоглолт л
2: басна. Тий. Тэр анхны тоглолтоо гэсэн бас нэг ахтуудсан юм аа. Тэгээд манас уу тоглолтоо хийх гэж юм. Догтлоод бас зөвхөнс бас амар дүүрэн бай. Манас хүн байхгүй бодлоо. Тэгсэн амар хүнтэй байна. Догтлж могтлоо. Одоо гитар метр яаж тоглолоо. Ич бас гарч исэн юм байна. Одоо яано гэж ингэ. Тэгээд тоглосоо тоглосоо гэж одоо сайхан. За.
1: Антон
2: жилтийг одоо яг баярлан шүү. Эсвэл баярлаа. Хамтдаа баярлалаа. Хамтлагийн гишүүндээ баярлалаа.
1: Бас сонсчтой.
2: Ардын дуундаа баярлалаа. Хараад л уу. Баггүй бас сим сайхан ихсгэн тийм төрүүн дээр орж тийм сайхан шамнаа авч дийлхгүй тэгээд.
1: Өтөө манай ардын дуу бол гоё шүү.
2: Тэгээд сонсчтой баярлалаа. Хамгийн голыг сонсчт байгаа манусыг
1: нэг дөрөв нэг хүнстэй бас баярлалаа.
2: Нэг дөрөв баярлалаа тавьсан шít. Тэгээд одоо бас чирмэгээд улам даврал хамтлаг улам чирмэгээд улам сайхан дуугаа өөрийнх нь ч дуучихсан бичээ дуулаад ардын дуугаа гэсэн улам сайхан шинжлэх сайхан

0: Сая та бүхэнд Урал хамтлагтай хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлага болон тэдний уран бүтээлүүд сонсголоо. Програмын найруулагч Арааш Нам, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Бээжингийн цагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хааны Монгол Аражо.
3: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн бацхан өрх мэн хүндтэй сонсогчдоо сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндэ төвшүүлэн залхъё. Би хөтлөгч Зандангоо. Өнөөдөр 2026 оны 8-р сарын 7 гаргийн 5. Энцгийн сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээр манай орон улсын өмөртийн амь ухаан амьр төвчний чухал халхавчийг батлах төлөвжүүлгийн хөтөлбөрөөр амь ухаан бүтээн байгуулалтын шин шатан дахуулж байгаа. Монгол эм нарлагын дөрвөн үгийн шүлэг гэсэн номын тархаалт Хөх хотод болсон 2026 оны жирмийн морины уралдаан хөтөлбөрөөр явагдах болсон зэрэг мэдээнүүдээс сонсохноо. Манай орон үзэсгэлэнт сайхан өвөр Монголын бүтээн байгуулалтыг бүх талаар ахиулж, улсын өмөртийн амь ухаан амьр төвчний чухал халхавчийг бат цогцлох төлөвжүүлгийн хөтөлбөрөөр амь ухаан бүтээн байгуулалтын шин шатанд ахиулж байна. Манай орон бохир дэлхий багасгах, ногоор улалтын өргөдөх, уул, ус, ой, мод, газар тариа, нуур бүрд, нутаг бэлчээр, элс мангийн нэгдэлтэд хамгаалах ба системтэй засах, амь ухаан эх баялгийн сайдвар хамгаалах зэрэг ажлаар үзэсгэлэнт сайхан өвөр Монголын бүх талаар бүтээн байгуулна гэж юм. Хөтөлбөрөөр 2027 он болоход нутаг бэлчээрийн ургамлын хүчлэгийг 145-аас дагуулан ой шугам бүрхцийн нормыг 122 түргэн, гурван өмөртийн халхавчин инженерингийн бомб чөвтлөх ажил ба гурван их бэлэг тэмдгийн чанартай ажилд шатаж чанартай үр бүтэмж гаргаж засаж болох илсрэгдсэн газрын засалтын нормыг 154-аас дагуулна. Амь ухаан орчин тойрны ёс чанарыг илт сайжруулж агаар мандалдах жижиг мөхлөгт бодисын дундж өтгцээ босоод үржин метр бүрт 25 микрограммаас доош байлгаж газар дээрх усны чанарын улам сайжруулж атарсан таран газрын засан сайжруулж ашиглах нормын 198-аас дагуулан голтлогтой бүтээн байгуулалтад хэрэглэх газрыг амар төвчнөр ашиглана. Бохирдлгүй амьдралын арга хэлбэрийн өргөнөр ухуулж хот хөдөөгийн оршин суух орчин нөхцөлийг тогтуунаар сайжруулна. Арван дөрөвдүгээр 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай орон амь ухаан засалт, нарилаг оновчтой хамгаалалт, ажилсан хэлбэрийг хувируулах зэрэг олон аргаар тал нутгийн амь ухаан орчин тойрны сайжралт, үйлдвэрлэл амьдралын хөгжилтийн сайн орчлыг биелүүлснээр бүх орны нутаг бэлчээрийн ерөнхий ургамлын хүчлэх 146-г давж шин 100-аас наших шин тэмдэглэлийг үүсгэн байна. Манай орон нутаг бэлчээрийн хамгаалалтын дүрмийн системийг түлдэржүүлж, орон нутгийн чанартай хууль тогтоолд засвар оруулан, нутаг бэлчээрийн хууль чаажийн системийг бэхжүүлж, нутаг бэлчээрийн хамгаалалтын сэргээх эх баялгийн нэн ашиглах зэрэг зангилгийн хүрээнд аль олон төрлийн бодлогын чанартай бичиг материалын нийтлэн хэрэгжүүлж, олон шат давхаргын дүрмийн системийг бүрдүүлснээ хамт ой шугаа нутаг бэлчээрийг өвцөн ажиллагаатай цохилтөх тусгай ажиллагааг байнга орнуулж байна. Манай орон жил бүр 3 дуншуур 8,000 төмөө нутаг бэлчээрд сэлгэн малжиж, 5 дуншуур 9,000 төмөө нутаг бэлчээрд мал бэлчээрийн тэнцвэршүүлэн 38 зүйлийн дэлгэрүүлж болох үр бүтээлийг гаргаж, 7 дуншуур 3,000 төмөө нутаг бэлчээрийг үндсэн нутаг бэлчээрээр тогтоон нутаг бэлчээрийн даачлалтын хугацаа 30 жил урттахжээ. Бүх улсад төрүүлэн өвсний ажилсан хэлхэг байгуулж 56 төмөгийн өвсний үр бойжуулах суурьны байгуулан жилийн үр бойжуулах чадварыг 800 төмөн килограммд хүргэж тажил өвсний уналтыг 7700 төмөн тонгоос дагуулсан байна. Манай орон энэ жил соёлын хүчрэг орны бүтээн байгуулалтын тусгай бэл мөнгөний 1 дуншуур 300 төмөнд төгрөг буулгаж 65 голтлогтой соёлын төслийг дамжиж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бүх орны аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтөд үйлчилж байна. Тус бэл мөнгийг урт хугацааны орны шатны эдийн засгийн төсвөөс нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулж соёлын хүчрэг орны бүтээн байгуулалтын гол үүргийн дагуу 4 их зангилгийн хүрээнд бэл оруулжээ. Тухайлбал, соёлын хүчрэг орны бүтээн байгуулалтын суурь онлайн судалгааны дэмжиж онлайн суурийг бэхжүүлж байна. Соёлын хүчрэг орны бүтээн байгуулалтын аж үйлсийг дэмжиж шинийг үүдэх амжилтлын хүчнийг хөгжөөж байна. Ба соёлын хүчрэг орны бүтээн байгуулалтын нэр тэмдэгтийг ухуулан соёлын нөлөөлөх хүчнийг чангаруулна.
соёлын хүчрхэг орны Бутан байгууллалтын хамаатай соёлын үйлсийн төслийг дэмжиж олон нийтийн соёлын суурийг баттах нь бэлмөнг хаваарлах арга маягийн хувьд нөхөрлөх шагнах хоёр хэлбрээр төсөлд суурилан хуваарлж эдийн засгийн их баялагын нарлаг онцтой тохируулан бэлмөнгийн хэрэглэлтийн хандлага чанар, дүрмжит чанар, бүтэмжтэй чанарыг чангаруулан бэлмөнг хэрэглэх гол цогцын хариуцлагыг найдваржуулж бэлмөнг салган өгөх хэрэглэх ажлын бүтэмжийн хамааралтыг дүрмжүүлсэн байна.

7 дугаар хугацааны бүх улсын чанар цайтай доторгын төрлийн эдэний яс чанарыг хянан үнэлэгчиж улсын усан доторгын үр үйлдвэр байжуулахыг ахиулах ажиллагаа ойрд Жэжа мужийн Ханжуу хотод явагджээ. Ажиллагаад бүх улсын ил муж ууртандас хорон шуу тарахад энэ чанар цайтай доторгын үйлдвэр ядалтгаж 21 үйлдвэрийг бүх улсын чанар цайтай доторгаар шийдруулжээ. Үүнд манай орны Хянган аймгийн Жалаад хошууны Байтун тарайлангийн шинжил ухаан мэрэгжлийн компани болон Домдод улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн удамлал ба байжилтын амьд үтсийн ухааны судалгааны газрын хамтран мэдүүлсэн доторгын шин үйлдвэр бүх улсын чанар сайтай доторгаар үнэлэгдэжээ. Тус шин үйлдвэрийг Домдод улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн удамлал ба байжилтын амьд үтсийн ухааны судалгааны газар хариуцсан байжуулж Хянган аймгийн Жалаад хошууны Байтун тарайлангийн шинжил ухаан мэрэгжлийн компани урт хандас хорны үйлдвэрийн хянан тогтолтод мэдүүлж Тогтун шинж байдал шилдэг чанар чансаагаараа 2025 онд урт хандас хорны үйлдвэрийн хянан тогтолтод хэр тэнцэж хөвчөөжүүлэн тарж эхэлсэн байна. Одоохондоо тус үйлдвэрийн Хянган аймагт 26 том гарай муу тариад бий. Дэлгэрүүлэн тарихтаа захиалгын завгураар Залайт хошууны Бухын Жо холбоо зэрэг чанар сайтай усан доторгын гаралтын оронд голдуу тарж байна. Монгол эмэмлэгийн мэдлэгийн хөмрөг тавчин ашиглалтад орсноос аваад хиймэл оюун чадвар, том дайт, байгаль хэлний шийдвэрлэлтэд зэрэг хошууч мэрэгжлэр 1000 оны Монгол эмэмлэгийн сурвж бичиг онцлон амьдах туршлах, туршлахад тэмцэлгээний системийн тоочлолт 4 жилиг ахиулж Монгол эмэмлэгийн мэдлэгийг хадгалах, эрдэм шинжилгээний солилцоо хийх чадвартан хүмүүжүүлэх, шинжилгээний судалгаанаар шинийг үүтгэхэд эрх зүртэй өндөр бүтэмжтэй үйлчлэгээний систем болжээ. Монгол эмэмлэгийн мэдлэгийн хөмөргийн тавчин Өвөр Монголын их төв сургууль дагуулж Өвөр Монголын олон улсын Монгол эмэмлэгийн хороо Өвөр Монголын урт хандас хорны орон нутгийн үг хэл үсэг бичгийн судлан хэрэглэх төв Өвөр Монголын хэвлэлийн бүлэглэл зэрэг нэг чамтран 4 жил зарцуулан байгуулж дэлхийн хөвчөөгөр хамгийн их систем нь бүрэн төлдөр Монгол эмэмлэгийн тоочлсон мэдлэгийн төв болгочээ. Эх үеийн хөмөргөд нөгөө 391 зүйлийн эм, нэгтөм 2000 гарай эмийн жор, 1463 зүйлийн өвчин эмхэх, 188 зүйлийн эмнэх арга, 199 нэрт тэмдэг, 118 эмчилгээний байгууламж, 1613 суур онлын эмийн материалыг оруулж, Монгол эмнэлгийн нэрт Ахмад эмчийн эмчилгээний жишээ 2693 журмас тоочлон дансалж, 28 том гарай өвчний түүхийг эмхэтгэн оруулжээ. Бас 1200 гарай зүйлийн электрон ном бичиг 600 тал гарай зүйлийн зан сургалтын видеог шингээж Монгол эмэмлэгийн тоочлсон номын санг байгуулсан байна. Өвөр Монголын ардын хэвлэлийн хороогоос хэвлүүлсэн Монгол эм найрлагын дөрвөн үгийн шүлэг гэсэн номын тархалтын услал ойрд Өвөр Монголын олон улсын Монгол эмнэлгийн хороод явагдчихэ. Монгол эм найрлагын дөрвөн үгийн шүлэг гэсэн номд хий, шар, бадганы дарга зэрэг 20 төрлийн өвчний хамаатай Монгол эмийн 200 бүгэд нэг зорыг багтааж, ил зорын найрлаг, номхотгох, голдлох, эм барих арга, голдуу засах үйлдэлийн системтэй амхилсан ба эмийн зүйлсийн өөр нэр эм барихад анхаарах зүйл хамаатай цэрлэлийг тодорхойлжээ. Номдох жор бүгдийг Монгол дөрвөн үгийн шүлгээр тэмдэглэн шүлгийн дараа зорын эрэлт бүрэлдэхүүн, чадал, голдуу засах хэмжээ ба арга цэрлэлийг дагалдуулж хоёр жуу шахам жорбос хамаатай мэдлэгийг түгээмэлжүүлэн байн харагддаг 600 гарай зүйлийн Монгол эмийн материалыг оруулж эмийн материалын эрэлт латин нэр үнэн худлын илган таних хутгалзуулж мэдэх эмийн материалын ялгаажиж эмийн материалыг орлох төсөл зэрэг агуулгыг нарийн тайлбарлж эмчилгээний бодит хэрэгцээ шаардлагатай нэгт уйлдуулж тус намын цохоогч Алтан Сүмбур бол Өвөр Монголын олон улсын Монгол эмнэлгийн хорооны өвчин сэргийлэх төвийн онц урсан эрхлэгч эмчим тархалтын услалд Алтан Сүмбур цохон бүтээсэн өнгөрөөлтөд хуваалцсан бөгөөд эмнэлгийн хорооны номын санд шин ном хандуулсан байна.

Жуулчлалын зах дэлгүүрийн зөвсөл чихэргэлгээний орчин нөхцөлийг цэвэршүүлэн жуулчлагчдын хууль ёсны эрх ашигын хамгаалахын тулд урт анзас хорны зах дэлгүүрийн хяналт амралтын төвч одоохонд жуулчлалын үзмжийн орон чөчдийн буудал ардын сууц жуулчлалын дэлгүүрт хутлах урам ухуулах хийх хэрэглэгчдийн өдөөн татах хэл түлхэж хахуул идэх хуулаас зөрсөн сувгчид цуглуулж байна. Тус удааны сувгч цуглуулахад хоёр их цэгчлэн засах голдлогыг тодорхой тогтоожээ. Хутлах урам ухуулах хийх хэрэглэгчдийн өдөөн дагуулах талаар үзмжийн орны зэрэг дэс төхөөрөмж жуулчлалын төслийн хутлаар зогоохыг голдлоготой байцаан шийдвэрлж сүлжээний давчин үедүүгээр жуулчлагчдийн ойлголтыг хуурамлан зохиож хэрэглэгийг бурууж олоодох жижигдэн бодлынх нь одон дэсийн хутлаар мэдүүлэх орчин ахуйгаа хэтрэхэ гоёлон сүлжээн дээрх ба сүлжээний гаднах үйлчлэгэнд хүнд нүчтэй нийцэхгүй байх жуулчлалын тааварын дэлгүүр нь үйлдэхүүний гаралтын орон хэрэгмийн хуурамлах тааварын чанартынсаг ихсгэх зэрэг хуулаас зөрсөн үйл ажиллагаа зэрэг сөвөгчийн голдлоготой цуглуулна. Олон түмэн 1, 2, 3, 1, 5 халамшил утсын утастаж бүх улсын

2026 оны жирмийн морин уралдааны сонирмэдэй нийтлэх хурал 8 дугаар сарын 6-ны өдөр Түнглэн хотын хам жуулчлалын төвд хуралдажээ. Түнглэн хотын соёл жуулчлал аражуу телевизийн төвчөө Түнглэн хотын биеийн тамирын төвчөөс 2026 оны жирмийн морины уралдааны хамаатай агуулгыг нийтэлжээ. 2026 оны жирмийн морины уралдаа 8 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 18-ны өдөр болтол Түнглэогийн аж ахуй мэрэгжлийн нээлтийн тойргийн наадмын соёл тамирын төвд явагдана. Түнглэн хотын тамир соёлыг уулзалцуулан хөгжүүлэх чухал ажиллагаа болох тус хугацааны морины уралдаан нь уран сайхны тоглолт, тамирын уралдаан нар голдуулж эхлэлтийн ёслол, тамирын уралдаан, соёл жуулчлалын цуглаа худалдаа, уран сайхны тоглолт, төгсөх ёслол зэрэг 5 том агуулгаар явагдана. Уралдаанд морь уралдах, бүх барилдах, сур харвах, билуу шидэх, монгол шатар, зааны татаа зэрэг 6 төрлийн 28 зүйлийн уралдааны тохируулжээ. Морины уралдаан нь хурдан морины уралдаан, жороо морины уралдаан, намнаа уралдаан, хадаг шүрэх зэрэг олон агуулгаар явагдаж бүх улсын 300 гаруй адуучин, унаачин морьтойгоо оролцох юм байна. Хоёрд урт хан засхорны эдийн засгийн тэнхим, урт хан засхорны шинжлэх ухааны мэрэгдлийн тэнхимтэй хамтран 2026 оны байгалийн шинжлэх ухааны суурь мөнгөс 3 дүншүр төгөргийг буулгаж амьд үдэс, тариалан малчил, шин материал, амь ухаан орчин тойрон, энерги, химийн аж үйлдвэр зэрэг ажил төрлийн судалгааны 2690 төслийг дэмжжээ. Энэ нь бэл мөнгөний ерөнхий хэмжээ дэмжсэн төслийн тоогоороо ч түүхэн шин тэмдэглэлийг үүтсэн байна. 2021 оноос нааш урт хан засхорны эмэгтэйчүүдийн холбоо эгчүүдийн усан зойрын нийтмийн асрамжийн 21 төслийг хэрэгжүүлж нийт 690 гарай түмэн төгөргийн бэл мөнгө найдваржуулан малчих тариалах орны олон төмний уух усны амар төвчнийг баталж хөдөө аж ахуйн өндөр бүтцэмжтэй ус арвилах тийш хэлбэрээ хөрвүүлэхийг ахиулсан байна. Ойрд Домдод улсын шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн усны амьд үтсийн судалгааны газрын шинжлэх ухааны судалгааны бүлгэм Улаанцэв хотын Лянчин сянд хүрч даагын нуурын усны амьд үтсийн өхөөлгийг тусгайлан байцааж жижиг чулууны дэгдээ лах захс зэрэг 6 захсны төрлийг илрүүлжээ. 5 дугаар сарын хинэн хэмжилтийн тоо баримтыг харьцуулбал даагын нуурын захсны сүргэжил илт сайжирсан байна. Шилэнгул аймгийн Шулуунхөх хошуу нутаг бэлчээр ба элсрэхэг газрын айм ухааг зассан үр бүтэмжээ хамгаалан хараа орондоо тэр хөсгийг эмэг тэглэмтэй аялуулж нутаг бэлчээрийн зориг дэвтэх ажиллагаа хориглохын тулд бүх хошуундаа тэр хөсөг тогтоолоос зөрчин нутаг бэлчээрийн талхигдан сүйтгсэн ажиллагааг чанга цэгцэлж байна. Өвөр Монголын байгалийн музей ойрд Баянуур хотын урдын хойд хошууны авраг гурвлын чулуужмлын системтэй чанартай байцаалт ба тусгай мэрэгжлийн засан сэргэлтийн ажлыг эхлүүлж 50 ховор нандин чулуужмлыг цуглуулан дараачийн шинжлэх ухааны судалгаа ба хамгаалалтад суурь тавхаар байна. 30 дугаар хугацааны бүх улсын гэрэл зургийн урлагийн тойрон үзүүлэлт 8 дугаар сарын 6-ны өдөр Өвөр Монголын уран зургийн ордонд эхэлж бүх улсын 200 шилдэг бүтээлийг дэлгэн үзүүлж байна. Анх дугаар хуцааны хэшигтний төмөр туурайт адууны наадам 8 дугаар сарын 5-ны өдрөөс 6-ны өдөр болтол дархан уул сумын далай гацаад явагдаж 500 гарай морьтон, морь ургалах, эмнэг сургах, хадаг шүрэг зэрэг морин мэрэгчлийн тоглолт гаргажээ. Хэшигтний төмөр туурайт адуу бол манай орны 4 их нэрт адууны нэг хэшигтэн хошуундал байдаг ховор цохог үйлдэл болно.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араажо сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихсон юм чинь.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Одоо бидний толгосон жилийн ярдгал юм бол таалагдна таалагдна.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араажод нь очно даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Захагч юу байна уу? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзч байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцдаг. Тэрнийх нь хард нь олон хүн ажилддаг юм гээ.

0: Төмийн тэр хүмүүстэй нуулжулаас амрын асуугаа тэг.
1: Тэг. Ах минь амар сайхан суучигаарэ. Аранжуутай өрөө тэлээд өгөнтэй хөө.
0: За миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Аранжуугийн хамт орныхаа амрын асуугаарэ хөө.
1: За сайн суучи. Явлаа.
0: За баяртай.
1: Баяртай.
2: Аранжуу гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн

Одоо та бүхэндээ цаг үеийн мэдээ сонсхий. Өвөр Монголын өр тань засах орны цаг үеийн төвчөөс өнөөдрийн 10 цагт урдчилсан мэдээлсэн манай орны цаг агаар гэвэл өнөөдрөөс маргааш болоход манай орны баруун бэйн зүүн бэй думд бэйд бүрхэг баг баронтай хотын өмнө бэй улаан цавийн баруун өмнө бэй думд баяр дум зэргийн бороо орно. Баруун бэйн хойд хэсэг газар думд бэйн баруун хойд хэсэг газар агарын дулаан мөн 35 градусаас өндөр болно. Алшаагийн хойд бэй баян нуурын баруун хойд бэйн агарын дулаан 37 градусаас өндөр болно. Хохот орнд өнөөдөр бүрхэг 1-2 тесийн салхитай 19-32 градус, маргааш тунгалаг 1-2 тесийн салхитай 19-31 градус. Зархим сонсогчдоо өнөөдрийн сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээ энхүү өндөрлүүлж байна. Энэ цагийн мэдээний хянагч үзэглэн ерөнхий хянагч бүргэд

сэтгэж хэрвэл ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян, номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлт барагдж, өршрийн дунхаас хэчээ, орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдалж амрах ус соёорхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгый, тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Бид бүтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиадэгжин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багч хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр бүрийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэгэн далдган болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахиж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгоч гоё.

Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн дэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц сгорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өнө удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын эдэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох нэг өргөн тэлгэр нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн нэг гүн чимэ нэг удаан даамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн дайцхан өрхөм сонсогчид аа, Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Монхогийн цэлийг мориор биш намор туулдах судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд дундад улсын жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын жохолчдын нийгэмлэгийн сурвалжлагч жохолч, Шилэн голынгийн жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, Жүмжүмчин хошууны ард наримжит соёл түүхийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Рисчинтиг сурвалжилсан сурвалжлагийг сонсхий. Рисчинт 1986 оноос сонин сэтгүүлд жохол ботлоо нийтлүүлж эхлэн 2000 бүгд 1 онд анхны төвөр Шүрэн бүгжийн шүүдрэн хэвлүүлж Алтан хажаар өвс морино амсгал зэрэг 3 шүлгийн төвөртэй.
3: За тасэн үү?
4: Сайн сайн байна уу? Та бүхэн сайхан дуусч байна уу?
3: Тэгвэл та одоо 4 жил бас яг одоо дунд улсын жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн болстой. Тэгвэл одоо бас 86 оноос эхлээд өрн жохол оролцсон. Тэгвэл энэ жил болтол одоо яг 40 жил явж байгаа. Тэгвэл танд одоо шүлэг жохол бичих хүсэл одоо хэжээс эхэлж ургасан уу?
4: Оо, өтмийн чинь шүлэг жохол гэдэг чинь би одоо 1900

0: Энэ хонд бол би одоо дунд сургуульд орсон. Жирэнгол баруун үзмцэн гүшүүний жирэнгол сумны дунд сургуульд орсон. Тэр 82 онд одоо сурагч байх үед зүлэг жохолон бичиж эхэлжээ. Тэр үед одоо ангийн ханийн сандэр үтгэжтэй. Тэр үед 82 онд би чөмөрлөг сэтгэл жохолон нэтэл. Тэгэл одоо жохон бичих юм урам сэтгэл өгсөж.
1: Тийм байх тул одоо сурагч үеэс эхлээд ер нь ийм уран чухал сонирхолтой болж та.
0: Тийм
1: байх. Тэгвэл одоо яг ийм ном уушиг талаар ч юм уу, чухал бичих талаар одоо таны гэр бүлийн иймэрхүү уран сэтгэл бас танд нөлөөлж үү?
0: Аа, манай аав бол одоо 70 хэдэн он одоо эртнээс мөлий эрт одоо манай аав бол одоо уул нь бол энэ бараг үзмцэн гошууны Балгарын одоо тэр Овоотгийн сүмд одоо лам байжсан сүүлжирээд одоо сэтгэл үед бол одоо улс чуласны дараа бол аян жигтэй төөх одоо ийм ажилд олон жил явсан. Тэгэхэд гадагш олон юм төхөх ном бичиг үүддэг. Эргэд 70 хэдэн онд бол манайх бол олон ном сонин захиалж үүдчихсэн. Одоо тэр бидийнхэн одоо бид 70 онд 75 онд бол бид одоо хамгийн түр бага сургалт орсон юм чинь тэ. Тэр үеэс эхлээ одоо энэ ном манайд байдлын болохлоо ном бид эрт үүдчихээ. Ийм нь бол байдаг манай гэр бүл юм бол.
1: Одоо яг 86 оноос эхлээд одоо чохол бүтэл одоо нийтэлсэн гэж ирж болно шүү дээ чөгөлөө.
0: Тийм 86 онд одоо би дунд сургуулийн төгсөөд одоо өндөр зүйн дунд сургуулийн хоёр анги бол арга гараад хөдөө мал дээр байх юм байна. Тэр хугацаанд одоо юм бич сая олон юм бичсэн одоо чигээр санаагаар юм бичсэн үед тэр үуч одоо тэгвэл санин уншаад таньдаг нөхдийн чохол шүлэг гаруул бахраад одоо би үс ингэж бичиж тал гээд одоо жишээлбэл өдрөөр бичсэн үе түрүүний халамжтай бичсэн үе.
1: Одоо мал дээр баг хэдэн жил сууж уу?
0: Өдөр чинь би бас нэг 10 жил суусан. Одоо тэр үед чинь бас 10 жил суулын клиент хооронд бас энтер боловсрал юм уу, ямар сурлууд морлууд ордлээсэн би чинь бас. Одоо гэсэн хугацаа мал аруул жолоо дээр мөхцөний бас суралцаад. Одоо тэр үед чинь манай баруун зүгшний улаан нуур сумд чинь Шилийн хоттой ойрхон Шилийн хот төр хүрд суунд тохиог үед бол одоо Шилийн гол сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Өнгө төвшин багш байсан. За ингээд танд хүрд суугаад Өнгө төвшин багшид одоо бичсэн юм аүдүүлнэ. Эргээд танд сууж одоо уран зохиол бичдэг тохиог үед одоо 80 оны үед ид сайхан бичсэн манай Сөрөг Анжил одоо багш нарт зөвлөж зохиол үзүүл ном уншин ямар ямар ном уншааг үл чиг уншиж байгаа одоо чигэл төр үес эхлээд бол одоо нэлээд одоо бүтэмттэй бич на юу чам морж нь орж исэн юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг 2001 онд одоо анхны шүлгийн төврөө хөвлөсөн.
0: Тийм ээ. Миний Сүрэн Бөгжийн сүудэр гээд өн миний сэрван л багшийн оршилттай. Тэр үед бол би одоо олон шүлгэж хол бичсэн. Тэр үед нэлээд бичсэн орны сэтгүүл мэтгүүл хариу бас олон боловсралд тэр үеийн тухайн эрхэлдэг боловсрал одоосна гэргийн юм эсвэл хагас сар юм уу? Тохойн билгийн чулаа юм энэ үнд төс орж исэн болохгүй бас адилхан болчихсон. Тэгээ одоо молийн битсэн болох нь бас нэг ном хэвлүүлчих гээд одоо анхудаа шүлгийн ном нь соёлын хөвлийн араас гаргаж байна.
1: Тийм бай. Тэгвэл Шүрэн Бөгжийн сүудэр гэдэгт одоо яагаад юм гарч өгсөн үү?
0: Одоо тэр бол ер нь манай өрөнд тохойн өрөн бүтэл одоо манай өрмөнд орно даяр тийм шүү дээ нэг тохойн гарчиг одоо Ерөн найргийн нэр өгөх гэдэг бол их юу гэдэг вэ? Нөгөө шуудл нэр өгөөд гэдэг. Би бол энэ сүүдэр гэдэг үл их Шүрэн Бөгжийн тэр сүүдэр тогтсон шүү дээ. Сүүдрийн ус гэсэн үг. Уран бүтээл бол бас одоо ийм нандин чанар юм. Ямар нэг юм тэр одоо ингэж тогтдог гэсэн ийм одоо сэтгэмж харуулсан нэр юм аа тэр.
1: Тэгвэл та одоо ингэж шүлэг нэр бол бичдэг одоо ямар шоу юм бичиг дадгал байдаг уу?
0: Энэ Яг чинь татгалагдсан хөлхи явдал би бол их гэм яд гүн тэр бол татгал биш шүү дээ. Хүн хүмүүсийн уран одоо зохион битнэ гэдэг бол хүмүүсийн уран хэрэгээ тэр сэтгэл юу болно онгод авьяас ямар болно энэ тал дээр юу гэж биш нэг татгалтайг өдөр өдөр бичээд байдаг юм биш. Гэвч одоо яг ингээд бичигдэх юм танаас ор ирвэл хэжэтлэ бичил байдаг юм чинь да. Энэ үндэ хэлвэл энэ уран зохиологддаг үл тэр алавдлаар битдэг юм биш нэг хар юм хар мондуунаар толгой тарц суугаад тэгээд алгаар битгий юм бил биш шүү дээ. Ямар нэг юм юм боддод холон бодлоцны холон бодлолт ямар нэг ном зохиол үтсэн үү гэдэг юм уу ямар сэтгэл орж идэв юм энэ үед чи бичвэр чиний юм чи амархан одоо бүтэмжтэй болно шүү дээ.
1: Тэгвэл одоо яг анх одоо эхлээд шүлэг бичих үедээ одоо танд одоо ямар ямар зүйл нь танд их онгод өгч ирсэн?
0: Гэхдээ энэ бол одоо анх очиход л тэр ёстой онгод гэдэг бид жоохон сайн ойлгохгүй. Эхлээд бид одоо Монголын одоо нэртэй шүлэг 80-аад онд ч одоо Монголын содон сайхан шүлгүүд манай оронд орж ирсэн үе. Төлөвтэй явжсэн нөхцөлтэй хүртэлтийн дарах үе. Монголын 98-ийн уншаад бол бид одоо үнэн 98 эхлэлнийхэн одоо төрлөг тийм одоо энэ малч хамдрын уламжлалын энэ суурин төр суурилсан мөргөд одоо их шинчилттэй өөрөөр хэлбэл 98 гэдэг нь уран бүтээл гэдэг бол хүний эмийн нэг эмийн босоор хүнд үдүүл шийдсэн л байж их юм байна гэдэг нь ойлгож одоо бид үс ингэж бичих ёстой бид нус жоор харын мон дунаар нэг юм бичиж болдгүй уран зохиол гэдэг бол тийм биш харин хүмүүсийн сэтгэлд урт удаан нөөц мөрөөдөл ч юм уу ямар нэг юмыг одоо хүний сэт дотоод сэтгэлээс илрүүлэн хүмүүст үзүүлж ядах одоо ийм уран бүтээл юм байна л гэж ойлгочихсон юм.
1: Тэгвэл 13 онд мөн Алтан Ажаар өвсгöd бас нэг сайхан шүлгийн ном гаргасан. Энэ 13 онд одоо гаргасан ном нь одоо дундноос 12 жил алслаад гаргасан ном шүү дээ.
0: Тэгвэл
1: энэ ном нь Алтан Ажаар өвсөн нь одоо шүрэн бүжиг шүдэртэйгээ айлтгах бол одоо аль аль талаар илүү одоо гэн сайн басан юм уу?
0: Тэр бол одоо сүрэн бүжигийн сүдрүүл би одоо тэр үед тухай үед одоо энэ өөрөглөл юу гэж хэлэх юм одоо энэ хөдөө нутагтай одоо энэ өөрчлөлтийн үеийг энэ тагандэрч байсан үед тэр үеийн хүмүүсийн одоо сэтгэл хөдөө сууны хотод орно уу юу хийнэ үү энэ үед тэр одоо үүссэн сэтгэл одоо жишээл малжих амьдралын сүүлч үе нүүдлийг одоо мартагдана нүүдлийн амьдрал тэр үед одоо байхгүй л ч чаг үстэ машин техник хилж их үе одоо унаа хөлгөөс аваад адилгүй юм чаг үе тэр одоо бичсэн шүрэн бүжигийн сүдрүүлт юм одоо хөдөөгийн хөдөөр нутгийн алтгын одоо ямар нэг мөрөөдөл өсөлттэй юм уу одоо чаг үе дагна гэдэг юм уу чаг үеэс орхигдсан юм уу ийм одоо эргэлжээ тийм үеийн тэр бичсэн шүү дээ гонт юм одоо алтай хэр өсвөл адилгүй тэр үед нийгмийн бэлэ чаг үед мөлийн одоо ус бичээ туслахтай болцсон олон номор үтсэн бичээл сурлууд орсон тайлбарчтай олон сонссон үнэ дараах үе бос тэр бодлого одоо 98 бичих бол адилгүй тэр бол анхнад бол одоо нэг өөр юм хавь яваас өөрөөр сэтгэлийн тоололт байсан бол алтай дээр өсвөл тэр үед л сүүлийн үед л одоо 98 гэдэг бол хавь хүнээ ганц өөр хавь хүнээ өөр юм өөрөөр сэтгэлийн одоо ямар нэг дуртгал тусан биш юм байна нийгмийн хүмүүс бүх нийгэмд одоо хүмүүсийн сэтгэлийн дотоод сэтгэлийн илэрлэл бол 98 юм уу ийм санаанаас одоо адилгүй болчихгүй ер нь нэг шүлэг зохиолог гэдэг бол манайхны одоо малчин гаралтай одоо жишээ одоо малчин гэж хэлэх хэрэгтэй одоо үндэн бол их өөрөө сураад юм бичсэн малчин юм анхан байт юм гэсэн өнөөхөнд одоо бол одоо манай улсын чинь сургаа өмнөд 50-аас 60 он хүртэл бүр төвөмлцсэн чаг үе одоо яг малчин шүлэгчээ гэж хэлэх бас дэмий л тохирохгүй би л боддог өөр барагчаан дунд сургууль өндөр дунд цөксөд хүрээд мал арс улсууд л ихтэй. Тэр яг өөрөө уулын хоот бичгтэн шиг өөрөө сурсан биш. Гэтэл 98 гэдэг нь бол ямар нэг аль талын үүднээс битнэ гэдэг биш. Тэр 98-ийн өөрийнх нь боловсралулаад одоо нийгэм таних тэр хүний авар бол өндөр байх боловсралтай байх хэрэгтэй би боддог. Тэр одоо Монголын 98-аас тэр манайхны ачаар уран зохиол гэдэг нь өмнө одоо дотоод сэтгэлээс хүмүүсийн дотоод сэтгэлийн гүнзгий ноогцсон тематер бүхэн дийлийг илрүүлж чадхад л байна гэж би боддог. Тэр бол одоо ийм нэг 98 гэж байна. Эхөөс төрөх тухай одоо тэр манайх төч олон энэ сар ярьдлээсэн. Гэтэл энэ нэг 98 зүйл ясна шүү дээ. Эхний үед би 10 сар ургон уран ургаж, их гачир хүрээ дэшээ ургон ургасан. Цагаан сүнээ ургамал цаг тоны үргэлж хэлэв. Ингээд одоо юм барин талхам сайхан харуулж чадах мөртөө уран нарилаг ба уухэл хүмүүсд бас ойлгомжтой. Гэтэл энэ хүн төр бас 10 сар болоод төрдөг энэ юм ивэл одоо цаг огцтой бол их орон байр их сайхан хэлсэн. Тийм үү? Он хүн болоод хин сүү хөхөж өссөн шүү дээ. Цагаан сүнэ ургамал цаг тооны үргэлжлэл нас жилийн олж одоо явж чаас. Одоо ийм үхгүй ингэж бичвэл одоо юм манай 98 бол хөгжилттэй. Одоо юмс залуучууд модернист битнэтэл одоо ямар ямар 98 үтчин гэ яриад ихэс хүнд ойлгохгүй нэг гартаа гүтгэн бичсэн шүү дээ. Гэтэл Монгол 98 гэдэг чинь тэр чигрээнд ийм сайхан бичих юм л ойлгохгүй юм гэж байхгүй шүү дээ. Ийм үл чигж өгч яддаг юм аа.
1: Тийм байна.
2: Жизэчин тэн найруулан уянгалах

0: Хэлиран Яруу баялаг 2013 онд найруулын төвөр Гандерсон говийн уянганд хөвлөгдөж 2025 онд найруулын төвөр Гэрэлт Дорнгийн Амьдралын Өөрмөглийн Ардын хөвлийн хорооны шинэрнээ найруулын сонгол гэгч хуврлаар хөвлөгджээ.
1: Тэгэхээр та ярьсан хоёр найруулын төвөртэй гээд Гандерсон говийн уян голод Гэрэлт Дорны Амьдралын гээд хоёр найруулын төвөртэй. Тэгвэл одоо найруул бичнэ гээд одоо ямар шоу одоо таны өөрийн одоо юм сэтгэл хэмүү.
2: Уул нь бол найруулыг одоо манай өөрөнгөл хэвчэнд бол олон бичсэн шүү дээ хүмүүс. Манай ахмад уу энэ жишээл бичсэн. Гэтэл одоо энэ Монголд бол энэ найруулын нийтлэг хэлж байгаа. Манайх нь одоо манай сэрван лугш мөнхин жог гэж сайхан найруул бичиж эхэлсэн шүү дээ. 80-80 дунд л энэ өндөр дундтай байхад өртгөлөө эсвэл байхад өртгөлөө. Энэ үеэс эхэлж бид бол одоо найруулыг ингэж бичиж болдго юм байна. Хүмүүс чи одоо ингэж сайхан бичээд тэр их байгальд хүмүүс

0: Тэгвэл одоо сүүлийн үед одоо тань жанчлаараа ихэнхийг авд үлдчихээ бол энэ хоёр үжимчин ийм хавс одоо энэ үг хэлбэрийн өстэй манайх бол баялаг сайхан ихтгэмтэй амьдралын бүрэн бүтэн болохтэй ийм орчин тойрноос одоо бид үн сайн бич хэрэгтэй гэж одоо хүмүүсийн хүмүүс тус сайхан сэтгэмтэй ч юм уу уран зохиол өгдөг чинь хүмүүсд гоо сайхан хүмүүс хүний гэрээр үлдэх юм даа ийм татхаас биш ямар нэг одоо юу гэж хэлдэг хүмүүс юу нэ лавл одоо гоо сайхан хүмүүс л болох талаас илүү байх хэрэгтэй гэж боддог. Тэгвэл манай одоо миний найр бол би бол одоо хүмүүсийн итгэл төрүүлэх тийм өнө амьдарч байгаа орчин хүмүүст одоо өөх юм талаас нь одоо бичиж хүмүүсийг одоо өөрийн амьдралаа нэг дахин өргөд таних. Зарим хүмүүс бол хэлж та одоо би ч нэг насараа малчин соёлгүй гэдэг юм уу юу гэдэг юм. Энэ нэгийг бол одоо ер нь соёлгүй гэж хаах үү гэмэл. Юудын бичгийн соёл байхгүй мөксөр түүнд бол уламжил юм уу тийм ээ. Одоо тэр өв соёлын хэвд бүр байна шүү дээ. Энэ талд нь бол одоо хүн уран зохиолч гэдэг бол ер нь хүний амьдралын итгэл яад төрүүлнэ бай. Ямар мөнхийн хүсэл үлдэн байл гэдэг ийм зорилгоор бол одоо бүхэл зохиолт ханддаг юм аа.
1: Тэгвэл таны бас нэг ярилцаа бичлэгийн жог таарсан битлэг гэд.
0: Тийм.
1: Энэ бас их өндөр үнэлэлт олсон ном.
0: Тийм ээ. Одоо тэр манайх чад хүмүүсийг сургалтын бичүүлнэ гэж зохиогч хавас тэр хүн үнэлэлтлэхээс биш. Бичиг тэр өтгөд үнэлэгдэхгүй шүү дээ. Тэгэлгүй тэр сургалтлаг өтгөд одоо өөрийн нэг хоёр хэдэн хөвөл тэрийг одоо ямар нэг сургалтч юм ямар нэг сайн бичдэг хүн бэрийн үзүүлэлтч юм ичээд ортол бичээд өнө хүний чинь мэхтэж өргөөл хийдэг. Миний хувьд бол би одоо тэр ялцаа хөтлөвл явна. Тэр сургалтлаг гэж өтгөд өөрөө илүү нийгмийн талаас юм байна тусах гэх нь одоо би тэрийг их анхаардаг. Эсвэл тэр сургалтлаг би асуултанд дурдна гэмээ нөгөө өтгөд өөрийн амьд юуг одоо үнэн сэтгэлээс нийгэмд цаг үед хандж байгаа цаг үеийнхэн сайн сайхны яаж үжиж байгаа өөрөө нийгэмд ямар үжил бодолтой амьдарч байгаа өр өвхтө юу санаалж байгаа одоо төр цаг үе төрийн бодол олон талаар одоо юм байна шүү дээ манайхны орчин төрч энэ чинь гол дүү үн дээлүүл энийг нэг сайхан хүний ойлголтыг нийгэм дэлгэн хөгжүүл эн чинь сайхан би бол энэ зорилгоор ялцаа хөтлөх хийсэн юм.
1: Үлэнний жоох таарсан битлэг номдоо баг хөдий хүнийг сурвалжилж юу?
0: Миний чинь тэр бараг 40-д хүн байх уу? Одоо Монголын нэртэй дуучин Жаргал сайхнаас аваад Чингис хамтлагийн Жаргал сайхан манай орны нэртэй хүмүүс одоо соёл урлагийн төл үжимтнэ одоо нэртэй дуучин бүхчин одоо соёлын талын одоо нэртэй малтан чууд малтчин ийм одоо сорвол хүмүүс бичсэн юм.
1: Тэр мөн хүмүүсээ бас мөн хэрэглэн дотор ингээд сурвалж ирсэн.
0: Тийм, одоо тэр нааш чааш явж хүмүүстэй таарна. Тэгээд тусгай хүмүүсийн өрж хүрн. Эргээд одоо ч юм бол бичгээд юугаа явуулчих чинь хариултаа явуулахд асуултаа явуулна тэд хариулна. Эргээ харилцан асуултаа хоёр нийлж хариултаа жасна.
1: Тэгвэл та одоо иймэрхүү та бас өөрөө бас энэ уруулжлах чохолчтой. Тэгвэл одоо ийм уруулжлагчийн ажилд одоо та хэжээс юм бүх сонирхолтой болж үү?
0: Миний энэ одоо бараг 95 6-аас эхлээд бичжээ. Энэ хүмүүсийг бичээ. Манай нутгийн хүмүүсийг бас хүмүүс таниулъя. Үндэндээ нэг гадар орны нэр түн гэдэг чинь тэр одоо ганцхан л үжимтэл биш та шилэн тэр бүхий л манай Монгол өвөрмөнгөлийн хэвчээнэ малтны төлөөлөл шүү дээ. Ийм хэмжээгээр одоо хүний үжиж бичих хэрэгтэй шүү дээ. Эргээ нэг ийм бичнэ гэдэг чинь нийгэмд хандуулах юм. Тэр ямар нэг өөрийн нэг явц хөдлөөр бит тулахгүй нэг их оргсон тэрийг махтаад бас болохгүй. Тэгвч хүн зөв бүх нийгмийн хүн зөв хандлуулаад нийгмийн хүмүүс тэрийг яаж хүлээж авсан сонсно гэдэг нь хамт тур анхаарах хэрэгтэй. Энэ одоо үнэн юм. Ялцаа битэл гэдэг чинь нийгмийн нүүрлсэн юм битэл юм чинь тань. Энэ талар бол одоо энэ манайхныг бол хүмүүс одоо ярьдаг шүү дээ одоо энэ юу юунаас санаар би ч одоо хэдийд мянган малттай болтлоо. Гэхдээ тэр хөдөлмөрхгүйгээр ямар юмнаар сайнаар болохгүй шүү дээ. Зүгээр нь хий хос ухаа хулгаар тэр малттай болох яахгүй хамгийн наачих тэндэн гоцхон тахгүй тэр яаж үрдэн үтэй.
1: Тийм.
0: Гэтэл иймэрхүү одоо нарийн одоо чинь хийсүр тим юмээс нь бол зайлсхийд одоо чинь шууд тэр малтнаа нэг л жирийн үгээр гүвч эгэл бас юм сайхан тосох энэ талаар нь анхаарч үтдэг. Одоо байн байн засаж өгөн хамжин хоёул. Та иймэрхүү л арга

0: Ер нь уран зохиологдөг бол хүмүүс чинь эс танамжи сэргэрэхд биш. Тэрийг нэг эргэж сэргэж жарам мартагдсан зүйлийг сайхан болох өргчүүлэлээр дамж бол бас өөрийгөө ямар ихтгэлтэй болох. Тийм ба. Эргэд гол нь амьдарч байгаа орчин тойронд ихтгэлтэй болох. Энэ жин л байна шүү хүмүүсийн бодолч. Гэвч энд нь цохон яаж хандаж энэ нутгаан одоо Монголын тоомон хэлдгээр өнөө өнөө нутгаас яргал хайхаар өөрийн нутгаан дэрэж ам болох гэсэн үг вэ? Ер нь өөрийг нь яаж авч өөрмөнч болгоно уу? Одоо эргээд уран зохиолчлол төр нийгмийн хүмүүст нэг өөр нэг талаас тэдэнд анхаарал юм уу, ойлсоноо өгж одоо нэг юм бахруулт яаж бахруулах нүдэг асуудал их байна шүү дээ.
1: Физ зөчөнтэй орон нутгийн ойлгуу чадах номыг эмхлэн бичиг ажилдаг хүч чадлан шавхан өвдөгш тахилгатай Чадмын Баян Ова гэхэн ном нь Японы дэлхийн ном хадгаламжийн уншилгын хөмөргөд оржээ.
2: Тэгвэл та бас уран зохиолоос гадна бас орон нутгийн ойлгуу юм уу, чадаг энтрий бас өнгөтгөж байна гэсэн.
0: Тийм ээ, би одоо энэ орон нутгийн гацаа сумны ойлголт чадгийг бол нэлээд битсэн. Одоо манай зүгдэм зөвхөн халын өртөөнөөс аваад одоо нэлээд битсэн. Жишээлбэл гацааны чадах гар нэг дүүл юм нэг ойлгом одоо гацааны ойлголчтэй гэдэг одоохондоо ойлголт чадаг одоо тэрийн нэрийн болохгүй гэдэл юу юу гэж яж байгаа шүү. Гэтэл нэг гацааны 50 онд үүссэн тийм ээ. Тэгвэл өдөөнөөс үүсчүү аль үед шавгууд ямар байж үжимтнээ онд төр үед ямар байж дараа нь ус чөлөөлөгдөөс юм дараа нь одоо эртлээ нэ өөртөд одоо энэ чаг үед эртлээ тэр нэг гацаа дэрээ 30 айлттай байсан бол одоо хэдий болсон нь тэр ямар овог төрлийн айл байж хэдий хүнтэй байж тухайн үед одоо ямар овгийн усууд байж үндсэн өрх нь хэдий юу эргээ наашаа бол одоо тэр газар нутг хүмүүсийн одоо зан үйл амьдрал, малжих амьдрал, мал амьлаг одоо олон талын хамаарсан хүн амьд одоо тэгэл экварач гэм бүх одоо мэр хордны амьмаар одоо чи олон домог түүх энэ уул усны домог одоо өвс ургамал шоу шаадгад нүртл бүрийг сайхан оруулаа ингээд арестер. Тэр бол нэг гошууны нэг хэсгийн түүх бүрэн болно. Ингээд гацаа сум болгон чадгтай болох юм бол тэр нэг гацааны одоо үнэнд тагаан байдаг данс өмгөл үргөө сайхан болчих юм. Тэр чинь найрлаг сайх болоод нэг хүн өрх юм бол хамгийн наачхан тэдний суманд ийм авахтай ийм юм энэ доктор хэн байна үдлээр мэдчихэж аа тийм байна. Нэг нь гацаа чадаг номын сайх ийм тавина гэдэг нь үнэн их сайн утгач шүү. Энэ бол манай улс ялтай эртнэс хөдөөнөс талын хөдөөнөс ч одоо бүр энэ хийсэн шүү дээ. Одоо тариал орно тэр тосгон ч юм уу хийж бүрийн ингэж ихэлж хийгээ сүулт нь хийсэн болохоос чи одоо энэ сүулт нь Монгол орны одоо малжих сумууд бол энэ сүлдний одоо уул нь бол манай чинь угийн бичгтэй монголчууд чинь ийм байсан одоо угийн бичгэн сэргээж угийн бичиг утлах ажлыг бол одоо бүр хийж байгаа шүү. Энэ бол үнэн дээр нэг ус үндэстэнтэй бол бүгд сайн утга. Энэ чинь бол нэг ус үндэстэнэ баттай түүх. Тийм ганц хөгжимчин биш тэнэ улсад амьдарч байгаа энэ үндэстэн энэ аймаг бүлэг тийм энэ гошуу шинэ түүх бүрэн бол энэ улсын түүх бүрэн болно гэсэн үг.
2: Тийм ээ. Тэгвэл та иймэрхүү шалтгаанаас удаацсан энэ ажлыг ингэж хийж та.
0: Тийм ээ. Энэ түүхч нь гэдэг бол бас их яриг адил бол том гатуу байх шиг. Нэг хоёрхан юм гарахгүй тэгээд тогсдохгүй хэдэн сар болчихно. Тэргээ тэр бол үн тулгуурж ичих болохоор тэр уран зохиол бишээ тэрийг заавал том бэйс юм байсангүй юм уу? Үн нь бол ийм хоёр асуудал дээр тулгуурлах юм хэрэгтэй. Заавал үнэн баттай тэр хийх хэрэгтэй.
2: Тийм бэ. Тэгвэл бас энийг иймэрхүү одоо өртнө одоо хожмын юмыг өрнө гэдэг түүхийн юмыг өрнө гэдэг бас үнэн хотлын ингэж гэрчлэн гэдэг бас туйлын их хөдөлмөр орох ажил шүү дээ.
0: Оо орно шүү орно. Одоо энэ чинь олон асуу, олон ном үүсэн. Тэр яг бичээ суул юм даа бичсэн шүү дээ. Нэг гацаан чадаг гэдэг чинь хамгийн наадахтаа 4-5 жуун нүртэй одоо хөдөн жуун том үсгтэй. Эргээ энэ чинь чадаг гаргана гэдэг чинь одоо бас баахан олон бас тэр гацаанах хүмүүстэй бүр одоо нэг гацааны чад үзнэл бүх л гацааны хүний бүрийг сургалдан гэсэн үг чинь таамаг шүү. Тэний тэр үжил тэр чадын баяа уу гэдэг одоо зүүжим нарт те энэ овон тахлын тухай тэр номыг бичсэн өвдөс тахлын чадан баян уу гэд. Тэр номыг бичгэд бол нэг өвөл 300 хүнтэй уулзчих бич царсан. Манай чадан баян бол 85 онд одоо сэргэж ус дүүжмж хөсөн улс төрийн зөвлөгөөний одоо халамжилд ор сэргэж 15 сумас нэг даа гаргадаг гэсэн. Дараа жилээс нь одоо 15 хэдхэн жил болсонгөө эн чинь явж байгаад 17-аас сүүлж ирээд одоо 25 болчихсон. Хамгийн наач нь 25-даа ч одоо энэ 25-ын дотор орох чинь 20 жил гуйгаад одоо даамал уулшихгүй гэн бүдүүн даа болох чинь гэн хүч. Одоо аль сум аль юугаар явцсаар эргөө нөгөө суманд иртлээ 20 жил болно. Одоо ч хүмүүс энэ юу даамал уулнаа гуйгаа болохгүй тэр хүмүүсээс чим одоо энэ овоо уул чим их нэртэй. Энийг бол би одоо бичгийн толон үнэн баттай бичгийн толон бүр одоо ус төлөлтгөөс үе ямар байсан овоо хэдэн хонд жохсон юм энэ чинь 57 хонд бол жохсон шүү дээ 57 хонд бол одоо цагаан ханаар тахиж шатхгүй шараанаа төгшөө гэж одоо үндэн дээрэр тахна гэсэн үг шүү дээ ингэж жохсоод одоо сая 85 хонд жинхэнэ тахлах хэрэгсэн энэ чинь бол энийг одоо бүхмар тэрнээс өмнө түүх домог эргээ үжимтнээ түүхтэй холог нэг олон юм бичсэн шүү дээ энэ чинь өнгө чинь бас энийг бичсэн бас 2 жил орно үү ном уншин одоо ойлго хүчлэм чи ном унших хэрэгтэй юм ойлгох хэрэгтэй эргэл лавлах хэрэгтэй олон нэмийг тулгаж өгдөн дүүний юм бодол юм түүхийн талын юм тулгалт гэж шүү дээ одоо энэ чинь тэгтэр ч юм самаргүй энэ чиг өөрөөр хэлбэл баг нэг тол мичиг өөрөө хийхээс дутуугүй тийм ойлголттой болохгүй сайн юм шиг ядахгүй
2: тийм аа бас нэг өргөн мэдлэгтэй хүн бас болохгүй болохгүй
0: тийм яа одоо хүмүүс уран зохиолч ингээд өргөн мэдлэг өгөөлчи уран зохиол зүгээр нэг ёгой бичээд л болохгүй шүү дээ. Чиний тэр тийм өндөр төвшөнд хүрч чадахгүй.
2: Тийм аа.
0: Үнэн өндөр мэдлэг гоор мэдлэг хамгийн асуудал шүү дээ. Тийм. Авиас гэдэг үл яах вэ? Чиний хэдэн толгой холгуулж болно. Тэр чинь мэдлэггүй чиний ирүүнээр тийм өндөр төвшөнд хүрдийхгүй гэж. Уран зохиолт гэдэг чинь эрдэмтэд байх хэрэгтэй. Өөрөлд одоо нэг найруулагч нэг бол би нэг голий дүрслэе чигээд гарчих юм биш. Тэр голор дамжуулаж жоохон юу хэлнэ гэдэг асуудал. Гол нь байж болон тэр ямар ах вэ гадгаад өгдөг юм байж болно. Гэтэл би энэ голоор дамжуулаад нэг аймгийн түүх ярих юм уу, нэг улс орны түүх ярих юм уу? Эсвэл би энгээр дамжуулаад юу ярих гэдэг л төхөөгдөд юм. Төхөөгдөж хэрж ирэв эрдэн боловсртай юу л асуудал толгойно.
1: Доор тавхандан Риз Чинтийн найруулал ирж бочих хорвоогийн хэсэглэлийг сонсхий. Хатхин Ризичэнд ирж бочих хорвоо. Гадна салхлах шиг шууд нэг модноос нөгөө мод нь хурч суугаж, таагүй тогтвор алдаад байх шиг тэгэд гэр гадна аль нь ч хэд санаанд нэг л хүрэхгүй. Хоёр өдрөөс багийн танил бүсгүй сэр маань утгаас ирэх гэсэн сургийг үеийн хэдэн өгнө яраанаас дуулсан 75 өгөн. Талихч болсон хөгшнөө хүлээж байсан шиг тиймэрхүү сэтгэл орхон хөгшин тань Серма илүү дотн явуулцтахаас нь болсон ч юм уу? Жүүдэнд нь ч орж зүүн баруун асард их хүмүүсийн орж орохыг хүртэл нэрийн ажиглаг болсон төвний хараасэ гэсэн хүсэл чанаас нь чохолчж байгаа нь тэр үү? Гэрт байхаас гадна явхан 75 бохомлын арга чаахад жаахан дээр шиг гэрт орлоо гэдэг өмбөл нарынхын үжиг төлөвсөн сувгун адилгүй яраа жоох нийлэхгүй. Сонорхож байгаа машин орон сууч гэр тэргээс аваад гар утасны бичил ертөнцийн чадахгүй нэр тэмдэг бүхий модель болсон ховчос ясал интернет, WeChat, Facebook, бэлэн хоолмдын дуудлага өдөр тутмын түргэн гүргэлт элдв бэлчилгээд дур алдран нөгөө жалхуугийн тавлан гарам болж одоо чи хөвтэйгэрэн амдан хоол хийлэг чаг болж доо гэд өвгөн дөнгөс хийвэл гарч явах болов. Хөдөөдөн байхдаа бид чинь үүр чайх тайжрах харнууд хаглан босч хөл түргэн адуудаан хаа хонсон хөндий жалаг руу бэлчэж явсан үхрийн сүрэх хон малаас эхлэн тус өдрийн чаврын хүртэл байгаль ахуйгаас нь барах чалан бичгтэй хашир турчлагтай малчд байлаатай. Юу бүхэн өөртөөд байдгаар нь тэргэн хүрчи хорвоо гэдг нь мөн тэрэл бичээ. Эртний чүр чинхэх соргог агарын хатсан сархнах шиг болсон муу уушгынхан саргаа бүхнийг танитал амсгалж явсан 70-тай. Өвөгч уултай хөлөн чөнтэй юм шиг учирдаг. ярьж явах нь хорвоогийн ирээдүйн өдрүүд

0: Тин гэгэн дурсахад модод ургаж байдаг гэх үсхэн модны бор халас яжруулан гөрвийсэн өвгөн халас руугаан тэр дөхөж явлаа. Өглөөж жантай бат очор өвгөн өөдөөс ирхэн харагдахлаар далан тайч өөрийн ирэхгүй. Энэ манч дал гарч 84 шүүрэх шахлаа шүү. Ай их өрхи. Ирж яв хор бодоо гэж өөрийн ирэхгүй бодоо давав. Эрхэм хүндэ сонсох шидаа манай энхийн нөвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхо, далгийн сурвалжлагч Алма, нөвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Арун Чанаа, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бөрөнд, дараагийн нөвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Шилийн голын араажууд хэлбэс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нөвтрүүлэг.
2: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөвтрүүлэгдэн зохоогч мөө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
3: Алима тань гурван бүсгийн дөнгөж хөтөтөл үүдэн гадан төрөг тараг гэж хүчтэй хэсгэлэх хөлийн чимээ сонсдоно үүд түлхэлээ. Ламын хонгор бүсгийн ихэл сочин хөй хин юм чи гэхлээр гадна хүн дуграагүй харин дахиад нэг түлхэхэд үүдний шон балуурж нэг хүн орж ирсэн бөгөөд ховонтой чогийг ярьж нэг том чогийг шүлсээрөө норгож барьж аваад дингтэн хаа байна гэхлээр алма амжиж тэр тулган дээр би гэлээ. Тэр хүн чог барин явж дэн олж аваад хөдхөн үлэм өгч дэн өрвөсгөн ночлоо. Дэнгийн гэрэлд бүхчлүү болохыг таньсан ламын хонгор сочин гайж. «Жа, сайн ирүү та. Үүд шонуургатыг мэдээгүй байж шүү» гэж алиатай дуурхлаар бүхчлүү арга барагдан инэмсэглэж. «Мэдхээр ч мэдлээ. Харин хөнгөн шиг түлхэс юм дээ. Тэрхэн түлхэлгээнд балбраад өгчхий хэн санавал гинэ» гэчээд ханж ирмэглэн суухлаар гурван бүсгийн хурдхан босчгаажээ. Таныг чагаан сүргийн тайлга дээр хараад таньсан юм. Тэгээд та өнөөдөр зам төрөөд энүүгүүр яваал бижээ. Ламын хонгор ингэж хэлэхэд бүх чулуу ламын хонгорыг шогрохуу хараад. Хээ, надад төөрдөг жан байхгүй. Чамтай адилаар би сүргийн тайлга дээр алимаатай танилчижээ. Одоо алимааг дагуулхаар ирж явна. Гэчээд өвөрөөсөн хоёр хувцсны торг гаргаж хоёр бүсгийд нэг нэг өглөө. Хоёр бүсгийн альваг онж ховонтай чогоон шилэн чай халуулах гэхлээр бүхчлөө. «Жа, чай чуу гэхэн бая» гэчээд альма харж. «Жа, одоо явчихъя» гэсэндэ тэр өдрөөс хойш бодож бодоод явахын санаа тогтсон альма жайртай нүдээр хоёр бүсгийн нөхрөө харж. «Жа, би явлаа. Танай хоёрыг шаргаах магадгүй. Төмөн мөг миний толгой руу нураагаад орхичхоо» гэхлээр нөгөө хоёр бүсгийн чинь нүдэн чиглэж. «Жа, яв, яв, хамаагүй, хамаагүй, хурдан яв. Эдгэр хүнүүсийн чих хүрхгүй хол газарт явда» гэчээд ламын хонгор бушуухан хөдөлж вартай айргаас хоёр аяг хийж авчирсан дэ бүх чулуу хэдхэн оочиж варснаа нь аяга нөгч. «Ая, ямар ч сайхан айрг юм, бас нэг аяг хийгээд өх» гэлээ. Яг явахын аман дээр гурван бүсгийн салж ядалчин нулмас унгасан бөгөөд алма дөрвөн мөнгөн топчон хоёр бүсгийд хоёр хоёр хуваа нөгсөн бөгөөд бас хоёр хэсэг мөсөн шихэр гарган ламын хонгорд өгөөд «Алтан очир дүнж хоёрт өгөөтгөө» гэлээ. Маргааш нь тахаа жамсны амнаас алимагийн жилийсний мэдсэн бэйс ноён сүрхийл юм болж хоёр бүсгийг дуудан аваачиж асуухлаарэ. Нэгэнт үг нэгдсэн хоёр бүсгүй аль наасан асууч аль нь. «Үгүй, унтахад бид нийлээд л унтсан юм аа. Маргааш өрлөө нь үнээ сахар босход л орон онгойж байналээ. Хаа явсны мэддэггүй юм аа» гэхээс чаашгүй. Бээс ноёна хамар онголжж. «Танай хоёул чинь унтаад өхөцсөн улсууд юм уу» гэж их уурласан байв. Харин сэг хатанл бухуураараан инээдсэн мөртөөн сүрхийл их сүжиг орцсон шиг алгаан хамтдгаан магнэ дээрэн жалварсаар. «Ааш, өм маан бадмай хуун, тэр бузрын

Юм арчигдан жилийж энэ дөхөм нэг чивэрлэгдлээ, чивэрлэгдлээ гэж дүдүнж билээ. Төмөн багш сүрхий баргар чарайтай харж ирсний харсан алтан очир дүнж хоёул мими үдсэн хулган шиг намхорчжээ. Ихэл уншсан чэжилсэн хүн болж домбон суучхаалаа. Ийм үйст багшийн хаан ярьдаг байдгийг хоёр шав юунд андах вэлээ? За, одоо л бичсэнээ нь аваад иргэх үү? Эсвэл чэжилснээ нь уншгихтэй. Ингээд л нэг өргөстэйгээ дутуу болоход л алган гол халуу оргино гэж алтан очир бодон уламж төвтэй жавлан дуутай уншивал төмөн багши өнөөдөр харин узуур жанга мартаж хоёр шавыгаа нь ингэрэлсэн нүдээр харснаа. Алтан очроо, нэг аяг цай хийгээд өөх гэх юм. Алтан очроо ухасхан босч багшийн том хар аяганд цай хийж өгсөнд төмөн багш дугайлуулан үлээж нэг оочж тавьснаа. За хүүхдүүд минь, харих явхаан бузаачхаа. Би гэрүүтэн үг өгцөө гэтснээ нэ энэ үгийг сонссон гайхал болоо хоёр шавыгаан харж. Багш нь одоо тануст ном жаад чадхгүй боллоо. Бээс ноён намыг адаар үжиж хадаар шүргөн зургаан яамнай бичээч болгов гэж жолигт гаргалаа. За тэгээд тануус хожим хойштан бичгэн сайн сураа. Хийдлэн сайн хий. Тэгээд нутагтан бас нэг уулан болж явдаа. Хуучин хүн хэлдэйм аа. Сайн хүн нутагтан уул, муу хүн нутагтан уул гэдэг юм. Хүнээ нутгийн уулан дээр жогсохоор бодоход өөрийнх нь нутгий заавал нэг эргэж харж уу. За ийм байна. Энээс цааш хий тануус мэдхэж биш дээ гэчээд чайгаа нуулаа. Үнний хэлвэл алтан очир дүнжи хоёул энэ хэртийг ч мэдэх нас биш байлаа. Харин алтан очир чөөд сайтай гараан багшинхаа нүгий хадан шуулан чэжилсэн бөгөөд дотроо нь. Оо... Багшин нэг газар явахын ч явхаар болчих доо. Харин зургаан яаман гэгчийн юу гэсэн үг юм аа? Манай энэ яаман тэр зургаадан багтдаг билүү гэж боджээ. Маргааш нь аюур тайж илүү унаатай ирлээ. Мөн л баргар чарайтай орж ирсэн бөгөөд төмөн багшийн гарыг барин мөндлөөд. Яалаг нэ? Таныг зургаан яаманд бичээчээр явуулах гэлийг нь үү? Энэ асуулттай төмөн багш толгой дохиж. Тэгэл. Хөлхийн өчигдөр над хэлсэн болов чи. Тэдгээр хүмүүсийн санаанд ийм санаа ургаад удаж байна. Ойны гараагүй л одоо болцсноос бишээ. Тэгэхэд нэ ийм нэг сайхан ойны гараад ирдэг байн шүү. Гэхдээ аюур тайж толгоогоо дохиж. Тийм. Тэдгээр хүнөөс нэг юмий хатан шулаад бодсон чахтай. Ойны жавсар яасан ч олддог байлгүй. Тэгээд л энэ удаа өгтөцсөн хэрэг болчих шидэ. Гэв. Төмөн багш аюур тайжийн үгийг зөвшөөрөн дохилж ич. Анхнаасаа хэр мэдэгдсэн юм да. Муу луун бичээчил бээс ноён болоод олон дүшмэдийн эрүүн догор оржул байсан юм а. Тэгээд л юу юу гэж алтан хушуу өргөдгийх юм мэдэхв. Энэ ловшийн газраас явуулч явуултай санагдах юм. Гэхлээр миний энэ нас нутаг орхох нас биш шүү дээ. Жах ийм байна. Чагаан алхаагаараа явж чагаанаараа хашгирсан хүн энэ яаманд тушаа харшгиснийг би 60 хүрээд сая ухаан орлоо. Би муу луун бичээчи хүн гэж бодоод л уржин нэ бээс ноён бээжинд оцсон учрыг хэлцсэн юм а. Муу луун л миний хэлснийг ачуг шилв орхигдуулгүй бээс ноёнд туугаад тулгачхаж дээрэн бас жаахан дэлсүүл нэмэтсэн маягтай. Тэгээд би бээс ноён ичхийн үеийн бичээч болохоор нь 2 жил тэсээд тэр буйн нь одоо ирж байна шүү. Отоо луун бичээчтэл нар гарсан байх уу? Намайгаас бусдын луун бичээж яаж ч чадан штэ гэлээ.
Уржин нь бээс ноён хатан хүүхэд энэ тариан дагуулж хаанд бараалахын нэрээр Бээжин хотод орсон байжээ. Энгэхтэн төмөн бичээчийг Бээжинд явж сурсан хүн гэж дагуулж явсан ажээ. Тэгээд төмөн бичээч их үйл үзсэн хүн билээ. Ноён хатан хоёул үүднээс гарсан гэснээ ер нь мэддэггүй байж гэртэн байх шиг энэ жангнаж идэж ухаас аваад хонож хөвтөх болтол энэ нь таарсангүй тэр нь жохирсангүй гэд олон ярваг татдаг байлаа. Нэн тэр хатан гэрээс гарсан чагаас хойш таардаг юм нэг ел байхгүй. Яг явах гэж байтал гентэл гэдсэн өвдчихэж нялх хүүхэд шиг нь дуу тавиад үйлчхэн. Ноён хүн үүднээс гарах гэж чи өдөр судар чаг мөч үжитсэн газар хатны гэдэс үүдснээр саатхын арга басгүй болохоор сүүхэнд хөвтүүлж дөрвөн хүн дамнан хоёр эмч эм усын барин дагалчиж 10-д газар яваад нэг айлд буулаа. Буусан айлын эжин ноёны бараад сандарч сангийн сүрнийхэн дэргэд эсхий тулаг дэвсч ноён хатны саатуулан сан 50 дун үлээж үлээ. Гэрийн эжин тарган чай айгалсны дараа хонь гаргаж шүүс ууч тавилаа. Тэгээд ноёны жахаагаар гэдэс өвдсөн хатанд мах тос багатай тутрхан бодаа чанж өгсөн нь хэрэгдэн орчиж хатан сүрхий олгойлон шаажин аягын чохлон аманд багтсныхаа хэрээр харааж хижээ гэрийн эжин хатаг татан буруу толгой мөргөж түүнд астан бууз барьж өгөөд сая намхарж билээ. Маргаашаас нь эхлээд унах унаа таарж өгөхөй явдал боллоо. Байдаг унааг бүр солиж унахын толгой болсон боловч хатны санаанд нэг таарсан юм байсангүй. Байс гэж байтал нуруу өвдлөө, бүх сүвдлөө гэдэг. Эсвэл хаяа нар шарж байна, тоос дарж байна гэж хэх юм. Хэдэн өдөр яваад ирэхэд хатан нөөмсөн ярвайчиж жариманда нь эжгүй тал дээр буугаад л суучхаж явхан байчдаг боллоо. Суутсан хүнийг яадаг ч аргагүй. Сувилж явсан эр эм хэдэн хүн л үйлэн үжин. Зам саатхад ноён уурладаг болооч уураа нь эмдэм биш харин эмсэглэж явсан хэдэн хүний толгой руу бууж давхар аюул ирдэг байлаа. Хатан дэлгэсэн олвог дээр суучхаад ажигчгүй. Хоёр шивгчнэн нь газар тулаг малтан чай бучлаггаар нойтон хумоолын шатаах гэж нүдэн бүлтүртэл үлээнэ. Бээс ноён хэдэн жардсан нэг сайн харааж хараачаад яваад өгцөн байлаа. Эринхэн явахыг харсан хатан нэн уурлаж өнөөдөр гэвэл хөдлөх маягчгүй. Нөгөө хоёр алуут харчвал ус олохоор суулга дүүжлэн явах бөгөөд нэг нь. За тэгэд энэ ус нь хаа байдаг ч юм бэлээ дээ. Явж байсан хүн гинт буугаад суучдаг. Төлөө мудчгүй ус часчгүй газар та чай уун гэн шүү. Гэхдээ энэ чинь хүнээр тоглож байх биш юм уу? Гэхдээ нөгөө нэг нь живүүн нэмсэглэж. Айт. Бид тоглоулдаг алуут болцсон хойно яаг гэхв? Ноёны хатан болчглоор аргагүй. Өөр нэг юм байсан бол хоёр хөлнөөсөн хоёр тийшин татаад хуучин сарваар нь салгаж халтай л юм. Гэх чинь чухам түүний хилэндэ. Гэхдээ нөгөө ирнэ. Оох харин та түүндээ нэгэлтэй байдаг билээ хөөе. Хоёул одоогоор буцаад тэр ехигэн жан сууга эмийг хоёр тийшин салгаж үжичхэй. Гэж тоглоом болвол энэ нь ч дагна инээж. Найнэ хатан гэдэг юу юм? Бас нэг мө эмэл биш юм уу? Хоёр мө шивгчэн саад орох юм уу гэхээс биш. Гүвэл юу? Очингуудаан дараад авчиж. За, чамайг дөрвөн тийшин тэлчиж төв дундан нэг хатгаад өгчхий гэхэд л хил хил хил инээчгээд дагаад явлгүй гэж хэлсээр хоёулын нэлчлээ.
Хоёр харчуул ус олж дийлээгүй буцаж ирсэндээ сай хатан суусан жангараан сууж хоёр шивэгчн нь гашуу нутгын утааны дунд ус хүлээж байлаа. Нэг харчуул хоосон усан суулгаан тавьж хаад хатны өмнө очин алгаан үрж. Хаяа, энэ ойрж урд ч усгүй байна. Хатан чай жоглигвэл уршаан жаахан ахихал хэрэгтэй болж дөө гэхлээр хатны чөтгөрөн хөдөлж. Яах юм? Би унаа унаад бүхсөө өвдө тисгүй байна. Яах юм? Гэж жангав. Сэг харчуул дөхсгөөд. Хатан, жаахан чармайхал хэрэгтэй болж дөө. Ээг унаа унаж болохгүйл бид таны үүрээд чвэл уршаан явхал үздэ. Энэ ээжгүй хэрд суугаад байдаг ч бишээ гэжсэн нь хоёр шүүгчний хэрдэг нүдээр харж. За, тань хоёул хатны үүрэ. Энэ хар алуунд тулгарсан хоёр шивэгчнээ нүдэн бүлтгэнж бүлтгэнснээн нэг бүйрхэг шиг шивэгчнэн арга усад түрүүшэн ирж хатныг үүрлээ. Тэгээд бэйс ноёна эрхэх хатан хүн унаж үйлээ. Харин нэг газар явуулгүй өнөө шивэгчнэ өвдгөрөө нугарж бүтэн бүйн хөлс ус болоод явж дийлхгүй болохлоор сайхан хуучин сорвиорн салгах гэдэг харчуул тусгай хэрдэг нүдээр туйлдсан шивэгчний хараад хаяа хичнээн жилийн будаан хаагурч нь орцсон альж наашв би үүри гэчээд хатны үүрлээ. Тэр харчуул овын нэр байлаа. Хатны гуйг арандан жиг гэтэл тэвэрж явж байснаа эрхий хуруугаараа бас жаахан жаахан гочилж үжилээ. Хатан харин үл мэдэгчин болж ажигчгүй болоход улам давшуурж хоёр эрхий хуруугаар нь болдоггүй газрын гочилж үжилээ. Хатан муу аварн хөдөлсөнгүй мөртөн хоёр гар нь харчуулын хүзүүгээр чангарж амьсгаан хурдлаад ирэх юм билээ. Гэнт эргэж хараад хатна чарай нөнг ондоо болсны харсан нэг шивчин соцсон нүд гарч сандарна. Хөөй, хатан та яаж байна? Хатан өвчин орцсон биш бичээ гэхлээр сайг сүрхий авартай хатан жанхаа мартачиж ном хорсон дугаар. Би жахан өвгүй ч өвгүй болж байна. Тэгээ гайгүй гайгүй. За танаас хамаагүй яваа яв. Яавч нэг айл жийл олж түших ба гэхлээр үүрсэн харцуул дотрон инээд хөрчээ. Жанхан өвгүй биш байлгүй. Одоо хэртэд чав чорой нөөмсөн таталдаад их өвгүй болж байх штэй гэсээр инээд хүрэн бодлоо. Үүрсэн харцуул жаригтай гэхэд үүрүүлсэн хатна жариг нэн чангарж тэд гурав жаахан зайдхаар өндөс гэж харцуулын хацрын шов гүтэл өнсөд чихэнтэн сүмхэн дуугар. Өмнөх нүсийг өнөөдөр гүйчхэн байчгий. Тэгээд нэг айл тааруул хоночхой. Завсарч яг юм би гаргая. Чи сүнээрэ гэх юм билээ. Арваад газар тэгж явхад нэг айл таархлаар хатан өвчин орсон болж овлон тэр айлд хонохоор болсон бөгөөд нөгөө албатый дуудаж. Чи мөр унаад ноёныг хөөжгүй чээд намайг бүй өвгүй болоод тэр айлд хонохоор болчихлоо гэж хэлээ. Маргаашийн үдлэх газар хүлээж байг мэдв. Би нэг үдийн хойно амраадаа бол гайгүй болчих байлгүй гэд явууллаа. Тэр сүн хатнаа гэдсэн өвчин нэмэгдээд хөдөлч хөлөө. Хоёр шивчин сандарч эмч домчд явах гэхлээр хатан байлгаж. За за за гэдэс өвдсний эмч яах чараа байна. Шар тос халуулаад илээд айлээ гэх юм. Хоёр шивэгчин үгээр нь шарт тус халуулаад илүүлэхлээр хатнаа муу чарай авьяасан хөдөлж хаяа аяархан шиг дараад аажим шиг илэгчин яасан юм. Чүчхүү чичхүү гэд гар нь малын хөл шиг нь томоо муутай адгуус гэж харааснаа. Сэрэн доржоо чи надад илээд айл гэх юм. Сэрэн дорж нь илээд эхлэхэд хатнаа дуу ондоо болчихгоор хатанд ямар өвчин орж байгаа гинт ухаар мэдсэн хоёр шивгчин чай уус бодаа хоол гэсэн нэрээр зайлаад өгч билээ. Тэгээд л сэрэн дорж нь анхандаа
Илжил байсан, сүүлдээд ирэхэд илэлгээсэн тэмдэрлэг болон ховорж, хатны өвчний нэн хөдөл өтсөн бөгөөд, унтахаар болоход хатан нүдүн онгойн өвчин аярсан болж хоёр шивгчэн дээ. Жаач, би жужаан хучилгаар дарж нэг сайн хөлрөөд авъя. Танай хоёулыг дуудкуул битгий наашаан хөрлөөд салих явар татаад бай. Гэд хонох гэрээсэн гаргалаа. Энэ үгнээ чаана юу байгааг тош гэтэл онсон хоёр шивгчэн. За, гэд гарв. Тэгээд тэр харь нутгийн таникуй айлдээ бийс ноёны өргөмжилсэн хатан алгуттайгаа нээгсэн хөлөрж манжийн тогтоосон хуул ёсыг самуурн төрийн бузар дэлгэж билээ. Маргааш нь болоход хатны өвчин эдгэрч гэж чарэ өнгө сайжирсан бөгөөд айл унаагийн унаа уч жохорчиж чам хуралд явах гэж байгаа шиг хоолоо хоолоо сайварлуулан хурдлсан бөгөөд хоолоогоо жасаж Шарга мори ян хама, шарамин хүүхэн ундорома гэдсэн явлаа. Харин өмнө хүнүсэн гүйчж авахын аман дээр хоёр шивгчнээ хэрдэглэн харж. Жа, тануус нэг инглээ, чингэлээ гэж хэлэж үж. Амын татаж чихнийх нь үг болтол урчхаад. Дахиад үхрийн ширээр ойкуул яад юм байна гэж жанан хоёр шивгчнээ амыг дараж билээ. Хатнай жарсан хоёр шивгчэн чи тэнэг юм биш байлаа. Ноёнд хатнай саатсан учрыг сайхан бөмбөрүүгээр хэлсэн мөртөн. Түүнээс хойш хатантайгаа ухаан нийлж, жавал гарсаар хатныг сэрэн доржтой нийлүүлэн өгсөөр байгаад хатнайхан хайрыг олж, хараардах жодогдохын халаас хэлтэрсэн мөртөн. Хатнай баярлагтан өгсөн шүр мөнгө тэдний өвөртө шингэдэг боллоо. Өрх жаргал гэсэн үгийг хүнөөс амны аясаар хэлж, чихний аясаар сонсдог боловч, чухам утга нь эрхтэй хүн жаргнаа л гэсэн үг ачаа. Тэгээд эрхийг олох тусмаа нь улам жаргаж, жаргах тусмаа нь улам жарах гэж байсаар ялжран доройтож, ужид сумун болдог гэсэн жин ёсыг нэгэхэн хатан үжүүлээ жогсоогүй бэйс ноён чи үжүүлж байлаа. Бэйс ноён Бээжинд ороод Монгол ноёчуудын бууз жаншсан буян жавгагчийн дээнд бууж билээ. Хаанд бараалахын бэлтгэл болж хэдэн өдөр үүртсэн бөгөөд тэр төмөн наста нэгм хушуу ноёнд жологгүй юмн тоонд үдсэнгүү болж бас хэдэн өдөр хүлээж 6 яамна эн тэр төшмөлийн өвөр ханчиг мөнгөр тоторлож байман сая нэг жавсар гарч бэйс ноён хаанд бараалхах болж билээ. Богны дэргэд богд өндрийн дэргэд өөдөс гэсний ёсыг бэйс ноён сайхан үжүүлж хаанд бараалхах болоход юу юугаа мэдгүй зүгээр л өвдгэн сагсалж хааны өмнө очиод л газар сөхрөн сүгдэж орхисон бөгөөд харин тэр хаанан чухам жалуу юм уу, хөгшин юм уу, эсгүл эри юм уу, эм юм уу гэсний хүртэл сайн ойлголгүй жааж өгсөн хэдэн үгийн бавданж байлаа. Хаан нэг юм хэлсний ойлгосон чгүй боловч чивэл өнгө гэрэлтэ тайж яж уур. Чи манай их манж гүрэнд үнэн чэрж үтгэж манж гүрнэ үлжи орших өлми батдахад гавьяж үтгэл үжүүлснийг сайшаан үжиж байна гэж хэллээ гэж сэтгэлээрээ ойлгож билээ. Харин тэр үг хэлсэн хаанайх нь чаана. Энэ төрийн их эжимддэг нэг эм хүн совд хөшиг буулгаж, нүдэнд үжигдгүй шар гинжээр хаанай гэжгнээс чангаан өөрийн бодсноо хэлвэл суудаг гэсний бэйс ноён жүүдлээчгүй. Хэлдэг нь эмийн богол, сонсдог нь манжийн богол болсон хоёр хүнэ бараалхалтын ёс их удалгүй төгсч хаан бэйс ноёнд шүрэн голоор хийсэн ариа бол бурхан бадман нэмбүү эрэх шагнаж билээ. Бараалхалтын ёс төгсгөөр бэйс ноён тайлан тавигдаж
Бээжин хотын нарган шуугаанаар дүүрсэн жээлтэй 20 хэдэн хүн нэмэгдэж май майн пүүс тоглуур үжисгүлгийн газарт хоолнай гуансанд бээс хушуунай тайж харчуусаас дискэн авсан мөнгө жоос шингэ

ирсэн монгол ноёд баядын чөмгийг ховх сордог чадалтай ч ир байлаа. Тэгээд сүн болоход ноёны суусан өрөөнд бүхэл зөөр орж ирсэн бөгөөд мөн л сайхан инээдсэн. Ихэс ноён та нэг өдөр наадаж ядарлаава. Ойрхон шин хүрээлэн байш уу? Бид носи үзгэр явцхи гэж уурлаг боллоо. Тэгээд явж давхарлагтай их тэнхэмд оцсон бөгөөд буян жавын тохируулгаараа давхарлагдах ширээг ижлэн сууж хүнээр өмнө газрын өнөрт ч аяглуулан ууж байтал ши эхлэх болж хингэрэг чанг төржгэнсэн бөгөөд тайснаа торгон хүшиг нээгдэж нүүр чараган будаж торг төрг өмсч толгойдоо нь элдэм юм унжуулсан эм гарч дууллаа. Урдаар аажимхан дуулж байснаа гинтэл дуу чангараад хурдлахад доор хүнүүс нь юуг юм мэдчихв билээ. Долоо нөнгийн дуугаар хоо хоо хасгиралчин байтал тайснаа дотроос сүрхийл ирээн бараан нүүртэй толгой дээрэн хоёр үд гожгонуулж арандаан луун ухаартай дөрвөн туг үүрч гартаа нүсэр элд барьсан эр гарч ирэн хөл гараан дийж догойн гэдрэг төрүүшэн шунгучж дараа нь тайси нэг дуулан жороо алхаснаа халадж байх шиг хашгирн дууллаа. Бэйс ноён тэр дивжээний сонирхон суутал түүнээ дэргэд нэг өм ирсэн бөгөөд халуун дулаан аашлан чай нэмж өгснээ нь бэйс ноёны яг наалдаа суучхаж гуагийн өр чүмэн доторх голын бэйс ноёнд өгөхөд л бэйс ноён тэр олон хүнээ дэргэд арга барагдан буян жавы харахлаар буян жав инээсээр толгой дохиж байлаа. Харин тэр өмийн өгсөн гуагийн өрөөс ангилам үнэр гарч байна уу гэсэн нь биш болчжээ. Тэр ангилам үнэр тэр өмийн бүйнээс хангалж байв. Бас нэг харахад л тэр өмийн урд тух хормойтой торгон дийлийн жээч хэмээ мартан дээшээ нээрж түүний чанаас торгон чаган гой эрээ чиргүй үжигдэн бэйс ноёны сэтгэлийг гэжигдээд л авлаа. Бэйжин янхнай дэргэд бэйс ноён юу ч биш байж түүнд дөвм чадагдан ши бархын уртай янхан өмтэй нийлээд тэр газраас явсан бөгөөд дотроо чаа ши үжигч тэрэл байна дээ. Саяхан хараалцчил байсан юм а. Одоо жодолцсон байлгүй. Жодооноос нь уртай амжиж салсан нь оносон. Тэдгээр хүнөөс гартаа хутга шүг байржил байсан юм да. Гар алдагдвал учиргүй өгтөж хоч магадгүй гэж бодон явжээ. Хэдэн жил мурийж давхарлагтай гэрийн хүрээнүүдэн дээр жүтгүүр тэргнээс бууж хөлсийн өгчээд давхарлаг дээр гарахлаар олон нэмэс гарч ирэн бэйс ноён буян жав хоёулын хүрээнэн элдв наалан хай дугарн энд тэндээс нь татлаж байснаа арих ногоо гаргахад буян жав төрүүнээ янхны жааж бэйжин хятад үгээр нэг юм хэлэн гал дарь хоёулыг жолгуулчхаад явж орхилоо. Тэгээд бэйс ноён юмандаа норчж билээ. Тэр төмөн нэрийн өлөөсөн янхан юм ойрдгүй юм байж элдв баашаараа бэйс ноёны том баяс дуулан чадсан бөгөөд чаашлан маллаж бэйс ноён харихаа мартан бэйжингийн шууганд 3 сар төөрсөн бөгөөд авч ирсэн мөнгө жоосон янхан амд чутхаж чутхаад хөрхүү болоход буян жавын тэндээс өндөр хүүтэй мөнгө жийлэн дахин чутхаж байсаар түм 5,000 лангийн өрөнд унаж билээ. Манжин ёсонд хушуу ноёнаа хийсэн өрийг ардан төлдөг ёстой болохоор бэйс хушууны ардын толгой дээр их тоотой мөнгөн тусгаал онож ардууд малхуйгаан ховлгож тэр өрийг төлсөн бөгөөд хулж дийлхгүй хэсэг хүнөөс дугайлан дугайлж ард бид алав даагүй байна. Хошуу ноёны бөгсөн өрийг бид төлдөг ёсгүй гэж хасгирлчин үеймэн болж билээ. Аюур тайж баахан дуугаа байснаа төмөн бичээчи харж. Эсвэл та алтан очрыг дагуулад явал ямар? Хүүхэд болов чи хүний газарт бараатай байлгүй дээ.

0: үзүр жарсан ч яах вэ? Гэхдээр нь түмэн багши өрчилж инэмсэглэж. Баяа бай. Хүүхэд их газарт нүд нээрэн гэж хэлэх нь хэлдэг болов чи. Хүүхэд хүн муугийн бас хурдан сурдаг шүү дээ. Тэр бужир нь эргэсэн газарт юу үл байх вэ? Тэгэхэр нь тайж та өөр багшид хүүхдээ өгч номын нүдийн нээрүүлсэн дээрээ гэлээ. Тэгэд түмэн багш явж билээ. Тэр элдвээс хичээсэн амьдрал, сэтгэл санаанай дараас түмэн багшийн сөрхий хурдан өтлүүлж, явснаа 3-р жилийн хавар гинт бэй муудаж, харихын чадал барагдан, харьж үхэн ясаа нутагтан тавихын үгэн хэлж байгаад, хүний нутагт амьсгаан тоогүй чинь нас өчсөлсөн билээ. Намрын багуудын нар сайхан шарж эхлэн чарчаахай чарт чирт дууралч нь нисэлчиж байлаа. Жилийн өншигт малын дэвчээр суларан жармадан жалхуутай эдэшлэн жармадан таатай хөптэн хөвж байна. Яамна саалийн газрын жүүн суунд нэг хүн сөрхийл доош бүхийн газар шахалж байгаа нь тахаа замсан байлаа. Мэдгүй хүн харуул энэ өвгөн салангаж байгаад тамихын тоо юм уу эсвэл нүдэн шил гүхүүрэн л гээдсэн чарэ гэж бодох болов чи. Үнэн жилэн дээрээс үхрийн нойтон баасыг чаашлуулж үрдсэн ламын хонхортон л тахаа жамснаа юу хийж байгааг сайхан унаж хөх инээд хүрсэн бөгөөд ламын хонгор бүсгүй нөгөөд байна.
1: Хөй чи үжиггүй. Тэр чин бас үйлэртэй төрсөн хүн юм ээ. Байтантагийн уха чуулган тархсан дараатай чор үгэх чинь чухам энэ болдош. Яваад 2 хондсон хүнээ мөрийн одоо мөшгөж байх юм ба. Жаахан эртгэдэж дээ гэж жанан дугуурвал нөгөө бүсгүй үг тосч.
0: Эр хүнээ дотор чухам муу үргэх чинь яг түүний ихлэн ш. Тэгчээд бас алимаа дуралдаг жангтай шүү. Аш. Одоо алимаа нь явчихлаар бүгтийгэд мөрийн мөшгөдөг лүд хамбарм. Эр хүн эр хүний янжгүй бол эмэд хөрхвээ. Энэ мөтийн муу эр хүн манай эм хүнийг хүн бүхнээ дэлгэж гэж санддаг бололтой. Харин бид дуртай дан бол дэлгэхээрээ дэлгэчээд дургүйгэн бол чих харахаас жигшидгийг мэддэггүй юм биш. Хой, сайхныг үдэш яадаг билээ?
1: Гэт 2 бүсгүй жил тасалтал энэлчж билээ.
0: Тахаа жамсан тэгж мөр мөшгөх нь бас буруугүй. Өчигдөр өрлөө алимаг явсны дараатай бэйс ноён 2 саалч бүсгүй дэнслэгснэр жогсгүй. Тахаа жамсныг дуудан авчиржээ ихэл жангасан бөгөөд хамаг сүлдэн хомгой хуруугаараа нь ухархайлж. Читр ихинх мөр сүрэг жүг чимээ гарахгүй бол бүгсэн махтай чин хэлэлчин гэж жангасан байлаа. Тэгэлэр нь тахаа жамсан танаггүй айчхаж өчигдөр морь унун яам дугуйсан айлуудаар дэншиж сургалсан болов чи сүнийн хагас үүрийн дүнгоор явцсан хүнийг мэддэг хүн гараагүй. Өнөөдөр болоход гинт мөр мөшгийн ухаа цоорж чайгаа нь халчин мулчин муучаад энд эргэжж байдаг хүн билээ. Юм ер нь нэг л чаашаа хандалцаараа ямар хэрэгэн чи бойтгтэй болчдаг ихчээрээ. Нэг багууд мөнгөнсөн тахаа жамсанд уржидр сүнийн олон морины мөр өгтсөнгүй харин уржийн уржидринк нь алимагийн ганчаараа нь чиг устай балуулан явсан мөр олдотсон байдаг. Өшөө тээшиг намрын ягч ургуулсан өвс байн байн алимагийн мөрийн нууж тахаа жамсан маань унгусан тавгт өнгөн мөр мөшгөөс илүү хүч тамир барж байгаад алимагийн мөрийг бүх чулуутай жолгосон газарт тулгаад гөлөрн жогслоо. Их саналтсан 2 хүнээ их хагассан суусан газар ондуу байлаа. Морь хөрвөм газрын өвс ногоон шүүсэн алдатал нухлагдаж сайн хараад байвал элдвэлдвэ мөр үжигдэн тахаа жамснаа уурхор атаа жүтэж иргдэн хүрхлээр тахаа жамсан муу өрийн жан гарч араагаан яртал жуугаад муу дууч юм дөхөн бузралсан дууч юм дууч гэж дүүтнэн жогсож байв. Дахаа жамсан ялхгүй эргэснээр ингэж мэдэгдэжээ. Үгүй ч бол өөр хүнээ хэрэг чамд ямар хамаа байх юм? Хүн хийдгүй юм хийцэн ч биш л дээ. Нэг эр хүн гэчээд элдвийн юмнаа төлөө сахслаад байвал бэйнд басан муу штэ. Гэхлээр тахаа жамсан энэний мэддэггүй хүн болохоор бучин гудам бэйс ноёнд ж олгож тэр болсон хэргийгэ нээ ноо гээгдэлгүй хэлсэндээ бэйс ноён ч дахаа жамснаас дэмэл дээр эр биш болохоор дагаад л сахсалж. Тэгэд нөгөө эр нь хэн болсон юм? Аа, хоёул нийлээд хаашаа явсан байна гэж жанд чин асуужээ. Нэг цагийн сагсалгаандаа хэн гэгч хааш явсныг огт анхаарсангүй тахаа жамсан хэлэх юм ан олгүй жогсоод байхлаар бэйс ноёны ууран доороо шатаж бодаан богчи. Уга чи чи юунд явсан хүн юм? Нэг муу жар чимигийн хамаарч дийлхгүй дутаалгачдаг гэх чинь байд юм уу? Махчин л огтон ч гэнэ үү? Гэж ихэр ашиллаа. Хоёр өрийн ялхгүй юм дээр нэг нь ичигдэж, нэг нь ичгдүүлж байгааг харсан ноёны хатан дотор нь инээд хөрчээ. Энэ нэг тэнэг нь тэр нэг тэнгийн хүчрлээгээд юу болох вдээ? Алмагийн бүгсэн танай хоёулдаа амин эрдэн болчих уу ямар та? Гэж бодочоод гарч явлаа. Энэ хатан уржинэн бөөжинд явуу гэж жандан санаандгүй нэг жалуухан олж авснаас хойш бэйс ноёны нэн тоохгүй болцсон. Тоохгүй болцсны буруу гэхийн арга басгүй. Бэйс ноёны эрхээр дүрж олоо нэмийн дунд хутхан байсаар авсан хатнаа эдлвэрийн унаа шиг нүжиж дур хөдлөвөл хатныхан дуртай дургүй хамааркүй үүчний хон шиг даран унаж эдэлчээд дургүйн хөдөлчөөл намар чагийн бух шиг жил төрж авсан хатнаа мартаж орхидаг байлаа. Хатан гэхлээр яанд жөтөө атаатайгаан дагаж төрсөн эм хүн өрийг нь хамарын кандороос алдаж явуулахад дуртай хүн хэд байхав дээ. Дээрээ сүргэмжилсэн хатнаа их эрх түүнд үүр омог нэмэн өгчээ. Эрийгэн хүчрэхгүй боловч элдв хүний өмнө эрх жааж сахсуу жагнадаг болсон байлаа. Хатан тэндээс гарн хийдэлгүйдийн явж байтлаа. Сэрэн доржийн бараа ноёны мори самнаж байгаа харагдав. Энэ хүний харах болгон өдрийн уурлсан бохондснаа мартдаг болсон хатан жүггүй эргэтсэн хүн болон сэрэн доржийн дэрэгдүүр гарсан бөгөөд узуурын жаншлаар өврөөсөн алцуур гарган амаа нарчхад энэ тохоогийн сайхан мэддэг сэрэн дорж толгоогоо нь өчүүхэн тохилоо. Орой болоход ноён өөр газар хоног тавихаар явах нь мэдэгдэн хатан баярлаж байтлаа. Харин түүний үеэлэд охин дүү шингэх нар булаалд нь ирч гэж чай бодаа гэж яршигласнаар баруггүй. Олон үг дэлгэж хатна сайх хэрэгдэн саад болж орхижээ. Хатан байн байн хуурмаг өвшөөлгөн охин дүүдээ нь унтахын санаа өгсөн боловч охин дүү нь түүнийг мэдчих ухаа үгүй л төрчихөж эрэлсэн чараа гарна. Үгүй өнөөдөр чинь хүргэн ах ирж хонох гэж байх биш үү? Би жаажаатай энэ гэрт хоноё. Гэхдээ хатан уурлахч биш, энийхч биш болон хоцроод сайх болж ах усарсан байлаа. Сэрэн дорж хатныг ирэх гэж өмнө хагассан дүгдлэн дүгдлэн хөвтөж сүүл хагассан унтах болохын дунд сэрвэлж ин өнгөрсөн бөгөөд үүр эхлээд хаяархад уур хөрч дотор хийгэн олонсон муу эм хөө. Тэр муу ягжгар харан хичүү юм болгож намайг зээдэн тавихсан наатай юу чи? Чи шүү ирээр тутсан хяргамал шүдтэй юмд би шүү жалуу олдож байхан буян гэж бодчи. Эннээс хойш би чамайг олихан байчих. Чи намайгаас илүү нэг юм олоод авда? Чамайд олдохгүй хондоо. Далая давсаар тутаж дагиня өрөөр тутадаг гэнлээ. Чи юу юм? Дүч шахсан насаа мэдгүй. гэх хүчлэн бодом байсаар нэг дуггсн нь сэрхэ мартажгаж бүх унтан байтал чихнийхэн дэргэд тахаа жамсны дүү тас гэн сэрэн доржи сүрхийс очоолоо. Тахаа жамсан сэрэн доржтан бол ичиг гэсэн үгэ. Сэрэн дорж айхаар айж бушуухан босч хувцасласан хэрнэ тахаа жамсны санаанд нийлээгүй гар хуруугаан гожгонуулж сэрэн дорж чи одоо яах санаа байна? Баг хар идэдсэн шиг гөлөөгд байхаар юу юм? Жавг туйсан махыг авч идэхээс жалхуурдаг лүд хамбарам чи гэд хараал тавив. Сэрэн дорж өмнөөсөн хариуч чадаагүй бол учи дотроо. Чи чухам лүд хамбарам юм дэ. Би чамаас айвгэх чин чамай хүндэлж байна шүү. Чи хүндэн даахгүй бол хүлээж байдаа мөө хөгшин сарис гэж хорсон боджээ. Хоёр өдрийнхэн дараа хатан ноёны чөлөөдөж сэрэн доржтой жолгож тэрсний учрын тухай жовлон тоолохлоор сэрэн дорж хамраараан жанаж. Онгорогт гурван шалтаг гэдэг юм да. Чи дургүй л байчих чааш. Учиргүй хүний жайдан тавьж нойргүй хануулахаар юу вэ? Би ямар чи шиг амарж жаргаж байгаа хүн юу? Үүр чахар жаахан унтав гэсэн чинь муу тахаа жамснаар ухар хайлуулж лүд хамбар маань дурдуулсан юм дэ. Жаач, баян хүнээ шихэрт дурлж бадарч хүн шихрээн алдав гэх чим барилгаар хар чалуут хатун хүнтэй нөхчөв гэж байгаад очис үлдэн тал дээр суухаа мэдэж байна би гэлээ. Хошуу мэдсэн бэйс ноёна эрх өргөмжилсэн хатан одоо харин хэмгүй жөөлөрж төмөн буруу толгой руугаа нураан энс нь бэйс ноёны явуулахын ухаан хийхээр амлж билээ. Харин орой болоход явдал хувралт гараалуулалтай тахаа жамсан сүрхий шүрүү нүттэй ирж сэрэн доржо чи гурван мор бажаач хатан дөрхмлөх гэж байна гэчээд явлаа. Энэ үгнээ ухааны сэрэн дорж сайхан онлоо. Эрээсэн хүндэрхийн ухаан түүнд олдсонгүй юм байна. Тэгтэл дөрхмлөхийн ухаан орж намайг гүтчээр давуулах гэсэн юм байна. Эрэн моног толгойлоод юу яа мэдэхчгүй тэгэл үежигдсэн байх уу гэж бодсон бөгөөд их баяр төрөгдөн гурван морь гөтлөн хөрхлээрэ түүний бодол ёсоор болж хатан нэг шивгчнээ дагуулан гурвуул мортлоо. Яамун үуднээс мордоход хатан нь хатан янжтай шивгчин гөтчин шивгчин гөтчин маягтай байсан боловч яамун бараад алдархад л хатан сэрэн доржтай жуужи холвон ойр жилд харагдсангүй их баяраар инээж харин шивгчнэ нэлээд хочорсон байлаа. Нар шингэж одод олочрохын хэр тэд гурвуул чатхулгийн балргагч хүн малгүй газар уруу орохлаарэ хатан морныхон жолоог докторс гэж яруу сайхан хоолоогаар манхан дээрэн гарчи хирээд чан нахан сухуулаар малтан яваад эсхэр хүчин лимбон адил хан гэдл ихлүүлвэлээ. Алуут сэрэн доржи хөгсхөөр хөгсөн боловч дагаад дуулчихын жарыг арай л нэг хүрээгүй. Хүн унтахын алдад хатан дөрхмдэн хүрч хөл тавилаа. Настай аав ээжээ дүүнэр хүүхдэн хатны авчирсан жийлэст баясж гаан хоол хош хийхин хөл болоход хатан өнөөдөр аль алиндаа сүрхий баяртай хүн болохоор хоол идэхгүйгийн учрыг олон хэлж өөрөн шивгчнтэйгээ нэг гэр ижилэн хонхорволж гөтөж сэрэн доржоон юм хураадаг ханан гэрт хануулахар болоод ихээх нь амсглаа. Шивгчин гэхлээр түүнд саад орхон хэжээний байтсан хүн. Унтаа дими удаагүйгээр хатнайхаа нүгээр сэрэн доржи унтсан газарт сэмээхэн хурч ирвэлээ. Энхэг гэгчи хэжээний мэдэж байсан сэрэн дорж шивгчнээ гараас ночон авч хүжүү толгойгүй өнөсч гарахад нь шивгчин сүрхийс

дээд оролдоод орё гэх юм байна. Авсан нэр нь биш мөртөө нь алууд харчин болохоор хэл ам татаж ихэнх хүнд мэдэгдчихээс айхтаа нь дуугай хат чи цуудгана хат нь мэрэгэн хүндээ тоочгодно. Жав гарч болохгүй нийлж болохгүй удасан хатан намрын сүнийн жигүүний наалдуулан орж ирсэн сэрэн доржийг идчих шахлаа. Сэрэн доржин ч тэгсэн байсан бол хоёр хүн үх хилэлчих чөлөөгөө нэг юм болох байсан бол сэрэн доржин харин тэгээгүй. Харин тэр сүнийн хоостсон хор тахаа жамснаар хараалгасан ууран гаргаж хоёр хүн сэмэр хил ам болон байсаар сэрэн доржин уурлаж хатны гжигдэн авч ганцхан алгадаж орхилоо. Эйд хатан бас үйлэртэй төрсэн хүн юм аа. Төмөний хүжүүгээр унадаг сөрхий хатан одоо харин хэмгүй жүйлэрж алгадуулсан хэрн хачраан барьж үжичээд сэрэн доржид жүвийн өгч аль болохоор эйдхийн аяг хайж муу тахаа жамсны чадаж өгье гэх болтол амалсан бөгөөд сэрэн доржийн хүжүүгээр зуурн хэл амаан өгчээ. Явдал нэг өнгөрхөөр хоёр хүн дахиад идэж сүрхий янагшин хэлэлцээр байгаад тахаа жамсны жиргийн тайрж сэрэн дорж орондон суух болтол ололцсон бөгөөд хатан сэрэн доржийн шууган дорн энэ дагуулсан шивэгчнээ сэрэн доржид бухтлан өх. Тэгээд шивэгчнтэй ололчж хоёул буурл болтол ханилахын их тангаргийг тавьж билээ. Хатнаа их хүсэл тачаал ханхын хэрээр сэрэн дорж явсан бөгөөд тэр унтаа шивэгчнээ дэргэд сэмэрхэн очиж тэвүрж аваад хатантай хэлэлцсэнэн хөлж бэйс ноён хүртэл хэд дахин сардганаад амжиж дийлсэнгүй эмнэх хүүхнийг эрхэндээ навлаа. Өрд гарч шивэгчнээсэн болохын их хүслийг санан удасан шивэгчэндэ онгон бүй харамгүй санагдсан нь буруучгүй. Дөрхөмдөн 3 хоног явсан хатан буцаж ирмэгчэн дөнгөхөн намжсан алмагийн оргосон хэрэг дахиад дэвнэж билээ. Нийлж хонж байсан хоёр бүсгийг сүрхийл нэтгэрсэн боловч хоёр бүсгийн үүг нийлж хөргийг огт халгаахгүй мөртөн ламын хонгор бүсгийн чааш нь тахаа жамсны хажиж манууст явъя яй гэсэн үгэл хэлсэнгүй л дээ. Бид үнээс сагаад оройтчхоосон хүнөөсөн. Дэр толгой нийлэхэд л хагас үхэтсэн байлгүй. Бэтэн дагуйла жахирч хамаарч байсан биш юм. Тэрл мэддэг учиртай. Гэхлээр мори халваг аман тийшин гэхчээр энэ үг нь хатны санаанд сайхан оногдож тахаа жамсныг айлган муу дүүгийн сонсон байсаар явдал бишидэж махан тайлагдж үлээ. Харин эдгэр хүнүүс энд ингэж үймэж байхын чөлөөнд бүх чулуу альма хоёул тэр сүндэн явж бэйс хушуунаа сав зургаас гарсан бөгөөд ус таарвал морин усулж өөрсдөө жогсоогоор жаахан юм эдхий гаргавал онхт амралгүй морь солин унаж нэг жүгэй барин холодтон явжээ. Бас 5 өдөр явхад чуулг нь алсалсан бөгөөд алма морин дээр сажигдсан байсаар тэсэлчгүй болохлоор бүх чулуу жавууртай инээмсэглэж хаяа бүр миний гайл дээ чамаа ингэж жавах гэх чинь гэхлээр нь алма аль болохоор сайхан инээмсэглэж чи битгий тийм юм хэлээ өөрөө унасан хүүхэд ойлонхайгүй гэдэг штэ би дуртай дан тэр шүү. Мөнхөн муу нэртэйгэн бас 3 өдөр явхаар бодоход сорог холдоогүй шиг санагдах юм. Гэхлээр нь бүхчлүү толгоон сажиж. Алма, чи битгий тэгж бодоо. Ертөнцийнхэр муу сайн хүн гэснээ ялгаа байдаггүй юм шүү. Хүн бүхэн мууч бас биш ээ. Хүн бүхэн сайнч бас биш. Алгатай тарлантай байдаг юм аа. Гэхдээ хүн гэсэн амьтан жаавал бүйэн сайн гэж бусдын муу гэдэг агуушгүй нэг жангтай байдаг юм да. Адгуусанд хөрхөө жангаг чинь чухам элний хэлэн дээ. За ийм байна. Одоо ус түлээ төшиж 2 өдөр амархын ухаан хийчихэй. Тэгэж аваад л морь хашаая бол тийш хандаад тинээд байдаг хэрэгээ. Ваа талтан дэлхий суугаан хавцсангүй чагт хоёулд хөл тогтчих газар жаавал олд

ярьдаг учиртай юм да гэнэ. Нэрийн мэдгүй бичхан голын ар дэмжирхэг дээр айнаа бичхан майхан босгогдож, хэдэн өдрийн шүрүүн явуулгаанд шавхурсан хэдэн морид голын хөвөөний өвсөнд шигэдлээ. Майхны дотор морины ширдэг дэвсэгдэн хаяагаар нь даалан давхуч жиргэлэн энэ айнаа дөгөн бууч гэж хэлэх боловч, майхны гадна сэргэлэн хөх утаа дээшэн тоглон бориглож, гуулан тогоонд чансан чай амьдрал дуудан шуугж байлаа. Бүгчлүү уран дагна гэсэн дууны айсыг сайхан нугал уртай эсгэрн чай чанаж, өөрөө нь хүний эхнэрийг оргуулан дагуулж яваагаа нь аль хэдийн мартачихжээ. Сэтгэл уужим хүн сайн бүх болно гэдгийн ёс энэ ч юм уу дээ. Чай бучлахын хэрд эдишлээ морид намхаан дугаар үүсгэд харахлаар зүүнээс гол дагаж мортой хүн эргүүлэн гарч ирсэн бөгөөд өмнөр баруш өнгөрмөөр явж байснаа нь гинт жүг өөрчилж наашин хандсанд нь алима сэрвэлжиж, «Хөй, нааш ирлээ вэн шүү» гэсэн үгний чаана их сочирдал нуугдаж байгааг харсан бүх чулуу огт тоохгүй инээмсэглэж, «Ваад малын хүн л байлгүй, бэлчээрт явсан хүний алийн тэр гэхв» гэж хэлж байтлаа. Тэр хүн ойртож морин чомн орхисноо наашаан явлаа. Тэр хүний алхаж гисхэх бүдүүн хадуун бүй хадаасан ирээ хүн бүхх хүн гэснэ нь мэдэгдсэн бөгөөд гэнтэл бүх чулууг таничхаад, «Ча амархан, хөөй, хаанхийн хүн хаа явж байдаг болов оо» гэд мэдчлэвэл бүх чулууд энэ чараа таникгүй чараа байж гайхширна. «Юур сайн сайн, үгүй та ер нь хүн андуурж л байх царай» гэхдэн тэр хүн бүдүүн гэжгээ гушилжуулан инээж, «Тэгнэ тэгнэ, танд буруугүй. Нодно өмнөт гүнгийн наадам дээр та хоёрын даваан дээр нэг хүний хуг мосгож хаад чааш магшитсанаа мартатсан гэхэд мушгуулцсан биел мартаагүй байна шүү. Таны гэхтэл бүх чулуу сандарч сайн ажигласан боловч мөн л таникгүй чараа харагджээ». Бүх чулуугийн сандруу чараа харсан бүдүүн гэжигт инээсээр, «Жаа яан гэхүү, бүхийн олны үжиж явсан хүн аль болгоны танд суухвдэ. Жа одоо танилчи, миний нэрий Чойдр гэдэг юм. Тэр жил нэг мөө эмнэг гунтай оролдов гэж байгаад өврөөсөн барай давуу гэх чинь жаадлын салгаж муу ёр хийчээд гун Чойдр гэж чулашсан гэх нь чайлган л хүнэ маягтай. Хөрийн чайн дээр хоёр бүх хүний яриа тэлэрн тэлэрсээр байгаад олоон олоон сайхан найр дурсагдаж дахиад хөгссөн хоёр хүн жоддоггүй өрөж ихэдэнтэй барилдсан нь бүх чулуу аян жамын ядрал алимагийн ядрал хоёулд автачихсанараа хэд удаа шороодн гун Чойдрыг хагартлан баярлуулж байлээ. Тэгээд удасангүй гун Чойдр бүх чулуу алимаа хоёулыг гертэн урж хонин шүл намрын савустай айргаар дайлсан бөгөөд хоёул хэлэлчин хэлэлчин барилдан барилдан байсаар алимагийн яндан чорж гун Чойдр нөгөө хоёулыгаа нь хаяандан суулгаж билээ. Анхлахад алима хойно өмнөөс хүн хөөгөөд ирчих билүү энэ тэр гэж хүний бараа үжихийн тогоор нүдэн сочдог байснаа нь сүулдэд ирэхэд тайвширчээ. Үнэн дээр алимагийн энэ бодол илүүч бодол байлаа. Бис хушууд алима шиг 10 бүсгийн нэмэгдэх буюу тутагдахад онгот мэдэгдэхгүй байдаг ачаа. Хатна их олгойлсны учир гэвлээ. Сэрэн доржийн үгэнд орж муу тахаа жамсны маллахын төлөөгөөс биш, харин нүдэн өргөс болсон алимаг нэхэж авчрахын төлөө биш л дээ. Алимагийн гай муу тахаа жамсанд сөрхий халтай тусч тахаа жамсан тайруулсныхаа маргааш хөдөн унаан дээр авхаар жирэгтэй юм аа чин авхаар жирэггүй юмын орхин гэртэн харлаа. Жэ ум ман батмайхан одоо л нэг чөлөөлөгдлээ дээ. Яам шангасан тэр төвөгтэй газарт гэлээ хүн суудгийн бишээ. Алуу дөрөм

0: Тэгэд аль бүхэнд нь яарж яарчаад сайнаан бас олж сонсдогчгүй. Би зүгээр л бай гэсэн дээр бай гэж бай маа намайд нэг чөлөө өглөө штт. Одоо хэдэн өдөр яссан амрааж хөвтийе. Өөрийн гэх дур одоо миний биен дээр ирсэн. Гэдэ дахааж амсан жолгосон өгдсөн хүндээ хэлж явсан болов чи тэр нь түүнээ ларжа хадгалсан үг байлаа. Хичнээн жил яамны ажил алуу гэд сурчв гэсэн хүн одоо байчих гэд нэг л хинхүүлсэн шүүл болж арай аравч хоноогүйгээр гэрийн хүнөөстэйгээ пярахар гэж явдал боллоо. Гэртэн хараад ясан амраагад хөвцсөн юмч байхчгүй, харин бодон бодон уур хурч альма юм нүдэнд нь учаартын үжигдэн болдголсан бол дэл болгодоо дингийн гол хийчмээр санагддаг байлаа. Тэгээд нэг удаа айлын урлаг дээр утсан тахаа жамсан хүн хорвоогийн аалийг өвгөрсөн өдөр харжээ. Анхандаа яам шангдан авч хэлвэл хэдэн муу алуут жардас хүчирсэн байтандаа гэдэг боловч нутгийн хүнүүсийнхэн дунд ямаан дунд тэмээ орцсон шиг явдаг байсан нь үнэнтэй. Үй хоргийн хүнүүс байтандаа дээшээ гэдэг байсан бол үй багийн жалуучуд байтандаа гуй гэж сүрхийл юм болж байсан. Харин энэ урлаг дээр хүнүүс гентэл түүний мартацсан шүү. Хэнинч гээд үжиэ үжисэнгүй шиг жангасан мөртөө нь ариг халсаад эрхийн үед тахаа жамснаар хараалгаж өнгөрсөн нэг жалуу өөр хүнд хэлж байв чи үгийн тахаа жамсанд тусгаж. Вэйт! Одоо чамайд тийм их чонын ларжа хэрэг байхчгүй. Баартгийн хүрээ багасан баасан хүрээ ихсэн гэдэг шүү дээ. Нэгэнтэл тууран сугарцсан элжиг болсон хойно одоо чөмчрөөд хаа хүрдэг юм дээ. Бэе мэдвэл хүн, бэлчээрэ мэдвэл мал гэж жалахлаар энэ үгэнд нь тахаа замсан саксас гэж муу наатан жалуудаг чи. Юуг нь амандан чулчмтай дугар чи гэхлээр нөгөө өөр хэнэггүй ярвайцсан. Чамайл хэлээгүй газарт чи дайрагдцсан бол хохин дэ. Чухамсаг саваагүй нохой саранд хочиж сантан ламын элжиг арийн гууд ааглав гэдгээр чи ямар юу вэ гэж хэрүүл болжээ. Харин ингэж нэг шамарснаас хойш тахаа жамсан бүй бэлчээрэн бүүр мэдэх болсон нь ухаатай хүндээн тооцогдож болох байлаа. Тэр хүн бүхний хөгсөн хөгжөөдөг чагаан сар саяхан өнгөрж 5 сар, 6 сар гэсээр байгаад ханш болж хамаг дэлхий хөхрөн шин ногооны бараа харагдан хүнөөст хавар боллоо гэж хэлэх болов чи хамаг үртэлгэн дагаад ирсэн чаг байв. Сарын их хүүхэн хоёул төл мал тайлвлах, хөхүүлэх, жагисгах гээд үүр чайхаас аваад баг уд болтол хорооныхан гадна дотн бөгчгэнэн. Алтан очир чай чинаж өөрөө нь уучхаад морин дээрэн хэдэн төвөр өвс баглаж ачаад үхүртэн явла. Ноднан чаг жил барахтай. Дээрээс нь орой жаахан бороо норчуу гэхлээр нялх өвс гарахаар гарсан боловч намрын чагаан шүүдрийн болжоогоор хөлдөөд өгчгэж тэр ургуулсан нялх өвс юучгүй болцоход газар наалдаад хөвтөж гэж билээ. Тэгээд л аюур тайжийн үхрийн сөрөг 5 сараас л эхлээд чөмгөн тасарж хөдөн хөөлтийн үнэ өргөлгөөнд орж эхэлсэн байв. Алтан очир одоо хор шүүрэм насны их жалуу болчихож яваа яваандаа эчхийгэн улам дуурааж их баг хийдэлд болчгон чангарн чээжин өргөж иж уруулынхан дээгүр сахлын сөрөг гарцсан байлаа.
1: Сая та бүхэнд чохоогц юм хас багны битсэн Нутгийн халуун сорог романыг сонсглоо. Тус романа маргаасын нөвтрүүлгээр жалгаж хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

Шилийн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: сонсох юм байна.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөхтрүүлгээр онулдаар Чулуун Баатарын үх Төв Улаан Баатарын ая Залуу дуучин бүрэн жаргал сэрчин гуайн дуулсан Бахрам сайхан үжимчин гэдэг дуугаар нөхтрүүлгээ өглөөлье.

0: Эрчим бэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чиглэлээр талгаан чимээжингийн дэлхийтэй холбох аражуугийн чиглэлээр талгаан чиглэлээр талгаан
2: Сайн байцхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн Чэнхэр толгойн тусгай нэвтрүүлэг та бүхэн төгөн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнд Чиг байна.

0: Энэ хугацааны нөтрүүлэгдэн жүжигчин хошууны соёлын ордны ажилтан алимах сурвалжилсан шингэлтэй сурвалжилгаас тавхан дан хөргий.
1: За сайн байна уу та? Юниор сонсогч олондоо өөрийгөө танилцуулна уу?
2: Сайн байна уу? Би бол жүжигчнээ соёлын ордны алимаа байна.
1: Сэр манай энэ өчөөжмтний Монгол гэрийн тавирхт бол бас нэг тусгай гэр гаргаж байгаа тийм үү? Сайхан ундаа архан баарын болон эжигэн шижигэн бас энэ нарийн талбайд их онтлогтой харагдсан.
2: Тийм. Манаас бол өдөрдөн бүл кофе, эргээд өөрийн нэрсэн ундаа, эргээд пив зэрэг юмсуудыг бол хөдлөж байна. Тэгэхэд бол тахан гоё хавсраагаад. Эрээдэн бүл архан мохлог. Тэгэд бол дуу гжимтэй. Зарим намаас атана эрт юу шүү бөмбөгийн урд ам шүү тэрийвс тавиад чагаад олонд бол харуулж байна.
1: Оо тэгсэр нэг сайхан хөйтөн ундаан бол бүр өдөртөн амжуулчлах гэсэн юм бол сайхан цангаа гидарч ундаас гидарч сайхан үйлчилдэг юм байна. Тэгвэл оройдон бүр хөдөн цаг хүртэл бас баар байдаг.
2: Оройдон бол нөхчиг хоёрчих.
1: Оо нэрийн тал байна.
2: Тийм.
1: Тийм байна.
2: Оройдон бол нөө төдөг галын үйлчлэгийн контрат тэднээсд бол одоо үйлчлэг ангаж байна.
1: Тийм. Сэрийг манай энэ жүжигчний энэ ундааны баарны ханаас өрхөл хийсэн гэдэг.
2: Яг баарнууд манай жүжигчний наадам соёл жуулчлалын хөрөлөнд байдаг. Чигэд өдөөнүүдэнэ манай орны нэрийн авсгахын хамтад нэг барааны уд нааша авчраад тэднээсээ бүл олон төмөд үйлчлүүлж байна.
1: Тийм байна. Энэ ундааны нэрлэлийг манай улсын дотоод гадаад гэсэнгүй бас маш чухал жуулчлах зүйл чухалсан байж байгаа тийм үү?
2: Тийм.
1: Тийм. Тэгвэл энэ 3 өдрийн бас хөрөглөгчдийн хүний тоо бас ямар шүү байна уу? Орлогийн тал дээр бас ямар шүү байна уу?
2: Хүний тоо бол одоо яг сайхан ярилаг ботсонгүй. Яг орлогийн талаар бол манай баар бол нэг дуудвал том 30,000 гэлөө.
1: Тийм.
2: Тэдний орлого болсон байна. Тэгвэл одоо яг манай жүжигчнээ бүх Монгол гэр энэ нада орлого бол 10 төмөд авч яа нэгдүгээр өдөр бол
1: нэгдүгээр өдөр
2: тийм байх.
1: Гэрээ нь бол яг найрын талбайгийн юм нэг өртөгөрөн болохгүй яг энэ манай энэ бухарны 36-д орох гэсэн жуулчлалын наадам юм нэг нөлөөгөр бол жүжигчнээ дэлгүүрийн орлого бас нэг өдөр дөнгөцсөн байх
2: гэсэн. Тийм
1: тийм байна. Тэгэхээр хүмүүс яг энэ ганцхан найрын өвлөлтийн ёслыг жирж ирж байгаа бишээ. Яг энэ ганцхан шилийн хотыг жирж ирж байгаа бишээ. Энэ сайхан манай орны энэ найрын сайхан жуулчлалын соёлын ухаангуулгын нөлөөнд бүр бүх аймагтаа бас нөлөөтэй юм байна тийм үү?
2: Тийм байна.
1: Тэгвэл энэ идэний тал дээр бас хөдөн төрөл байна гэсэн тийм үү?
2: Тийм. Яг манай жүжигчнээ Монгол гэрийн энэ ойрогчнаар бол шалван, өргөд буус, өргөд шорлого.
1: Тийм.
2: Өргөд манай жүжигчнээ тийм нэг уламжилт халуун тоогоо тэрийг бас авчирч.
1: Тийм байна.
2: Эдгүүн ундааны талаар бол орлого сурч өгөр байна.
1: Энэ жил
2: бол жижиг бас сайн гэж хэлж байна.
1: Тийм. Тэгэхээр яг нь жуулчлахаар ирсэн бол ирангу ир тойрд наадна. Тэрнийхэн дагууд идэж явах нь бас хамаг чухал.
2: Тийм, тийм байна. Эргээд манай бол та соёлын бүтээгдэхүүн. Тэднүүсийн орлого бас нөлөөж өгөр энэ жил бол.
1: Тийм
2: байна. Барахтай юм бол одоо хөдөн мянган орлого олж яах нэгдүгээр өдөр бол.
1: Тэр жүжигчтний хамаас хөдөө Монгол гэрт
2: яг жүжигчтнээ бол 5 Монгол гэр. Чигэд бол гол бүл манай энэ баарыгаа илүү голд нь тавьж. Чигэд бол өнөөний бүл гол болгож гэж хэлж байна.
1: Тийм.
2: Чигэд бол манай эрийн гошуудных бол бас хөлж байна. Одоо манай жүжигчтнээ баар бол нөлөөд сайхан байна. Тэгэхээр тэднээс бол одоо дараа жил бас ийм янсаар одоо хийх санаатай гэж ярьж байна бас.
1: Тийм. Ер нь тэр холоос эн нэрийг жирж ирсэн хүмүүст авчид бол бас сэтгэл сэргээж жуачид бас нэг тайван сууж жоохдох газар хэрэгтэй байж байгаа тийм үү?
2: Тийм байна. Одоо яг энэ хоёр өдөр жоохон халуун шиг. Чигэд бол манай энд бол одоо сөрөөхөн өнгөр бол чигэд нар манай бүрийн сайхан талдлаа тийг баарны байдалтай.
1: Тийм байна.
2: Яг тийм харангуй шиг тийм
1: ахсан. Ерний гарч ирэхэд бүр харангуй шиг сайхан өнгө бод өнгө сандал ширээний өнгө жасал чимэгийн өнгөний тал дээр ч гэсэн яг тийм яг Яг хүн таадамжтай
2: тийм байх.
1: Тэгвэл дараасаа гаргачмаар
2: сайхан
1: намжуухан.
2: Тийм. Яг хүн арим өнөө дааны үед одоо миний сонсоод 30 төм илүү хүн гэж хэлж өгч шүү. Тэгэхээр одоо тийм арим хүн ингээ овороо ирсэн үед манай энэ баар бол жоохон сөлүү шиг.
1: Тийм.
2: Бас тийм сөрүүхэн.
1: Эндэр очлогдож байна. Тийм. Гэрний жүжигчэн хошунасан бол ойрхон байдгаа талж байгаа юм.
2: Одоо нэг 2-3 км гэж хэлж байна. Ай ойрхон.
1: Тийм.
2: Нэг нь уржиннаас бол манай бол 3 эдэсийн жүжиглийн ор. Манай энэ соёлч жүжиглийн хөрөлөн бол
1: тийм байна.
2: Чигэж үсэн байна. Чүл одоо энэ 2 жилээс бол манайс 4 эдэсээр чигэж юг санаатай байна.
1: Тийм. Тэгвэл яг энэ хөдөлгөөр үл тийм үү? Эсвэл хөдөлгөөн том хүн чуулсан байна. Тэгвэл энэ одоо бэлтгэл ажлын тал дээр идэв ундааны ангид материалын тал дээр бэл хангалгын тал дээр бас ямар шиг байсан хөрөлчөөд байсан.
2: Яг үл манай боцноос бол манай хөрөлч арай хүрсэнгүү байна. Жишээл одоо манай энэ дихан гуй бол 1-р өдрийн өдний өмнө бараг манаас өөрөө авчирсан бол барч. Тэгэхээр дихад одоо өдний өнөөс нь эхлээд шиний бэлтэд чигэж цаг тухайд нь чигэж гүйчөөч.
1: Тийм байна. Гэрэн одоо тийм нэг удааны анх удаага хийж байгаа шүү дээ. Яг нарийн талбай дээр бол тийм үү. Тэгэхээр одоо энэ дөрөө бас улам ариун сайхан ингээд дурчлах хурамтуулж
2: байгаа юм.
1: Яг энэ сайн хийхэд бол сайхан нэнтэн дурчлах бодлоо.
2: Тийм. Яг манус бол одоо энийг анх удаа хийж болохоор яаж яах нь одоо хурцээ өрсөнгөө. Гэвч одоо манай одоо үл талын чармайлгаар бол арай бас одоо болчихно гэж бодож байна.
1: Ерөнхийдөө авч хэл бол энэ идэ ондааны тойргоос анстаа ягаан сайхан хошууныхаа ан боцом соёлын өв гэдэг юм уу дэлгүүр үйлдвэрийн ан байрандаа байрлсан нь бас яг гажиржигийн байршил дээр давуулахтай байж байгаа.
2: Тийм одоо яг манай энэ гажир бол одоо 3 дугаар төргөн жогсоолын ойрхон биш үү. Тэгэхдээ одоо яг энэ манай нийтийн төргөнө ингээд зам дээр байна шүү дээ. Одоо жуулчлуудыг орж ирэх үедээ бол тийшэн гол нэрийн тал байж өрөх үед яг манайхаар дамжиж гарна. Чигүүд одоо 1 дугаар өдрийн хүнээ таа гэж л яг одоо тэр усуудын кан юмд нөлөөд ариун.
1: Сервис одоо яг хожим бас яаж аль талаар сайжруулах аль талаар бас сэтгэж шиний хийгээ бодож байна.
2: Хожим бол одоо манусын ботхор бол одоо өнийг нь барааны бол мөнч бас өнийн ансараа нь хадараа жил бас л ингэж хийх санаатай. Тэгэхээр дөрнүүд одоо манай ботсон бас соёлын өвнөхийн тухай чигүүд илүү шиг шин маягийн бүтээгдэхүүнөө ботсон бас соёлын өвнөхөн одоо шинээр ч хогцсон зүйлсүүдийг дахиж ариуны авчих санаатай байна. Өн жил бол манусын юм бол ариван. Гэвч л одоо 5 монгол гэр ингээд 1 монгол гэрд нь бол ботсон бас соёлын өвөлө соёлын бүтээгдэхүүний чух тавьж хамтдаа эргэдвэл бас май цагаа ид эргэд гацсан мах борч. Өнийгөө бол одоо чух тавьж яаж. Гэсэн чи одоо яхан гэр нь бас яхан багдаж гэж бодчихно. Чигсээр одоо имоны яг бүгдийг үл сайхан тавьд ийсэнгүү. Гэвч одоо энэ удаа хүн ирэн болохоо одоо хурд нь ингээд гарсан болох юм. Хурд хурд ингээд оронд нь тавьж. Тэгэдвэл бас болчихно одоо. Дараа жилээс бол гөригөө дахиж нэг сайхан юу гэж жохчуулъя гэж бодож байна.
1: Тийм байна. Сэрэн жүжигчтний дугаалангаас авч хэлэхэд гэсэн тийм үү? Дэлгэн борлуулгаас авч хэлэхэд одоо яг тэр ингээд үжимчин төрлөг овцыг өмсөөд сүудэр татчихнаас нэг нэрэд халамжил болсон
2: байх. Тийм. Одоо манай энэ сүудэр татчихаа бол голдоо да манай бутсан соёлын үе уламжлагч шинж чиг гэсэн өгч. Одоо тэрэр бол одоо нэрэн ховцоодаа авчруулад чигэд нэг өдрийн кон одоо тогтсон чахтай одоо тэгээд
1: төрөөслүүлж
2: чагаад манай жүжигчтнээ бодооч нүүр бодооч нэг хоёрыг

0: уулзраад одоо тэднүүсээр бол нүүр бодох адлыг хилгээд өргөө дөөрн үл манай одоо нөгөө цүүдэрлэгч чөгөөд үл одоо тэдний гурвын хавсаргаач хийсэн байна.
1: Тийм
0: байна. Чөгөөд энэ удааны орлогод одоо цүүдэрлэх энэ ажиллаг бас нөлөө нь орлого сурч өгөр байна. Манайсын боцноос сайн гэж бодож байна.
2: Энэ цагаан идэний тал дээр авч хэлвэл одоо яг нь одоо дотор газрын тэгээд гажир гажраас өстэй ирж штэ өдгөр ондоо газрын хүмүүс юм ба одоо уламжил цагаан идэний тал дээр гэдэг юм уу шинжилсэн цагаан идэний тал дээр гэдэг юм уу одоо хүлэн авч байгаа байдал юм шиг байна уу?
0: Яг манусын боцноор бол одоо шинэ маягийн цагаан идэ өргөд хуучин манай уламжил цагаан идэ энэ хоёрыг бол одоо тус тус нэг аж ахуйлыг хэлж гисүгөө. Тэгэд бол одоо манусын боцноо энэ одоо гадны жуулчлалсууд ярим болохлоо одоо шинэ маягийн кэн бараг илүү гарan ба гэж боджээ. Түүчлэл одоо яг энэ тухайн байдлын юугаар үжвэл хашид одоо манай хуучин уламжил цагаан идэ
1: тийм
0: бас нөлөөд одны хөрөлийг олж ийн гэж бодож байна. Тэрэн бол одоо яг хуучин хөдөөний цагаан идэгийг авъя гэж ирж. Тим усуд илүүхэн шиг.
1: Тийм байна. Тэгэхээр нэг хүн байгальтнаа орчинд нь ирж гэхээр нэг тэр өг үнэр амт уламжилт арыг нь бол илүү өрсөлдөж байна.
0: Тийм байна. Чөгөөд гадтайж уучлалсууд одоо өнийг яаж хийсэн ямар байдлаа тэрийг бол илүү анхаарж байна. Чөгөөд бол яг уламжилт янсан гэхээр уламжилт маягаар нь тэгж амтлж үжиг гэж өрсөн бас байна.
1: Тийм байна.
2: Ингээд үчхэн нь бол яг хүнэ жуулчлахаар ирсэн хүмүүст очил бол яг л ганцхан ингээд үжим сонирхоод энийн амсаа тэрийн амсаа явчих биш бас бүх жилийн мэдэрч бас сурж юу нэгийг сонирхож
0: тийм байна. Чүүд одоо манай бас нэг монгол гэрнүүд яг уламжилт ямсараа засаж. Чгээд бол уламжилт ямзын одоо манай 90-д оноос 2000 оны тиймэрхүү үеийн одоо хуучин бандуудэ юм уу?

0: Одоо манай тэр үеийн кон одоо жуух тийм бүрий бэрсэн байна.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд одоо жуулчдад тэр үеийн тэр байдал яг тухайнд нь ингэж орсож байгаа шиг тийм байдлыг хангаж байна.
1: Аа тийм байна. Яг тэр чагуйд нь хүрсэн юм чинь бас жирэг сүдэр татхад хангасан байна юм уу?
0: Тийм.
1: За.

0: Доор жалгаад жүүжимчин хошууны үр гар урлын нийгэмлэгийн эрхлэгч шинжичгийн сурвалжилгийг сонсхий. За сайн байна уу та?
1: Я сайн байна уу?
0: Сайн байна уу? Юуны урд сонсогч дандаа өөрийгөө танилцуулна уу?
1: За би бол жүүжимчин хошууны үр гар урлын нийгэмлэгийн эрхлэгч шинжичг байна.
0: За тэгээд өнөө таны маны өртөн сохорны 36-д орох цанаа жуулчлалын наадмаар бол энэ сайхан үндэсний хотлогтой сайхан жасал чимгэл тэгээд төрлөг ойдл үйлэрэн бас сайхан олны хараагийн бол болайж байгаа тийм үү?
1: Тийм ээ. Өнөө удааны орны 36-д орох цанаа жуулчлалын наадмаа бол би ховчис жасал болоод одоо аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнээр ирсэн юм аа. Тэгвэл ховчис жасал бид нэг одоо 3 талаар үйлчилсэн. За нэгэн бол одоо ховси туршиж өмсөж журс хүдэр авах. Өргөө журс хүдэр авахын дагуу бас ярангу одоо өөрийн нүүр чаргаан гоё жасал хамгийн гоёор жасаад бол одоо журс хүдэр авах. За энэ бол одоо хамгийн их одоо гэлэс чиг болсон байна.
0: Тийм. Ер нь одоогийн тэр жуулчлалын талаас авч хэлэхэд гэсэн манаас одоо хаа очил хаа хинхэн тэр үндэсний онцлогийн өмсөд бас жирэг татаад авахд хамаг халамжил болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнөө таны нэраар бол энэ үжимчин төрлийн өмсөд бас тавал тусгай нүүр бодож засахынаас хангаж яах гэсэн тийм үү?
1: Тийм ээ. Тэгвэл хамаг төрөний өдөр бол одоо манаас бараг нэг өдөр хөдөн төм үний хүлээж авчээ. За шиг өнөөдөр бол одоо бараг ховчж засахыг уршиж өмсөж журс хүдэр авах хүмүүс одоо бүр ингээд мөрлөөж авахсан шүү дээ. За шиг манай 3 хүн бол одоо бүр томд нь үйлсээд одоо завтахгүй тийм болсон. За 2 нь бол нүүр бодолт хийж ийн. За нэгэн бол одоо журс хүдэр авж ийн. За би юм бол одоо ховсны өмсөл тохируулж ийн. За ингээд үйлчлэх авсан.
0: Тийм байна. Тэгэхээр яг энэ өмнө 2 өдрийн манай Шилэнгол аймгийн хамж уудлуурын видео дугаараар бас нэг өдрийн орлого төмийн үйлдэл гэсэн яг таних байсан юм.
1: Тийм тийм. Манайд Монгол ховч заслын Монгол гөр. Чүүд манай жуулын бүтээгдэхүүн Монгол гөр юмас орлого зүгээр байсаа. Чүүд одоо яг ерөнхийдөө авч барахтай Монгол гөр төм гөр яа нэ орлоготэй. А чүүд идгөө номдгааны улам илүү орлого ирдсэн.
0: Тийм байна. Сэртэр одоо ховч засал төрлөг өнтрий бол сүудэрлэх нь бас арим байж байгаа. Яг өмсөж худалдаж авах тал дээр бас ямар шиг байна вэ? Яг андаа газрын хүмүүд
1: худалдаж авах талаар бол хашаалаад манай тэр шин чагуу жирүүлсэн одоо тэр

0: Өдрийн бүтээгдэхүүнээ Монгол гэрт бас их хөгжөөнтэй байна. Тэгвэл энэ таны авчирсан гар урлын бүтээгдэхүүн бас хэдэн төрөл хувааж байна уу? Энэ бүтээгдэхүүнийн талаар бас танилцуулна уу?
1: За манай гар урлын бүтээгдэхүүний төрөл жил бол 20 төрөл жил байна. Өнөөдөр бол одоо манай хөлдөгрийн наалт бол одоо өргөд ончлогон бол гатхмал. За тэр гатхмалыг бол одоо нэг одоо тэр хөлдөгрийн наалтын хийхэд 2 цаг ордог. За манай бол одоо нийгэмлэгийн бол яг одоо ойдл чинь гатхмал чинь одоо ховжсэл хийдэг бол зэрэг хүн байдаг. За эдгээр усуудын одоо бүгдөөрөө хамтарч хийсэн сайхан бүтээлүүд байга.
0: Тийм байна. Сэрийн үчгэд бол яг алган чинь ахын шдэг. Гэхдээ тэнд дээр бол яг бүр гараар жүү ороож цаг хүч зарчуул хийсэн юм.
1: Тийм байна. Бүр одоо жоохон нэг утсник жүү их цага хүч оруулсан бүтээгдэхүүн байгаа.
0: Яг тэр жирг төлөвлөгөө өнгө бодгийн тал дээр бас өөрөө бүр төсөөлж хийсэн юм.
1: Тийм хоо. Бид нэ голдуу би өөрөө сайхан төлөвлөөд одоо мөн ярангу захлагур тандуулж ингэ төлөвлөж хийдэг. Төлөвлөө барсан дараа маяг гişгүүд бүгдрөө нийлээд одоо тэр бүтээгдэхүүнийг хийдэг юм аа.
0: Тийм байна.
1: За чөгөөд өлтөлгөн борлуулга үйлдвэрлэлд оролцдог.
0: Сэрэн яг өнгөрийн жүүлтгэл бас сайхан яг торгон хөөтэй тийм үү?
1: Торгон
0: сайхан жижигхийг ингээд уралж авсан байх.
1: Энэ жил өн жил та морин жил болох юм аа. Зөвхөн мориныг бүтээлгээд одоо өнгөрийн жүүлтгийг гаргачээ. За чөгөөд өний одоо тэр доор хонь юм торгоороо хийж гаргасан. Өн бол одоо нийдэмдэн бол ямар жахт үртэй байдгаа зарим бол одоо аль цөөрөн дэр жүүн, зарим нь ховцсон дэрэн жүүн, одоо чөгөөд зарим өнгөр дэрэн жүүн олон янзсаар ингээд жасал тэргэлдэх.
0: Тийм байна. Нэн бүдэг дөмбөрлийн талаас очилвал их сайхан морин жилдэнд харуулад дөрхийн үл ингээд цахаалга хийгээд доорхын бүргэн мөн гараар хийж юм гараар уралж хийж юм байна.
1: Тэгвэл өмөх энэ өмөг бол одоо манай тэр торгон шилбөрөөр хийсэн өмөг шүү дээ. Ердөө бол одоо тэр торгон шилбэр ингээд жангадчихсан одоо яг тавгалж ийн одоо имий гарахгүй ингээд багчилж гисэн ухаантай ингээд утга болгоод их гүн гүнзгээ шүү дээ. Чөө бид нэний хийсэн юм а өн бас өн удаас мэдэн гэрсэн. Шилбөр хийсэн өмөг.
0: Тийм байна шүү дээ.
1: Одооны усууч нь одоо утаг уулгын ямар асуудаг болсон. Ямар ухаантай, ямар учиртай хийсэн юм. Өн бидний зүг бидний юу авчирч өгнө, ямар сайн сайхан авчирч өгнө асуудаг байсан.
0: Оо тийм байна, тийм.
1: Ингээ бид нэ одоо бүр бүтээлэн бүр ямар ингээд ботлохилж хийдэг ч та. Ярангу хүн сайн сайхан авчирч өгөхгүй тул авчир хийнэ.
0: Тэсэрэн өмгөр шилж авч хэлсэн ч гэсэн тийм үү? Монгол төрлөнийхөө төр товч шилбөрийн ончлогийг харуулсан. Тэгээд бас энэ бат бөх гэдэг юм уу?
1: Тийм.
0: Утаг дэмбрэлтэй байд.
1: Утаг дэмбрэлтэй. Өн бол одоо тавгалан суухантай. Тавгалууд одоо юм бэ? Барахт юм гарахгүй шээ. Ингээд хүн болгонд хэм юм сайхан юм хөрөхтэй шээ. Нэг юм тавгалаа нь зүү хурааж авахаас биш гарахгүй суухантай. Ингээд одооны манай өргөд Монгол төрлөндөө өнө ихтэй гоё дэх хөрөн шээ. Нэг одоо төрлөгөө өмсөлт өөрөө нэг юм бас ингээд зүвч өнгөрлж зүвчих нь. Өргөд тэр одоо тэр домдын тэр нэг ховчсон шээ. Тэр нэг шин жүн шиг өн тэн дэх хөрөн шээ. Тийм.
0: Гэрнэн удаад одоо жижиг тийм торгон янзалт цэсэл чимгэн их хөрэлтэй байгаа юм байна
1: тийм
0: ээ. Хадан яг торгоор хийсэн Монгол гэрийн жүүлт бас байна тийм ээ.
1: Жүүлт өлгөтэн чинь өлгөөгөр
0: хэлбэр тийм
1: төргөн дэр жүүх юм уу одоо ч богч мохно янзлааж өгөх хэлбэр болно.
0: Тийм байна.
1: Чөө манай хов төрлөгөнөөс ингэ жижиглээд өнийг богчонд өнийг бол залуучууд авдаг гэсэн үг. Юу богчонд өрөө бол өнийг жүүсээр бас сайхан янз ярав нэг хүүхдээ төр жүдэг үү да.
0: Тэгвэл
1: Монгол говсааж үү бас нэг онцлогтой шүү да. Өнөөс ингэ хийсэн.
0: Тийм байх.
1: Өнөө манай танд бас сайн гэрдэг.
0: Аа өнийг бол яг энэ жил
1: шинээр хийсэн юм аа. Тийм байх.
0: Яг тэр жоохон хүүхдийн хишиг алган чинь төрлөг яваад дээр нь ингээд богтносоо өгөх оос төрчихсэн юм байна. Энэ оосроос их яг шинчилсэн оос.
1: Шинчилсэн.
0: Тийм байх. Сэрэн одоо хүүхдийн гэжний боолтон дээр бүр шууд хатгаж
1: тийм яа
0: нарийн
1: бас нэг цаг
0: хамар орсон.
1: Бүр маяг гисгүүд одоо ингээд ир гаргасан. Энэ ирч одоо бүр нэг нэг уцаараа гаргачихсан та.
0: Тийм бай. Ирч цагаар үжимчин цагаан алч урч байгаа
1: юм байна. Хууч энэ юмсан бүр юу хүүхдээс хуучна мод хөрөөний тэр ирийг ингээд одоо дур
0: хаачихсан.
1: Тэрийг одоо боолтон дээр алч урндаа төрлөг овсон дээр бүр гаргаж юм байна.
0: Тийм бай. Яг энэ гэжний боолтон хөдөөгөр зарчилж.
1: Өнийн 35-аар зардаг. Манай танд бас сайн гардаг байна. Өнхийн төрлөг авал одоо бид нэг ингээд дөрөнгө нэг сайхан тохируулаа өгдөг юм.
0: Өнгө тохируулаа авчих юм. Тийм байна.
1: Сайхан хөнааны нэг чигээр өнгөний тохируул авчих шүү. Өнгөртөө.
0: Хөнааны хүн бас яг тусгай төрлөгтэйгөө тохируулж авчих.
1: Одоо тохируулж авчих. Чод малгын бас авч. Яахыг хадгална гинэ.
0: Тийм
1: байна.
0: Тэгсэр тэнд талд бас нэг яг өнгөрийн ингээд зүйлт мөнгөн. Янстэвэс нэмэ. Энийг бас нэг танилцуулъя ярина.

0: чөл өнөстө өнөөл одоо манай үүлэх үүлэх ердөө манай монголчууд үүлэх одоо янзын тэр монгол хоги одоо тэр авдэр хоргон дэр гаргадаг шүү дээ. Энэ одоо маас бол өнгөрийн зүйлсэн дэр гаргаа хийсэн юм.
1: Тийм байна.
0: Тэгээ өнөөл дөрвөн туурай. Одоо бүлхэмдэл өв бүлхэмдлийг харуулж хийсэн. Дөрвөн туур холбоостай байх уу юу? Одоо үндэснээ бүлхэмдэл, нэгтрэн бүлхэмдэл ямар гой жухал лж шүү дээ. Өнөрхөө байдал тохиолдолд хоолоо бид нэг өв бүлхэмдлийг харуулад ийм дөрвөн туурайг хийсэн. Өнөөс сайн гардаг. Өчигдөр уржиг тэр 7-8 гарсан аа.
1: Тийм. Өнөөдөр таунгийн торгон дээр мөн жуу орооч гэтгсэн байна
0: тийм үү? Өнөө 3-аар жуу ороосон ямар нэрлэх.
1: Тийм
0: байна. Өнөө 2 жуу ороосон.
1: Өнөө гадар жуултанд гэсэн ямар гоё.
0: Тийм шүү.
1: Яг мөнгө өнгөтэй тийм
0: үү? Яг өнчин өнөө мян үндэсний мөнгөндөө манай гат хулаан гаргасан. Одоо мөн үндэснүүдэд өмнө нь усалж уулжих ухаатай.
1: Тийм байна. Ан мөнгө нь мян үндэсний
0: мөнгө. Мян үндэсний мөнгө.
1: Өнөө мөнгө нь ямар сайхан чивэрхэн тийм
0: үү? Тийм шүү. Өргөөд энэ амар өнг бодог хавргасан байдаггүй. Бид өөрөө бас хэрэглэдэлээ.
1: Амархан
0: харагдсан.
1: Тийм байх.
0: Өргөөд моин дээрс мөр зүүчих нь, өнгийн говсон дээрс зүүчих нь.
1: Тийм, энэ бол өнгийн хувцсан дээр бүр
0: зүүчих. Төрлөгөн дээрс сайхан байдаг.
1: Сайхан байна. За тэгсэр та бол тийм ээ үр
0: уламжлалын нийгэмлэг.
1: Харуулын нийгэмлэгийг бол бас өрхлөн явагдуулж байна гэсэн. Тэгвэл нийгэмлэгийнхэн тухай бас танилцуулаад ярина. Өнхөж байгуулагдаж ямархан ажиллагаануудыг өрнүүлж байна.
0: Манай нийгэмлэг бол 2016 оны 9 сард байгуулагдсан. Одоо 10 жил боллоо. Одоо ингээд 9 сарын 5-аас 10 жил болчих шиг та. Тэгээ манай нийгэмлэг бол одоо жил жил сар болгоно одоо гар урлын уралдаан юм уу? Одоо чөвөл ховч засны уралдаан юм жохон байгуул явагдуулдаг.
1: Тэгээ
0: чөвөл одоо соёлыг 30-ынхаа соёлын ордонтой нийлж явагдуулна. Жирэмдэг үндэснээ хөргөлж өвлөлтийн асан ингээд нийлж боловсон өрхлөх, гар урлын боловсон өрхлөх. Тэгээ чөвөл одоо өлж үйлийн одоо чөвөл гар урлын адилгаа төр олонтаа ингээд өрхлж явагдуулсаар иржээ. Тэгээ чөвөл одоо 6 сарын 1 босоор жил жил одоо сургуучудаа сургуулийн хүрээнд хайр халамж адилгаа төр ингээд өргнүүлдэг. Тэгээ чөвөл манай халуунс татаа няагаас наяад байдаг шүү дээ. Тэгээ чөвөл тэнтрээс амар сайн дураасаа ховч заста ойч хүргэн. Нэгвэл мөнгө жосоо нийлүүлээд тэдэнтэй хамгийн дуртай юм авч өгнө.
1: Тэгээ
0: жил жил жуугаараа сургач хийгээд өмцөр иржээ. Энийг бол манай 5 жил дараалаад ингээд хийсэн.
1: Тийм. Сэр нийгэмлэгдэн бас хөдөө гişгүүдтэй юу? Одоо гişгүүдийн хавьд бүр үйл ажиллагаа хийж гэнэ үү?
0: Уул нь манай гişгүүдтэй 2 жуугаараа байсан. Өн дотор цагаан идэх нэрэн байсан. Одоо бол манай гошгоос бол цагаан идэх нийгэмлэг асаран гарсан биш үү? Инклей бол бидний бол цагаан идэх ойдлог бол бүр 2 хуваасан. Одоо манай яг ойдлт нь 0 өд байгаа.
1: Тийм. Тэгвэл энэ удааны орны найраар бол яг ойдлын талаас бол таавал өөрөө ирсэн байх юм байна.
0: Тийм үү. Одоо мөч гişгүүд ихэнх бүтөлийн аваад өргөд одоо ойлоор энд оролцсон.
1: За. Тэгвэл сая бас энэ гадны жуулчид ирээд бас сонирхож штэ тэр өмгийн асах нарын бас мөнгө байна уу? Яг мөнгөнийх нь авах санаатай байна гэсэн. Тэгвэл ийм энэ дэлгэн борлуулга юм уу? Дэлгэн үйлчлэгээр дамжаад бас одоо яг аль талаараа нөхөрлөх чухалтай байна уу? Сайжруулах чухалтай байна уу? Энэ нэрвэн туршилгыг бас хурааж дийлэн тийм үү?
0: Тийм шүү. Энэ дэлгэн үйлчлэгээр дамжаад бид н олон жил юм олж мэднэ. Биднээс энэ өмгөөд би одоо энэ нэрээс өмнөх нь 2 өдөр хийсэн штэ. За чигээ би бодож ичээ. Энийг л одоо хаашаа мөнгөөр хийвэл илүү сайн шүү гэж бодож ичгээ. Яг одоо мөнгөнийхэн жахалыг хэн жавтгүй штэ. Тэгээ би өөр юм байх тэр бөлнөрөө хийчихсэн үү одоо тэр. Чи энэ бөлн энэ хүн болгондос жирэм таарахгүй жирэм нөө мөнгө алтал дохорн жирэм дохорхгүй нэ бэ юм ба та.
1: Тийм.
0: Инклей би юу одоо ингээд бож сүүлээр нэг улам илүү чанаржуулаад улам илүү гоё болгоё хийгээ бодож байна.
1: За. За тэгсэр энэ удааны энэ манай нарийн дэлгэн борлуулгаар оролцоод бас ямар ололт бас ямар шүү байна уу?
0: Энэ удааны дэлгэн борлуулгаар дамжаад бол одоо нэг үлэг жахаалгаас толсон.
1: Тийм байх.
0: Ховчс засалж бол гар урлын жахаалгаас толсон. Нэн олон удаа манасын үе чатын нэмж аваад бол сүүлээр бол ховч засал хүүхдийн ховчс төр хийлгсээр одоо бидний өрнөө бүр сайхан үе чатын нэмж авсан.
1: Тэгэхээр яг нь хүүхдийн ховчс гэсээр бол яг орон нутг гэж үндэстэн хязгаарлагдахгүй
0: их захдаг үүртэй их өргө юм байна. Инклей манас сүүлээр олон зүйлээр хийх хэрэгтэй. Гэхдээ хүүхдийн ховчс бол хашил тэр жүүлэн бараа өмсгөлэн шиг одоо чимнэ жүүлэн таатай бараа нь илүү гарах юм бэ?
1: Тийм байна. Аа. Бустав маягийн.
0: Тийм байна. Өнөө удаа би хүүхдийн ус 10-аад явчихсан. Тэнд дээр бол одоо 5 торог, 5 надаа бүр жөөлөн бус бараа. Жөөлөн бус бараа бүр хулдай гарсан.
1: Аа. Тийм байна.
0: Тийм бэ.
1: Яг бас жоны удаалдах хоосонтой тийм үү?
0: Тийм.
1: Гэрнэн. Гурван өдрийн борлуулгаар дамжаад бас жахаалга нэмэгдсэн. Тэгээд яг шинэ хөргөлөгч бас ариун нэмэгдсэн юм байна.
0: Тийм байна. Их ололттой байж байна.
1: Тэр таны өөрийнхөө хувьд бас одоо ажлын хожимын хүсэл төлөвлөгөө бас ямар шиг байна уу?
0: одоо миний төлөвлөгөө бол одоо сүүлээр бол жүжиг машины хаан малчин бус хүдэнд айтлаад нэн илүү сайхан сайхан одоо говч засал гар урал гаргаж улам билүү одоо нэгэн гоё болгоё гэж байна. Улам билүү нэн олон газар явж болоо дэлгэн гүжүүлэгт оролцоод мэж үүжмж гошны хаан гар урлын хөжилд одоо нөмрөөж үлээгээ бодчихно.
1: За баярлаа.
0: За баярлаа.
1: За сэр танд үйлсэн тэн өндөр амжилт хүсье.
0: Баярлаа. Танд мөн адлын өндөр амжилтыг хүсэж байна.
1: За баярлалаа.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ хугацааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг, Хинах Чалмас, Ерөнхий Хинахч Бөрөнт, дараачийн дугаартан баяртайж болъё. Баяртай сонсогчдоо.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 8 сарын 7, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 6 сарын 25, гаргийн 5, 24 чаг уларлын намрын уур, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
4: Энэ цагт
3: баруун өчмчин хошуу хөнгөн чагаан чахалгааны аж үйлсийг хөгжүүлж байха.
4: Одоохон болтол ирээн бомбтын хилийн ардын харилцан арилжаалах тойргийн хилээр оруулсан таваарын арилжааны хэмжээ 3 доншүр 1200 төмөн төгрөгт хүрсэн.
3: Шилий хотын ардын байчаа хороо олон төмнөө хүчирдлийг шийдвэрлж өгөн олон төмөнд ашиг хүртэж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
4: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
3: Манай хорооны мэдээ. Баруун жимчин хошууны Баянхуа Аж Ахуйн нэгэлтийн тойрог аж үйлсийн бохирдлагуу тээшээ хэлүүрэн ховруулахыг түргэтгэн ахвалж, нүүрс чахалгаан, хөнгөн чагааны суур шин материалыг гүнжгэ эчүүлэн боловсруулах нэг чохчжуулсан аж үйлсийн хэлхээг түргэтгэн хөгжүүлж байна. Баянхуа өөртөө чахалгаан хангахаа чахалгааны үйлдвэрийн 550 мегаватт шин энергийг орлох инженер нь 200 сая ватт гэрэлч чинэгээр чахалгаан гаргах ба 350 сая ватт салхин хүчнээр чахалгаан гаргахаа төрөл зүйлийг багтааж, олон энергийг харилцан нөхөрлөх бохирдлогоо хангалгын системийг байгуулж байна. Ойлгосноор тус төрөл зүйлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 19 доншор 4500 төмөн төгрөг, энергийн ашгламжийн 199-т хүрэн чевэр шахалгааныг чөм Баянхуагийн дээд нарилаг хөнгөн чагааны хавцсан бүсийн аж үйлсэд шууд хангаж, бохирдлогоо чахалгаанаар орлуулсан ижлэх харчил нь 127 болж дээшлэн жилд баримжаатсан нүүрсийг барга 55 төмөн тон арвилж, 95 тон хөхүрийн давхар эсэл 120 төмөн тон нүүрсдрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг багсгах болно. Баянхуа өөртөө чахалгаан хангахаа чахалгааны үйлдвэр нь Шилингулын элүг баялаг нар салхины эх баялаг төвшөглөн бохирдлогоо энергийг үргэлжлэн хөгжүүлж, үйлдвэрийн тойргийн үйлдвэрлэлд үндсэндээ чивэр энергийг хэрэгжүүлж байна. Чахалгаан гаргахаа 2 машин чохчлуурын жилийн чахалгаан гаргах хэмжээ нь 52 доншор 5000 төмөн киловатт чагт хүрч, нүүрс чахалгаан, хөнгөн чагааны суур материалыг гүнжгэ эчүүлэн боловсруулах нэг чохчжуулсан аж үйлсийн хэлхээд чахалгаан хангаж, жил бүр тухайн газардан 377 төмөн тон хүрэн үрсийг улруулан чахалгаан гаргаж, эдгээр чахалгаанаа бүхнийг тухайн газарт ашиглаж байна. Өөртөө чахалгаан хангахаа чахалгааны үйлдвэрийн хажууд байгаа улсын чахалгаан хүчний бэл оруулалтын бүлэглийн Өвөр Монголын Баянхуа дах нүрс чахалгаанаа Хижгард компанийн хөнгөн чагаан чахалгааны хуваар компани нь чахалгааны үйлдвэрийн чахалгаан хангалт төшөглөн чахалгаанаар жадалсан хөнгөн чагаан үйлдвэрлж байна. Үйлдвэрийн тасгийн чахалгаан жадалтын төхөөрөмж өмг журамтай ажиллаж, аж ахуйл нь хуурай нойтныг уялдуулан утаан хийг чахалгаанаар жадлан чивэршүүлэх мэрэгжлийг хэрэглэн бохирдол боцс үйлдвэрлэхийг чанга эжимтэн бохирдол боцсыг гадагшлуулахгүй байхыг баярлуулж байна. Дахвал нэг зам алсалж байгаа Өвөр Монголын Боршуа шин материалын Хижгард компани нь хөнгөн чагаан чахалгааны хуваар компанийн үйлдвэрлсэн чахалгаанаар жадалсан хөнгөн чагааны шингэнийг яг хөнгөн чагааны хайлшийн чутхмал болгон өчүүлэн боловсруулж байна. Өөрмөч давуулагдан төшөглөн Боршуа шин материалын Хижгард компани жилд 60 төмөн тон хөнгөн чагааны материал үйлдвэрлэх чадвархыг бай болгон хөнгөн чагааны хавцсны бүс хөнгөн чагааны хайлшийн чутхмал зэрэг бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлж, машин тэрэг барилга зэрэг хүрээнд өргөнөөр хэрэглэх болно. Хойшид Баянхуа өөртөө чахалгаан хангахаа чахалгааны үйлдвэр яс чанарыг дээшлүүлэх, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, нүүрсдрөгчийн гадагшлуулалтыг багасгах, жишээ үйлчлэхээр гол шугам болгож, энерги арилж бохирдлыг багасгах үр ашгийг үргэлжлэн бадруулж, Баянхуа нарилгажуулсан хөнгөн чагаан хавцсны бүсийн аж үйлсийн сөрөг жилийн тойлортой нүүрсдрөгч үйлдвэрлэхийг эрчимтэй ахвалан, орон бүсийн энергийн бүтцийн бохирдлогоо тээшээ хэлүүрэн ховруулахыг тогтуунаар ахвуулахар байна. Ойрын жилээс баруун жимчин хошуу эх баялагыг ховруулах далд хүчинийг гүнжгэ уудлан хөнгөн чагааны аж үйлсийг хөгжүүлэн нарилаг гүнжгэ чүлэн боловсруулж хөнгөн чагааны чахалгааныг нэг чохчжуулсан аж үйлсийн бүрэн хэрхээг хүчлэн байгуулж эх баялагийг өндөр бүр ашигтайгаар тухайн газарт нь ховруулах аж үйлсийн шийдчмийг байгуулан орон нутгийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжүүлэлтэд хүчин нэмрлэв.
4: Манай хорооны мэдээ энэ жилээс нааш 90 бомбын хилийн ардын харилцан арилжаалга тойргийн хилээр оруулсан таварын арилжааны хэмжээ 3 доншүр 1200 төмөн төгрөгт хүрч 2000 бөгөөд 25 оныхоос 52 өдөр урьдчилан 3 доншүр төгрөгт хүрчээ. 90 бомбын хилийн ардын харилцан арилжаалга тойрог 2000 бөгөөд 17-нд Өвөр Монголын Өр Танц хорны засгийн ордны чухлыг олж 2000 бөгөөд 23 оны 4 сард анхдагч удаа хилийн ардын харилцан арилжаалаг тойргийн гадаадаас оруулсан таварыг тухайн газарт нь ичүүлэн боловсруулах төрийн бодлогыг хэрэгжүүлв. 10 жилийн хугацаанд 90 бомбын хилийн ардын харилцан арилжаалаг тойрог тасралтгүй хөгжин бужигарж арилжааны хэмжээ жил дараалд нэмэгжээ. Гадаадаас оруулах таваард голдуу хөлдөөсөн адууны мах, Яман сор, Яман ноолуур болон хонин ноосны бүтээгдэхүүн зэрэг багтаж байна. 90 бомбт нь найдаж эрмдлэн мэдүүлэх, шууд тээвэрлэх, талбарт очихгүйгээр байцаан шилгах дээр талбарт шилжүүлэн байцаах, машинаар шилгэн байцаахыг нэмсэн 3 нэмэх 2 бомбтоор өнгөрүүлэхийг дөхөмжлөх арга хэмжээг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, хилийн ардын харилцан арилжаалаг замаар махны төрөл, ам бодааны төрөл, ноолуурын төрөл зэрэг тухайн газарт нь ичүүлэн боловсруулах таварыг бомбтоор түргэн өнгөрүүлэхийн хамт Ноос ноолуур, махны төрөл зэрэг гадаадаас оруулсан таварыг дэс хуваан шалган байцаах төрөл хуваан хинэ хамаархыг хэрэгжүүлж, хилийн ардын арилжааны өөрийн өртгийг их хэмжээгээр бууруулан бомбтоор өнгөрүүлэх цагийг 150-аас илүү багасгажээ. Олон салаан мөчртэй хол болон уламжилт дамжуулах загварыг өөрчлөн Орос, Монгол, Цагаан Оросын машин тэрэгжич, жолоочийн хилийн ардын харилцан арилжаалаг тойрогд шууд орхийг дэмжиж, хилийн ардын арилжааны өөрийн өртгийг 120 шихан бууруулжээ. Энэ жилийн 7 сар болтол 90 бомбтод данслуулсан хилийн ард нэгэнт нэг түм 6341 хүнд хүрч, тухайн газарт нь ичүүлэн боловсруулах аж ахуйлал 28, харилцан хавсралчих дугаалан 19, хоршоожил 6 төрөн, хилийн ард харилцан хавсралчих дугаалан тухайн газарт нь ичүүлэн боловсруулах аж ахуйлыг үйлдүүлсэн хамжилчин эзэгнэх байршлыг бий болгож, загтлгүүрийн гол чохчийн түгшүүрийг эсэргүүцэх чадвар ба эзэгнэлтийн үр бүтэмж илтгэж чангарчээ.
3: Манай хорооны мэд ойрд Шилэн хотын ардын байцаа хороо суугаал ардын тойрогдох Чимэн холбооны утас амх жамрангу байх зэрэг олон түмний тусгаал чанга асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж нийтийн асрамжийн жаргын байцаах ажлын гэрчлэлт сонсхийг суугаал ардын тойрогд оруулж харин орны чалхаан утас Чимэн холбооны утсыг чигчлэн жассан үр бүтэмжийг тухайн талбайд үнэлэн ярилцж ил тоод хяналт тавих арга хэлбэрээр ардын амьдралын анхааран халамжилж байгаа асуудалд үнэнхүү хариулт өгчээ. Урт хугацааны турш Шилэн хотын хэсэг суугаал ардын тойрогт Чимэн холбооны утас чахалхан утсыг дураараа татаж дураараа жалах зэрэг асуудал оршиж байжээ. Энэх асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэхийн тулд Шилэн хотын ардын байцаах хороо нийтийн асрамжийн жаргын байцаах үүрэг чадварыг гүйцэд бадруулж засах чахархааны байгуулгыг шалгуулан тусгай чахсан байцааж жигчлэн засах ажил гүрнүүлжээ. Шилэн хотын ардын байцаах хорооны байцаах комиссийн тусгай тушаалтай гишүүн Гошор Шон сурвалжлах хүлээгтэн засах чахархана байгуулгын үүрэг хариуцлагаан бүх талаар гүйцэтгэхийг шалгуулж ард олноо бачимдаж төвөгдөж жовнж хүсэж байгаа асуудлыг цаг тухайд нь шийдрлж байна. Хотын аж үйлдвэр ба мэдээж янгжилтийн товчооч тушаал хариуцлагаан бүх талаар гүйцэтгэж хууль тогтоол ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх хамаа бүхий төрөл зүйлийг нарийн хуваарлж чигчлэн сайжруулах төсөл тогтоосноор чигчлэн сайжруулсан үр бүтэмж илэрхэ болсон гэлээ. Тус удааны гэрчлэлд сонсох хурлыг суугаал ардын тойрогт тохируулж суугаал ардын төлөөлөгчөөс чигчлэн жасны дараахаа үр бүтэмжийг дэд хэмжээгээр мэдэрж гэрчлэлд сонсохчоос тойлвортой чигчлэн жассан гэж санал нэгтээ үжгэж засах чахархана байгуулгынх нь бүх орон бүсийн жасалтын тогтчийн тухай хариу мэдүүлжээ. Суугаал ардын төлөөлөгч Лишо То сурвалжлах хүлээгтэн суугаал ард маш ханамжтай байна. Олон жилийн турш санаасэрж байсан асуудлыг шийдвэрлэж өгсөн гэлээ. Дараагийн алхамд Шилэн хотын ардын байцаах хороо нийтийн асрамжийн жаргын илэр гэрчлэлт сонсхийг байнгжуулан өрнүүлж байцаах байгуулгын үүрэг тушаалаан гүйцэтгэхээр үндсэн шатны нийгмийн жасалтад хүчин нэмрэлж ардын амьдралын бодит явдлыг үнэнхүү сайтар хийхээр байна.
4: Манай хорооны мэдээ Орчимхон явагдсан өртөнд хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд долнуур шинийн үзүүлгийн тэнхимд шин соргог тулч агсны борлуулаг маш сайн байлаа. Долнуур шиндэх Өвөр Монголын Чинчин жагсны аж ахуйн хязгаарт компанийн жагс тэжээ үржүүлэх үйлдвэрийн тасагдах тэжээ үржүүлэх чөхөрмийн диаметр 8 метр, усны гүн нь 2 метр байж, орчил системээр дамжин цэвэр тунгалаг усны урсгал тасралтгүй орчилдон эргэлдэж, сүрэг сүрэг туул жагас унбаж байлаа. Ойлгосноор Өвөр Монголын Чинчин жагсны аж ахуйн хязгаарт компанийн жагс тэжээ үржүүлэх 1 дугаар хугацааны төрөл зүйл нь 40 муу газар ажиллаж, ерөнхий бил оруулалт нь 2000 бөгөөд 65 төмөн төгрөг төрөх болно. Одоохонд баримжаатсан, үйлдвэрцсэн тэжээ үржүүлэх дасаг жижиг ийж бүрдүүлсэн орчил усны төхөөрөмжийг нэгэнт байгуулж ашиглалтад оруулахын хамт жагс тэжээх ба ногоо тархийг уйлдуулах дасгийг ч ижил алхмаараа бүтээн байгуулж байна. Тул жагсыг тал нутаг дамжилттай тэжээсэн долнуур шаны усны нөхцлөөс болжээ. Долнуур шаны амь ахуй орчин тойрон сайн болохоор газар доорох усны дулааны хэмжээ доор мөртөн бохирдлгүй байж жагас тэжээхэд тохиромжтой байдаг. Өвөр Монголын Чинчин жагсны аж ахуйн хязгаарт компани мэрэгжилтэн Джови Ди сорвилдох хүлээхтэн долнуур шаны усны чанар сайн усны дулааны хэмжээ тохиромжтой болохоор бид энд тул жагас тэжээсэн. Тул жагсны оршин амьдрах орчин тойрныг нэн сайн бай болгохын тулд үйлдвэрийн тасгийн дулааны хэмжээг жил турш 18 градусаас доор байлгадаг гэлээ. Тус төрөл зүйлийн нэг удааны загсны гаралт нь 160 тонд хүрч, жилийн үйлдвэрийн өртөг нь 2000 төмөн төгрөгийг давн, Голдуу, Шандун, Жансуу зэрэг газрын аж ахуйд хангаж байна. Аж ахуйлал ба тосхны хамтын аж ахуйг үйлдүүлэх хамтралчааны тогтчоор дамжин Чинчин загсны вилс нь 10-р тосхны ардад ажил олгосноор баггүй, ойр хавийн 8 тосхныг жил бүр 100 төмөн төгрөгөөс дээших тогтун орлоготой болгох болно. Өвөр Монголын Чинчин загсны аж ахуйн хязгаарт компанийн ажилтан Жихэн Чон сорвилдох хүлээхтэн гэрийн үүдэндх Чинчин загсны аж ахуйд ажил олсондоо нэлээд ханамжтай байна. Чалин зүгээр мөртөн компаноос бас 5 зүйлийн даатгалыг тушаан өгч байна гэлээ. Ойлгосноор 2 дугаар хугацааны төрөл зүйлд нийт 2800 төмөн төгрөгийн бид оруулан том хэлбэрийн загас тэжээх ба ногоо тархийг үйлдүүлэх тасгийг байгуулахар төлөвлөхийн хамт сэлүүчлийн загасны аж ахуй ба загасны аж ахуй соёл жуулчлалыг үйлсэлжүүлэх эзэмлэлтийн байдлыг хөгжүүлэхээр байна. Өвөр Монголын Чинчин загасны аж ахуйн хязгаарт компани хариуцлагатан Ван Чи Юн сорвилдох хүлээхтэн загас тэжээх ба ногоо тархийг үйлдүүлэх нь дараа загас тэжээсэн усанд ичин ногоо тарж, усанд тарсан ичин ногоогоор дамжуулан усан доторх шувтарт азотыг бүхнийг хэргэлж дуусгаад эдгээр усыг дахин тэжээн үржүүлэх үйлдвэрийн тасагд орчилдуулан ашиглаж бохирдол боцыг гадагшлуулгүй гэлээ.
3: Манай хорооны мэд олон түмний соёлын амьдралыг баялагжуулахын тулд Өвөр Монголын Уртан Часах Орны киногийн товч олон түмэд кино үзүүлэх ажиллаг явагдуулж байна. Тус удааны ажиллаг дээр Шилийн хотын бүх суугаал арж ич, өндөр дундад төвших шалгалт ба ангийн ихтэй сургуульд төвших улсын нэгдэлтэй шалгалтад оролцсон төгсөх ангийн сурагчдад сэтгэл хураагүйгаар чөлөөтэй кино үзүүлж, гаргийн 5, гаргийн 6, гаргийн өдөр болгон Шилийн киногийн ордонд нийтийн асрамжийн кино тохируулж, ажиллаг нь 7 сарын 31-ний өдрөөс эхэлж 8 сарын 30-ны өдөр болтол үргэлжлэх болно. Ажиллаг дээр одоохондоо халамжил болсон олон уулах хэлбэрийн киног нэвтрүүлж, адил бус насны хүүхдийн сонирхолд зохицуулахыг зорив. Дахвал төгсөх ангийн сурагчдыг халамжлахын тулд талбай бүрт тэдэнд тусгайлан 15 билет бэлтгэжээ. Өндөр дундад төвших шалгалт ба ангийн ихтэйд сургуульд төвших улсын нэгдэлтэй шалгалтад оролцсон төгсөх ангийн сурагчид шалгуулагчийн үнэмлэх авч киногийн ордноос шууд киногийн билет авч болно. Урчлан болж их чухал го юм.
4: Залгаатад товч мэдээ сонсхий. Дээр хагас жилд бүх аймгийн хөвчөөдлөөс дээших 300 бөгөөд 4 аж үйлдвэрийн аж ахуйн үйлдвэрийн өртөг 636 дөмшүр төгрөгт хүрч дээр жилийн адил хугацааны хос жууны 10.7-оор нэмэгдэж, нэмэгдлийн өртөг нь адил хугацааны хос жууны 7-оор нэмэгдэн, жилийн эхний жиссэн харалтаас тэгчих 5 зууны чиг өндөр болж, тогтсон харалтаа чанар сайтай бийлүүлжээ.
3: 8 сарын 4-ний өдөр хуваачар хушууны 2000 бөгөөд 26 оны малжих тариалах орны Жасмал жамыг арчлан хамгаалах барилга Онгон улс сумны Бонхон гол гачаанд эхэлжээ. Тус инженер нь хуваачар хушууны 3 сум балгасыг хамарч 6 Жасмал жамын хэсэг 76 жамтай холболдон нийт 91.5 км-т хүрэх болно.
4: Үдчийн сэрүүнд шулуун хөх хошууны ховлоо уудам талбай хөөр хөгжөнөр бэлхэж Шар талын зүүн уран сахны тоглолтын тайсны зүүн талын Монгол гэрд Шулуунхөх хошууны Монгол эмнэлгийн хорооны ард түгэн үзүүлэх албан журмын эмчилгээний чиг байгуулагдаж олонд халуун дулаан үйлчилгээ хангаж байна. 7 сарын 30-ны өдрөөс эхлэн энэх эрүүлэнхийн үдшийн үйлчилгээ нь жинкнэр эмчилгээ эхлүүлж Монгол эмнэлгийн чанарлаг үйлчилгээг ардад хүргэсэн байна. Тус албан журмын эмчилгээ нь бүхэл нэг сар үргэлжлэх болно. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Өрхөн, шингээгч Хонгорцуул, хариуцсан найруулагч Мөнгө Ухаар, хянагч Удулцэг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
5: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршрийн дунхаас хэчээй. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхий минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдолж амрах ус соёрхдог болохоор, Дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгый, тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтс идэ бутаган аривч хонтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж харгалх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон татгал юм.

Адиа дэгжин үрсийн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж чонголохгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтийн үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож дундтийн үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: Харуцсан нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад жамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдан гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш чааш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөж аюул төвчөр авчирж, нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулж хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихой.
1: Шилийн голын араажууд хэлүүс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын ая, Сорог Нахиагийн дуулсан Алтай Хаан гэдүүх сонсох гөр бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө Сонгом Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Ая, Сорогныхайн дуулсан Алтай хаан гэхэд уух сонсголоо. Алтай хаан дууны үгийг бичсэн Сонгом Доржийн Төмөр Баатар бол Сүнөөчийн хосууны Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар бутагтай. 80 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн хосууны данс хөтмөлийн төвцөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сүнөөчийн хосууны Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сүнөөчийн хосууны Монгол дунд сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авцгаа. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангиас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа аялуу хөгжмийн оролцоор эдэд хүрч байна. Алтай хаан дуугийг дуулсан Соргон Хяа болов зөөлмцөн хосуугаар нутагтай нөрт портын дуудсан Батцөхийн гарын сев Төвийн үндэсний их сургуульд дуулаачийн мөрөгчлөөр төгссө. Одоо Сүнөөчийн хосууны улаан мөчөрт уртын дууцнаар ажиллаж байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөтрүүлсэн ургамал хянагц алмас

0: хошуу мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна.

0: Энжихийн нөвтрүүлгийн шинэрнэ малчин булнаар манай хорны суруулжилагчи уяхан борхуугийн суруулжилан битсэн чахар нутгийн хашир уяач журамт хэлсэн шингэлтэй суруулжилах сонсхоно.
1: Шинэрний малчин
0: Журамт хол шулуунхой чаан өвшүүнээ их нур сумнай баян овоо гачааны малчин нутгуулсныхан алдрын үргэж яваа тус нутгийн хашир уяач. Балчар баг наснаасан морин нуруунд дэрвж өссөн тэрээр адуу малтай эртөө ойртон сайн уяач хурдуу мөрий бахархан аль нэг өдөр сайн уяач болох юмсан гэх холын хүсэл хөтлөгдөж явжээ. Баян овоо гачаанд уяач олонтой бөгөөд баян тамхат хурдун хөлгөөрөн хол ордон алдартай байдаг. Журамт 17 наснаасаа морь ууж 30 ихэм жилийн баримтлан төвний уяач хэмээх энийг эрхэм алдарт хүргэсэн байна. Журамт.
2: Та сайн байна уу?
3: Сайн байна.
2: Сайхан жүсэж байна уу?
3: Сайн.
2: Өнөө жил ус таних нар бороо хөрөөлөнгөө.
3: Тий, өвөл сайхан өнгөрсөн. Өнгөрөх жил сайхан, өвөл сайхан тасхуу өнгөрсөн. Хавар сайхан өнгөрлөө. Журамтлог бас сайхан болж байна.
2: За, тэгээ журамт ах одоо яг нэг гал уяаныхаа холбоонд ороод бас одоо 3 жилийн үр өгсөн тийм үү?
3: Тий, би өөр баян гал гээд юм галтай. Ахлах чинь болдоогод.
2: Таавал өн юуных нь
3: вэ? Гişхүү.
2: Гişхүү тийм үү? Мон хэдэн жил болчих вэ юунд ороод?
3: Манай байгууллагад 3-4 жилийн үр өгчжээ.
2: Байгууллагад.
3: Аа, тэгээд л.
2: Мон дөрөнгөд оролцоод 3-4 жил болчих юм байна шүү дээ, тийм байх.
3: Тэгээд ахлаач нь болдоогод. Манай чи ер нь баяа бол ер нь морь сайтай уяач олонтой. Тэгээд ер нь одоо Монгол усгийн баян намгатай адуугаараа ингэж одоо жуун сүрэг, баран сүрэг гэдээ малчжсэн. Манай нэгэн авсан. Тэгээд энэ цуулт нь бол энэ баян намгууд бол одоо хов айлын намгууд болчихсон. Тэгээд энэ баян овоо гараар нэрлээд баян гал уяа гэдэг явтдаг. Манай энэ 20-од гişгүүнтэй.
2: Яг одоо адууны тамга нь бол баян тамга.
3: Монгол усгийн баян тамга.
2: Аа, Монгол усгийн
3: баян тамга. Аа, тийм. Өөрөө адууч мэтлэх юм баян.
2: Та өөрөө одоо энэ морь одоо уяад яг энэ уралдаа морийн арчлаг юуны талаар уралдаа төсөхөд ижил болж байна уу?
3: Яг өөрөө анх одоо эдний дагаж одоо морь уйсан 17 тад эхэлж одоо морь уйчихсан.
2: Тэгэхээр өргөжүүлээд бодвол ус төр үед бас яагаад энэ 17 тач яг залуухан тийм үү? Имний ухамсыг эхэлж олж байгаа нэг үе шүү дээ. Та өөрөө яагаад нэг уралдаан морь уснаг оролдъё гэсэн тийм бодолтой уусан юм бэ?
3: Одоо манай ч бас 40 гарчихлаа. Яг тэр үед юм бол 17 наймтай байх тамаа манус ул яг хэл бол бас нийгэм дээр эрт гарсан. Би ч үлгэн нийгэм дээр эрт гарчсан. Аа, давхар өнчирчгөөд 17 таа. Одоо аав шууд оч байсан чигээд шуудны адил дээр 17 таа 97 онд гарсан юм да. Би өөрөө 80 он. Тэгээ 97 оны 9 сард ажил дээр гараад шууд нь ч одоо тэр үед юм бол их байгуулга байсан. Тэгээ ууж алгамдлах. Ингээд бол 98 болоход бол яаж тотов яга бүх улсаараа шууд тоолбоо гэдэг юм тэр ажилч алгамдлалтыг үйл бүр үгээсгэсэн хулсаар. За ингээд үл шууд тоолбоонд нараад дараах нь одоо шууд тоолбоо болоод шуудэн байгуулагч нь шууд тоолбоо болоод чахлаа холбоо гэж хоёр салаа. Би шууданд ороо. Ингээд шууданд орсон хүн чинь явах тусам одоо тэр үед нь сонь сэтгүүл чахаал нь ингээд чал нуулан улам доошоон болоод 2006-7 он болох үед миний чалж мөн 3 жугаараа 97 онд 3 жугаараа 4 жуга байсан ч гэлаа мөн тиймэрэ байжсэн. Чигэд одоо өннөөс одоо 17 таа тэр үеч одоо арахгүй өөрөө багасан морин дуртай бас морь унжсэн манайхны бас морь ууж чаддаг одоо орчин тойрон одоо хажуу байхна бүгд баг манай зүүн баран готороо ингээд энэ хуучин шанц сум ажих уяач олонтой морь олонтой чигэд одоо их нөөл авсна юм уу ингээд 17 таа бас нэг юм дээр гарсантай ингээд морь уяадаг гэсэн. Тэгэхээр чих хүрэн бар манай аавгаа мэд чих хүрэн бар байжсэн. Тэрийг дагаж уйжгаад анх одоо овоонд нэгдэтлээд тэхад одоо манай аавгийн хүүн нуунаад хүүхдтэй уралдаа тэр ойчоод зөв өөрөө барьж байгаа гурав дараад ингээд морь төрүүлэхийн үжид хэлсэн. Эли бол морь сайн морь байсан. Төрүүлэхийн үд хэлсэн. Ингээд морь төрүүлэхийн үд хэлэхгүй 20 жил яваад 37 таа дараа дэхэж одоо наран тамхат үуч явах гэсэн хөдөлгөөр одоо энэ цагаан уулын сумын яваанд хол тасар төрүүлүүлж ирсэн. ингээд 20 жил дээр морь төрүүлэх юм харлаа. Одоо ер нь 17 тэ үүчэх байсан дийлсэн хөчгээд готнолоо тэ зэрэг ер нь готнолоо болоод сая одоо морь төрүүлэхийг үдлээ. Чикнэр нь одоо ингээд бодоод байхад хараад байхад одоо сайхан сайхан дүүнрүүд, сайхан сайхан жалуучууд одоо оройттай жалуучууд байна, 17-тэй жалуучууд байна. Морь төрүүлүүлчихээ даахч байхгүй юу гэж одоо төрүүлүүлчихээ байна шүү дээ. Чикнэр нь төрүүл их надад авчир үн их омгошл бахар хамаа зүйл болтгоо. Адуу нарангуудаа нэг морь төрүүлүүлэх чинь амархгүй. Би одоо 17-тоогоос 20 жил одоо баг наадамд талаа төрүүлчихийгээ бодоод явуулчих гэдэг одоо туган дээр ирээд унаагаараа дайруулаад дэдэлдэг байсан. Чикнэрэн бол морь төрүүлүүлчихээ хүн бүгд ивих бахархдаг. Амгошдог тэрий хараад аргагүй одоо амартай юм а гэж сандах.
2: Тийм байна. За тэгэхэд одоо болоход бол ус энэ чинь 30 жил оролцсон байна шүү дээ уралдаан байрыг үл.
3: Тийм 30 жил нойр оролцсонтай адуу гээд чигээ гээд ингээд гүрсаан гэж ингэж 2005-6 жил оноос эхэлж гүрсааж эхэлсэн. Тэр үед ч одоо манайханд 2000 он гээд 2002 он гээд одоо эхлээд мал гашаална гээд адуу их жарсан. Одоо гашаал дийлэхгүй ч. Тэгээд дундаас өөрөө бас адуугаа бас бас үлдээс адуу үнцээр нь бас жарж ирсэн. Чигтэй их нэг харамсдаг жийл нь хуул унаг одоо үлдээ хийгээд тэр үед одоо бүгдээрээ унаг ондруул дийлэхгүй байсан шүү дээ. Тэгээд улдуулчихдаг юм. Тэгээд одоо адуугийн тэр адуугийн үнцээр нь устгасан. Тэрэндээ их харамсдаг.
2: Тийм тэр үед бас одоо цаг үе
3: багч байсан. Өөрөө багч байсан. Одоо бол мунгай ч хүн өсөж одоо бүр хэсэн хаалгад тааж ижигэл байхад бүр уралдаж байгаа юм чи. Тэр энэ нэг юм юу их харамсдаг. Тэрнийх саад үгүй. Үндсээр нь жигч бүчсэн.
2: Тухайн үед бас одоо бас анч хай цаг үе таарсан.
3: Тийм одоо бас тэр үед одоо шинчих юм уус тоо хүлээд дийлдэггүй байсан. Одоо хүүхд байсантай настай ч бас одоо тэр чагаа одоо тэжээл болоод бэлчээрийн мал аж ахуйн их шилжилтийн үе байсан юм уу? Унаас нөөри үжилт одоо тэр үед яг манадад нэг сайхан бүшиг болмог чармайч гар хүн байсангүй юм одоо тэрнээс бол тэр нь их харамсдаг.
2: Гэтэн тэр нэг удааны учраас танд их ухаан суулгасан. Дуршлага авчихсан юм уу гэд бодох юм тийм үү?
3: Тэрнээсээ болоод одоо ингээд адуутай болно гэж яваад. Тэгэхээр одоо эн чинь одоо гашаалхын 2000 одоо ингээд хэжээд адуутай болё. Сайн хадуун ажих дээр би нэг сайн малчин сайн хадуучин болоё гэж боддог байсан.
2: Тийм ээ.
3: Өөрөө бол хэлийг бол шууд нь гаралтай хүн тэгэн байтлаа чигж их боддог байсан. Чигээд одоо 2000 одоо гинэсийн найрч хэдийн онд хэл. 2005 он шиг санагдаж байна. Баруун жимтэй гинэс их наа. За ингээд 2003 онд мэдлэх ах номын сан гэдэг нь номын сан гаргаад өөрөө. Чигээд одоо 50 удаан бас ингээд шууд нь байсан сэтгүүл их удаас одоо их үний нам үзүүлнэ гэдэг нь намын сан шиг юм гаргаад тэгээд бас нуур уралдаа бүх уралдаа тэр үедээ бас их хөгжөөнтэй шиг тэгээд өнгөрсөн. Чигээд одоо намын сан гаргасан үн чинь нам аавал хотороо. Хөх хотороо явж ягаад одоо асрын голомжинд нэг баруун жилтэй хөгтөлтөө өгсөн үнтэй танилцаад одоо тэр манай нагчинтай нэг одоо тэр үе чинь гэр ингээд дүрэслээ сууд байж штэ. Чигээд танилцаад одоо сайн өмнө дүүж өрсөн Монгол маань ингээд ярсаар ярсаар чигээд одоо тадны одоо ийм адуу тийш адуу олонтой тэндээс адуу авахар болоод тэгээ дараа авар нь одоо яг авиг тэр гинэсийн найрыг чигсэн тийш адуу болдохгүй чигээ эргэж одоо адуугийн нэг хоёроор чуглуулаа одоо гажир гажираас чуглуулсан хэвтэ хамгт руу миний гар дээр орж ирдэггүй нэ өөр л руу орж ирсэн өөр л руу хүрэн жавхар унахтай хүрэн алж хүрэн жавхар унах Ча одоо тэр цаахур морины байна. Одоо чи хэд төрчихв? Бас л 20 хөрч 20 гарчих. За ингэж одоо яваад эргээд эндээс одоо гүү авсан хүн чи ажраг хэрэгтэй. Одоо ажраг авах гэж яваад. Чигээд одоо шулуун өхийн 1000 удаг гэдэг ажир очиж. Одоо хэрэмтийн тал одоо 1000 удаг гурван болгыг олж ур. Тэндээс очиж одоо ажраг авчихсан. Тэндээс ажраг аваад одоо ингэж эрхэлж адуутай болоод дараа жил дөрөнгүүтээ дөрөнгүү унгалсан чигж одоо дөрөнгүүнээс эхэлж чигэ гаргаад уусаага чигэ гаргаад чигэд одоо энэ жамаараа эргэж бол бас олон жил явсан. Одоо мөн хурдан мартай болно гэдэг жаргал боодохгүй чигээл явдаг, хурдан мар таардах уу. 2011 онд одоо РНР оруулаад одоо Жүүн Сүндэд 7-8 оны үе Жүүн Сүндэд байж байгаа. Дахиад РНР оруулаад дахиад Шилэн хотоор оруулаад эргэж одоо Бараашаа хоохот жоохоо оруулаад за ингээд 17 он болтроо одоо адууг ингэж чигээ ингэж яваад 18 оноос одоо гачаана энэ адил дээр гараа энэ чигээрийн хаадлыг тасалсан.
2: Тийм бай. За тэгэхэд өөрөө одоо энэ юугөөний бас нэг одоо нэг юу солилоо гэж болно тийм үү чиглэлээ нэг солиод авсан байх шүү. Тэр нэг адилаа ингэж нэг төр ингэж нэг
3: тэгээ энэ завсард бол одоо хурдан мөрөн бол яасан одоо чигээ гарах гэсэн байсан болгоч одоо адууган бол муу сүсээгээр ингээд алдсан.
2: Тэгээд
3: чигээний талын одоо манай дүү өгчээ одоо голдож хийдэг. Тэр одоо чигээр адуутай айл болсон. 13 онд айл болсон. Тэр чигээр одоо дүү минь нааж хийгээд би 17 онд хийгээд хийх одоо чаг жавын жалаанаас болоод
2: ажил ус
3: яраагүй болоод ингээд энд одоо хамтын гачааны ажилд одоо уяхтаад чигээд одоо ингэж уяхтлаа гэж хэлтийм үү холдо дийлхгүй болоод чигээд энэ атлаас чигээд бол одоо урдун орноос юм бол одоо салт хийлээ 14 оноос эхлээд бол одоо энэ морь төрүүлүүлээд ингэж бол одоо улан урдун орны чиглийн талууд одоо өөрөө ч бас урдны чиглийн адууг явуулж авсан одоо хаашаа нэг морь уян нэгдэг нэг уяач хүн хаашаа урдун нор хэрэгтэй байдаг юм гэдэг нь одоо бүр мэдэрч одоо ингэж тэгэхэд одоо чиглэл нь бас тав тодорхой болсон, шулуухан болсон. Тэгэхэд бас энэ дээр бас одоо өөрөө ч ус айлгэр болоод хөөхдөөс унаач болсон. Ингээд улам шулууц.
2: Одоо чиглэл бол тодорхой болсон. Хурдан морь орсон тийм үү?
3: Хурдан морь олчод одоо чи хадууга урднай тал руу нэгэж улам шуудаж одоо наран дамга тажраг тавьдаг байснасаа одоо чивэрч усны хадуу тавьдаг болсон. Эргээ чивэрч усны хадуугаар бас одоо үндэсний бай тэмрийн чуулганд ороо ийгэж ингээд бас 21 хэдхэн жил одоо яг бас энэ хийж үтсэн. Тэгээд бас жилийн хатад одоо сууж их 5000 метрийн бид түрүүг нь авч байлаа одоо тойруулах. Яг ч одоо хүн аж тутаад хийжгээс болоод уралдаан явагдаж дийлсэн бүтэр жил 7 сард.
2: Гол нь одоо энэ сүлэг завсарласан.
3: Нэг миний хувьнаас одоо үндэсний бай тэмдэг жоохоос маа охорж айд багалтаа бай гэдэг бодлом нь одоо ингэж тасалцчихлаа. Одоо яг энэ хүсэл бүйлэгдэж дийлсэн. Юу ч энэ мөрөөдлөн бол мөн тавьд ихгүй л байна. Том үлжилээ.
2: Тийм байна. Энэ мөрөөдөл томс хөрхөрл одоо чармэжил юм шүү
3: дээ. Тийм. Ердөө бол одоо энэ адуунасаа ингээд дотор хайдаг юм байга одоо шилэн бол явсан гоо газар байхгүй сүнд чахар одоо ингээд авга. Ингээд шилэн хат. Арай
2: одоо ингээд өргөжүүлээд үжвэл таус энэ яг энэ уралдаан мороороо мус гिचнээ уралдаанд орчих уу?
3: 17 дараас эхлээс өнөгдөд тавих тавихгүй маар уйсан одоо тиймэр юм бол одоо бага жилийн 10 дугаар байсан бол 20 30 жил 2 3 жил орсон байлаа. Тэгээд ингэж бодход яг адуугаан дагаад ингээд отор хайр ирэвдэг ингээд газар газрын сайхан хүмүүстэй танилцаад сайн адуутнуудтай сайн найзуудтай ингээд явж яхад бол гоё байдгаа одоо өстэй. Чигээд 18 онд бол арахгүй байдлын дор одоо энэ ажил дээр гарсан. Арахтаа бол би бол өөрөө бол манай энэ хуучин үүр шүжигдэх энэ ахын гар дээр одоо баг хүн боллоо гэж хэлж болно.
1: Шин дэрний малчин.
0: Орчмын жилэ журамтай хошууныхан бусдын уяачтай хамт морон авч бүх аймгийн Монгол морины холууд уралдаанд идэх хөлн оролцож шилдэг амжилт олсоор иржээ. Өнгөрөх жилийн бүх аймгийн Монгол морины холбоо уралдааны хүчин жалах уралдааны нэгчин уралдаанд журамтай өөрийн унган халтнараа тэргүүлж байсан амжилттай билээ. Шулуунхой цаан хүшүүний их нуур сумны баян ува гачааны малчин уяач журамтай.
2: Айм орнч юм бол Монгол морины холбоо уралдааны бол одоо их сайхан хийж хөгжүүлж байж байгаа шүү дээ. Та одоо энэ уралдаанд ус нь хурдан хөлгөр юмс ямар шиг хурдлаа гэдэг энэ талаараа ярих уу?
3: Тийм яг холбоо уралдаан гэдэг ингээ гарч ирээд гачаагаас сум сумаас гүшүү гүшүүгаас аймаг гээд энэ тал дээр уралдах тал дээр бол энэ манай гүшүү одоо манай шулуунж байгаа чинь

0: нэгдүгээрд 2 дугаард хурдан морь тавиад 1 2 3-нд 1 дугайлаа. Ингээ 10 удаа. Юрдөө нэтнөө өвөлд 1 дугайлаа явсан. Нэтнөө өвөл одоо дийлсэнгүй Монгол морин дээр. Дун бид төрөө авсан.
1: Нэтнөө одоо өвлөнгөт нь одоо чихэн одоо үтсэн байна шүү дээ. Тэрийн ус
0: тасаа. Энэ өрсөлтөө дээ. Чи
1: гуйшир содон зүж уу. Эл талдран жихэн яачж уу.
0: Одоо хаш хүнийх илүү манайхаас чармайсан байна шүү дээ. А манайх одоо хаана алдсан гэж юу ярьд дийлгүй. А морин дээр байх ч юм уу, өн дээр байх ч юм уу, өвөл одоо бид бас уур амьсгал дээр алдсан ч юм уу. Одоо бас шилээ хатад уралдсан уур амьсгал чагуур тикнэр нь бол одоо хүчин жалгах гэн уралдаан бол одоо холбоот уралдаан энэ хүчин жалгах уралдаан бол их олон тал чанартай. Ганчхан чи уяад тэр унаад сайн байгаад мор сайн байгаад за хамтын хүч. За гурван морины хурдач сайн байх хэрэгтэй гурулаа. Эргээд гурван унаачийн хүчин жалгах модон дамжуулах урам мэрэгжил чигтэр одоо бас ахвал самба. А эргээд одоо жишээлбэл гурван хүн манай бол гурван хүн нэг дугаараа ордог бол манай гурван уяач үсэн болхондох нэг уяан дээр байх ч юм уу. А хоёрын сайн болоод нэг наанай уяач болохгүй ч аавал гургуулаа хүчтэй хамтын хүч хийх яхнараа бол их олон тань чанартай. Чихнэр юм бол энэ дээрээс бол манай хөшөө дэд рүү аавна гэдэг бол одоо арахгүй одоо манай энэ туйл тамирын товчоо а товчооны одооны уруу
1: бүх талын дэмжлэг
0: дэмжлэг а чөвөл манай ч юм бас дугаан дан дагуулж явдаг дараа удардлаг а одоо их
1: хүн хөөсөн
0: одоо их өргөө цэцэн жишээл бол манай дорнлаа одоо тэмрэл соёл тэмдэнтэнд дорнлаа бол арахгүй өөрөө бас бүх мор малжих суйлан сайн мэднэ чихнэр нь уяттуутайгаа нэхтрэх
1: үгийн тань Монгол морины холбоот уралдаан ч одоо ямар ямар төрлийн уралдаанууд байдгийг тэр дунд
0: юм бол хүчин жаргах за холын мор а чигэл одоо энэ бас манай чинь таван төрлөө жороо орсон чигэл хадах шүүрэх а хадах шүүрэх намна манай бол ингэж байсан за ийм ийм төрлөөр гол явагцсан.
1: За тэгэхээр энэ их уралдаанд ороод бас таны хувьд ер нь ололт хэр жир байна уу? Тэ гажир гажрын олон сайхан уяачудтай та нар ч уялга сойлго уралдаж ш та. Сайн тийм ээ.
0: Тэ энэ дээр бол ололт хэвээрээ бүгдөө одоо нөхрөл нэгдүгээр уралдаан хоёрдугаар гэж уралдах юм болохоор нь харахгүй одоо энэ бол аймгийн хөвчөтэй гажир гажраас шигшгдэж оцсон. Мордод сайн одоо уяад сайн хүн бүгд одоо жишээлбэл гачаанаас 10 морноос 3 яддаг бол суманд очихноор нь дахиж тэр 3 шилдэгүүдэд уралдаа тохноор нь морно мо чанар чансаад явах тусам бол харахгүй чанга бол өсөлтөө чих бол. Тэгэ чихнэр нь ойл гушуу аймагаас ирсэн мордууд, ойл гушуунаас ирсэн мордууд. Чихнэр нь айл гушуунаас ч одоо бүр шигшигдээд ирсэн. Одоо анч сайнуд нь.
1: Тийм.
0: Аа чихнэр нь уралдааны дотор гой мороор эхэлж ий болох нь морь гэдэг юм бол одоо 10 жилийн богс жогсоо өнөг гэдэг чинь бас газар газар тийм арын байдаг гэдэг биш. Чихнэр газар газрын төр шилмэр шигшмэл сайн хурдан бүлгүүд ирнэ. Чихнэр бол шилдэх сайн уяачуд ирнэ. Шилдэх сайн унаач жарна. За орон нутгаан толгож уралдах юм болно. Чихнэр нь бол часхийн талаас ус их дэмжлэгтэй. Одоо нөхөрийн ч юм уу чүүд одоо ханаг байрын ч юм уу газар газар өөр өөр гош өөр өөр нөхцөлдөнд харуул.
1: Тухайн байгууллага хаана байгуулсан нөхцөлийг хангаж ий тийм үү?
0: Тийм энэ бүр намын уралдагдаар бүр чанга тухайн байгууллагатай явж болох нь онч одоо өсөлтөн болж
1: байгаа юм байна. Олон сайхан уралдаанд одоо хурдан үлгөрөөр хурдлаа. Чигэд энэ уралдаан морины арчлах сойло гэдэг чинь их ухаан хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ талаар та бас өөрийнхөө бас нэг арга дуршлагаас дэмөөс хүмүүс таавалтна уу?
0: Одоо уралдаан морины ашиг одоо яг нэ амжилт гарах гэх нэг юм дээр бол аргагүй одоо нор юу гэсэн чи одоо жишээлбэл 100% аргад нор бол яа 70% байдаг шүү дээ. За авч одоо сайн хурдан нор байх хэрэгтэй одоо ончгой төрсөн одоо өстө 10 жилийн шилмэл өнөг гэдэг одоо шилмэл босоо төрсөн өнөг байх хэрэгтэй.
1: Удам судрын
0: заавал сайн шилсэл байх
1: хэрэгтэй.
0: Одоо бол одоо янз янз үйлдвэрийн адууд байна. Гэхдээ одоо заавал сайн одоо байх хэрэгтэй. Дараа нь бол аргагүй өөрөө хөдөлмөр. Анхан энэ дээр их хөдөлмөр жарна уу? А зөвхөн хөдөлмөр жарна өгдөөнөөс эртлээд орой болтраагаад болдог гэдэг биш. Заавч одоо нэг өөрөө мэдрэмжээр очиж энэ нар одоо миний мар ямар шиг байна.

0: Яг юу одоо нэг энгийн жишээлбэл уралдаангуй чихт бид ажил одоо боловсруулаа яаж хийнэ вэ? А бид одоо ямар ч мөнгө тамирчин аргагүй тэр хямртныхаа үндсэн юу юм бол тасгаалан болж авал байх хэрэгтэй шүү дээ. Дараа нь аргагүй одоо өөрийн чинь буяа шилтгаалж одоо чи ажил саатдах юм уу? Энд их хүчээ тавих. Ажил аргагүй одоо бол аргагүй ажихгүй сойр байх хэрэгтэй. Одоо ийм болчихоч. Тэгэхээр энэ дээр очиж одоо аргагүй унаач шүү дээ.
1: Манай хоёр одоо гурван дахь үйлдэл хийж байгаа юм байна. Таны өчигөр хамгийн дуртай одоо таны нийтийн хийх юм ямар хөшөөгаараа
0: манай хөшөөсэй. Манай хөшөөчэн бас дээрээс одоо хөшөө алдарт гаргаад сүйл тамираад чад гэхдээ бол манай чинь бас одоо тойруулаа энэ хамжилтуудын сайн хамжилтуудын бас хой бодож өгсөн. Манай хөшөө ерөнхийдөө энэ тайруулалт орсноос хойш энэ 2 жил бол орчмын жил ер нь хэлийг бол одоо манай хөшөө чинь гүн чөөхөнтэй газар ухта уяач чөөхөнтэй аа зарим одоо уяач олонтой газрын нэг сумны уяач хэрэг хүнийхэн та байхгүй гэж магадгүй. Гэтэл манай энэ нэг чөөхөн уяачуудын амжилт бол одоо гэн тайруулалт бол гэн ялгам сайн дугаанд бол ягаад гэсэн хөө хот олтор улсын уралдааны а төрөндөдүүд явлаа метр 52 үдэг байцдууд нь 5 метр 40 а чөвөл одоо өөр одоо Улаанчин аймагт төр тайруулын уралдаан ч юм уу жилээ хот ч юм уу одоо ийм юмд бол одоо энэ хэдэн жил бол манай жалуучууд сайн шин шин жалуучууд бас сайн гарч ирч
2: чалуурч юм даа.
0: Ерөнхийдөө бол өөр нэг одоо нэг 10 жил 20 жилийн өмнө 10 жилийн өмнө ерөнхийдөө бол одоо манай чи гадны мөр ирээд л а жишээлбэл 5 морь 6 морь ирдэг 6 ирж барсны дараа 7 8-аас манайх ирдэг байсан. Энэ Монгол барны холбоо дуралдаанга хийснээс аваад одоо жишээлбэл миний буяар ярьдаг бол миний өөрийн гунаа халчин гэдэг морь байсан. Метрээр одоо уралдаж байгаа энэ чихт метр 38-аар уралдаж байгаа чихт. Тэгэхдээ энэ морь бол одоо төвөдөө бол одоо үндсэндээ энэ манай энд одоо ингэж уралдах юм байж гээ. Яг Монгол барны холбоо жирэх санаа гараад энэ морь одоо хурдан тодорж гарч ирсэн. Чикнэрүүд хөмжилтээр бид одоо Монгол мөр гэдэг яриад одоо бид энэ хөмжилтэй сайхан хийгээд аа жишээлбэл метр 38 бол 38 маань чанга. Яа ямар үлдрийн жус орсон ч байж болно. Аа метр 40 бол метр 40-оор бид чанга. Аа хошуу тасанч тэр сум тасанч тэр аймагт тэр одоо чинь бүр хөгччихсэн юм байна. Аа одоо улааны гаднах туяа одоо янз янзын хөмжилтийн машин байна шүү дээ. За энэ шинжлэх ухааны энэ машинаар бид хөмжиж ингээд одоо хөмжилтэнд тодорхойлж чанга уралд бол таарна. Энэ бол энэ дээр юм бол манай бол одоо жишээлбэл Монгол барных дээр энэ дээр юм бол хөмжилт дээр бол алдчих шиг байна. Энийг нэг тугамжлууд бол таарна гэж байна.
1: Уралдааны төр жишээлбэл бас жигөөний ааж юм уу? Өн өөрчлөлт хийх боломж байна уу? Тэгвэл
0: уралдааны хийхэд амжилт адууны эрх тариа гэсэн хөгжүүлдэг. Адуу гэдэг чинь ер нь одоо ингээд тэрч хэрэл одоо ааж юмстай шүү дээ. Одоо жишээлбэл одоо хурдмаар байжуулдаг хүн байна одоо одоо сайжруулдаг хүн байна ийм хүнд бол аргагүй чиг сайжруулна адууган сайжруулна энэхийн бол хоёр талын аж ахуйн орлого гарна шүү дээ. А чиггүй саасан хүн бол одоо ерөнхийдөө бол одоо манай нийтийн судлаад гарцсан малч хөдөлгөөний хамгийн аймаар нь ахтлах мөрөгжил болоод саалын мөрөгжил шүү дээ. Чигээр нь гүй саах бол ярангу одоо хурдан адуу гардаггүй бол ярангу сүутэггүй байх хэрэгтэй. Сааснаас сая ингэж мэдэн шл. Сайн үнэ үр сүтгүүгийн үнэ гэж яасан сүуттэй байх хэрэгтэй. Байдаг. Одоо энэ бол гүү сааснаас болоод энэ юм бол яагаад гэвсэр энэ хэдэн одоо манай бол сайн хэдэн ортолсон морины хүүд нь гүү саад байгаа юм чинь. Хүүд нь бүр сүуттэй хүүд байсан. А ярихгүй арахгүй адууных нь огчлон нь сайн багш. Тэр үед одоо арга ийм энэ бол мэдээ хажуу нажарын батлах.
2: Тийм байна. Та бол өөрөө бас энэ хурдан морь сайхан уралдаж арчилж байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ хурдан морийн усны арчил доодомдохд бас ончийн усныг ухаан хоригтой байдаг шүү тийм үү? Тэр талаар ус таник ярихгүй юу?
0: Хурдан морь одоо хаашаал одоо тийм сайн шим сайтай суу сайтай гүнэ бэлчээр ус сайтай байгаас одоо ихэл торноо чигж уссан одоо адуу бол арахгүй одоо тэр эдий ч одоо бүт тамирна. Одоо хинхэн суун чадсан урал одоо улам мордон байх хаалт нь гэж боддог.
2: Улам шидэстэй тийм үү?
0: Яа ял одоо бэлчээр ус сайн газар одоо тийм л.
2: За өөрөө мөс ингээд удаан жил нь хурдан уулаг одоо сайхан хөгжүүлж өсөх төр их одоо санаа болсон, содлсон, бас мөрөөдөлтэй ажилласан хүний хувьд ер нь ингээд марь ууж байгаа хүмүүстэй бас жируулаад шинээр гарч ирчих уу яач бас олширч шүү нүдэн жил. Хөтлөстэй бас нэг жируулаад өөр юм гэсэн бас нэг сайхан санаулах гэж байна уу та?
0: А одоо энэ дээр бол ярангуу одоо өөрийнхөө хувь ингээд дутгатлаас авч хэлбэл аргагүй одоо морь төрүүлүүд нь тийм амархан гэдгшээ. А би бас одоо мөрөөддөг хүсдэг бол 20-20 жил ингэж мөрөөдөж явж төрүүлүүлчихсэн. Чикнарын бол одоо би тэр сайхан баргалмаар уян гутаан төрүүлүүлдэг тэр дүүнрүүд нь хаймартай байна шүү. Улам илүү чарми гарэ. Гэж одоо чармилаг хүний гондоо дуу юма гэдгийг л одоо найтмаар байна.
2: Сайхан төсвөртэй төвчөртэй.
0: Нэг
2: сэтгэлээр чармай гарэ, тийм
0: үү? Ярсан доорхын тулд одоо бочилтхгүй л урагшлаарэ гэж.
2: Би одоо жарм хүчрээ даахгүй сагс жамаас нь одоо тийм а бодчихдаг
0: хүмүүс байгаад. Одоо одоо ч нь үл гिचүү хамгийн гол нь одоо одоо бол ужуурын нэг хүмүүс бол одоо хэлэхэд одоо тэрэг машинтай ингээм амархан гэтэл аж ахуйн хүчирдэлч хамгийн их болчихсон. А ярангуу одоо нуяачуудын аж ахуйн хүчирдэл үнэн гिचүү засгийн талаас ч одоо энэ бас одоо ямар төрлийн бодлогоор юм уу энэ бас дэмждэг тэтгэдэг арга байвал эн чинь бол ярангуу одоо тийм соёлын хөдөлгөөн аж ахуйн талаас бас дэмжихгүй бол бас хүчирдлийн хор.
2: Тийм.
0: Дэжс гас ч юм уу. Ингэж бодно.
2: Тийм.
0: Тэгэхээр ийм ийм дүүнрүүд юм улам илүү чармай гараа одоо улам жоргожуулаарэ.
2: Засгийн талаас бас илүү хүн жоргожуулж одоо
0: бид бас Монгол барны жирг санаа хундахт одоо ийм ийм хийж ийх юм чиндээ энэ 3 жил хийчихлээ
2: улам цаашдаа
0: энэ хөгжилтэй тулгуур бэлдэл үүсүүлдэг нь уяачуудын чөөд унаачуд
2: тийм ээ
0: чөөд хүүхдүүд бас жишээ одоо манай бол хөл бөмбөнд орсон хүүхдүүдийг бол бас илүү айв өгдөг юм уу ямар юм ядсхан бодлогын талын юм бол ан унаач уралдааны морины зөв хүүхдүүд бас ямар ямар нөхцөл байдаг юм уу ганч одоо энэ талаар одоо энэ нэгэнтэй 3 жил хийсэн сайрын дараа бид одоо саний хэлэл талаас нь хүн чи одоо тамирын хөдөлгөөн аанайтай болсон ч гэдэг одоо энэ илүү бас энэ талаар зөв үг гэж бодож байна.
3: Шин дэрний малчин
4: сая та бүхэндэн Чахар нутгийн хашар уяач журамт хэлсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэ сонсогчдод манай энэхийн нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингэгч Арим Чанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэг дан баяртай жолгоё. Баяртай. Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
5: Шилэн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.

За сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. За өнөөдөр Аргийн уларлын 2026 оны 8 дугаар сарын 7 гаргийн 5 болж байна. Гэт өнөөдрийнх үлжиц цаг мөндөд тав хүндө өргөн төвшүүлээд нөтрүүлгийг эхлүүлэхэд бэлэн байна.

0: Тэгээ сайн байж хана өргөм сонсогчдоо, өргөм сүлжээ ашиглагчдаа. Аялгын нэвтрүүлгийн гаргийн тавны дугаар хөвжөлтэй түүх нэвтрүүлгийн энэлжийн дугаар маань эхэлж байна. Та бүхэн сайхан амарсан уу? Шинэ өдрийн мэнд төргий. Савта сайхан амарсан уу?
1: Сайхан амарсан, сайхан амарсан уу? За бүгдээрэнд нь шинэ өдөр эхэлж байна. Шинэ өдрийн сайхан мэнд төргий. За ажиллаж байгаа хүмүүс бол өнөөдөр нилээд одоо ажил ихтэй мөртлөө бас баяртай байгаа. Гаргийн сүлж болж байгаа.
0: Гаргийн сүлж болж байгаа. Маргааш гэтэл амар нэг чинь.
1: Тий. Би бол гаргийн таванда их ажил ихтэй байдах. Тэгээд ч гэсэн тэглээч гэсэн гаргийн сүлж болж байгаа болохоор бас дотор их баяртай гэж ажиллаа амар баяртай амж болдох. За тэгээд гаргийн сүлж болж ийн бас гаргийн 6 өдөр одоо өнөөдөр чинь бас намрын уур орж байгаа юм
0: байна. Тий, намрын уур орж байна.
1: Өө, бүр наадмын дараа намр гэж тийм ээ. Ямар амархан жон дуусчих ва. Сайхан банжлаа өмсч амтсан бай.
0: Тий, намрыг то өртгөртэй эхлэх үү? Инээдтэй баяртай эхлэх үү? Тийм ээ. Яруу найргийн хүмүүс бол намар гэсэн нэг өртгөр гонхтэй юм бичээд байдаг шүү дээ.
1: Энэ толгой бүхэлжод навчас ингээ сарчхнаа тэгэхээр амар уйтгартай санагддаг гинэ. Хүмүүс тэгдэг юм. Намар их уйтгартайгээд намар болохоор нь уйтгарлал одоо шүлэг найраг бичдэг ч юм уу дандаа яг намар болохоор нь бас тэмнэг уйтгарлангой дуу сонсох гээд байдаг хүмүүс тийм ээ. Гэтэ надад сонин. Намар гэдэг амар гоё тийм их амжилттай тийм дүүрэн уурал шиг санагддаг. Ягаад нэг одоо бас юм хүн боловсраад илүү хураалт болж байгаа чаг юм болгон одоо ингээ боловсрч гүйчдэг шүү дээ хаврын чич намар хураана гэдэг энэ үнтэй адилхан хорвоогийн бас баян тан сугуулрал болоод ч юм уу над авч хэл бол бас намар нь илүү сайхан санагддаг. Тэр ингээ нэг намрын шар нар чи амар шардах шүү дээ. Тэгэл ховцонд ингээ бүр нарны үнэр шингэчдэг. Тэгэл ингээ гадна одоо тавьсан юм хүмүүс ингээ нарны үнэр шингэчдэг. Тэр нь амар гоё санагддаг.
0: Намар чи нөгөө утгаараа ер нь одоо үржимс боловсрж байгаа тийм ээ өвс ургамал одоо ургалт юм бас
1: одоо яг нөгөө
0: боловсрсан
1: ахаа үржигээ
0: үрс юм аа байгаль дэлхийн үрс юм аа өгж байгаа юм л уурал болохоор намар гэдэг чинь бас өгөөжтэй сайхан уурал
1: тийм тэгэхээр намар гунаглаа хэрэггүй шүү манайхаа
0: тийм ээ
1: гэхдээ намар бороо орох гэж намрын сөрөөд бараа ороход үнэхээр хүний нэг бас нэг дотор яа гүмэр шүү дээ.
0: Тэ утгартай юм лээ.
1: Тийм шүү.
0: Хэл намр бараа орвол зүгээр удаагаад халуун тогоо идэх сухгүй.
1: Тийм халуун тогоо идэх. Халуун кофе уугаа, халуун чайгаа уугаад суугаад л чонгоор хараад суудлаас гоё шүү.
0: Гоё хоолмтон тарвахгүй нэг мартдаг юм билээ.
1: Тийм. Тэгээ видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн өглөөний сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлээ. Та бүхэн сайхан амарчхааснуу. За хүмүүс манай видео дугаарыг баруун гар талын дээд өнчгт нь байж байгаа тэр Морисон суман тэмдгэний дараад за тэн дээрээ дарж ягаад найжийн тойрго бас бусад холбоо сүлжээ гэдэг сайхан дамжуулаад өгөөрэй манай нөтрүүлгээ. Тэгээд хамтаараа ингээд одоо 2026 оныхоо намрааны ухатцгай. Яа, бас сайхан шилтэг болцсон байна уу?
0: Тэгээд нэг өдрийн нэвтрүүлэг болохоор тийм ээ бид хоёр бас нэг илүү нэг уулах нэмж чөлөөтэй болгохоор бас ярьж тогтлоо. Тэмээ сонсогчид хэрвээ нэвтрүүлгийн одоо энэ хугацаанд та өөрсдийн сайхан сонирхолтой түүх юм уу эсвэл сайхан мэддэг оногоо байвал одоо манай нэвтрүүлгийн шууд утсанд чалгаж олонтойгоо хуваалцах болно. Манай нэвтрүүлгийн шууд утас болохоор 8021 52 55
1: 8-22-49-27. За сайхан оногоо мэддэг сонсогчуд байдаг. За бас сайхан хөвгөлтэй түүхэн ярий гэж бодож байгаа. Би бичиж чадахгүй ярий гэсэн хүмүүс байсан. Тэгвэл та бүхэн бас манай шууд нэвтрүүлэгтэй холбогдоод өөрсдөө хөвгөлтэй түүх, найз нөхдөдөө хөвгөлтэй түүх, за бас мэддэг оногоонуудаасаа сайхан ярьж болно шүү. 8-22-49-27, 8-21-52-55 цараа нэвтрүүлэгтэй холбогдорой. Та бүхэн бас идэх үедээ оролцох хийх, орж байна.
0: Ямар нэгэн бол

0: явдал юм уу, өнгөрсөн түүх энэ трийг эргэжүүлэхэд бичнэ гэдэг бол бас нэг жилийн уур авьяас шаардлагатай. Одоо хэн ч гэсэн одоо энэ юмсыг бичиж илэрхийлнэ гэдэг тийм хялбар ажил биш шүү дээ. Гэхдээ тэрийг нь бас ярьж илэрхийлэх нь бас нэг өөр нэг авьяас шаардлагатай. Одоо аль аль авьяасаар одоо өөр өөр гөрний тавилгсан давуулах талтай хүмүүс байдаг хэвээр байна. Тэгэхээр одоо бичиж чадахгүй юм уу? Бичгээсээ жоохон алширж байгаа хүмүүс байвал тэр өдрийн нэвтрүүлгээр бидэнд хандаж шууд нэвтрүүлгээр дамжуулаад одоо өөрсдийнхөө үлгэр түүхэн хаваалчиж болно. Бид хоёр бас тагч юм аа.
1: Тийм тийм. Бид нараас ихтэй ярьдаг ус утс байх шүү.
0: Байна байна.
1: Юмрлэг сайхан ярьдаг хүмүүс. Надаас илүү инээд хүн бас байна гэдэг итгэж байна. Өөрөө яриад өөрөө инээд.
0: Имийгүй яг нэг чуг суугаад ярьчихад нэг энгийн мөртлөө нэг өрөмдөг имийг амандаа оруултал ингээ хүний татаж ярьдаг юм байдаг шүү. Тэгээ байж байгаа байдал дөрхөө нэг илтгэжээ нэг үг ярааны нэг хэмнэлэгдэг юм уу? Тэр талаараа хүмүүсийг татдаг хүмүүс мундаг байдаг шүү.
1: Тийм тийм.
0: Та тийм хүмүүс нэвтрүүлэгтээ орж байна. Та да бүхэн бас манай нэвтрүүлгийг илүүхэн төгөөгөөд өгөөрэй. Эрхий дар минус илүүхэн дараад дэмжээд өгөөрэй.
1: Олонтойгоо хуваалцаарай. За үедээ дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн баярлалаа хүлээж байна. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялахуй нэвтрүүлгийн хөгжилтэй мөч тусгай дугаараа даяах сайхан эхлэе явагдаж байна. Та бүхэн нэвтрүүлгээ чааш нь олонтойгоо хуваалцаад олонтой төгөөгөөд өгөөрэй гэж найдаж байна. Өнөөдрийнхээ нэвтрүүлэг дэстэй бид хоёр холион готхааны нэргүүлэ баах юм болцсон шүү. А баахын гэдэг дөмөтгүй шүү. Үйсийн танд юу юу байх юм утгагүй. Чиний тэнд юу байх юм гэдэггүй байна. За өглөөний мэнд гэж орж ирж байна. Өглөөний мэндэ эрхий дарма өсөгчийгээ тавхандаа бас баярлалаа. Эрхий хороо гожойлгож байгаа тавхандаа бас баярлалаа. Цаашин түгээгээд өгөөрэй. Олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэй. Манай нөхдрүүлэг бас олон бүр илүү олон одоо фэнуудтай, дагчтай болмоор байна.
0: Бид нар чинь сүүлийн үед ер нь олон сайхан мэнд төрөгдөг болсон шүү дээ. Өглөөний мэнд, өдрийн мэнд,
1: оройн мэнд,
0: өдрийн мэнд. Өнөөдөр л ер нь намрын мэнд. Намрын шаргал өдрийн налгархан мэнд төрөх юм.
1: Юу вэ та? Намраа гэж юу сам блэ? Нар шарсан тал сам блөө? Найрд барьсан айс сам блөө? Нахитл сайсан морь сам блөө? Намраа гэж ер нь юу сам блэ? Яа.
0: Нэгтгэлийн нэг нэвтрүүлэгсэн билүү гэх юм. Би явахтай.
1: За та бүхэн намрын мэд хүргье гэж байна. За өглөөний мэд. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн баярлалаа хүлээж байна. Гээд аялал нөтрүүлгийнх хөгжилтэй түүх, хөгжилтэй мөч тусгай дугаартай та бүхэн холбогдоод байна. Нөтрүүлгээ чаашин түгээгээд өгөөрэй.
0: За намар эхэлж ийн гэхээс ер нь намар бол сургууль эхлэх уурал. Сургууль эхлэх уурал гэснээс нэг найзын оноо бодогдож байна.
1: Бас
0: хаваалч. За чинь 2000 оны эхний үе баха. Манай нэг найз хотын Монгол дунд сургуульд та сурдаг байсан юм байна. А тэр үеийн хүүхдүүд гэж бас алья одоогийн сургууль суртлын дэглэмтэй бас арай өөр байдаг. Тэгэд манай энэ сайр бол одоо им бүхэнд твиттер. Ийм аля хүүхдтэй байдаг юм байна да. Тэр үе чинь компьютер сүлжээ баар гэдэг юм сая эхэлж дэлгэрч ирсэн шүү дээ. Тэгэд нэг бүх хүүхдүүд бол одоо бидний хамт сурахчууд ч гэсэн олон байсан л да. Сүлжээ баараар тэнч одоо яг электрон тоглоомыг эхэлж сурж исэн. Тэрнээс нь болоод давтлагад очихгүй хичээлээс хожигдно янжийн байдлууд гардаг шүү дээ. За манай сайр бол одоо яг энэ байдалтай ороод электрон тоглоомч шунаад ер нь нэг сар 20 хоног бүр баратас алгуулсан юм байна шүү. Сургуульд оцсонгүй. Нээрс сурдах болж одоо гэр мөртэй нь харьчиж дөнгөж олж авчээ. Та олж аваад амхт руу одоо ангийн багш дуудахгүй юм уу? Яа даа манай унтаа ярьж яа даа. Тэгээ чи өөрөө нэг чинь сар 20 хоногор ингэж бүр алгуулчихсан юм чинь тэ. Сургуульд суйлд бол суух хэрэггүй. Би үл чамаа чад жолооч чадахгүй. За одоо бол сургуулийн төрөм ёсоор критерий. Сургуулаас чимээ бол одоо хөөх юм байна. Тэгэд баах яраад л. Манай хүн чи одоо тэр үед л ингэ бурууга мэдчихэе байхгүй юу? Ста бүр гуншаал бүр байлаан байлаан болох шүү бол. Энэ чинь бас юу юм дээр үйд нар гэрд нь бас харьчиж амжаагүй мэддэггүй байсан байна да. Одоо хамгийн гол нь багшвал гайгүй тэр айхгүй болмол ингээд сар 20 хоног явчих шин. Тар гэрд нь мэддэгдвэл халуулна. Тэгэл одоо багш ангуйгаад энэ тэргээд ер нь болох юм биш гэж байна. Багш ч гэсэн одоо ер нь уртэ шин. Ийм зүг сургач байна гэсэн. Над таарсан ч гэсэн уурлан тэр үеийн багш нар ч энэ терминал болох юм бол жодход энэ үг. Тэгжэтл манай хүн хаанаас нь ургасан ухаа юм итгэхгүй гэж байна. Гэнт ингээд нэг торг ах шин гэл сорж ирээ. Багш намар ёо бино хэнох юм гэж. Ямаа буу. Хойч гэдэг. Одоо энэ жоны амралтаас л өмнөх учруулсан юм байна да. Хойнох юм гэж. Одоо тэр үхэн ах шинд одоо багш ч гэсэн яадаг юм. Орхио та ханинд дурлах ч юу авах те. Өөрийн ангийн хүүхдүүдтэй ангийн багш нар хайртай байдаг. Дээрэс нь хойноогийн хэлчих гээд нь хөөрхөн сарагцлаас байлгах үү тийм ээ. Тэгээс нь айлгаад өнгөрч гэн. Тэгээд одоо энэ үгнээс нь болж одоо багш нас жоохон үгийн дагуулаад, жоолн жагнаад. Өөр сэтгэл энэ төр өгöd. Тэгэл тогтсон юм байна. Одоо хөөхгүйгээр сургуульд нь үлдээж солихгаар. Таманы хүн бол бас багштай хань үг ихсэн юм бол бас их учруулгаж чирээдэлч. Тэгтэл одоо энэ ангтомтын хүүхд гэдэг чинь намар гэрээсээ хэнд юу өгн ямар учиртай гэж хань авчрах үү
1: тийм
0: ээ. Одоо нэг чон дархан шаргааж бодож ер нь бас алхтаа чин бодоггүй юм байна. Тэгээ сургууль чуулгах хүүээр ингээд зээлэр өгөөж өгөөд нэг арга чараа болоод. Тэгээ одоо 9 сарын нэгэн цайхан намар сургууль эхэлж байгаа ч аагүйхгүй юу. Багш тэр очоод тийм байгуул бол өнгөрт нь очоод шааж байна гарахт. Нөгөө хань.
1: Багш баяр хөсөрдсөн байха тийм үү?
0: Тийм.
1: Яа, шааж байгаа нөхдөд.
0: Хамгийн гол нь манай хүн бол одоо сургууль соёлын төгсөөд ажил алуунд гараад хэдэн жилийн дараа бас нэг төгсдлээ 7-ны 10 жил болж шин. Дахиад ажил алуунд гарсан нөгөө багстайгаа хамт ажилтан болсон байх гэж.
1: Ханаа нөхөж аваарай.
0: Тийм. Иймэрхүү хөвгөлтэй байгаа бас байгаа.
1: Асууд одоо энэ нь сонсчихад одоо хүнд үхэр үгүй хана үгүй гэж амлцхад шааж байгаа нь үхэр үгүй байвал яна.
0: Тийм. Энэ тэгэлэр төрс нэг үлгэр байдаг шүү дээ. Одоо бэжэнт амьдэрдэг манайхны хүмүүс юм байна. Энд одоо нэг найзаа яриад ажил мажилын энд байдаг найз энэ бэжэнт байгаа найзаа яриад одоо ажил мажилд нь тусд юм болоод одоо бүх юм нь хамжаад өгсөн юм байна.
1: Тэгэл
0: гот орхон орч одоо хотод байгаа хүмүүс нь хамжаад өгнө үсттэй. Тэгсэн одоо энд их найз надлаа хамжуулсан найз нь маш баярлаад ихээр талархаад
1: за
0: минь найзаа ажил явдлаа гэж тусд юм болсонд баярлалаа. Нэр одоо андийн чанаргадаг юм юм байна гэсэн ухаантай. Одоо гоё үгийн хөвүүлэн шүү дээ.
1: Тэгээ
0: намар ичин дээр найз нэг чамтай юух гээ бат яах гэж ингэж гинэ. Ичин дээр ингэж гинэ. Тэгээд нөгөө найдны ах юм байна. Одоо нэг жижиг гоо учир тавсар тэмцсэн юм ичин тийм үү? Тэрэд юм болгоод яах юм бэ? Гоёг би өрөгдөө. Хоёул тэгэл дэлхэд татаатал тийм үү? Захар шалаа шүү юм болоод ян чан гаргаад өнгөрсөн юм байна. Тэр үүл болж байгаа үед одоо ичний үе болж байгаа нөгөө бэйжэнтгийн найжин ч гэсэн нэг их учир болгоог л өнгөрч гисэн баг марцсан шүхуд байж байгаа. Тэгтлээ эндээс уцсарч очино гэж
1: үгүй.
0: За. Ана
1: өгөн өгснө.
0: Хавар оноо ярьсан.
1: Ана
0: чинэ дэм болдох юм шүү мө. Тэгээд оно чамд ичин дээр яанахсан амлалтаа явуулсан шүү тосоо даваарэ гэж.
1: За.
0: Хараа оч тосоо даваарэ юу юугаар явуулсан гэд. Тэгтлээ найч нь орхи бодч өө миний найч одоо ичин дээр ичнээ юм явуулсан юм байна.
1: Одоо
0: машин олоё доо. Энд чинь ус тэмш юм уу? Ичнээ юм явуулж байгаа юм
1: чи.
0: Тэгээ хөрхи хот дээр байж байгаа юм чинь бас тийм ачааны тавьж тэдэг том машин төр болгоч юм бас. Жохон амарх ууш.
1: Энд
0: тэнд сургал сургалж яагаад пика машин олоод. Тэг юм энэ тэхэр очиж гинэ. Оцсон чинь тэр нөгөө говьлгийн газрын адилт. Жохон ингэ хайрч өгцсөн юм байна. Ана танд явуулсан юм. Одоо тахсан юм уу юунд явуулсан чи. Нэг тендерч аваад юу ч үлээ. Та асууч чадаагүй. Тэгэл өнө пика машин дээр нь тагалаа. Харчихад нэг өвдсөн. Тоглоо яваа.
1: Гэсэн нь.

0: Тэгээ бодсон бас таарч байна. Яасан гэдэг нь хүмүүс судлал хийлээг юм байна. Ингэслээн. Өөрөө л ингэж ичэн дээр ихтэй өөрөө л.
1: Өөртөө хоног өгчихгүй юу.
0: Хань ч юм уу үхэрч гэж бодсон юм байна.
1: Пика одоо тагснаар бодвол үхэрч гэж бодсон бай.
0: Ичэн дээр гэх нэр үхэр гэж бодсон.
1: Туулаа юу. Ичэн дээр юу ийцэн. Туулаа ийцэн гэж.
0: Тэгж ядах нэр хүн бас буруу хөөгч байна. Юу ч хэлээгүй.
1: Тийм ээ, тийм ээ. Яа.
0: Сэнгэ.
1: Тотал басан гэж.
0: Имиг одоо өөртөө бүү их ургуулж бодоорой. Бүү их хүсдэг хүсээрээ.
1: Их сансан газар, исэн сэн оосон гэдэг шүү гэж.
0: Харин эсрэгээр нь туулаа гэж бодсон байсан бол.
1: Харин.
0: Үхэр ирэх юм уу? Юу ч.
1: Нэг өөртөө нэг юу гэж бодсон ч байж болохоор ч тээ. Өмнө орны уусууд байсан л бас горхой морхой ч. Манайхан л хоног хүр гэж бодохоос.
0: Лоо гэж бодвол яа.
1: Лоо гэж бодсон байна. За, аялах нөтрүүлгийн хөгжилтэй төвх тусгай дугаар үргэлжилж байна. Энэ мэдчилэн та бүхэн бас мэджиг онгоонууд байвал манай нөтрүүлэгтэн холбогдоод сайхан онгоонуудаа ярьж болно шүү. 822 4927 821 52 55 утас тавхан дэвлжилэн. За, залгаад нэг хөгжилтэй төвх уншъя.
0: За.
1: Байноугийн манай улгамлын битсэн хөгжилтэй төвх. Төрөө хэдэн жил такси эхлээд гүйж байгаа үед чихэлдэн гэдгийг баргал уралгаар үжүүлж байсан мэттэй гэдэг. Жолооч ахнаар бол баг тэргэнд хэдий хүний хитэн богчтой нь яаж чихэд хаанаас тосоод хаа хүрлээ гэдгэн баргал дайнд явсан түүх шиг ярина. Нутгийн нэг ах хитэн хүн төчхэд хошуу орохоор хишгэж байсан чинь жамийн чахтаатай харагчжээ. Илүү төчтэй дутаагаад гаралтайж биш. Холоос барааг нь харчхаа тэргэн дээр нь байсан өөрийнхөө хүүгийг барьж аваад маадад хийгээд машинаахаа арийн харчхад савлчихч. Жигсэн чагдаа энэ тэрийн шалгаж байцаагаад арийн харчхийг нь онгойлгоод энэ маададтай юу юм гэсэн чинь жолооч манжин гэд хоёр өшгөлөө давлаа гэсэн. Чагдаад барихтахааса ааваасаа илүү айдах хүн хин гэд дуурлах өнгөрөлөг нэ. Гэсэн чинь энэх нь арийн сэтгэлдүүд нас хөрхөн. За, энэний тухай ярих юм бол шинхэн буяараа өнгөрүүлж байсан гинэ. Хошууны дунд сургуульд сурч байлаа. Чөлөө тавих, сургууль чуглах бүрдэл, сум хошууны хооронд түрээсэн машин гүйлгдэх хэдэн ахвал хаг байдна гэж мэдээ. Үүх төөх шуухан юм яргатгаас баг машинд 21 хүүхэд чихэд явж байлаа гэдэг шиг. Өөрөө би ч 14 тавуул тэгдэж байсан. Би бүдүүнтэй доор нь суусан нь үйлээ бяч даргатна. Тэргнээс буухад хүл хүл бүр моч шиг олчих нь мэдээгүй. Тэгээд л баг машины хойд суудалд 7-8 хүүхэд урд нь жолооч ахын зүүн талд нэг, хоёр суудлын дунд нэг, жолоочийн хажуу суудалд 3-4 л чихэд явдаг байлаа гинэ. За, тэгсэн бас нэг нь хэлж байна. Жолооч ахын зүүн талд нь суугаад явдаг байсан шүү дээ. Машин жохсвол би урдаар бууж ахараас буна. Хараар бас нэг нь хэлж байна. Хараар таксигүйгээ жамын чагтад баригдаж гинэ. Тэгээд л садан төрлөөрөө жугаачхаар явж гинэ гэж худал хэлсэн гин. Яг нэг монгол чагтаа байж гин. Тэгээд нэг настай ээж байхаар нь ээж та хэдиж осоор энэ тэргэн сууж гинөө гэсэн чинь нөгөө настай ээж нь өө хүү минь өдөн 50 жосоор аймагд явж гинэ гэж үнэн хэлчих гин. Эсвэл бас нэг нь хэлж гинэ. Чихэлдэд суугаад буухын үед хөл мөдөөгөө болтлоо чилчгэд тон гоёчж ясан гинэ. Яа, эстэ өнөр жинхэнэ түүхүүдийг л өнгөрүүлж исэн байх шүү. За, тэгсэн нэг нь хэлж гин. Дөрвөн үүттэй бойдн жипэд 18 хүн чихэлдэд суугаад чагаан сарын юм авахар явж яйлаа гэдэг штэ гэж гин. Баруун хаалгаа нээж суулгаад суулгаад байсан чинь зүүн хаалга нь нээгдээд ойч оч болохгүй гинэ. А баруун хаалгаа нөөгөө суулгаад одоо чихээ суулгад гэв бай. Тэгэхээр зүүн хаалга нь
0: нөөгдөлтөө
1: тэхгүй нөөчод болдохгүй гэн. Хуучин тэр гэхэд арай дэнд хуучин. Өвөр өвөр дээр нь давхарлаа суулгая гэсэн чинь нэг ахмад наймар ууралж ийн гэнэ. Ямар хургнэ онгос чихэж ийн үү гэдэг. Тэгсэн бас нэг нь хэлж байна. Манайхны таньдагч жолооч бас сургууль чуглах үеэр хэтэртэл төөчгээд явчихээд холоос жамийн чагдаанаа бараа голж үжээд нэг ээж их бас нэг хүүхдтэй буулгаад гүйлгэж гинэ. Тэгсэн чагдаа тэргийж хосоогоо дотор нь бас хэдэн жаахан хүүхдтэй байхыг хараад жолоочтой нарийн 5 юм ярсан ч хөөгн. Шууд л бага сургуулийн энэ сурагчаас за хэдий хүн тэгээд ирснийг үнэн хэл анхэлгүй л ангийн багш чинь хэлнэ гэсэн чинь айнгууда хоёрын буулгаа гүйлгэжсэн шүү гэж хэлж гинэ. Тэгээс сүулт нь жолооч нь тэр хүүхдэд амар тань
0: Тонтон.
1: Нин хөлчгүй хоёрын бодлоггүй төцсөн шүү. Чаа юм хөвгөлтэй төвх байна.
0: Нөгөө чанч өрхий ханч өрхий гэдгээр тэр үеийн таксийн жолоочуд жолооч ахнаар бас нэр өмс үчирдэл байдаг шүү. Өнө таксигүй хэнэ машины гар гүйцэтгэлнэ. Бүрэн бус учраас дандаа байчихдаг учир гардаг. Бид нар сургуульд явах гэсэн тийм шүү дээ. Одоо арай аргүй эдэчтэй байхгүй хани жоргаан мургаагийг бол соолгочихна. Гэхдээ хүний тавар соолгочихсон жамдар байчаана. Тэ байчаад таксины үнэмэл байхгүй үед одоо хүн жөөсөр одоо ч гэсэн тийм шүү дээ. Торгуултай. Тэгэл бүгд ингээд жолоочийн садан болчих шүү дээ.
1: Чэмэн бараг нэрийн мэдгүй ба.
0: Байчаа хачир орцсоор л жолооч хэвэл энэ бид нар чинь ямар ямар садын шүү гэр бүл рүү явж шүү тэгж хэлээрэй гэдэг. Тэ саяын нөгөө 50 жосоор аймаг орж байгаа.
1: Настай яж энэ дүндүүд.
0: Хочин чихтэй.
1: 50 жосоор явж байна гэхдээ.
0: Шууд асуух юм ин тайраад асууцсан.
1: Багш чи хэлнэ гэсэн чи хоёрыг болгоогүй л гэсэн шүү.
0: Настан бол ураг гэдэг. Нэг нэмэх нэг хэд бай асуувал хоёр гэж хариулах л байсан
1: байх.
0: Тэгсэн жолооч ураг нөгөө утгаараа 3 хасах 2 хэд үү. А нэг хэд үү. Иймэрхүү тайраад асууцсан юм байна.
1: Тэг юм бас нэг хөвжөлтэй төх. Манай улгамал бас юм хөвжөлтэй бичнэ. Тэгээд заримдаа ингэ бичсэн юмных нь ард нь сэтгэлд нь хүмүүс ингэ нэмж
0: чинь
1: амар гоё гоё зүйлүүдийг бичих юм аа.
0: Ер нь багс сургуулийн үе байж хад одоо сумнаас би чинь сумны хөтч сумнаас хошуугууд одоо нийт юм ашиг явдаг. А энэ чинь юм ашиг явдаг. Тэр үе чинь там харагч байхгүй. Бүр элсэнд явна шигдэн. Яг тэр үед гарахт нэг удаа явдаг та манай сумнаас бол. Тэгж ихэлдэт мундаг жигэлдэт одоогийн нийт машин шиг зогсоо явж штэ. Тэгээ зогсоо явж байгаа үедээ элсэн дээр ингээд нийт машин чинь шигдчихэн. Тэгээд хүмүүс буугаад чадалтай эрэгтэй хүмүүс нь машинаа дүлгэж гарах ш. Дүлгэж гараад бочаад машиндаа гарахын үеэр багтхан бичдэг. Хэдэн хүмүүс гадна бол. Хүмүүс хүмүүс шигэлдэт хаширангууда. Тэгж байгаа бож хөцдөг байхгүй. Хай нөрхийн нэгэд хүчин гаргаад хай нүлцээд ахнаар ингээд гочрно. Тэгээд одоо өнөөхөн багтааж ирнэ гэж бас байхан цаг урахгүй та.
1: Тэр чихэлдэд суугаад нөгөө хөл мөдөөгөө болдог бол өнөр өнгөрүүлжсэн. Ойчжсэн. Тэгээд өнөр ойчдог бас.
0: Тэгээд нугарч ирнэ.
1: Тийм.
0: За насаа мөдөгцсөн гэж. Нас яг хоо нас яг.
1: А таносын үйдэг байж оо.
0: Тийм. Чихэлдэд аймаг юм энэ эдийн үйлдэл явж байгаа гэж.
1: А таносын үйд тэгж чихэлдэг байсан байж та. Би мэдгүй. Эднэри үйд тэгж чихэлдэг байсан гэнэ энэ ахнарын үйд үү?
0: Хочоорын хүн бол чи өгч юм.
1: Ажаа нэг нь ингээд хөрхи үннээ гэдэг чим үннээ хэлж ихэд нөгөөтх нь нууцлаад байж гэнэ үү?
0: Тийм.
1: Би юм утгагүй гэж байна. Тийм шүү,
0: мэдгүй гэдэг нь нэг юм бол бараг бүр мэдчихэж байгаа.
1: Тийм. Сүүлийн үеийн залуучууд мэдгүй таарна шүү. Манай залуу үеийнх нь мэдгүй.
0: Ер нь
1: жоохон ахмад үеийнх нь мэд.
0: 95 оноос хойш, 2000 оноос хойш юм бол бараг жоохон.
1: Тийм, 2000 оноос хойш.
0: Би 2000 оноос урд. Хоёр мянга оноос хайш явах гэсэн нэг юм нэг анга байна. Хөрхөн төөх байна. Манай аав гэж хөдөө өссөн хэгү сайхан хайвсан гажраа онгоонд орж явдаг хүн байдаг юм аа. Бид ч чаашлуулаад тоглоом шуглам их хийдэг гэр бүл. Манай эгч чинь бол 2000 оных гэнэ. Өмнө нь замд үжүүлэхдээ ханийн тэнгэр дуудуулаарэ гэж хэлсэн байдаг гинэ. Тэгтлээ өнөөдөр аав гэнтэй сум орноо. Үйс нэгэд бүтггүй байна гэд гараад явчихсан. Удлахгүй орж ирээд аав нөхөнтөө ханийн тэнгэр дуудуулчихлаа гэхэд эгч маань нээрэн юм болов уу та гэж хэсэг гайхаад үлдсэн гинэ. Аав өрөөндөө ороод удлахгүй ээж нэгэд гарч ирээд чи нээрэн бүтггүй юм байна гэхээр нь очоод юу болсныг асуугаад инээлтэд байгаа нь асуутал. Аав ламд очоод хэлж гинэ. Эх чинь 20 оных гэлцсэн.
1: 2000 оных юу?
0: Яг нь 6 настай хүүхдэд ном уншуулчих гэсэн шиг тиймэрхүү юм болоод өнгөрсөн. За тэгэхэд үүний сонссон их ч өрхий би ч одоо хүнтэй суухгүй юм байна та гэд.

0: дэмий юм болгоог дараа удаа өрхий аав нь бүр бичиж явж яваад очно.
1: 20 оных. Ханийн тэнгэр дуудсан уу? Жижигхэн өрхий балчар өстэй нялх хүүхдэд штэ тийм ээ. Нялх хүүхдэд.
0: 6 настай хүн да ханийн тэнгэр дуудулж.
1: Ханийн тэнгэр гэснээс нөгөө гандант очоод ханийн тэнгэр дуудулж болдог болцсон гинэ. Тэгсэн чинь нэг ганч үе жалууд ах нь бүл ах нэг нөө. Чи одоо хань мэнтэй болооч. Тэгэд цахан ханийн тэнгэр дуудулж игээ гандан орсоор ханийн тэнгэр дуудулж. Тэгсэн чинь өө тэгээ би сургалаад байсан чинь ханийн тэнгэр дуудулах чинь 32,000 гинэ. Манайхаар бол нэг 70 жос шүү дээ. 32,000 юм байна шүү дээ. Тийм бол хоёрыг дуудулж. Тэгээд ханийн тэнгэр мөнгөр хүнээр даалган чих ах нь бол хэлжээ ханийн тэнгэрийг чинь дуудуулж өгөө. Тэгээд ах нь даа ихсэн байж гоо мөнгөний би гар. Тэгсэн чинь ханийн тэнгэр одоо хүнээр даалган чих гэж байхгүй гинэ. Тэгээд асуусан чинь 32,000 хоёрыг дуудуулчих.
0: Пункт юм биш.
1: Тэр үлгэр бас санаанд орж ирчихлээ. Хүнээр ч даалгана гэж байхгүй гэдэг үү.
0: Сайн да манайхны бас нэг ах нар ужуур гүмбэн ороод мөргөлийгээ тавьчихсан чинь та бас нэг ханийн тэнгэрийн хамаатай нэг бурхан байна гэдэг. Тэгээд хүмүүс тэнд нь чуул мол өргөдөг юм байна. Тэгэл манай ах бодож бодоод энд юм байдаг. Гурав найзтай харамлаагүйсэн гурав найзтай одоо ханийн тэнгэр дуулаад ирэхэд нэрээр нь ингээд бодоод гурван жил асаагаад нүтэй ана жалгар жалгараад нүтэй нэсэн чинь яасан юм хамаг өвгөө ахын чуул нь унтарсан. Арвач.
1: Атал унас л чарас.
0: Атал ер нь 50 нэлээд гарчихсан. Тот мандарчихсан байна.
1: Тэгвэл тэр үнээр үнэхээр чанасаа л бурхан дөнгөрдөг шарж байгаа юм байна. Арахгүй шүү дээ. Видео дугаар дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа та бүхэн нэвтрүүлгээ баруун дээр талынх нь өнчгт байж байгаа суман дамдгаа дараад тэгээ чааш нь найжийн тойрог холбоо сүлжээгээр хуваалцаарай. Яа энэ нэвтрүүлж нэвтрүүлгээ үрдэлгүй чааш нь хуваалцаад өгөөрэй.
0: Сайхан сариу намраар харийн тэнгэр дуудах юм сэтгүүд ороод явчихлаа.
1: Хүчин өндөрчих нь юу.
0: Яа манайх одоо 2 хүн тийм ээ шууд утсан дээр байна харж байна. Ер нь ханийн тэнгэр дуудах чухалтай хүмүүс байв бас болгооч дуудах.
1: Болгооч болгоомжтой хүн дуудах. Гандан точлог 32,000 гэж шүү.
0: Боломжтой бодлого тийм орохгүй юм бол тийм ээ. Олон жил ганчаар болж байж магадгүй шүү.
1: Тэр нэг Монголын комеди ярьдаг залуу. Тэнгэс тэрийг энийг яриад би бүр сонсоо манарт л хийнэ гэдэг. Тэрний тэр амар иттэй. Тэгсэн чинь гандан нь одоо ингээд мөрлүүлээд ингээд дугаар өгдөг болсон байна. Өмч хорон төсөөр нь очисоор нэг дугаар өгдөггүй юу? Хоёр намарт банк энэ чинь бүр дугаар авдаг байна. Тэгэхэд хэд дугаар үйлдэлүүлэгч ирээд. Тэгсэн чинь одоо сүмд очиж байгаа юм чинь бүр нүгэлтэн гэнэ. Тэгээд гурав намарт нүгэлтэн. Бүгд нүгэлтэн гэжгүй юу? Тэгэхэд хэд намарт нүгэлтэн гэдэг.
0: Нэг Монголын бас иймэрхүү хөвгөлтэй түүх ярьж байсан шүү дээ. Том ганданд очоод эхнэрэн дагж очоод нам цууж гинэ. Нам цуугаад ингээд доош нь донгойгоод ламын ярахыг сонсоод байжсэн чинь. За сүлд дуудаулнаа гэж нэг. Манай өмөр гайхацсан гэж сүмд орж ирээд сүлд дуудуулдаг чи юу ч.
1: Дуудуулнаа.
0: За хүн бүхэн сүлд дуудуулнаа. Тэр нэг одоо тэгэл ярианыхын чавсар байх яриад байна. Тэгж итл манай хүний ээлж үлж гэж байна. Сүлд дуудуулна. Өмнө бүр гайхаад бодсон. Миний сүлд дуугдаг чи юу? Тэгэд ээлж нь болонгоо та манай хүн сандраад ганцхан мэддэг дууган дуулсан юм байна. Одоо тэр дууган чи би мартаж байна. Нам жим ингээд их ламын ингээд хорл сонсож байгаа орчинд гэт дуудуул. Хамаг хүмүүс гайхдаг. Юу ч юу яа. Тэгтэл эхнэр нь ингээд даавар нь очиад шигэл салаат юм аа. Аа нэг гон дарснаа ч үл мэдэж гинэ. Ер нь биш юм байна. Тэгсний ямар хонтой гэсэн мэднэ үү? Сүлд дуудуулна гэсэн үг. Одоо манайх нар бол хэмэрийн сам уншиж байгаа гэх юм ба тийм үү? Хэмэр сэргээж байгаа гэсэн. Сүлд дуудуулна гэсэн. Энэ хурдан ярьчих гээд нар чинь сүлд дуудуулна.
1: Сүлд дуудуул.
0: Нэгэн дуунд маруухээр бодож бодож дуулсан гэж байна.
1: Нөгөө нэг нэг нь унтахаар нь. Чи мэд дуудуулна гэсэн чинь. Аа гэчдэг. Чи мэд дуудуулна гэсэн чинь. Дуудуула яах гэсэн чинь. Үгүй ээ. Чи надаар дуудуулна уу? Би чамай хэдэн чамуула дууд юу гэсэн. Аа гэж ойлгосон.
0: Тэр чинь дуулаа гэж хэлэхээс уучихгүй юм байна.
1: Чи мэд дуудуулна гэсэн амар гайх чинь. Тэр чинь нөгөө ордос хэллэг бол манайхан чинь бас нэг юутэй шүү дээ. Аялгуугийн хувьд ялгаатай шүү дээ. Тэгсэн чинь манай нэг дуулдаг дүүнэр байдаг. Хамтлагад. Тэр одоо олон жилийн өмнө.
0: Чамайг надамсан готлын нэтс юм уу гэж харсан чинь бас айлгалаа.
1: Бас нэг бас бүр готнаа инээсээр. Тэгээд олон жилийн өмнө одоо тоглолт өхөө хотод тоглолтонд орж гинэ. Тэгээд тоглолтонд ороо өнөөгч очсон чинь хамтлагын хэд нь бүр ирдэггүй гэнэ. Тэгэл ирж гинөө гэж утсаар ярьсан чинь. Нөгөө ордсын гэн нэг найз гэсэн чинь. Аа хөөргөн төр дуулж гинэ. Хөөргөн төр дуулж гинэ гэсэн. Яа, энэ ч юм бүр тоглолт болоод манайх дугаар бүр боллоо. Та хэд нь яг хөөргөн дөр очиад дуулчих бай гэсэн. Үгүй ээ, дүүчэлж ийнэ.
0: Дуулж ийнэ.
1: Дуулж ийнэ гэсэн. Дүүлж ийнэ гэсэн. Нэг тэд нэг ч юм дуулж ийнэ гэдээ дүүлж ийнэ.
0: Нэг хийдэг. Дүү дууны нэг голоор шиг юм ярьдаг шүү дээ.
1: Дуулж ийнэ, дуулж ийнэ.
0: Дуулж ийнэ.
1: Тэгсэн чинь хөөргөн дөр дуулаад байхдаа яадаг юм. Энэ ч юм тоглолт боллоо гэсэн чи. Үгүй ээ, дүүчэлж ийнэ гэсэн. Ташидэн гол яраач телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Гаргийн 5 даа явахтадах хөгжилтэй мөч тусга дугаар үргэлжилж байна. Тав хүмүүс видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүс маань нөтрүүлгээ чааш нь хуваага түгэлчээд өгөөрэй гэж найдаж байна. Жавас манай 8022497822152 утсан дээр холбогдоод өөрсдөө мэдчихээ сайхан анхаануудасаа ярьж болно. Хөвчөлтөө түүхүүдээс өөрсдөө ярьж болно. Өөрсдөө яриад өөрсдөө инээж бас болно. За, ингэж ин манай байноугийн их шиг долоо битсэн байна. Заримдаа хүмүүс надаас асуудаг гинэ. Чи өмгтэй хүний харахаараа хамгийн түрүүнд юуг нь хардаг юм бэ гэж. Амгатгүй хүмүүс үл янз өөрөөр хариулах байх та. Чарайж үсэйн, жавс гэж гин, бие галуурын, хөлийн гэд араас нас ингээд чаваа чигтэй. Би үлгүй. Би үл шууд нүдийг харна гэн. Нүд гэдэг чинь хүнээ сэтгэлийн чонх гэж би боддог. Тэгэхээр нүд бол бүх сэтгэлийн хөдөлгөөний илэрхийлж чаддаг юм шүү дээ. Тийм болохоор би үл шууд нүдийн нуртаар хардах. Тэгээд нүд нь намайг харж байхгүй бол би өөр юмнуудыг харна яа. Хөрхнөө. Нүд нь харчихгүй л өөр юмнуудыг харна яа гэж.
0: Нэг эхлээд сонсчихлоор нэг уран жохол яа гэдэг. Ямар хүнээс сэтгэлийн уншиж байгаа юм шиг.
1: Амар гоё ярьж байгаа. Тэгээд дараас нүд нь намайг харахгүй бол би өөр юм ин харна яа.
0: Яг адилхан нэг байдаг шин. Хоёр цалуу ярьж байгаа гэн. Гэхдээ тэл дээр явчихтал чамтай амар гоё хүүхэн таарлт бол гэт юуг нь илүү анхаардаг юм? Юуг нь урдаар хардаг юм гэсэн чинь. Хажууд их мэр юм чинь. Их мэр юм байхгүй бол
1: тийм.
0: Хүний ихний нүдийн урдаар хардаг.
1: Тийм. Тэгээ иймэрхүү сайхан нийтлүүтэй хүмүүс байна шүү. Тэгээ хөрхөн нийтлүүдээ бас биднэрт бичээд явуулчих болно. Ирүүлж болно. За өөрсдөө бас орж ирээд ярьж болно.
0: За нэвтрүүлэгт ер нь 200 гаруй хүмүүс оролцож байна. 200 гаруй хүмүүсээс нэг 2-3 оноо ч гэсэн гарахгүй хүчтэй дээ. Та бүхэндээ идэгчэн шүү.
1: Мянга яах вэ? Сонсож ирсэн ба.
0: Сайхан сайхан үлгэр өчрөд та хаваалчаарэ.
1: За манай баян мантхи. Ургийн жарын тухай бичсэн байна.
0: За.
1: Ургийн жари ингэж бичгэнэ. Танаас битээ эхлээд л өрхтэй, хэдийн настай. Одоо тэгэл жалгаал арих тамаг эдэлдэггүй гэтэл номхон момхон гэж солиороод байгнэ. Ингээд бичгэнэ. Түм 6000 5 жуу мө хадланда. адуу оруулна. Ганч бий ганган жалууд үүртэд байх юмгүй. Өдөртөө очоод ус татаад өчөж бүр болно. Хошуу орж баараар шовуудахдаа алсаас дурангаар харчихна. Соронд хамт байсан хэдэн жалуус найр наадмын үеэр хаяа дуутахаар ночоод найжинхаа шимс бар гэдэг нь өөрийнх нь бар хэлчин.

0: Шимс бард бах шимдэх юм уу гэхээс биш. Байнга найр надан баар тойроод ногоороод явдаг хүн ял биш. Жунжин найр тойрох юм бол круз машинаа тос бас хчүү шүү хоо. Би чата үлдээчих нэг нэ.
1: Бүх юм.
0: Бүх юм дотор байгаа шүү дээ.
1: Түм дагуулад яраад өгч байгаа юм
0: байна. Түм 5000 мөнгө хадлантай гэж байна. За бас уулын сорион сууж исэн гэж байна. За круз машинтай гэж байна.
1: Сорион сууж исэн гэдгийн ард толгос болчин шүрүүстэй бийгээл уруулал сайхан
0: гэсэн. Тийм тийм. Барилд бол барилдчихна, ночилд бол ночилд чадах хүн шүү гэсэн нэг
1: бас. Бас баар эрхэлж юм тийм үү? Бараар явчдаг.
0: Найзынхаа шимс баранд очоод өөрийнхөө баарыг бас ингээд гоё рекламадаа жавчихна.
1: Тийм байна.
0: Гоё.
1: Тэр нотгочин урлаг гэсэн зөвхөн сонсноо гэж байна. Сонсоод болохгүй. Нотгочин урлаг гэдэг нь ч бас гоё бичдэг шүү дээ. Анх
0: өөрсдөө круз, клуз эхэлж байна.
1: Круз. Круз биш шүү. Круз.
0: Фонтенэ тийм ээ. Тэгэхгүй биш.
1: Круз юм бол одоо
0: Крузыг тэгж хөөрөхгүй шүү. Хүн клузөө барьж ингэж круз машин гэж.
1: Круз ч юм бол одоо бол манай энд байж байгаа чинь 7 8 оны хуучин жавхар яг Jetta Interest-наар нэг тэгээгүй. Би юм болчихгүй.
0: Монголд ингэж нэг чолоо хага хамаагүй шитгэхэд Prus оногч чинь гэж боддог. Тийм арим байдаг гэн.
1: Тэгвэл Prus-ээс нь заавал нэг хоёр хүн бууж ирнэ. Нэг бол соёлын тэргүүн ажилтан гэн. Нэг бол юу гэдэг. Гавьяат гэн. Монгол ийм 3 жилийн юм хамгийн болоод байдаг.
0: Бас нэг тэр нэг юун дээр нэс штэ. Хөвжөлтэй түүхэн дээр нэ. На бүхчин одоо бүх хүн штэ амар хүн биш тэ. Хэн нүлээ? Хэн нүлээ? Одоо тэтнэх яна на аварга ч юм уу, харчих ч юм уу, начин ч юм уу тэр өстө манаас ойлгохгүй. Тэгээд л амар том бүх хүн. Манаа жижиг хүн машинд сууж хаад жолоодод яваад гарч ирч чадахгүй бүр нөгөөх нь хөлсөн гоожулж машинаас нь татаж гаргасан үл гэж байдаг штэ.
1: А ертөн хайна бас Prus машины бэл машины дайтаа хэрэглэх юм бэл.
0: Яа, амар.
1: Арлын шар шүү, юм болгонд л хэрэглэж байгаа юм бэл. Тэгээ ертөн
0: нэг зүгэр мөрөө бүр нүүлгээд явчих.
1: Тийм. Ер нь нэг бичлэг байсангүй юу? Үхэр тээцсэн ч үү? Тэмээ тээцсэн ч
0: үү? Үхэр тээчдэг.
1: 11 хүн тээж ийнэ гэдэг нь манайхны таксины ах нараас бол бүр илүү юм байна шүү. Бүх бүтэн мал оруулж байгаа
0: юм. Ер нь тэр монголчууд ингээд тэр юмыг ингэж жайчилж ингээд багтааж өвчөөж хийх талаар ямар мундаг байдаг гэн. Яагаад гэвэл тэд нэр ингээд солонгосд очиж ажил хийдэг хүн ажил байдаг шүү. Тэгээд солонгосчууд ингээд тэм нэг одоо тэм юм ингээд ачдаг компани байдаг гэн. Солонгосчууд болохоор тэрийг одоо бүр ингээд компьютераар ингээд бодож гаргана. Хаана яаж хийгээд ингэж хийгээд энэ бүлэг бараагийг яаж ааж багтаанаа гэд амар гоё ингээд одоо ярьж төлөвлөж ижгээ төлөвлөгөө гаргана шүү. Тэгээ өнөөхөд н очоод ингээд хурал хийгээд ингээд нөгөөтхөө ингэж багтаана гэж гараа ирсэн чинь бүгдийг багтаагаа хийцсэн байна. Тэгэхэд монголчууд тэд нэр бүр ингээд амар гайхчихсан. Тэд нар бол тийм ингээд амар том юм юм хэрэггүй. Шууд ингээд харж байгаа тэгээ гоё гоё жайг нь багтаагаад
1: юм юм багтаагаад мэрэгжил шүү дээ.
0: Мэрэгжил.
1: Гэхдээ ер нь манайхан ч гэсэн төрөөсөн машины жолооч нар ах нар бол юм юм багтаах талаар мундах шүү. Бид нар ч одоо нэг хол ивдэг юм уу цагаан сар харьж марна гэсээр машины хаар тийм юм багтаач чадахгүй. Эдгээр нэг 3 4 үлхэн харин ч гэсэн юм багтаахгүй шин. Тэгтээ манайхны төрөөсөн машины жолооч ах нар очсон болгоо. Тэр жижиг хинжээд тэр олон бүгдийг эвлүүлээд тест. Нудрагын жинэн жаахчил ашиглаа.
0: Тий. Тэгээ хийчдэг байдаг шүү.
1: За, YouTube-ийн нэг нийтлэл байна.
0: За.
1: 90-аад онд манайхны нэг ахыг нагцын дагуулад бэр танилцуулахаар зэрэгэлдэх чааны хүүхэнтэй айлд очихоор болж гинэ. Айлын хүүхнийг үжинэ гэж догтлсан манер өвч бүй Европ ховч сүмсэж гялалтсан хар арсан шахаа угалж уртгэжгэн тэг дундуурн салгаж хоёр тээшин самжхад хүрээд очиж гинэ. Цэгийвч өрхөн өмссөн хөнгөн шингэн жантай залуух айлын хүүхэн сүмхэн ажгалж итэл гэнтхэн арсан тэлэгээс нь таавуу осроор уйж дүүжилсэн архны таглааны дэг бүдүүн төмрийн үчид сочиж хамаад яаж бас нэг уудаг гайхал юм байна гэд шууд голсон.
0: Тэр нь одоо яагаад тэгэж явжсэн бэ?
1: Найр морил тоож уудаг. Ирээд очихоо архны таглааны дэг юм ч юмс ховор юм шиг. Мэнд хөтлөв. Нагцхан замдаа уурлаад гэж. Тэр муу төмрөө бас алтан металл шиг унж болчихсон юм. Хол аваач чай гэж байгаа юм чинь.
0: Алтан металл шиг.
1: Тэр яах нэр ингээд юм болгоны нэг телендэн жүүд явдаг татгал байдаг шин. Сүүлээр тэр нь улраад машины түлхүүрээ жүүд хөөс одоо ч гэсэн байна шин. Машины түлхүүрээс өмнө гэр
0: тэр телендэн баах юм телийн өмднөхөө төдүүлэн төдүүл дэрв юм санжгануудаа жүрдэмээ. Сарчгануудаа түлхүүр.
1: Нэр одоо ч гэсэн тэр татгалаа хаягүй хөөс олон байна шин. Одоо бол яг хөөе ганцхан машины түлхүүр л гэж өмнө нь бол нэг олон түлхүүрч үгээс зарчхануулаад явдаг шүү
0: дээ. Тэр үн дэмий манайхаа. Бити түүтнээс юм битиж үгээр. Бас гар утсаж. Гар утсаж өгдөг хүн бас байна уу?
1: Хутг усж өгдөг гэж.
0: Өнөө чиний дээр удаа нэг ярьж ирсэн үү? Өнөө юуны алтан хэрэг юм аваачаад.
1: Оноо хуучаны жарлагийн алтан гэрэг
0: аваачаад
1: телендэн жүү
0: бай.
1: Шавар гусдаг гэж. Шавар хажилих тэр хуржин чамар наа. Тэгээд хоёр гусчихад энэ дээ. Тэр чи өнөө яг дугуур нөхтэй биш юм уу? Тэгээд телендэн ингээ сайхан төмөр утсаар ингээ гох тааруулж гсэн. Тэр бүр гоё гэж байна. Ингээл жүүчлээ.
0: Тэр алтан гэрэг жүүг оцсон мэт голдохгүй байхгүй. Нэ таглаа нэдэг тэрийг жүг очно гэдэг басан
1: 13 дугаар зуунд эрх чиргийн төлөөлөл байсан тийм ээ бүр дээд оройн дээд авч явдаг жарлагийн алтан гэрээ
0: аюу тухай бишэрдэг гэсэн тэлийн
1: шаварчны тэлэнд шавар гусдаг
0: шавар гусаар
1: 50 50-нтэй гэж
0: яа тэр бол сэтсдэ шүү
1: бидний зүүн жилийн дараа
0: тэгээ хамгийн сүүлийн нэг орны даагуур дараа тавьчихдаг уу
1: тий чир чирсэн дэсхрийн даагуур дараад гарсан гэж нөгөө утаснаас өмнө биби машин гэж байдаг шүү дээ дуудлах машин
0: тэгээд
1: тэг хүмүүс бүр телендэн жүгэд явдаг
0: шүү
1: тэгээд тэр үед чинь бол биби машин эхэлж гарч байгаа үед ашиглаж байгаа хүмүүс гэдэг чинь бас мөнгө төгрөгтэй ч юм уу бас овоо хүнээс дээгүүр хийвч тэгээд манай нэг хожим багш ярддаг сая эхэлж биби машин жүжгэ хүмүүс ч аймар шүү гэж бүр дээгүүр харж байна тэгээд биби машин дуурдаг юм уу эсвэл дөрөг шүү дээ дуудлага ирэн ш. Тэр үс чи ингэж авахгүй гэж шүү. Хүний үс ингэ дашаага ингэж.
0: Машин үгүй гэдэг.
1: Машин нооччгүйгээс ингэж яг айдаг гэж. Ингэж ич. Гарч дараа.
0: Яарч билтий. Арай хаал идий гэдэг. Алтан шүдэ өжилтлэг гэдэг шиг үү?
1: Тэгээд гитсэн талтал татаад төдөлдөө хэдэн төлхөрч өгчдөг. Тэр төр жургуул харагдаж байна. Нэр харагдаж байна.
0: Одоо яа төлхөрч өгөх дуртай хүн байна шүү гэж.
1: Байна. Одоо машины.
0: Төлхөрч өгдөггүй.
1: Машины төлхөрч өгөх хүмүүс бол нэр олон байна. Байх.
0: Яа тэр ингээд хүн дөрөхгүй юм. Өмчөнд доош нь
1: татсан. Манай байгууллагц байгаа. Ажиг. Яа
0: нүгэ. Атач мөгөө сой.
1: Хэний нэг
0: юм уу чи тэгэхэд яа
1: нөө. Тэр одоо муулаад байгаа.
0: Тэгтээ миний нэг сануулгаар битэж өгөөрэй.
1: За чи өнөөдөр нэг өдрийг ух чанд ажиглаж үйдтэй. Манайд нэг хүн байна.
0: Тэгвэл бүр хатгана юм ээ гэдэг болохгүй.
1: Талаад өнөө үеийн баргатын хамаарах гэж байна тийм ээ. Тэр бол одоо олон төлхөрч үгээд. Тэр чинь бол бас эрх сүр байр суурийг илэрхийлүүлж байгаа юм чинь тийм.
0: Йоо тэлинээс нь жүүлээ гэснээс бас нэг за тэлий бас яах вэ? Нэг бүс тэлий тэлийлдэг байдаг шүү дээ. Нэг хэсэг бас нэг бүс тэлий юм байна.
1: Бүс тэлий юу вэ?
0: Зүгээр ингээ бүсээр ингээ нэг хүүхд мөхдөд.
1: Насаа юм байдаг дээ.
0: Тэгээд нөх нь хамгийн их чинь жорлон дарсны дараа нөх нь жангар. Тэр бол үнэхээр өстэй тантай байдаг да. Бүс тэлийгээр ача нөх нь жангараад өмагөө жангараа шүү тэр чинь бүрөө.
1: Жангрын шоу чи жангарчсан юм.
0: Жангарчсан. Тэгээ тэр бол өнөр сандарсан үед тест хамгийн тамтай ажил байлаа.
1: Тэр би зүгдэхгүй зүгдэхгүй. Тэлэж зүгдэхгүй.
0: Гинж бас ч үнэ гэж. Гинж ч үл болно бас. Гинж би бас ч үж исэн юм чинь.
1: Гинж юу юм бэ? Одооны залуучууд ч үж байгаа юм бэ?
0: Гинж ч үнэ.
1: Өмнө хоёр өдөр найзын хүүхэд нь чинь ондэр томд сая орж байгаа. Хүүхд ингээд өмдөндөө ингээд гинж унж болчихсон. Тэгээ бид нараас шоол асууж ирсэн. Тэр чи хастаа гинж авч үс юм уу? Өмдөндөө дагуулж хөдлөв.

0: За өөр юу зүүдэх юм манайха? Хутгаж өгдөг гэж юм. Хумс утгаж өгдөг хүмүүс.
1: Яа яа.
0: Нэрэн байдаг шүү.
1: Гэхдээ яа тэр чанга юм хумсаа авч явах юм уу яах
0: вэ? Бэлтгэх
1: юм байх бод төрнө. Мэд гомхтой усуд бол автаж үгүй
0: шүү. Би уусан жиж өнгөрөөг.
1: Жижлэх. Аюу сургалт сарчлуулаад байна. Түрч үгүй юу чсэн. Гэхдээ хайх чиш тэр юу гэж төдүүлнээс очиж
0: байна. Архан лавкны таглаа нээдэг.
1: Тэр юм шүү дээ.
0: Төмөрч өгнө.
1: Харин ч зүгээр зүрх байхаар явж байгаа дөө.
0: Тэр бол
1: одоо анхаарамж байна уу?
0: Бараг аван найр энэ төрөөр ол явдаг ах байж болохгүй. Шүт мот.
1: Шүт мот ёо. Я сонсогч тавих үү? Сэдэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Өхтөх хайч гэж. Тэр үед барах их одоо юу яадаг? Сонирчлдэг байхаа гэж.
0: Тийм бай, тэр үед ортой. Сонирчлэн.
1: Өхтөх хөтлөх лавтай жүжисэн. Энийхэн тарахгүй өвгүй байна гэж.
0: Гүйг. Нэрэн жүжиг. Түүдэг байсан бол би өнөөдөр энэ үлгэрийг уншихгүй.
1: Нэг талаар энэг нэг талаар нүрэн бодож юм чинь. За нүрэн бодох чинь бас эртүүд л мөгий инээс өнгөчөндөө. Нүү буцсан нүрэн бүр галтарчих. Намайг нөхөн орж ирэлж гинэ. Хөтлөгч амар одоо мундаг байна гинэ. Тэ магтчихад та чинь нараа мөн бизэгнэ намайг юу? Энд дэр би тэгээд оноо тоглогч кино тоглогч Хуанбуу байдаг шүү дээ. Хуанбуутай нөхөн амар танай кино дандаа үздэг шүү гэд сүүдэр мүүдэр жорог морог ахуулчихад нисгэлийн бодолт гэж хамгийн суултанд баярлаа өлүдөө гоогдөг. Тэр үлгэрийн ярьсан. Тэгсэн чинь мөөгий яг нүрэн бодчихсан чинь нүрэн алтарчих. Ноломсно гоочод. Бүгдээрээ насаа мэдүүлсэн гэж. Насыг мэдхүүл амар амархан хөдхийм асуугаа. Сайн нөгөө настай ээч шүү таксинд сууд байгаа. Хөдөөгөр явж нүгсэн 50-аар явж гинэ гэж шүү. Шууд хэлсэн шүү.
0: За 50 ч үл өрөөгүй шүү.
1: Нүүр бодач гэсэн. Нүүр бодно гэсэн чиврийн нүүр бодно гэснээс бас нэг юм бодж олж байна. Манай сонсогч банкын сонсогч мөгийн битсэн үү? Нөгөө эртүүтхэн нээж нь хурмаа ийсэн юм аа. Тэгсэн манай хүн ингэ бичсэн байна байноу даа нү. Манай найз хормонда нүүр будаач ирж ийнэ гинэ. Нөхчл нь өөртөө айдлахын бодож болохгүй. Өөр хүн шиг болохгүй байх. Шинэ хүргэн нь анх харсан шиг тоосон байх. Шинэ бүрийн хатуу ухааны гайхуулсан нүүр будалт.
0: Сүүлийн хоёр жоргос галж.
1: Нүүр будаач ирж ийнэ гинэ. Тэг би амар гайх чинь. Шинэ бүрийн хатуу ухааны үл яаж харуулна? Будалтаар очиж байгаа.
0: Хаттын жоргос шиг.
1: Хоёр гачиг дээр нэг улаан улаан байдаг шүү.
0: Эртний хаттын жоргос шиг юм.
1: Хатуу ухааны одоо яаж харуулах вэ? Шинэ хүргэн нь бас анх харсан шиг тоосон байх хэрэгтэй гэж. Төрөө хоёр бол болж байна тийм ээ. Өөртөө айдлах одоо нүүр будаач нь өөртөө айдлах нь бодож болохгүй. За бас яг өөрөөс нь төс өөр хүн болгочих бас болохгүй. Энэ бол болж байна. Шинэ хүргэн нь анх харсан шиг тоосон байх хэрэгтэй. Шинэ бүрийн хатуу ухааны гайхуулсан ийм нүүр бодолт хийдэг хүн ирж байна гэдэг нь жоохон амар гоосон. Хатуу ухааны яаж харуулах вэ гэж би бас бахан бодлоо.
0: Болгон сан гэвэл хэрчүүл юм байна. Бүтдэггүй юм өөр баччуултыг тэнцлэгдэг. Тийм ээ.
1: Тийм.
0: Танаг уулцсан цагаар хоёр өнгө ирчихэ. Өвчин өвчнтэй хоёр хүн иллэх хийлгэж байна гинэ. Нэг нь өвдсөн тэн урд туу 50 хашгирч байхад нөгөө нь тагчиг. Тэгээ асууж ирнэ гинэ. Гэхдээ таа чинь жуурсан гурлыг нухуулж байхдаа ганч ч удаа ёо ёо гэхгүй мөн ч төсвөртэй хүн юм ахсан чи. Нөгөө тэгнэ. Гэхдээ би ч юм шиг өвчтэй хүн хөлөө нухуулждаг тэн хүн биш үү?
1: Эрүүлэр дэ нухтаасаа.
0: Би ч юм шиг өвчтэй хүн нухуулж идэг тэн хүн биш ээ.
1: Бас нэг нэг. Хил чи нэг нэг. Ай найз нь өчигдөр өстэй гоё жалуутай танилцсан шүү дээ. Тэгсэн чинь хөөх тийм үү? Тэг утсыг нь авсан уу гэсэн чинь авсаа мэ алмар дантай. Утсыг нь авсан байх шүү дээ. Мэ алмар дарамтав гэж үлжилдэг.
0: Та 2-3 хүнээс алга ярьчих гэрэн байхгүй юу?
1: Байхгүй гэж манай ирэх дүүж.
0: Байхгүй гэж.
1: Энэгээс сууч нь.
0: Би хоёрын насыг тагаад.
1: Чамд төлхөрж үүдгүй юу гэж бодосооч байгаа.
0: Тэгээ нэг төрлийн сүлийн

0: баран цангуудын ах шинд нэг босч огсноо.
1: Үжүүлнэ гэж өвөө яа тайруулаа.
0: Гэхдээ чи бас юу вэ нэв? Намайг жүүдгүү гэж ингэдэ хараад.
1: Нэг шаранд нэг шин хоригдол орж ирж гинэ. Тэгсэн чинь нөгөө хууч хоригдол нь асууж нэг нь. За та одоо ийм өвгөн настай хүн байж яагаад ингэ шаранд орцсон гэсэн чинь. Ээ би нэг ингээд хөдөө явж ягаад юу яасан юм аа нэг олсон дээс олсон юм аа гэж нэг олсоор гэд хамтсан дээс тэгсэн чинь ө тэгэд ороод ирсэн юм уу энэ чинь бас ингээд амар хүнд юу нэ хэлтнэ шорон шүү дээ тэгэд таныг ингээд дээс авсан гэд шоронд оруулчихж байгаа юм уу гэсэн чинь тийм ээ би нэг дээс олоод авцсан газар дээр хаяатай байх нь ол авцсан юм аа чигсэн чинь хан нөхөр байсны мэдсэнгүй өөрөө нөхөр хадгалсан байсан уу
0: сайхан бай. Хөөх гэж өгдөг чинь.
1: Чан талд нөхөр байсны мэдсэнгүй. Тэр үедээ дугаар дээр манай өнөөдөр ерхий дарам бүр 47000 болсон байна шүү. Та бүхэнд маш их баярлалаа. За нийт 2600 сонсогч орж ирсэн байна. За та бүхэн бас нөтрүүлгэн байнга сонсож байгаарэ, үжиж байгаарэ. Манай видео дугаартай нэгдэрэ. Тэгээд манай нөтрүүлгэд хөгжилтэй сайхан үлгэр түүхүүдээс бичээд ирүүлээрэ. Сайхан онгоонууд байвал бичээд ирүүлээрэ. Бас манай нөтрүүлгийн шууд утсан дээр орж ирээд онгоо ярьж болно шүү.
0: Нөтрүүлгийн шууд утас 8021-5255-8222-4027. Та бүхний бас тэг их цаг хүлээлээ шүү. Байдахгүй багч.
1: За нэг нэг залуу. Одоо та нар хоорондоо тэгтгэл байх та. Нэг залуу хэлж ийн гэнэ.
0: Тэгтгэвгүй.
1: Тэгтгэвгүй дээ. Шууд тэгтгэвгүй. Он гайх тулчихсан аа. Тэвээ яаж хараач гэсэн өвөө нэгж байна.
0: Энэ ариун гэдэг сонсогч байна. Намайг тэринд юм жив. Бас тэр гэдэг.
1: Энд тэлийч хөө төдөлч хөө юм дээс шин. Тэгсэн чинь нэг жалаа
0: хэлчихв.
1: Нөгөө жалуу хэлчихлээ гэнэ. Нөгөө жалуу та хоёулаа сайхан унаарай уухаар гарай гэж. Тэгсэн нөгөө тэгнэгүй яхихгүй гэсэн чинь. Сайхан бүсгүй байна шүү гэсэн чинь. Тийм үү? Сайхан уу гэж. Тэгсэн чинь юу одоо бүсгүй чөтэй хамт уух чинь шүү гэж. Бүсгүй байгаа гэж. Чи очоо танилч гэсэн чинь. Нөгөө тэгнэ аймаа сонирхоод эрэхтэй хүн юм чи. Сайхан бүсгүй юу гэж асуусан чинь. Сайхан гэхэр нь чи очоо уугаад лээ. Уугаад лээ жидл чинь сайхан харагдчихна гэж хэлж гинэ. Тэгсэн чинь аа тэгвэл явъя гэж явж гинэ. Очоод орохтойгоо зэрэг нөгөө бүсгүй нь ширээн цоож гинэ. Орохтойгоо зэрэг ваа би ийм арай арай хууд хэлсэн. Аяр чирэм үтэн. Ухаад л сайхан гаргачихна гэсэн чинь үү? Тийм арих бодлохгүй гоор.
0: Тийм хэлсэн биз дээ би тэгдэггүй. Таа тэгдэг.
1: Чи тэгэх.
0: Гурван ястай мэлхий хөгшрөөсөө өмнө урд уулын орой дээр гарч үжи гэж ярилцаад 100 жил мөлхөж уулын орой дээр гарч гинэ.
1: За.
0: Гэтэл хоолоо мартчихжээ. Тэгэд нёгийг нь буцааж гинэ хаал аваад ирэхэд 200 жил хүлээгээд ирэхгүй болохоор нь за хоёулаа нэг юм уухуу та гэд яртална. Хаалнд явсан мөлгийг хадны жаана. Та хоёрын ингэж мэд.
1: Яа.
0: Бүгд та 200 жилийн дараа. Та хоёрын ингэж мэд.
1: Ханад явсан гоо сайр муу санаалаад оо.
0: Тий. Энэ хоёр намайг явуулчихад хоёрын миг чинь гэж муу санаад байсан.
1: Шүүгч хэлж ийн гэнэ. Одоо нөгөө юу гэсэн. Шүүгдэгч гэсэн. За чи хатам ээжийн кам нас юу гэж бүрлэг ба гэж гэнэ. Тэгсэн чи үгүй ээ тэр чи өөрөө л штэ гэж. Тэгсэн үгүй ээ чи ягаад хүнээ ам насыг бүрлэгжих юм бэ гэсэн. Үгүй ээ тэр чи өөрөө хор

0: яалам идээд өгсөн гэж нэг. Тэ яага нүд нь бүр бүлтийгөө гөхөрцөн байх юм. Тэр чи идэхгүй гэдэг юм чи. А тавцсан шүү.
1: Идэхгүй дээ.
0: Энэг гэж.
1: За өнөөдөр бүхэл бүтэн нэг цаг хамт байлцсан та бүхэндээ баярлалаа. Энэсний хариуд бидэнд бас сайхан сайхан үлгэр учир содон хоолчаарай. Зүгээр энийгээд бид хоёрын насыг таагаад тэлэнчүүлсэн юм таагаад үжихгүй шүү дээ.
0: Ариун би харсан. Угаасаа хэн үйлэс юу төдөлгүй өмд өмсөж чинь зүг болчоо байхгүй. Сундахтай өмдө харин бүр ингэ чөдөндөө толтол татсан байна. Батуул наяа анах үйц. Наяа анах үйц.
1: Ер нь сайн ярснаар тийм нэг төрч ургамд гэж чир уулын тийм ахмадууд байдаг шээ. Богонохын шиг ахмад. Богонохын шиг дээр амсч он гэдстэй. Тэгээд умдан гэдсэн дээр хүртэл татчихсан. Төдөлтэй жоох юм гэж бодож
0: байгаа. Тэр чим угаасаа тэгшэн татчихвал хүс нь өндөрөжигдэж шээ. Чэтнэс өндөшө бүр хөлдөгдөг үү?
1: Чэтнэс өндөшө бүр хөлдөгдөж.
0: Тэр чим хүс нь өндөрөжигдүүлэх арга өөр юу ч шээ.
1: Бидний харилцах хаяг бол байруу дээр совтаа буюу үйлс гэж ярээд бид хоёртай шууд харьчиж болно. Хэрвээ WeChat-ийн шугамар бол бидний видео дугаарын доор сэтгэл үлдээгээд өөрсдийнхөө харилцах хаягаа бичгэл бид нар тантай харьцаад болгочихно.
0: Чаян дугаар нэвтрүүлгийн хүч цагийн хараагаас болоод өндөрлж байна. Дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төсөн нь үйлс совтончжих шууд утасны хөтлөгч тулаан хянах чалмас ерөөх хянагч бүрэн.
1: Цаг нь

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдод шилийн чураа тусгын нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цөлийг мориор биш номоор туулдах судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Дундад улсын жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, Өөр Монголын жохолчдын нийгэмлэгийн сурвалжлагч жохолч, Шилэнгол аймгийн жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, Жүнгжүмчин хошууны ард наримжит соёл түүхийн нийгэмлэгийн төрүүлэгч Рис Чинтиг сурвалжилсан сурвалжилгийг сонсхий. Рис Чинт 1986 оноос сонин сэтгүүлдэж жохол ботлоо нийтлүүлж эхлэн 2000 бүгд 1 онд анхны төвөр Шүрэн бүгжийн шүүдрэн хэвлүүлж Алтан хажаар өвс морино амсгал зэрэг гурван шүлгийн төвөртэй.
3: За тасэн үү?
4: Сайн сайн байна уу? Аа та бүхэн сайхан тусч байна уу?
3: Тэгвэл та одоо 4 жил бас яг одоо дунд улсын жохолчдын нийгмийн гишүүн болстой. Тэгэд одоо бас 86 оноос эхлээд өрн жохол оролцсон. Тэгвэл энэ жил бол одоо яг 40 жил явж байгаа. Тэгвэл танд одоо шүлэг жохол бичих хүсэл одоо хэжээс эхэлж ургасан уу?
4: Оо, одоо миний чинь шүлэг жохол гэдэг чинь би одоо 1980 онд бол би одоо дунд сургуульд орсон. Жирэнгол, Бараг Үжимчин хошууны Жирэнгол сумны дунд сургуульд орсон. Тэгээд 82 онд одоо сурагч байх үед шүлэг жохол бичиж эхэлжээ. Төрмөд одоо ангийн ханийн сандр үүтэжтэй. Төрмөд 82 онд би чомлог сэтгэл жохол нийтлэгчээр одоо жохол бичих юм ором сэтгэл өсч.
3: Тийм байх тул одоо сурагч үеэс эхлээд ер нь ийм уран жохол сонирхолтой болж та.
4: Тийм
3: байх. Тэгвэл одоо яг ийм ном унших талаар ч юм уу жохол бичих талаар одоо таны гэр бүлийн иймэрхүү уур амьсгал ус танд нөлөөлж үйлж үү?
4: Аа, манай аав бол одоо 70 хэдэн он одоо эртнээс мөлөө эрт одоо манай аав бол одоо уул нь бол энэ Бараг Үжимчин хошууны Балгарын одоо тэр Овоцгийн сүмд одоо нам байжсан сүүлжирээд одоо сэтгэлийн үед бол одоо ус чулуусны дараа бол аян төөх одоо ийм ажилд олон жил явсан. Тэгэхэд гадагш олон юм төөх болохоор ном бичиг үүддэг. Эргэд 70 хэдэн онд бол манайх бол олон ном сонин захиалж үүдчихсэн. Одоо тэр үед бидийнх нь одоо бид 70 онд 75 онд бол бид одоо хамгийн түр багс сургалт орсон юм чинь. Тэр үеэс эхлээ одоо энэ ном манайд байдлын болохоор ном бид эрт үүдчихээ. Ийм нь бол байдаг манай гэр бүл юм бол.
3: Одоо яг 86 оноос эхлээд одоо жохол бүтэл одоо нийтэлсэн гэж ирж болно шүү дээ чөгөлөө.
4: Тийм 86 онд одоо би дунд сургуулаа төгсөөд одоо өндөр зүйн дунд сургуулийн хоёр анги бол арга гараад хөдөө мал дээр байх юм байна. Тэр хугацаанд одоо юм бич сая олон юм бичсэн одоо чигээр санаагаар юм бичсэн үе тэр үед одоо тэгвэл санин уншаад таньдаг нөхдийн жохол шүлэг гаруул бахраад одоо би үс ингэж бичиж талгээд одоо ч сэтгэл өдрө өдрө бичсэн үе тэр үед их халамжтай бичсэн үе.
3: Одоо мал дээр баг хэдэн жил сууж уу?
4: Өдөр чинь би ус нэг 10 жил суусан. Одоо тэр үед чинь бас 10 жил суулн клейн хооронд ус энэ төр боловсрал юм уу ямар сурлууд морлууд ордлээсэн би чинь бас. Одоо гэсэн хугацаа мал аруул жолоо дээр мухчааны бас суралцаад. Одоо тэр үед чинь манай баруун улаан нуур сумууд чинь Шилийн хоттой ойрхон Шилийн хот төр хурц суунд тохоо үед бол одоо Шилийн гол сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Дэнг Төвшин багш байсан. За ингээд танд хурц суугаа Дэнг Төвшин багшид одоо бичсэн юм аүдүүлнэ. Эргээ танд сууд одоо уран жохол бичдэг тохоо үед одоо 80 оны үед ийд сайхан бичсэн манай Сэрв Анжил ах одоо багш нарт зөвлөж жохол үзүүл ном уншин ямар ямар ном уншааг үл чиг уншиж байгаа одоо чигэл төр үес эхлээд бол одоо нэлээд одоо бүтэмттэй бичиж на юу чам морж нь орж исэн юм аа.
3: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг 2001 онд одоо анхны шүлгийн төвөөр хөвлөсөн.
4: Тийм ээ. Миний Шүрэн бөгжийн сүүдэр гээд өн миний сэрвэнл багшийн оршилттэй. Тэр үед бол би одоо олон сүлгэж хол бичсэн. Тэр үед нэлээд бичсэн орон нь сэтгүүл мэтгүүл хари бас олон боловсралд тэр үеийн тухайн үеэр хэлдэг боловсрал одоосны гаргийн юм эсвэл хагас сар юм уу тухайн билгийн чуулга юм энэ үнд төс орж исэн болохлаа бас адилхан болчихсон. Я одоо мөлийн мэдсэн болох нь бас нэг ном хэвлүүлж байгаа. Одоо анхудаа сүлийн ном нь соёлын хөвлийн яруунаас гаргасан.
3: Тийм байна. Тэгвэл Шүрэн бөгжийн сүүдэр гэдэг нь одоо яагаад юм гарч өгсөн үү?
4: Одоо тэр бол ер нь манай уран тухайн үеийн уран бүтээл одоо манай өрмөнгөл орнд аяар тэмцэлтэй нэг цохолын гарчиг одоо ерөн найргийн нэр өгөх гэдэг үл их юу гэдэг юм. Нөгөө шуудл нэр өгөөд гэдэг. Би бол энэ сүүдэр гэдэг үл их Шүрэн бөгжийн тэр сүүдэр тогтчих та одоо сүүдрийн ус гэсэн үг. Уран бүтээл бол бас одоо ийм нандин чанар юм ямар нэг юм тэр одоо ингэж тогтдог гэсэн ийм одоо сэтгэмж харуулсан нэр юм аа тэр.
3: Тэгвэл та одоо ингэж шүлэг нэр бол бичдэг одоо ямар шоу юм бичих дадгал байдаг уу?
4: Энэ ийм ч юм дадгал гэдэг хэлхий явд бол би бол их юм яд гэн. Тэр бол дадгал биш шүү дээ. Хүн хүмүүсийн уран одоо зохион битнэ гэдэг бол хүмүүсийн уран эргээтэр сэтгэл юу болно онгод авьяас ямар болно энэ тал дээр юу гэж биш нэг дадгалтай өдр өдр бичээд байдаг юм биш. Гэвч одоо яг ингээд бичих юм танаас ор ирүүл хэжэтлээ бичил байдаг юм чинь та. Энэ үндэ хэлвэл энэ урам зохиологддаг үл тэр нь халавдлаар битсэн юм биш. Нэг хар юм хар мондуунаар толгой тарц суугаад тэгээд халавар битсэн юм биш шүү дээ. Ямар нэг юм юм боддод холон бодлоцны холон бодлолт а ямар нэг ном зохиол үтсэн үед юм ямар сэтгэл орж идэв энэ үед чи бичвэр чиний юм чи амархан одоо бүтэмжтэй болно шүү дээ.
3: Тэгвэл одоо анх одоо эхлээд шүлэг бичих үед одоо танд одоо ямар ямар зүйл нь танд их онгод өгч ирсэн?
4: Гэхдээ энэ бол одоо анх очиход л тэр өст онгод гэдэг бид жоохон сайн ойлгохгүй. Эхлээд бид одоо Монголын одоо нэртэй шүлэг 80-аад онд Монголын содон сайхан шүлгүүд манай оронд орж ирсэн үе төлөвтэй явуулчихсан нүүлчтэй хүртэлтийн дарах үе. Монголын ерөн найргийн уншаад бол бид одоо үнэн ерөн найргийн эхлэлнийхэн одоо төрлөг тийм одоо энэ малч

0: Амьдралын уламжлалын суурин төр суурилс мэргэдэгт шинчилттэй өөрөөр яруу найр гэдэг юм уран бүтээл гэдэг бол хүний амийн нэг имийг өмийн босоор хүнд үдүүлж хийцсэн л байж юм байна гэдэг нь ойлгож. Одоо би тус ингэж бичгээ өстэй. Бид нус жоод харийн мон дунаар нэг юм бичиж болдгүй уран зохиол гэдэг бол тийм биш. Харин хүмүүсийн сэтгэлд урт удаан нөөгц мөрөөдөл ч юм уу ямар нэг имийг одоо хүний сэт дотоод сэтгэлээс идэвхүүлэн хүмүүст үдүүлж хийх одоо ийм уран бүтээл юм байна л гэж ойлгож гисэн.
1: Тэгвэл 13 онд мөн Алтан Ажаар үүсгэд бас нэг сайхан шүлгийн ном гаргасан. Энэ 13 онд одоо гаргасан номнууд одоо дундаас 12 жил алслаад гаргасан ном шүү дээ. Энэ ном нь бол Алтан Ажаар өвс нь бол одоо шүрэн бүжиг шүдэртэй гайлтхаа бол одоо аль аль талаар илүү одоо гэнэ сайн басан гэх юм уу?
0: Аа тэр бол одоо шүрэн бүжигийн сүдрүүл би одоо тэр үед тухай үед одоо энэ өөрөглөл юу гэж хэлэх вэ? Одоо энэ хөдөө нутагтай одоо энэ өөрчлөлтийн үе яг энэ тааган дэрч байсан үед тэр үеийн хүмүүсийн одоо сэтгэл хөдөө сууны хотод орно уу? Юу хийнэ үү? Энэ үед тэр одоо үүссэн сэтгэл одоо жишээл малжих амьдралын сүүлчийн нүүдлийг одоо мартагдана. Нүүдлийн амьдрал тэр үед одоо байхгүйлжих чаг үү шүү дээ. Машин техникийн хилжихгүй одоо унаа хөлгөөс аваад адилгүй юм чаг үед тэр одоо бичсэн шүрэн бүжигийн сүдрүүлтийн одоо хотгийн хотоор нутгийн хэлтгүүний одоо ямар нэг мөрөөдөл өсөлттэй юм уу одоо цаг үеийг дагна гэдэг юм уу цаг үеэс орхигдсан юм уу ийм одоо эргэлжээ тийм үеийн тэр ивцэн шүү дээ гонту одоо алтай хэр өсвөл адилгүй тэр үед бол нийгмийн бэл цаг үед мөлийн одоо ус бичээ туршлагатай болцсон олон номор үтсэн бичээл сурлууд орсон тайлбарч тал олон сонссон нэ дараах үе бос тэр бодолт одоо яруу найр мичгүүл адилгүй. Тэр бол анх нь бол одоо нэг өөрийн хоббиийг хаваас бүрэн сэтгэлийн тоотлолт байсан бол алтай дээр өсвөл тэр үед л сүүлийн үед л одоо нэг яруу найр гэдэг бол хав хүнээ ганц өөрийн хав хүнээ өөрийн мөрөөдөл сэтгэлээ одоо ямар нэг дуртгал тусан биш юм байна. Нийгмийн хүмүүс бүх нийгэм зүй одоо хүмүүсийн сэтгэлийн дотоод сэтгэлийн илэрэл бол яруу найр юм уу? Ийм санаанаас одоо адилгүй болчихгүй. Нэг шүлэг зохиол гэдэг нь манайхны одоо малчин гаралтай одоо жишээ одоо малчин гэж хэлэхэд одоо үндэн бол яг өөрөө сураад юм бичсэн малчин юм л анхан байд юм гэсэн өнөөхөнд одоо бол одоо манай улсын чинь сургаа өмнөд 50-аас 60 он хүртэл бүр төвөмлөцсөн цаг үе одоо яг малчин шүлэгчээ гэж хэлэх бас дэмий л тохирохгүй юм би бол боддог. Өөр барагчаан дунд сургууль өндөр дунд зөксөд хүрээд мал арс улсууд л ихтэй. Тэр яг өөрөө уулын хоч бичгтэн шиг өөрөө сурсан биш. Гэтэл яруу найр гэдэг нь бол ямар нэг аль талын үүднээс битнэ гэдэг биш. Тэр яруу найргийн өөрийнх нь боловсралуулаад одоо нийгэм таних тэр хүний авар бол өндөр байх боловсралтай байх хэрэгтэй би боддог. Тэр одоо Монголын яруу найрчаар тэр манайхны ачаар уран зохиол гэдэг нь өмнө одоо дотоод сэтгэлээс хүмүүсийн дотоод сэтгэлийн гүнтг нөөгцсөн тематер бүхэн зүйлийг илрүүлж чадхад байна гэж би боддог. Тэр бол одоо ийм нэг яруу найр гэж тань. Эхөөс төрөх тухай одоо тэр манайх төч олон хэн сар ярьдлээсэн. Гэтэл нэг яруу найрч бол ясна шүү дээ. Эхний үед би 10 сар ургон ургон ургаж, их гачр хүрээд дэшийн ургон ургасан. Цагаан сүнэ ургам бол цаг тооны үргэлж хэлэв. Ингээд одоо иймий барин талын сайхан харуулж чадах мөртөө уран нарийнлаг ба уухэл хүмүүсд бас ойлгомжтой. Гэтэл энэ хүн төр бас 10 сар болоод төрдөг энэ юм ийм үл одоо цаг хугацаа бол их орон байр их сайхан хэлсэн. Тийм үнэ хүн болоод тийм сүү хөхөж өссөн шүү дээ. Цагаан сүүн орон бол цаг тооны үргэлжлэл нас жилийн олж одоо явж чаас. Одоо иймэрхүү ингэж бичвэл одоо юм манай яруу найр бол хөгжилттэй. Одоо юмс залуучууд модернист битнэтэл одоо ямар ямар яруу найр үтчихнэ гэж яриад ихэс хүнд ойлгохгүй нэг гартаа үтгэн бичсэн шүү дээ. Гэтэл Монгол яруу найр гэдэг чинь тэр чигрээнд ийм сайхан бичих юм л ойлгохгүй юм гэж байхгүй шүү дээ. Ийм л чиглэж үздэг юм аа.
1: Тийм байна.
2: Жизэчин тэн найруулын уянгалах хэл яран яруу баялаг 2013 онд найруулын төвөр Гандарсан говийн уянган хөвлөгдөж 2025 онд найруулын төвөр Гэрэлт дорндын амьдралын Өвөрмөглийн ардын хөвлийн хорооны шинэрнээ найруулын сонгол гэх чуварлаар хөвлөгчээ.
1: одоо та ярьсан хоёр найруулын төвөртэй гэд Гандерсон говийн уян голоод Гэрэл дорны анирлан гэд хоёр найруулын төвөртэй. Тэгвэл одоо найруул бичнэ гэд одоо ямар шоу одоо таны өөрийн одоо юм сэтгэл юм уу?
0: Уул нь бол найруулыг одоо манай өөрөн гол эвчэнд бол олон бичсэн шүү дээ хүмүүс. Манай ахмад үеийн жишээл бичсэн. Гэтэл одоо энэ Монголд бол энэ найруулын нийтлэл гэж хэлж байгаа. Манайх нь одоо манай сэрван лөгш мөнхин жог гэж сайхан найруул үчиж эхэлсэн шүү дээ. 80 дунд л энэ өндөр дундтай байхад өртгөлөө, эвсгүүл байхад өртгөлөө. Энэ үеэс эхэлж бид бол одоо найруулыг ингэж бичиж болдго юм байна. Хүмүүс чи одоо ингэж сайхан бичээд эрх байгальд хүмүүсийг дагуулан орж үзүүлээд хүнээсээ хүмүүсийн одоо амьдрах ихтгэл төр өөрийн амьдарч байгаа орчин тойрон эрхэлж байгаа ажил үйлс одоо тэр өвөгдөлтэй ямар их хайртай байгаль дэлхийд хайртай болох юм сэтгэл хөдлөл төрөв шийдтэй юм байна гэдэг бол ихэлж ойлгосон. Тэгэхээр бол найруул ичхийл бид бас энэ сүүлийн үед одоо Монголын сэрдэн гэх юм уу одоо жаб хөрв гэх юм уу ийм сайхан одоо судн сайхан найруулын тохиол битдэг, уянгийн найруул битдэг хүмүүсээс асуу их суралцсан. Тэгвэл манайхны бол одоо энэ сүүлийн үе одоо энэ үжимчин тусны онтлогтой үжимтний одоо энэ баялаг сайхан хөл амьдарч байгаа нь орчин мал аж ахуйн одоо хамгийн сүүлийн үеийн байна. Бүрэн бүтэн гэдэг одоо бүрэн бүтэн гэж байна да одоо сүүлийн үед одоо энэ цан жанслаараа ихэнхийг авч үлдэж байгаа бол энэ хоёр үжимчин ийм хавас одоо энэ үг хэл бол тэг манайх бол баялаг сайхан ихтгэмтэй амьдралын бүрэн бүтэн болохтэй ийм орчин тойрноос одоо бид үн сайн бич хэрэгтэй гэж одоо хүмүүсийн хүмүүс тус сайхан сэтгэмтэй ч өмнө уран зохиол өгдөг чинь хүмүүсд гоо сайхан хүмүүс хүний гэрээр үлдэх юм даа ийм татхаас биш ямар нэг одоо юу гэж хэлдэг хүмүүс юу нэ лавл одоо гоо сайхан хүмүүс л болох талаас илүү байх хэрэгтэй гэж боддог. Тэгвэл манай одоо миний найруул бол би бол одоо хүмүүсийн ихтгэл төрүүлэх тийм өнөө амьдарч байгаа орчин хүмүүст одоо өөх юм талаас нь одоо бичиж хүмүүсийг одоо өөрийн амьдралаа нэг дахин өргөд таних. Зарим хүмүүс бол хэлнэ шүү дээ одоо би ч нэг насараа малчин соёлгүй гэдэг юм уу юу гэдэг юм. Энэ энийг бол одоо ер нь соёлгүй гэж хаах үү гэмэл. Одоо бичгийн соёл байхгүй юм гэхээр түүнд бол уламжил юм уу тийм ээ. Одоо тэр өв соёлын явдал бүр байна шүү дээ. Энэ талд нь бол одоо хүн уран зохиолч гэдэг бол ер нь хүний амьдралын ихтгий яад төрүүлнэ бай. Ямар мөнхийн хүсэл үлдэн байл гэдэг ийм зорилгоор бол одоо бүхэл зохиолд ханддаг юм аа.
1: Тэгвэл таны бас нэг ярилцаа бичлэгийн нэр жог таарсан битлэг гэд.
0: Тийм.
1: Энэ бас их өндөр үнэлэлт олсон ном.
0: Тийм ээ. Одоо тэр манайх чад хүмүүсийг сургалтын бичүүлнэ гэж жохоогчийн хавас тэр үнэлэлтээс биш. Бичиг тэр өтгөд үнэлэгдэхгүй шүү дээ. Тэгэлгүй тэр сургалтлыг өтгөд одоо өөрийн нэг хоёр хэдэн хөлөл тэрийг одоо ямар нэг сургалтч юм ямар нэг сайн бичдэг хүн бэрийн үзүүлэлтч юм ичээ дортлон бичээд өнө хүний чинь магтаж өргөөл хийдэг. Миний хувьд бол би одоо тэр ялцаа битлгүүл явна. Тэр сургалтлыг гэж өтгөд өөрөө илүү нийгмийн талаас юм байна тосох гэх нь одоо би тэрийг нэг анхаардаг. Эсвэл өөр сургалтын би асуултанд дурдна гэмээ нөгөө өтгөөд өөрийн амьд юугаа одоо үнэн сэтгэлээсээ нийгэмд цаг үед хандж байгаа цаг үеийнхэн сайн сайхны яаж үжиж байгаа өөрөө нийгэмд ямар үжил бодолтой амьдарч байгаа өр өвхтөд юу санаалж байгаа одоо төр цаг үе төрийн бодол олон талаар одоо юм байна шүү дээ манайхны орчин төрч энэ чинь гол дүү үнэн дээлүүл энийг их сайхан хүний ойлголтыг нийгэм дэлгэн хөгжүүл эн чинь сайхан. Би бол энэ зорилгоор ялцаа хөтлөх хийсэн юм.
1: Үлэнний дөх таарсан битлэг нэмэн дамбараг хөдий хүнийг сурвалжилж уу?
0: Миний чинь тэр бараг 40-д хүн байх уу? Одоо Монголын нэртэй дуучин Жаргал сайхнаас аваад Чингис хамтлагийн Жаргал сайхан манай орны нэртэй хүмүүс одоо соёл урлагийн зүйл үжимтнэ одоо нэртэй дуучин бүхчин одоо соёлын талын одоо нэртэй малтан чууд малчин ийм одоо сорвол хүмүүс юм бичсэн юм аа.
1: Тэгэл мөн хүмүүсээ бас мөн хөдөлгөөний дотор ингээд сурвалж ирсэн.
0: Тийм одоо тэр нааш чааш явж хүмүүстэй таарна. Тэгээд тусгай хүмүүсийн өрж хүрн эргээд одоо ч юм бол бичгээд юугаа явуулчих чинь хариултаа явуулахд асуултаа явуулна, тэд хариулна, эргээ харилцан асуултаа хоёр нийлж хариултаа жасна.
1: Тэгвэл та одоо иймэрхүү та бас өөрөө бас энэ дуулжлах чохолжчтой. Тэгвэл одоо ийм дуулжлагчийн ажилд одоо та хэжээс ийм бүх сонирхолтой болж үү?
0: Миний энэ ч одоо бараг 95 6-аас эхлээд бичээрэй. Энэ хүмүүсийг бичээ, манай нутгийн хүмүүсийг бас хүмүүс таниулъя. Үндэндээ нэг гажир орны нэр түн гэдэг чинь тэр одоо ганцхан л үжимтнэл биш та. Шилэн тэр бүхий л манай Монгол өвөрмөнгөлийн хэвчээнэ малтны төлөөлөл шүү дээ. Ийм хэмжээгээр одоо хүний үжиж бичих хэрэгтэй шүү дээ. Эргээ нэг ийм бичнэ гэдэг чинь нийгэмд хандлах юм. Тэр ямар нэг өөрийн нэг явц хөдлөөр бит болохгүй. Нэг их оргсон тэр юм ахтаад бас болохгүй. Тэгвч хүн зү бүх нийгэмд хүн зү хандлаа. Нийгмийн хүмүүс тэр яаж хүлээж авсан сонсно гэдэг нь хамт тур анхаарах хэрэгтэй. Энэ одоо үнэндээ ялцсан битэл гэдэг чинь нийгмийн нүүрлсэн юм битэл юм чинь та. Энэ талар бол одоо энэ манайхныг бол хүмүүс одоо ярьдаг шүү дээ. Одоо энэ юу юунаас сайнар би ч одоо хэдий хэдий мянган малттай болтлоо. Гэгээ тэр хөдөлмөрхгүйгээр ямар юмнаар сайнар болохгүй шүү дээ. Зүгээр нь хий хос ухаа хулгаар тэр малттай бол яахгүй. Хамгийн наачхтай хэн донгоочхон тайхгүй тэр яаж үрдэн үү гэдэг.
1: Тийм.
0: Гэтэл иймэрхүү одоо нарийн одоо чинь хийсүр тийм юмээс нь бол зайлсхийд одоо чинь шууд тэр малтны нэг эгэл жирийн үгээр гүрж эгэл бос ими сайхан тосох энэ талаар нь анхаарч үтдэг. Одоо байн байн засаж өгөн хамжин хоёул. Одоо ийм өрхөл аргаар. Юу нь уран зохиологдөг бол хүмүүсийн эс танамжи сэргэрэхт биш. Тэрийг нэг эргэж сэргэж жарам мартагдсан зүйлийг сайхан болох, өргчүүлэлээ ламж бол бас өөрийгөө ямар ихтгэлтэй болох. Тийм ба. Эргэд гол нь манай амьдарч байгаа орчин тойронд ихтгэлтэй болох. Энд жин л байна шүү дээ хүмүүсийн бодолч. Гэвчээнд нь зөвхөн яаж хандаж энэ нутгаан одоо Монголын тоомын хэлтгээр өнөө өнөө нутгаас яргал хайхаар өөрийн нутгаан дэрэж ам болох гэсэн үг вэ? Ер нь өөрийг нь яаж авч өөрмөнч болгоно уу? Одоо эргээд уран зохиолчлол төр нийгмийн хүмүүсийг хүмүүс нэг өөр нэг талаас тэдэнд анхаарал юм уу, ойлсанамж өгж одоо нэг юм ахруулж яаж бохруулах нүдэг асуудал их байна шүү дээ.
2: Физ зэчинтэй орон нутгийн ойлгож чадах номыг эмгэглэн бичиг ажилдаа хүч чадлаа шахуун. Өвдөгш тахилгатай Чадмын баян ово гэхэн ном нь Японы дэлхийн ном хадгаламжийн уншилгын хөмөргөд оржээ.
1: Тэгвэл та бас уран чохолоос гадна бас орон нутгийн ойлг юм уу, чадаг энтрий бас өнгөтгөж байна гэсэн.
0: Тийм ээ, би одоо энэ орон нутгийн гацаа сумны ойлгох чадгийг бол нэлээд битсэн. Одоо манай зүгдэмж зогшооны халын өртөөнөөс аваад одоо нэлээд битсэн. Жишээлбэл гацааны чадах гар нэг дүүл юм нэг ойлгом одоо гацааны ойлголчтой гэдэг одоохондоо ойлголч чадаг одоо тэрийн нэрийн болохгүй гэдэл юу юу гэж ярьж байгаа шин. Гэтэл нэг гацааны хэдэн хонд үүссэн тийм ээ. Тэгвэл өнөөс үүсчүү аль үед шавгууд ямар байж үжимтнэ ван төр үед ямар гэж дараа нь ус цөлөөлөгдөөс нь дараа одоо эртлээ нэ өөртөлт одоо энэ чагүй эртлээ тэр нэг гацаа дэрэлт 30 айлттай байсан бол одоо хэдий болсон нь тэр ямар овог төрлийн айл байж хэдий хүнтэй байж тухайн үед одоо ямар овгийн усуд байж үндсэн өрх нь хэдий юу эргээ наашаа бол одоо тэр газар нутг хүмүүсийн одоо зан үйл амьдрал, мал зах амьдрал, мал өмлөг одоо олон талын хамаарсан хүн амьц одоо тэгэл экварач гэм бүх одоо мэр ордны амьэр одоо чи олон домог түүх энэ уул усны домог одоо өвс ургамал шоу шаадад нүртэл бүрийг сайхан оруулаа ингээд арестер. Тэр бол нэг гошууны нэг хэсгийн түүх бүрэн болно. Ингээд гацаа сум болгон чадгтай болох юм бол тэр нэг гацааны одоо үнэн дэнд байдаг данс өмгөл үргөө сайхан болчих юм. Тэр чинь найрлаг сайх болоод нэг хүн өрх юм бол хамгийн наачих нь тэдний суманд ийм овогтой эдийн юм байна. Энэ доктор хэн байна уу гэдлээр мэдчихэж аа тийм байна. Нэг нь гацаа чадаг номын сайх ийм тавина гэдэг бол үнэн их сайн утгач шүү. Энэ бол манай улс ялтай эртнэс хөдөөнөс талын хөдөөнөс ч одоо бүр энэ хийсэн шүү дээ. Одоо тариал орно тэр тосгон ч юм уу хийж бүрийн ингэж ихэлж хийгээ сүулт нь хийсэн болохоос шүү. Тэр одоо энэ сүулт нь Монгол орны одоо малжих сумууд бол энэ сүлдний одоо уул нь бол манай чинь угийн бичгтэй монголчууд чинь ийм байсан одоо угийн бичгэн сэргээж угийн бичиг утлах ажлыг бол одоо үр хийж байгаа шүү дээ. Энэ бол үнэн дээр нэг улс үндэстэндээ бол бүгд сайн утга. Эн чинь бол нэг улс үндэстнээ баттай түүх. Тийм ганцхан үжимчин биш тэн улсад амьдарч байгаа энэ үндэстэн энэ аймаг бүлэг тийм энэ гошуу шинэ түүх бүрэн болвол энэ улсын түүх бүрэн болно гэсэн үг.
1: Тийм ээ. Тэгвэл та иймэрхүү шалтгаанаас удаацсан энэ ажлыг ингэж хийж та.
0: Тийм ээ. Энэ түүх чинь гэдэг бол яг адил уултаа маш гатуу байх шиг. Нэг хоёрхан юм гарахгүй тэгээд тогсцохгүй хэдэн сар болчихно. Тэргээ тэр бол үнэн тулгуурж ичих болохоор тэр уран зохиол бишээ тэрийг заавал тхэн байсан юм байсангүй юм уу? Үнэн нь бодлоо ийм хоёр асуудал дээр тулгуурлах юм хэрэгтэй. Заавал үнэн баттай тэр хийх хэрэгтэй.
1: Тийм байна. Тэгвэл бас энийг иймэрхүү одоо өртнээ одоо хожмын имиг өрнө гэдэг түүхийн имиг өрнө гэдэг бас үнэн хотлын ингэж гэрчлэнэ гэдэг бас туйлын их хөдөлмөр орох ажил шүү дээ.
0: Оо орно шүү орно. Одоо энэ чинь олон асуу, олон ном үүжин тэр яг бичээ суул юу байна да бичсэн шүү дээ. Нэг гацан чадаг гэдэг чинь хамгийн наадахтай 4-5 зуун нуртай одоо хэдэн зуун том үсгтэй. Эргээ энэ чинь чадаг гаргана гэдэг чинь одоо бас баахан олон бас тэр гацаанах хүмүүсттэй бүр одоо нэг гацааны чадвар нь бол бүхэл гацааны хүний бүрийг сурвалж гэнэ гэсэн үг юм даа. Тэний төрөөжил тэр чадэн баяа өгөөд одоо зүүжим нарттай энэ овон тахлын тухай тэр номыг бичсэн өвдөж тахлын чадэн баяа өгөөд тэр номыг бичгэд бол нэг өвөл 300 үнтэй уулж бич царгасан. Манай чадэн баяа бол 85 онд одоо сэргэж ус зүүжим гацсан улс төрийн зөвлөгөөнөө одоо халамжилд ор сэргэж 15 сумас нэг нэг даагартай гэсэн. Дараа жилээс нь одоо 15 хэдхэн жил болсонгөө эн чинь явж байгаад 17-аас сүүлж ирээд одоо 25 болчихсон. Хамгийн наач нь 25 даач одоо энэ 25-ын дотор орох чинь хэдэн жил гуйгаад одоо даамал уулшихгүй гэн бүдүүн даа болох чинь гэн хүч. Одоо аль сум аль юугаар явцсаар өргөн нөгөө суманд иртлээ хэдэн жил болно. Одоо ч хүмүүс энэ юу даамал уулнаа гуйгаа болохгүй тэр хүмүүсээс чим одоо энэ аваа уул чим их нэртэй. Энэ бол би одоо бичгийн толон үнэн баттай бичгийн толон бүр одоо ус төлөөлтгөөс үн ямар байсан. Аваа хотоо хонд жохсон. Энд чинь 57 онд бол жохсон шүү дээ. 57 онд бол одоо цагаан ханаар тахиж ятхгүй шаранаа тохиё гэж одоо үндэн зөөрөөр тахна гэсэн үг шүү. Өнгөд жохсоод одоо сая 85 он жинхэнэ тахлаа хийсэн. Эн чинь бол энэг одоо бүхмар тэрнээс өмнө түүх домог эргээ үжимтнээ түүхтэй холбогдно ингээ олон юм бичсэн шүү дээ энэ чинь. Өнгөч юмс энийг бичих юм бас 2 жил орно өөр. Ном уншин одоо ойлгог учрах юм чинь ном унших хэрэгтэй, ими ойлгох хэрэгтэй. Эргээ лавлах хэрэгтэй. Олон имийг тулгаж өгдөнө. Дүүний юм бодол юм. Түүхийн талын юм тулгалт гэж шүү дээ одоо энэ чинь. Тэгтэр ч юм самаргүй. Эн чиг өөрөөр хэлбэл баг нэг тол мичиг өөрөө хийхээс дутуугүй тийм ойлголттой болохгүй сайн юм шиг ядахгүй.
1: Тийм аа бас их өргөн мэдлэгтэй хүн бас болохгүй болохгүй.
0: Тийм ээ одоо хүмүүс уран зохиолч ингээд өргөн мэдлэг өгүүлчи уран зохиол зүгээр нэг юугаар бичээд л болохгүй шүү дээ. Чиний тэр тийм өндөр төвшөнд хүрэх ядахгүй.
1: Тийм аа.
0: Үнэн өндөр мэдлэг гоор мэдлэг хамгийн асуудал шүү дээ. Тийм. Авиас гэдэгт яг хөөд чинь хэдэн толгой холгуулж болно. Үлчи мэдлэггүй чиний ирүүнэ хэрэг чим өндөр төвшөнд хүрдийхгүй гэж хэж. Уран зохиолт гэдэг чинь эрдэмтэд байх хэрэгтэй. Өөрөлд одоо нэг найруулгыг чинь нэг бол би нэг голий дүрслэе чигээд барчих юм биш. Тэр голор дамжуулаад жоохон юу хэлнэ гэдэг та асуудал. Гол нь байж болон тэр ямар ах вэ? Гадгад өгдөг юм байж болно. Гэтэл би энэ голор дамжуулаад нэг аймгийн түүх ярих юм уу? Нэг улс орны түүх ярих юм уу? Эсвэл би ингэж дамжуулах юм ярих гэдэг л зохиогчдод юм. Хогч хэрж ирэг эрдэн боловсртай юу л асуудал толгойно.
2: Доор тавхандон Риз Чинтийн найруулал ирж бочих хорвоогийн хэсэглэлийг сонсхий. Хатхин Риз Чинт ирж бочих хорвоо. Гадн салхлах шиг шууд нэг модноос нөгөө мод нь хурч суувж таагу тогтур алдаад байх шиг тэгэд гэр гадна алин ч хэд санаанд нэг л хүрэхгүй. Хоёр өдрөөс багийн танил бүсгүй сэр маань утгаас ирэх гэсэн сургыг үеийн хэдэн өгнө яраанаас дуулсан 70-тай өгөн талайхч болсон хөгшнөө хүлээж байсан шиг тиймэрхүү сэтгэл орхон. Хөгшин тань Сэрма илүү дотн

0: байхаас нь болсон ч юм уу? Жуудандын чорж, жүн барун асар дэх хүмүүсийн орж орохын хүртэл нэрийн ажиглаг болсон төвний харасыг гэсэн хүсэл чанаас нь чохолчж байгаа нь тэрв. Гэрт байхаас гадна явхан далантай бохомлын арах чахад жаахан дээр шиг. Гэрт орлоо гэдэг өмбөл нарынх нь үжиг төлөвсөн сувгун адилгүй. Яраа жоох нийлэхгүй. Сонорхож байгаа машин орон сууч гэр тэргээс аваад гар утасны бичил ертөнцийн чадахгүй. Нэр тэмдэг бүхий модель болсон ховчос ясал. Интернет, WeChat, Facebook, бэлэн хоолндын дуудлага. Өдөр тутмын түргэн хүргэлт. Элдв үйлчилгээд дур алдран. Нөгөө жалхуугийн тавлан гаран болж. Одоо чи хөвтэйгэрэн амдан хоол хийлэг чаг болж доо гэд. Өвгөн дөнгөс хивэл гарч явах болов. Хөдөөдөн байхдаа бид чин үүр чайхтай жирэх харнууд хаглан босч. Хөл түргэн адуудаан хаа хонсон, хөндий жалгу руу бэлчэж явсан үхрийн сүрэх хон малаас эхлэн. Тус өдрийн чаврын хүртэл байгаль ахуйгаас нь барах чалан бичгтэй хашир турчлагтай малчад байлаатай. Юу бүхэн өөртөөд байдгаар нь тэргэн хүрчи хорвоо гэдг нь мөн тэрэл бичээ. Эртийн чивэр чинхэх соргог агаарыг хатсан сархнах шиг болсон муу ушгынхан саргаа бүхнийг танитал амсгалж явсан далантай. Өвөг чуултай хөлн чантай юм шиг учирдаг. Ерж явах нь хорвоогийн ирээдүйн өдрүүдийн гэгэн дурсахалд модод ургаж байдгийг үсхэн модны бор халас яжруулан гөрвийсэн өвгөн халас уруугаан тэр дөхөж явлаа. Өглөөч жантай бат очир өвгөн өөдөөс ирхэн харагдахлаар далантайч өөрийн ирэхгүй. Энэ манч далгарч 84 шүүрэх шахлаа шүү. Ай их өрхи. Ирж яв хорвоодоо гэж өөрийн ирэхгүй бодоод авав. Эрхэм хүндэ сонсох шадаа манай энгийн нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, далгийн сурвалжлагч Алмаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Арун Чанаа, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна.

0: сонсох юм.
1: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөхтрүүлгээр онулдаар Чулуун Баатарын үх Төв Улаан Баатарын ая Залуу дуучин бүрэн жаргал эсвчин гуайн дуулсан Бахрам сайхан үжимчин гэдэг дуугаар нөхтрүүлгээ өглөөлье.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 8 сарын 7, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 6 сарын 25, гаргийн 5 урдаар уулгийн товчоо мэдгдий.
3: Энэ цагтаа
2: аймгийн намын хорооны онол суралчих гол дугаалан 2026 оны 12 дугаар удаанаа хамтын суралчлаг өрнүүлсэн.
3: Датангийн долнуур дэх нүүрс химийн аж үйлдвэр доор нүүрс төрөгчд хөгжилтийн хэв дураалыг бий болгоно гэсэн мэдээлэл.
2: Авах шүнээ бэлгүүдээ балгасны хайр халамж хүргэх нийгэм тойргийн ажилтнаа сайн дурын үйлчилгээний анги олон төвөнд сайтар үйлчилж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. 8 сарын 6-ны өдөр аймгийн намын хорооны онол суралчих гол дугаалан 2026 оны 12 дугаар удаанаа хамтын суралчлаг өрнүүлж, ерөнхий шүүгчийн Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бай болгох ба үйлдэгжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгэ суралчин тоочлуулж, нийтлэг хэргийн жишээгийн тойронд ажлын бодит байдалтайгаа уялдуулан судлан ярилцж саналаа солилжээ. Өртөн засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжий Жамбайчин хурлыг эрхлэн яриа тавьжээ. Хурал дээр засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бай болгон үйлдэгжүүлсэн нийтлэг хэргийн жишээг хамтар суралчиж, онол суралчих гол дугаалынгийн бүрэлдэхүүн Гу Юфэн, Жан И, Жоу Дэйун, Ван Санши, Дүн Цзэжин саналаан солилцох үхэлжээ. Жамбайчин чухалчлагдан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бай болгох ба үйлдэгжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтээр баримжаалан харгуулж, нийтлэг хэргийн жишээтэй харгуулан өөрийгөө байжааж, өөрийгөө жалруулахыг гүнжгэ өрнүүлж, асуудлын үндэс сурвалжийг гүнжгэ уудлан шалтгааныг олж чигчлэн засж, иймэрхүү асуудал үүсгийг бүтэмжтэй хориглон сэргийлэх хэрэгтэй. Өргөн олон намын гишүүн кадр үжил санаанаа сууран бэхжүүлж, намч чанараа баттгахыг насан туршдын жаавал сурах хичээлэн болгоож, эсрэг талын нийтлэг жишээгээр тойл болгоож, засгийн анжилын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийн шаардлагаар үргэлжлэн баримжаалж, ямагт улс төрийн их тал, хөгжилтийн бүх тал, алс хэдийн байршуулалтаас засгийн анжилын амжилт бүтэмжийг таньж, ажилдаа хандаж, найдваржуултыг ахуулан, ажил хийж үйлс босгоход ямагт намын төв хорооноо жаасан зөв чиглэлээр говьшгүй урагшилхийг батлах хэрэгтэй. Ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үжил санаагаа бат бай болгоож, ард түмэнд буян үйлдэхийг альва ажлынхан гардаж ба жогсож болгоож, ардыг жүдэж өдийг сүйтгэх дүр төрхийн инженерингийг яасан ч хийж болохгүй. Хижгаартай эдийн засгийн бүл мөнгө, эрхэм дандан ажлын уян чадал, чанар сайтай олон нийтийн өх баялагийг бүхнийг ардын амьдралд ашиг хүртээх, дутуудлыг нөхөрлөх, буурай талыг хүчрэгжүүлэх, суурийг бэхжүүлэх дээр хэрэглэх хэрэгтэй. Үндсэн шатны өмнө Франтад банк гүнжгэрэн олон түмнээ бачимдаж, хүчирдэж, жовнж хүсэж байгаа асуудлыг сэтгэл тавин шийдвэрлэж, ардын амьдралын 11 инженерингийн ахчийг жүйл дараалан нэгд нэгээр дүгнэн бүртгөөж, үнэнхүү хатуутай нь халдаж байгаад ажил олголт, өм өмлөг, сургаан хүмүүжил, адал ахвай, дулаалах ханга ахвай, өтгөс нэлгсэн үйлчлэг зэргийн хэр төвчнийг дэжлүүлж, сайн явдал бодит явдлыг олон түмнээ сэтгэлд хүртэл хийхээр чармай, ард түмэнд буян үйлдэх өртгийн хөгжилтөөр засгийн анчлын бүтэмжийг шалгах хэрэгтэй. Ухамсараасаа чанар сайтай хөгжилтийг ахуулахаар засгийн анчлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг үйлдэгжүүлэх ил тод удирдамж болгож, шалгалтыг дааж дийлэх бодит амжилт, бодит үр бүтэмжээр ажлын үндсэн баримжаагаа болгож, үннээс зөвийг эрэх, үннийг баримтлан боттой гэрхмэлэх, үнэнхүү атхан боттой ажиллах шилдэг суртлыг ихэр бадруулан, үнэн боттой ажлын бүтэмжээр суртлан шалгаж, үргэлдэн шалгаж, үр бүтэмжээ шалгаж, үнэнхүү атхан боттой ажиллах овор байдлаар чанар сайтай хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэжээ.
3: Ирхэм сонсогчдоо, Шилингул аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулсан амьдлаг үйлдэлгийг гүнзгий илрүүлэхээр Шилингул аймгийн хамжуудлуурын төв ойрд чанар сайтай хөгжилтийн байцаан судалтын аялал гол сэдвт сорвуулжилгын ажилгээ эхлүүлж, бүх аймгийн 13 хошуу сан хот орноор гүнжгэрэн малжигт тариалах орон аж үйлсийн хүрээлэн тойрог төрөл зүйлийн 1-р франтад гүнжгэрэн амь ахуйг урдаар бодол хэлж бохирдмыг хөгжүүлсэн үйлдэлгийн арга зам аж үйлсийн хэлбэрийг ховруулан дэс дэвшүүлсэн шувталтын үр бүтэмж ардын амьдралын баталгаа хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулсан үзэсгэлэнт байдал зэрэг голдлоготой ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж нэгдүгээр фронтын нийтлэг төршлөгийг уудлан үндсэн шатны шинийг үүссэн сүүгчлтийг тэмдэглэж одоогчлсон шилийн голыг бүтээн байгуулахад яраа хилцээний өнөр өтгөн уур амьсгалыг бий болгохоор байна. Манай нэвтрүүлэг энэ цагаас эхлэн энэ тухай мэдээлэх болно. Та бүхэн тухайн цагт нь хүлээ авч сонсоорой.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн датангийн долон нуртах нүүрс химийн аж үйлдвэр дор нүүрсдрөгчид хөгжилтийн хөв дураалыг бай болгоно гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Чанар сайтай хөгжилт ба хос нүүрсдрөгчийн байлдах бодлогын шаардлага суурлан улсын дотоодын ангатагч салхин хүчин гэрэл чингээр устрөгч үйлдэх болон нүүрс химийн аж үйлдвэрийг гүнжгэ холбогдуулсан шинтлэг ухаан мэрэгжлийн жишээ үйлчлэх төрөлжил болох датангийн долон нуртах 15 төмөн киловаттын салхин хүчин ба гэрэл чингээр устрөгч үйлдэхийг нэг чохчиж болсон жишээ үйлчлэх төрөлжил нь бохирдлагуу чахалгаан, бохирдлагуу устрөгч, бохирдлагуу нүүрс химийн аж үйлдвэрийн бүх хэлхээ жилийн нэвтрүүлжээ. Нүүрс химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн бохирдлагуу дор нүүрсдрөгчдөд тээш хэлбэрийн хавруулахад шинтлэн ухаан мэрэгжил болон үйлдэлгийн толгуурлыг хангаажээ. Датангийн долон нуртах 15 төмөн киловаттын салхин хүчин ба гэрэл чингээр устрөгч үйлдэхийг нэг чохчиж болсон жишээ үйлчлэх төрөлжийн устрөгч үйлдэх үйлдвэрийн тойрогт ороход одчлсон төхөөрөмжийг эмх чурамтай ажилуулж ажилтнаас тохируулан эжимтэх төхөөрөмжийн ажилхааны болжилт тоог цаг тухайд нь хянан хэмжиж үйлдвэрлэлийн ажлын тогтун бөгөөд бүтэмжтэй явагдахыг баталж байлаа. Төрөлжийн чивэр энергиг үйлдвэрийн тойрогоос 30 км зайтай байгаа гэрэл чинэг салхин хүчнээ чахалгааны суурнаас хангаж жуу 50 сая ваттын шинэ энерги машин чохчлуулж ичээ иж үрдүүлсэн чахалгаан химийн энерги хадгалах систем түшиглэн чивэр энергиээр чахалгаан гаргахаас бохирдлогоо устрах үйлдэх дахин бохирдлогоо химийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл хүртлэх бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхээ жилийг байгуулжээ. Төрөлжийн үйлдвэрлсэн бохирдлогоо устрахчийг дамжуулах хоолойгоор нүрс химийн аж үйлдвэрийн төхөөрөмжөд шууд хангаж уламжилт аргаар үйлдвэрлсэн нэг бүлэг устрахчийг орлуулан нүрс химийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн явцдах нүүрсдрөгчийн гадагшлуулалтын багсгаан үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг эх үүслээс нь ахиулж байна. Салхин хүчин ба гэрэл чингээр жахалхан гаргах нь докторгүй чанартай байдаг. Нүрс химийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн шугамн бүх жилд догтон эргэлтийг шаардхаас тогтуунаар устрагч хангах нь төрөлжийн бомб чутлаа хүчирдэл болжээ. Энэх байдал чиглүүлэн төрөлжийн мэрэгжлийн бүлхмэн улсын дотоодын анхдагч салхи гэрлийн энергиээр чахалхан гаргах, чахалхан жадлын усаар устрагч үйлдэх, энерги нөөчлж устрагч нөөчлөх, нүрс химийн аж үйлдвэрийг нэг чохчиж болон хамжилжуулах уянч хамааран эжимдэх тавчингийг БН дааж байгуулсан бөгөөд улсын 5 дугаар бүлгийн энергийн хүрээнтэх анхдагч ийж чухал их мэрэгжлийн тоноглолын нэрсэж чагсагдаж салхин хүч гэрэл чингээр чахалхан гаргах чадамжийг оновчтой төсөөлөх чахалхан жадлын усаар устрагч үйлдэх бохирдлогоо устрагчийг гадагш хүргэх нүрс химийн аж үйлдвэрийг холболдуулсан нэг чохчтсан хамжилжааг биелүүлж аюулгүй үйлдвэрлэлийг батлахын хамт чахалхааныг ашиглах нормыг дээшлүүлэх болно. 2026 оны 6 сар болтол төрөлжийл нь 3993 тонн бохирдлогоо устрагч үйлдвэрлэж уламжилт аргаар үйлдвэрлсэн ус

0: сурагчийг орлуулан 1 том 9000 тонн метил алхгуулыг үйлдвэрлэж 8 том 7900 тонн нүүрстрөгчийн давхар хэсгийн гадагшлуулалтыг багасгаан салхин хүчин ба гэрэл чинэгээр устрөгч үйлдэх ба аж үйлдвэрийн хүрээнд бүтэмжтэй ашиглахыг уялдуулсан бохирдлогоо замыг найж улсын устрөгч энергийн дуршилтын чиг шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ шилдэг жишээгээр үнэлгэжээ. Датан Өвөр Монголын 7 нуртах нүүрс химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт компанийн дэд ерөнхий даамал Тангла сурвалжлах хүлээгтэй төрөл зүйлийн үйлдвэрлсэн бохирдлогоо устрагчаар уламжилт аргаар үйлдвэрлсэн устрагчийг орлуулж метил алкогол болон пропан бөгнөр үйлдвэрлж жилийн хамгийн их устрагч үйлдвэрлэх хэмжээг 7000 бөгөөд 59 том босоодруулж метр хүргэж метил алкоголын үйлдвэрлэх хэмжээг 2 том 9000 700 тонн намгдуулж нүүрстрөгчийн давхар хэслийн гадагшлуулалтыг 13 том 8800 тонн багасгах гэлээ. Уламжилт аргаар устрагч үйлдэхээс бохирдлогоо устрагч үйлдэх хүртэл нүүрстрөгчийн гадагшлуулалтад ихтэй үйлдвэрлээс доор нүүрстрөгчд тээш хөлөрийн ховруулах хүртэл датангийн 7 нуртах салхин хүчин ба гэрэл чинэгээр устрагч үйлдэхийг нэг чохчиж болсон төрөл зүйл нь шинтлуухан мэрэгжлийн шинийг үүтгэхээр уламжилт нүүрс химийн аж үйлдвэрийн хөлөрийн ховруулалт дэс төвшүүлэхэд хүчин намралж Өвөр Монголын салхин хүчин ба гэрэл чинэгээр устрагч үйлдэх аж үйлсийн хөгжилтөд үйлдвэрлэхийн үлгэр хөв хангаж бас бүх улсын нүүрс химийн аж үйлдвэрийн бохирдлогоо тээш хөлөрийн ховруулах хос нүүрстрөгчийн харалтыг найдваржуулахад дуурайж болох дэлгэрүүлж болох жишээ үүсгэх дурчлах хангасан байна.
1: Манай хорооны мэдээр авах хөшөөний бэлгүүтэй болгосны хайр халамж хүргэх нийгэм тойргийн ажилтны сайн дурын үйлчлэгэн анги нь сайн дурын үйлчлэгээ өрнүүлж олон өстө сэтгэлийг дулаачлуулах үйлчлэгээр үндсэн шатны засалтын үр бүтэмжийг бэхжүүлэн нийгэм тойргийн иж өгчөнгүй шинэ хууцыг жургална. Тус сайн дурын үйлчлэгэний анги энэ жилийн 3 сард байгуулагдаж одоо 4 хуваар анги 60 гарын ихш хүнтэй. Энэ үнд 4 хуваар ангидаа ухуулан тайлбарлах сайн дурын дугаалan байгуулан намын онлын шинэ үүдэлт ардад ашиг хүртээх төрийн бодлогийг төг түмэн айл өрхөд хүргэв. Нийгэм тойргийн голдлоготой хүмүүст анхаарлаа төвлөрүүлж нийгэм тойргийн ажилтад асуун сорилтлох эх дансыг байгуулж даачлуулан хавсрах тогтчийг хэрэгжүүлэн сайн дурчууд тогтмол хугацаатаагаар өндөр настай ганцаар суугаа насны гэрд нь хүрч гэрийн цэвэрлэх сэтгэл тушаах тухайлсан адлыг орлонгүй итгэж хөдөлж барихд дүгмгүй зэмлэгчүүдэд эрүүлжилийн жолоодлог үнэмлэгийг орлонгүй итгэх эд бодос тохируулан хүргэх үйлчлэг хангадаг. Оршин суурших орчин тойрныг чигчлэн засах голдохтой ажлын тойронд сайн дурчууд нийгэм тойргийн зээл гудамжийг чивэрлэх, хоглогшийг төвлөрүүлэн тээвэрлэх, аваарсан хаягдмал бодцыг тогтмол хугацаатаагаар цэвэрлэхийн хамт суугаал ардад хоглогшийг төрөл хуваах, улс чахалгааныг ариулан гамнах зэрэг орчин ахуйг хамгаалах мэдлэгийн ухуулав. Боловсон сүртлийг бий болгож хуучин зан дадгалыг өөрчлөх ажлыг үргэлжлэн ахиулахын тулд сайн дурчууд хором найрыг ихээр хийх, оршуулгын ёслолыг ихээр хийх, найр талыг адилтгах зэрэг хуучин хочронгүй зан дадгалыг таягтгийг суугаал ардад ухуулна. Нийгэм тойргийн хов хурамдуулах хам дэлгүүрийн эзэгэнж суугаал ардын сайн дурын үйлчлэгэд оролцохоор дамжин хов хурамдуулж амьдралын хэрэгсэл солихыг хөтлөн жолоодно. Дэрэгдэх сайн хүний сайн явдлыг ухуулж ээж өгчөнгүй ариуч гамтай хөрч эргэлтэйгээр харилцан хавсралчих нийгэм тойргийн боловсон шин сүртлийг үргэлжлэн сүртэлчилнэ. Хайр халамж хүргэх нийгэм тойргийн ажилтны сайн дурын үйлчлэгэний ангийн гишүүд бас худалдаа дэлгүүр суугаал ардын гэрд хүрч гал сэргийлэн унтраах мэхлэлийг эсэргүүцэх мэхлэлээ сэргийлэх аюулгүй бэлдүүрэл зэрэг хууль чаажийн мэдлэгийг төгөөмжүүлж амар төвчний гэмс үгийг баймжуулан байцаах ажлыг өрнүүлэн жүрчил журганыг эдүүлж үндсэн шатны жүрчлийн далд гэмийг цаг тухайд нь арилган нийгэм тойргийн олон түмний амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх талаар сахин хамгаалж эй тогтун нийгэм тойргийн орчин тойрныг бий болгоно.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрд 50-с хошууны залуучууд багчуудын хөдөлгөөний төв олон ишт өөрмөч ончлогтой хичээл найж олон жилийн арга хэлбэрээр хүүхдүүдийн амралтын хугацаагаа утга уулгатай өнгөрүүлэхэд нөхцөл бүрдүүлж өгөхийн хамт Гэри Ахмадын жунаа амралтад хүүхдэн асран харгалж байгаа хүчрээ асуудлыг шийдвэрлэж залуучууд багчуудын амралтын хугацааны соёлын амьдралыг баялагжуулахыг ярьжээ. Тавиус хошууны өдөн бөмбөгийн боловсралтын ордноор хүрэхэд хүүхдүүд ээлжийн бөмбөг наадах ураг мэрэгчлийг хянамгаа боловсрж байла. Жолоочд багцуудын програм найруулах ба жолооч хүү нисгэдэг хичээл нь хүүхдүүдийн анхаарлыг татаж, хичээл дээр хүүхдүүд компьютерийг ашиглан сонирхолтой бодит зорилт хийж, програм найруулах суур мэдлэгийг эзэмшихийн хамт багшийнхаа жолоодлого доор жолооч хүү нисгэлийг жолоодон харс саатыг туулж

0: дурсын нисэх боловсрал домд жохичлуулах чадвараа боловсрж байла. Энэ жуны амралтад тавис хушууны жадагчуд багчуудын хөдөлгөөний төв хичээлийн уулгийг шилдэгжүүлж, бэйн тамир шинэлэг мэрэгжил зэрэг шилдэг онцлогд хичээлийг тохируулан жуугаад сурах чидийг оролцуулж, адил бус насны хүүхдийн өсөн байжилтын шаардлагыг бүх талаар хангажээ. Тахгүйл тус удааны жуны амралтын дур сонирхолын анги нь тухайн газрын жалуучууд багчуудад үйлчлэхийн хамта бас гадны орны жуулчлах сэдэд хандуулан хичээл найж, Бөөжин, Шандун зэрэг газрын бага сургуулийн 30-аад сурагчид энд ирж хичээл оржээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 2026 оны 1-7 сард манай аймгийн гар дамцсан машин тэрэгний гадаад гаргалтын хэмжээ үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж, гар дамцсан 1914 машин тэргийг гадаадад гаргаж, дээр жилийн адил хугацааны хас жууны 57-ийг 3-аар нэмэгдэн, гар дамцсан машин тэргийг гадаадад гаргахаар данслуулсан аж ахуйлал 13 болов.
0: 2026 оны 7 сард Шилийн хотын олон нийтийн өх баялагын арилжааны төв 18 төрлийн арилжааны төрөл зүйлийг баялуулж, ерөнхий өжимтөх үнэ нь 2 доншоор 3800 төмөн төгрөг, ерөнхий арилжааны өртгөн 2 доншоор 3500 төмөн төгрөгөд хүрчээ. 300 төмөн төгрөгийн бүл мөнгийг арилуулв.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жиргалт Урхан, шингээгч Хонгорцул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Фар, хинагч Удулжчиг, ерөнхий хинагч Бүрэнтэй. Шилийн голын Аражуу Тэлвэс Рооны Монгол

цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэгдэн үүртэй зүүнээс 2 дэсийн салхантай маргааш өмнө биеийн гажир орондо тунгалгаасаа үүлшин хөвөл чар хошуу шулуун хөвөл цаан хошуу тайвс хошуунд жүрөвсгөн багбар орно. Хэсэг гажир орондо тэнгэр дугарч гилвэн гилвэж их салхин салхилах түржуур их усархах бороо орох мөндөр орох жирэг чанг салах хурсгалт цаг бүрийн байдал илэрнэ. Бусад гажир орондо тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй зүүн өмнөөс 4 дэсийн салхантай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхантай нөгөөдрийн 20 цагаас 10-ны өдрийн 20 цаг болтол тунгалгаасаа үүлшин ихэнхий гажир орондо баг бороо орно. Хэсэг гажир орондо тэнгэр дугарч гилвэн гилвэж их салхин салхилах мөндөр орох жирэг чанга салах хурсгалт цаг бүрийн байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхантай шилээ хот орондо өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй зүүнээс 2 дэсийн салхантай дулааны хамаг доорох хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй зүүн өмнөөс 4 дэсийн салхантай дулааны хамаг доорох хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй зүүн өмнөөс 2 дэсийн салхантай дулааны хамаг доорох хэмжээ 14 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгаан дагчингуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй зүүнээс 2 дэсийн салхантай маргааш өмнө биеийн гажир орондо тунгалгаасаа үүлшин хөвөл чар хошуу шулуун хөвөл цаан хошуу тайвс хошуунд жүрөвсгөн багбар орно. Хэсэг гажир орондо тэнгэр дугарч гилвэн гилвэж их салхин салхилах түржуур их усархах бороо орох мөндөр орох жирэг чанга салах хурсгалт цаг бүрийн байдал илэрнэ. Бусад гажир орондо тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй зүүн өмнөөс 4 дэсийн салхантай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхантай нөгөөдрийн 20 цагаас 10-ны өдрийн 20 цаг болтол тунгалгаасаа үүлшин ихэнхий гажир орондо баг бороо орно. Хэсэг гажир орондо тэнгэр дугарч гилвэн гилвэж их салхин салхилах мөндөр орох жирэг чанга салах хурсгалт цаг бүрийн байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхантай шилээ хот орондо өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй зүүнээс 2 дэсийн салхантай дулааны хамаг доорох хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй зүүн өмнөөс 4 дэсийн салхантай дулааны хамаг доорох хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй зүүн өмнөөс 2 дэсийн салхантай дулааны хамаг доорох хэмжээ 14 градус. Цаг үрийн мэдээг урахан нэвтрүүллээ.

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэйг анжуулгаж байна. Тус ээлжийн дугаараар жүүжмчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаас суурь ангийн багчууд түүхэд жалуучууд үнэрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйг аваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батцүүхийн санаачилгаар жүүжмчин хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр жүүжмчин хошуунай соёл бие тамир Аражууд телевиз жуулчлалын төвчөөнө шууд удирдлага доор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүүжмчин шунд байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөөрөө одоо жүүжмчин хошуунаа ээл балах сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунаа жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн бойжиж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтар тэднэрийн уртын онгор дуунуудаас нь сонирхож хой. Живсмогийн дуулсан үүр сүлд.

Тэр цагт үзмшний далан хоо хаан сүргийн гадуурчин залуу ганц ахин дүүтэйгээ хоёул аж төрж байсан юм гэнэ. Амьдралын гэхээр хоёул салуулсаж хүүхэн дүү айл хард зарагдаж явсаар хоёул доороо холцсон юм байжээ. Нэг сөргөлхөд хүүхэн дүүгийн ноёных эрхи мэдэж хошуу дан нутгад мордуулсан чимээ гарч хин. Ингээд ахын дүүгэн ирэхгээр харин нутгаар ирж хаж явахдаа болсон дүү

За, эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэсгэн нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа.

0: бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
1: Өртөн жас хорны намны хорооны шүүжи ван үйжон өртөн жас хорны ардын жасхийн ордны тэргүүлэгч баган манай орнд эрдэм шинжилгээний ажилгаар ирсэн актимач тусгай мэрэгжилттэй уулзсан.
0: Өртөн жас хорны намны хорооны шүүжи ван үйжон өртөн жас хорны ардын жасхийн ордны тэргүүлэгч баган Домдод улсын агаар аяллалын бүлэглэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга Лютэ Шан ерөнхий даамал Чүйгван Жи нартай уулзсан.
1: Дээр хагас жил шинлуухай мэрэгдлийн шин үүдэлтэй бохорны аж үйлсийн нэмэгдлийн гол хүчин болсон.
0: Чөлөө тарилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулахыг гэсэн тусгай мэдээллийн өөрчлөлтийн төрийн бодлогоор хилийн ардын зах дэлгүүрийн арилжаа хөгжүүлв гэсэн мэдээлэл.
1: Үндсэн шатар гүнжгэрэн сурвалжилжаа жохон бүтээх хэм намба өртлөгийг гэсэн тусгай мэдээллийн их бичиг.
0: Бухтгат уралдааны явдлын цахилгааны хангалгыг батлах оюунч шийдтмийг байгуулж, Уртан зас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны урагштай явагдахыг баталж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 6-ны өдөр Уртан зас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгтийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Үйжун Уртан зас хорны намын хорооны дэд шүүжи Уртан зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Баган Хөх хотод манай орнд эрдэм шинжилгээний ажилгаар ирсэн Дундад улсын шинлуухааны хүрээлэн Дундад улсын Индрингийн хүрээлэнгийн актмайч Чанжи Чанжин Жоган Цүйшанчин Ханжанвэн Шишэнцай Жангшэжин Дайзгоо зэрэг эрдэмтэн содлогоотой уулчв. Ван Үйжун Уртан жас хорны намын хороо ардын жасхийн ордны өмнөөс актмайч тусгай мэрэгжилтийг баярлан ухтаж тэд нарын Өвөр Монголын шинлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэг ажилд үзүүлсэн дэмжлэгэд талархсанай хамт Уртан жас хорны аж ахуйн нийгмийн хөгжилд ялангуяа шинлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэг адлын байдлыг танилцуулв. Тэрээр одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэж чухал яриа чухал жаврын зөрг санаа болон шинлуухай мэрэгдлийн шиний үүдэг тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ суралчин туушлуулж Өртөн жас хорны намын хороогийн 1571 адлын байрлуулалтаар шинэ энерги, шинэ материал, саалин үйлс, өвснөө үйлс, бодлогын хүчин, худалдааны сансрын аялал, намны сэлтийн аж ахуй зэрэг давуулах хүрээнд шинлуухай мэрэгдлийн бэл оруулалтыг нэмэгдүүлж Соор судалгааны төвшин ба шинийг үүдэг чадвараа дэвшлүүлэн жангалагийн голлох мэрэгдлийн хүчирдлийн шийдвэрлэх ба үр бүтээлийг улруулан ашиглахыг чангатгаж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хөтний дүргэн хөгжүүлж шинлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдгээр аж үйлсийн шинийг үүдгэд үйлчилж байна. Актмайч тусгай мэрэгжилтэд манай орны хөгжилтийг үргэлжлэн халамжлан дэмжиж манай орнтой боттой гэрэмлсэн хамтралч байгаа гүнжгэрүүлэн шинлуухааны судалгааны төслийг нотлох, жохон байгуулж хэрэгжүүлэх, шинлуухай мэрэгдлийн чадвартныг урж хэрэглэх зэрэг талаар нэн их жолоодлого ба хавсарлаг үзүүлж Өвөр Монголын шинлуухай мэрэгдлийн шиний үүдэг төвчнийг шин шатанд ахуулахыг хүсэж байна. Бэдэлжилийн үйлчилгээний баталгын сайтур хийж тэрүүн жиргийн шинлуухааны судалгааны орчин нөхдлийг бүрдүүлж актмайч тусгай мэрэгдэлтэнжээч өргөн олон шинжилгээний судалгааны ажилтын манай орнд шинийг үүдэн үйлс чавхчлоход тогтой орчин нөхцөл хангана гэжээ. Актмайч тусгай мэрэгжилтэд ойрын жилд Өвөр Монголын өртөн жас хорын шинлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэх хүрээнд илүү баялаг үр бүтээл олж шинийг үүдэх уур амьсгал өдрөрхөө өтгөрж байна. Өвөр Монголын гажир нутаг өргөн удам эхвайлгийн давуулаг өвөр мэтч аж үйлсийн суур бат хэрэглэгэн байдал илүү баялаг байж суур судалгаан ба хэрэглэгэн судалгаа өрнүүлэх лотих далд хүчинтэй юм. Дараачаар тусгай мэрэгдлийн давуулга ба шинлуухай мэрэгдлийн давуулгаа гүйцэд бадруулж Өвөр Монголын хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагад нэн сайн жогчулан солилцоо хамтралч байгаа гүнжгэрүүлж идэвхтэйгээр арга бодлого дэвшүүлэх болно. Ялангуяа Өвөр Монголын одон орны ажиглалтын хүрээний онцгой нөхцөлд түшиглэн Өвөр Монголын өртөн жас хорны шинжилгээний салбарын байгууллалтыг чангатгах, чадвартан хүмүүжүүлэхийг чангатгах, шинлуухааны судалгааны чадварыг чангатгахыг бүх хүчнээр дэмжиж, өндөр түвшин бүхий эрдэм шинжилгээний солилцооны тавчны байгуулан нэн олон шилдэг эрдэмтнийг Өвөр Монголын одон орны судлалын ажилд оролцуулж, манай улсын одон орны үйлсийн хөгжилтөд нэн их хүтэн чадлаа өргөнө гэжээ. Өртөн жас хорны удирдлага Юлишин бараа болж уулжв.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 7-ны өдөр Өртанзас хорны намын хорооны шүүжи, ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун. Өртанзас хорны намын хорооны дэд шүүжи, Өртанзас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган Хо хотод Дундад улсын агаар аяллын бүлэглэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга Лютиа Шан, ерөнхий даамал Чүйгонжи нартай уулзсан бөгөөд гарын үсэг зурхыг хамтар гэрчилжээ. Өртанзас хорны ардын засгийн ордны дэд тэргүүлэгч Дайчин, Дундад улсын агаар аяллын бүлэглэлийн ерөнхий даамал Чүйгонжи тус тус хоёр талыг төлөөлөн байлдах худлахын хамтарцааны тойм зөвдөлцөөр тогтсон байна. Ван Уйжун Өртанзас хорны намын хороо ардын засгийн ордны өмнөөс Лютиа Шан Чүйгонжи нарыг баярлан өгтөж, Дундад улсын агаар аяллын бүлэглэлийн манай орны ардын агарын аяллын үйлсэд үзүүлсэн урт хугацааны тэмцэлгэд талархсны хамт Өртанзас хорны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн байдлыг танилцуулжээ. Тэрээр бид ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жаврын зоригснаа гүнзгээ суралцсан туушлуулж, Өртанзас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын найдваржуулан Хохотын шингэлээ олон улсын нисгэлийн буудлын бүс нутгийн чанартай агаар аяллын хүйсийг байгуулж, орны дотноох агаар аяллын шугамын байршлыг нийтэмшилдэгжүүлэн тээврийн нисгэлийн буудал ба нийтмийн хэрэглэгээний нисгэлийн буудлын шин төслийн байгуулалтыг түргэтгэж, агарын гарамын аж ахуй, нам нисэлтийн аж ахуй зэрэг хамаатай аж үйлсийг ихээр хөгжүүлж байна. Дундад улсын агаар аяллын бүлэглэл манай орон дахь агаар аяллын тороо улам түүлдэржүүлж, тээврийн хүчний бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэн, агаар аяллын бараа гүйлгэ, машины явдлын сэлбэн засалт, чадвартны хүмүүжүүлэх зэрэг тухайлсан ажлын байрлуулалтаа өргөтгөж, Өртанзас хорны аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтөд туслахыг хүсэж байна. Бид тэрүүн зэргийн арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлж, Дундад улсын агаарын аяллын бүлэглэлийн нэн их хөгжилтийг дэмжинэ гэжээ. Лютиа Шан Өртанзас хорны намын хороо ардын засгийн ордны Дундад улсын агаар аяллын бүлэглэлийг халамжин дэмжсэн талархсны хамт бүлэглэлийнхаа манай орон дахь хөгжилтийн байдлыг танилцуулжээ. Тэрээр тус удаа байлдах худлахын хамтарцааны зөвдөлцөөр тогтсон нь хоёр талаараа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жаврын зоригснаг гүнзгээ туушлуулан найдваржуулж, улсын бүс нутгийн хөгжилтийн байлдах худалгад үйлчилсэн зам харилцааны хүчрхэг улсын агарын аялын шин хуудсыг бичиглэх буттай үйлдэл болох бүгэд хоёр талын хамтаар ашиг хүртэх хамтарлцсан хөгжих шин байдлыг эхлүүлсний чухал тэмдэг болно. Хоёр талаараа үргэлжилэн хамтарч, шингэлээ олон улсын нисгэлийн буудлын хүйсийн дэс төвшилтийг ахиулан, улсдаа үйлдвэрлсэн ардын агарын аяллын нисгэлийн хэрэглэгээ болон агаар аяллын шугамын хамжилцаа гүнжгэрүүлж, манай бүлэглэлийн Өвөр Монголын Өртанзас хорондох гол ажиллагааны суурьнд ижвэрдүүлэх батлахын системийг өндөр баримжаагаар байгуулж, Өвөр Монголын ардын агарын аяллын үйлсийн чанарлах хөгжилтийг хамтаар ахиулахыг хүсэж байна гэжээ. Өртанзас хорны удирдлах Юули Шин бараа болж уулзжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизороо нэмэтэ. Дээр хагасжилээ бүхорнай дээчин мэрэгдлийн үйлтгэлийн үйлсийн нэмэгдлөөртэйгээ наднайд луғчанай хаса жуғанай 11 гарагар нэмэгдэжээ хэвчээдлээс дээш хаж үйлдүрийн нэмэгдлээс түргэн болжээ. Шинлуғхай мэрэгдлийн шин үүдэлтэнэ бүхорнай аж үйлсийн бас нэгэн голдлог болсан байна. Дээр хагасжилээ манай орын шинлуғхай мэрэгдлийн судалгааны бэл оруулалтаа нэмэгдүүлжээ, судалгааны тогтчийг төгөлдөржүүлжээ. Ордсын жахалгаан хүчин хийгээд төмөрлөг хайлуулах бүлэглэлийн судалгааны бүлэг мөн шинэ хэлбэрийн юун бүрхөвчийг ашиглах, төмөрлөг хайлуулсан хатуу бит хаягдмал бодсыг дахин ашиглах мэрэгдлийн хүчраа суудлыг шийдвэрлэв. Энэ жил тус бүлэглэлийн 7 дүмшүр төвөргийн судалгааны бэл мөнгө бэлтгэжээ, дээр хагас жил 4 дүмшүр гарагийн төвөргийн судалгааны бэл оруулалтаа биелүүлв. Энэ жил манай орон нийгэм нийтийн шинлуухааны судалгааны бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэхийг хөтлөн жолоодож, шинлуухаа мэрэгжилээ сургаа хүмүүжил, аж үйлдвэрваа мэдэжэнгчилт, эдийн засаг зэрэг олон салаа мөчр хамтран адлага тогтчий байгуулан, дагуулгач аж ахуйлууд манай орондоо судалгааны байгууламжийн ерөнхий хэлтсөө байрлуулахыг жоржуулав. Дээр хагасжилээ бүхорнай нийгэм нийтээс судалгаанд оруулсан бэл мөнгө 1.82 дүмшүр төгрөгт хүрчээ. 2-р улирлын бэл оруулалт нь 1-р улирлаас 42 дүмшүр төгрөг нэмэгдчихэ. Манай орны 2690 төсөл байгалийн шинлуухааны суур мөнгнөөс сэдв тогтоох дэмжлэг явуулжээ. Энэ нь наднайд луугчанаас 40-42 нэмэгдв. Дэмжлэгийн бэл мөнгө нь анх удаа 3 дүмшүр төгрөгөд авжээ. Наднайд луугчанаас 37 нэмэгдээд сэдв тогтоосон хэмжээ ба дэмжлэгийн бэл мөнгө бүр түүхийн шин тэмдэглэлийг үүджээ. Дээр хагас жилэ бүх орондо 215 шинэ үүдэх хэлбэрийн дунд байгаа жахайлал шинээр байгуулагдаж ерөнхий тоон 1837 болов. Энэ нь өртөн жас хорноос хэрэгжүүлсэн шинтлуухан мэрэгдлийн аж ахуйлыг чанарлаг баажуулах 3 жилийн ажиллагааны төслийн хэрэгжүүлэлтэд суралцсан бөгөөд бага жахайлыг баажуулах өндөр баримжаанд хүргэх төлөвжүүлгээ шилдэгжүүлэх дуурайлыг хүмүүжүүлэх нарийн оновтой 19 аргаар аж ахуйлыг хөгжүүлсэнтэй холбоотой юм. Энэ нэр шинтлуухан мэрэгдлийн хэлбэрийн дунд жижиг аж ахуйлал дээд шин мэрэгдлийн аж ахуйлын игнэ үргэлжлэн бужгаарв. Энэ жиргээр манай орын шинэ үүдэх хэлхээ болон аж билсэн хэлхээг жалгуулж, ячин хооны төмөс хөнгөн чагааны шинэ материал, тэрүүнээ вэлтгэлийн вэлс жирэх хүрээндэ шинэ үүдэх 9 холбооч авч байгуулж, 9 тэрүүнээ мэрэгжилтнээр дагуулан, 90 тусгай мэрэгжилтнээр тулгуурлаж, орны доторх 90 гарай аж ахуйлал, орны дотнгаадных 30 гарай ихтэй зургуул хүрээлэн гажиртай хамжилчин шинэ үүдэж, аж билсэн хөгжилтэй хажигаарлаж байгаа жангалагийн мэрэгдлийн хүч эрдлийг шийдвэрлэв.
0: Одоо чөлөөт арилжааны төршилтийн орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулах гэсэн тусгай мэдээллийн өөрчлөлтийн төрийн бодлогоор хилийн ардын зах дэлгүүрийн арилжаа хөгжүүлв гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Ирээн Бонто чөлөөт арилжааны төршилтийн орны Ирээн хотын хэсэг орны өөрчлөлтийн төршилтийн чигийн төрийн бодлогоор хилийн ардын харилцан арилжаалах зах дэлгүүрийн 3.2 бомтоор өнгөрүүлэх түхэн аргыг хэрэгжүүлснээр хилийн ардын харилцан арилжаалсан зах дэлгүүрийн арилжааны өртөг нэтнийхээс 52 өдөр урдчилан 3 дүншүр төгөрхийд авч том 6,000 гарай хилийн ардад ашиг хүртээжээ. Хилийн ардын харилцан арилжаалах зах дэлгүүрийн 3.2 бомтоор өнгөрүүлэх түхэн арга нь гоёчлалыг найдан биелүүлэх, шууд тээвэрлэх, ахуй талбайн байцаалтыг хэлтрүүлэх 3 зүйлийн түхэн арга ба машинаар байцаан шилгах, ахуй талбайгаас шилжүүлэн байцаах 2 зүйлийн хяналт хамааралтын аргыг заадгаа. Дараа хилийн ардаас гайлаас хэлтрүүлэх гар гүйцэтгэл амигтгээд тусгай хүнд найдаж гоёчлан мэдүүлж болох бүгэд гадаадаас оруулсан барааг боловсруулах үйлдвэрт шууд хүргэж өгнө. Төрөв 7 сард Ирээн Бомтын хилийн ардын зах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас оруулсан барааны өртөг 3 дүншүр төгөрхийд авч нэтний адил хугацааныхаас 100-181 гараагаар нэмэгдчихэ. Үүнд гадаадаас оруулан тухайн газарт нь ичүүлсэн бүтээгдэхүүний өртөг 3 дүншүр 3900 том төгрөгт хүрчээ. Ирээн Бомт нь салаам өчр алслан хамжилтсан ажилхыг чангатгаж Монгол улсын тэрэг унааж ич жолоочийг харилцан арилжаалах зах дэлгүүрт зөвшөөрөн оруулж хилийн ардын зах дэлгүүрийн арилжааны өөрийн өртгийг 120-аар бууруулан бомтоор өнгөрүүлэх цагийг хагасаар богиносгочээ.
1: Одоо Үндсэн шатаар гүнж гарын сурвалжилж, жохон бүтээх хэмнэн ба өртлөгийгсэн тусгай мэдээллийн их бичгийг нэвтрүүлье. Одоофны үер устлыг сэргийлэх жангалаагийн хугацаанд Хатан голын Өвөр Монгол дахь хэсгийн голын голдрлыг жасах барилгын ажил шовтран доорв. Баяннуур хотын Үеан шанд байгаа Хатан голын Өвөр Монгол дахь хэсгийн голын голдрлыг жасах барилгын ахуй талбайд 4 утгуур машин, 8 тээврийн машин эмэг чамбраатай ажиллаж, малтаж гаргасан шороог голын иргэд зөөвөрлөн хойштын шороо дэвсэх ажилд бэлтгэж байна. Одоохонд өдөр бүр 50,000 босоодорвол жимэтр шороо болж, энэ жилийн үер устлын сэргийлэх ажилдан уртлан бэлтгэж бий. Энэ жиргээр Баяннуур хотын усан ашиглалтын төвчөгийн ажилтан төслийн хариуцлагатан Хянан Хамаар компанийн инженер нар яг усны байдлын тоо баримтыг хамтар судлан магдалж барилгын жураг төсөвтэй нарийн нэгт харгуулж байна. Хатан голын Өвөр Монгол дахь хэсгийн голын голдрлыг засах барилгын Үеан шанаа хэсэг

0: 9 км хашлаг жасах хэсэг нь 58 км-ыг давж бий. Тус барилгын ахвай толгойгоос 56 м-ийн дэртэх тэнгэртэй болгосны Фуфэн тосхны 4-р дугаална нь 1000 грамм тарангажир 53 өрхтэй. Өнгөрсөн дэрэг дагуугийн олонхийн тосхны ардын өөртөө болж байгуулсан шорон хашлаг байжээ. Эх усанд амархан урсгатан эвдэгдэж тарангажирыг сүйтгэж байжээ. Одоо үерийн сэргийлэх хашилгийг босгосноор үер устлын хугацаандах үерлэхгүй болжээ. Тараачтын хураалтыг баталж чаджээ. Өнгөрсөн жилийн үер устлын хугацааны хамгийн их урсгал секунд бүр 2000 босоод руулжин метрт хүрч байжээ. Одоохны барилгын жураг төлөвлөгөөс үзвэл секунд бүр 6450 босоод руулжин метрийн үерийг сэргийлж чадах болжээ. Тэнгэртэй болгос баян тухай болгосын 8 тусгын ард түмний амнаас төрөнгийн амар төвчнийг баталж чадна. Хатан голын өвөр Монгол төхөсгийн голын голдрлыг засах барилга дээр 32 дүншүр гараа төвөргийн бэл урвасны дотор Баян нуурын хэсгэд 6 дүншүр гараа төвөргийн оруулжээ. Энэхүү барилгын ажил дууснаа дараа бүс нутгийн үер устлын сэргийлж сүн халаах сэргийлэх чадварыг ихээр дээшлүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз цараоны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлах мөжлийг өрнүүлснээс нааш Улаанхат хот ардын амьдралын хүчир асуудал, засалтын хүчирдэл асуудалд холбогдсон зүйлсийг бүтэмжтэй шийдвэрлж байна. Улаанхат хотын Хуншаан тойргийн Чангчин зээл гудамж гэрийн үүдэндх ажил олголтын үйлчилгээний өртөө түшиглэн боловсролын анги эрхлэхийн хамт ажлын байр хангаж, ажил хүлээхсэд ба чөлөөтэй ажил олгогчдод үйлчилж байна. Жилийн эхнээс нааш 100 гаруй хүнд хавсран ажил олгож орлогыг нэмэгдүүлжээ. Улаанхат хот олон төмний хүчир төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэх ёс чанар өрөвдөмж доор байгаа товын асуудлыг төвлөрүүлэн зөвчилж, суртлаа ховруулж бодит явдал хийж, хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн өрөвдөмжийг бэхжүүлэх инженерингийг гүнзгийг хэрэгжүүлж, ардын амьдралын хүрээндэх товын асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлж байна. Сүмшан тойрог нь олон төмний өвчин үзүүлэхэд хол байгаа асуудал чиглүүлэн олон шинжилгээний салаа хамарсан банкны тойрон эмчлэх анги зохион байгуулж, шилдэг эмчилгээний эх баялагийг үндсэн шатанд буулгачээ. Суралцлах хүмүүжилийг өрнүүлснээс нааш Улаанхат хот загтал сурвалжлахын 589 хэрэг ба том 3000 гаруй хувь ажлын хууцын тушаан шийдвэрлж, хотын удирдлага шалгуулан шийдвэрлэх, шин газрын төсийн кадр хэргийг даачлах, орон нутаг салаам өчөр зохицуулан хамтран ажиллах тогтцоо байгуулан олон төмний хүчир төвөгтэй асуудлуудыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бухтуут чеврээн өргөд суурлан уралдааны явдлын чагалганы хангалгыг батлах оюун чишчэмийг байгуулж, өртөн жас хорны 16-р хугацааны тамирын чуглааны урагштай явагдхийг баталж байна. Чагалганы хангалгыг батлах гол тойрог болох Бухтуутын олимпикийн тамирын төвд ажилтнууд тамирын талбайд UPS чагалган үүсгэгч машиныг жалгаж бий. Энэхүү чагалган нь 10 км-ийн дэртэд салхигэрлэр үүссэн бохирдлогоо чагалган болно. Тусудаа 62 түмэн киловатт-агийн бохирдлогоо чагалган хэрэглэхээр төлөвлөж, нөөцтрөгчийн гадагшлуулалтыг 50 тонн багасгах болно. Өртөн жас хорны 16-р хугацааны тамирын чуглааны элжүүлийн уралдааны хадлага 4-р сарын 20-ны өдрөөс 8-р сарын 16-ны өдөр болтол үргэлжилж, 20 уралдааны талбай ордонд холбогдох бөгөөд хугацаа урт хамрах хэвчээнь өргөн юм. Өвөр Монголын чахалгаан хөтлөний бүлэглэлийн бухтын чахалгаанга компани эл уралдааны талбай ордны чахалгаан хэрэглэх байр даачин онтлог зэрэг бодтой байдлыг үндэслэн тусгай адлын дугаалын тохируулж 3 шатны жавдан жасах системийг байгуулан нэг талбай ордонд нэг арга бодлогоор чахалгааны хангалгын төсөл тогтоож оюун чахалгаан торийн тохируулан эзэмдэх систем зэрэг тоочлсон мэрэгжил түшиглэн чахалгаан хэрэглэх талын далд гэмийг оновчтой уртлан магдалж түргэн шийдвэр

0: хамгаалан хараа орондоо төр хүсгийг эмх тэглэмтэй аялуулж нутаг бэлчээрийн зориуд өвдөх ажиллагааг хориглохын тулд бүх хошуундаа төр хүсэг тогтоолоос зөрчин нутаг бэлчээрийн талхтан сүйтгсэн ажиллагааг чанга цэгцэлж байна.
1: Өвөр Монголын байгалийн музейд Баяннуур хотын урдын хойд хошууны авраг гүрвлийн чулуу жимлийн шишчэм чанартай байчаалт ба тусгай мэрэгдлийн жасан сэргээлтийн адлыг эхлүүлж 50 ховор нэндэн чулуу жимлийг чуглуулан дараачийн шинжилгээ ухааны судалгаа ба хамгаалалтад суур тавихаар бий.
0: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонго, жижүүр найруулагч Цэгэн, хянагч Үцгэлэн, ерөнхий хянагч Бүргэд.

Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио хотоос ярьж байна. Одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын уртан жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдал, өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол манай орны баруун биеийн чүн өмнө хэсэг дунд биеийн өмнө хэсгийн газраар үлшиж адлуус хэмжээний баг бороо юм уу аянгат жүрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор улаан чавийн чүн өмнө бие шилэн голын өмнө бие дун жиргэн бороо орж жарим газруудаар нь их бороо орно. Мөн дээрэлсэн газруудаар түржуур аян жахалгаан жахлах их салх салхлах шүрэн бороо орох юм уу мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсгийн газруудаар зүүнээс 4-5 дэсийн салх салхалж салхнаа ирчээд түржуур 7 дэсд хүрнэ. Манай орны баруун биеийн хойд хэсэг болоод баруун хэсэг дунд биеийн баруун хойд хэсгийн газруудаар агарын дулаан 35 градус хүрэх юм уу 35 градусыг давж өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Алсиагийн хойд бие Баян нуурын баруун хойд биед агарын дулаан 37 градус хүрэх юм уу 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Маргаасныс нөгөөдөр болтол манай орны баруун биеийн хойд хэсэг болоод зүүн өмнө хэсэг дунд биеийн өмнө хэсэг зүүн хойд биеийн хойд хэсгийн газруудаар үлшиж адлуус хэмжээний баг бороо юм уу аянгад жүрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор улаан чавийн дунд биед дун жиргэн бороо орно. Дээрэлсэн газруудаар мөн түржуур их салх салхлах аян жагалгаан жахлах шүрэн бороо орох зэрэг чан хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун бий болоод дунд биеийн баруун хэсгийн газруудаар өмнөөс 4-5 дэсийн салх салхалж салхнаа ирч дүржуур 7 дэсд хүрнэ. Баруун биеийн хойд хэсэг болоод баруун хэсэг дунд биеийн баруун хойд хэсгийн газруудаар агарын дулаан 35 градусд хүрэх юм уу 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Алсиагийн хойд биеийн хэсэг газар Баян нуурын баруун хойд биед агарын дулаан 37 градус хүрэх юм уу 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Нөгөөдөр манай орны дунд баруун биеийн хэн газар зүүн хойд биеийн хойд хэсгийн газруудаар үлшиж адлуус хэмжээний баг бороо юм уу аянгад жүрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор Баян нуурын зүүн бие бухтын дунд бие болоод хойд бие шилэн голын хойд биед дунд жиргэн бороо орно. Мөн эдгээр газруудаар түржуур аян жагалгаан жахлах их салх салхлах шүрэн бороо орох зэрэг чан хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Дунд баруун бие болоод зүүн биеийн баруун хэсгийн газруудаар баруун хойноос юм уу өмнөөс 4-5 дэсийн салх салхалж салхнаа ирч түржуур 8 дэсд хүрнэ. Баруун биеийн хойд хэсэг дунд биеийн зүүн хойд хэсэг болоод зүүн биеийн баруун хэсгийн газруудаар агарын дулаан 35 градусд хүрэх юм уу 35 градусаас давна. Алсиагийн зүүн хойд бие Баян нуурын баруун хойд бие шилэн голын зүүн хойд биед агарын дулаан 37 градусд хүрэх юм уу 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Хотын чагаагаар юм байдал өнөөснөөс маргааш болтол хотод тунгалаг баснаа үлшин 19-с 32 градус, Баян хотод тунгалаг 21-с 30 градус, Ленхэд үлтэй 23-аас 35 градус, Ухад үлтэй 23-аас 33 градус, Бухтад тунгалаг 21-аас 32 градус, Хиавч тойрогд тунгалаг баснаа үлшин 18-аас 29 градус, Жэнийн үлшиж бүрхийгэд баг бороо орно 18-аас 27 градус, Эрен хотод үлтэй баснаа тунгалаг шин

оройос 33 градус, Шилэн хотод үлдэ байснаа тунгалах шинж 16-аас 28 градус, Сүншанд тунгалах байснаа үлшин 14-аас 25 градус, Хорчин тунгалах 14-аас 23 градус, Улаан хотод тунгалах 12-аас 22 градус, Хайлаар тунгалах 9-аас 23 градус, Манжуурд үлшиж бүрхэж байснаа тунгалах шинж 10-аас 23 градус. Хохоторны цагаагарын байдал өнөөснөөс маргааш болтол тунгалаг байснаа үлшин зүүн өмнөөс нэгээс хоёр дэсэн салхи салхилж байснаа өмнөөс салхилтна. Хамгийн дорд улааны хэмжээ 19 градус, хамгийн дөрөд улааны хэмжээ 32 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалаг байснаа үлшин өмнөөс нэгээс хоёр дэсэн салхи салхилтна. Хамгийн дорд улааны хэмжээ 20 градус, хамгийн дөрөд улааны хэмжээ 31 градус. Чагварын мэдээг нэвтрүүлээ, нэвтрүүлэгч алтан далай.

0: нэж сайн байна уу?
1: Сайн сайн уу?
0: Уулцгуудлаа.
1: Ястай удлаа шүү.
0: Жаахан памх гэлчихээ.
1: Хөөе болохгүй шүү. Гэрдэч үл яхав да. Энэ хаврын салхтай чагт гал алдах юм бол ястай аюул шүү.
0: Хөө нэг готл.
1: Татчих тэгж болохгүй. Эжи хичээвэл жаяа хичнэ гэдгээр хичээсэн дээр бах та.
2: Хавар чагт хөөр гадна галын аюулаас сэргийлээрэ.
1: Хэ?
3: А?
1: Аав ээ чинь дэлгүрт очоод ирье. Миний хүүхэн гэртээ томоотой суух юм шүү.
3: Тэгье аваа. Би телевиз үзээд сууж ий.
1: Ганцаараа гэртээ сууж их үед чахалхан хэрэгслэр битгий л наадтаа. Гал гарах юм бол ёстой хичүү шүү.
3: Мэдсэн аваа.
1: За.
2: Гадагш гарахтаа баг хүүхдийг ахчарын гэртээ орхож болохгүй. Мэнч гэрийн чахалхан хэрэгслэн сайтар байчааж үжих хэрэгтэй.

0: олон гэрд байдаг эн чинь хэрэгт хүрдэг юм уу да?
1: Үгүй. Чи чинь өдөртөө гар ус шахаж л байдаг шүү дээ. Эний ус мэдхгүй юм уу?
0: Хуул нь бол харж ирсэн л да.
1: Эн чинь аа гал алдвал амьд чинь авардаг шүү.
0: Хөө яг санаанда авдаггүй шүү би чинь.
1: Тэр мөртөө хэрэгэл гаргийн мөдөд хэрэгэл чадах хэрэгтэй. Харин тэнд зүгээр тавьдаг гэдээ биш л дээ.
0: Хөй, хэрэг хөй. Эн юм чинь бас айн амардаг гэдэг юм байна шүү дээ.
1: Тэггүй яа нөө.
0: Хөйш.
2: Гал унтраагуурыг зөв хэрэгэл сурхах нь та биднээ эрхгүй эчимшигч юм.

0: булгамд бадарсан гал элчтэй байдаг. Тухлаад дэрэгдэн суухад таатай байдаг.
1: Галаамансан эрхэм та гагчхан жилиг битий мартаарай. Галын аюулаас сэргийлж байгаарай.
0: Аргалын утаа бүргэлсэн малчны гэрд төрсөн би атар хэр нутхан өлгий минь гэж боддгоо.
1: Аргалын элчээр бадарсан галын дэргэд та амин чухал нэгэн жилиг битий умардаарай. Галын аюулаас л сэргийлж байгаарай.
2: Тэмэ гадаа гэрд хаач хийсэн галын аюулаас сэргийлж байгаарай.

0: уусан төмөн гайхамшиг бүтээж ургамал амтн нь ээж өгчл харуулсан үжимжи төгс өвөр Монгол.
1: Хөрсөд дэлхийн алгаан дэлгсэн хэшиг хүн төмнөө амьдран орших хүслийн шүтэнд нутаг үжимж төгс өвөр Монгол.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 8 сарын 7, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 6 сарын 25, гаргийн 5 урдаар уулгийн товчоо мэдгдий.
3: Энэ цагтаа
2: аймгийн намын хорооны онол суралцаг голдугалан 2026 оны 12 дугаар удаанаа хамтын суралцлаг өрнүүлсэн.
3: Датангийн долнуур дэх нүүрс химийн аж үйлдвэр доор нүүрс төрөгчд хөгжлөлтийн хэв дураалыг бий болгоно гэсэн мэдээлэл.
2: Авах шүнээ бэлгүүдээ балгасны хайр халамж хүргэх нийгэм тойргийн ажилтнаа сайн дурын үйлчилгээний анги олон төмөнд сайтар үйлчилж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. 8 сарын 6-ны өдөр аймгийн намын хорооны онол суралцаг голдугалан 2026 оны 12 дугаар удаанаа хамтын суралцлаг өрнүүлж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бай болгох ба үйлдэгжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгэ суралцан тоочлуулж, нийтлэг хэргийн жишээгийн тойронд ажлын бодит байдалтайгаа уялдуулан судлан ярилцж саналаа солилцжээ. Уртан засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжийн зам байчин хурлыг эрхлэн яриа тавьжээ. Хурал дээр засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бай болгон үйлдэгжүүлсэн нийтлэг хэргийн жишээг хамтар суралцж, онол суралцах гол дугаалынгийн бүрэлдэхүүн Гу Юфан, Жан И, Жоу Дэйун, Ван Санши, Дүн Цзэжин саналаан солилцох үхэлжээ. Жамбай чан чухалчлагдан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бай болгох ба үйлдэгжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтээр баримжаалан харгуулж, нийтлэг хэргийн жишээтэй харгуулан өөрийгөө байжааж, өөрийгөө жалруулахыг гүнжгэ өрнүүлж, асуудлын үндэс сурвалжийг гүнжгэ уудлан шалтгааныг олж чигчлэн засж, иймэрхүү асуудал үүсгийг бүтэмжтэй хориглон сэргийлэх хэрэгтэй. Өргөн олон намын гишүүн кадр үжил санаанаа сууран бэхжүүлж, намч чанараа баттгахыг насан туршдын заавал сурах хичээлэн болгоож, эсрэг талын нийтлэг жишээгээр тойл болгоож, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийн шаардлагаар үргэлжлэн баримжаалж, ямхт улс төрийн их тал, хөгжилтийн бүх тал, алс хэдийн байршуулалтаас засгийн ажлын амжилт бүтэмжийг таньж, ажилдаа хандаж, найдваржуултыг ахиулан, ажил хийж үйлс босгоход ямхт намын төв хорооноо жаасан зөв чиглэлээр говьшгүй урагшилхийг батлах хэрэгтэй. Ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үжил санаагаа бат бай болгоож, ард түмэнд буян үйлдэхийг альва ажлынхаа гардаж ба жогсож болгоож, ардыг жүдэж, өдийг сүйтгэх дүр төрхийн инженерингийг яасан ч хийж болохгүй. Хязгаартай

0: хөс нэлгсэн вилчлэг жиргийн хэр төвчнийг дэжлүүлж сайн явдал бодит явдлыг олон түмнээ сэтгэлд хүртлэг хийхээр чармай. Ар түмд буян үйлдэх өртгийн хөгжилтөөр засгийн ажлын бүтэмжийг шалгах хэрэгтэй. Ухамсараасаа чанар сайтай хөгжилтийг ахуулахаар засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг билдэгжүүлэх ил тод удирдамж болгож шалгалтыг дааж дийлэх бодит амжилт бодит үр бүтэмжээр ажлын үндсэн баримжаагаан болгож үнээс зөвийг эрэх үннийг баримтлан боттойг эрхмэлэх үнэнхүү атхан боттой ажиллах шилдэг суртлыг ихээр бадруулан үнэн боттой ажлын бүтэмжээр суртлаан шалгаж үргэлдэн шалгаж үр бүтэмжээр шалгаж үнэнхүү атхан боттой ажиллах овор байдлаар чанар сайтай хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэжээ.
1: Ирхэм сонсогчдоо, Шилэнгол аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулсан амьдлаг үйлдэлгийг гүнзгий илрүүлэхээр Шилэнгол аймгийн хамжуудлуурын төв ойрдог чанар сайтай хөгжилтийн байцаан судалтын аялал гол сэдвт сорвуулжилгийн ажилгийг эхлүүлж бүх аймгийн 13 хошуу сан хот орноор гүнзгэрэн малжиг тариалах орон аж үйлсийн хүрээлэн тойрог төрөл зүйлийн 1-р фронтод гүнзгэрэн амь ахуйг урдаар бодол хилж бохирдгүй хөгжүүлсэн үйлдэлгийн арга зам аж үйлсийн хэлбэрийг ховруулан дэс дэвшүүлсэн шүвтэлтийн үр бүтэмж ардын амьдралын баталгаа хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулсан үзэсгэлэнт байдал зэрэг голдлогтой ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж 1-р фронтын нийтлэг төршлөгийг уудлан үндсэн шатны шинийг үүссэн сүвгчлтийг тэмдэглэж одоогчлсон шилийн голыг бүтээн байгуулахад яраа хилцээний өнөр өтгөн өөр амьсгалыг бий болгохгор байна. Манай нэвтрүүлэг энэ цагаас эхлэн энэ тухай мэдээлэх болно. Та бүхэн тухайн цагт нь хүлээ авч сонсоорой.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн датангийн долон нуртаг нүрс химийн аж үйлдвэр дор нүүрсдрөгчд хөгжилтийн хөв дураалыг бай болгоно гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Чанар сайтай хөгжилт ба хос нүүрсдрөгчийн байлдах бодлогийн шаардлага цуурлан улсын дотоодын ангадагч салхин хүчин гэрэл чингээр устрөгч үйлдэх болон нүрс химийн аж үйлдвэрийг гүнжгэ холболтуулсан шинтлэг ухаан мэрэгжлийн жишээ үйлчлэх төрөл зүйл болох датангийн долон нуртах 15 түмэн киловаттын салхин хүчин ба гэрэл чингээр устрөгч үйлдэхийг нэг чохчж болсон жишээ үйлчлэх төрөл зүйл нь бохирдлого чахалгаан бохирдлого устрөгч бохирдлого нүрс химийн аж үйлдвэрийн бүх хэлхээ жилийг нэвтрүүлж нүрс химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн бохирдлого дор нүүрсдрөгчд тээш хэлбэрийн ховруулахад шинтлэг ухаан мэрэгжил болон үйлдэлгийн толгоур хангаж датангийн долон нуртах 15 түмэн киловаттын салхин хүчин ба гэрэл чингээр устрөгч үйлдэхийг нэг чохчж болсон жишээ үйлчлэх төрөл зүйлийн устрөгч үйлдэх үйлдвэрийн тойрогт ороход одчлсон төхөөрөмжийг амиг журамтай ажилуулж ажилтнаас тохируулан эжимтэх төхөөрөмжийн ажилхааны болжилт тоог цаг тухайд нь хянан хэмжиж үйлдвэрлэлийн ажлын тогтун бөгөөд бүтэмжтэй явагдахыг баталж байна. Төрөл зүйлийн чивэр энергиг үйлдвэрийн тойрогоос 30 км зайтай байгаа гэрэл чинэг салхин хүчнээ чахалгааны суурнаас хангаж 150 сая ваттын шин энерги машин чохчлуурж ичээ иж үрдүүлсэн чахалгаан химийн энерги хадгалах систем түшиглэн чивэр энергиээр чахалгаан гаргахаас бохирдлого устрахч үйлдэх дахин бохирдлого химийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл хүртлэх бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхээ жилийг байгуулжээ. Төрөл зүйлийн үйлдвэрлсэн бохирдлого устрагчийг дамжуулах хоолойгоор нүрс химийн аж үйлдвэрийн төхөөрөмжөд шууд хангаж уламжилт аргаар үйлдвэрлсэн нэг бүлэг устрагчийг орлуулан нүрс химийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн явцдах нүүрсдрөгчийн гадагшлуулалтыг багасгаан үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг эх хүслээс нь ахиулж байна. Салхин хүчин ба гэрэл чингээр жахалхан гаргах нь докторгүй чанартай байдаг. Нүрс химийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн шугам нь бүх жилд тогтун эргэлтийг шаардхаас тогтунаар устрагч хангах нь төрөл зүйлийн бомб чутлаг хүчирдэл болжээ. Энэх байдал чиглүүлэн төрөл зүйлийн мэрэгжлийн бүлхэм нь улсын дотоодын ангадагч салхи гэрлийн энергиээр чахалхан гаргах, чахалхан жадлын усаар устрагч үйлдэх, энерги нөөчлж устрагч нөөчлөх нүрс химийн аж үйлдвэрийг нэг чохчж болон хамжилжуулах уян чанар хамааран эжимдэх тавчингийг баян дааж байгуулсан бөгөөд улсын 5-р бүлгийн энергийн хүрээнтэх ангадагч ийж чухал их мэрэгжлийн тоноглолын нэрсэж чагсагдж салхин хүч гэрэл чингээр чахалхан гаргах чадамжийг оновчтой төсөөлөх чахалхан жадлын усаар устрагч үйлдэх бохирдлого устрагчийг гадагш хүргэх нүрс химийн аж үйлдвэрийг холболтуулсан нэг чохчдсан хамжилжааг биелүүлж аюулгүй үйлдвэрлэлийг батлахын хамт чахалхааныг ашиглах нормыг дэвшүүлэх болно. 2026 оны 6 сар болтол төрөл зүйл нь 3993 тонн бохирдлого устрагч үйлдвэрлэж уламжилт аргаар үйлдвэрлсэн устрагчийг орлуулан 1 том 9000 тонн метил алкоголь үйлдвэрлэж 8 том 7900 тонн нүүрсдрөгчийн давхар хэслийн гадагшлуулалтыг багасгаан

0: Хан хүчин ба гэрэл чинэгээр устрагч үйлдэх ба ажил төрийн хүрээнд бүтэмжтэй ашиглахыг уялдуулсан бохирдлогоо замыг найж улсын устрагч энергийн дуршилтын чиг шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ шилдэг жишээгээр үнэлгэжээ. Датан Өвөр Монголын 7 нуртах нүүрс химийн ажилтурын хязгаарт компанийн дэд ерөнхий даамал тангал сурвалжлах хүлээгтэй төрөл зүйлийн үйлдвэрлсэн бохирдлогоо устрагчаар уламжилт аргаар үйлдвэрлсэн устрагчийг орлуулж метил алкоол болон пропан бөгнөр үйлдвэрлж жилийн хамгийн их устрагч үйлдвэрлэх хэмжээг 7000 бөгөөд 59 тумн босоодруулж метр хүргэж метил алкоолын үйлдвэрлэх хэмжээг 2 тум 9000 700 тон намагдуулж нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг 13 тум 8800 тон багасгах гэлээ. Уламжилт аргаар ус төрөгч үйлдэхээс бохирдлого ус төрөгч үйлдэх хүртэл нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтад ихтэй үйлдвэрлээс доор нүүрс төрөгчд тээш хөлөрийн ховруулах хүртэл датангийн 7 нуртах салхин хүчин ба гэрэл чинэгээр ус төрөгч үйлдэхийг нэг чогчж болсон төрөл зүйл нь шинтлүүхэн мэрэгжлийн шинийг үүтгэхээр уламжилт нүүрс химийн ааж үйлдвэрийн хөлөрийн ховруулалт дэс төвшүүлэхэд хүчин намралж Өвөр Монголын салхин хүчин ба гэрэл чинэгээр ус төрөгч үйлдэх ааж үйлсийн хөгжилтөд үйлдвэрлэхийн үлгэр хөв хангаж бас бүх улсын нүүрс химийн ааж үйлдвэрийн бохирдлогоо тээш хөлөрийн ховруулах хос нүүрс төрөгчийн харалтыг найдваржуулахад дуурайж болох дэлгэрүүлж болох жишээ үүсгэх дурчлах хангасан байна.
1: Манай хорооны мэдээ авах хөшөөний бэлгүүтэ болгосны хайр халамж хүргэх нийгэм тойргийн ажилтны сайн дурын вилчлэгэн анги нь сайн дурын вилчлэгэ өрнүүлж олон өст сэтгэлийг дулаачлуулах вилчлэгээр үндсэн шатны засалтын үр бүтэмжийг бэхжүүлэн нийгэм тойргийн эж өгчөнгүй шинэ хууцыг жургална. Тус сайн дурын вилчлэгэний анги энэ жилийн 3 сард байгуулагдаж одоо 4 хуваар анги 60 гарын хэш хүнтэй. Энэ үнд 4 хуваар ангидаа ухуулан тайлбарлах сайн дурын дугаалan байгуулан намын онлын шинэ үүдэлт ардад ашиг хүртээг төрийн бодлогийг төг түмэн айл өрхөд хүргэв. Нийгэм тойргийн голдлоготой хүмүүст анхаарлаа төвлөрүүлж нийгэм тойргийн ажилтад асуун сорилтлох эх дансыг байгуулж даачлуулан хавсрах тогтчийг хэрэгжүүлэн сайн дурчууд тогтмол хугацаатаагаар өндөр настай ганцаар суугаа насны гэрд нь хүрч гэрийн цэвэрлэх сэтгэл тушаах тухайлсан адлыг орлон гүйцэтгэж хөдөлж барихд дүгмгүй зэмдэгчүүдэд эрүүлжилийн жолоодлог үнэмлэгийг орлон гүйцэтгэх эд бодос тохируулан хүргэх үйлчлэгээ хангадаг орчин суурших орчин тойрныг чигчлэн засах голдохтой ажлын тойронд сайн дурчууд нийгэм тойргийн зээл гудамжийг чивэрлэх хоглогшийг төвдрүүлэн тээвэрлэх аваарсан хаятмал бодцыг тогтмол хугацаатаагаар цэвэрлэхийн хамт суугаал ардад хоглогшийг төрөл хуваах уус чахалгааныг ариулан гамнах зэрэг орчин ахуйг хамгаалах мэдлэгийн ухуулаг боловсон сүртлийг бий болгож хуучин зан дадгалыг өөрчлөх ажлыг үргэлжлэн ахиулахын тулд сайн дурчууд хором найрыг ихээр хийх, оршуулгын ёслолыг ихээр хийх, найр талыг адилтгах зэрэг хуучин хочронгүй зан дадгалыг таягтгийг суугаал ардад ухуулна. Нийгэм тойргийн хов хурамдуулах хам дэлгүүрийн эзэгэнж суугаал ардын сайн дурын үйлчлэгэд оролцохоор дамжин хов хурамдуулж амьдралын хэрэгсэл солихыг хөтлөн жолоодно. Дэрэгдэх сайн хүний сайн явдлыг ухуулж ээж өгчөнгүй ариуч гамтай хөрч иргэлтэйгээр харилцан хавсралчих нийгэм тойргийн боловсон шин сүртлийг үргэлжлэн сүртэлчилнэ. Хайр халамж хүргэх нийгэм тойргийн ажилтны сайн дурын үйлчлэгэний ангийн хэшүүд бас худалдаа дэлгүүр суугаал ардын гэрд хүрч гал сэргийлэн унтраах мэхлэлийг эсэргүүцэх мэхлэлээ сэргийлэх аюулгүй бэлдүрл зэрэг хууль чаажийн мэдлэгийг төгөөмжүүлж амар төвчний гэмс үгийг баймжуулан байцаах ажлыг өрнүүлэн жүрчил журганыг эдүүлж үндсэн шатны жүрчлийн далд гэмийг цаг тухайд нь арилган нийгэм тойргийн олон түмний амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүгд талаар сахин хамгаалж эй тогтун нийгэм тойргийн орчин тойрныг бий болгоно.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд 50-с хошууны залуучууд багчуудын хөдөлгөөний төв олон ишт өөрмөч ончлогтой хичээл найж олон жилийн арга хэлбэрээр хүүхдүүдийн амралтын хугацаагаа утга уулгатай өнгөрүүлэхэд нөхцөл бүрдүүлж өгөхийн хамт Гэри Ахмадын жунаа амралтад хүүхдэн асран харгалж байгаа хүчрээ асуудлыг шийдвэрлэж залуучууд багчуудын амралтын хугацааны соёлын амьдралыг баялагжуулахыг ярьжээ. 50-с хошууны өдөн бөмбөгийн боловсралтын ордноор хүрэхэд хүүхдүүд ээлжийн бөмбөг наадах ур мэрэгжлийг хянамгай боловсрж байла. Жалуучууд багчуудын параграм найруулах ба жолооч хүү нисгэхийн хичээл нь хүүхдүүдийн анхаарлыг татаж хичээл дээр хүүхдүүд компьютерийг ашиглан сонирхолтой бодит зорилт хийж параграм найруулах суур мэдлэгийг өжимжхийн хамт багшийнхаа жолоодлого доор жолооч хүү нисгэлийг жолоодон харс саатыг туулж дурсын нисэх боловсрал домд жохчуулах чадварын боловсарж байлаа. Энэ жуна амралтад тайвс хушууны жадагчуд багчуудын хөдөлгөөний төв хичээлийн уулгийг шилдэгжүүлж, бэйн тамир шинэлэг мэрэгжил зэрэг шилдэг ончлогод хичээлийг тохируулан жуугаад сурах чидийг оролцуулж, адил бус насны хүүхдийн өсөн байжилтын шаардлагыг бүх талаар хангажээ. Тахгүйл тус удааны жуна амралтын дур сонирхолын анги нь тухайн газрын жалуучууд багчуудад үйлчлэхийн хамта бас гадны орны жуулчлах сэдэд хандуулан хичээл найж, Бөөжин Шандун зэрэг газрын баг сургуулийн 30-аад сурагчид энд ирж хичээл оржээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 2026 оны 1-7 сард манай аймгийн гар тамцсан машин тэрэгний гадаад гаргалтын хэмжээ үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж, гар тамцсан 1914 машин тэргийг гадаадад гаргаж, дээр жилийн адил хугацааны хас 157.3-аар нэмэгдэн, гар тамцсан машин тэргийг гадаадад гаргахаар данслуулсан аж ахуйдал 13 болов.
0: 2026 оны 7 сард Шилийн хотын олон нийтийн өх баялагын арилжааны төв 18 төрлийн арилжааны төрөл зүйлийг баялуулж, ерөнхий өжимтөх үнэн 2 доншоор 3800 төмөн төгрөг, ерөнхий арилжааны өртгөн 2 доншоор 3500 төмөн төгрөгөд хүрчээ. 300 төмөн төгрөгийн бүл мөнгийг ариулав.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жиргалт Урхан, шингээгч Хонгорцул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Фар, хинагч Удулжиг, ерөнхий хинагч Бүрэнтэй. Шилийн голын радио телевизороны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурийн байдал өнөөс нь 10-ны өдрийн 20 цаг болтол хямралах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй зүүнээс 2 дэсэн салхантай, маргааш өмнө биеийн гажир орондо тунгалгаасаа үүлшин, хөвөл цар хошуу, шулуун хөвөл цаан хошуу, тайвс хошуунд жүрөвсгөн баг бороо орно. Хэсэг гажир орондо тэнгэр дугарч гилвэн гилвэж, их салхин салхилах, түр жуур их усархах бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга салах хурсгалт цаг бүрийн байдал илэрнэ. Бусад гажир орондо тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, зүүн өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 10-ны өдрийн 20 цаг болтол тунгалгаасаа үүлшин, ихэнхий гажир орондо баг бороо орно, хэсэг гажир орондо тэнгэр дугарч гилвэн гилвэж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга салах хурсгалтай цаг бүрийн байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Шилийн хот орондо өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, зүүнээс 2 дэсэн салхантай, дулааны хамаг доорох хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, зүүн өмнөөс 4 дэсэн салхантай, дулааны хамаг доорох хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, зүүн өмнөөс 2 дэсэн салхантай, дулааны хамаг доорох хэмжээ 14 градус. Саяа нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгаан дагчингуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, зүүнээс 2 дэсэн салхантай, маргааш өмнө биеийн гажир орондо тунгалгаасаа үүлшин, хөвөл цар хошуу, шулуун хөвөл цаан хошуу, тайвс хошуунд жүрөвсгөн баг бороо орно. Хэсэг гажир орондо тэнгэр дугарч гилвэн гилвэж их салхин салхилах, түр жуур их усархах бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга салах хурсгалтай цаг бүрийн байдал илэрнэ. Бусад гажир орондо тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, зүүн өмнөөс 4 дэсэн салхантай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, өмнөөс 4 дэсэн салхантай, нөгөөдрийн 20 цагаас 10-ны өдрийн 20 цаг болтол тунгалгаасаа үүлшин, ихэнхий гажир орондо баг бороо орно, хэсэг гажир орондо тэнгэр дугарч гилвэн гилвэж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга салах хурсгалтай цаг бүрийн байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Шилийн хот орондо өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, зүүнээс 2 дэсэн салхантай, дулааны хамаг доорох хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, зүүн өмнөөс 4 дэсэн салхантай, дулааны хамаг доорох хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, зүүн өмнөөс 2 дэсэн салхантай, дулааны хамаг доорох хэмжээ 14 градус. Цагуурийн мэдээг урахан нэвтрүүллээ.

Сайн байцхан уу өрх мондод сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Сунам Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын ай, Сорог Нахиагийн дуулсан Алтай Хаан гэдүүх сонсох гор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Сонгом Доржийн Төмөр Баатарын үг, Доржийн Баярын Аян, Сорог Нахайн дуулсан Алтай хаан гэхэд уух сонсглоо. Алтай хаан дууны үгийг бичсэн Сонгом Доржийн Төмөр Баатар бол Сүнөөчөн Хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар дутагтай. 80 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчөн Хосуунай дан сахмлын давцаноос ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сүнөөчөн Хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сүнөөчөн Хосуунай Монгол дунд сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авцгаа. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангиас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа айду айргүй хөгжмийн оролцоор эдийт хурц байна. Алтай хаан дуугийг дуулсан сургуул нөхөө болоо Жүүжимчин Хосуугаар нутагтай нөрт Портын дуудсан Батцөхийн гарын сев Төвийн үндэсний их сургуульд дуулаачийн мөрөгчлөөр төгссө. Одоо Сүнөөчөн Хосуунай улаан мөчөрт Портын дуудснаар ажиллаж байна. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: Чечин мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чинхэр толгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох араа жуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон мэдрүүлэх.
2: Сайн байцгаана өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын араажуу төлөвс 28 Монгол араажуугийн Цэнхэр толгойн тусгай нэвтрүүлэг та бүхэн төгөн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнч Жиг байна.

0: Энэ ухааны нөтрүүлэгдэн жүжигчин хошууны соёлын ордны ажилтан алимаг сурвалжилсан шингэлтэй сурвалжилгаас тавхан дан хөргий.
1: За сайн байна уу та? Юуны ур сонсогч олондоо өөрийгөө танилцуулна уу?
2: Сайн байна уу. Би бол жүжигчнээ соёлын ордны алимаг байна.
1: Сэр манай энэ өчөөжмтний Монгол гэрийн тойрогт бол бас нэг тусгай гэр гаргаж байгаа тийм үү? Сайхан ундаа архан баарын болон жигэн шижигэн бас энэ нарийн талбайд их онцлогтой харагдсан.
2: Тийм. Манаас бол өдөрдөн бүл кофе, эргээд өөрийн нэрээсээ ундаа, эргээд пив зэрэг юмсуудыг бол хөдлөж байна. Тэгэхэд бол тийхан гоё авсраад. Өрөөдөн бүл архан мохлог. Тэгэд бол дуу өгжмтэй. Зарим намаас атаа на эрт юу шүү бөмбөгийн урд ам шүү тэр юус тавиад чагаад олонд бол харуулж байна.
1: Оо тэгсэр энэ яг сайхан хөйтөн ундаан бол бүр өдөртөн амжуулчлах систем бол сайхан чангаа гидарч ундаас гидарч сайхан үйлчилдэг юм байна. Тэгвэл оройдон бүр хөдөн цаг хүртэл бас баар байдаг.
2: Оройдон бол нөхч хоёр цаг.
1: Оо нэрийн талбай
2: та. Тийм.
1: Тийм
2: байна. Оройдон бол нэг төдөг галын үйлчлэгийн амтраад тэднээсд бол одоо үйлчлэгээ ангаж.
1: Тийм байна. Сэр ямаа нэн жүжигчний энэ ундааны баарны ханаас өрхөл хийсэн юм
2: бэ? Яг баар нь бол манай жүжигчнээ наадам соёл жуулчлалын хөрөлөнд байдаг. Чөөд өлөн удааны манай орны нэрийн авсгахын хамт одоо нэг барааны удаашаа авчраад тэднээс юу л олон түмэнд үйлчлүүлж байна.
1: Тийм байна. Энэ удааны нэр л манай улсын дотоод гадаад гэсэнгүй бас маш шулан жуулчлах зүйл чухалсан байж байгаа тийм үү?
2: Тийм.
1: Тийм. Тэгвэл энэ 3 өдрийн бас хөргөлөгчдийн хүний тоо бас ямар шүү байна уу? Орлогийн тал дээр бас ямар шүү байна уу?
2: Хүний тоо бол одоо яг сайхан нэрлэг ботсонгүй. Яг орлогийн талаар бол манай баар бол нэг дуудаар том 30,000 гэлээ. Тэдийн орлог авсан байна. Тэгвэл одоо яг манай жин үжимтнээ бүх Монгол гэр энэ одоо орлого бол 10 түмэд авч яа нэгдүгээр өдөр бол
1: нэгдүгээр өдөр
2: тийм байх.
1: Гэрэн бол яг найрын талбайгийн юм нэг өртөгөрөн болохгүй яг энэ манай энэ бүх орны 36 дарга хүчтэй жуулчлалын наадмын энэ нэг нөлөөгөр бол жүжигчтэнэ дэлгүүрийн орлого бас нэг өдөрт нэмэгдсэн байх.
2: Тийм тийм.
1: Тийм байх. Гэрэн хүмүүс яг энэ ганцхан найрын өхлөлтийн өслийг жорж ирж байгаа биш ээ. Яг энэ ганцхан шилийн хотыг жорж ирж байгаа биш ээ. Энэ сайхан манай орны энэ найрын сайхан жуулчлалын соёлын ухаангуулгын нөлөөнд бүр бүх аймагт бас нөлөөтэй юм байна тийм үү?
2: Тийм байна.
1: Тийм. Тэгвэл энэ идэний тал дээр бас хөдөн төрөл байна гэсэн тийм үү?
2: Тийм. Яг манай жүжигчнээ Монгол гэрийн энэ ойрогчнаар бол шалван, өргөд буус, өргөд шорлог.
1: Тийм.
2: Өргөд манай жүжигчнээ тийм нэг уламжилт халуун тоогоо тэрийг бас авчирч.
1: Тийм байна.
2: Нэгдүгээр ундааны талаар бол орлог сурж өгөр байна. Энэ жил бол жижиг бас сайн гэж хэлж байна.
1: Тийм. Тэгэхээр яг нь жуулчлахаар ирсэн бол ирангу ил тойрд наадна. Тэрнийхэн дагуу идэж уухнууд бас хамаг жоох.
2: Тийм, тийм байна. Өргөд манай бол та соёлын бүтээгдэхүүн. Тэднүүсийн орлог бас нөлөөж өгөр энэ жил бол.
1: Тийм
2: байна. Барахтай бол одоо хөдөн мянган орлог олж яа нэгдүгээр өдөр бол.
1: Тэр жүжигчний хамаас хөдөө Монгол гэр.
2: Яг жүжигчнээ бол 5 Монгол гэр. Тэгэхэд бол гол бол манай энэ баарыгаа илүү голд нь тавьж. Тэгэхэд бол өнөөний бол гол болгож гэж хэлж байна.
1: Тийм.
2: Тэгэхэд бол манай эрийн гошуудных бол бас хөлж байна. Одоо манай жүжигчнээ энэ баар бол нөлөөд сайхан байна. Тэгэхэд тэднээс бол одоо дараа жил бас ийм янсаар одоо хийх санаатай гэж ярьж байна бас.
1: Тийм. Ер нь тэр холоос эн нэрийг жирж ирсэн хүмүүст авчид бол бас сэтгэл сэргээж жуачид бас нэг тайван сууж жоохдох газар хэрэгтэй байж байгаа тийм үү?
2: Тийм байна. Одоо яг энэ хоёр өдөр жоохон халуун шиг. Чигэд бол манай энэ дүүл одоо сөрөөхөн өнгөр бол чигэд нар манай бүрийн сайхан талдлаа. Тэгээд баарны байдалтай.
1: Тийм байна.
2: Яг тийм харангуй шиг.
1: Тийм ахгүй. Юу нэг орж ирэхэд бүр харангуй шиг. Сайхан өнгө бод өнгө сандал ширээний өнгө, жасал чимэгийн өнгөний тал дээр ч гэсэн яг тийм юм. Яг яг гон таадамжтай
2: тийм байх.
1: Тэгвэл дараасаа гаргачмаар
2: сайхан
1: намжуухан.
2: Тийм. Яг хүн ариун өнөө дааны бол одоо миний сонсоод 30 төм илүү хүн гэж хэлж өгч шүү. Тэгэхээр одоо тийм ариун хүн ингээ овороо ирсэн үед манай энэ баар бол жоохон сөлүү шиг.
1: Тийм.
2: Бас тийм сөрүүхэн.
1: Энэ рүү очлох гэж байна.
2: Тийм.
1: Гэрний жүжигчэн хошунаас бол ойрхон байдгаа тодорхойлж байгаа юм.
2: Одоо нэг 2-3 км гэж хэлж байна. Ав ойрхон. Нэдэн уржиннаас бол манай бол 3 эдэс энэ жүжиглийн орон. Манай энэ соёлч жүжиглийн хөрөлөн бол
1: тийм байна.
2: Чигэж өссөн байна. Чуд одоо энэ 2 жилээс бол манай бол 4 эдэсээр чигэж юг санаатай байна.
1: Тийм. Тэгвэл яг энэ хөдөлгөөл тийм үү? Эсвэл хөдөө 10 том хүн чуулсан байна. Тэгвэл энэ одоо бэлтгэр ажлын тал дээр идэ ундааны ангид материалын тал дээр бэл хангалгын тал дээр бас ямар шиг байсан хөрлцөө тайсан.
2: Яг үл манай боцноос бол манай хөрлцөө арай хүрсэнгүү байна. Жишээл одоо манай дихан гуй бол 1 дугаар өдрийн өдний өмнө бараг манайсаа өөрөө авчирсан бол барч. Тэгэхээр дихад одоо өдний өнөөс нь эхлээд шиний бэлтэд чигэж цаг тухайд нь чигэж гүйчөөч.
1: Тийм байна. Гэрэн одоо тийм нэг удааны анх удаага хийж байгаа шүү дээ. Яг энэ нарийн талбай дээр бол тийм үү? Тэгэхээр одоо өндөр мас улам ариун сайхан ингээд дурслах хурамтуулж байгаа.
2: Тийм,
1: яг энэ сайн хийгээд бол сайхан нэгэн дурслаг бодно.
2: Тийм. Яг манус бол одоо өнийг анх удаа хийж болох юм. Яаж яхан одоо хөрчөө өрсөнгөө. Гэвч одоо манай одоо үл талын чармайлгаар бол арай бас одоо болчихно гэж бодож байна.
1: Ерөнхийд авчил бол энэ идэн ундааны тойргоос астаа яг энэ сайхан хошууныхаа ан Боцсон соёлын өвөг гэдэг юм уу дэлгүүр үйлчлэгийн энэ байрандаа байрласан нь бас яг гажиржигийн байршил дээр давуулахтай байж байгаа.
2: Тийм одоо яг манай энэ гажир бол одоо 3 дугаар төргөн жагсаалын ойрхон шүү. Тэгэхдээ одоо яг энэ манай нийтийн төргөнө ингээд зам дээр байна шүү. Одоо жуучлууд яг орж ирэх үедээ бол тийш гол нэрийн тал байж хүрэх үед яг манайхаар дамжиж гарна. Чигүүд одоо 1 дугаар өдрийн хүнээ таа гэж л яг одоо тэр усуудын кан юм дүн нөлөөд эргэн.
1: Тэр бас одоо яг хожим бас яаж аль талаар сайжруулах, аль талаар бас сэтгэж чиний хийгээ бодож байна.
2: Хожим бол одоо манусын ботхор бол одоо өнийг нь барааны бол мөн ч бас өнийг ансараа нь хадарааж бас л ингэж хийх санаатай. Тэгэхээр дөрнүүд одоо манай ботсон бас соёлын өвнөхийн тухай чигүүд илүү шиг шин маягийн бүтээгдэхүүн ботсон бас соёлын өвнөхөн одоо шинээр жохогдсон зүйлсүүдийг дахиж ариуны авчрах санаатай байна. Өн жил бол манусын юм бол ариван. Гэвчл одоо 5 монгол гөр ингээд 1 монгол гөрд нь бол ботсон бас соёлын өвөл соёлын бүтээгдэхүүн чуух тавьж хамтдаа өргөд бол бас май цагаан эд өргөд гацсан мах борч. Өнийгөн бол одоо чуух тавьж яаж. Гэсэн чи одоо яхан гөр нь бас яхан багдаж гэж бодож байна. Чигсээр одоо имоны яг бүгдийг үл сайхан тавьд ийсэнгүү. Гэвч одоо энэ одоо хүн нэрэн болох одоо хурд нь ингээд гарсан болох юм. Хурдан хурдан ингээд оронд нь тавьж. Тэгэд бол бас болчихно одоо. Дараа жилөөс бол гөригөн дахиж нэг сайхан юу жигчүүлээ гэж бодож байна.
1: Тийм байна. Сэрэн жүжигчтний дугаалангаас авч хэлэхэд гэсэн тийм үү? Дэлгэн борлуулгаас авч хэлэхэд одоо яг тэр ингээд үжимчин төрлөг хувцсыг өмсөөд сүдэр датчихаанаас нэрээ таламжлуулсан байх.
2: Тийм тийм. Одоо манай энэ сүдэр датчихаа бол голдоо одоо манай бутсан соёлын үе уламжлагч шинж чиг гэсэн өгч. Одоо тэрэр бол одоо нэрэн хувцсуудаа авчруулад чигэд нэг өдрийн кон одоо тогтсон чахтай одоо тэгээд
1: төрөөслүүлж
2: чагаад манай жүү үжимтнэ бодооч нүүр бодооч нэг хоёрыг авчраад одоо тэднүүсээр бол нүүр бодох адлыг хийлгээд өргөө дөөр нь бол манай одоо нэг цүдэрлэгч чагаад бол одоо тэдний гурвын хавсаргаж хийсэн байна.
1: Тийм
2: байна. Чагаад энэ удааны орлууд одоо цүдэрлэх энэ ажлаг бас нөлөө нь орлого сурч өгөр байм. Манусын боцноос сайн гэж бодож байна.
1: Ана цагаан эдэнэ тал дээр авч хэлвэл одоо яг нь одоо дотор газрын тэгээд гажир гажраас өстэй ирж штэ. Өдгөр ондон газрын хүмүүс юм бодоо нь уламжил цагаан эдэнэ тал дээр гэдэг юм уу? Шинжилсэн цагаан эдэнэ тал дээр гэдэг юм уу? Одоо хүлэн авч байгаа байдал ямар шиг байна уу?
2: Яг манусын боцноор бол одоо шин маягийн цагаан эд өргөд хуучин манай уламжил цагаан эд энэ хоёрыг бол одоо тус тус нэг аж ахуй байлыг хэлж гис үгөө. Тэгэд бол одоо манусын боцноо энэ одоо гадны жуучлалсууд ярим болохлоо одоо шин маягийнхан бараг илүү гарan ба гэж бодчихэ. Түүчлэл одоо яг энэ тухайн байдлын юугаар үжвэл хашид одоо манай хуучин уламжил цагаан эд
1: тийм
2: бас нөлөөд одны хөрөлийг олж ийн гэж бодож байна. Тэрэн бол одоо яг хуучин хөдөөний цагаан эдэгийг авъя гэж ирж. Тим усуд илүүхэн шиг.
1: тийм байна. Тэгэхээр нэг хүн байгальд нэн орчинд нь ирчихээр нэг тэр өг үнэр амт уламжилт арыг нь бол илүү өрсөлдөж байна.
3: Тийм байна. Чөгөөд гадтайж уучилцууд одоо өнийг яаж хийсэн ямар байдлаа тэрийг бол илүү анхаарж ин чөгөөд бол яг уламжилт янсан гэхэд уламжилт маягаар нь тэгж амталж үжий гэж өрсөн бас байна.
1: Тийм байна. Ингээд үчхэн нь бол яг хүнэ жуулчлахаар ирсэн хүмүүст очиход бол яг л ганцхан ингээд үжим сонирхоод өнийн амсаа тэрийн намсаа явчих гэшээ бас бүх жилийн мэдэрч бас сурж юу нэгийг сонирхож
3: тийм байна. Чүүд одоо манай бас нэг монгол гэрнүүд яг уламжилт ямсараа засаж. Тэгэхэд бол уламжилт ямзын одоо манай 90 оноос 2000 оны тиймэрхүү үеийн одоо хуучин бандууд юм уу? Тиймэрхүү хуучин хөдөлгөө тавиад тэгэхэд бол орон тоомд яг тэр үеийн манай одоо үжимчин айлуудын тийм байдлыг бол одоо олонд харуулж. Тэгэхэд бол тэр улсууд бол одоо манай тэр үеийн кон одоо жуух тийм бүрий бэрсэн байна.
1: Тийм байна.
3: Тэгэхэд бол одоо жуулчдад тэр үеийн тэр байдал яг тухайнд нь ингэж оршиж байгаа шиг тийм байдлыг хангаж байна.
1: Тийм. Яг тэр цаг үед нь хүрсэн юм чинь бас жирэг сүдэр татхад хангасан байна юм уу?
3: Тийм.
1: За.

0: Доор жалгаад жүүжимчин хошууны үр гаруллын нийгэмлэгийн эрхлэгч шинжичгийн сурвалжилгийг сонсхий. За сайн байна уу та?
1: За сайн байна уу?
0: Сайн байна уу? Юуны урд сонсогч дандаа өөрийгөө танилцуулна уу?
1: За би бол жүүжимчин хошууны үр гаруллын нийгэмлэгийн эрхлэгч шинжичг байна.
0: За тэгээд өнөө таны маний өртөн сохор 36-д орох цанаа жуулчлалын наадмаар бол энэ сайхан үндэсний хатлагтай сайхан жасал чимгэл тэгээд төрлөг ойдл үйлэрэн бас сайхан олны хараагийн бол болайж байгаа тийм үү?
1: Тийм ээ. Өнөө удааны орны 36-д орох цанаа жуулчлалын наадмаа бол би ховчс жасал болоод одоо аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнээр ирсэн юм аа. Тэгвэл ховчс жасал бид нэг одоо 3 талаар үйлчилсэн. За нэгэн бол одоо ховси туршиж өмсөж журс хөдөр авах. Өргөө журс хөдөр авахын дагуу бас ярангу одоо өөрийн нүүр чараган

0: гоё жасал хамгийн гоёор жасаад бол одоо журс хүүдэр авах. За энэ үл одоо хамгийн их одоо гэлэс чиг болсон байна.
1: Тийм. Ер нь одоогийн тэр жуулчлалын талаас авч хэлэхэд гэсэн манаас одоо хаа очил хаа хэмхэн тэр үндэсний онтлогийн өмсөд бас жирэг татаад авахд хамаг халамшил болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдрийн нэраар бол энэ үжимчин төрлийн өмсөд бас таавал тусгай нүүр бодож засахынаас хангаж ийн гэсэн тийм үү?
0: Тийм ээ. Тэгвэл хамаг төрөний өдөр бол одоо манаас бол баг нэг өдөр хөдөн төм үнийг хүлээж авчээ. Жишээ нь өнөдр бол одоо баг ховжиж засаад уршиж өмсөж жирс хүүдэр авах юм бол одоо бүр ингээд мөрлөөж авахсан шүү дээ. Тэгэхээр манай гурван бол одоо дамд үйлсээд одоо жавтахгүй тийм болсон. За хоёр нь бол нүүр бодолт хийж ийн. За нэгэн бол одоо жирс хүүдэр авж ийн. За би юм бол одоо ховсны өмсөлд тохируулж ийн. За ингээд үйлчлэх авсан.
1: Тийм байна. Тэгэхээр яг энэ өмнө хоёр өдрийн манай Шилэнгол аймгийн хамж удлуурын видео дугаараар бас нэг өдрийн орлого төмийн үүдлээ гэсэн яг
0: таних байсан юм уу? Тий, тий. Манайд Монгол ховжи заслын Монгол гөр. Тэгвэл манай жуулын бүтээгдэхүүн Монгол гөр юм бас орлого зүгээр байсан. Тэгвэл одоо яг ерөнхийдөө авч барахтын Монгол гөр бүр төм гөр яа нэ орлоготэй.
1: А
0: тэгвэл идгөө номдгааны улам илүү оллоо гэржсэн.
1: Тийм байна. Сэр тэр одоо ховжи засал төрлөг өнтрий бол сүудэрлэх нь бас арим байж байгаа. Яг өмсөж худалдаж авах тал дээр бас ямар шиг байна уу? Яг ондоо газрын хүмүүд
0: а хулж авах талаар бол хашаалаа да манай тэр шин чаг үжирүүлсэн одоо тэр бараагийн бас сайн үжиж байна. Одоо чгүүл жоне чгүүл жоне чигийн бараагаар хийсэн тэр овсуудыг хулж авж ийн. Тэгээ чгүүл жирэм бол одоо бас хадгалан нэгэд бол одоо жирэм тэр уламлах овсыг авсан байна.
1: Одоо тусгай хадгалах үүднээсээ авж байгаа
0: юм. Тэг авсан бас байна. Хонам бац я чгүүл Шанхай тэр жирэм усуудын бол одоо хадгалан нэгэд авсан байна.
1: Тийм байна. Тэгэхээр надаа манасыг энэ тийм уламжилт энэ вил ойдлоо хийж байгаа хүмүүс бол энэ сайхан вил ойдлоо сайн уламжлахгүй юм бол дараа нэг 3-5 жон жилийн дараа гарч ирэхэд энэ өвөр мөглөөс авсан төрлгөлгөө бас сайхан хадгалдаг хүн бас байдаг.
0: Тийм. Энэ удаа бид н олим олж мэдсэн.
1: За тэгвэл энэ яг гар урлын бүтээгдэхүүнээ Монгол гэрт бас их хөгжөөнтэй байна. Тэгвэл энэ таны авчирсан гар урлын бүтээгдэхүүн бас хэдэн төрөл хувааж ийн үү? Энэ бүтээгдэхүүнийн талаар бас танилцуулна уу?
0: За манай гар урлын бүтээгдэхүүний төрөл жил бол 20 төрөл жил байна. Тэгэхээр өнөртөр бол одоо манай хөлөгрийн наалт бол одоо өргөд ончлогон бол гатхмал. За тэр гатхмалыг бол одоо нэг одоо тэр хөлөгрийн наалтын хийхэд 2 цаг ордог. За манай бол одоо нийгэмлэгийн бол яг одоо ойдл чинь гатхмал чинь одоо ховжисл хийдэг бол зэрэг хүн байдаг. За эдгээр усуудын одоо бүгдөөрөө хамтарч хийсэн сайхан бүтээлүүд байгаа.
1: Тийм байна. Сэрийн үчгэд бол яг алган чинь ахын шдэг. Гэхдээ тэн дээр бол яг бүр гараар жүү ороож цаг хүч зарчуулж хийсэн юм.
0: Тийм байна. Бүр одоо жоохон нэг утасник жүү их цаг хүч оруулсан бүтээгдэхүүн байгаа.
1: Яг тэр жирэг төлөвлөгөө өнгө бодгийн тал дээр бас өөрөө бүр төсөөлж хийсэн тийм үү?
0: Тийм хаа. Бид нэ голдуу би өөрөө сайхан төлөвлөлөөд одоо мөн ярангу захтлгуур тандуулж ингэ төлөвлөж хийдэг. Төлөвлөө барсан дараа маяг гişгүүд бүгдөө нийлээд одоо тэр бүтээгдэхүүнийг хийдэг юм аа.
1: Тийм байна.
0: За чагаад өлдөлгөн борлуулга үйлчлэгд оролцдог.
1: Сэрэн яг өнгөрийн жүүлтгэл бас сайхан яг торгон хөөтэй тийм үү?
0: Торгон
1: сайхан жижигхийг ингээд уралж авсан байна.
0: Энэ жил өн жил та морин жил болох юм аа. Ингээд морины бүтээлгээд одоо өнгөрийн жүүлтийг гаргачээ. За чигээд өний одоо тэр доорох энэ юм торгоороо хийж гаргасан. Өн бол одоо нийдэмдэн бол ямар жахлууртэй байдаг. Зарим бол одоо аль зүрэн дээр жүүн, зарим нь ховцсон дээр нь жүүн. Одоо чигээд зарим өнгөр дээр нь жүүн олон янзсаар ингээд жасал тархилдаг.
1: Тийм байна. Нэн бэдэг дөмбөрлийн талаас авч бол яг сайхан морин жилдэнд харуулад дөөрхийн үл ингээд цахаалга хийгээд доорхын бүргэн мөн гараар хийж юм гараар уралж хийж юм байна.
0: Тэгвэл өмөх энэ өмөг бол одоо манай тэр торгон шилбөрөөр хийсэн өмөг ш та. Ердөө бол одоо тэр торгон шилбээ ингээд янгадах шиг одоо тавгалж ийн. Одоо имий гарахгүй ингээд багчилж гэсэн ухаантай ингээд утга болгоод их гүн гүнзгээ ш та. Тэгээ бид нэний хийсэн юм а. Ам бас энэ удаас Милан гэрсэн. Шилбөр хийсэн өмөг.
1: Тийм байна шилбөр хийсэн байна.
0: Одооны усууч нь одоо утаг болгох юм асуудаг болсон. Ямар ухаантай, ямар учиртай хийсэн юм. Өнө бидэн ч өгөөд бидэн юу авчирч өгнө, ямар сайн сайхан авчирч өгнө асуудаг байсан.
1: Оо, тийм байх, тийм.
0: Ингээ бид нэ одоо бүтээлэн бүр амар ингээд ботлох хийдэг ч та. Ярангуй хүн сайн сайхан авчирч өгөх гэдэг нь авчир. хийнэ.
1: Тэсэр нь өмгөр жишээлж авч хэлсэн ч гэсэн тийм үү? Монгол төрлөнийхөө төр товч шилбэйн ончлогийг харуулсан тэгээдээс энэ батгүйх гэдэг юм уу? Утга дэмбрэлтэй байдаг.
0: Утга дэмбрэлтэй. Өмбөд одоо тавглан суугаатай. Тавглууд одоо имбэ барахтай юм гарахгүй шин ингээд хүн болгонд тийм юм сайхан юм хэрэгтэй.

0: та нэг юм тагуулан жу хурааж авахаас чи гарахгүй гэсэн ухаантай. Ингээд даны манай өргөд Монгол төрлөгөндө өнө ихдэг гоё дөхөр шүү дээ. Нэг одоо төрлөгөө өмсөлтөө өөрөө нэгэн бас ингээд өвч өнгөрлж өвчих нь. Өргөд тэр одоо тэр домдын тэр нэг ховчс шүү дээ. Тэр нэг шин жүмшиг өн тэн дөхөр шүү дээ.
1: Тэр нөө нөө дад болон жижиг тийм ээ торгон янзалдаг. Цэсэл чимгэн их хөрэлтэй байгаа юм байна. Хадан бас яг торгоор хийсэн Монгол гэрийн жүүлт бас байна тийм ба.
0: Жүүлт өөрөөр чинь үлгүүр
1: хийсэн.
0: Төргөн дэр жүүх юм уу? Адаж богш могнд янстаж жүүхэд бүр болно.
1: Тийм бай.
0: Чөө манай төрлөгөөс ингэ жижиглээд

0: Тэрийг одоо боолтон дээр альч өрөндөө төрөг овсон дээр бүр гаргаж юм ба та.
1: Яг нэ гэжний болтон хөдөөгөр зарчих.
0: Өнийн 35-аар зардаг. Маа тэндэм сайн гардаг байна. Өнхийн төрлөг авал одоо бид нэг ингээд дөрнөнгөө сайхан давхруулаа өгдөг юм.
1: Өнгө давхруулаа гэж байна. Тийм
0: байна. Сайхан нөхөө нааны нэг чигээр өнгөний давхруулаа авчих шүү. Өмнөгтөө.
1: Хөнааны хүн бас яг тусгай төрлөгтэйгөө давхруулж авчих.
0: Одоо давхруулж авчих. Чод малгын бас авчээ. Яах их хадгална гинөө.
1: Тийм байна шүү.
0: Тий.
1: Тэгэхээр тэнд талд бас нэг яг өнгөрийн ингээд зүйлт
2: мөнгө
1: янзтай байсан юм аа. Энийг бас нэг танилцуулаа ер нь.
0: Тэгвэл өнөстэй өнөө л одоо манай үүлэнхөө үүлэнхөө ердөө мэн монголчууд үүлэнхөө одоо янз бүрийн монгол хөгийн одоо тэр авдар хоргон дэр гаргадаг шүү дээ. Энэ одоо маань бол өнгөрийн зүйлсэн дэр гаргаа хийсэн юм.
1: Тийм байна.
0: Тэгвэл өнөө бол дөрвөн туурай. Одоо бүлхэмдэл өв бүлхэмдлийг харуулж хийсэн. Дөрвөн туур холбоостай байх уу юу? Одоо үндэснээ бүлхэмдэл нэгтрэн бүлхэмдлийн ямар гой жухал гэж байна шүү дээ. Өнөрхөө байдал тохиолдолтой хоолоо бид нэ одоо өв бүлхэмдлийг харуулад ийм дөрвөн туурайг хийсэн юм. Өнөө сайн гардаг. Өчигдөр уржиг дээр 7-8 гарсан байна.
1: Тийм. Өнөөдөр таунгийн торгон дээр мөн жуу ороож гэтгсэн байна тийм үү?
0: Тийм үү. Өнөө 3-аар жуу ороосон. Ямар нэрлэх.
1: Тийм байна.
0: Өнөө 2 жуу ороосон.
1: Өнөө гадар зүйлтэнд гэсэн ямар гоё.
0: Тийм шүү.
1: Мөнгө өнгөтэй тийм үү?
0: Яг өн чинь өнөө мян үндэсний мөнгөндөөр манай гатмалаа гаргасан. Одоо мөн үндэснүүдэд өмнө нь усалж уулжих ухаатай.
1: Тийм байна. Тийм. Ан мөнгө нь мян үндэсний
0: мөнгө. Мян үндэсний мөнгө.
1: Өнөө мөнгө нь ямар сайхан чивэрхэн тийм үү?
0: Тийм шүү. Өргөөд энэ амар өнг будаг хувиргасан юм байдаггүй. Бид өөрөө бас хэрэгэлдэлээ.
1: Амархан харагдаж
0: байна. Тийм яа.
1: Тийм.
0: Тэгээ мэдээж юм чид оруулахад 13 25 30 даа өний аваа өгдөг.
1: Тийм байна.
0: Өргөөд моин дээрс мөр зүүчих нь өнгийн говсон дээрс зүүчих нь.
1: Тийм энэ бол өнгийн хувцсан дээр бүр
0: зүүчих. Төрлөгөн дээрээ сайхан байдаг.
1: Сайхан байна. За тэгсэр та бол тийм үр
0: уламжлалын нийгэмлэг,
1: харуулын нийгэмлэгийг бол бас өрхлөн явуулж байна гэсэн. Тэгвэл нийгэмлэгийнхэн тухай бас танилцуулаад ярина. Өнхөж байгуулагдаж ямархан ажиллагаануудыг өрнүүлж байна.
0: Манай нийгэмлэг бол 2016 оны 9 сард явуулагдчихэ. Одоо 10 жил боллоо. Одоо энэ жил 9 сарын 5-аас 10 жил болчих шээ. Тэгээ манай нийгэмлэг бол одоо жил жил сар болгоно одоо гар урлын уралдаан юм уу? Одоо чгүүд хогжиж заслын уралдаан юм жохон байгуул явуулдаг.
1: Тийм байх.
0: За чгүүд одоо соёлын гошууныхаа соёлын ордонтой нийлж явуулна. Жирэмдэх үндэснээ хөрөглөж өвлөлтэй хас ангад нийлж боловсон өрхлөх, гар урлын боловсон өрхлөх. За чгүүд одоо өлж үйлийн одоо чгүүд гар урлын адилгаа төр олонтаа ингээд өрхлөж явуулсаар иржээ. За чгүүд одоо 6 сарын нэгэн босоор жил жил одоо сургуучудаа сургуулийн хүрээнд хайр халамж адилгаа төр ингээд өрнүүлдэг. За чгүүд манай халуун сэтгэл таньягаас наяад байдаг шээ. За чгүүд тэнтрээс амар сайн дур асаа хөвч цастаа ойч хүргэн. Нэгвэл мөнгө жосоо нийлүүлээд тэдэнтэй хамгийн дуртай юм авч өгнө. За жил жил жуугаараа сургуучч гээд өмцөр иржээ. Энийг манай 5 жил дараалаад ингээд хийсэн.
1: Тийм. Эсвэл нийгэмлэгдэн бас хөдөө гişгүүдтэй юу? Одоо гişгүүдийн хавьд бүр үйл ажиллагаа хийж гэнэ үү?
0: Уул нь манай гişгүүдтэй 2 жуугаараа байсан. Өн дотор цагаан идэний эрен байсан. Одоо бол манай гошуус бол цагаан идэний нийгэмлэг асаран гарсан шүү. Инклейн бидний бол цагаан идэ ойдлог бол бүр 2 хавасан. Одоо манай яг ойдлын зэрэгд байгаа.
1: Тийм. Тэгвэл энэ удааны орны найраар бол яг ойдлын талаас бол таа бол өөрөө ирсэн байна тийм ба.
0: Тийм ээ. Одоо мөч гişгүүд компьютерли аваад өргөд одоо ойлоор нь өндө оролцсон.
1: За. Тэгвэл сая бас энэ гадны жуулчд ирээд бас сонирхож штэ тэр өмгийн асуух нарын бас мөнгө байна уу? Яг мөнгөнийх нь авахснаатай байна гэсэн. Тэгвэл ийм энэ дэлгэн борлуулга юм уу? Дэлгэн үйлгээр дамжаад бас одоо яг аль талаараа нөхөрлөх чухалтай байна уу? Сайжруулах чухалтай байна уу? Энэ арван туршлагыг бас хурааж дийлэн тийм үү?
0: Тийм шүү. Энэ дэлгэн үйлгээр дамжаад бид нэг олон жилийн олж мэднэ. Биднээс энэ өмгөө би одоо энэ нэрээс өмнөх нь хоёр өдөр хийсэн ш та. Тэгэхээр би бодож ичээ. Энийг одоо хаашаа мөнгөөр хийвэл илүү сайн шүү гэж бодож ичгээ. Яг одоо мөнгөнийх нь жахалыг л жавтгүй. Тэгээ би өөр юм байх тэр бөлнөрөө хийчих гэсэн гоо тэр чи өн бөлн өн хүн болгонд бас жирэм таарахгүй жирэм нөө мөнгө алтал дохор жирэм дохорхгүй нэ бэ юм да. Ин клан бид одоо ингээд бож сүүлээр нэг улам илүү чанаржуулаад улам илүү гоё болгоо хийгээ бодож байна.
1: За. За тэгсээр өнөө удааны энэ манай нарийн дэлгэн борлуулгаар оролцоод бас ямар ололт бас ямар шүү байна уу?
0: Өнөө удааны дэлгэн борлуулгаар дамжаад бол одоо нэг үлэг жахаалгаас толсон.
1: Тийм байх.
0: Ховчс засалж бол гар урлын жахаалгаас толсон. Нэн олон удаа манасын үе чатын нэмж аваад бол сүүлээр бол ховч засал хүүхдийн ховч төр хийлгсээр одоо бидний өрнөө хөдөр сайхан үе чатын нэмж авсан.
1: Тэгэхээр яг нь хүүхдийн ховч засгсээр бол яг орон нутг гэж үндэстэн хязгаарлах
0: хязгаарлахдаггүй. Их жахдаг үүртэй их өргөн юм.

0: Ингээд манай суудлууд олон зүйлээр хийх хэрэгтэй. Гэхдээ хүүхдийн говсол хашил тэр жүүлэн бараа, өмсгөлэн ши одоо чимнэ жүүлэн таатай тийм бараа нь илүү гарах юм бэ.
1: Тийм байна. Буставо маягийн.
0: Тийм байна. Өнөө удаа би хүүхдийн говсол 10-аад явчихсан. Тэнд тэр бол одоо 5 торог, 5 надаа бүр жүүлэн бус бараа. Жүүлэн бус бараа бүр хулдай гарсан.
1: Тийм
0: байна. Тийм
1: байна. Яг бас жоны удаалд хасантай тийм үү?
0: Тийм.
1: Гэрнэн 3 өдрийн борлуулгаар дамжаад бас жахаалга нэмэгдсэн. Тэгээд үеиг шинэ хөргөлөгч бас ариун нэмэгдсэн байна.
0: Тийм байна. Их ололттой байж байна.
1: Тэр таны өөрийнхөө хувьд бас одоо ажлын хожмын хүсэл төлөвлөгөө бас ямар шиг байна уу?
0: Одоо ми төлөвлөгөө бол одоо сүүлээр бол жүжигчин машины хаан малчин бүсгүүдэнд айтлаад нэн илүү сайхан сайхан одоо говч засал гар урал гаргаж улам билүү одоо нэг гой болгоё гэж байна. Улам билүү нэн олон газар явж бол дэлгэн гүжүүлэгд оролцоод мэж үүжмжин гошныхан гар урлын хөжилд одоо нөмрөөжүүлэх бодчихно.
1: За баярлаа.
0: За баярлаа.
1: За сэр танд үйсэнтэн өндөр амжилт хүсье.
0: Баярлаа. Танд мөн адлын өндөр амжилт хүсэж байна.
1: За баярлаа.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ хугацааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнчиг Хинах Чалмас, Ерөнхий Хинахч Бөрөнт дараачийн дугаартан баяртайж болгоё. Баяртай сонсогчдоо.
1: Шилэн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Шилэн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.

За сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар сонсогч та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совдэн Жижиг байна. За өнөөдөр Аргийн уларлын 2026 оны 8 дугаар сарын 7 гаргийн 5 болж байна. Гэт өнөөдрийнх үлжиг цаг мөндөд та бүхэнтэй өргөн төвшүүлээд нөтрүүлгийг эхлүүлэхэд бэлэн байна.

0: Тэсэн мэт хань өргөм сонсогчдоо, өргөм сүлжээ ашиглагчдаа. Аялгын нэвтрүүлгийн гаргийн тавны дугаар хөвжөлтэй түүх нэвтрүүлгийн энэлжийн дугаар маань эхэлж байна. Та бүхэн сайхан амарсан уу? Шинэ өдрийн мэнд төргий. Савта сайхан амарсан уу?
1: Сайхан амарсан, сайхан амарсан уу? За бүгдээрд нь шинэ өдөр эхэлж байна. Шинэ өдрийн сайхан мэнд төргий. За ажиллаж байгаа хүмүүс бол өнөөдөр нилээд одоо ажил ихтэй мөртлөө бас баяртай байгаа. Гаргийн сүлж болж байгаа.
0: Гаргийн сүлж болж байгаа. Маргааш ихтэл амар нэг чинь.
1: Тий. Би бол гаргийн тавнда их ажил ихтэй байдах. Тэгээд ч гэсэн тэглээч гэсэн гаргийн сүлж болж байгаа болохоор бас дотор их баяртайгаа ажиллаа амар баяртай амж болдох. За тэгээд гаргийн сүлж болж ийн бас гаргийн 6 өдөр одоо өнөөдөр чинь бас намрын уур орж байгаа.
0: Тийм намрын уур орж байна.
1: Өө бүр наадмын дараа намр гэж тийм ээ. Ямар амархан жон дуусчих ва. Сайхан банжлаа өмсч амтсан баг.
0: Тийм намрыг төө өртгөртэй эхлэх үү? Инээдтэй баяртай эхлэх үү? Тийм ээ. Яруу найрын хүмүүс бол намар гэсэрнээ. Өртгөр гонхтэл юм бичээд байдаг шүү дээ.
1: Тийм толгой бүхэлжод навчас ингээ сарчхнаа тэгэхээр амар уйтгартай санагддаг тийм ээ. Хүмүүс тэгдэг юм. Намар их уйтгартайгээд намар болохоор нь уйтгарлал одоо шүлэг найраг бичдэг ч юм уу дандаа яг намар болохоор нь бас тэм нэг уйтгарлангой дуу сонсох гээд байдаг хүмүүс тийм ээ. Гэтэ надад сонин. Намар гэдэг амар гоё тийм их амжилттай тийм дүүрэн уларл шиг санагддаг.
0: Тийм.
1: Ягаад нэг одоо бас юм хүн боловсраад илүү хураалт болж байгаа чаг юм болгон одоо ингээ боловсрч гүйчдэг шүү дээ хаврын чич намар хураана гэдэг энэ үнтэй адилхан хорвоогийн бас баян тансаг уурал болоод ч юм уу над авч хэл бол бас намар нь илүү сайхан санагддаг. Тэр ингээ нэг намрын шар нар чинь амар шардах шүү дээ. Тэгэл ховцонд ингээ бүр нарны үнэр шингэчдэг. Тэгэл ингээ гадна одоо тавьсан юм хүмүүс ингээ нарны үнэр шингэчдэг. Тэр нь амар гоё санагддаг.
0: Намар чи нөгөө утгаараа ер нь одоо үржимс боловсрж байгаа тийм ээ өвс ургамал одоо ургалт юм бас
1: одоо яг нөгөө
0: боловсрсан
1: ахын үржигээ
0: үрс юм байгаль дэлхийн үрс юм өгж байгаа юм л уурал болохоор намар гэдэг чинь бас өгөөжтэй сайхан уурал
1: тийм тэгэхээр намар гунаглаа хэрэггүй шүү манайхаа
0: тийм ээ
1: гэхдээ намар бороо орох гэж намрын сөрөнд бараа ороход үнэхээр хүний нэг бас нэг дотор яа гүмэр шүү дээ.
0: Тэ утгартай юм лээ.
1: Тийм шүү.
0: Хэл намр бараа орвол зүгээр удаагаад халуун тогоойдээ суух.
1: Тийм халуун тогоойдээ халуун кофе уугаа, халуун чайгаа уугаад суугаад л чонгоор хараад суудас гоё шүү.
0: Гоё хоолмтон тарвал гоног мартдаг юм лээ.
1: Тийм. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээ. Та бүхэн сайхан амарчхааснуу. За хүмүүс манай видео дугаарыг баруун гар талын дээд өнчгт нь байж байгаа тэр Морисон суман тэмдгээний дараад за тэн дээрээ дарж ягаад найжийн тойрго бас бусад холбоо сүлжээ гэдэг сайхан дамжуулаад өгөөрэй манай нөтрүүлгээ. Тэгээд хамтаараа ингээд одоо 2026 оныхоо намрааны ухатчихая. Яа, бас сайхан шилтэг болцсон байна уу?
0: Тэгээд нэг өдрийн нэвтрүүлэг болохоор тийм ээ бид хоёр бас нэг илүү нэг уулах нэмж чөлөөтэй болгохоор бас ярьж тогтлоо. Тэмээ сонсогчид хэрвээ нэвтрүүлгийн одоо энэ тавхацанд та өөрсдийн сайхан сонирхолтой түүх юм уу? Эсвэл сайхан мэддэг оногоо байвал одоо манай нэвтрүүлгийн шууд утсанд чалгаж олонтойгоо хуваалцчих болно. Манай нэвтрүүлгийн шууд утас болохоор 8021 52 55
1: 8-22-49-27. За сайхан оногоо мэддэг сонсогчуд байдаг. За бас сайхан хөвгөлтэй түүхэн яри гэж бодож байгаа. Би бичиж чадахгүй яри гэсэн хүмүүс байсан. Тэгвэл та бүхэн бас манай шууд нэвтрүүлэгтэй холбогдоод өөрсдөө хөвгөлтэй түүх, найз нөхдөдөө хөвгөлтэй түүх, за бас мэддэг оногоонуудаасаа сайхан ярьж болно шүү. 8-22-49-27, 8-21-52-55 цараа нэвтрүүлэгтэй холбогдорой. Та бүхэн бас идэвхтэй оролцож хийх урж байна.
0: Ер нь ямар нэгэн болсон явдал юм уу өнгөрсөн түүх энтриг эргэжүүлэхэд бичнэ гэдэг бол бас нэг зүйлийн ур авьяас шаардлагатай. Одоо хэн ч гэсэн одоо энэ юмсыг бичиж илэрхийлнэ гэдэг тийм хялбар ажил биш шүү дээ. Гэхдээ тэрийг нь бас ярьж илэрхийлэх нь бас нэг өөр нэг авьяас шаардлагатай. Тэгээд аль авьяасаар одоо өөрөөр гөрний одоо ойлгосон давуулах талтай хүмүүс байдаг хэвээр байна. Тэгэхээр одоо бичиж чадахгүй юм уу? Бичгээсээ жоохон алширж байгаа хүмүүс байвал тэр өдрийн нэвтрүүлгээр бидэнд хандаж шууд нэвтрүүлгээр дамжуулаад одоо өөрсдийнхөө үлгэр түүхэн хаваалчиж болно. Бид хоёр бас тагж байна яа.
1: Тийм тийм. Бид нараас ихтэй ярьдаг ус утс байх шүү.
0: Байна, байна.
1: Юмрлэг сайхан ярьдаг хүмүүс. Надаас илүү инээд хүн бас байна гэдэг итгэж байна. Өөрөө яриад өөрөө инээд.
0: Имийгүй яг нэг чух суугаад ярьчих гээд нэг энгийн мөртлөө нэг өрөмдөг имийг амандаа оруултал ингээ хүний татаж ярьдаг хүн байдаг шүү. Тэг байж байгаа байдал дөрөх нэг илтгэжээ нэг үг ярааны нэг хэмнэлэгдэх юм уу? Тэр талаараа хүмүүсийг татдаг хүмүүс мундаг байдаг шүү.
1: Тийм тийм.
0: За тийм хүмүүс нэвтрүүлэгтээ орж байна. За та бүхэн бас манай нэвтрүүлгийг илүүхэн төгөөгөөд өгөөрэй. Эрхий дар минус илүүхэн дараад дэмжээд өгөөрэй.
1: Олонтойгоо хуваалцаарай. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн баярлалаа хүлээж байна. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялахуй нэвтрүүлгийн хөгжилтэй мөч тусгай дугаараараа их сайхан эхлэе явагдаж байна. Та бүхэн нэвтрүүлгээ чааш нь олонтойгоо хуваалцаад олонтой төгөөгөөд өгөөрэй гэж найдаж байна. Өнөөдрийнхээ нэвтрүүлэг дэстэй бид хоёр холион готхааны нэргүүлээ баах юм болсон шүү. А баах ингэ дөмөдгүй шүү. Үйсийн танд юу байх юм утгагүй. Чиний төнд юу байх юм гэдэггүй байна. За өглөөний мэнд гэж орж ирж байна. Өглөөний мэндэ эрхий дарма өсгчгээ тавхандаа бас баярлалаа. Эрхий хороо гожойлгож байгаа тавхандаа бас баярлалаа. Цааш нь түгээгээд өгөөрэй. Олонтой хуваалцаад өгөөрэй. Манай нөхдрүүлэг бас олон бүр илүү олон одоо фэноттай дагчтай болмоор байна.
0: Бид нар чинь сүүлийн үед ер нь олон сайхан мэнд төрөгдөг болсон шүү дээ. Өглөөний мэнд, өдрийн мэнд,
1: оройн мэнд,
0: өдрийн мэнд. Өнөөдөр л ер нь намрын мэнд. Намрын шаргал өдрийн налгархан мэнд төрөхий.
1: Юу дэ та? Намраа гэж юу сам блэ? Нар шарсан тал сам блөө? Найрд барьсан айс сам блөө? Нахитл сайсан морь сам блөө? Намраа гэж ер нь юу сам блэ? Яа.
0: Нэгэн клин нэг нэвтрүүлэгсэн билүү гэх би явахтай.
1: За та бүхэн намрын мэд хүргье гэж байна. За өглөөний мэд, өглөөний мэд. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн баярлалаа хүлээж байна. Гээд аялахуу нөтрүүлгийнх хөгжилтэй түүх, хөгжилтэй мөч тусгай дугаартай та бүхэн холбогдоод байна. Яг нөтрүүлгээ чааш нь түгээгээд өгөөрэй.
0: За намар эхэлж ийнэ гэхээс ер нь намар үлд сургууль эхлэх уурал. Сургууль эхлэх уурал гэснээс нэг найзын оноо бодогдож байна.
1: За
0: хөвөлч. За чинь 2000 оны эхний үе баг.

0: манай нэг найз хотын Монгол дунд сургуульд одоо сурдаг байсан юм байна. А тэр үеийн хүүхдүүд гэж бас Алиа одоогийн сургууль суртлын дэглэмтэй бас арай өөр байдаг. Тэгэхээр манай энэ сайр бол одоо ийм бүхэнд твитгэр ийм Алиа хүүхдүүд байдаг юм байна да. Тэр үе чинь компьютер сүлжээ баар гэдэг юм сая эхэлж дэлгэрч ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр нэг бүх хүүхдүүд бол одоо бидний хамт сурагчуд ч гэсэн олон байсан л та. Сүлжээ баараар тэнд одоо яг электрон тоглоом эхэлж сурж исэн. Тэрнээсээ болоод давтлагд очихгүй хичээлээс хожигд нь янжийн байдлууд гардаг шүү дээ. За манай сайр бол одоо яг энэ байдалтай ороод электрон тоглоом шунаад ер нь нэг сар 20 хоног бүр баратас алгуулсан юм байна шүү. Сургуульд оцсон гоо. Дээрс сурдах болж одоо гэр мөртэй нь харьчиж дөнгөж олж авчээ. Та олж аваад амгт руу одоо ангийн багш нь дуудахгүй юм уу? Яа дуудаад манай унтаа ярьж яа. Тэгээ чи юу юу нэг чинь сар 20 хоногор ингэж бүр алгуулчихсан юм чинь дээ. Сургуульд суйлд бол суух хэрэггүй. Би үл чамаа чадж болоод чадахгүй. За одоо бол сургуулийн төрөм ёсоор гэртээра. Сургуулаас юм байвал одоо хөөх юм байна. Тэгэд баах яраа л үн. Манай хүн ч одоо тэр үед ингээ буруугаа мэдчихэе байхгүй юу. Ста бүр гуйшаад л бүр байлаа байлаа болох шүү болоо. Энэ чинь бас юу юм тэр үед нар гэрд нь бас харьчиж амжаагүй мэддэггүй бол байсан юм байна да. Одоо хамгийн гол нь багшул гайгуу тэр айхгүй болмол ингээд сар 20 хоног явчих шин. Тар гэрд нь мэддэгдвэл алуулна. Тэгэл одоо багшаан гуйгаад энэ тэр гээд ер нь болох юм биш гэж байна. Багш ч гэсэн одоо ер нь уртэн шин. Ийм нэг сургач байна гэсэн над таарсан ч гэсэн уурлан тэр үеийн багш нар ч одоо терминал болох юм бол жодход энэ үг. Тэгжэл манай хүн хаанаас нь ургасан ухаа юм итгэхгүй гэж байна. Гэт гэт нэг торгоох шин гэл сурж ирээ. Багшаа намар ё би нэг нэг ямаа буу хойч гэдэг. Одоо энэ жоны амралтаас л өмнөх учруулсан юм байна да. Хойног хэлэж. Одоо тэр үхэн ахшинд одоо багсч гисэн яадаг юм. Орхио одоо хонинд дурлах ч юу авах тий. Өөрийн ангийн хүүхдүүдтэй ангийн багснаар хайртай байдаг. Дээрээс нь хойног хэлж гэдэр нь бас хөөрхөн сарагцлаас байлгах үү тийм ээ. Тэгээс нь айлгаад өнгөрч гэн. Тэгэхэд та энэ үгнээс нь болж одоо багш нас жоохон үгийн дагуулаад жоолн жагнаад өөр сэтгэл энэ төр өгöd. Тэгэл тогтсон юм байна. Одоо хөөхгүйгээр сургуульд нь үлдээж солих гээд. Та манай хүн бол бас энэ багштай хань үг ихсэн юм бол бас их учруулгаж чирээдэлжээ. Тэгтэл одоо энэ ангтомтын хөөхт гэдэг чинь намар гэрээсээ хэнт юу өгнө? Ямар учиртай гэж хань авчрах үү? Тийм ээ. Одоо нэг ч юм тархан шаргааж бодож ер нь бас алхтаа ч юм бодоггүй юм байна. Тэгээ сургууль чухал гэхээр ингээд зээлэр гүйж өгöd нэг арга чараа болоод. Тэгээ одоо 9 сарын нэгэн цайхан намар сургууль эхэлж байгаа ч аа байхгүй юу? Багс тараа очиад тийм ээ гол гэрт нь очиад шааж байна гарахт. Нөгөө хань.
1: Тэр хөсөрцөн байхаа тийм үү?
0: Тийм.
1: Яа, шааж байгаа нөхдөд.
0: Төмөн гол нь манай хүм бол одоо сургууль соёлын төгсөөд ажил алганд гараад хэдэн жилийн дараа бас нэг төгсдлээ 7-ны 10 жил болж шин. Тэгэхэд ажил алганд гарсан нөгөө багстайгаа хамт ажилтан болсон байх гэж.
1: Ханаа нөхөж аваарай.
0: Тийм. Иймэрхүү хөвгөлтэй байгаа бас байгаа.
1: Тийм. Асуу татаа нин сонсчихад одоо хүн дөхөр үгийн хана үеийг амлцхад шааж байгаа нөхөр өгөөд байвал яна уу?
0: Тийм. Энтэй электр ус нэг үлгэр байдаг шүү дээ. Одоо Бэйжинд амьдардаг манайхны хүмүүс юм байна. Энд одоо нэг найзаа яриад ажил мажилын энд байдаг найз энэ Бэйжинд байгаа найз яриад одоо ажил мажилтанд тусдсан юм болоод одоо бүх юм нь хамжаад өгсөн юм байна. Тэгээд гот орхоноор ч одоо хотод байгаа хүмүүс нь хамжаад өгнө үсттэй. Тэгсэн одоо энд их найз надлаа хамжуулсан найз нь маш баярлаад ихээр талархаад за минь найзаа ажил явдлаа гэж тусдсан юм болсонд баярлалаа. Нэр одоо андийн чанарагдаг юм юм байна гэсэн ухаантай. Гой үгийн хөвүүлэн шүү дээ. Тэг намар ичэн дээр найз нэг чамтай юух гэ бат яах гэж ингэж гинэ. Эцэн дээр ингэж гэнэ. Тэгээд нөгөө найд нь яах юм бэ? Одоо нэг жижиггүй учраа тавсар тэмцсэн юм чинь тийм ээ. Тэрэд юм болгоод яах юм бэ? Гүй яг би өрөгдөв. Хоёул тэгэлдүүлэхэд татаад л тийм ээ. Чахар шалгаш шүү юм болоод янчан гаргаад өнгөрсөн юм байна. Тэгээд үуд болж байгаа үед одоо ичний уу ялж ийн нөгөө бэйжинтх нь ажинч гэсэн нэг их учир болгоог л өнгөрч гэсэн баг марцсан шүхуд байж гэн. Тэгтэл эндээс уцсарч очих нь гэж үгүй. За. Ана
1: өгөн өгсөн.
0: Хавар оноо ярьсан. Ана чинэ дэм болдох юм уу? Тэгээд оно чамд ичэн дэр янахсан амлалтаа явуулсан шүү тосоо даваарэ гэж.
1: За.
0: Хаа оч тосоо даваарэ юу юугаар явуулсан гэдэг. Тэгтэл найч нь өрхий бодож өө миний найч одоо ичэн дээр ичнээ юм явуулсан юм байна. Одоо маш их олоё тоо. Энд нь усаа. Тэм юм уу? Ичнээ юм явуулж байгаа юм чинь. Тэгээ өрхий хот дээр байж байгаа юм чинь бас тийм ачааны төвш тэгээ том машин төр болох юм бас. Жохон амар хөш. Тэн тэн сургал сургалж яагаад пика машин болоод. Тэр юм энэ тэхэр очиж гинэ. Оцсон чин дээр нөгөө говьлгийн газрын адилт. Жохон ингээд хайрч өгцсэн юм байна. Ана танд явуулсан юм. Одоо тагсан явуулсан юм уу юунд явуулсан чи? Нэг тендерч аваад юу ч үлээ. Та асууч чадаагүй тэгэл өнө пика машин дээр нь тэгэл харьцахад нэг өвцөн тоол яваа.
1: Гэсэн нь.
0: Тэгээ бодсон нь таарч байна. Яасан гэдэг нь хүмүүс хотлоо хэлээгүй юм байна. Ингэслэн. Өөрөө л ингэж ичэн дэрэгтэй өөрөө л.
1: Өөртөө хоног олохгүй да.
0: Хань ч юм уу үхэрч гэж бодсон юм байна.
1: Пика удаа тагснаар бодвол үхэрч гэж бодсон байх.
0: Ичэн дэр гэхнэр үхэр гэж бодсон.
1: Тоолоо юу? Ичэн дэ юу ийцэн? Тоолоо ийцэн гэж.
0: Тэгж бодох нэр хүн бас буруугүй гэж байна. Юу ч хэлээгүй.
1: Тийм а, тийм а. Яа.
0: Сэнгэ.
1: Тоолоо удаасан гэж.
0: Имиг одоо өөртөө бүү их ургуулж бодоорой. Бүү их хүсдэг хүсээрээ.
1: Их сансан газар, исэн сэн оосон гэдэг шүү гэж.
0: Харин эсэргээр нь тоолоо гэж утсан байсан бол.
1: Харин.
0: Үхэр ирэх юм уу? Юу ч.
1: Нэг өөртөө нэг юу гэж бодсон ч байж болохоор ч дээ. Өмнө орны усуд байсан л бас горхой морхой ч. Манайхан л хань үхэр гэж бодохоос.
0: Луу гэж бодвол яа.
1: Луу гэж бодсон байна. За, аялах нөхдрүүлгийн хөгжилтэй төвх тусгай дугаар үргэлжилж байна. Энэ мэдчилэн та бүхэн бас мэджиг онгоонууд байвал манай нөхдрүүлэгтэн олбогдоод сайхан онгоонуудаа ярьж болно шүү. 822 4927 821 52 55 утас тавханд үйлчлэн. За, залгаад нөх хөгжилтэй төвх ханшээ.
0: За.
1: Байноугийн манай улгамлын битсэн хөгжилтэй төвх. Төрөө хэдэн жил такси эхлээд гүйж байгаа үед чихэлтэн гэдгийг баргал уралгаар үжүүлж байсан бичтэй гэдэг. Жолоо чахнаар бол бах тэргэнд хөдий хүнийг хөдөн богчтой нь яаж чихэд хаанаас тосоод хаа хүрлээ гэдгэн баргал дайнд явсан түүх шиг ярина. Нутгийн нэг ах хөдөн хүн төвчгэд хошуу орохоор хишгэж байсан чинь жамийн чахтаатай харагчжээ. Илүү төвчтэй дутаагаад гаралтайж биш. Холоос барааг нь харчхаа тэргэн дээр нь байсан өөрийнхөө хүүгийг барьж аваад маадад хийгээд машинаахаа арийн харчих цавлчихч. Тэгсэн чагдаа энэ тэрийн шалгаж байцаагаад арийн харчих нь онгойлгоод энэ маадатай юу юм гэсэн чинь жолооч манжин гэд хоёр өшгөлөө давлаа гэсэн. Чагдаад барихтахааса ааваасаа илүү айдах хүн хин гэд дуурлах өнгөрөөлөв гинэ. Тэгсэн чинь өнөөх нь арийн сэтгэлдүүд нас хөрхөн. За энэний тухай ярих юм бол шинхэн баяраа өнгөрүүлж байсан гинэ. Хошууны дунд сургуульд сурч байлаа. Чөлөө тавих, сургууль чуглах бүрдэл, сум хошууны хооронд түрээсэн машин гүйлгдэх хэдэн ах бол хаг байдна гэж мэдээ. Үүх төөх шоохон юм яргатгаас баг машинд 21 хүүхэд чихэд явж байлаа гэдэг шиг. Өөрөө би ч 14 тавуул тэгдэж байсан. Би бүдүүнтэй доорн суусан нь үйлээ бяч даргатна. Тэргнээс буухад хөл үл бүр моч шиг олчихно мэдээгүй. Тэгээд л баг машины хойд суудалд 7-8 хүүхэд урд нь жолооч ахын зүүн талд нэг, хоёр суудлын дунд нэг, жолоочийн хажуу суудалд 3-4 үл чихэд явдаг байлаа гинэ. За тэгсэн бас нэг нь хэлж байна. Жолооч ахын зүүн талд нь суугаад явдаг байсан шүү дээ. Машин жохсвол би урдаар бууж ахараас буу. хараар бас нэг нь хэлж байна. Хараар таксиг үйгээ жамын чагтад баригдаж гинэ. Тэгээд л садан төрлөөрөө жугаачхаар явж гинэ гэж худал хэлсэн гин. Яг нэг монгол чагтаа байж гин. Тэгээд нэг настай ээж байхаар нь ээжэ та хэдиж осоор энэ тэргэн сууж гинэ гэсэн чинь нөгөө настай ээж нь өө хүү минь өөд нь 50 жосоор аймагд явж гинэ гэж үнэн хэлчих гин. Яс нь бас нэг нь хэлж гинэ. Чихэлтэд суугаад буухын үед хөл мөдөөгөө болтлоо чилчгэд тон гоёчж ясан гинэ. Ястай өнөр жинхэн түүхүүд ивэл өнгөрүүлж исэн байна шүү. За тэгсэн нэг нь хэлж гин. Дөрвөн үүттэй бойдн жипэд 18 хүн чихэлтэд суугаад чагаан сарын юм авахар явж байлаа гэдэг штэ гэж гин. Баруун хаалгаа нээж суулгаад суулгаад байсан чинь зүүн хаалга нь нээгдээд ойж оч болохгүй гэнэ. А баруун хаалга нөөгөө суулгаад одоо чихээ суулгадаг юм байна. Тэгэхээр зүүн хаалга нь
2: нээгдээд
1: төвөө талихын ойж оч болдохгүй гэнэ. Хуучин тэр гэхэд арай дэндүү хуучин. Өвөр өвөр дээр нь давхарлаа суулгая гэсэн чинь нэг ахмад наймаар ууралж ийн гэнэ. Ямар хургнаа онгос чихэж ийн үү гэдэг. Тэгсэн бас нэг нь хэлж байна. Манайхны таньдаг жолооч бас сургууль чуглах үеэр хөтөртөл төөчгээ давхж ягаад холоос жамийн чагдаана бараг олж үжээд нэг ээж их бас нэг хүүхдтэй буулгаад гүйлгэж гинэ. Тэгсэн чагдаа тэргийж хосоогоо дотор нь бас хэдэн жаахан хүүхдтэй байхыг хараад жолоочтой нарийн 5 юм ярсан ч хүүгэн. Шууд л баг сургуулийн сурагчаас за хэдий хүн төвөгд ирснийг үнэн хэлэн хэлгүй л ангийн багш чинь хэлнэ гэсэн чинь айгангууда хоёрыг буулгаа гүйлгэсэн шүү гэж хэлж гинэ. Тэгээ сүулт нь жолооч нь тэр хүүхдэд амар
2: тонтхан
1: чинь. Нин хэлчихээ хоёрын бодоггүй л гэсэн шүү. Тэр юм хөвгөлтэй төвх байна.
2: Нэг нь чанч өрхий, ханч өрхий гэдгээр тэр үеийн таксийн жолоочуд, жолооч ахнаар бас нэр өмс өчрөл байдаг шүү. Оно такси гуйсан машины гар гуйж итгэлнэ. Бүрэн бус учраасаа дандаа байчаад учир гардаг. Бид нар сургуульд явах гэсэн тийм штэ. Одоо арай аргүй дэжтэй байхгүй байна. Зургаан мургаагийг бол суулгачихна. Гэхдээ хүний тавар суулгах гэсэн жамдар байчаа. Тэгээ байчаад таксины үнэмэл байхгүй үед одоо хүн жөөсөр одоо ч гэсэн тийм штэ. Торгуултай. Тэгэд л бүгд ингэж жолооч садан болж штэ.
1: Жамд бараг нэрийн мэдгүй ба.
2: Байчаа хачраа орцсоорл жолооч хэл энэ бид нар ч ямар ямар садын шүү гэр бүл рүү явж шүү тэгж хэлээрэй гэдэг. Тэ саяны нөгөө 50 жосоор аймаг орж байгаа.
1: Настай гэж энэ гэндүүд л.
2: Тэр ч хэлээрэй гэж
1: хооч жосоор явж гинэ.
2: Хооч жихтэй.
1: 50 жосоор явж гинэ гэхдээ.
2: Шүү тасрах юм тайраад асууцсан.
1: Багш чи хэлнэ гэсэн чи хоёрыг болгоогүй л гэсэн шүү.
2: Настан бол өөр гэж ингээд нэг нэмэх нэг хэд бай гэж асуувал хоёр гэж хариулах л байсан
1: байна.
2: Тэгсэн жолооч уурга нөгөө утгаараа 3 хас 2 хэдвэр нэг хэдвэр иймэрхүү тайраад асуудсан юм байна.
1: Тэгээ юм бас нэг хөвгөлтэй төх. Манай улгуумал бас юм хөвгөлтэй бичнэ. Тэгээд заримдаа ингэ бичсэн юмных нь ард нь сэтгэлд нь хүмүүс ингэ нэмж
2: бичгээд
1: амар гоё жийлүүдийг бичих юм аа.
2: Ер нь багс сургуулийн үе байж хад одоо сумнаас би чинь сумны хөтч сумнаас хошуугууд одоо нийт маш явдаг. Айн чинь маш явдаг. Тэр үе чинь зам харгаж байхгүй. Бүр элсэнд юм шигдэн. Яг тэр үед гарахд нэг удаа явдаг та манай сумнаас бол. Тэгж ихэлдэт мундаг ихэлдэт одоогийн нийт машин шиг зогсоо явж штэ. Тэгж зогсоо явж байгаа үед элсэн дээр ингээд нийт машин чинь шигдчихнэ. Тэгэд хүмүүс буугаад чадалтай эрэхтэй хүмүүс нь машинаа дүлгэж гаргана шээ. Дүлгэж гаргаад бочаад машиндаа гарахын үеэр багтхан бичдэг. Хэдэн хүмүүс гадна. Хүмүүс хүмүүс шигэлдээд хаширангуудаа зээж байгаа бочихчихдаг байхгүй. Харин өрхийн нэгэд хүчээр гаргаад харин үлцээд ахнаар ингээд гочрно. Тэгээд одоо өнөөхөн багтааж ирнэ гэж бас байхан цагварахгүй та.
1: Тэр чихэлдэд суугаад нөгөө хөл мөдөөгөө болдог бол өнөр өнгөрүүлжсэн. Ойчжсэн. Тэгээд өнөр ойчдог бас.
2: Тэнгэрэд нугарч байна.
1: Тийм.
2: За насаа мэдгэцээ ингэж. Нас яхуу нас яхуу.
1: А танаас юу хэлдэг байж оо?
2: Тийм. Чихэлдэд амьд юм энэ эди хүртэл явж байгаа гэж.
1: А танаас юм үү тэгж чихэлдэг байсан байж та.
2: Тийм.
1: Би мэдгүй. Эднэри үү тэгж чихэлдэг байсан гэнэ энэ ахнарын үед үү?
2: Хочоорын хүн бол чи өгч юм.
1: Заавал нэг нь ингээд хөрхи үнэн хэлээ, чин үнэн хэлж ихэд нөгөөтх нь уу? Нуучлаад ээж нь уу?
2: Тий.
1: Би юм утгагүй гэж байна. Тий шүү,
2: мэдгүй гэдэг инээж байгаа юм бол бараг бүр мэдчихэж байгаа.
1: Тий. Сүүлийн үеийн залуучууд мэдгүй таарш. Манай залуу үеийнхэн мэдгүй.
2: Ер нь
1: жоохон ахмад үеийнхэн мэд.
2: 95 оноос хойш, 2000 оноос хойш юм бол бараг жоохон.
1: Тий, тий, тий. 2000 оноос хойш.
2: Би 2000 оноос урд. Хоёрын гоноос хайш явах гэс нэг юм нэг анагаа байна. Хөрхөн төөх байна. Манай аав гэж хөтөссөн хэгүү сайхан хайвсан гажраа онгоонд орж явдаг хүн байдаг юм аа. Бид ч чаашлуулаад тоглоом шоглоом их хийдэг гэр бүл. Манай эхчч нь бол 2000 оных гэнэ. Өмнө нь лан дүжүүлэхдээ хайн тэнгэр дуудуулаарэ гэж хэлсэн байдаг гэнэ. Тэгтэл өнөөдөр аав гэнтэй сүм орноо. Үйлс нэгэд бүтггүй байна гэд гараад явчихсан. Бодлого орж ирээд аав нь охинтон ханийн тэнгэр дуудуулчихлаа гэхэд эгч маань нээрэн юм болов даа гэж хэсэг гайхаад үлдсэн гэнэ. Аав өрөөндөө ороод дуудлаггүй ээж нэгэд гарч ирээд чи нээрэн бүтггүй юм байна гэхээр нь очоод юу болсныг асуугаад инээлтэд байгаа нь асуутал. Аав ламд очоод хэлж гинэ. Их чинь 20 оны их гэж хэлсэн.
1: 2000 оноос юу?
2: Яг нь бол 6 настай хүүхдэд бол ном уншуулчих гэсэн шиг тиймэрхүү юм болоод өнгөрсөн. За тэгээд үүний сонссөн их чөрхи би ч одоо хүнтэй суухгүй юм байна та гэд гоцчих. Аа бүр харин дэми юм болгоо. Дараа удаа өрхи аав нь бүр бичиж явж байгаад очно.
1: 20 оны их. Ханийн тэнгэр дуудсан уу? Жижигхэн хөрхи балчар гэж тэ нялх хүүхдэд шүү дээ тийм үү? Нялх хүүхдэд.
2: 6 настай хүн да ханийн тэнгэр дуудулж.
1: Ханийн тэнгэр гэснээс нөгөө гандан дочоод ханийн тэнгэр дуудулж болдог болцсон гинэ. Тэгсэн чинь нэг ганч үе жалууд ах нь бүл ах нэг нөө. Чи одоо хань мэнтэй болооч. Тэгэд цаг ханийн тэнгэр дуудулж гээ гандан орсоор ханийн тэнгэр дуудулж. Тэгсэн чинь оо тэгээ би сургалаад байсан чинь ханийн тэнгэр дуудулах чинь 32,000 гинэ. Манайхаар бол нэг 70 ч авсан шүү дээ. 32,000 юм байна шүү дээ. Тийм бол хоёрыг дуудулж. Тэгээд ханийн тэнгэр мөнгөр хүнээр даалган чих ах нь бол хэлжээ. Ханийн тэнгэрийн чинь дуудулж өгөө. Тэгээд ах нь даа ихсэн байж байгаа. Мөнгө нь би гар. Тэгсэн чинь ханийн тэнгэр одоо хүнээр даалган чих гэж байхгүй гинэ. Тэгээд асуусан чинь 32,000 хоёрыг дуудулж. Тэр үлгэр бас санаанд орж ирчихлээ. Үнээр ч даалгана гэж байхгүй гэдэг үү?
2: Санда манайхны бас нэг ах нар ужуур гүмбэн ороод мөргөлийгээ тавьчихсан чинь та бас нэг ханийн тэнгэрийн хамаатай нэг бурхан байна гэдэг. Тэгээд хүмүүс тэндэн чуул мол өргөдөг юм байна. Тэгэл манай ах бодож бодоод эндэн байдаг. Гурван найзтай харамлаг байсан гурван найзтай одоо ханийн тэнгэр дуулаад нэрээр нь ингээд бодоод гурван жил асаагаад нүтэ ана жалварч жалуураад нүтэ нэсэн чинь эх яас нэг самаг өвөг ахын хэн жоол нь унтарт. Нөгөө ахын одоо ч гэсэн ачаар байх шээ. Арвач
1: унаас чанаас болохгүйс.
2: Одоо ер нь 50 нэлээд гарчихсан. Тот нонтчихсан байна.
1: Тэгвэл тэр үнээр үнэхээр санаасаал бурхан өнгөрдөг шарж байгаа юм байна. Арахгүй шүү дээ. Тэр видео дугаар дээр нэвтрүүлгээ үжиж байгаа та бүхэн нэвтрүүлгийн баруун дээр талынх нь өнчгт байж байгаа суман дамдгаа дараад тэгээ чааш нь найжийн тойрох холбоо сүлжээгээрээ хуваалцаарай. Йоо энэ нэвтрүүлэг. Нэвтрүүлгээ үрдэлгүй. Часна хугаалцаад өгөөрэй.
2: Сайхан сэрүүн намраар ханийн тэнгэр дуудах юм сэдвүүд ороод явчихлаа.
1: Хүч нөмтөрчих гэнэ юм.
2: За манайха одоо 2 хүн тийм ээ шууд утсан дээр байна харж ийн. Ер нь ханийн тэнгэр дуудах чухалтай хүмүүс байвал бас болгооч дуудах.
1: Болгооч болгоомжтой хүн. Гандан точвол 32,000 гэж шүү.
2: Болон жил бодлоготой юм орохгүй юм бол тийм үү? Олон жил ганчаар болж байж магадгүй шүү.
1: Тэр нэг Монголын комеди ярьдаг залуу. Тэнгэс тэрийг энийг яриад би бүр сонсоо манарт л хийнэ гэдэг. Тэрний тэр амар ихтэй. Тэгсэн чинь гандан нь одоо ингээд мөрлүүлээд ингээд дугаар өгдөг болсон байна. Өмчийн хорон төгсөөр очисоор нэг дугаар өгдөггүй юу? Хоёр номарт банк энтер чинь бүр дугаар авдаг байна. Тэгэхэд хэд дугаар үлдлүүлэгч ирээд тэгсэн чи одоо сүмд очиж байгаа юм чи бүр нүгэлтэн гэнэ. Тэгээд гурав номарт нүгэлтэн гэнэ. Бүгд нүгэлтэн гэж хэвгүй юу? Тэгэхэд хэд номарт нүгэлтэн гэдэг.
2: Аго Монголын бас иймэрхүү хөвгөлтэй түүх ярьж ирсэн шүү дээ. Том ганданд очиод эхнэрэн тагч очиод нам цоож гинэ. Нам цоод ингээд доош нь донгойгоод ламын ярахыг сонсоод байжсэн чинь. За сүлд дуудаулнаа гэж. Манай өмөр гайхацсан гэж сүмд орж ирээд сүлд дуудаулдаг чи юу ч.
1: Дуудаулнаа.
2: За хүн бохон сүлд дуудаулнаа. Тэр нэг одоо тэгэл яранах инжвсар байна гэх яриад байна. Тэгжэл манай хүний ээлж үлж гэж байна. Сүлд дуудаулна. Өмнө бүр гайхаад бодсон. Миний сүлд дуугдаг чи юу ч. Тэгэд ээлж нь болонгодо манай хүн сандраад ганцхан мэддэг дууган дуулсан байна. Одоо тэр дууган чи би мартаж байна. Нам жим ингээд их ламын ингээд хорл сонсож байгаа орчинд гэт дуудаулна. Хамаг хүмүүс гайхдаг. Юу ч юу яа. Тэгтэл эхнэр нь ингээд даавар нь очиад шигэл солиот юм аа. Аниган дарснаа ч л мэдэж гинэ. Ер нь биш юм байна. Тэгсэн ямар хонт тэгсэн мэднэ үү? Сүлд дуудаулнаа гэсэн үг. Одоо манайх нар бол нэг хэмэрийн сан уншиж гинэ гэх юм ба тийм үү? Хэмэр сэргээж гинэ гэсэн. Сүлд дуудаулнаа гэсэн. Нэ хурдан ярьчих гээд нар чинь сүлд дуудаулна.
1: Сүлд дуудаулна.
2: Нэгэн дуунд маруухээр бодож бодож дуулсан гэж байна.
1: Нөгөө нэг нэж нь унтахаар нь. Чи мэд дуудаулна уу гэсэн чинь. Аа гэж дэг. Чи мэд дуудаулна уу гэсэн чинь. Дуудаулаа яах юм шиг байна. Угүй ээ. Чи надаар дуудаулна уу? Би чамайг хэдэн чагуулаа дууд юу гэсэн. Аа гэж ойлгохгүй.
2: Тэр чинь дуулаа гэж хэлэхээс уучихгүй юм байна.
1: Чим дуудаулна уу гэсэн амар гайх чинь. Тэр чинь нөгөө ордос хэллэг болоо манайхан чинь бас нэг юутэй шүү дээ. Аялгаагийн хувьд ялгаатай шүү дээ. Тэгсэн чинь манай нэг дуулдаг дүүнэр байдаг. Хамтлагад. Тэгээ тэр одоо олон жилийн өмнөө.
2: Чамайг надамсан готлын нээц юм уу гэж харсан чинь усан л.
1: Бас нэг бас бүр готнай нэсэрэ. Тэгээд олон жилийн өмнө одоо тоглолт өхөө хотод тоглолтод орж гинэ. Тэгээ тоглолтын дараа өнөөгч очсон чинь хамтлагын хэд нь бүр ирдэггүй гэнэ. Тэгэл ирж гинөө гэж утсаар ярьсан чинь. Нэг ордсынх нь нэг найз гэсэн чинь. Аа хөөргөн дөр дуулж байна аа. Хөөргөн дөр дуулж байна гэсэн чинь. Яа энэ чинь бүр тоглолт болоод манайх дугаар бүр боллоо. Та хэд нь яг хөөргөн дөр очиад дуулчих вэ гэсэн. Үгүй ээ дүүчэлж байна.
2: Дуулж байна.
1: Дуулж байна гэсэн чинь. Дүүлж байна гэсэн. Өнөө нэг тэд нэг чинь дуулж байна гэдээ дүүлж байна.
2: Дөгийг таа. Дүү дууны нэг голоор шиг юм ярьж байна шүү дээ.
1: Дуулж байна. Дуулж байна.
2: Дуулж байна.
1: Тэгсэн чинь хөөргөн дөр дуулаад байх та яа гэв. Энэ чинь тоглолт боллоо гэсэн чинь. Үгүй ээ дүүчэлж байна гэж. Тэгэхээр гол яраач телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Гаргийн 5 даа явагддаг хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Та бүхэн бас видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүс маань нөтрүүлгээ чаасан хуваагаа түгэлчээд өгөөрэй гэж найдаж байна. Жавас манай 8022497822152 утсан дээр холбогдоод өөрсдөө мэдчихээс хаангаануудасаа ярьж болно, хөгжилтэй түүхүүдээс өөрсдөө ярьж болно. А өөрсдөө яриад өөрсдөө инээж бас болно. За, ингэж ин манай байноугийн их шиг долоо битсэн байна. Заримдаа хүмүүс надаас асуудаг гинэ. Чи өмгтэй хүний харахаараа хамгийн түрүүнд юуг нь хардаг юм бэ гэж. А магадгүй хүмүүс бол янз бүрээр хариулах байх та. Чарайж үсэйн, жавс гэж гин, бие галуурын, хөлийн гэд араас нас ингээд чавааж ихтэй. Би үлгүй. Би үл шууд нүдийг харна гэн. Нүд гэдэг чинь хүнээ сэтгэлийн чонх гэж би боддог. Тэгэхээр нүд бол бүх сэтгэлийн хөдөлгөөнийг илэрхийлж чаддаг юм шүү дээ. Тийм болохоор би үл шууд нүдийн нуртаар хардаг. Тэгээд нүд нь намайг харж байхгүй бол би өөр юмнуудыг харъя. Хөрхнө. Нүд нь харж байхгүй бол өөр юмнуудыг харъя гэж.
2: Яг эхлээд сонсчихлоор нэг нэг уран жохол ээлж
1: тээ. Тийм,
2: хүнээс сэтгэлийн уншиж байгаа юм шиг.
1: Амар гоё ярьж байгаа. Тэгээд дараас нүд нь намайг харахгүй бол би өөр юмыг харъя.
2: Яг адилхан гоё.

0: хоёр залуу ярьж байна гэн. Гэхдээ тэл дээр явжтал чамтай амар гоё хүүхэн таарлд бол гэд юуг нь илүү анхаардаг юм? Юуг нь уртар хардаг юм гэсэн чинь. Хажууд их мэр юм чинь.
1: Тийм.
0: Хүн их нүдний уртараа.
1: Тийм. Тэгээ иймэрхүү сайхан нийтлүүлэгтэй хүмүүс байна шүү. Тэгээ хөрхөн нийтлүүлэгдэн бас биднэрт бичээд явуулчих болно. Ирүүлж болно. За өөрсдөө бас орж ирээд ярьж болно.
0: За нэвтрүүлэгт ер нь 200 гаруй хүмүүс оролцож чинь 200 гаруй хүмүүсээс нэг 2-3 байноугаа ч гэсэн гарахгүй хүчтэй. Та бүхэндээ идэлж чинь шүү.
1: Мянгаа яах вэ? Хүмүүсөө чинь гэсэн ба.
0: Сайхан сайхан үлгэр өчрөд та хаваалчаарэ.
1: За манай баймантхи. Ургийн жарийн тухай бичсэн байна.
0: За.
1: Ургийн жари ингэж бичгэнэ. Танаас битээ эхлээд л өрхтэй, хэдийн настай. Одоо тэгэл жалгаал арих тамиг эдэлдэггүй гэтэл номхон момхон гэж солиороод байгнаа. Ингээд бичгэнэ. Том 6500 мө хадланда адуу оруулна. Ганч бай ганган жалууд үүртэд байх юмгүй. Өдөртөө очиод ус татаад өчөж бүр болно. Хошуу орж баараар шовуудахта алсаас дурангаар харчихна. Соронд хамт байсан хэдэн жалуус найр наадмын үеэр хаяа дуутахаар ночоод найзынхаа шимс бар гэдэг нь өөрийнх нь бар хэлчихсэн. Шимс барт баг шимдгэмүү гэхээс биш. Байнга найр наадам бар тойроод ногоороод явдаг хүн яал биш. Жунжин найр тойрох юм бол крус машинаа тос бас хчүү шүү хоо. Би чата үлдээч гэнэ гэнэ.
0: Бүх юм
1: дотор байгаа шүү дээ.
0: Түм дагуулад яраад өгч байгаа юм
1: байна. Түм 5000 мөнгө хадлантай гэж байна. Бас уулын сорион сууж исэн гэж байна. За крус машинтай гэж байна.
0: Тэр сорион сууж исэн гэдгийг ард бол бас болчин ширүүстэй. Би ял уруулал сайхан
1: гэсэн. Тийм. Барилд бол барилдчихна, ночлд бол ночлд чадах юм шүү гэсэн нь бас.
0: Бас баар эрхэлжээ, тийм үү? Баараар явцдаг.
1: Найзынхаа шимс баранд очоод өөрийнхөө баарыг бас ингээд гоё рекламадаа жалтчихна.
0: Тийм байна.
1: Гоё.
0: За нутгчин урлаг гэсэн зөвхөн сонсноо гэж байна. Сонсоод болохгүй. Нотгоч уурлаг гэдэг нь ч бас гоё бичдэг шүү дээ.
1: Анхны өдрүүдээр Крус, Клузэ хэлж байна.
0: Крус биш шүү. Крус.
1: Фонтенэ тийм ээ.
0: Тийм.
1: Жижигхэн
0: биш. Крус юм бол одоо
1: Крусыг тэгж хөөрөхгүй шүү. Хүн Клузэ барьж ингэв. Крус машин гэж.
0: Крус юм бол одоо бол манай энд байж байгаа чинь 7-8 оны хуучин жавхар. Нэг Jeda Interest нарэ нэг тэгээгүй. Би юм болчих.
1: Монголд ингэж байна. Нэг чолон хага хамаагүй шитгэд пүрүс оногч дээ гэж боддог. Тийм арим байдаг.
0: Тэгвэл пүрүсээс нь заавал нэг хоёр хүн бууж ирнэ. Нэг л соёлын тэргүүний ажилтан гэнэ. Нэг л юу гэлээ. Гавьяат гэнэ. Монголд ийм 3 жилийн юм хамгийн олон байдаг.
1: Бас нэг тэр нэг юун дээр нэс шүү дээ. Хөвжөлтэй түүхэн дээр нэ. На бүхчин одоо бүх хүн шүү дээ амар хүн биш дээ хэн нүлээ хэн нүл одоо тэтнэх юм аа аварга ч юм уу харчих ч юм уу начин ч юм уу тэр өстэй манаас ойлгохгүй тэгээд амар том бүх хүн нөм жижиг хүн машин сууж гад жолоодод яваад гарч ирч чадахгүй бүр нөгөөх нь хөлсөн гоожулж машинаас нь татаж гаргасан үл гэж байдаг шүү дээ
0: А ертөн хайн бол бас пүрүс машины бэл машины дайтаа хэрэглэх юм бэл.
1: Яа, амар.
0: Арлын шарж

0: дараагийн хүн төйж ийн гэдэг нь манайхны таксины ах нараас бол бүр илүү юм байна шүү. Бүхэл бүтэн мал оруулж ийн гэдэг.
1: Тэр нь тэр монголчууд ингээд тэр юмыг ингэж зайчилж ингээд багтааж өвчөөж хийх талаар ямар мундаг байдаг гэн. Яагаад гэвэл тэд нар ингээд солонгосд очиж ажил хийдэг хүн ажил байдаг шүү. Тэгээд солонгосчууд ингээд тэм нэг одоо тийм юм ингээд ачдаг компани байдаг гэн. Солонгосчууд болохоор тэрийг одоо бүр ингээд компьютераар ингээд бодож гаргана. Хаана яаж хийгээд ингэж хийгээд энэ бүлэг бараагийг яаж ааж багтаана гэд амар гоё ингээд одоо ярьж төлөвлөж ийж ингээд төлөвлөгөө гаргана шүү. Тэгээ өнөөхүүд нь очиад ингээд хурал хийгээд ингээд нөгөөтгөө ингэж багтаана гэж гараа ирсэн чинь бүгдийг багтаагаа хийцсэн байна. Тэгэхэд монголчууд тэгээ тэд нэр бүр ингээ амар гайхаж байна. Тэд нар бол тийм ингээ амар том юм юм хэрэггүй. Шууд ингээ харж байгаа тэгээ гой гой жайг нь багтаагаад.
0: Юми багтаад мэрэгжил шүү дээ.
1: Мэрэгжил.
0: Уу ер нь манайхан ч гэсэн төрөөсөн машины жолооч нар ах нар бол юми багтаах талаар мундах шүү. Бид нар ч одоо нэг хол ивдэг юм уу цагаан сар харьж марна гэсээр машины хаар тийм юм багтаач чадхгүй. Эдгээр нэг 3 4 үлхнэ харин ч гэсэн юм багтаахгүй шин. Тэгтээ манайхны төрөөсөн машины жолооч ах нар очсон болгоо. Тэр жижиг хинжээд тэр олон бүгдийг эвлүүлээд тест. Нутрагын жин энэ явахчлаа ашиглаа.
1: Тий. Тэгээ хийчдэг байдаг шүү.
0: За, юмтэн нэг нийтлэл байна.
1: За.
0: 90 онд манайхны нэг ахыг нахчин дагуулад бэр танилцуулахаар зэрэгэлдэх хачааны хүүхэнтэй айлд очихор болж гинэ. Айлы хүүхнийг үжинэ гэж тогтолсон манер өвч бүй Европ ховч сумсж гялалтсан хар арсан шахаа углаж урт гэжгэн тэг дундуур нь салгаж хоёр тээшин самжгаад хүрээд очиж гинэ. Цэгийвч хөөрхөн өмссөн хонгин шингэн жантай залуух айлы хүүхэн сүмхэн ажгалж итл гэнтхэн арсан тэлэгээс нь таав осроор уйж дүүжилсэн архны таглааны эдэг бүдүүн төмрийн үчид сочиж хамаад яаж бас нэг уудаг гайхал юм байна гэд шууд голсон.
1: Тэр нь одоо яагаад тэгэж явжсэн бол
0: нэр мэрл тож уудаг. Ирээд онч ана архны таглааны эдэг юм ч юмс ховр юм шиг. Мэнд хөтлөв. Нахчин жамдаа уурлаад гэж. Термо төмрөө бас алтан металл шиг унжуулчихсан юм. Холоогоо чи хай гэж байгаа ч гэнэ.
1: Алтан металл шиг.
0: Тэр яг нар ингээд юм болгоны нэг теленэн жүүж ярддаг татгал байдаг шнь. Сүүлээр тэр нь уулраад машины түлхүүрээ жүүдэх хөөс одоо ч гэсэн байна шнь. Машины түлхүүрээс өмнө
1: гэр юм. Тэр теленд баах юм телен өмднөхөө төдүүлэнд. Төтөл дэрвэ юм санжгнуудаа жүрдэмээ. Санжгнуудаа төлхөө.
0: Нэр одоо ч гэсэн тэр дадгалаа хаягүй юмс олон байна шүү. Одоо үл яг хөөе ганцхан машины төлхөөр лээ. Өмнө нь бол нэг олон төлхөөрч үгээс дарчгнуулаад явдаг
1: шүү. Тийм шүү. Тэр үн дэмээ манайхаа. Бити төтөл насан бити жүгээр. Бас гар утсаж. Гар утсан ч үдэх хүн бас байна уу?
0: Хутан усч үдэх гэж.
1: Өнөө чиний дээр удаа нэг ярьж ирсэн үү? Өнөө юуны алтан хэрэг юм аваачаад. Юу шиг?
0: Өнөө хуу шаны жарлагийн алтан хэрэг
1: аваачаад.
0: Телендэн жүгээр.
1: Телен.
0: Шавар хусдаг гэж. Шаврын ажилийнх нар хурчин чамар наалтас. Тэгээд хоёр госчхад энэ дээ. Тэр чинь яг дугуур нөхтэй биш юм уу? Тэгээд телендээ ингээ сайхан төмөр утсаар ингээ гох тааруулчихсан. Тэр бүр гоё гэж байна. Ингээл жүжлээ.
1: Тэр алтан тэр жүг оцсон мэт голдохгүй байхгүй. Банкны таглаа нээдэг тэрийг жүг очно гэдэг басан.
0: 13 дугаар зуунд эрх зэргийн төлөөлөл байсан тийм ээ бүр дээд. Орен дээд авч явдаг жарлагийн алтан гэр.
1: Аюу тухай бишэрдэг гэсэн телен.
0: Шаварчны телен шавар гусдаг.
1: Шавар гусаад.
0: Хавь тавинтэй гэж.
1: Яа. Тэр бол бас эцтэй шүү.
0: Бидний зүүн жилийн дараа.
1: Тэгээ хамгийн сүүлд нэг орны даагаар дараа тавьчихдаг уу?
0: Тий. Чирчсэн дэвсгэрийн даагаар дараад гарсан гэж. Нөгөө утаснаас өмнө биби машин гэж байдаг ч та дуудуулах машин
1: тэгээд
0: тэг хүмүүс бүр телен дэнд жүгэд явдаг
1: ш. Тийм.
0: Тэгээд тэр үед чинь бол биби машин эхэлж гарч байгаа үед ашиглаж байгаа хүмүүс гэдэг чинь бас мөнгө төгрөгтэй ч юм уу бас овоо хүнээс тэгүр хийвч. Тэгээд манай нэг хожим багш ярддаг. Сая эхэлж биби машин жүжгэх хүмүүс ч амар шүү гэж бүр тэгүр харж явдаг. Тэг биби машин дуугардаг юм уу эсвэл дөрөг ш. Дуудлаг ирэв ш. Тэр үуч ингэж авахгүй гэж шүү. Хүний үйдс ингэ дашаага ингэж.

0: гэдэг.
1: Машины нолжчихгүй гэсэн ингээд яг айдаг гэж ингэж ич гарч дараа.
0: Яарч билээ. Арай хаал идэе гэдэг. Алтан шүдэ өжилтлэг гэдэг шиг үү?
1: Гондон гитсэн толтол татаад төтөлдөө хэдэн төлхөрч өгчдөг. Тэр төрж ургуул харагдаж байна. Нэр харагдаж байна.
0: Одоо яа төлхөрч өгөх дуртай хүн байна шүү гэж.
1: Байна. Одоо машины.
0: Төлхөрч өгдөггүй.
1: Машины төлхөрч өгч хүмүүс бол нэр олон байна. Байх.
0: Яа тэр ингээд хүн дөрөхгүй өмчн доошоо татсан.
1: Манай байгуулагдсан байгаа. Ачаа. Яа
0: нэ тугаа одоо ч мөгөө сууя.
1: Хэний нэг
0: юм мооч гэдэг яа нөө.
1: Гүйх. Тэр одоо муудаа таа.
0: Тэгтээ миний нэг сануулгаар битэж өгөөрэй.
1: За чи өнөөдөр нэг өдрийн хугацаанд ажиглаж үүчтэй. Манайд нэг хүн байгаа.
0: Тэгвэл бүр хатганаа юм гээд болохгүй.
1: Талаа тооны үеийн баргатын хамаарч гэж байна. Тийм ээ тэр бол одоо олон төлхөрч үгээд. Тэр чинь бол бас эрх сүр, байр суурийг илэрхийлүүлж байгаа юм чинь.
0: Йоо, тэлинээс анжуулагснаас бас нэг за тэлий бас яах вэ? Нэг бүс тэлий тэлэлдэг байдаг шүү дээ. Нэг хэсэг бас нэг бүс тэлий юм байна.
1: Бүс тэлий нь юу вэ?
0: Зүгээр ингээ бүсээр ингээ нэг хөөхт мөхтөд.
1: Насаа юм байдаг дээ.
0: Тэгээд нөхөн хамгийн их чинь жорлон дарсны дараа нөхөн жангар. Тэр бол үнэхээр өстэй тантай байдаг да. Бүс тэлийгээр аач өнөөхөн жангараад өмаагүй жангараа шүү тэр чинь бүрөө.
1: Жангар шүү чи жангарчсан.
0: Жангарчсан. Тэгээд тэр бол үнээр сандарсан үед өстэй хамгийн тантай ажил байлаад.
1: Тэлий зүтгэхгүй зүтгэхгүй. Тэлий зүтгэхгүй.
0: Гинж бас ч үнэ гэж. Гинж ч үл болно бас. Гинж би бас ч үжиж юм чи.
1: Гинж юу юм бэлээ? Одооны залуучууд ч үжиж байгаа юм бэлээ?
0: Гинж ч үнэ.
1: Өмнө хоёр өдөр найзын хүүхэд нь энэ чинь өндөр дунд сая орж байгаа. Хүүхэд ингээд өмнөд нь ингээд гинж унж болчихсон. Тэгээ бид нар бас шоол асуужсэн. Тэр чи хастаа гинж авч юус юм уу? Өмнөд нь дагуулж бодлож байгаа юм уу гэсэн. Би хастаа авч гисэн гэж.
0: Тийм. Гинж үлж өгдөг. Би бас гинж үжижсэн. Тэр үуч наймаар ингээд нөө рок хамтлагын тэр орж ирчихсэн шүү дээ. Тэгээд тийм нэг ингээд гинж үчихэд нөө өсвсөн ингээд шулган хим хийлгэждэг шүү
1: дээ.
0: Астаг нь хаалганы жавсраар харцсан шиг юм өстэй.
1: Тэг чи сэтгэлийн юм шүү дээ. Манай байгуулгын төлхөрч гэдэг хүний үндсэндээ хэлээд өгдсөн юм ашиг. Өөртөө ч юм уу гэсэн.
0: Тэр чин би эгөө сочихгүй байрээ. Чичгэд.
1: Айгуу тул араа сооч.
0: За би одоо баргалчлаа. Би одоо ажгалнаа өнөөдөр
1: сэхийч. Энэ мөө хоёр. Одоо цооч.
0: Гараа утсан чи үүдэн дээр яаж чи нэг нэ гэд чи юу дээ яах вэ?
1: Тийм. Төөр чи юу зүтг юм анаха. Хутгаж өгдөг гэж энэ хумс утгаж өгдөг хүмүүс.
0: Яа яа.
1: Мэрэн байдаг шүү.
0: Би яа тэр чанга юмд хумсаа авч явах юм уу яах
1: вэ? Бэлтгэл.
0: Хоёр байдаг гоо тэр нөө. Мэд гомхтой усуд бол автаж
1: өгөх гэж. Би бол угаасан жиж өнгөрөөг.
0: Жижсэн байх. Аюу саргалт сарчнуудад байна. Бүлч өгөө явчихсан. Гүй хайхч шүү. Тэр юу гэж төдүүлнээс очиж
1: байна. Архан ловкны таглаа нээдэг.
0: Дэр нь шүү дээ.
1: Төмөрж өгнө.
0: Харин чигээс бүрэг байхаар явж байгаа дөө.
1: Тэр бол
0: одоо. Дүндөө анхаарал нь байна уус.
1: Бараг аван найрын тэрээр олон явдаг байх байж болохгүй. Шүт мот.
0: Шүт мот ёо. Тий. Тий, сонсогч тавих үү. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгаа нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Хөгжилтэй мөч тусгай дугаар үргэлжилж байна. Өхтөх хайч гэж. Тэр үед барах их одоо юу яадаг? Сониучладаг байхаа гэж чинь.
1: Тийм бай, тэр л ортой. Сониучлал нь.
0: Өхтөх хөтлөх лавтаж үүжсэн. Энийхэн тарахгүй өвгүй байна гэж чинь.
1: Гүйхгүй, нэр нь зүгдэхгүй. Зүгдэх байсан бол би өнөөдөр энэ үлгэрийг уншихгүй.
0: Нагтлаар энийг нэгтлэр нүрэн бодж юм чинь. За нүрэн бодох чинь бас эртүүд л мөгий инээсэн хүчтэй. Нүү буцсан нүрэн бүр галтарчих. Намайг нөхөн орж ирэлж гинэ. Хөтлөгч амар одоо мундаг байна гинэ. Тэ махтаж. ярихад та чинь нараа мөн бизэгнэ намаа юу энэ дэр би тэгээд тоглогч кино тоглогч Хуанбуу байдаг шүү дээ. Хуанбуутай нөхөн аамар танай кино дандаа үздэг шүү гэд сүдэр мүдэр жорг морог ахуулчихад нисгэлийн бодолт гэж хамаг суултанд баярлаа үлээдэ хуваагдав. Тэр үлгэрийн ярьсан. Тэгсэн чинь мөөгийн яг нүрэн бодчихсан чинь нүрэн алтарчих. Ноломс нь гоожоод. Бүгдээрээ өнстэй насаа мэдүүлсэн гэж. Насыг мэдэхгүй амар амархан хөтхийм асуугаад саяын нөгөө настай ээч шүү таксинд сууд байгаа. Хөдөөгөр явж нөгсөн 50-аар явж байна гэж шүү. Шууд хэлсэн шүү.
1: Та 50 жил өрөөгүй шүү.
0: Нүр бодач гэсэн. Нүр бодно гэсэн чиврийн нүр бодно гэснээс бас нэг юм бодж олж байна. Манай сонсогч банкын сонсогч мөгийн битсэн үү? Нөгөө эртөтхөн найз нь хурмаа ийсэн юм аа. Тэгсэн манай хүн ингээ бичсэн байна уу даа? Манай найз хурмандаа нүр будаач ирж ийнэ гинэ. Нөхчлөн өөртөө адилхан бодож болохгүй.

0: тиймэр баяжуулдаг тэнцлэгдэг тийм үү?
1: Тийм.
0: Та нэг улцсан цагаар хоёр өнгө ирчих юм. Үүч өвчөнтэй хоёр хүн эллэх хийлгэж байна гинэ. Нэг нь өвдсөн тун урд туу 50 хашгирч байхад нөгөө нь тагчиг. Тэгээ асууж байна гинэ. Гэхдээ та чинь жуурсан гурал шиг нухуулж байх тань ганч ч удаа ёо ёо гэхгүй мөн ч төсвөртэй хүн юм аахсан чи нөгөөдг нь. Гэхдээ би ч хам шиг өвчтэй хүн хөлөө нухуулждаг таних хүн биш үү?
1: Эрүүлсэн
0: нөхцөл байна. Би ч юм шиг өвчтэй хүлээ нохтолж идэх тэнэг хүн биш ээ.
1: Бас нэг нэг. Хм. Чи нэг нэг нэг. Ай найзын өчтөрстэй гоё жалуутай танилцсан шүү дээ. Тэгсэн чинь хөөх тийм үү? Тэг утсыг нь авсан уу гэсэн чинь авсаа мэ алмар дарантай. Утсыг нь авсан байх гэсэн байна. Мэ алмар дарамтав гэж үйлчдэг.
0: Та 2-3 жүнээс алгаа ярьчих гэрэн байхгүй юу?
1: Байхгүй гэж манай ирэх дүүж
0: яах вэ гэж
1: сонсоод. Энэ дэс очно.
0: Би таарийн насыг таагаад.
1: Чамайг дэлгүүрж өгдөггүй юу гэж бодосооч байгаа.
0: Тэр яг нэг төрлийн сүлийн нэг 10 секундтай ах шинд нэг бос жохсон аа.
1: Үжүүлнэ гэж боёо тайруулаад.
0: Гэхдээ бас юу вэ нэв? Намайг жүүдгүү гэж ингэдэ хараад.
1: Нэг шаранд нэг шин хоригдл орж ирж гинэ. Тэгсэн чинь нөгөө хууч хоригдл нь асууж нэгэн. За та одоо ийм өвгөн настай хүн байж ич яагаад ингэ шаранд орцсон гэсэн чинь. Э би нэг ингээд хөдөө явж ягаад юу яасан юм аа нэг олсон дээс олсон юм аа гэж нэг. Олсоор гээд хамтсан дээс. Тэгсэн чинь ө тэгэд ороод ирсэн юм уу? Энэ чинь бас ингээд амар хүнд юу нэ? Эхтэнэ шарын шүү дээ. Тэгээд таныг ингээд дээс авсан гэд шоронд оруулчихж байгаа мó гэсэн чинь тийм ээ би нэг дээс олоод авцсан газар дээр хаяатай байх нь ол авцсан юм аа чигсэн чинь чан нөхөр байсан юм гэтсэнгүй өөрөө нөхөр хадгалцсан байсан уу
0: сайхан бүй хөөхөн жигтгэж байна
1: чан талд нөхөр байсан юм гэтсэнгүй Тэр үедээ дугаар дээр манай өнөөдөр ерхий дараа бүр 4700 болсон байна шүү. Та бүхэнд маш их баярлалаа. За нийт 2600 сонсогч орж ирсэн байна. За та бүхэн бас нөтрүүлгээ байнга сонсож байгаарэ, үжиж байгаарэ. Манай видео дугаартай нэг дээрээ тэгээд манай нөтрүүлгэд хөгжилтэй сайхан үлгэр түүхүүдээс бичээд ирүүлээрэ, сайхан онгоонууд байвал бичээд ирүүлээрэ. Бас манай нөтрүүлгийн шууд утсан дээр орж ирээд онгоо ярьж болно шүү.
0: Нөтрүүлгийн шууд утас 8021-5255-8222-4027. Та бүхний бас бүтэн хэрэг цаг хүлээлээ шүү. Байдаггүй ахч.
1: За, нэг... нэг жалуу. Одоо та нар хоорондоо тэгтгэл байх та? Нэг жалуу хэлж ийн гэнэ.
0: Тэгтгэлгүй.
1: Шот гэдэг үү? Хүн гоё хүн гэсэн аа. Тэр яаж хараач гэсэн өвөө байдаг гэж байна.
0: Гэхдээ энэ ариун гэдэг сонсогч байлаа. Намайг тэрийн дэйн жүжиг. Бас тэр гэдэг юм.
1: Үнд тэлийч хөө төдөлч хөө юм уу гэсэн чинь. Тэгсэн чинь нэг жалаа хэлж
0: байгаа. Тэгдэг.
1: За тэгдэггүй.
0: Тэгдэг, тэгдэг.
1: Нэг жалаа хэлж байгаа. Нөгөө жалаа та хоёулаа сайхан унаарай уухаар гарыг гэж. Тэгсэн нөгөө тэгнэггүй яхихгүй гэсэн чинь. Сайхан бүсгүй байна шүү гэсэн чинь. Тийм үү? Сайхан уу гэж. Тэгсэн чинь аа юу одоо бүсгүй чөтэй хамт уух чинь шүү гэж. Бүсгүй байгаа гэж. Чи очоод танилч гэсэн чинь. Нөгөө төх аймаа сонирхоод эргэтэй хүн юм чи. Сайхан бүсгүй юу гэж асуусан чинь. Сайхан гэхэр нь чи очоод уугаад лээ. Уугаад лээ жидл чи сайхан харагдчихна гэж хэлж гинэ. Тэгсэн чинь аа тэгвэл явъя гэж явж гинэ. Очоод орохтойгоо зэрэг нөгөө бүсгүй нь ширээнд сууж гинэ. Орохтойгоо зэрэг ваа би ийм арваа

0: Аяр чирэм үү. Угаад л сайхан гаргачихна гэсэн чинь нөө. Ийм ариу арих бодлохгүй
1: уурал. Тэнсэн биш тий би тэгдэггүй. Таа тэгдэг.
0: Чи тэг.
1: Гуру яст мэлхи хөгшрөөсөө өмнө урд уулын орой дээр гарч үжээ гэж ярилцаад 100 жил мөлх гэж уулын орой дээр гарч ийнэ.
0: За.
1: Гэтэл хоолоо мартчих гинэ. Тэгэд нэгийг нь буцааж гинэ хоол аваад ирэхэд 200 жил хүлээгээд ирэхгүй болохоор нь. За, хоёулаа нэг юм уухуу та гэд ярьтална. На хоолнд явсан мөлхийн хадны жагтаа. Та хоёр ингэж мэд.
0: Яа.
1: Жилийн дараа та хоёр ингэж мэд.
0: Ханад явсан гоо сайр муу санаалаад оо.
1: Тий. Энэ хоёр намайг явуулчихад хоёу мэгчин гэж муу санаад байсан.
0: Шүүгч хэлж ийн гэнэ. Одоо нөгөө юу гэсэн шүүгдэгчсэн. За чи хатам ээжийн кам нас юу гэж бүрлэг ба гэж гэнэ. Гүй тэр чи өөрөө л шүүгдэг гэж. Тэгсэн үгүй чи яагаад хүнээ ам насыг бүрлэгжих юм бэ гэсэн. Үгүй тэр чи өөрөө хортой айлам идээд үхсэн гэж гэнэ. Тэг яагаад нүд нь бүр бүлтийгөө гөхөрцөн байх юм. Тэр чи идэхгүй гэдэг юм чи. Атаа чи шүү.
1: Идэхгүй гэсэн. За, өнөөдөр бүх зүтэн нэг цаг хамт байлцсан та бүхэндээ баярлалаа. Энэсний хариуд бидэнд бас сайхан сайхан үлгэр учир содон хоолчаарай. Зүгээр энийгээд бид хоёрын насыг таагаад тэлийн зүсэн юм таагаад үжихгүй шүү дээ.
0: Ариун би харсан. Угаасаа хэн үйлэс юу төдөлгөө өмд өмс чинь зүг болчоо байхгүй. Сундахтай өмдө харин бүр ингэ чөдөндөө толтол татсан байна. Батуул наяа нэхвэц. Наяа да нэхвэц.
1: Ерөн сайн ярснараа тэм нэг төрч ургамд гэж чир уулын тэм ахмадууд байдаг шээ. Богонхын шиг ахмад. Богонхын шиг дээр амс жон гэдстэй. Тэгээд умдан гэдсэнд хүртэл татчих. Төдөлтэй жоох юм гэж бодож
0: байхгүй. Тэр чим угааса тэгшэн татчихвал хөс нь өндөрөж гэдэг шээ. Чэднэс өндөшө. Бүр хөлдөгдөг лээ.
1: Чэднэс өндөшө бүр хөлдөгдөж.
0: Тэр чим хөс нь өндөрөж гэдэгтүүлэх арга өөр юу ч биш.
1: Бидний харилцах хаяг бол байрууд төр совта буюу үйлс гэж ярээд бид хоёртай шууд харьцаж болно. Хэрвээ WeChat-ийн шугамар бол бидний видео дугаарын дор сэтгэлдлүүлтэйгээд өөрсдийнхөө харилцах хаягаа бичгэл бид нар тантай харьцаад болгочихно.
0: Чаян дугаар нэвтрүүлгийн хүч хагийн хараагаас болоод өндөрлж байна. Дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төсөнөн үйлс совтончжих шууд утас нэвтлэгт тулаан хянах чалмас ерөхийн хянахч бүрэн.
1: Цаа нэвтрүүлэг танд байлцсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа нэхэн жолгоё. Баяртай.
0: Баяртай.

0: Шилийн голын аражуу тэлвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн. Зохоогч мөө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: Алимат тань гурван бүсгүй дөнгөж хөвтөл үүдэн гадна төрөг тараг гэж хүчтэй хэсгэлэх хөлийн чимээ сонсдноон үүд түлхэлээ. Ламын хонгор бүсгүй ихэл сочин хөй хин юм чи гэхлээр гадна хүн дуграагүй харин дахиад нэг түлхэхэд үүдний шон балварж нэг хүн орж ирсэн бөгөөд ховонтой чогыг ярьж нэг том чогыг шүлсөөрөө норгож барьж аваад дингтон хаа байна гэхлээр алма амжиж тэр тулган дээр би гэлээ. Тэр хүн чог барин явж дэн олж аваад хөдхөн үлэм өгч дэн өрвсгөн очлоо. Дэнгийн гэрэлд бүх чулуу болохыг таньс

сан ламын хонгор сочин гайж. "За, сайн ирв үү та. Ууд шонгоургтыг мдэггүй байж шүү" гэж алиатай дуурхлаар бүгчлөө арга барагдаа инэмсэглэж. "Мэдхэр ч мэдлээ. Харин хөнгөн шиг түлхэс юм дэ. Тэрхэн түлхэлгээнд балбраад өгч хийхэн санавл гинэ" гэчээд ханж ирмэглэн суухлаар гурван бүсгүй хурдхан босчгаажээ. "Таныг чагаан сүргийн тайлга дээр хараад таньсан юм. Тэгээд та өнөөдөр зам төрөөд энүүгүүр яваал бижээ." Ламын хонгор ингэж хэлэхэд бүх чулуу ламын хонгорыг шогрохуу хараад, "Хээ, надад төөрдөг жан байхгүй. Чамтай адилаар би сүргийн тайлга дээр алимаатай танилчижээ. Одоо алимааг дагуулахаар ирж явна" гэчээд өвөрөөсөн хоёр хувцсны тор гаргаж хоёр бүсгүйд нэг нэг өглөө. Хоёр бүсгүй алимааг онж ховонтай чогоон шилэн чай халуулах гэхлээр бүхчлөө. "За, чай чуу гэхэн баяа" гэчээд алимаа харж, "За одоо явчихъя" гэсэндэ тэр өдрөөс хойш бодож бодоод явахын санаа тогтсон алимаа жайртай нүдээр хоёр бүсгүй нөхрөө харж, "За, би явлаа. Танай хоёрыг шаргаах магадгүй. Төмөн мөг миний толгой руу нураагаад орхичихоо" гэхлээр нөгөө хоёр бүсгүйн чинь нүдэн чиглэж, "За, за, за, яв, яв, хамаагүй, хамаагүй, хурдан яв. Эдгэр хүнүүсийн чих хөрхөй хол газарт яв да" гэчээд ламын хонгор бушуухан хөдөлж вартай айргаас хоёр аяг хийж авчирсан дэ бүхчлөө хэдхэн оочж варснаа нь аяга нөгч. "Ая, ямар ч сайхан айрг юм, бас нэг аяг хийгээд өх" гэлээ. Яг явахын аман дээр гурван бүсгүй салж ядалчин нулмас унгасан бөгөөд алима дөрвөн мөнгөн топчон хоёр бүсгүйд хоёр хоёр хуваа нөгсөн бөгөөд бас хоёр хэсэг мөсөн шихр гарган ламын хонгорд өгөөд, "Алтан очир дүнж хоёрт өгөөтгөө" гэлээ. Маргааш нь таха жамсны амнаас алимагийн жилисний мэдсэн бэйс ноён сүрхийл юм болж хоёр бүсгийг дуудан аваачиж асуухлаарэ. Нэгэнт үг нэгдсэн хоёр бүсгүй аль наасан асууч аль нь. "Үгүй, унтахад бид нийлээд л унтсан юм аа. Маргааш өрлөө нь үнээ сахар босход л орон онгойж байна лээ. Хаа явсны мэддэггүй юм аа" гэхээс чаашгүй. Бэйс ноёна хамар онголжж, "Танай хоёул чинь унтаад үхэцсэн улсууд юм уу" гэж их уурлсан байв. Харин сэг хатанл бухуураараа инээдсэн мөртөө сүрхийл их сүжиг орцсон шиг алган хамтдгаан магнэ дээрэн жалварсаар, "Ааш, умман батмай хон. Тэр бужрын юм арчигдэн жилийж энэ дөхөм нэг чивэрлэгдлээ, чивэрлэгдлээ" гэж дүдүнж билээ. Төмөн багш сүрхий баргар чарайтай харж ирсний харсан алтан очир дүнж хоёул мими үдсэн хулган шиг номхорчжээ. Ихэл уншсан чэжилсэн хүн болж домбон суучхаалаа. Ийм үйст багшийн хаан ярьдаг байдгийг хоёр шав юунд андах вэлээ. "За, одоо л бичсэнээ аваад иргэх үү? Эсвэл чэжилснээ унш гэхдээ. Ингээд л нэг өргөстэйгээ дутуу болоход л алган гол халуу оргино" гэж алтан очир бодон уламж төвтэй жавлан дуутай уншивал төмөн багш өнөөдөр харин ужуур жанга мартаж хоёр шавыгаа нь ингэрэлсэн нүдээр харснаа нь. "Алтан очироо, нэг аяг цай хийгээд өөх" гэх юм. Алтан очир ухасхан босч багшийн том хар аяганд чай хийж өгсөнд төмөн багш дугайлуулан үлээж нэг оочж тавьснаа нь. "За, хүүхдүүд минь, харих явхаан бузаачхаа. Би гэрүүтэн үг өгцөө" гэтснээ нэ энэ үгийг сонссон гайхал болоо хоёр шавыгаан харж, "Багш нь одоо тануст ном жаад чадхгүй боллоо. Бэйс ноён намыг адаар үжиж хадаар шүргөн зургаан яамнаа бичээч болгов" гэж жолигт гаргалаа. "За, тэгээд тануус хожим хойштан бичгэн сайн сураа. Хийдлэн сайн хий. Тэгээд нутагтан бас нэг уулан болж явдаа. Хуучин хүн хэлдэм аа. Сайн хүн нутагтан уул, муу хүн нутагтан уйл гэдгийг.
Хүнээ нутгийн уулан дээр жогсгоор

0: бодоход өөрийнх нь нутгий заавал нэг эргэж харж уу. За ийм байна. Энээс чаашхи тануус мэдхэж биш дээ гэчээд чайгаануулаа. Үннийх л үл алтан очир дүнж хоёул энэ хэртийг ч мэдэх нас биш байлаа. Харин алтан очир чөөд сайтайгаараа нь багшинхан үгийн хадан шуулан чэжилсэн бөгөөд дотроо нь
1: «Оо, багшин нэг газар явахын ч явахаар болчих доо. Харин зургаан яаман гэгчин юу гэсэн үг юм аа? Манай энэ яаман тэр зургаатан багтдаг билүү?» гэж боджээ.
0: Маргааш нь аюур тайж илүү унаатай ирлээ. Мөн л баргар чараатай орж ирсэн бөгөөд төмөн багшийн гарыг барин мөндлөөд. «Яалаа гинэ? Таныг зургаан яаманд бичээчээр явуулах гэлийг нь үү?» Энэ асуулттай төмөн багш толгой дохиж. «Тэгэл. Хэлэх энэ өчигдөр над хэлсэн боловч тэдгээр хүнүүсийн санаанд ийм санаа ургаад удаж байна. Ойны гараагүй л одоо болцсноос бишээ. Тэгэхэд нэ ийм нэг сайхан ойны гараад ирдэг байна шүү. Гэхдээ аюур тайж толгоогоон дохиж. Тийм. Тэдгээр хүнүүс нэг юм хатан шуулаад бодсон чахт ойны завсар яасан ч олддог байлгүй. Тэгэд л энэ удаа өгтөцсөн хэрэг болчих шидэ гэв. Төмөн багш аюур тайжийн үгийг зөвшөөрөн дохилж ич. Анхнаасаа хэр мэдэгдсэн юм да. Мулуун бичээчил бээс ноён болоод олон дүшмэдийн эрүүн догор орж ил байсан юм а. Тэгэд л юу юу гэж алтан хушуу өргөдгийг хэн мэдэх вэ? Энэ л овшин газраас явуулч явуултай санагдах юм. Гэхлээр миний энэ нас нутаг орхох нас биш шүү дээ. Жах юм байна. Чагаан алхаагаар явж чагаанаараа хашгирсан хүн энэ яаманд тушаа хашгиснийг би 60 хүрээд сая ухаан орлоо. Би муу луун бичээчи хүн гэж бодоод л уржинэ бээс ноён бээжинд оцсон учрыг хэлтсэн юм аа. Муу луун л миний хэлснийг ачуг шилв орхигдуулгүй бээс ноёнд туугаад тулгачхаж дээрэн бас жаахан дэлсүүл нэмэтсэн маягтай. Тэгээд би бээс ноёны ичхийн үеийн бичээч болохоор нь 2 жил тэсээд тэр буйн нь одоо ирж байна шүү. Одоо луун бичээчтэл нар гарсан байх уу? Намайгаас бусдын луун бичээж яаж ч чадан штэ гэлээ. Уржин нь бээс ноён хатан хүүхэд энэ тэрэн дагуулж хаанд бараалахын нэрээр Бөөжин хотод орсон байжээ. Энгэхтэн төмөн бичээчийг Бээжинд явж сурсан хүн гэж дагуулж явсан аж. Тэгээд төмөн бичээч их үйл үзсэн хүн билээ. Ноён хатан хоёул үүднээс гарсан гэснээ ер нь мэддэггүй байж гэртэн байх шиг энэ жангнаж идэж ухаас аваад хонож хөвтөх болтол энэ нь таарсангүй тэр нь жохирсангүй гэд олон ярваг татдаг байлаа. Нэн тэр хатан гэрээс гарсан чагаас хойш таардаг юм нэгээ л байхгүй. Яг явах гэж байтал гинтэл гэдсэн өвдч гэж нялх хүүхэд шиг дуу тавиад үйлчхнэ. Ноён хүн үүднээс гарах гэж чи өдр судр чаг мөч үжитсэн газар хатны гэдэс өвдснээр саатхын арга басгүй болохоор сүүхэнд хөвтүүлж дөрвөн хүн дамнан 2 эмч өм усын барин дагалчаж 10-ад газар яваад нэг айлд буулаа. Буусан айлын эжин ноёны бараад сандарч сангийн сүрнийхэн дэргэд эсхий тулаг дэвсч ноён хатны саатуулан сан 50 дун үлээж билээ. Гэрийн эжин тарган чаа айгалсны дараа хонь гаргаж шүүс ууч тавилаа. Тэгээд ноёны жахаагаар гэдэс үүдсэн хатанд мах тос багатай тутрхан бодаа чанж өгсөн нь хэрэгдэн орчиж хатан сүрхий олгойлон шаажин аягын чохлон аманд багтсныхаа хэрээр харааж хижээ гэрийн эжин хадаг татан буруу толгой мөргөж түүнд астан бууз барьж өгөөд сая намхарж билээ. Маргаашаас нь эхлээд унах унаа таарж өгөх явдал боллоо. Байдаг

Наг бүр солиж унахын толгой болсон болов чи хатны санаанд нэг таарсан юм байсангүй. Байс гэж байтал нуруу өвдлөө, бүх сүвдлөө гэдэг. Эсвэл хаяа нар шарж байна, тоос дарж байна гэж хэх юм. Хэдэн өдөр яваад ирэхэд хатан нөөмсөн ярвайчиж, жариманданд нь эжгүй тал дээр буугаад л суучхаж явхан байчдаг боллоо. Суудсан хүнийг яадаг ч аргагүй. Сувилж явсан эрэм хэдэн хүн л үйлэн үжинэ. Жам саатахад ноён уурладаг болов чи уураа нэмдэм биш харин эмсэглэж явсан хэдэн хүний толгой руу бууж давхар аюул ирдэг байлаа. Хатан дэлгэсэн олвог дээр суучхаад ажигчгүй. Хоёр шивгчн нь газар тулга малтан чай бучлахгаар нойтон хомоолын шатаах гэж нүдэн бүлтүртэл үлээн. Бис ноён хэдэн жардсын нэг сайн харааж хараачаад яваад өгцөн байлаа. Эринхэн явахыг харсан хатан нэн уурлаж өнөөдөр гэвэл хөдлөх маягчгүй. Нөгөө хоёр алуут харчвал ус олохоор суулг дүүжлэн явах бөгөөд нэг нь. Чи тэгэд энэ ус нь хаа байдаг ч юм бэлээ дээ. Явж байсан хүн гинт буугаад суучдаг. Төлөө модчгүй ус часчгүй газар та чай уун гэн шүү. Гэхдээ эн чин хүнээр тоглож байх биш юм уу? Гэхдээ нөгөө нэг нь живүүн нэмсэглэж. Айт. Бид тоглоулдаг алуут болцсон хойно яан гэхв? Ноёны хатан болчглоор аргагүй. Өөр нэг юм байсан бол хоёр хөлнөөсөн хоёр тийшин татаад хуучин сарварын салгаж галтай л юм. Гэх чин чухам түүний хилэндээ гэхлээр нөгөө ирэн. Оох харин та түүндээ нэгэлтэй байдаг билээ хөөй. Хоёул одоогоор буцаад тэр ехигэн жан суугаа эмийг хоёр тийшин салгаж үжичхэй. Гэж тоглоом болвол энэний чээ дагна инээж. Найнэ хатан гэд юу юм? Бас нэг мө эмэл биш юм уу? Хоёр мө шивгчэн саад орох юм уу гэхээс биш. Гүвэл юу? Очин гудаан дараад авчиж. За, чамайг дөрвөн тийшин тэлчиж төв дундан нэг хатгаад өгчхий гэхэд л хил хил хил энэчгээд дагаад явлгүй гэж хэлсээр хоёулын нэлчлээ. Хоёр харчуул ус олж дийлээгүй буцаж ирсэндээ сайх хатан суусан жангараан сууж хоёр шивгчнэ гашуун нутхын утаанай дунд ус хүлээж байлаа. Нэг харчуул хоосон усан суулгаан тавьчаад хатны өмнө очин алгаан үрж. Хаяа энэ ойр жуурд ч усгүй байна. Хатан чай жоглыг үл уршаан жаах нь ахихал хэрэгтэй болж доо гэхлээр хатны чөтгөрөн хөдөлж. Яахын, би унаа унаад бүхсөө үдээ тэсгүй байна, яахын, гэж жангдав. Сэг харчуул дөхөсгөөд. Хатун, жаахан чармайхал хэрэгтэй болж доо. Ээг унаа унаж болохгүй бол бид таны үүрээд чвэл уршаан явхал үждээ. Энэ эжгүй хэрд суугаад байдаг ч бишээ, гэжсэн нь хоёр шүүгчний хэрдэг нүдээр харж. За, тань хоёул хатны үүрээ. Энэ хар алуунд тулгарсан хоёр шивгчнээ нүдэн бүлтгэнэж бүлтгэнснээ нэг бүйрхэг шиг шивгчнээ арга усад түрүүшэн ирж хатныг үүрлээ. Тэгээд бэйс ноёна эрхэ хатан хүн унаж үлээ. Харин нэг газар явуулгүй өнөө шивгчин өвдгөр нугарж бүтэн бүйн хөлс ус болоод явж дийлхгүй болохлоор сайх хуучин сарварын салгах гэдэг харчуул тусгай хэрдэг нүдээр туйлдсан шивгчний хараад. Хаяа, хичнээн жилийн будаа хаагурч нь орцсон, альж нааш юу, би үүрий гэчээд хатны үүрлээ. Тэр харчуул овын нэр байлаа. Хатны гуйг арандаа жиг гэтэл тэвэрж явж байснаа нь эрхий хуруугаараа бас жаахан жаахан гочилж үжилээ. Хатан харин үл мэдэгчин болж ажигчгүй болоход улам давшуурж хоёр эрхий хуруугаараа болдоггүй газрын гочилж үжилээ.
хатан муу өвөр нь хөдөлсөнгүй мөртөө хоёр гар нь харчуулын хүзүүгээр чангарж амьс хан хурдлаад ирэх юм билээ. Гэнт эргэж хараад хатна чарай нүнг ондоо болсны харсан нэг шивгчин соцсон нүд гарч сандарна. Хөөй, хатан та яаж байна? Хатан өвчин орцсон биш бижээ? Гэхлээр сайх сүрхий авартай хатан жанхан мартачиж ном ухарсан дугаар. Би жахан өвгүйн ч өвгүй болж байна. Тэгээ гайгүй гайгүй. За танаас хамаагүй яваа яв. Яавч нэг айл жийл олж түших ба. Гэхлээр үүрсэн харцуул дотрон инээд хөрчээ. Жаахан эвгүй биш байлгүй. Одоо хэртэд чав чорой нөөмсөн таталдаад их эвгүй болж байх штэ. Гэсээр инээд хөрөн бодлоо. Үүрсэн харцуул жаригтай гэхэд үүр үлсэн хатна жариг нэн чангарж. Тэд гурав жаахан жайдхаар өндөс гэж харчуулын хацрын шов гүтэл өнсөд чихэнтэн сүмхэн дуугар. Өмнөх нүсийг өнөөдөр гүйчхэн байцгий. Тэгээд нэг айл тааруул хоночхой. Чавсар чагийн би гаргая. Чи сүн ирээ гэх юм билээ. Арваад газар тэгж явхад нэг айл таархлаар хатан өвчин орсон болж овлон тэр айлд хонохоор болсон бөгөөд нөгөө албатыг дуудаж. Чи морь унаад ноёныг хөөжгүйчээд намайг бый өвгүй болоод тэр айлд хонохоор болчихлоо гэж хэлээ. Маргаашийн үдлэх газар хүлээж байг мэдв. Би нэг үдийн хойно амраада бол гайгүй болчих байлгүй гэд явууллаа. Тэр сүн хатна гэдсэн өвчин нэмэгдээд хөдөлч хөлөө. Хоёр шивчин сандарч эмч домчд явах гэхлээр хатан байлгаж. «Жа, жа, жа, гэдэс үүдсний эмч яах чараа байна. Шар тос халуулаад илээд айлээ» гэх юм. Хоёр шивчин үгээр нь шар тос халуулаад илүүлэхлээр хатна муу чараа авьяасан хөдөлж. «Хаяа, аяархан шиг дараад аажим шиг илэгчин яасан». Чүчхүү, чичхүү гэд гар нь малын хөл шиг нь томоо муутай адгуус гэж харааснаа. Сэрэнд оржоо, чи надад илээд айл гэх юм. Сэрэнд орж ин илээд эхлэхэд хатнай дуу ондоо болчихгоор хатанд ямар өвчин орж байгаа гинт ухаараа мэдсэн хоёр шивгчин чай уус бодаа хоол гэсэн нэрээр жайлаад өгч билээ. Тэгээд л сэрэнд орж ин анхандаа нь Илжил байсан, сүүлдээд ирэхэд илэлгээсэн тэмдэрлэг болон хуурж, хатнай өвчний нэн хөдөл өтсөн бөгөөд, унтахаар болоход хатан нүдүн онгойн өвчин аярсан болж хоёр шивгчин дээ. «Жаж, би жужаан хучилгаар дарж нэг сайн хөлрөөд авья. Танай хоёулы дуудгүй бол битгий наашаан хөрлөөд салихч явар татаад бай» гэдэ хонох гэрээсэн гаргалаа. Энэ үгнээ чаана юу байгааг тош гэтэл онсон хоёр шивгчин. «За» гэд гарв. Тэгээд тэр хар нутгийн таникуй айлд бийс ноёны өргөмжилсэн хатан албаттайгаа нээгсэн хөлөрж манжийн тогтоосон хууль ёсыг самуурн төрийн бузар дэлгэж билээ. Маргааш нь болоход хатны өвчин эдгэрч гэж чарай өнгө сайжирсан бөгөөд айл унаагийн унав уч охорчиж чам хуралд явах гэж байгаа шиг хоолоо хоолоо сайварлуулан хурдлсан бөгөөд хоолоогоо жасаж шарга мори ян хама шарамын хүүхэн ундорома гэтсэн явлаа. Харин өмнө хүнүсэн гүйчж авахын аман дээр хоёр шивгчнээ хэрдэглэн харж «За, тануус нэг инглээ чинглээ» гэж хэлж үж амын татаж чихнийх нь уг болтол урчхаад дахиад үхрийн ширээр ойкуул яадын байна гэж жан нь хоёр шивгчнээ амыг дараж билээ. Хатнай жарсан хоёр шивгчин чээ тэнэг юм биш байлаа. Ноёнд хатнай саатсан учрыг сайхан бөмбөрүүгээр хэлсэн мөртөө нь түүнээс хойш хатантайгаа нь ухаан нийлж жавлгарсаар хатныг сэрэн доржтой нийлүүлэн өгсөөр байгаад хатнайхан хайрыг олж хараадах жодогдохын халаас хэлтэрсэн мөртөө нь хатнай баярлагтан өгсөн шүр мөнгө тэдний өвөртө шингэдэг боллоо.
Өрх жаргалгасан үгийг хүнөөс амнаа аясаар хэлж, чихнээ аясаар сонсдог боловч, чухам утх нь эрхтэй хүн жаргнаал гэсэн үг ачаа. Тэгээд эрхийг олох тусмаа нь улам жаргаж, жаргах тусмаа нь улам жаргах гэж байсаар ялжран доройтож, ужид сумун болдог гэсэн жин ёсыг нэгэхэн хатан үжүүлээ жогсоогүй бээс ноён чи үжүүлж байлаа. Бээс ноён бээжин дороод монгол ноёчуудын бууж жаншсан буян жавгагчийн дээнд бууж үлээ. Хаанд бараалахын бэлтгэл болж хэдэн өдөр үүртсэн бөгөөд тэр төмөн наста нэгм хушуу ноёнд жолохгүй юм тоонд үдсэнгүү болж бас хэдэн өдөр хүлээж 6 яамна энэ тэр төшмөлийн өвөр ханчиг мөнгөр тоторлож байман сая нэг жавсар гарч бээс ноён хаанд бараалахах болж билээ. Богны дэргэд богд өндрийн дэргэд өөдөс гэсний ёсыг бээс ноён сайхан үжүүлж хаанд бараалахах болоход юу юугаа мэдгүй зүгээр л өвдгэн сагсалж хааны өмнө очоод л газар сөхрөн сүгдэж орхисон бөгөөд харин тэр хаанан чухам жалуу юм уу хөгшин юм уу эсвэл эри юм уу эм юм уу гэсний хүртэл сайн ойлголгүй жааж өгсөн хэдэн үгийн бавданж байлаа. Хаан нэг юм хэлсний ойлголсон чгүй боловч чивэл өнг гэрэлтэ тайж яжуур чи манай их манж гүрэн дүүнэн чэрж үтгэж манж гүрнэ үлжи орших өлми батдахад гавьяж үтгэл үжүүлснийг сайшаан үжиж байна гэж хэллээ гэж сэтгэлээрээ ойлгож билээ. Харин тэр үг хэлсэн хаанайхан чаан энэ төрийн их эжимддэг нэг эм хүн совд хөшиг буулгаж нүдэнд үжигдэхгүй шар гинжээр хаанай гэжгнээс чангаан өөрийн бодсноо хэлүүл суудаг гэсний бээс ноён жүүдлээчгүй. Хэлдэг нь эмийн богол, сонсдог нь манжийн богол болсон хоёр хүнэ бараалхалтын ёс их удалгүй төгсч хаан бээс ноёнд шүрэн голоор хийсэн ариа бол бурхан бадва нимбу эрэх шагнаж билээ. Бараалхалтын ёс төгсгөөр бээс ноён тайлан тавигдж бээжин хотын нарган шуугаанаар дүүрсэн жээлд 20 хэдэн хүн нэмэгдэж май майн пүүс тоглвор үжисгүлгийн газарт хоолны гуансанд бээс хушуунаа тайж харчуусаас дискэн авсан мөнгө жоос шингэж байлаа. Дээнэ жангүйд буян жав овий нэрвэв. Сайхан инээцэн. Хятад монголоор холируулан хэлж байгаад жаргахаар ирсэн монгол ноёд баядын чүмгийг ховх сордог чадалтай ч ир байлаа. Тэгээд сүн болоход ноёны суусан өрөөнд бүхэлд зөөр орж ирсэн бөгөөд мөн л сайхан инээцэн. Ихэс ноён та нэг өдөр наадаж ядарлаава. Ойрхон шин хүрээлэн байшуу. Бид нус шин үжгээр явцхий гэж уурлаг боллоо. Тэгээд явж давхарлагтай их тэнхэмд оцсон бөгөөд буян жавын тохируулгаараа давхарлагдах ширээг ижлэн сууж хүнээр өмнө газрын өнөрт чаа аяглуулан ууж байтал ши эхлэх болж хингэрэг чанг төржгэнсэн бөгөөд тайснаа торгон хүшиг нээгдэж нүүр чараган будаж торг төрг өмсч толгойдоо элдэм юм унжуулсан эм гарч дууллаа. Урдаар аажимхан дуулж байснаа гинтэл дуу чангараад хурдлахад доор хүнүүс нь юугийн мэдчих вилээ? Долоо нөнгийн дуугаар хоо хоо хасгиралчин байтал тайснаа дотроос сүрхийл ирээн бараан нүүртэй толгой дээрэн хоёр үд гожгонуулж арандаан лун ухаартай дөрвөн туг үүрч гартаа нүсэр элд барьсан эр гарч ирэн хөл гараан дийж догойн гэдрэг төрүүшэн шунгучж дараа нь тайсийн нэг дуулан жороо алхаснаа халадж байх шиг хашгирн дууллаа. Бээс ноён тэр дивжээний сонирхон суутал түүний дэргэд нэг эм ирсэн бөгөөд халуун дулаан аашлан чай нэмж өгснөө
бээс нөйний яг наалдаа суучхаж, гуагийн өөр чүмэн дотор

голын бээс ноёнд өгөхөд л бээс ноён тэр олон хүний дэргэд арга барагдан буян жавыг харахлаар буян жав инээсээр толгой дохиж байлаа. Харин тэр өмийн өгсөн гуагийн үрээс ангилам үнэр гарч байна уу гэсэн нь биш болчжээ. Тэр ангилам үнэр тэр өмийн бэйнээс хангалж байв. Бас нэг харахад л тэр өмийн урд тух хормойтой торгон дийлийн жээч хэмээ мартан дээшээ нээрж түүний чанаас торгон чаган гой эрээ чиргүй үжигдэн бэйс ноёны сэтгэлийг гэжиг дээдл авлаа. Бэйжин янхнай дэргэд бэйс ноён юу ч биш байж түүнд дөвм чадагдан ши бархын уртай янхан өмтэй нийлээд тэр газраас явсан бөгөөд дотроо чаа ши үжигч тэрэл байна дээ. Саяхан хараалчжил байсан юм а. Одоо жодолцсон байлгүй. Жодоо носон уртай амжиж салсан нь оносон. Тэдгээр хүнөөс гартаан хутга шүг байржил байсан юм да. Гар алдагдвал учиргүй өгтөж хоч магадгүй гэж бодон явжээ. Хэдэн жил мурийж давхарлагтай гэрийн хүрээнүүдэн дээр жүтгүүр тэрэгнээс бууж хөлсийн өгчээд давхарлаг дээр гарахлаар олон нэмэс гарч ирэн бэйс ноён буян жав хоёулын хүрээлэн элдв наалан хай дугарн энд тэндээс нь татлаж байснаа арих ногоо гаргахад буян жав төрүүнээ янхны жааж бэйжин хятад үгээр нэг юм хэлэн гал дээр хоёулыг жолгуулчхаад явж орхилоо. Тэгээд бэйс ноён юмандаа нь орчиж вилээ. Тэр төмөн нэрийн өлөөсөн янхан юм ойрдгүй юм байж элдв баашаараа бэйс ноёны том баяс дуулан чадсан бөгөөд чаашлан маллаж бэйс ноёны харихаа мартан бэйжингийн шууганд 3 сар төөрсөн бөгөөд авч ирсэн мөнгө жоосон янхан амд чутхаж чутхаад хөрхүү болоход буян жавын тэндээс өндөр хүүтэй мөнгө жийлэн дахин чутхаж байсаар түм 5,000 лангийн өрөнд унаж билээ. Манжин ёсонд хушуу ноёна хийсэн үрийг ардан төлдөг ёстой болохоор бэйс хушууны ардын толгой дээр их тоотой мөнгөн тусгаал оноож ардууд малхуйган ховлгож тэр үрийг төлсөн бөгөөд хулж дийлхгүй хэсэг хүнөөс дугайлан дугайлж ард бид алуу даагүй байна. Хушуу ноёны бүгсэн үрийг бид төлдөг ёсгүй гэж хаскралчин үеймэн болж билээ. Аюур тайж баахан дуугаа байснаа төмөн бичээчий харж. Эсвэл та алтан очрыг дагуулад явал ямар? Хүүхэд боловч хүний газарт бараатай байлгүй дээ. Гар үзүүр жарсан ч яах вэ? Гэхдээ нь төмөн багши өрчилж инэмсэглэж. Баяа бай. Хүүхэд их газарт нүд нээрэн гэж хэлэх нь хэлдэг боловч хүүхэд хүн муугийн бас хурдан сурдаг шүү дээ. Тэр бужир нь эргэсэн газарт юу л байхав? Тэгэхээр нь тайж та өөр багшид хүүхдээ өгч номын нүдийн нээрүүлсэн дээрээ гэлээ. Тэгээд төмөн багш явж билээ. Тэр элдвээс хичээсэн амьдрал сэтгэл санааны дараас төмөн багши сөрхий хурдан өтлүүлж явсна 3-р жилийн хавар гинт бэй муудаж харихын чадал барагдан харьж үхэн ясаа нутагтаан тавихын үгэн хэлж байгаад хүний нутагт амьсгаан тоогүй чинь нас өчсөлсөн билээ. Намрын багуудын нар сайхан шарж эхлэн чарчаахай чарт чирт дууралч нь нисэлчиж байлаа. Жилийн өншигт малын дэвчээр сулран жармадан жалхуутай дэшлэн жармадан таатай хөвтийн хөвж байна. Яамна саалийн газрын жүүн суунд нэг хүн сөрхийл доош бүхийн газар шахалж байгаа нь тахаж амсан байла. Мэдгүй хүн харуул энэ өвгөн салангаж байгаад тамихын тоо юм уу эсвэл нүдэн шил гүхүүрэн л гээдсэн чарай гэж бодох боловч үнэн жилэн дээрээс үхрийн нойтон баасыг чаашлуулж үрдсэн ламын хонхортон л тахаж амснаа юу хийж байгааг сайхан онож хөх инээд хүрсэн бөгөөд ламын хонгор бүсгийн нөгөөд байна. Хөй, чи үжиг.
Тэр чин бас үйлэртэй төрсөн хүн юм ээ. Байтантагийн ухаа чуулган тархсан дараатай чор үгэх чин чухам энэ боллоо ш. Яваад хоёр хондсон хүнээ мөрийн одоо мөшгөж байх юм ба. Жаахан эртэдэж дээ гэж жанан дуугарвал нөгөө бүсгүй үг тосчээ. Эр хүнээ дотор чухам муу үргэх чин яг түүний ихлэн ш. Тэгчэд бас алимаа дуралдаг жангтай шүү. Аш, одоо алимаа нь явчглаар бүгтийгэд мөрийн мөшгөдөг лүд хамбар. Эр хүнээ янжгүй бол эмэд хөрхгүй. Энэ мөтийн муу эр хүн манай эм хүнийг хүн бүхнээ дэлгэж гэж сандгал бололтой. Харин бид дуртайдан бол дэлгэхээрэн дэлгэчээд, дургүйгэн бол чиг харахаас жигшидгийн мэддэггүй юм биш. Хой, сайхны үдэш яадаг билээ? Гэт хоёр бүсгүй жил тасалтал энэлчж билээ. Тахаа жамсан тэгж мөр мөшгөх нь бас буруугүй. Өчигдөр өрлөө алимааг явсны дараатай бээс ноён хоёр саалч бүсгийг дэнслэгснээр жогсгүй. Тахаа жамсныг дуудан авчиржээ ихэл жангасан бөгөөд хамаг сүлдэн хомгой хуруугаараа ухархайлж. Чи тэр ихинх мөр сүрэг жүг чимээ гаргахгүй бол бүгсэн махтай чин хэлэлчин гэж жанасан байла. Тэгэхлээр нь тахаа жамсан танаггүй айчхаж өчигдөр морь унун яам дугуйсан айлуудаар дэншиж сургалсан боловч сүнийн хагас үүрийн дөнгөөр явцсан хүнийг мэддэг хүн гараагүй. Өнөөдөр болоход гинт мөр мөшгийн ухаа цоорж чайгаан халчин мулчин муучаад энд эргэжж байдаг хүн билээ. Юм ер нь нэг л чаашаа хандалцаараа ямар хэрэгэн ч бойтгтэй болчдаг ихчээрээ. Нэг багууд мөнгөнсөн тахаа жамсанд уржидр сүнийн олон морины мөр өгтсөнгүй харин уржийн уржидринк нь алимагийн ганчаараа чиг устай балуулан явсан мөр олдоцсон байдаг. Өшөө тийшиг намрын ягч ургуулсан өвс байн байн алимагийн мөрийн нууж тахаа жамсан маань унгусан тавгт өнгөн мөр мөшгөөс илүү хүч тамир барж байгаад алимагийн мөрийг бүх чулуутай жолгосон газарт тулгаад гүлрэн жогслоо. Их саналтсан хоёр хүнээ их хагассан суусан газар ондуу байлаа. Морь хөрвөм газрын өвс ногоон шүүсэн алдатал нухлагдаж сайн хараад байвал элдв элдвийн мөр үжигдэн тахаа жамснаа уур хор атаа жүтээж иргэдэн хүрэхлээр тахаа жамсан муу өрийн жан гарч араагаан яртал жуугаад муу дууч юм дөхөн бузарлсан дууч юм дууч гэж дүүтнэн жогсож байв. Тахаа жамсан ялхгүй эргэснээ нь ингэж мэдэгдэжээ. Үгүй ч бол өөр хүнээ хэрэг чамд ямар хамаа байх юм? Хүн хийдгүй юм хийцэн ч биш л дээ. Нэг эр хүн гэчээд элдвийн юмнаа төлөө сахслаад байвал бэйнд басан муу штэ. Гэхлээр тахаа жамсан энэний мэддэггүй хүн болохоор бутсан гудаам бэйс ноёнд жолгож тэр болсон хэргийг ний ноо гээгдэлгүй хэлсэндэ бэйс ноён ч дахаа жамснаас дэмэл дээр эр биш болохоор дагаад л сахсалж иж. Тэгэд нөгөө эр нь хэн болсон юм? Аа, хоёул нийлээд хаашаа явсан байна гэж жандчин асуужээ. Нэг цагийн сагсалгаандаа хэн гэгч хааш явсныг огт анхаарсангүй тахаа жамсан хэлэх юм ан олгүй жогсоод байхлаар бэйс ноёны ууран дооран шатаж бодаан богчи. Угүй чи чинь юунд явсан хүн юм? Нэг муу жар чимигийн хамаарч дийлхгүй дутаалгачдаг гэх чинь байд юм уу? Махчин жагтан ч байна уу? Гэж ихээр ашиллаа. Хоёр өрийн ялхгүй юмн дээр нэг нь ичигдэж, нэг нь ичгдүүлж байгааг харсан ноёны хатан дотроо инээд хурчи. Энэ нэг тэнэг нь тэр нэг тэнгийн хүчрлээгээд юу болох вдэ? Алимагийн бүгсэн танай хоёулдаа амин эрдэн болчих уу ямар та? Гэж бодочоод гарч явлаа. Энэ хатан уржинэн бөөжинд явуу гэж жандаан санаандгүй нэг жалуу хань олж авснаас хойш бэйс ноёны нэн тоохгүй болцсон.
тонхгүй болцны буруу гэхийн арга басгүй. Бээс ноён эрхээр дүрж олоо нэмийн дунд хутхан байсаар авсан хатнаа нь эдлбэрийн унаа шигэн үжиж дур хөдлөвөл хатныхаа нь дуртай дургүй хамааркүй үүчний хоншиг даран унаж эдэлчээд дургүй нь хөдөлчвөл намар чагийн бух шигэн жил төрж авсан хатнаа мартаж орхидог байлаа. Хатан гэхлээр яанд жөтөө атаатайгаан дагаж төрсөн эм хүн өрийг нь хамарын кондороос алдаж явуулахад дуртай хүн хэд байхав дээ. Дээрээ сүргэмжилсэн хатнаа их эрх түүнд үүр омог нэмэн өгч эрийг нь хүчрэхгүй боловч элдв хүний өмнө эрх жааж сахсуу жангадаг болсон байлаа. Хатан тэндээс гарна хийдэл гүйдэн явж байтлаа. Сэрэн доржийн бараа ноёны мори самнаж байгаа харагдав. Энэ хүний харах болгоно өдрийн уурлсан бохондснаа мартдаг болсон хатан жүггүй эргэдсэн хүн болон сэрэн доржийн дэрэгдүүр гарсан бөгөөд узуурын жаншлаар өврөөсөн алцуур гаргана амаа нарчхад энэ тохоогийн сайхан мэддэг сэрэн дорж толгоогоо нь өчүүхэн тохилоо. Орой болоход ноён өөр газар хоног тавихаар явах нь мэдэгдэн хатан баярлаж байтлаа. Харин түүний үеэлэд охин дүү шингэх нар булаалд нь ирч гэж чай бодаа гэж яршигласнаар баггүй. Олон үг дэлгэж хатнаа сайх хэрэгдэн саад болж орхижээ. Хатан байн байн хуурмаг өвшөөлгөн охин дүүдэн унтахын санаа өгсөн боловч охин дүү нь түүнийн мэдчих ухаа үгүй л төрч гэж эрэлсэн чараа гарна. Үгүй өнөөдөр чинь хүргэн ах ирж хонох гэж байх биш үү? Би жаажаатай энэ гэрт хоноё. Гэхдээ хатан уурлахч биш, энийхч биш болон хоцроод сайх болж ах усарсан байлаа. Сэрэн дорж хатныг ирэх гэж өмнө хагассан дүгдлэн дүгдлэн хөвтөж, сүүл хагассан унтах болохын дунд сэрвэлж нь өнгөрсөн бөгөөд үүр эхлээд хаяархад уур хурч дотроо. Хийгэн олонсон муу эмхөө? Тэр муу ягжгар харан хичүү юм болгож намайг жээдэн тавихсан наата юу чи? Чи шүү эрээр тутсан хяргамал шүдтэй юмд би шүү жалуу олдож байхан буян гэж бодчи. Энээс хойш би чамайг олихан байчих. Чи намайгаас илүү нэг юм олоод авда? Чамайд олдохгүй хондоо. Далая давсаар тутаж дагиня өрөөр тутадаг гинлээ. Чи юу юм? 40 шахсан насаа мэдгүй гэх хүчлэн бодом байсаар нэг дуггсан нь сэрхэ мартаж гаж бүх унтан байтал чихнийхэн дэрэгд тахаа жамсны дүү тас гэн сэрэн доржи сүрхий сочоолоо. Тахаа жамсан сэрэн доржтан бол ичиг гэсэн үгэ. Сэрэн дорж айхаар айж бушуухан босч хувцасласан хэрнэ тахаа жамсны санаанд нийлээгүй гар хуруугаан гожгон уулаж сэрэн дорж чи одоо яах санаа байна? Баг хари дэйдсэн шиг гөлөөд байхаар юу юм? Жавг туйсан махыг авч идэхээс жалхуурдаг лүд хамбарам чи гэд хараал тавив. Сэрэн дорж өмнөөсөн хариуч чадаагүй бол учи дотроо. Чи чухам лүд хамбарам юм дэ. Би чамаас айв гэх чин чамай хүндэлж байна шүү. Чи хүндэн даахгүй бол хүлээж байдаа мөө хөгшин сарис гэж хорсон боджээ. Хоёр өдрийнхэн дараа хатан ноёны чөлөөдөж сэрэн доржтай жолгож тэрсний учрын тухай жовлон тоолохлоор сэрэн дорж хамраараан жанаж. Онгорогт гурван шалтаг гэдэг юм да. Чи дургүй л байчих чааш. Учир гүхний жайдан тавьж нойргүй хануулахаар юу вэ? Би ямар чи шиг амарж жаргаж байгаа хүн юу? Үүр чахар жаах нь унтав гэсэн чинь муу тахаа жамснаар ухар хайлуулж лүд хамбар маань дурдуулсан юм дээ. Жаач, баян хүнээ шихэрт дурлж бадарч хүн шихрээн алдав гэх чинь барилгаараа. Хар чалуут хатан хүнтэй нөхчөв гэж байгаад өчс үлдэн тал дээр суухаа мэдэж байна би гэлээ. Хошуу мэдсэн бэйс ноёна эрх өргөмжилсэн хатан одоо харин

тэмгүй жөөлөрж төмөн буруу толгой руугаа нураан энс нь бээс ноёны явуулахын ухаан хийхээр амлаж билээ. Харин орой болоход явдал хувралт гараал бололтой тахаа жамсан сүрхий шүрүү нүттэй ирж сэрэн доржоо чи гурван мор бузаач хатан дөрхмлөх гэж байна гэчээд явлаа. Энэ үгнээ ухааны сэрэн дорж сайхан онлоо. Эрээсэн хүндрэхийн ухаан түүнд олдсонгүй юм байна. Тэгтэл дөрхмлөхийн ухаан орж намайг гүтчээр давуулах гэсэн юм байна. Эрин моног толгойлоод юуяа мэдэхчгүй тэгэл үежигдсэн байх уу гэж бодсон бөгөөд их баяр төрөгдөн гурван морь гүтлэн хөрхлээрээ түүний бодлын ёсоор болж хатан нэг шивгчнэн дагуулан гурвуул мортлоо. Яамн үуднээс мордоход хатан нь хатан янжтай шивгч нь гүтч нь шивгч нь гүтчийн маягтай байсан боловч яамн бараа далдрахад л хатан сэрэн доржтай жуужи холвон ойр жилд харагдсангүй их баяраар инээж харин шивгч нь нэлээд хочирсан байлаа. Нар шингэж одод олочрохын хэрэг тэд гурвуул чатхулгын балргагч хүн малгүй газар уруу орохлаарэ. Хатан морныхон жолоог докторс гэж яруу сайхан хоолоогоор манхан дээрэн гарч хирээд чан нахан сухуулаар малтан яваад эсхэр хүчин лимбон адил хан гэдл эхлүүлвэлээ. Алуут сэрэн доржиг хөгсхөөр хөгсөн боловч дагаа дуулчихын жорог арай л нэг хүрээгүй. Хүн унтахын алдад хатан дөрхмөдөн хүрч хөл тавилаа. Настай аав ээжээ дүүнэр хүүхдэн хатны авчирсан жилист баясчгаан хоол хош хийхин хөл болоход хатан өнөөдөр аль алиндаа сүрхий баяртай хүн болохоор хоол идэхгүйгийн учрыг олон хэлж өөрөө шивгчнтэйгээ нэг гэр ижилэн хонхорволж гөтөж сэрэн доржоон юм хураадаг ханан гэрт хануулахар болоод ихээх нь амсглаа. Шивгчин гэхлээр түүнд саад орхон хэжээний байдсан хүн. Унтаа дими удаагүйгээр хатнайхаа нүгээр сэрэн доржийн унтсан газарт сэмээхэн хурч ирвэлээ. Энхэг гэгчи хэжээний мэдэж байсан сэрэн дорж шивгчний гараас ночин авч хүжүү толгойгүй өнөсч гарахад нь шивгчин сүрхий сандарч доор дуугар «Ой, чи яаж байх маа? Хатан чамай хүлээж байна шүү, хурдан яваа!» гэж шахардуулвал сэрэн дорж түүний өгөөр хурдан явчихалгүй харна шивгчнээ энд тэндэн тэмдэрч тэмдэрснээ сая явлаа. Сэрэн дорж гэж бүтгүй лээрээ. Хатунтай хүл болцсон дараатай хоёр шивгчний энэ зүгээр байлахгүй гар чарууг нь барих шиг, гангун юм хэлэх шиг, элдв ааш гарч, нүүринх нь галыг гарган зөөлнөр шогширч, аль нэг өдөр дараа дунахын бодолтой эргэчүүлдэгэл хүн бэлээ. Хоёр шивгчин гэхлээр хатнаасаа нөхөтлэн айж энэ маржин ирий халгаадаггүй байлаа. Ийм жангийн хатан юм эдэнэ. Гэхлээр яан гэхвдэ? Авсан нэрн юм бол хөрөлдөөд оролдоод орё гэх юм байна. Авсан нэрн биш мөртөө нь алууд харчин болохоор хэл ам татаж ихэн хүнд мэдэгдчихээс айхтаа нь дуугай хатчи цуудгана хатан мэрэгэн хүндэн тоочгодно. Жав гарч болохгүй нийлж болохгүй удасан хатан намрын сүнийн жигүүний наалдуулан орж ирсэн сэрэн доржийг идэж их шахлаа. Сэрэн доржин ч тэгсэн байсан бол хоёр хүн үг хэлэлцэх чөлөөгүй нэг юм болох байсан бол сэрэн доржин харин тэгээгүй. Харин тэр сүнийн хоостсон хор тахаа жамснаар хараалгасан ууран гаргаж хоёр хүн сэмээр хэл ам болон байсаар сэрэн доржин уурлаж хатны гэжигдэн авч ганцхан алгадаж орхилоо. Эйд хатан бас үйлэртэй төрсэн хүн юм аа. Төмөний хүжүүгээр унадаг сүрхий хатан одоо харин хэмгүй зөөлөрж алгадуулсан хэрн хацраан барьж үжичээд сэрэн доржид жив

үйн өгч, айл болохоор эйдхийн аяй хайж, мүү таха жамсны чадаж үгүй гэх болтал амалсан бүгөөд сэрэн доржийн хүжүүгээр зуурн хэл амаан өгчээ. Явдал нэг өнгөрхөөр хоёр хүн дахаад эйдэж сүрхий янагшин хэлэлцээр байгаад таха жамсны жиргийн тайрж сэрэн дорж орондон суух болтал ололцсон бүгөөд хатан сэрэн доржийн шууган дорн энэ дагуулсан шивэгчнэн сэрэн доржид бухтлан өхө. Тэгээд шивэгчнтэй ололчж хоёул буурл болтал ханилахын их тангаргийг тавьж билээ. Хатна их хүсэл тачаал ханхын хэрээр сэрэн дорж явсан бүгөөд тэр унтаа шивэгчнээ дэргэд сэмэрхэн очиж тэвүрж аваад хатантай хэлэлцсэнэн хөлөж бэйс ноён хүртэл хэд дахин сардганаад амжиж дийлсэнгүй эмнэх хүүхнийг эрхэндээ навлаа. Өрд гарч шивэгчнээсэн болохын их хүслийг санан удасан шивэгчэндээ онгон бүй харамгүй санагдсан нь буруучгүй. Дөрхөмдөн гурван хоног явсан хатан буцаж ирмэгчэн дөнгөхөн намжсан алмагийн оргосон хэрэг дахиад дэвнэж билээ. Нийлж хонж байсан хоёр бүсгийг сүрхийл нэтгэрсэн боловч хоёр бүсгийн үүг нийлж хөргийг огт халгаахгүй мөртөн ламын хонгор бүсгий чааш нь таха жамсны хажиж манууст явъя яй гэсэн үгэл хэлсэнгүй л дээ. Бид үнээс сагаад оройтчхоосон хүнөөсөн. Дэр толгой нийлэхэд л хагас үхэтсэн байлгүй. Бэтэн дагуйла жахирч хамаарч байсан биш юм уу? Тэр л мэддэг учиртай. Гэхлээр мори халваг аман тийшин гэхчээр энэ үг нь хатны санаанд сайхан оногдож таха жамсныг айлган муу дүүгийн сонсон байсаар явдал бишидэж махан тайлагдж үлээ. Харин эдгэр хүнөөс энд ингэж үймэж байхын чөлөөнд бүх чулуу алмаа хоёул тэр сүндэн явж бэйс хушуунаа сав зургаас гарсан бөгөөд ус таарвал морин усулж өөртөө жогсоогоор жаахан юм эдхий гаргавал онхт амралгүй морь солин унуж нэг жүгэй барин холодтон явжээ. Бас таван өдөр явхад чуулган алсалсан бөгөөд алма морин дээр сажигдсан байсаар тэсэлчгүй болохлоор бүх чулуу жавууртай нэмсэглэж. Хая, бүр миний гайл дээ. Чамаа ингэж жавах гэх чинь. Гэхдээр нь алма аль болохоор сайхан нэмсэглэж. Чи битгий тийм юм хэлээ. Өөрөө унасан хүүхэд уйлан хайггүй гэдэг штэ. Би дуртай дан тэр шүү. Мөнхөн муу нэртэйгэн бас гурван өдөр явхаар бодоход сурах холдоогүй шиг санагдах юм. Гэхлээр нь бүхчлүү толгоон сажиж. Алма, чи битгий тгийж бодоо. Ертөнцийнхдэр муу сайн хүн гэснээ ялгаа байдаггүй юм шүү. Хүн бүхэн мууч бас биш ээ. Хүн бүхэн сайнч бас биш. Алагтай тарлантай байдаг юм а. Гэхдээ хүн гэсэн амьтан жаавал буян сайн гэж бусдын муу гэдэг агуушгүй нэг жан тавиад юм да. Адгуусанд хөрхөө жангаг чинь чухам элний хилэндэ. За ийм байна. Одоо ус түлээ төшиж хоёр өдөр амархын ухаан хийчихэй. Тэгэж аваад л морь хашаа ябл тийш хандаад тинээд байдаг хэрэгэ. Ваа талтан дэлхий сууган хавцсангүй чагт хоёулд хөл тогтож газар жаавал олддог учиртай юм да. Нэрийн мэдгүй бичхан голын ард дэмжирхэг дээр айнаа бичхан майхан босгогдож хэдэн өдрийн шүрүүн явуулгаанд шавхурсан хэдэн морид голын хөвөөний өвсөнд шигэдлээ. Майхнаа дотор морины ширдэг дэвсэгдэн хаяагаар нь даалин давхуч жиргэлэн энэ айнаа дөгөн бууч гэж хэлэх боловч майхнаа гадна сэргэлэн хөх утаа дээшэн тоглон бориглож гуулан тоонд чансан чай амьдрал дуудан шуугж байлаа. Бүгчлүү уран дагна гэсэн дууны айсыг сайхан нугалууртай эсгэрн чай чанаж өөрөө хүний эхнэрийг оргуулан дагуулж яваагаан аль хэдийн мартачихжээ. Сэтгэл уужим хүн сайн бүх болно гэдгийн ёс энэ ч юм уу дээ. Чай бучлахын хэрд эдишлээ морид намхаан дугаар үүрсэхэд харахлаар зүүнээс гол дагаж мортой хүн

гэж чараа байж гайхширна. Юур сайн сайн. Үгүй та ер нь хүн андуурж л байх царай. Гэхдэн тэр хүн бүдүүн гэжгэн гушилжуулан инээж. Тэгнэ тэгнэ. Танд буруугүй. Нодно өмнөтгүнгийн наадам дээр та хоёрын даваан дээр нэг хүний хуг мосгож хаад чааш магшидсанаа мартатсан гэхэд мушгултсан биел мартаагүй байна шүү. Таны гэхтэл бүх чулуу сандарч сайн ажигласан болов чи мөн л танихгүй чарай харагджээ. Бүх чулуугийн сандруу чарай харсан бүдүүн гэж гэтээ инээсээр. Жаян гэхүү, бүхийн олны үжиж явсан хүн аль болгоны танд суухвдэ. За одоо танилцъя. Миний нэрий Чойдэр гэдэг юм. Тэр жил нэг мөө өмнөх гунтай оролдов гэж байгаад өврөөсөн барай давуу гэх чинь жаадлын салгаж муу ёр хийчээд гун Чойдэр гэж чулуушсан гэх нь чайлган л хүнээ маягтай. Хөрийн чан дээр хоёр бүхэн хүнээ яриа тэлрэн тэлэрсээр байгаад олоон олоон сайхан найр дурсагдаж дахиад хөгссөн хоёр хүн жоддоггүй өрөж ихэдэнтэй барилдсан нь бүх чулуу аян жамын ядрал алимагийн ядрал хоёулд автачихсанараа хэд удаа шороодн гун Чойдэрийн хагартлан баярлуулж байлээ. Тэгээд удасангүй гун Чойдэр бүх чулуу алимаа хоёулыг гертэн урж хонин шүл намрын савустай айргаар дайлсан бөгөөд хоёул хилэлчин барилдан барилдан байсаар алимагийн яндан чорж гун Чойдэр нөгөө хоёулыгаа нь хаяандан суулгаж билээ. Анхлахад алима хойно өмнөөс хүн хөөгөөд ирчих билүү эн тэр гэж хүний бараа үжихийн тоогоор нүдэн сочдог байснаа нь сүулдэд ирэхэд тайвширчээ. Үнэн дээр алимагийн энэ бодол илүүч бодол байлаа. Бис хушууд алимаас шиг 10 бүсгийн нэмэгдэх буюу тутагдахад онгот мэдэгдэхгүй байдаг ачи. Хатан их олгойлсны учир гэвлээ. Сэрэн доржийн үгэнд орж муу тахаа жамсны маллахын төлөөгөөс биш харин нүдэн өргөс болсон алимааг нэхэж авчрахын төлөө биш л дээ. Алимагийн гай муу тахаа жамсанд сөрхий халтай тусч тахаа жамсан тайруулсныхаа маргааш хөдөн унаан дээр авахар жирэгтэй юм аа чин авахар жирэггүй юм ин орхин гэртэн харлаа. Жа, ум маань батмайхан. Одоо л нэг чөлөөлөгдлээ дээ. Яам шангасан тэр төвөгтэй газарт гэлээ хүн суудаг юм бишээ бишээ. Алуу дүрмгээд аль бүхэндэн яарж яарчаад сайнаа бас олж сонсдогчгүй. Би зүгээр л бай гэсэн дээр бай гэж бай маань намайд нэг чөлөө өглөө штэ. Одоо хэдэн өдөр ясан амрааж хөвтийе. Өөрийн гих дур одоо миний биен дээр ирсэн гэдэ дахаа замсан жолгосон өгдсөн хүндээ хэлж явсан болов чи тэр нь түүнээ ларжа хадгалсан үг байлаа. Хичнээн жил яамны ажил алуу гэд сурчв гэсэн хүн одоо байчих гад нэг л хинхүүлсэн шүүл болж арай 10 ч хоноогүйгээр гэрийн хүнөөстэйгээ пярахаар гэж явдал боллоо. Гэртэн хараад ясан амраагаад хөвцсөн юмч байхчгүй харин бодон бодон уур хурч алима юм нүдэнд нь уцаартын үжигдэн болдголсан бол дил болгодоо дингийн гол хийчмээр санагддаг байлаа. Тэгээд нэг удаа айлын урлага дээр утсан тахаа жамсан хүн хорвагийн аалийг өвгөрсөн өдөр харжээ. Анхандан яам шангдан авч хэлвэл хэдэн муу алуут жардас хүчирсэн байтанда гэдэг боловч нутгийн хүнүүсийнхэн дунд ямаан дунд тэмээ орцсон шиг явдаг байсан нь үнэн те. Үй хоргийн хүнүүс байтанда дээшээ гэдэг байсан бол үй багийн жалуучуд байтанда агаа гэж сүрхий л юм болж байсан. Харин энэ урлаг дээр хүнүүс гентэл түүний мартацсан шүү. Хэнинч гэдэг үжиэ үжисэнгүй шиг жагнасан мөртөө нь ариг халсаад эрхийн үед тахаа жамснаар хараалгаж өнгөрсөн нэг жалуу өөр хүнд хэлж байв чи үгийн тахаа жамсанд тусгаж. Вэйт! Одоо чамайд тийм их чонын ларжа хэрэг байхчгүй.
баард.

0: хүрээ бага сайн, баасан хүрээ их сайн гэдэг шүү дээ. Нэгэнтэл тууран сугарцсан элжиг болсон хойно одоо чөмчрөөд хаа хүрдэг юм дээ. Бүйэн мэдвэл хүн, бэлчээрэ мэдвэл мал гэж жалахлаар энэ үгэнд нь тахаа замсан саксас гэж муу наатан жалуудаг чи. Юуг нь амандан чулчмтай дугуур чи гэхлээр нөгөө өөр хэнэггүй ярвайцсан. Чамайл хэлээгүй газарт чи дайрагдцсан бол хохондэ. Чухамсаг саваагүй нохой саранд хочиж сантан ламын элжиг арийн гууд ааглав гэдгээр чи ямар юу вэ гэж хэрүүл болжээ. Харин ингэж нэг шамарснаас хойш тахаа жамсан бүй бэлчээрэн бүр мэдэх болсон нь ухаатай хүндээн тооцогдож болох байлаа. Тэр хүн бүхний хөгсөн хөгжөөдөг чагаан сар саяхан өнгөрж 5 сар, 6 сар гэсээр байгаад ханш болж хамаг дэлхий хөхрөн шин ногооны бараа харагдан хүнөөст хавар боллоо гэж хэлэх боловч хамаг үртэлгэн дагаад ирсэн чаг байв. Сарын их хүүхэн хоёул төл мал тайлбарлах, хөхүүлэх, жагсгах гээд үүр чайхаас аваад баг ууд болтол хорооны хаан гадна дотн бөгчгэнэ. Алтан очир чай чинаж өөрөө нь уучхаад морин дээрэн хэдэн төвөр өвс баглаж ачаад үхүртэн явла. Ноднан чаг жил барахтай. Дээрээс нь орой жаахан бороо норчуу гэхлээр нялх өвс гарахаар гарсан боловч намрын чагаан шүүдрийн болжоогоор хөлдөөд өгчгэж тэр ургуулсан нялх өвс юучгүй болчхоод газар наалдаад хөвтөж гэж билээ. Тэгээд л аюур тайжийн үхрийн сөрөг 5 сараас л эхлээд чөмгөн тасарж хөдөн хөөлтийн үнэ өргөлгөөнд орж эхэлсэн байв. Алтан очир одоо хор шүүрэм насны их жалуу болчихож яваа яваандаа эчхийгэн улам дуурааж их баг хийдэлд болчгон чангарн чээжин өргөж иж уруулинкэн дэгүр сахлын сөрөг гарцсан байлаа.
1: Сая та бүхэнд цохоогц мө хас багны битсэн Нутгийн халуун сорог романыг сонсглоо. Тус романа маргаасын нөтрүүлгээр жалгаж хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөтрүүлсэн ургамал, хянагц майлс, ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

0: Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 8 сарын 7, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 6 сарын 25, гаргийн 5 урдаар уулгийн товчоо мэдгдий.
1: Энэ цагтаа
0: аймгийн намын хорооны онол суралцаг голдугалан 2026 оны 12 дугаар удаанаа хамтын суралцлыг өрнүүлсэн.
1: Датангийн долнуур дэх нүүрс химийн аж үйлдвэр доор нүүрс төрөгчд хөгжлөлтийн хэв дураалыг бий болгоно гэсэн мэдээлэл.
0: Авах хөшөөний бэлгүүдэд багласнаа хайр халамж хүргэх нийгэм тойргийн ажилтнаа сайн дурын үйлчилгээний анги олон төвөнд сайтар үйлчилж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. 8 сарын 6-ны өдөр аймгийн намын хорооны онол суралцаг голдугалан 2026 оны 12 дугаар удаанаа хамтын суралцлыг өрнүүлж, ерөнхий шүүгчийн Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бай болгох ба үйлдвэржүүлэх тухай чухал үгдэлтийг гүнжгэ суралцан тоочлуулж, нийтлэг хэргийн жишээгийн тойронд ажлын бодит байдалтайгаа уялдуулан судлан ярилцж саналаа солилцжээ. Уртан засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүгчи Жамбайчин хурлыг эрхлэн яриа тавьжээ. Хурал дээр засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бай болгон үйлдэгжүүлсэн нийтлэг хэргийн жишээг хамтар суралцж, онол суралцах гол дугаалынгийн бүрэлдэхүүн Гу Юфэн, Жан И, Жоу Дэйун, Ван Санши, Дүн Цзэжин саналаан солилцох үхэлжээ. Жамбайчин чухалчлагдан ерөнхий шүүгчийн Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бай болгох ба үйлдвэржүүлэх тухай чухал өгүүлэлтээр баримжаалан харгуулж, нийтлэг хэргийн жишээтэй харгуулан өөрийгөө байжааж, өөрийгөө жалруулахыг гүнжгэ өрнүүлж, асуудлын үндэс сурвалжийг гүнжгэ уудлан шалтгааныг олж чигчлэн засж, иймэрхүү асуудал үүсгийг бүтэмжтэй хориглон сэргийлэх хэрэгтэй. Өргөн олон намын гишүүн кадр үжил санаанаа сууран бэхжүүлж, намч чанараа баттгахыг насан туршдын заавал сурах хичээлэн болгоож, эсрэг талын нийтлэг жишээгээр тойл болгоож, засгийн анжилын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийн шаардлагаар үргэлжлэн баримжаалж, ямагт улс төрийн их тал, хөгжилтийн бүх тал, алс хэдийн байршуулалтаас засгийн анжилын амжилт бүтэмжийг таньж, ажилдаа хандаж, найдваржуултыг ахуулан, ажил хийж үйлс босгоход ямагт намын төв хорооноо жаасан зөв чиглэлээр говьшгүй урагшилхийг батлах хэрэгтэй. Ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үжил санаагаа бат бай болгоож, ард түмэнд буян үйлдэхийг альва ажлынхаа гардаж ба жогсож болгоож, ардыг жүдэж өдийг сүйтгэх дүр төрхийн инженерингийг яасан ч хийж болохгүй. Хязгаартай эдийн засгийн бүл мөнгө, эрхэм дандан ажлын уян чадал, чанар сайтай олон нийтийн өх баялагийг бүхнийг ардын амьдралд ашиг хүртээх, дутуудлыг нөхөрлөх, буурай талыг хүчрэгжүүлэх, суурийг бэхжүүлэх дээр хэрэглэх хэрэгтэй. Үндсэн шатны өмнө фронтад банк гүнжгэрэн олон тумнай бачимдаж, хүчирдэж, жовнж хүсэж байгаа асуудлыг сэтгэл тавин шийдвэрлж, ардын амьдралын 10 их инженерингийн ахчиг жийл дараалан нэгд нэгээр дүгнэн бүртгөөж, үнэнхүү хатуутай нь халдаж байгаад ажил олголт, өм өмлөг, сургаан хүмүүжил, адал ахвай, дулаалах ханга ахвай, өтгөс нэлгсэн үйлчлэг зэргийн хэр төвчнийг дэжлүүлж, сайн явдал бодит явдлыг олон тумнай сэтгэл хүртэл хийхээр чармай, ард тумд буян үйлдэх өртгийн хөгжилтөөр засгийн анжилын бүтэмжийг шалгах хэрэгтэй. Ухамсарасан чанар сайтай хөгжилтийг ахуулахаар засгийн анжилын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг үйлдэгжүүлэх ил тод удирдамж болгож, шалгалтыг дааж дийлэх бодит амжилт, бодит үр бүтэмжээр ажлын үндсэн баримжаагаан болгож, үнээс зөвийг эрэх, үннийг баримтлан боттой гэрхмэлэх, үнэнхүү атхан боттой ажиллах шилдэг суртлыг ихэр бадруулан, үнэн боттой ажлын бүтэмжээр суртлан шалгаж, үргэлдэн шалгаж, үр бүтэмжээ шалгаж, үнэнхүү атхан боттой ажиллах овор байдлаар чанар сайтай хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэжээ.
1: Ирхэм сонсогчдоо, Шилэнгол аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулсан амьдлаг үйлдэлгийг гүнзгий илрүүлэхээр Шилэнгол аймгийн хамжуудлуурын төв ойрд чанар сайтай хөгжилтийн байцаан судалтын аялал гол сэдэвт сурвалжилгын ажилгийг эхлүүлж, бүх аймгийн 13 хошуу сан хот орноор гүнжгэрэн, малжиг тариалах орон, аж үйлсийн хүрээлэн тойрог, төрөл зүйлийн 1-р фронтод гүнжгэрэн, ам ахыг урдаар бодол хилж, бохирдмыг хөгжүүлсэн үйлдэлгийн арга зам, аж үйлсийн хэлбэрийг хувируулн дэс дэвшүүлсэн шүвтэлтийн үр бүтэмж, ардын амьдралын баталгаа, хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулсан үзэсгэлэнт байдал, зэрэг голдлоготой ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, 1-р фронтын нийтлэг төршлөгийг уудлан, үндсэн шатны шинийг үүтсэн сүүгчлэлтийг тэмдэглэж, одоогчлсон шилийн голыг бүтээн байгуулахад яраа хилцээний өнөр өтгөн өөр амьсгалыг бий болгохгор байна. Манай нэвтрүүлэг энэ цагаас эхлэн энэ тухай мэдээлэл

0: сонсох болно. Та бүхэн тухайн цагт нь хүлээ авч сонсоорой.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн датангийн долон нуртах нүрс химийн аж үйлдвэр дор нүүрсдрөгчд хөгжилтийн хөв дураалыг бай болгоно гэсэн мэдээлийг нэвтрүүлье. Чанар сайтай хөгжилт ба хос нүүрсдрөгчийн байлдах бодлогын шаардлага суурлан улсын дотоодын ангадагч салхин хүчин гэрэл чингээр устрөгч үйлдэх болон нүрс химийн аж үйлдвэрийг гүнжгэ холболтуулсан шинтлэг ухаан мэрэгжлийн жишээ үйлчлэх төрөл зүйл болох датангийн долон нуртах 15 төмөн киловаттын салхин хүчин ба гэрэл чингээр устрөгч үйлдэхийг нэг чохчж болсон жишээ үйлчлэх төрөл зүйл нь бохирдлагуу чахалхаан, бохирдлагуу устрөгч, бохирдлагуу нүрс химийн аж үйлдвэрийн бүх хэлхээ жилийг нэвтрүүлжээ. Нүрс химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн бохирдлагуу дор нүүрсдрөгчд тээш хэлбэрийн хавруулахад шинтлэг ухаан мэрэгжил болон үйлдэлгийн толгуурлыг хангаажээ. Датангийн долон нуртах 15 төмөн киловаттын салхин хүчин ба гэрэл чингээр устрөгч үйлдэхийг нэг чохчж болсон жишээ үйлчлэх төрөл зүйлийн устрөгч үйлдэх үйлдвэрийн тойрогт ороход одчилсан төхөөрөмжийг эмх чурамтай ажилуулж ажилтнаас тохируулан эжимтэх төхөөрөмжийн ажилхааны болжилт тоог цаг тухайд нь хянан хэмжиж үйлдвэрлэлийн ажлын тогтун бөгөөд бүтэмжтэй явагдахыг баталж байлаа. Төрөл зүйлийн чивэр энергиг үйлдвэрийн тойрогоос 30 км зайтай байгаа гэрэл чинэг салхин хүчнээ чахалхааны суурнаас хангаж, жуу 50 сая ваттын шинэ энерги машин чохчлуулж ичээ, иж үрдүүлсэн чахалхаан химийн энерги хадгалах систем түшиглэн чивэр энергиээр чахалхаан гаргахаас бохирдлогоо устрахч үйлдэх, дахин бохирдлогоо химийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл хүртлэх бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлхээ жилийг байгуулжээ. Төрөл зүйлийн үйлдвэрлсэн бохирдлогоо устрахчийг дамжуулах хоолойгоор нүрс химийн аж үйлдвэрийн төхөөрөмжөд шууд хангаж, уламжилт аргаар үйлдвэрлсэн нэг бүлэг устрахчийг орлуулан нүрс химийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн явцдах нүүрсдрөгчийн гадагшлуулалтын багсгаан үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг эх үүслээс нь ахиулж байна. Салхин хүчин ба гэрэл чинэгээр жахалхан гаргах нь доктургүй чанартай байдаг. Нүрс химийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн шугам нь бүх жилд доктон эргэлтийг шаардхаас тогтуунаар устрагч хангах нь төрөл зүйлийн бомб чутлаг хүчирдэл болжээ. Энэх байдал чиглүүлэн төрөл зүйлийн мэрэгжлийн бүлхэм нь улсын дотоодын ангадагч салхи гэрлийн энергиээр чахалхан гаргах, чахалхан жадлын усаар устрагч үйлдэх, энерги нөөчлж устрагч нөөчлөх, нүрс химийн аж үйлдвэрийг нэг чохчж болон хамжилжуулах уянч хамааран эжимдэг тавчингийг БН дааж байгуулсан бөгөөд улсын 5 дугаар бүлгийн энергийн хүрээнтэх ангадагч ийж чухал их мэрэгжлийн тоноглолын нэрсэж чагсагдаж салхин хүч гэрэл чинэгээр чахалхан гаргах чадамжийг оновчтой төсөөлөх чахалхан жадлын усаар устрагч үйлдэх бохирдлогоо устрагчийг гадагш хүргэх нүрс химийн аж үйлдвэрийг холболтуулсан нэг чохчдсан хамжилжааг биелүүлж аюулгүй үйлдвэрлэлийг батлахын хамт чахалхааныг ашиглах нормыг дээшлүүлэх болно. 2026 оны 6 сар болтол төрөл зүйл нь 3993 тонн бохирдлогоо устрагч үйлдвэрлж уламжилт аргаар үйлдвэрлсэн устрагчийг орлуулан 1 том 9000 тонн метил алхгүй үйлдвэрлж 8 том 7900 тонн нүүрсдрөгчийн давхар хэслийн гадагшлуулалтын багсгаан салхин хүчин ба гэрэл чинэгээр устрагч үйлдэх ба аж үйлдвэрийн хүрээнд бүтэмжтэй ашиглахыг уялдуулсан бохирдлогоо замыг найж улсын устрагч энергийн дуршилтын чиг шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ шилдэг жишээгээр үнэлгэжээ. Датан Өвөр Монголын долон нуртах нүрс химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт компанийн дэд ерөнхий даамал Танглал сурвалжлах хүлээгтэй төрөл зүйлийн үйлдвэрлсэн бохирдлогоо устрагчаар уламжилт аргаар үйлдвэрлсэн устрагчийг орлуулж метил алкогол болон пропан бөгнөр үйлдвэрлж жилийн хамгийн их устрагч үйлдвэрлэх хэмжээг 7000 бөгөөд 59 том босоодруулж метр хүргэж метил алкоголын үйлдвэрлэх хэмжээг 2 том 9000 700 тонн нэмэгдүүлж нүүрсдрөгчийн давхар хэслийн гадагшлуулалтыг 13 том 8800 тонн багасгах гэлээ. Уламжилт аргаар устрагч үйлдэхээс бохирдлогоо устрагч үйлдэх хүртэл нүүрсдрөгчийн гадагшлуулалтад ихтэй үйлдвэрлэлээс дор нүүрсдрөгчд тээш хэлбэрийн хавруулах хүртэл датангийн долон нуртах салхин хүчин ба гэрэл чинэгээр устрагч үйлдэхийг нэг чохчж болсон төрөл зүйл нь шинтлэг ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэхээр уламжилт нүрс химийн аж үйлдвэрийн хэлбэрийн хавруулан дэс төвшүүлэхэд хүчин намралж Өвөр Монголын салхин хүчин ба гэрэл чинэгээр устрагч үйлдэх аж үйлсийн хөгжилтөд үйлдвэрлэхийн үлгэр хөв хангаж бас бүх улсын нүрс химийн аж үйлдвэрийн бохирдлогоо тээш хэлбэрийн хавруулах хос нүүрсдрөгчийн харалтыг найдваржуулахад дуурайж болох дэлгэрүүлж болох жишээ үзүүлэх дуршлаг хангасан байна.
0: Манай хорооны мэдээ Ав хөшөөний бэлгүүдэд багсны хайр халамж хүргэх нийгэм тойргийн ажилтны сайн дурын үйлчлэгэн анг нь сайн дурын үйлчлэгээ өрнүүлж олон өстэй сэтгэлийг дулаачлуулах үйлчлэгээр үндсэн шатны засалтын үр бүтэмжийг бэхжүүлэн нийгэм тойргийн ээж өгчөнгүй шинэ хууцыг жургална. Тус сайн дурын үйлчлэгэний анг энэ жилийн 3 сард байгуулагдаж одоо 4 хуваар анг 60 гарын ихш хүнтэй энэ үнд 4 хуваар ангидаа ухуулан тайлбарлах сайн дурын дугаалan байгуулан намын онлын шинэ үүдэлт ардад ашиг хүртээг төрийн бодлогийг төг түмэн айл өрхөд хүргэв. Нийгэм тойргийн голдлоготой хүмүүст анхаарлаа төвлөрүүлж нийгэм тойргийн ажилтад асуун сорилтлох эх дансыг байгуулж даачлуулан хавсрах тогтчийг хэрэгжүүлэн сайн дурчууд тогтмол хугацаатаагаар өндөр настай ганцаар суугаа насны гэрд нь хүрч гэрийн цэвэрлэх сүйтгэл тушаах тухайлсан адлыг орлонгүй итгэж хөдөлж барихад дүгмгүй зэмдэгчүүдэд эрүүл жилийн жолоодлог үнэмлэгийг орлонгүй итгэх эд бодос тохируулан хүргэх үйлчлэгээ хангадаг оршин суурших орчин тойрныг чигчлэн засах голдохтой ажлын тойронд сайн дурчууд нийгэм тойргийн зээл гудамжийг чивэрлэх хоглогшийг төвлөрүүлэн тээвэрлэх аваарсан хаягтмал бодцыг тогтмол хугацаатаагаар цэвэрлэхийн хамт суугаал ардад хоглогшийг төрөл хуваах ус чахалгааныг ариулан гамнах зэрэг орчин ахуйг хамгаалах мэдлэгийн ухуулв боловсон сүртлийг бий болгож хуучин зан дадгалыг өөрчлөх ажлыг үргэлжлэн ахиулахын тулд сайн дурчууд хором найрыг ихээр хийх, оршуулгын ёслолыг ихээр хийх, найр талыг адилтгах зэрэг хуучин хочронгүй зан дадгалыг таягтгийг суугаал ардад ухуулна. Нийгэм тойргийн хувь хурамдуулах хам дэлгүүрийн эзэгэнж суугаал ардын сайн дурын үйлчлэгэд оролцохоор дамжин хувь хурамдуулж амьдралын хэрэгсэл солихыг хөтлөн жолоодно. Дэрэгдэх сайн хүний сайн явдлыг ухуулж ээж өгчөнгүй ариуч гамтай хөрч иргэлдэгээр харилцан хавсралчих нийгэм тойргийн боловсон шин сүртлийг үргэлжлэн сүртэлчилнэ. Хайр халамж хүргэх нийгэм тойргийн ажилтны сайн дурын үйлчлэгэний ангийн гишүүд бас худалдаа дэлгүүр суугаал ардын гэрд хүрч гал сэргийлэн унтраах мэхлэлийг эсэргүүцэх мэхлэлээ сэргийлэх аюулгүй бэлдүрэл зэрэг хууль чаажийн мэдлэгийг төгөөмжүүлж амар төвчний гэмс үгийг байнгжуулан байцаах ажлыг өрнүүлэн жүрчил жургааныг эдүүлж үндсэн шатны жүрчлийн далд гэмийг цаг тухайд нь арилган нийгэм тойргийн олон түмний амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүгд талаар сахин хамгаалж эй тогтун нийгэм тойргийн орчин тойрныг бий болгоно.
1: Манай хорооны мэдэ ойрд 50-с хошууны жалуучууд багчуудын хөдөлгөөний төв олон ижтэй өөрмөч ончлогтой хичээл нээж олон жилийн арга хэлбэрээр хүүхдүүдийн амралтын хугацаагаа утгуулгатай өнгөрүүлэхэд нөхцөл бүрдүүлж өгөхийн хамт Гэри Ахмадын жуна амралтаатай хүүхдэн асран харгалж байгаа хүчрээ асуудлыг шийдвэрлэж жалуучууд багчуудын амралтын хугацааны соёлын амьдралыг баялагжуулахыг ярьжээ. 50-с хошууны өдөн бөмбөгийн боловсралтын ордноор хүрэхэд хүүхдүүд ээлжийн бөмбөг наадах ураг мэрэгжлийг хянамга боловсрж байла. Жалуучууд багчуудын програм найруулах ба жолоочгүй нисгэлийн хичээл нь хүүхдүүдийн анхаарлыг татаж, хичээл дээр хүүхдүүд компьютерийг ашиглан сонирхолтой бодит сорилт хийж, програм найруулах суур мэдлэгийг эзэмшихийн хамт багшийнхаа жолоодлого доор жолоочгүй нисгэлийг жолоодон хар саатыг туулж дурсын нисэх боловсрал дунд жогчлуулах чадвараа боловсрж байла. Энэ жуна амралтад 50-с хошууны жадуучууд багчуудын хөдөлгөөний төв хичээлийн уулгийг шилдэгжүүлж, биеийн тамир, шинэлэг мэрэгжил зэрэг шилдэг ончлогод хичээлийг тохируулан, жуугаад сурах чидийг оролцуулж, адил бус насны хүүхдийн өсөн байжилтын шаардлагыг бүх талаар хангажээ. Тахгүй тус удааны жуна амралтын дур сонирхолын анги нь тухайн газрын жалуучууд багчуудад үйлчлэхийн хамт бас гадны орны жуулчлах сэдэд хандуулан хичээл нээж Бөөжин, Шандун зэрэг газрын баг сургуулийн 30-аад сурагчид энд ирж хичээл оржээ.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 2026 оны 1-7 сард манай аймгийн гар дамцсан машин тэрэгний гадаад гаргалтын хэмжээ үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж, гар дамцсан 1914 машин тэргийг гадаадад гаргаж, дээр жилийн адил хугацааны хас жууны 57-ийг 3-аар нэмэгдэн, гар дамцсан машин тэргийг гадаадад гаргахаар данслуулсан аж ахуйлал 13 болов.
1: 2026 оны 7 сард Шилийн хотын олон нийтийн өх баялагын арилжааны төв 18 төрлийн арилжааны төрөлжүйлийг баялуулж, ерөнхий эзэмдэх үнэ нь 2 доншоор 3800 төмөн төгрөг, ерөнхий арилжааны өртгөн 2 доншоор 3500 төмөн төгрөгөд хүрчээ, 300 төмөн төгрөгийн бүл мөнгийг ариулав.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жиргалт Урхан, шингээгч Хонгорцул, хариуцсан хариулагч Мөнгөн Ухаар, хинагч Удулжиг, ерөнхий хинагч Бүрэнтэй. Шилийн голын аражуу төлөв сорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөс нь 10-ны өдрийн 20 цаг болтол хямралах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй зүүнээс 2 дэсин салхантай. Маргааш өмнө биеийн гажир оронд тунгалгаасаа үүлшин хөвөл чар хошуу, шулуун хөвөл цаан хошуу, тайвс хошуунд жүрөвсгөн баг бороо орно. Хэсэг гажир оронд тэнгэр дугарч гилвэн гилвэж их салхин салхилах, түржуур их усархаг бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга салах хурсгалт цаг бүрийн байдал илэрнэ. Бусад гажир оронд тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй зүүн өмнөөс 4 дэсин салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсин салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 10-ны өдрийн 20 цаг болтол тунгалгаасаа үүлшин ихэнх гажир оронд баг бороо орно. Хэсэг гажир оронд тэнгэр дугарч гилвэн гилвэж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга салах хурсгалт цаг бүрийн байдлыг илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсин салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй зүүнээс 2 дэсин салхантай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй зүүн өмнөөс 4 дэсин салхантай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй зүүн өмнөөс 2 дэсин салхантай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 14 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгаан дагчингуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй зүүнээс 2 дэсин салхантай. Маргааш өмнө биеийн гажир оронд тунгалгаасаа үүлшин хөвөл чар хошуу, шулуун хөвөл цаан хошуу, тайвс хошуунд жүрөвсгөн баг бороо орно. Хэсэг гажир оронд тэнгэр дугарч гилвэн гилвэж их салхин салхилах, түржуур их усархаг бороо орох, мөндөр орох зэрэг чанга салах хурсгалт цаг бүрийн байдал илэрнэ. Бусад гажир оронд тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй зүүн өмнөөс 4 дэсин салхантай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсин салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 10-ны өдрийн 20 цаг болтол тунгалгаасаа үүлшин ихэнх гажир оронд баг бороо орно. Хэсэг гажир оронд тэнгэр дугарч гилвэн гилвэж их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга салах хурсгалт цаг бүрийн байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсин салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй зүүнээс 2 дэсин салхантай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй зүүн өмнөөс 4 дэсин салхантай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй зүүн өмнөөс 2 дэсин салхантай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 14 градус. Цагуурын мэдээг урахан нэвтрүүллээ.

0: Таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Буурлаас өвлсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэх учир буянтай сайхан амьдрал.

0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо. Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнээ малчин булнаар манай хорны сурвалжлагч уяхан борхуугийн сурвалжлан битсэн чахар нутгийн хашир уяач журамт хэлсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин
0: Жором тол шулуунхой чаан өвшүүний их нур сумнай баян ова гачааны малчин нутг уснайхан алдрын өргөж яваа тус нутгийн хашир уяач балчар баг наснаасан морин нуруунд дэрвж өссөн тэрээр адуу малтай эрт ойртон сайн уяач хурдуу мөрий бахархан аль нэг өдөр сайн уяач болох юмсан гэх холын хүсэл хөтлөгдөж явжээ. Баян ова гачаанд уяач олонтой бөгөөд баян тамхат хурдун хөлгөөрөн хол ордон алдартай байдаг. Журамт 17 наснаасаа мөр уяж 30 хэм жилийн баримтлан төвний уяач хэмээх энийг эрхэм алдарт хүргэсэн байна. Журамт.
2: За та сайн байна уу?
3: Сайн байна.
2: Сайхан жүсэж байна уу?
3: Сайн.
2: Өнөө жил ус таних нар бороо хөрөөлөвгүй.
3: Тий, өвөл сайхан өнгөрсөн. Өнгөрөх жил сайхан өвөл сайхан тасгүй өнгөрсөн. Хавар сайхан өнгөрлөө. Жуулчлал бас сайхан болж байна.
2: За тэгээ журамт ах одоо яг энэ гал уяаныхаа холбоонд ороод бас одоо 3 жилийн үр өгсөн тийм үү?
3: Тий, би өөр баян гал гээд галтай. Ахлах чинь болдоогод.
2: Та бол энэ юуных нь
3: гişхүү.
2: Гişхүү тийм үү? Мөн хэдэн жил болчихвөн юунд ороод?
3: Манай байгууллагад 3-4 жилийн үр өгчжээ.
2: Байгууллагад.
3: Аа, тийм үү?
2: Мөн дөрөнгөд оролцоод 3-4 жил болчих юм байна шүү дээ тийм байх.
3: Тэгээд энэ ахлаач нь болдоогод. Манай чи ер нь баяа бол ер нь морь сайтай уяач олонтой. Тэгээд ер нь одоо Монгол усгийн баян намгатай адуугаараа ингэж одоо зүүн сүрэг, баруун сүрэг гэдээ малчжсэн. Манай нэгэн авсан. Тэгээд энэ зүүнд нь бол энэ баян намгууд бол одоо хов айлгын намгууд болчихсон.
2: Тийм байна шүү.
3: Тэгээд энэ баян овоо мороо нэрлээд баян гал уяа гэдээ явдаг. Манай энэ 20-од гişгүүнтэй

0: Яг энэ уралдаа морийн арчлаг юуны талаар оролдоо төсөхөд ижил болж байна уу?
1: Яг өөр анх одоо бидний дагаж одоо морь уурсан 17 тад эхэлж одоо морь уурчсан.
0: Тэгэхээр өргөжүүлээд бодвол бас тэр үед бас яагаад нэ 17 тач яг залуухан тийм ээ юмны ухамсыг эхэлж олж байгаа нэг үе шүү дээ. Тавро яагаад нэг уралдаа морь уурсан оролдоё гэсэн тийм бодолтой уусан юм бэлээ.
1: Одоо манайч 40 гарчихлаа. Яг тэр үед юм бол 17 наймтай байх тамаа манус ул яг хэл бол бас нийгэм дээр эрт гарсан. Бичүүлгэн нийгэм дээр эрт гарчсан. Аа давхар өнчирчгөөд 17 таа. Одоо аав шууданч байсан чигээд шуудны хаалт дээр 17 та 97 онд гарсан.

0: холбоонд нараад дараах нь одоо шууд холбоо болоод шууд юм байгуулах чинь шууд холбоо болоод чахлан холбоо гэж хоёр салаа. Би шууданд ороо. Ингээд шууданд орсон хүн чинь явах тусам одоо тэр үеийн сонь сэтгүүл шахаална. Ингээд чалн улам улам доошоо болоод 2006 7 он болох үед миний чалж мөн 3 жугаараа 97 онд 3 жугаараа 4 жуга байсан чалаа. Мөн тиймэрэй байжсэн. Чигээд одоо энэс одоо 17-атай тэр үеч одоо арахгүй өөрөө багасан морин дуртай бас мор унжсэн манайхнаа бас мор ууч хаадаг одоо энэ орчин тойрон одоо хажуу байхна бүгд баг манай зүүн баран готороо ингээд энэ хуучин шанц сум ин чих уяач олонтой мор олонтой чигээд одоо их нуул авсна юм уу ингээд 17-атай бас нэг юм дээр гарсантай ингээд мор уяад гэсэн чигээд чих хүрэн мор манай аавгай нэг чих хүрэн мор байжсэн. Тэрийг дагаж ууж яад анх одоо овоондо нэгдэтлээд тий хаад одоо манай авгын хүн нуунаад хөөхтэй уралдаа тэр ойчоод өөрөө барьж яага гурав дараад ингээд морь төрүүлэхийн үжид хэлсэн хэлийг бол морин сайн морь байсан төрүүлэхийн үд хэлсэн ингээд морь төрүүлэхийн үд хэлэхгүй 20 жил яваад 37-атай дээр дахиж одоо наран тамхат үуч явахс нөхөдлөө өөр одоо эн цагаа уулын сум яваад хол тасар төрүүлж ирсэн. Ингээд нэг 20 жил дээр мор төрүүлэхийг харлаа. Одоо ер нь 17-атай үүчэх байсан дийлсэн хөчгээд 17-атай дараа ер нь 17 болоод сая одоо мор төрүүлэхийг үдлээ. Чикнэр нь одоо ингээд бодоод байхад хараад байхад одоо сайхан сайхан дүүнрүүд, сайхан сайхан жалуучууд одоо оройтой жалуучууд байна, 10-атай жалуучууд байна. Мор төрүүлүүлж байгаа даагч байхгүй юу гэж одоо төрүүлүүлж байгаа байж та. Чикнэр нь төрүүл их надад авчир үнийх омгшил бахархамаар зүйл болтгоо. Адуу нарангуудаа ингээд морь төрүүлүүлэх чинь амархгүй. Би одоо 17-атаас 20 жил одоо баг наадамд талаа төрүүлчихийгээд бодоод явуулчих гэдэг одоо туган дээр ирээд өнөөмөрөөр дайруулаад дэдэлдэг байсан. Чикнэрэн бол морь төрүүлүүлжгээ хүн бүгдийг их бахархдаг. Омгшдаг тэрий хараад арахгүй одоо амартай юм а гэж сандах.
1: Тийм байна. За тэгэхэд одоо болоход бол үсэн чинь 30 жил оролцсон байна шүү дээ уралдаан байр юу.
0: Тийм 30 жил мөр оролцсонтай адуу гээд чигээ гээд ингээд гүүсаа гэж ингэж 2005-6 оноос эхэлж гүүсааж эхэлсэн. Тэр үеч одоо манайханд 2002 онгод одоо эхлээд мал гашаална гээд адуу их жарсан одоо гашаал дийлэхгүй ч. За энэ дундас өөрөө бас адууга мас бас үлдээс адуу үнцээр нь бас жарч ирсэн. Тэгтээ их нэг харамсдаг зүйл нь хууль унаг одоо үлдээ хийхэд тэр үед одоо бүгдээрээ унаг ондруул дийлэхгүй байсан шүү дээ. Тэгээд улдуулчихдаг юм. Тэгээд одоо адуугийн тэр адуугийн үнцээр нь устгасан. Тэрэндээ их харамсдаг.
1: Тийм тэр үед ус одоо цаг үе
0: багч байсан. Өөрөө багч байсан. Одоо бол мунгайч хүн өсөж одоо бол хэсэн хаалгад тааж ижгэл байхад уралдаж байгаа юм чи. Яг энэ нэг юм юу их харамсдаг. Тэрнийх саад уу. Үндсээр нь гэж хүчсэн.
1: Тухайн үед бас одоо бас анч хой цаг үе таарсан.
0: Тийм одоо бас тэр үед одоо шинжих юм ус тоо хүлээд дийлдэггүй байсан одоо хүүхд байсантай настай ч болоос одоо тэр чагаа одоо тэжээл болоод бэлчээрийн мал аж ахуйн их шилжилтийн үе байсан юм уу? Унаас нь өөрөө үжилт одоо тэр үед яг манадад нь сайхан төшөг бол нэг чармайч гар хүн байсангүй юм одоо тэрнээс бол тийм байна. Тэр нэг харамсдаг.
1: Гэхдээ тэр нэг удааны учраас танд их ухаан суулгасан. Дошлого авчихсан юм уу гэд бодох юм тийм
0: үү? Тэрнээсээ болоод одоо ингээд адуутай болно гэж яваад. Дахиад одоо эн чин одоо гашаалхын 2000 одоо ингээд хэжээд адуутай болё. Тэгсэн хатуун ажих дээр би нэг сайн малчин сайн адуучин болоё гэж боддог байсан.
1: Тийм ээ.
0: Өөрөө бол хэлийг бол шууд нь гаралтай хүн тэгэн байтлаа чигж их боддог байсан. Чигэд одоо 2000 одоо гинесийн найрч хэдийн онд хэлээ. 2005 он шиг санагдаж байна. Баруун жимтэй гинес их наа. За ингээд 2003 онд мэдлэг ах номын сан гэдэг номын сан гаргаад өөрөө. Чигэд одоо 50 удаан бас ингээд шууд нь байсан сэтгүүл их утас одоо их үний нам үзүүлнэ гэдэг нь намын сан шиг юм гаргаад тэгээд бас нуур уралдаа бүхээр л таа түр үедээ бас их хөгжөөнтэй шиг тэгээд өнгөрсөн. Чигээд одоо намын сан гаргасан хүн чинь нам аавал хөх хотороо. Хөх хотороо

0: явж ягаад одоо асрын голомж юм баруун жилтэн хөгтөлтөө өгсөн хүнтэй танилцаад одоо тэр манай нагчтай нэг одоо тэр үе чинь гэр ингээд дүрэслээ сууд байж штэ. Чигээ танилцаад одоо сайн өмнө дүүж өрсөн монгол хүмүүс ингээд ярсаар ярсаар чигээд одоо тэдний одоо ийм адуу тийш адуу олонтой тэндээс адуу авахар болоод тэгээ дараа авар нь одоо ягав их тэр гинисийн найрыг чигсэн тийш адуу болтгоо. Чигээ эргэж одоо адуугийн нэг хоёроор чуглуулаа. Одоо гажир гажираас чуглуулсан. Ахта хамгат руу миний гар дээр орж ирдэг үнэ. Өөрлөгөө орж ирсэн. Өөрлөгөө хүрэн жавхар унахтай. Хүрэн алж хүрэн жавхар унахтай. Чи одоо тэр жавхар марны байна. Одоо чи хэд төрчихв? Бас л 20 хөрчих, 20 гарчих. За ангиж одоо яваад эргээд эндээс одоо гүү авсан хүн чи ажраг хэрэгтэй. Одоо ажраг авах гэж яваад. Чигээд одоо шулуу өгөх юм 1000 суудаг гэдэг газар очиж. Одоо хэрэмтийн тал одоо 1000 суудаг гурван болгыг олж ур. Тэндээс очиж одоо ажраг авчихсан. Тэндээс ажраг аваад одоо ингэж эрхэлж адуутай болоод дараа жил дөрвөн гүйтэй дөрвөн гүйт унгалсан. Чигж одоо дөрвөн гүйнээс эхэлж чигээ гаргаад үүс агаа чигээ гаргаад чигээд одоо энэ жамаараа эргэж бол бас олон жил явсан. Одоо мөн хурдан мартай болно гэдэг жиг нь боодохгүй чигээд л явдаг хурдан мар таардах уу. 2011 онд одоо эрээнээр оруулаад одоо жүүн сүндэд 7-8 оны үе жүүн сүндэд байж байгаа. Дахиж эрээнээр оруулаад дахиж шилэн хотоор оруулаад эргэж одоо бараша хоохот жоохоо оруулаад за ингээд 17 он болтроо одоо адуугийн ингэж чигээ ингэж яваад 18 оноос одоо гачаа 8 надал дээр гараа энэ чигээний хаадлыг тасалсан
1: тийм бай. За тэгэхэд өөрөө одоо энэ юу гэний бас нэг одоо нэг солилоо гэж болно тийм үү чиглэлээ нэг солиод авсан байх шүү. Тэр нэг адлаа ингэж нэг төр ингэж нэг
0: Тэгээ энэ завсард бол одоо хурдан мөрөн бол яасан одоо чигээ гарах гэсэн байсан болгоч одоо адуухан бол муу сүсээр ингээд алдсан.
1: Тэгээ бол үргэлж
0: сүс. Чигээний талын одоо манай дүү өгчээ одоо голдож хийд. Тэр одоо чигээр адуутай айл болсон. 13 онд айл болсон. Тэр чигээр одоо дүү минь энэ ажи хийгээд би 17 ортор хийгээд хийх энд одоо чарж авын жалаад нас болоод
1: ажил ус
0: яраг болсон. Ингээд энд одоо хамтын гачааны ажилд одоо уяхтаад чигээд одоо ингэж уяхтлаа гэж хэлт юм холдод дийлхгүй болоод чигээд энэ атлаас чигээд бол одоо хурдан орноос юм бол одоо салт хийлээ 14 оноос эхлээд бол одоо энэ мөр төрүүлүүлээд ингэж бол одоо улан хурдан орны чиглийн талууд одоо өөрөөч бас хурдны чиглийн адууг явуулж авсан одоо хаашаа нэг мөр уян нэгдэг нэг уяач хүн таашаал хурдан мөр хэрэгтэй байдаг юм гэдэг бол одоо бүрэн мэдэрч одоо ингэж тэгэхэд одоо чиглэл нь бас тав тодорхой болсон, шулуухан болсон. Тэгээд бас энэ дээр бас одоо өөрөө ч бас айлгэр болоод хөөхт бас унаж болсон. Ингээд улам шулууцсан.
1: Одоо чиглэл бол тодорхой болсон. Хурдуумаар орсон тийм үү?
0: Хурдуумаар олчод одоо чи хадуугаа хурдны тал руу нэгж улам шуудаж одоо наран тамгата ажрах тавьдаг байснасаа одоо чивэрч усны хадуу тавьдаг болсон. Эргээд чивэрч усны хадуугаар бас одоо үндэсний бай тэмрийн чуулганд орё гэж ингээд бас 21 он хэдхэн жил одоо яг бас энэ хийж үтсэн. Тэгээд бас жилийн өмнө одоо сууж их 5000 метрийн би түрүүгийн авч байла одоо тойруулах. Яаж одоо гон аж тутаад хижгээс болоод уралдаан явагдаж дийлсэн бүтэр жил 7 сард.
1: Гол нь одоо энэ сүлж
0: авсарсан. Нэг миний хувьнаас одоо үндэсний витамин дураас маа охорж айд алтаа бий гэдэг боддог бодлом минь одоо ингэж тасалцчихлаа. Одоо яг энэ хүсэл бүйлэгдэж дийлсэн. Тэгвэл энэ мөрөөдлөн бол мөн 50 дэлхгүй л байна. Төмөлж илээ.
1: Тийм байна. Энэ мөрөөдөл томс хүрхэр л одоо чармэжил юм шүү
0: дээ. Тийм. Ердөө бол одоо энэ адуунасаа ингээ дотор хайдаг юм аа. Одоо шилэн бол явсан гоо газар байхгүй сүнд чахар одоо ингээл авга. Ингээд шилэн хат. Арай.
1: Одоо ингээд өргөжүүлээд үжвэл таус энэ яг нь уралдаан мөрөөрөө мус гिचнээ уралдаанд орчих уу?
0: 17 дараас эхлээд өнөгдөд тавих тавихгүй маар уйсан одоо тиймэр юм бол одоо бага жилийн 10 ор дугаар байсан бол 20 30 жил 2 3 жил орсон байлаа. Тэгээд ингэж бодохт. Яг адуугаан дагаад ингээд утар хайр ирэв дэг ингээд газар газрын сайхан хүмүүстэй танилцаад сайн хадуутнуудтай, сайн хажуудтай ингээд явж яхад бол гоё байдгаа одоо хэвчлээ. Чигээд 18 онд бол арахгүй байдлын дор одоо энэ ажил дээр гарсан. Гартаа бол би бол өөрөө бол манай энэ хуучин үүр шүжигдэх энэ ахын гар дээр одоо баг хүн боллоо гэж хэлж болно.
2: Шинэ нэрний малчин.
3: Орчмын жилийн журамтай хошууныхан бусдын уяачтай хамт морон авч бүх аймгийн Монгол морины холууд уралдаанд идэх хүлэн оролцож шилдэг амжилт олсоор иржээ. Өнгөрөх жилийн бүх аймгийн Монгол морины холууд уралдааны хүчин чадал уралдааны нэгчин уралдаанд журамтай өөрийн унган халжнараа тэргүүлж байсан амжилттай билээ. Шулуунхой цаан хошууны их нуур сумны баян ува гачааны малчин уяач журамтай.
1: Айм орчин бол Монгол морины холууд уралдааны бол одоо их сайхан хийж хөгжүүлж яаж байгаа штэ. Та одоо энэ уралдаанд ус энэ хурдан хөлгөрөмс ямар шиг хурдлаа. Тэгэхээр энэ талаараа ярих уу?
0: Тийм энэ яг холбоот уралдаан гэдэг ингээ гарч гачаагаас сум сумаас гүшүү гүшүүгаас аймаг гээд энэ тал дээр уралдах тал дээр бол энэ манай гүшүү одоо манай шулуун жаан чинь ер нь хурдан марнай талаар одоо нэг хэсэг их ангаад одоо аж ахуй ажихын байдлаас болоод энэ уртаа уртнай чиглэлийн нэг жан дээр бас 10 жил 20 жил очирсан. Яг энэ дээрээс эхлээд бол манайхаа одоо намайг багтаасан бүгд одоо энэ дээр үл их амжилт гаргасан. Ягаад ихсэр нэгэн болсон одоо Жунай удирлын Монгол мэд халуун уралдааны аймгийн хүчин чадал уралдааны төрөний дэдийн манай шулуун жаа авсан. За манай би чуул намрах артын жиа манай гурав нэг дугайлан манайх төрүүлээд маш их өөр хөнгөрмөөр дэдлс. Тэгэхээр нүдэн бол баг давтагдах шүү амжилтгч хэлнэ. Ер нь бол одоо өвлийн уралдаанд энэ жунайхт нь орж ирсэн. Машин хүчин чалхтаан дэдлж ирсэн. Аа манай эднэг өмөр хатуураад долоод орж ирсэн. Нэгдүгээрд хоёрдугаард хурдан морь тавиад нэг 2-3-д нэг дугайлаа. Ингээ 10 удаа. Юрдөө мэд эднэг өвлөд нэг дугайлаа явсан. Эднэг өвл одоо дэлсэнгүй Монгол морин дээр дун дэтр авсан.
1: Нэтэн одоо өвлөнгөт нь одоо чихэн одоо үтсэн байна шүү дээ. Тэрийн ус
0: тасаа. Энэ өрсөлттэй дээ. Чи
1: гуйшир содлж үгүй. Эл талдрын жихэн яачж вэ?
0: Одоо хаш хүнийх илүү манайхаас чармайсан байна шүү дээ. Манайх одоо хаана алдсан гэж бод яа дийлгүй. Морин дээр байх ч юм уу, өн дээр байх ч юм уу, өвөл одоо бид бас уур амьс хаал тэр алдсан ч юм уу. Одоо бас шилээ хатад уралдсан уур амьсгал чагуур тэгнэр нь бол одоо хүчин чалхгийн уралдаан бол одоо холбоот уралдаан энэ хүчин чалх уралдаан ба их олон тал чанартай. Ганчхан чи уяад тэр унаад сайн байгаад мөр сайн байгаад. За хамтын хүч. За гурван морны хурдач сайн байх хэрэгтэй гурулаа. Эргээд гурван унаачийн хүчин чалх модон дамжуулах урмар ижил чигтэр одоо бас авгаал санба а эргээд одоо жишээлбэл 3 хүн манай бол 3 хүн нэг дугаалнараа ордог бол манай 3 уяач үсэн болхомдох нэг уяан дээр байх ч юм уу 2 сайн болоод нэг наанай уяач болохгүй ч аавал гургуулаа хүчтэй хамтын хүч хийх яхнараа бол их олон тань чанартай чихнэр юм бол энэ дээрээс бол манай хүшүү дэтр авна гэдэг бол одоо арахгүй одоо манай энэ туйл тамрын төвчөө төвчөөний одоо нэг оро
1: бүх талын дэмжлэг
0: дэмжлэг а чигэл манай ч бас дугаалдан дагуулж явдаг дараа удирдлага а одоо их
1: хүн сайхан жоохон байгуулсан
0: их өөрөө цэцэн жишээл бол манай дорнлаа одоо тэмрэл соёл тэмдэнд дорнлаа бол аргагүй өөрөө бас бүх мор малчих суйлан сайн мэднэ чигээр нь уяттуудын нэхтрэх
1: үгийн тань Монгол морины холбоот уралдаан ч одоо ямар ямар төрлийн уралдаанууд байдгийг тэр дунд
0: Юу том бол хүчин жаргах. За холын мөр. Аа чигэл одоо энэ ч бас манай чинь 5 төрлөө жороо. Жороо орсон. Чигэл хадах шүүрэх. Аа хадах шүүрэх манна. Манай бол ингэж байсан. За ийм ийм төрлөөр гол явагцсан.
1: За тэгэхээр энэ их уралдаанд ороод бас таны хувьд ер нь ололт хэрж ирэх байноу штэ. Гажир гажрын олон сайхан уяачудтай та нар ч уялга сойлгоо уралдаж штэ. сайн тийм ээ.
0: Тийм энэ дээр бол ололт технологи бүгдөр одоо нөхрөл нэгдүгээр, уралдаан хоёрдугаар гэж уралдах юм болохоор нь аргагүй одоо энэ бол аймгийн хөвчөттэй газар газараас шигшгдэж оцсон. Мордод сайн, одоо яад сайн хүн бүгд одоо жишээлбэл гачаанаас 10 морноос 3 яддаг бол суманд очихноор нь дахиж тэр 3 шилдэгүүдэд уралдаа тохноор нь морно мо чанар чансаад явах тусам бол аргагүй чанга бол. Өрсөлдөөн чих бол. Тэгэ чихнэр нь ойл гушуу аймагаас ирсэн мордууд, ойл гушуунаас ирсэн мордууд. Чихнэр нь айл гушуунаас ч одоо бүр шигшгдээд ирсэн. Одоо энэ сайнуд нь.
1: Тийм тийм.
0: Аа чихнэр нь уралдааны дотор гой мороор эхэлж ий болох нь морь гэдэг юм бол одоо 10 жилийн бохос жогсоон хоног гэдэг чинь бас газар газар тийм арын байдаг гэдэг биш. Чихнэр нь газар газрын төр шилмэр шигшмэл сайн мордууд өлгүүд ирнэ. Чихнэр нь бол шилдэг сайн уяачууд ирнэ. Шилдэг сайн унаач жарна. За орон нутгаан толгойж уралдах юм болохоо чихнэр нь бол часхын талаас ус их дэмжлэгтэй. Аа одоо нөхөрийн ч юм уу чүүд одоо хоног байрын ч юм уу газар газар өөр өөр гош өөр өөр нөхцөлдөө дааруулж
1: байгаа. Байгууллагаас
0: их нөхцөлийг
1: хангаж байна тийм үү?
0: Тийм энэ бүр намын уралдагдаар бүр чанга жохон байгууллагатай явж болох нь онч одоо өсөлтөн болж
1: байгаа юм байна. Олон сайхан уралдаанд одоо хурдан үлгөрөөр хурдлаа чихэд энэ уралдаан морины арчлах соёл гэдэг чинь их ухаан хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ талаар та бас өөрийнхөө бас нэг арга дуршлагаас дэмөөс хүмүүст хаваалт нөө.
0: Одоо уралдаан морины ашиг одоо яг нь амжилт гарах гэх нэг юм дээр бол аргагүй одоо нор юу гэсэн чи одоо жишээлбэл 100 хаваар бодход нор бол яа 70 хаваа гэх юм шиг. За авч одоо сайн хурдан нор байх хэрэгтэй одоо ончхой төрсөн. Тэгэхээр 10 жилийн шигшмэл унаг гэдэг нь шилмэг босоо төрсэн унаг байх хэрэгтэй.
1: Удам судрын
0: жаа уусан шигсэл
1: байх хэрэгтэй.
0: Одоо бол одоо янз янзын үйлдвэрийн адууд байна. Гэхдээ одоо жаавал сайн адуу байх хэрэгтэй. Дараа нь бол аргагүй өөрөө хөдөлмөр. Анхан энэ дээр их хөдөлмөр 60 нуу. Аа зөвхөн хөдөлмөр 60 нуу өглөөнөөс эртлээд орой болтраагаад болдог гэж биш. Жаавал ч одоо нэг өөрөнгөө мэдрэмжээр очиж энэ нар одоо миний мар ямар шиг байна. Жаавал энэ энгийн чихэг чихэлүүд уралдаангуй чихт бид ажил одоо боловсруулаа яаж хийв. А бид одоо ямар ч мөн тамирчин аргагүй тэр хямртныхаа үндсэн юу юм бол тасгаалаа болж авах байх хэрэгтэй шүү дээ. Дараа нь аргагүй одоо өөрийн чинь буяа шалтгаалж одоо чи ажил саадах юм уу энэ дэ их хүчээ тавих. А зүгээр аргагүй одоо бол аргагүй аж ахуй сойр байх хэрэгтэй. Одоо ийм болчихоч. Тэгэхээр энэ дээр очиж одоо аргагүй унаач шүү дээ.
2: Манай хоёр одоо гурван дэх систем агуулсан. Таны өчгөр энэ хамгийн дуртай. Одоо таны нийтийн хийхэд юм ямар хөшөөгаараа.
0: Манай хөшөө сайн. Манай хөшөө ч бас дээрээс одоо хөшөө алдарт гаргаад суул тамирамж чад гэхээр бол манай ч бас одоо тойрууллаа. Энэ хамжилтууд яа сайн хамжилтууд энэ бас хөв бодож өгс. Манай хөшөө ерөнхийдөө энэ тайруулалт орсноос хойш энэ 2 жил бол орчмын жил ер нь хэлийг бол одоо манай хөшөө чинь гүн чөөхөнтэй газар ухта уяач чөөхөнтэй а зарим одоо уяач олонтой газрын нэг сумны уяач хэрэг өнөөхөн та байхгүй гэж багтах. Гэтэл манай энэ нэг чөөхөн уяачуудын амжилт бол одоо гэн тайруулалт бол гэн ялгам сайн дугаанд бол ягаад гэсэн хөө хот олдор улсын уралдааны а төрөндөд үд явлаа метр 52 гэдэг байцдад 5 метр 40 а чөвөл одоо өөр одоо Улаанчин аймаг энэрийг тойруулын уралдаан ч юм уу жилийн хот ч юм уу одоо ийм юмд бол одоо энэ хэдэн жил бол манай жалуучууд сайн шин жалуучууд бас сайн гарч ирж
1: чалуурч ин тийм
0: үү ерөнхийдөө бол өөр нэг одоо нэг 10 жил 20 жилийн өмнө 10 жилийн өмнө ерөнхийдөө бол одоо манай чиг гадны мор ирээд л а жишээлбэл 5 морь 6 морь гэдэг бол 6 ирж барсны дараа 7 8-аас манайх ирдэг байсан. Энэ Монгол барны холбоо уралдаанга хийснээс аваад одоо жишээлбэл миний буяар ярьдаг бол миний өөрийн гуна халчин гэдэг морь байсан. Метрээр одоо уралдаж байгаа энэ чихт метр 38-аар уралдаж байгаа чихт. Тэгэхээр энэ морь бол одоо төвөдөө бол одоо үндсэндээ энэ манай энд одоо ингэж уралдах юм байж гээ. Яг Монгол барны холбоо жирэх санаа гараад энэ морь одоо хурдан тодорж гарч ирсэн. Чикнэрүүд хамжилтээр бид одоо Монгол мөр гэдэг яриа хад одоо бид энэ хамжилттай сайхан хийгээд аа жишээлбэл метр 38 бол 38 чанга. За ямар үйлдвэрийн жус орсон ч байж болно. А метр 40, метр 40-оор бид чанга. А хошуу тасчин ч тэр

0: сонд тасд тэр аймаганд тэр одоо ч нүүр хөгчч гэсэн юм ин а одоо улааны гаднах туяа одоо янз янзын өмдөлт юм машин байна шүү. За энэ шинжлэх ухааны энэ машинаар бид хөмжиж өнгөж одоо хөмжилтөнд тодорхойлж чангуралд бол таарна гэж. Энэ бол энэ дээр юм бол манай бол одоо жишээлбэл Монгол барных дээр энэ дээр юм бол хөмжилт дээр бол алдаж яах шиг. Энийг нэг тугамжлууд бол таарна гэж.
1: Шинэ
0: бас чигээр нэг ажилсэн юм уу? Өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр өөр ач ахын орлого гарна шүү дээ. А чигүү саасан хүн бол одоо ерөнхийдөө бол одоо манай энэ чинь судлаад гарцсан. Малч хөдөлгөөний хамгийн аймаар нь ахтлах мөрөгжил болоод саалын мөрөгжил шүү дээ. Чигээр нь гүү саах бол ярангу одоо хурдан адуу гардаггүй бол ярангу сүутэхгүй байх хэрэгтэй. Сааснаа сайн ингэж мэдэн шүү дээ. Сайн үнэ өр сүутгүүгийн үнэ гэж яасаж сүутэ байх хэрэгтэй. Байдаг. Одоо энэ бол гүү сааснаасаа болоод энэ юм ягаад ихсэр энэ хэдэн одоо манай бол сайн хэдэн ортолсон морины хүүд нь гүү саадаг байсан юм чинь хүүд нь бүр сүутэй хүүхэд байсан. А ярих уу арах уу адууных нь огчлон нь сайн багш гэж одоо арга ийм юм нь бол мэдээ хажуу нажарын батлах
2: тийм байна. Та бол өөрөө мөсөн хурдан морь сайхан оролдож арчилж байгаа хүн шүү дээ. Тэгэхээр энэ хурдан морины усны арчил доодох бас ончийн усны ухаан хөргөтэй байх шүү тийм үү? Тэр талаар ус таник ярихгүй юу?
0: Хурдмаар одоо хаашаал одоо тийм сайн шим сайтай суу сайтай гүнэ бэлчээр ус сайтай байгаас одоо ихэл торно чигж уссан одоо адуу бол арахгүй одоо тэр хөдөлж одоо бүт тамирна одоо хинхэн суун чадсан ургал одоо улам хурдан байх хаалт гэж боддог.
2: Улам шидэстэй тийм үү?
0: Яаял одоо бэлчээр ус сайн газар одоо тийм л
2: Чаурумс ингээд удаан жил энэ хурдан уулыг одоо сайхан хөгжүүлж өсөх төр их одоо санаа болсон, содлсон, бас мөрөөдөлтэй ажилласан хүний хувьд ер нь ингээд морь ууж байгаа хүмүүстэн бас жируулаад шинээр гарч ирчих уу яач бас олширч ин шүү нүдэн жил. Хөдөлмөстэн бас нэг жируулаад өөрийн гэсэн бас нэг сайхан сануулга гэж байна уу та? А
0: одоо энэ дээр бол ирангу одоо өөрийнхөө хувь ингээд дутагтлаас авч хэлбэл арахгүй одоо мөр төрүүлүүд нь тийм амархан гэдэг шээ. А би бас одоо мөрөөддөг хүсдэг бол 20 20 жил ингэж мөрөөдөж явж төрүүлүүлчихсэн. Чикнэрэн бол одоо би тэр сайхан баргалмаар уян гутаан төрүүлүүлдэг тэр дүүнрүүд нь хаймартай байна шүү. Улам илүү чармын гарэ. А гэж одоо чармайлаг хүний гондоодгүй юм а гэдгийг л одоо найтмаар байна.
2: Сайхан төсөөртэй төвчөртэй нэг сэтгэлээр чармайгараа тийм
0: үү? Жарсан даврахын тулд одоо бочлохгүй л ургачлаарай гэж.
2: Бити одоо жарм хүчрээ даахгүй сахс жамаас нь одоо тийм ба бочхдаг
0: хүмүүс байгаа. Одоо одоо ч нь үл гिचүү хамгийн гол нь одоо одоо бол ужуурын нэг хүмүүс бол одоо хэлэхэд одоо тэрэг машинтай ингээм амархан гэтэл аж ахуйн хүчирдэлч хамгийн их болчихсон. А ярангу одоо нуяачуудын энэ аж ахуйн хүчирдэл үнэн гिचүү засгийн талаас ч одоо юус та ямар төрлийн бодлогоор юм уу энийг бас дэмждэг тэтгэдэг арга байвал энэ ч нь үл ярангу одоо тийм соёлын хөдөлгөө аж ахуйн талаас ус дэмжихгүй бол бас хүчирдлийн хор
2: тийм
0: дэжсгас ч юм уу ингэж ботно тийм наа ийм ийм дүүнрүүд юм улам илүү чармай гараа одоо улам жоргожуулаарай
2: засгийн талаас ус илүүхэн жоргожуулж одоо
0: бид бас Монгол барны жирх санаа хундахт одоо ийм ийм хийчих юм ий чин дэ энэ 3 жил хийчихлээ
2: улам цаашдаа
0: энэ хөгжилтийн тулгуур бэлдлүүлдэг нь уяачуудын зөвл унаачуудын
2: тийм ээ
0: чирэн хүүхдүүдийн бас жишээ одоо манай бол хөл бөмбөнд орсон хүүхдүүдийн бол бас илүү айв өгдөг юм уу ямар юм ядсхан бодлогын талын юм бол энэ унаач уралдааны морины энэ хүүхдүүдийн бас ямар ямар нөхцөл байдаг юм ганч одоо энэ талаар одоо энэний нэгэнтий 3 жил хийсэн сайрын дараа бид одоо саний өөлөлт талаас нь хүн чи одоо тамирын хөдөлгөөн аанайтай болсон ч гэдэг одоо энэ илүү бас энэ талаар зөв үү гэж бодож байна.
3: Шинэ төрлийн малчин

0: Сая та бүхэндэн Чахар нутгийн хашар уяач журамд хэлсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэ сонсогчдод манай энэхийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингэгч Ариун Чанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ, номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийллэгт барагдж, өршөрн дунхаас гэчээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулъя. Дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон татгал юм.

үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуцс нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад зам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвшөнтөн хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч, нэгэнтээ жамарилчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэгэн далдгэн болсон бай. Иймээс жамарилчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулж хаджийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочгой.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох нэг өргөн тэлгэр нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн нэг гүн чимэ нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогцоо ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц сгорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өнө удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэл баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын толгоны байр юм уу? Сэлгээд автамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 толгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилэнгулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилэнгулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтгахын жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 он 8 сарын 8-ны өдөр. Бэлгийн уларлын улаан мөрөн жилийн 6 сарын 26 гаргийн 6. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд 7-81 жуу 7-78 байр болон сэлгээд автомжийн жуу 2-1-78 байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас өөр Монголын радио төлбөс хороон Монгол радиогийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуура тусгай нэвтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгүй урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн радио төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас өөр Монголын радио төлөвс хороон Монгол радиогийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14-30 минутаас чинхэр дулгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16-аас аялгүй урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18-15 минутаас чагурын мэдээ. 18-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18-30 минутаас өөр Монголын радио төлөвс хороон Монгол радиогийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19-15 минутаас чагурын мэдээ. 19-20 минутаас гаргийн дуу. 19-30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20-аас аялгүй урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22-15 минутаас чагурын мэдээ. 22-20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөнө.
1: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдрийн 20 цаг болтол ямарлах тух хавьчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр өмнө биеийн газар оронд тунгалгаас үүсчин хөвөөд цар хошуу, шулуун хөвөөцөн хошуу, тайвс хошуунд жүрвсгэн багбар орно. Хэсэг газар оронд тэнгэр дугарч гэлбэн гэдвэж их салхин салхилах, мөндөр орох жирэг чанг солох хурцгалтай цагурын байдал илэрнэ. Бусад газар оронд тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй, зүүн өмнөөс дөрвөн дэсний салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй, өмнөөс дөрвөн дэсний салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлшин ихэнхий газар оронд баг бороо орно. Хэсэг газар оронд тэнгэр дугарч гэлбэн гэлвэж их салхин салхилах, мөндөр орох жирэг чанг солох хурцгалтай цагурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсний салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй, зүүн өмнөөс 4 дэсний салхинтай. Дулааны хамаг дарах хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй, зүүн өмнөөс 2 дэсний салхинтай. Дулааны хамаг дарах хэмжээ 14 градус. Саяын нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгээр тагчнагуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр өмнө биеийн газар оронд тунгалгаас үүлшин хөгөөчөр хошуу шулуун хөөцөн хошуу тайвс хошуунд жүрвсгэн багбар орно. Хэсэг гажир оронд тэнгэр дугарч гэлбэн гэдвэж их салхин салхилах мөндөр орох жирэг чанг солох хурсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Бусад гажир орондоо тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй жүү өмнөөс дөрвөн дэсний салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс дөрвөн дэсний салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлшин ихэнхий гажир орондоо багбар орно. Хэсэг гажир оронд тэнгэр дугарч гэлбэн гэлвэж их салхин салхилах мөндөр орох жирэг чанг солих хурсгалт цагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсний салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй жүү өмнөөс 4 дэсний салхинтай. Дулааны хамаг дарах хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй жүү өмнөөс 2 дэсний салхинтай. Дулааны хамаг дарах хэмжээ 14 градус. Цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

Сэрийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

чинь. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөхтрүүлгээр онулдаар Чулуунбаатарын үг, Төв Улаанбаатарын ая, Залуу дуучин Бүрэн жаргал Сүчин гуайн дуулсан Бахрам сайхан үжимчин гэдэг дугаар нөхтрүүлгээ өглөөлье.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
2: Өртөн жас хорны нами хорны шүүжи ван вэжон өртөн жас хорны ардын жасхийн ордны төргүүлэгч баган манай орнд эрдэм шинжилгээ ажиллагаар ирсэн актимач тусгай мэрэгжилттэй уулзсан.
1: Өртөн жас хорны нами хорны шүүжи ван вэжон өртөн жас хорны ардын жасхийн ордны төргүүлэгч баган Домдод улсын агаар аяллалын бүлэглэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга Лёте Шан ерөнхий даамал Чүйгван Жи нартай уулзсан.
2: Дээр хас жил Шинлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэлтэй бохор найж үйлсийн нэмэгдлийн гол хүчин болсон.
1: Чөлөө тарилжааны төршилтийн орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн өөрчлөлтийн төрийн бодлогоор хилийн ардын зах дэлгүүрийн арилжаа хөгжүүлв гэсэн мэдээлэл.
2: Үндсэн шатар гүнжгэрэн сурвалжилжаа жохон бүтээх хэм намба өртлөе гэсэн тусгай мэдээллийн их бичиг.
1: Бухтгат уралдааны явдлын цахилгааны хангалгийг батлах оюунч системийн байгуулж, уртан зас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны урагштай явагдахыг баталж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 6-ны өдөр өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Вэжун өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүжи өртөн жас хорны ардын жасхийн ордны тэргүүлэгч Боган Хөх хотод манай орнд эрдэм шинжилгээний ажиллагаар ирсэн Дундад улсын Шинлуухааны хүрээлэн Дундад улсын Индрэнгийн хүрээлэнгийн акт мэж Чанжэ Чанжин Жоган Цвэйшанчин Ханжанвэн Шишэнцай Жангшэжин Дайзгоо зэрэг эрдэмтэн судалгаатай уулчв. Ванвэжун өртөн жас хорны намын хороо ардын жасхийн ордны өмнөөс акт мэж тусгай мэрэгжилтийг баярлан ухтаж тэд нарын Өвөр Монголын Шинлуухай мэрэгдлийн шинийг үдэг ажилд үзүүлсэн дэмжлэгэд талархсанай хамт өртөн жас хорны аж ахуйн нийгмийн хөгжилд ялангуяа Шинлуухай мэрэгдлийн шинийг үдэг ажлын байдлыг танилцуулв. Тэрээр одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэ чухал яриа чухал жаврын жирэг санаа болон Шинлуухай мэрэгдлийн шиний үүдэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ суралчин туушлуулж өртөн жас хорны намын хорогийн 1571 адлын байрлуулалтаар шин энерги шин материал саалин вилс өвснэ вилс бодлогын хүчин худалдааны сансрын аялал нам нисэлтийн аж ахуй зэрэг давуулах хүрээнд Шинлуухай мэрэгдлийн бэл оруулалтыг нэмэгдүүлж Соор судалгааны төвшин ба шинийг үүдэг чадвараа дэвшлүүлэн жангалаагийн голлох мэрэгдлийн хүчирдлийн шийдвэрлэх ба үр бүтээлийг улруулан ашиглах хийж хангатгаж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хөтний дүргэн хөгжүүлж Шинлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэхээр аж үйлсийн шинийг үүдэхэд үйлчилж байна. Актмеч тусгай мэрэгжилтэд манай орны хөгжилтийг үргэлжлэн халамжлан дэмжиж манай орнтой боттой гэрмэлсэн хамтралч байгаа гүнжгэрүүлэн Шинлуухааны судалгааны төслийг нотлох жохон байгуулж хэрэгжүүлэх Шинлуухай мэрэгдлийн чадвартныг урж хэрэглэх зэрэг талаар нэн их жолоодлого хавсарлаг үзүүлж Өвөр Монголын Шинлуухай мэрэгдлийн шиний үүдэх төвшнийг шин шатанд ахуулахыг хүсэж байна. Бид элжүүлийн үйлчилгээ батлахыг сайтар хийж тэрүүн жиргэн

0: Шинжлэх ухааны судалгааны орчин нөхдлийг бүрдүүлж, Ахтамаач тусгай мэрэгдэлтэнжээч өргөн олон шинжилгээний судалгааны ажилтны манай оронд шинэ үүдэн үйлс чавхчлахад тогтой орчин нөхцөл хангана гэжээ. Ахтамаач тусгай мэрэгжилтэд ойрын жилд Өвөр Монголын урт хөндлөн засхорын шинжлэх ухааны мэрэгдлийн шинэ үүдэх хүрээнд илүү баялаг үр бүтээл олж, шинэ үүдэх уур амьсгал өдр ирэхээ өтгөрж байна. Өвөр Монголын гажир нутаг өргөн удам эхвайлгийн давуу өвөр мэтчээ Ажвэлсийн суур бат хэрэглэгнэ байдал илүү баялаг байж суур судалгаан ба хэрэглэгнэ судалгаа өрнүүлэх лотих далд хүчинтэй юм. Дараачаараа тусгай мэрэгдлийн давуулга ба шинжлэх ухааны мэрэгдлийн давуулгаа гүйцэд бадруулж Өвөр Монголын хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагад нэн сайн жогчлон солилцоо хамтралцаагаа гүнжгэрүүлж идэвхтэйгээр арга бодлого дэвшүүлэх болно. Ялангуяа Өвөр Монголын одон орны ажиглалтын хүрээний онц сай нөхцөлд түшиглэн Өвөр Монголын урт хөндлөн засах орны шинжилгээний салбарын байгууллалтыг чангатгах, чадвартан хүмүүжүүлэхийг чангатгах, шинжлэх ухааны судалгааны чадварыг чангатгахыг бүх хүчнээр дэмжиж, өндөр түвшин бүхий эрдэм шинжилгээний солилцооны тавчны байгуулан нэн олон шилдэг эрдэмтнийг Өвөр Монголын одон орны судлалын ажилд оролцуулж, манай улсын одон орны хөгжлийн хөгжилтөд нэн их хүтэн чадлаа өргөнө гэжээ. Өртөн жас хорны удирдлага Илишин бараа болж уулжв.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 7-ны өдөр Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи Ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун. Өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүжи Өртөн жас хорны Ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган Хөх хотод Дундад улсын агаар аяллалын бүлэглэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга Лютэ Шан, Ерөнхий даамал Чүгонжи нартай уулзсан бөгөөд гарын үсэг зурхыг хамтар гэрчилжээ. Өртөн жас хорны Ардын засгийн ордны дэд тэргүүлэгч Дайчин Дундад улсын агаар аяллалын бүлэглэлийн Ерөнхий даамал Чүгонжи тус тус хоёр талыг төлөөлөн байлдах хутлын хамтарлцааны тойм зөвдөлцөөр тогтсон байна. Ван Уйжун Өртөн жас хорны намын хороо Ардын засгийн ордны өмнөөс Лютэ Шан Чүгонжи нарыг баярлан өгтөж Дундад улсын агаар аяллалын бүлэглэлийн манай орны Ардын агаарын аяллалын үйлсэд үзүүлсэн урт хугацааны тэмцэлгэд талархсны хамт Өртөн жас хорны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн байдлыг танилцуулжээ. Тэрээр бид ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жаврын зоригснаа гүнзгий суралцсан туушлуулж Өртөн жас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын найдваржуулан Хөх хотын шингэлө олон улсын нисгэлийн буудлын бүс нутгийн чанартай агаар аяллалын хүйсийг байгуулж орны дотноох агаар аяллалын шугамын байршлыг нийтэмшилдэгжүүлэн тээврийн нисгэлийн буудал ба нийгмийн хэрэглэгээний нисгэлийн буудлын шин төслийн байгуулалтыг түргэтгэж агаарын гарамын аж ахуй, нам нисэлтийн аж ахуй зэрэг хамаатай аж үйлсийг ихээр хөгжүүлж байна. Дундад улсын агаар аяллалын бүлэглэл манай орон дахь агаар аяллалын тороо улам түүлдэржүүлж тээврийн хүчний бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэн агаар аяллалын бараагүйлгэ, машины явдлын сэлбэн засалт, чадвартны хүмүүжүүлэх зэрэг тухайлсан ажлын байрлуулалтаа өргөтгөж Өртөн жас хорны аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд туслахыг хүсэж байна. Бид тэрүүн зэргийн арилжаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлж Дундад улсын агаарын аяллалын бүлэглэлийн нэн их хөгжилтийг дэмжинэ гэжээ. Лютэ Шан Өртөн жас хорны намын хороо Ардын засгийн ордны Дундад улсын агаар аяллалын бүлэглэлийг халамжинд дэмжсэн талархсны хамт бүлэглэлийнхаа манай орон дахь хөгжилтийн байдлыг танилцуулжээ. Тэрээр тус удаа байлдах хутлын хамтарлцааны зөвдөлцөөр тогтсон нь хоёр талаараа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жаврын зоригснаг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж улсын бүс нутгийн хөгжилтийн байлдах хутлагад үйлчилсэн зам харилцааны хүчрхэг улсын Ардын агарын аялын шин хуудсыг бичиглэх бүттэй үйлдэл болох бүгэд хоёр талын хамтаар ашиг хүртэх хамтарлцсан хөгжих шин байдлыг эхлүүлсний чухал тэмдэг болно. Хоёр талаараа үргэлжилэн хамтарч шингэлэ олон улсын нисгэлийн буудлын хүйсийн дэс төвшилтийг ахиулан улсдаа үйлдвэрлэсэн Ардын агаарын аяллалын нисгэлийн хэрэглэгээ болон агаар аяллалын шугамын хамжилцаа гүнжгэрүүлж манай бүлэглэлийн Өвөр Монголын Өртөн жас хорон дахь гол ажиллагааны суурьнд ижвэрдүүлэх батлахын системийг өндөр баримжаагаар байгуулж Өвөр Монголын Ардын агаарын аяллалын үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг хамтаар ахиулахыг хүсэж байна гэжээ. Өртөн жас хорны удирдлах Юлишин бараа болж уулзжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Дээр хавсжилэ бохорны дээчин мэрэгдлийн үйлтгэлийн үйлсийн нэмэгдлөөртэйг наднайд луучанаас жооны 11 гараагаар нэмэгдэж хэвчээдлээс дээш хаж үйлдвэрийн нэмэгдлээс түргэн болж шинжлэх ухааны мэрэгдлийн шинэ үүдэлтэнэ бохорны аж үйлсийн бас нэгэн голдлого болсон байна. Дээр хавсжилэ манай орон шинжлэх ухааны мэрэгдлийн судалгааны бэл оруулалтаа нэмэгдүүлж судалгааны тогтчийг төгөлдөржүүлжээ. Ордсын жахалгаан хүчин хийгээд төмөрлөх хайлуулах бүлэглэлийн содлогоны бүлэг мөн шинэ хэлбэрийн юм бүрхөвчийг ашиглах төмөрлөх хайлуулсан хатуу бит хаягдмал бодсыг дахин ашиглах мэрэгдлийн хүчраа суудлыг шийдвэрлэв. Энэ жил тус бүлэглэлийн 7 дүмшүр төвөргийн содлогоны бэл мөнгө бэлтгэж дээр хагас жил 4 дүмшүр гарай төвөргийн содлогоны бэл оруулалтаа биелүүлв. Энэ жил манай орон нийгмийн шинжилгээ ухааны судалгааны бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэхийг хөтлөн жолоодж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн сургаа хүмүүжил ажил дурвам дэжэнгчэлт эдийн засаг зэрэг олон салбарын мөчр хамтран адлаг тогтч байгуулан дагуулгач аж ахуйлууд манай орондо судалгааны байгууламжийн ерөнхий хэлтсөө байрлуулахыг жоржуулв. Дээр хагас жил бүх орны нийгмийнээс судалгаанд оруулсан бэл мөнгө 182 дүмшүр төгрөгт хүрчээ. 2 дугаар улирлын бэл оруулалт нь 1 дугаар улирлаас 42 дүмшүр төгрөг нэмэгдчихэ. Манай орны 2690 төсөл байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгнөөс дэв тогтоох дэмжлэг явуулж, энэ нь наднайд луугчанаас жооны 40 нэмэгдв. Дэмжлэгийн бэл мөнгө нь анхудаа 3 дүмшүр төгрөгөд авж, наднайд луугчанаас жооны 37 нэмэгдээд сэдв тогтоосон хэмжээва дэмжлэгийн бэл мөнгө бүр түүхийн шин тэмдэглэлийг үүджээ. Дээр хагас жил бүх орондо 215 шинэ үүдэх хэлбэрийн дунд бага жахайлал шинээр байгуулагдж, ерөнхий тоон 1837 болов. Энэ нь өртөн жас хорноос хэрэгжүүлсэн шинжилгээ ухаан мэрэгдлийн аж ахуйлыг чанарлаг баажуулах 3 жилийн ажиллагааны төслийн хэрэгжүүлэлтэд суурилсан бөгөөд бага аж ахуйлыг баажуулах өндөр баримжаанд хүргэх төлөвжүүлгийн шилдэгжүүлэх дуурайлыг хүмүүжүүлэх нэрийнхүүтэй 19 аргаар аж ахуйлыг хөгжүүлсэнтэй холбоотой юм байна. Энэр шинжилгээ ухаан мэрэгдлийн хэлбэрийн дунд жижиг аж ахуйлалд шинэ мэрэгдлийн аж ахуйлын игнэ үргэлжлэн бужгаарв. Энэ жиргээр манай орын шинэ үүдэх хэлхээ болон ажвилсан хэлхээг жалгуулж, ячин хооны төмөс хөнгөн чагааны шинэ материал тэрүүнээ вэлтгэлийн вэлсжирэх хүрээнд шинэ үүдэх 9 холбоо чавч байгуулж, 9 тэрүүнээ мэрэгжилтнэр дагуулан 90 тусгай мэрэгжилтнэр тулгуурлаж, орны доторх 20 гарай аж ахуйлал, орны дотнгаадных 30 гарай ихтэй зургуул хүрээлэн газртаа хамжилчин шинэг үүдэж, ажвилсан хөгжилтэй хажгаарлаж байгаа жанглагийн мэрэгдлийн хүчирдлийг шийдвэрлэв.
1: Одоо чөлөө тарилжааны төршилтийн орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулахыг гэсэн тусгай мэдээллийн өөрчлөлтийн төрийн бодлогоор хилийн ардын зах дэлгүүрийн арилжаа хөгжүүлв гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Эрен Бомто чөлөө тарилжааны төршилтийн орны Эрен хотын хэсэг орны өөрчлөлтийн төршилтийн чигийн төрийн бодлогоор хилийн ардын харилцан арилжаалах зах дэлгүүрийн 3-2 бомтоор өнгөрүүлэх түхэн аргыг хэрэгжүүлснээр хилийн ардын харилцан арилжаалсан зах дэлгүүрийн арилжааны өртөг нэтнийхаас 52 өдөр урдчилан 3 дүншүр төгрөгөд авч том 6,000 гарай хилийн ардад ашиг хүртээжээ. Хилийн ардын харилцан арилжаалах зах дэлгүүрийн 3-2 бомтоор өнгөрүүлэх түхэн арга нь гойчиллыг найдан биелүүлэх, шууд тээвэрлэх, ахуй талбайн байцаалтыг хэлтрүүлэх 3 зүйлийн түхэн арга ба машинаар байцаан шилгэх, ахуй талбайгаас шилжүүлэн байцаах 2 зүйлийн хяналт хамааралтын аргыг заадгаа. Дараа хилийн ардаас гайлаас хэлтрүүлэх гар гүйцэтгэл амигтгээд тусгай хүнд найдаж гойчлан мэдүүлж болох бүгэд гадаадаас оруулсан барааг боловсруулах үйлдвэрт шууд хүргэж өгнө. Төрөв 7 сард Эрен Бомтын хилийн ардын зах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас оруулсан барааны өртөг 3 дүншүр төгрөгөд авч нэтний адил хугацааныхаас 100-181 гараагаар нэмэгдчихэ. Үүнд гадаадаас оруулан тухайн газарт нь ичүүлсэн бүтээгдэхүүний өртөг 3 дүншүр 3,900 том төгрөгт хүрчээ. Эрен Бомт нь салаам өчр алслан хамжилтсан ажиллахыг чангатгаж, Монгол улсын тэрэг унааж ич жолоочийг харилцан арилжаалах зах дэлгүүрт зөвшөөрөн оруулж, хилийн ардын зах дэлгүүрийн арилжааны өөрийн өртгийг 120-аар бууруулан бомтоор өнгөрүүлэх цагийг хагасаар богиносгочээ.
0: Одоо Унсан шатара гүнжгэрэн сурвалжилж, жохон бүтээх хэмнэн ба өртлөгсөн тусгай мэдээллийн их бичгийг нэвтрүүлье. Одовны уйр устлыг сэргийлэх жанглаагийн хугацаанд хатан голын Өвөр Монгол дахь хэсгийн голын голдрлыг засах барилгын ажил шовтран доорв. Баяннуур хотын үе аншанд байгаа хатан голын Өвөр Монгол дахь хэсгийн голын голдрлыг засах барилгын ахуй талбайд 4 утгуур машин, 8 тээврийн машин эмэг чамбраатай ажиллаж, малтаж гаргасан шороог голын иргэд зөөвөрлөн хойштын шороо дэвсэх ажилд бэлтгэж байна. Одоохон өдөр бүр 50,000 босоо дөрвөлжин метр шороо болж, энэ жилийн үер устлын сэргийлэх ажилдаан уртлан бэлтгэж бий. Энэ жиргээр Баяннуур хотын усан ашиглалтын төвчөгийн ажилтан төслийн хариутлагатан Хянан Хамаар компанийн инженер нар яг усны байдлын тоо баримтыг хамтар судлан магдалж барилгын жорох төсөвтэй нэрэ нэгт харгуулж байна. Хатан голын өвөр Монгол дахь хэсгийн голын голдрлыг засах барилгын үеэн шанаа хэсэг нь 9

0: километр хашлаг жасах хэсэг нь 58 км-ыг давж бий. Тус барилгын ахуй толгойгоос 56 км-ийн дэртэх тэнгэртэй болгосны Фуфэн тосхны 4 дугаар дугаална нь 1000 грам уу таран гажир 53 өрхтэй. Өнгөрсөн дэрэг дагуугийн олонхийн тосхны ардын өөртөө болж байгуулсан шорон хашлаг байж, их усанд амархан урсгахтан эвдэгдэж таран гажирын сүйтгэж байжээ. Одоо үерийн сэргийлэх хашлгийг босгосноор үер услын хугацаанд үерлэхгүй болжээ. Тараачтын хураалтыг баталж чаджээ. Өнгөрсөн жилийн үер услын хугацааны хамгийн их урсгал секунд бүр 2000 босоод руулжин метрт хүрч байжээ. Одоохны барилгын жураг төлөвлөгөөс үзвэл секунд бүр 6450 босоод руулжин метрийн үерийг сэргийлж чадах болжээ. Тэнгэртэй болгос баян тухай болгосын 8 тусгын ард түмнэ амнаас өрөнгийн амар төвчнийг баталж чадна. Хатан голын өвөр Монгол төхөсгийн голын голдрлыг засах барилгад 32 дүмшүр гарай төвөргийн бэл орулсны дотор Баян нуурын хэсгэд 6 дүмшүр гарай төвөргийн оруулжээ. Энэхүү барилгын ажил дууссаны дараа бүс нутгийн уйр устлын сэргийлж сүн халайг сэргийлэх чадварыг ихээр дээшлүүлэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз цараны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралцлах мөчлийг өрнүүлснээс нааш Улаанхад хот ардын амьдралын хүчир асуудал, засалтын хүчирдэл асуудалд холбогдсон зүйлсийг бүтэмжтэй шийдвэрлж байна. Улаанхад хотын Хуншаан тойргийн Чангчин зээл гудамж гэрийн үүдэндх ажил олголтын үйлчилгээний өртөө түшиглэн боловсролын анги эрхлэхийн хамт ажлын байр хангаж ажил хүлээхсэд ба чөлөөтэй ажил олгогчдод үйлчилж байна. Жилийн эхнээс нааш 100 гаруй хүнд хавсран ажил олгож орлогыг нэмэгдүүлжээ. Улаанхад хот олон төмний хүчир төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэх яс чанар өрөвдөмж доор байгаа товын асуудлыг төвлөрүүлэн зөвчилж, суртлаа ховруулж бодит явдал хийж, хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн өрөвдөмжийг бэхжүүлэх инженерингийг гүнзгийг хэрэгжүүлж, ардын амьдралын хүрээндэх довын асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлж байна. Сүмшан тойрог нь олон төмний өвчин үзүүлэхэд хол байгаа асуудал чиглүүлэн олон шинжилгээний салаа хамарсан банкны тойрон эмчлэх анги зохион байгуулж, шилдэг эмчилгээний эх баялагийг үндсэн шатанд буулгачээ. Суралцлах хүмүүжилийг өрнүүлснээс нааш Улаанхад хот загтал сурвалжлахын 589 хэрэг ба том 3000 гаруй хувь ажлын хууцын тушаан шийдвэрлж, хотын удирдлага шалгуулан шийдвэрлэх, шин газрын төсийн кадр хэргийг даачлах, орон нутаг салаа мөчөөр зохицуулан хамтран ажиллах тогтцоо байгуулан олон төмний хүчир төвөгтэй асуудлуудыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бухтуут чеврээн эрэг цуурлан уралдааны явдлын чагалганы хангалгыг батлах оюун чишчэмийг байгуулж, өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглааны урагштай явагдхийг баталж байна. Чагалганы хангалгыг батлах гол тойрог болох Бухтуутын олимпикийн тамирын төвд ажилтнууд тамирын талбайд UPS чагалган үүсгэгч машиныг жалгаж бий. Энэхүү чагалган нь 10 км-ийн дэртэ салхикерлэр үүссэн бохирдлогоо чагалган болно. Тус удаа 62 түмэн киловатт-агийн бохирдлогоо чагалган хэрэглэхээр төлөвлөж, нөөцлөгчийн гадагшлуулалтыг 50 тонн багасгах болно. Өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглааны элжүүлийн уралдааны хадлага 4 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 8 дугаар сарын 16-ны өдөр болтол үргэлжилж 20 уралдааны талбай ордонд холбогдох бөгөөд хугацаа уртаа хамрах хэвчээ нь өргөн юм. Өвөр Монголын чахалгаан хөтлөний бүлэглэлийн бухтын чахалгаанга компани эл уралдааны талбай ордны чахалгаан хэрэглэх байр даачин онтлог зэрэг бодтой байдлыг үндэслэн тусгай адлын дугаалын тохируулж 3 шатны жавдан жасах системийг байгуулан нэг талбай ордонд нэг арга бодлогоор чахалгааны хангалгын төсөл тогтоож оюун чахалгаан торийн тохируулан эзэмдэх систем зэрэг тоочлсон мэрэгжил түшиглэн чахалгаан хэрэглэх талын далд гэмийг оновчтой уртлан магдалж төргөн шийдвэрлж байна.
1: Товч мэдээ сонсхой. Ойрд Өртан зас хорны эдийн засгийн тэнхим, Өртан зас хорны шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн тэнхимтэй хамтран 2026 оны байгалийн шинжилгээ ухааны суур мөнгөөс 3 дүншүр төгрөгийг буулгаж, амьд үдэс, тариалан малжил, шин материал, амь ухаан орчин тойрон, энерги, химийн аж үйлдвэр зэрэг ажил төрлийн судалгааны 2690 төслийг дэмжижээ. Энэ нь бэл мөнгөний ерөнхий хэмжээ дэмжсэн төслийн тоогоороо ч түүхэн шин тэмдэглэлийг үүссэн байна.
0: 2021 оноос нааш өртөн жас хорны эмэгтэйчүүдийн холбоо эхчүүлийн усан жарын нийтийн асрамжийн 21 төслийг хэрэгжүүлж, нийт 692 гаруй төмөнд төргийн бэл мөнгөний найдваржуулан малжиг тариалах хорны олон төмнөө уух усны амар төвчнийг баталж, хөдөө аж ахуйн өндөр бүтэмжтэй ус арвлах тээш хэлбэрээ хавруулахыг анхаарав.
1: Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошуу нутаг бэлчээр ба Илсрэхэг газрын амь ухааг зассан үр бүтэмжээ хамгаалан хараа орондоо тэр хүсгийг эмх тэглэмтэй аялуулж нутаг бэлчээрийн зориуд эвдэх ажиллагааг хориглохын тулд бүх хошуундаа тэр хүсэг тогтоолоос зөрчин нутаг бэлчээрийн

0: хүйтэн сүйтгсэн ажиллагааг чанга цэгцэлж байна.
1: Өвөр Монголын байгалийн мозорд Баян Нуур хотын урдын хойд хошууны авраг гүрвлийн чулуу жимлийн шишчэм чанартай байчаалт ба тусгай мэрэгдлийн жасан сэргээлтийн адлыг эхлүүлж 50 ховор нэндэн чулуу жимлийг чуглуулан дараачийн шинжилгээ ухааны судалгаа ба хамгаалалтад суур тавихаар бий.
0: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонго жижүүр найруулагч Цэгэн.
2: Ширин голын араажууд хэлбэс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хаан жолгож байна. Тус ээлжийн дугаард жүүжимчин хошуугаар нутгтай дөрвөн үеийн уртын дуучдын дуу уран бүтээл уртын дуунаа бүтээл орсон хөх бор гэдэг чамгийн уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчий. Ингээд энхүү чамгад багтсан дөрвөн үеийн дуучдаа та бүхэнтэй танилцуулъя. Хайсын аюултгүйн Чойжин жав, Шилийн гол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанай Хашир малчин 1942 онд төржээ. Хайсын Чойжин жавын Төмөн өлжи 1963 онд Шилийн гол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд Хайсын Чойжин жав Тайжийн Отхон хуарын ууган хөвгөн болон мэндэлжээ. Шарнууд живсэ 1964 онд Шилийн гол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд шарнууд бандрахч Бүрээчин үлжийн 3 дугаар охин болж жаяажээ. Өмнө нь жүүжимчин хошуунай дөрвөн утас хуурийн нийгэмлэгийн нэрийн бичээж үжимчин чуура урлагийн бүлхмийн удардаачаар ажиллаж олон шагналгүй хөвгүүлэл хүртсэн юм а. Сэчин билэг Төмөн үлжи живсэгийн ууган охин болж жаяажээ. Дайн дэлхийд алдаршсан уртын дуунай үлгийн Шилийн голын тал нутг бол Сэчин билэгд Уравьяас уран хоолой жаясан үлгийн нутг нь ажээ. Тэрээр дундад улсын Өвөр Монголын уртын дуунай урлаг содлын гишүүн Өвөр Монголын үндэснээ урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн үлгэр урлагийн бүлхмийн гочлол дуучин үжимчин уртын дуунай нийгэмлэгийн гишүүн одоо Өвөр Монголын үндэснээ урлаг жүжигийн хүрээлэнд шилдэг уртын дуучдын нэгээр ажиллаж байна. Тэр орны дотн гаднах соёл урлагийн сольчооны тоглолтод бүрэл уртын дуунай төлөөлөх төрхөөр тайснаа тодордог түүний дуулаачийн арга барил нь уламжлалт дуулахын төлөөлөл болох үжимчин дуулах арга барилыг бүрэн төгөлдөр шингэн авсан болохоор уран уян нуглаа шуранхай уртланхан ихшиглэх чээлхэн дуулал уран нэрлэг сэтгэлгээний хөг айс мөхн нь учирсан болгоны зүрхний хатаншиж сонсон болгоны чихнээ хоногшдог ажээ. Одоо бид хамтаар тэднэрийн уртын онгор дуунуудаас нь сонирхчихоё. Живсэгийн дуулсан цагаан тохой нутаг.

За, эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Бачхан уу бачхан аажуда шилийн чуура нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алиах өрхөн та нартай хаан болж ясаар жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь байна.

0: Заадан гэрэлэгч нь үл энэ чагийн нэвтрүүлгээр нь бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хөгтийн соёл урлагийн нарын ахвай талбайд хүрч дүүнэрдээ сурвалжлагт нэвтрүүлэг бэлтгэсэн. Чангад бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хөгтийн соёл урлагийн найрын бол дуу, шүлэг, бүжиг, зураг гих дөрвөн төрлөөр бол уралдаж нийтдээ бол 7 жуу гарай авьяаслаг дүүнрүүд маань оролцсон томхон хөвчөнөө уралдаан болсон. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгээр бид бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хөгтийн соёл урлагийн нарын дууны уралдаанд оролцсон хэсэг дүүнэртэйгээ танилцъя.
1: За сайн байна уу? Ми дүүнэр одоо урдаар нэвтрүүлгээ сонсож байгаа найд нартаа танилцсан уу?
2: Сайн байцгаана уу? Би авгаа сүрэлцэн ирсэн чин зоригийн цэлмүүн байна. Сайн байцгаана уу? Би авах шинаас хүрэлцэн ирсэн чин зоригийн чамангова.
1: Хоёулаа бол төрсөн өгчдөө тийм ээ.
2: Тий.
1: Танай хоёулаа баян уралдаанаар цуг явдаг уу? За мидүгийн хувьд бол бас өөрөө хөрхөн хамтлагтай тийм ээ. Хамтлагааны танилцуулна.
2: Тий.
1: Ямар нэгтэй вэ?
2: Гүн хамтлаг гэсэн нэртэй.
1: Тэгээд
2: 2010 онд.
1: Одоо чи мидүг хөдөө настай вэ?
2: Одоо би 13-тэй.
1: Аа чи хөдөө настай байхдаа манай хамтлагтай орсон.
2: Бараг нэг 5-6 настай байхдаа.
1: Оо тийм жоохноос аа. За хамтлан бол 3 гişгүүнтэй тийм ээ. Нөгөө хоёр нь чамд өгч малдаг уу?
2: Өгч болно.
1: Тэр хоёр гişгүүнийхэн талаар танилцуулбал
2: хамгийн бүдүү их чинь Айна гэдэг. Тэгээд одоо анх дундад орж байгаа. Тэгээд буцаад 2 дугаар их чинь бол штэ Арура. Тэр нь энэ жил яг 6 дугаар оноос нь төгсөж байгаа.
1: Анх одоо мидүү 5-6 настай байх үед нь бас яагаад ийм нэг гүнжигдэг хамтлагийг байгуулъя гэж бодсон уу? Аав ээж нь санаачилсан уу? Эсвэл танай гурвуулаа одоо гурвуулаа уулцгаая ийм хамтлаг байгуулъя гэж гурвуулаа бодсон уу?
2: Хамгийн түрүү бол манай 3 модалийн ангид байсан. Тэгээд уултнаасаа эхлээд модалийн багш маань 3 штэ нэг сайхан дууд дуулуулсан эрдэн шишгэд. Тэгээд тэрийн штэ манус дуулуулсныхан дараа гэрээ манай гэрээ ахмадд штэ. Тэгээд нэг сайхан хамтлаг байгуулчихъя тэргээд. Тэгээд одоо тэгээд ян занзын амь ян занзын бүтээлтэй болсон.
1: Танай хамтлаг баг хөдөө дуутай юу?
2: Бараг нэг 10 гарай дуутай.
1: Танай хамтлагийн дуу дотроос одоо хүмүүсд хамгаас хүрсэн дуу нь ямар дуу гэж боддог вэ?
2: Миний хамгийн дуралдаг бол штэ Монгол гүнж. Тэгээд дээр нь гол нь штэ би тэр дууныхан үгэнд нь дуртай. Тэгээд бүгдээрээ мэддэг нь бараг л нар сарод эсвэл би гүнж.
1: Монгол гүнж гэдэг дуугийн дуу болоод аялгуу гинхэн зохосон уу? Энэ дуугийн бас анх яг та гурав ингэж зориулж зохож өгсөн үү?
2: Миний мэтгэр бараг шилэн бодор аав байгаа. Тэгээд тэр нь бид гурвын штэ хөрхөн байна гэд. Тэгээд бид гурвын хамтлахын дэмжиж өгье гэд мас бүтээл зогоос. Би яг тэр дуугийн хэн зохосон нэрэ мэдэхгүй байна.
1: За тэгвэл тэр дуугаас нэг бадаг аялаад өгнө.

0: хөрөв бол одоо баян тоглолт үдшилгээр оролцдог шүү дээ, тийм ээ. Ямар ямар тоглолтоор оролцж ирсэн одоо ярил баг нэлээд олон тоглолтоор оролцсон байх та.
1: Тий. Хамаг бүдүү очисон газар нь бол Бээжинд очоод нэг юу тоглолтод ороод шүү дээ. Хамаг шилдэг санлын олсон.
0: Хайсан дээр гарах хой санагдах уу? Энэ удааны уралдаанд бол хамтлагаараа ирээгүй, мидүү ганцаараа оролцож байгаа тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Ганцаараа одоо ямар дугаараа оролцсон нь?
1: Би ганцаараа сүмүү арийн дараа үлдэгээр оролцсон.
0: Оо, ямар гоё дөө. За тэр дугаасаа нэг бадагдлаа сонирхолч.
1: Зүрмэглэх нарийн дараа үзэгсэн төгтин царай зэрлэшгүй хэмнэл өөрөөр зүгээр дагаад бүжүүрэн мартагдсан дурсан шал өөр маргааш шин нэг ертөнц магадгүй бүр өөр өөр нэг мэтримж
0: энэ дугааны хэзээ сурсан уу?
1: Дээр удаа мөнгөн байдлаа мартаж хэлэх үү? Тийм мөнгө илхээ багш. Мөнгө илхээ багш нэг цагаан нуур нэг зугаацлын зуны зугаацлын тийм их нэг юм байгуулсан. Тэгэхээр би тэрүүнд нь ороод Сүмэр багш яг манусад гэрчээл орсон. Тэгээ би тэрнээс эхлээ Сүмэртэй уулзнаас Сүмэр багштай уулзнаас хойш Сүмэр багш дурлаа. Тэгээ Сүмэр багшийн дуугийн сонсоо. Тэгээд ч тийм хамаг дуртай. Тэгээд дараа өртөө дээрээсээ дараа өртөө барган бүр барах хүнүүд дараа бүр мэддэг гэд. Тэгээ би тэрий чэйлээ. Тэгээд дуулдаг болсон. Миний дүү бас тэрий чэйлээ.
0: Хэрэв сайн дуун бас дагаад дуулжсэн тийм ээ. Чаас энэ дундартай юу?
1: Дуртай.
0: Тэгээ өгцөнд дагаад өгцөнгөө дуулахыг сонсож байгаа сурчсан уу?
1: Сурчсан.
0: За өнөөдрийн одоо дараа өртөө өгсөн дуугааны тайсан дээр дуулаад их ханамжтай дуусан гэж бодож байна өөртөө.
1: Тийм ээ. Гэхдээ штэ одоо яг манай дугаалд уртын дуул дуулж байгаа. Тэгээд штэ амар хөөрхөн маш мундаг дуусан хүмүүдээс байгаа. Тэгээд штэ би арай өөртөө ихтгэлгүй байна. Арай нэг хоёр даор дийлдэг юм болоо гэж бодож байна.
0: Гэтэ яаж гисэн өөрийгөө айлнт авч өөрийнхөө хүмжиндээ сайхан дуусан бол тэр чинь бас их амжилт тийм ээ. Тэгээд одоо тайсан дээр ер нь ингээд байн гурвуулаа хамтлагаараа гардаг. Энүүдээс ганцаараа дууллаа. Ер нь ганцаараа дуулах болоо хамтлагаараа дуулах ямар аста мэжин үү?
1: Ганцаараа дуулах бол штэ өөрийнхөө штэ янз янз хөдөлгөөнөө хийж болно. Тэгээд штэ тайсны янз бүрийн газрыг бүр ингээд күйгээд ингээд явдилаа. Хамтлаг бол штэ найзтайгаа ингээд штэ бэйбэрийг харж болно. Тэгчихээд штэ арай өөрийнхөө хөдөлгөөнөө хийж ивлгүй. Заавал хамтлагтайгаа адилхан хөдөлгөөн хийх мөртөө штэ заавал адилхан бодиг сурах хэрэгтэй. Тэгээд тэр үед нь штэ тэр талаар нь бас миний ээж аав одоо яг зоос мас гаргаа тэгээд бүжигний мас залаа тэгээд кичээл оруулдаг. Тэгээд одоо яг тэн дээрэн бол жоохон ялгаатай.
0: Гэвч зоос хамтлагаараа гурвуулаа тайсан дээр гарахад бас илүү хүчтэй, илүү ихтгэлтэй байдаг байха тийм ээ ганцаараа гарсны болоо.
1: Тийм тэгээд өөрөө буруу алсах юм бол штэ хоёр найз маань штэ жоохон дээр дугаар дуулаад миний дуулахыг халахч таа.
0: За миний дуугийн хавд одоо хэзээнээс дуудах дуртай болсноо багасаа одоо өгчингийн дуулахыг сонсаад пианс гээд дуулах юм сайн гэж бодоод дуулсан дуртай болсноо.
1: Тийм.
0: Тэгвэл удаа ямар дуугаар оролцсон юм бэ?
1: Миний өгч хамтлагын зогоосоо нөө бицхэн гүйж.
0: Би гүйж.
1: Би гүйж.
0: За тэр дуугаасаа нэг багт дуулаад байна.

0: хайртай гүнд.
1: Аа, ямар гайдаа л дээ. Энд үгийн одоо өгчин хамтлагийн дуу болохоор нь өгчин бас гэрдөө банк чамд зааж өгж зааж жолооддаг байх та.
0: Тэ.
1: Ингээд дуулаарэ, тэгэд дуулаарэ гэж банк хэлдэггүй өгчин.
0: Тэ. Өнөө пипазын үдэ юу дуулангууд нь би жоохон буруу дуусаар юу үгийн тод ярьсангүй бол үдэ миний өгч энийн юу нэ, тэрийн юу нэ гэж ярьдаг.
1: Гэрээ бас ийм гой дуучин өгчтэй ч бас гой байна тийм ээ.
0: Гой.
1: Тажмын мөрөөдөл нь юу юу? Там балаад дуучин балий гэж боддгоо. Ямар мөрөөдөлтэй юу?
0: Би одоо багасаа дуу сурсан болохноороо штэ. Би хамгийн түрүүний мөрөөдөл бол дуучин бол ингээ бол гүсдэг. Тэгээд яг одоо манай хамтлаг болохоос хамтлаг болонгууд одоо манай бүдүү ихч айна яг штэ модулаараа яв.

0: явна модельд аймаа маш дуртай. Тэгэд би бас тэр үед нь модельчин болох юм болоо гэж боддог. Тэгээ одоо би штэ бүдүүн басны дараа эд 8-аа 1 дугаар оноос эхлээд модель суруулахгүй тэгээд одоо янз янзын төвлөрд хуур хавс гэд янз янзын хөгжим суруулаад тэгээд би одоо эд 8-аа 6 дугаар онд төгссөнгүүд нь штэ хотын тэр урилгын сургуулинд шалгуулна гэд тэгэд 8-аа жоохон хөгжимчин болоорой гэж хүсэж байна. Гэхдээ би өөрөө бол хөгжимчин басаар боловсрал боловсарсаар штэ амар гэцүүгээ санагдаад тэгээд би өөрөө бол хэл ярааны анги бас орж байгаа. Тэгээд одоо төгссөн гэхтээ. Тэгээд хэл ярааны анги орохдоо манай мөнгө хэл ярааны ахш мөнгө суудагш манаас ийште ямар янз янзын шог жүжиг тэгээд надаар жүжиг тоглоулдаг. Би бас янз янзын гөгшин мөгшин тоглож өнгөрч ирсэн. Тэгээд би ийште тэр талаараа жоохон сайн талтай болохноор би өөрөө бол тиймэрхүү жүжигчин болё гэж бодож байна.
1: Юу ч бас одоо урлагийн замаар л бол явъя гэж бодож байгаа юм байна тийм үү?
0: Тийм.
1: Аа. За том нэртэй од болоорой. Сайн урлагчин болоорой минь дөө.
0: Аа, баярлалаа.
1: За минь дөө. Ямар мөрөөдөлтэй юм?
2: Би үед жоохнасаа дүү бүжиг бүжиглэх дуртай. Бас дүүд болох дуртай. Шүлэг уншлах дуртай. Хамгийн түрүүний дэ гүслүүлүүд дэ бүжигчин гэж
1: одоохондоо бодож байна.
2: Аа, тийм. Тэгээдээ юу 5 6 настай болонгонд би одоо бүр дуу алах сурсаар тэгээд би одоо дуулах юу болно гэж бодож байна.
1: Аа, чи бас өгчтэйгээ адилхан урлагийн замаар л явъя гэж бодож байгаа юм байна тийм ээ.
2: Тий.
1: За та хоёр бол бас одоо шүлэг уянгадаг дуртай гэсэн бас хэлиерэний хичээл орж ийн. Энэ удаа нэ ирээдүйн одоо уралдаанд ганцхан дуугараа оролцно уу эсвэл бас шүлгийн уралдаанд бас оролцно уу?
0: Шүлгийн уралдаанд бас оролцсон.
1: Шүлгийн уралдаанд ямар шүлэгтэй ирсэн аа?
0: Сүлжийн нүдлчин.
1: Аа, за тэрнээс нэг бадаг уу?
0: Нүцгэн хөлөрөн шүүтрүшгцэн шилбүрүнж нүүдэлцэж ирсэн Монгол гэрийн хоймрт мэрпусын шагаа шиг тоглож өссөн би сүлчийн нүүдэлчин.
1: Ямар гоё. За минь дөө шүлгөр ланд нарна.
0: Арсан.
1: Ямар шүлгөр орсон нь?
0: Морины хүүхэд.
1: За сонсъё.
0: Үүлийн болмрын жиргэнд нойрон ангатус срэж өвсний шүүдрөшгчин хазар эгэлдэргэлэнгүйсэн авдан морин нойртуулж тусад орсон алхаж дөнгөж сүрмөх жан морины дүрэн дээр тэнцсэн би морины хүүхдээ дүрсхийж тамаагүй ашиглал чөдрөөр оролцож дамнуулна тугал татж үнээвлгэж ээждэн дэм болж үсүүлнэ.
1: Заавал нь ямар гоё юм шдэ. Дөр дөр удааны ирээдүйн одоо уралдаандаа бас оролцсон тийм ээ.
0: Тийм.
1: Энэ жил хэд дэх удаага оролцож байна уу?
0: Би бас мартчихжээ. Бараг нэг 3 4 удаа ба.
1: Хамгийн өндөр амжилт нь ямар амжилт болж ирсэн аа? Хэд дорцсон аа?
0: Нэгд орцсон.
1: Оо, юу гэрэ?
0: Бараг шүлгээр ба.
1: Аа. Олон уралдаан тэмцээн үзэсгэлэнг тоглолтоор орчдөг болохоор минь бас зэрмээ мартчих байгаа юм байна тийм ба. За минь би анаас эхлээд энэ ирээдүйн олон уралдаанд оролцсон аа.
2: Цэцэрлэгээсэн ба.
1: Тө цэцэрлэг дөө хэд дорцсон аа?
2: Цэцэрлэгтэн бараг нэг 2
1: аа. Ямар эмари бүжгэнд хамгаас бахтай гэж ярьсан тийм ээ. Тэгээ энэ удааны уралдаанд бас бүжгэн уралдаан байна. Бүжгэнд бас орсон уу?
2: Орсонгүй. Тэрийг мэдгүй.
1: Аа, дараагийн дээр бас бүжгэн уралдаанд оролцох юм байна тийм ээ. За энэ удааны тэгээд уралдаанд бас газар газрын олон найзууд ирсэн байж тийм ээ. Тэр найзууд хандаж ярмаар юу байна уу? Одоо уралдаанд оролцсон бүхэл найзуудаа хандаж.
0: Уралдаанд оролцсон бүхэл найзуудаа штэ тийм холоос хүрлцэн ирсэн. Тэгэд одоо амар идэвхтэй штэ. Ба ирээдүйн хатан энэ уралдаанд оролцсон найз надаа баярлаа гэж ярмаар байна. Ингээд амар монгол хэлэн хүндэтгэж монгол хэлэн илүү идэвхтэй ярьж байвал штэ удам сайн гэж бодож байна.
1: Оо, ямар бондгэ. За минь дүү бол одоо банк тавгалтар тайсан дээр гардаг болохоор одоо тайсан дээр гараад бараг сандрахгүй байхаа тийм ээ.
0: Сандарга.
1: Гэхдээ бас анх тайсан дээр гарч байгаа найзууд нь тайсан дээр гарвал бас их сандардаг шв. Тэдгээр найзуудтай хандаад чи зөвлөмөр ямар сайхан зөвлөмж байна. Ер нь тайсан дээр яавал их сандрахгүй, их итгэлтэй өөрийгөө илэрхийлж чаддаг бол дийв нөө.
0: Юу хэрвээ штэ дүүд бол
2: эсвэл шүлэг гэсэн өнөө хамгийн түрүү сандарсаар штэ өөрхөн бэ штэ одоо бүү сандраа өөрхөн бэ өөрөө ингээд штэ зэрэгжүүл тэгээд штэ бас хаад миний хамгийн нэг сайн юу арга нь бол штэ тайсан дээр гарахаасаа өмнө штэ бүү чихөр болоод штэ ус уулаа штэ улам штэ сандраа л энэ одоо яат юм бол доо одоо би гэнтэй алчхуул яана одоо би юу усгээ марчхуул яана гэж бодчихвол улам юутай болчих юм тэгээд штэ тэрнээсээ өмнө хамгийн түрүү тайснаасаа өмнө гарахаасаа өмнө урд дээр өөрөө нэг штэ тавиух нэг шүлэг болоод дуугаа нэг удаа дуулнаа тэгчээд шүлгэнэ тэгээд штэ тэгснийхэн дараа одоо өөрийн бодол явна. Үгүй юм бол штэ тэрийг улам бодоод байсаа улам сандрна. Тэгээд штэ гарч ирэхээс өмнө зихр бодоод ус ууж болохгүй. Уулаа өнөө шүлсч нь амар ингээд
1: чулцраад байна
2: тийм. Тэгээд бүр ингээд шүсмэсэн залгдээд дэлхөөр сандраад амар болчих. Би нөгөөдөө тэгээд юу шүлс юу шүсээ хуримдуулаад амар болсон.
1: Тэгээ тэрнээс аваад төршлөг хуримдалцсан юм байж тийм ээ. Бас дүү нар да, найд нар да их гоё сайхан зөвлөмж өгч шүү. Баярлалаа. За мид уралдаанд оролцож байгаа төөр олон найд нар да хандаж ярмаар юу байна вэ?
2: Монгол хэрэлээс яра одооны сургуул одоо бүр дэ гитэд хэлээр юу гинэ. Одоо маднус дэ голж гинэ. Одоо маднус бүр монгол хэрэлээс яраад үдэ. Монгол хэлээ мартахгүй.
1: Ямар мандаг дүүнрүүд вэ? За баярлалаа. Гэсэн та хоёрт одоо уралдааны өндөр амжилтыг хүсье. Мөнч хожим ирээдүйд Монгол соёлын дээдэс мандаг том хүмүүс болоорой. За баярлалаа.
3: Шидийн голын ардын Аражуу хөвгүүдийн хорооноо багчууд бүгдэж жируулсан нэвтрүүлэг алтан өнөг агаарын долгоноор дамжин багчууд таадрын кан алтан сонирхтэн чимж учин жаргаж байна.
4: За бичхэн хажуудаа алтан өнөг болгийн энэ чагийн нэвтрүүлгээр нь бүх орны 6 дахь хугацааны ирээдийн одон багчууд хөвгтийн соёл урлагийн нарийн дууны уралдаанд оролцсон бичхэн найз нарынхаа сурвалжлагаас хүргэж байна. Тус удааны уралдаан нь бол бүх орны хөвчөөтэй уралдаан учраас зөвхөн одоо шилийн голын оролцогчоос гадна бас Баянуур, Улаанхад, Хөлөнбор, Алшаа, Ордос, Шинжаан гээд гажир гажрын авьяаслаг дүүнрүүд маань хүрлж ирж оролцсон. Ингээд залгаад бусад аймаг хотоос ирсэн авьяаслаг дүүнартайгаа танилцж тэднээ уянга сайхан дуунуудаас нь сонирхчихъя.
1: За сайн байна уу мэд үү? Ханаас үрлж ирсэн хэн гэдэг дүүлээ?
5: Ачаа баруун хошуугаас ирсэн. Бодор зул гэдэг.
1: За хэдгүүр оноос сурахч аа?
5: Дөрөв оноос сурахч.
1: Ачаа нутаг үйл эндээс бас маш хоол тийм ээ. Хизээ гарч ирээд хэд өдрийн хугацаатаа ээлжиж ирсэн үү? 16. Тэгэд өчтөр ирсэн тийм ээ. Хөл нэг өдөр аялж ирсэн байна. Уул нь одоо шилийн голоор иржсэн үү?
5: Ирээгүй.
1: Анхудаа ирж ин тийм үү? За, анх шилийн голд ирсэн одоо сэтгэл ямар байна? Шилийн гол ямар хөш санагдсан үү?
5: Ястай баяртай байна.
1: Хотоор нь тайрж үтсэн үү?
5: Үтсэн.
1: За, хот нь ямар хөш шиг байна? Ер нь таны нутагтай харьцуулбал бас юу настай байна?
5: Хотын ястай гоё.
1: Тэгвэл ирээдүй одно одоо энэ уралдаанд хэддэг жил оролцсон үү? Энэ жил анхудаа оролцсон үү? Бас уул нь оролцсон үү?
5: Оролцсон.
1: Хэддэг жилдээ оролцсон уу?
5: 4 жил.
1: 4 жил бол бүр дуугараа оролцсон аа.
5: Мөн.
1: За өнөөдөр бол бас өн өргөн Алшаа гэсэн Алшаа ардын кан дуутай ирсэн тийм ээ?
5: Тийм.
1: За тэр дуугаасаа одоо нэвтрүүлгээ сонсч чад өнөрдөө бас нэг бадагдуулаа сонсох нь.
5: Сонсно.

0: Хөдөө өндөгийн надад хэн зааж өгсөн үү?
1: Алтан цэцэг аав гэсэн.
0: Хөдөө наснаасаа эхэлж одоо миний дуу сурсан уу?
1: 8 нас.
0: 8 наснаасаа эхэлээд тайсан дээр сургуультан дээр бас дуулдаг тийм ээ?
1: Тий.
0: За өмнө өргөн ашаа гэдэг энэ дуун бол бас одоо ашаа нутгаа махцсан сайхан дуу. Тэгээд таны нутгаар бас айлчилж очоог бас олон найзууд нь байж тийм ээ? Энд бас газар газрын найзууд нь ирсэн. Тэгээд ер нь одоо шилэн голын найзуудаан ч гэдэг юм өөр газрын найзуудаа одоо таны нутгаар айлчилж очоорэй гэж бас тэд нартаа сайхан урлаг дэвшүүлнэ үү? Бас таны нутгаар айлчилж очоод бас ямар ямар сайхан онцлогтой зүйлүүдийг үжиж болно уу гэдэг талаас бас нутгаа нэг сайхан танилцуулж
1: Манай нутаг тэмээ байна бас эсэнд очиж наадаж болно. Найзууд манай нутгаар очоорой.
0: За баярлалаа чи ч гэсэн байнга одоо шилэн голоор альчилж ирж байгаарэ.

0: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжлах нь танилцгийн найз нараа
1: хөөрлөлийн нүхтүүдээ
2: байсалжийн даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: За сайн байна уу минь дөө, хаанаас оролцож байгаа хэн нэгдэг дөө вэ?
4: Хүлэн байраас ирэ тугас сай аяга нартай.
3: Хүлэн байраас одоо онц хойлон энэ удааны уралдаанд жирж ирсэн үү?
4: Тийм үү.
3: Энэ удаа одоо ямар дуугаараа оролцсон үү?
4: Нарны юулт нутаг. Аа,
3: сая бол одоо тайсандаа гараад дуулаад сандарсан үү?
4: Сандарсан.
3: Сайхан сандарсан үү? Тэгээ чиний ботсон шиг хэр сайхан санаандаа тартар сайхан дуусна.
4: Дуулсан.
3: Сая бол ингээд дууган сайхан дуусан төдийгүй бас амар гоё хөдөлгөөнтэй, бүжгийн хөдөлгөөнтэй хавсаргаад үзгэлтсэн байсан. За энэний хэн зааж өгсөн үү?
4: Багш.
3: За тэгвэл нарны эргэлт нутаг гэдэг энэ дуугаа одоос нэвтрүүлгээ сонсож байгаа дүү нартай нэг бадаг дуулаасан нар хол.
4: Өөрийн гэгээ мандахаар онгүй зэмзи тодруулаад өдлөх амьдралын эхлэлд урхны даяалагтай орон. Нарны уулт нутаг минь насны заргалны орын юм. Амийн голомт нутаг минь ацхим өрм үхэд байг. Нарны уулт нутаг минь насны заргалны орын юм. Амийн голомт нутаг минь ацхим өрм үхэд байг.
3: Оо ямар гоё дуул ди. Энэ дууган одоо хэжээ сурсан уу, хэнээс сурсан уу?
4: Багшаар сурсан. Өргөд тэр ямар люи дээр
3: 6 сарын 1-нд хүүхдийн баяр дээр нь тийм ээ.
4: Аа.
3: Сургуультай дуусна уу?
4: Тийм.
3: Өөр ямар ямар уралдаанд орж ирсэн үү?
4: Бүхэн уралдаан.
3: Дуулахаас босод бас бүх байрал дахвар авьяастай байж тийм ээ.
4: Тийм.
3: За сургуулийн кам бүхэд ордог уу?
4: Тийм.
3: Тэгээд хэдэд орж ирсэн үү?
4: 5-6 даа.
3: Оо, мантуу байшо. Тэгээд хамгийн бахархдаг бөгчин тань уу? Том болоод хүнтэй адилхан бөгчин болох юмсан гэж боддог уу?
4: Баяр Баатар.
3: Аа. Хамгийн бишрдэг дуучин нь
4: Сэтгэн билэх.
3: Тэгвэл одоо том болоод мөрөөдөл нь Баярбаатар шиг том бөхчин бали гэж боддгоо эсвэл дуучин бали гэж бодож байна уу?
4: Бөхчин.
3: Бөхтөн бол илүү дуунаасаа илүү бахтай юм байна юм аа. Гэтэ миний дуу бас дуугаан бас маш сайхан дуулж байна. За энэ удааны уралдаанд оролцоод одоо ямар сэтгэлдтэй байна уу?
4: На багтин жанди.
3: Бас сандарж байна уу? Гэвч одоо бол ингээд дуугаан дуулаад тайснасаа бууцсан их сэтгэл санаа нь амарсан байхаа.
4: Амарсан.
3: Одоо залгаад яйга бодож байна уу? Маргаашаас шилэн голоор бас тайрна уу?
4: Тайр.
3: Хэдүгээр оноос сурах юм даа?
4: 3.
3: Амралтын хугацаанд бол бас уралдаан тэмцээнээр ороод амралтаа маш утга голхтой өнгөрөөж байгаа юм байна юм аа. Өөр бас амралтаараа юу юу хийх төлөвлөгтэй юу?
4: Аж хийх.
3: Хөдөөгөө хараад уу?
4: Тийм.
3: Хөдөөгөө очивол бас ямар ямар аж хийдгүү аваад завсраад.
4: Өхөл тууд.
3: Хань малаа услна.
4: Тийм.
3: Мандаг ухаалттай байшаа. За тэгвэл уралдаанд өндөр амжилт хүсье.
4: Белла.
5: Шидийн голын ардын араажийн өвчлөлийн хорооноо багчууд бүгдэж жируулсан нэвтрүүлэг алтан өнөг. Агаарын долгоноор дамжин багчууд таадрынхаа алтан сонирхтэн чимж учин жаргаж байна.
3: За сайн байна уу? Миний хоёр дүүнөр одоо ханаас ирсэн дүүнөр өөхөн хэн гэдэг вэ?
6: Бэрэн барын дүү хүсүүгээс ирсэн.
3: Хэн гэдэг вэ?
6: Дуулдалжина. Бэрэн барын хошоны өнгөсөх.
3: Бэрэн барын хошоноос хэдийн сөрөгчөө чог ирсэн нь?
6: 2.
3: Таны хоёулаа чог ирсэн байна тийм ээ. Дөр жилийн одоо 9-р одоо уралдаанаараа оролцсон нь эсвэл энэ жил анхудаа ирж гин үү?
6: Одоо дөр жил ясан гоо.
3: За ямар дуутай ирсэн бэлээ?
6: Жаргал чахалсан баяр. Ургах наран тусан жил өвөрөх бурал дээдсийн торгон буужнаас уудам хангай дамөргөн даатгах ухаанд ардын ариун цангастаас чэлмөг тэнгэр шүтэн арагдах гэгэн томныг ариуннаас чэтмүн санаанд нь асан дүрэлж хэгэн зүрхний уяа хараас.
3: Самаа
6: замид
3: ямар
6: дуртай
3: ирсэн?
6: Дэлгүнэрэ морт. Тэнгэр гаджар хүмүүн гоорови. Тэгш сайхан уучрал тохоно. Зэл тасрах бай намр чагаар. Сүдэргүй сэтөлийн юрол бүрдэндээ.

0: Танилцлын хөөрхөн андуудаа уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найж нараа.
1: Хөөрлөлийн нүхтүүдээ
2: байсалжийн даяараа.
0: Гар гараа халуулцъя.
3: За сайн байна уу? Ханаас ирсэн хэрэг гэдэг дүү вэ?
4: Ордод соос ирсэн эдэрч.
3: За энэ удааны уралдаанд бол хипхопоор оролцож байгаа тийм ээ. Сагаа гэдэг хипхоп дуугаар оролцож байна. За энэ дуугийн тэнэс орсон уу?
4: Манай Шинжүүхэн тэр хааваг шинэмэй жаасан.
3: Багаасаа одоо хипхоп дуулах дуртай байдгаа. Тайсан дээр бол бас сая маш чөлөөтэй, бидээ маш ихтгэлтэй дуугааны бол ингээ гоё дуусан юм дөө баяр хүргэе. Тайсан дээр гараа сая сандарсан уу?
4: Нга
3: сага гэдэг нь дуугаа одоо тэгвэл нэвтрүүлгийн сонсож байгаа дүнрүүдэн бас нэг бадгийн дуулаа сонирхолтно.
4: Хараа чи нэ жүн мен дэрүүн талын шин дэч хамгой бууди бүгдэр битэн хуллан байна. Шак шак шак шага шага шага орхи орхи орхи уу хай шак шак шак шага шага шага хон яма мор тэмэ хорэй.
3: Хөдөө наснаас эхлээд одоо хипхоп дуу сонирхож дуулж эхэлсэн үү?
4: 8.
3: Одоо хөдөө настай байлаа хэд дугаар оноо сонсож байгаа?
4: 10. 3 дугаар.
3: Чиний одоо хамгийн биширж бахархдаг дуучин нэг бол
4: тайрхан байл.
3: Хипхоп дуугаас хэн нэ дуугийн сонсдог, гадаадын дуу сонсдог эсвэл бас манай өөр Монголын өрлөг ахын юм уу гэд бас олон сайхан хипхоп дуулдаг ах нарын байдаг ш тийм ээ? Марта амтдаг гэд чиний одоо аль хамтлагийн дууг сонсдог вэ?
4: Жубо.
3: Энэ удааны уралдаанд бол бас хипхопоор ингээд дуулж оролцож байгаа найзууд нь бас маш чөөн санагдсан. Бараг чийл анх дуулж ин тийм ээ. Уралдаанаар одоо олон хипхопд дуулж исэн.
4: Дуулж.
3: Ямар ямар уралдаанд оролцсон?
4: Дэмий оролцсонгүй.
3: Сургуулийн ка одоо 6 сарын нэг нэг хөдөлгөөнд дандаа хипхоп дуунтай дуулдаг байхаа минь дөө.
4: Дуулдаг.
3: Хамгийн анхгүй л одоо хипхоп энэ бол хайрхан багш нь зааж өгсөн гэсэн тийм ээ. Хайрхан багш нь одоо анх таднуусад хипхоп ингээд заахын үед няа яа заадгу.
4: Анхтан би хайрхан багши дагаад хипхоп дуудаад сургуультан олон дрэйдийн уртганд оролцоод анх удаа шилийн хот ирж уралдаанд оролцоо. Тэгээд маш их баяртай байна.
5: Шилийн голын ардын аражийн өвчлөлийн короны багчууд бүгдэд жирүүлсэн нэвтрүүлэг алтан өнөг агаарын долгоноор дамжин багчууд таадрын кан алтан сонирхтэн чимж очин жаргаж байна.
6: За бацхан найзуудаа алтан өнөг болгийн эн чагийн дугаар эн түрээд өндөрлж байна. Эн чагийн нэвтрүүлгээрэн бид бүх орны 6 дугаар хөгжааны ирээдийн одон багчууд өгтийн соёл урлагийн дайрын дууны уралдаанд оролцсон дүүнэрийнхээ сурвалжлагаас өргөж тэднэрийнхээ уянг сайхан дуунуудаас сонирхоллаа. Тус удааны уралдаан нь бол одоо 4 өдрийн хугацаатай явагдаж нийтдээ 700 гарай сурагч оролцсон. Ингээд жүүхэн дууны уралдаанд нь бол 158 сурагч нэр мэдүүлэн оролцсон байж байгаа. Цагийн хараагаас болоод одоо тус удааны дууны уралдаанд оролцсон хэсэг найт нарынхын сурвалжлагаас хөргөлөө. Дараа хэргийн нэвтрүүлгээрэн бид бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчууд өгдөгийн соёл урлагийн найрд оролцсон хөөрхөн авьяаслаг дүү нарыгтайгаа үргэлжлэн танилцъя. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл хянагч Майлс, Ерөнхий хянагч Бүрэнт. Дараа гэргийн нэвтрүүлэгт дахин баяртай чалгахчихъя.